0: Britan Nafarroan belateko tunelen esleipena ikertu duen parlamentuko ikerketa batzordeak ondorioztatu du Txibiteren gobernuaren aldetik ez dela ustelkeriarik izan, hori bai irregulartasunak atzeman dituzte eta etorkizuneko kontratuen gardentasuna bermatzeko dekalogo bat onartu dute urren ez urren Adolfo Araiz Euskal Herria Bildu eta Pablo Azkona Geroa bai.
1: Arduradun politikoen eta funtzionarioen praktika ustelak ez direla atzeman. Kontratazio prozesuetan
2: y habrá que adoptar medidas para reforzar los mecanismos de control y garantías existentes. Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar relatos interesados.
0: Protokoloak kontratazio publikoaren araudia berrikustea, bozketetan mahaikideen puntuazio independentea bermatzea, botere politiko eta enpresarioen arteko harremanen kontrola eta ustelkeriari aurre egiteko neurriak jasotzen ditu. Eta Imanol Pradales lehendakariak bere aldetik izpide izan ditu PSOE eta Sánchezen gobernua zipristitzen dituzten auziak. Diario Basko egunkariaren foroan Pradalesek esan duenez, auzi horiek ezin dute gobernatzeari uzteko aitzakia izan eta emandako hitza bete behar daukaz Sánchez presidenteak autogobernuari dagokionean. Ildo honetan, behin betiko urratxa nahi du lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzeko, uztailaren amaierarako bi agintariek egitekoa duten bileraren aurretik.
3: Aldebiko agendan oraindik isteko ditugun arlo ez gain, behin betiko urratxa eman behar dugu Gernikako estatutua betetzeko bidean. Hiru gaitan, nagusiki, gizarte, segurantza, portuak eta segurtasun publiko eta udal hauteskundeen araubidea.
0: Eguraldiari dagokionez goizpartean hodei guneak nagusituko dira eta euri langarra egin dezake eguerdirako ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Araban eta Nafarroa erdi hegoaldean barle belainoa desegin ostean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak 20-25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Bilboko portua hobeto ezagutzera joango gara. Iban Jimenez, bertako presidenteari, portuko edukiontzien terminala da gehien gustatzen zaiona. Duela ez asko, linea berria zabaldu du Bilboko portuak, kontinenten artekoa. Jon Artano, Faktoria magazineko lankideak, bisita egin dio Baionako Euskal Museoari, 13. mendeko gaztelua egoitzatzat duenari. Adeitxu hartu duan, Intza Margiroltek, museoko dokumentalistak. Ana Galarraga zientzia dibulgatzaileak esan digu, ariketa fisikoa sustatzeko politiken gaineko inkesta eginda emaitzak ez direla gustagarriak izan. Adi entzungo diogu.
1: Iban Jimenez, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
1: Modakoa zara, Iban, toki guztietan ikusi zaitu azken egunetan.
2: Bai, asko mugitu behar da, portu saldu behar da, eta trafikoak ekarri behar dugu, eta Euskaldire eta Euskalditik kanpo eron, bai.
1: Bai, gure etxea zaritu gara hemen, Jose Ramon eta Amaiarekin, eta zuen etxera ere egin izan dugu, bisita, Jonan Asagasti portuko garapen komertzialeko eta intermodalitateko buruarekin, Carmel Euro izalgo aritu zen da, iasan, xe eta mimoz, erakutsi ziren iguten, zuen etxe hori. Zure etxea, zuretzat zenbagarren etxea da?
2: Bueno, orduen kopuru kaitxi, gaur egun esan berkonek, bigarrena dala, batzutan bere lehengua, ez da? Nire ardure da gaur egun, eta bueno, ni oso gustoko lan modure hartzen dut, eta beraz, naiz eta, izen beharra beste bat nire etxea, eta beste bat da, benetan, esaten dago duen, karguaz batera doan geuse bat dala, eta holan onartu behar da, eta oso pozik.
3: Eta etxe horretako, zuretzako, esango dugu, etxea ia estrainatzen ari zarela, lehen da biziko urtea duzu bertan, zen da zure leku kutxuna?
2: Bueno, eri portuen, petzatot, mamin edo dauela, kaietan, ez da, gehien bandik esagoneke, kontenedoran terminalean, ez da, hori da, apurbet, naiz eta portu guztiek eukiez, kontenedoretako terminala, guretzako, leku berezi da, eta azken baten, itxasontzi baten irudia ikusten zunean normalean kontenedor batena ikusten zu eta guretzako bere movimentua, garabiena eta bar, horre izaten da.
1: Alea, bulegoko lana baino gehiago nahiago duzuzuk saltxa.
2: Bai, mobidu behar da, ikusi behar dira niretzako bezeroak direnak, portuko komunidadea, eureri entzun, euren beharri izenak, eta aldan neurrian, erantzunek emon, klaro.
1: Ba, Iban, Bilboko portuaren aktibitatea ezagutu nahi dugu, zurekin, iazko datuen txostena eskuan dugu, eta nazioarteko egoera politikoak, gure portuan zer egin izaten ari den hori ere galdetu nahi dizugu, Iban Jimenez, ongi etorri Euskadi Irratira.
2: Eskerrik asko.
1: Arraz aktualitateari heldu behar diogu, ezer baino lehen.
3: Otsailaren 27an, Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoa hasi zutenetik, Hormuzeko itsasartea krisi betean da, egunontan ontzi batzuek soilik dute bertatik igarotzeko baimena, eta zuk Iban aipatu duzu, eduki ontzien terminala dela gehien gustatzen zaizuna, horreren mugimendua somatuko zen, ez da? Eguneko albisteak gertutik jarraitzen dituzue?
2: Bai, guretzako ganera, urte nahiko beresia izetako guztia auki dugu, ez da, linea barriek zabaldu dugu zelako kontinenten artekoa, eta hori esan ikusten noin dala 12 urtetik Bilboko portuen, beraz, azkenengo 5 urteatan auki dugun berakadeari, buelta emon gure gontzen, ia zelau eragine dekon, gaur egun dekun gatazka honek, ez da, alanta guztiz bere, eta naiz eta eragin eta esona printzipioz euki, guk esperantzan dekuz eta pentsatzen do, azkenean urte positiba izango dela. Hori bai, kontutan hartu behar da beti, portuek egiten dagoena da, barrun, hau da hinterlan edo esaten dana, barrun lurran dauzen enpresan produktuak mugidu, atara eta sartu, eta gero, krisi ekonomikoa handi badau, eta gure bezeroek, eta gure enpresak espadu desaltzen, guk gatzaudeku, ez da, hortik gure portue erabiltzeko, atarateko edo karteko materiak.
3: Baize, sartzeko den kasu horretan, Energiaren Nazioarteko Agentziak aipatu du dagoeneko, euren erreserbetatik 412 milioi petrolio kupel merkaturaterako dituztela, hori iragarri zuten pasaden astean, eta jakinda importazioan behintzat Bilboko portura gasa eta petrolea direla gehien sartzen diren salgaiak, horrek zeragin izan du, pasaden urteko datuei begiratuta, ikusi da, bueno, petrolioa dela batez ere gehien sartzen dena, ez da, Iban?
2: Bai, Bilboko portue oso industriala da, oso industriala da, eta hor, ba, bueno, nabarmendu behar da, ba, bueno, ba, likidoak edo, gran likidoa deken injarra eta pisue, eta hor zelan ez, ba, ba, krudoa eta gaza. Segiduko dugu gaza eta krudoa ekarten oinarteko moduen edo neurri bardinean, bueno, hori faktore asko dauzte artean, esate baterako seguraldia dauen, horrek influentzi deko, ez da, hotzan diago dauen, ba, behar izan handiago dau, argi dauena da, datorrena, datorrenetik etorritxe bere, ba, bueno, garestiagoa izango dela, eta hori ja zigarala ekarten. Ez da, guk portuen gure merkatu nagusiak, esate baterako krudoan, ba, Mexiko, Brasil da lehengoa, Mexiko eta Estatu Batuak dira. Horrez daugu da, baina eskaintza eta eskaintzaren oreka barri horretan, ba, bueno, ba, gaur egun hortik horren beste erosten ez daude zan, beste herrialde batzuk hortik erosko daude, eta beraz, ba, behar izena handiagoa danean, ba, presioa gorantza itxen daude, ez da? Eta ba, gazagazi eie bardine, ez da? Gu gitxi gora bera, ba, erdie igezko datuetan ekargen duen Estatu Batuetatik, ez da? Gorakade handi egon zan, baina besteieneko 40 gitxi gora bera Rusiatik dator, ez da guelako galarazota gaur egun ondino Gaza, ez da? Beraz, ba, gaur egun golfotik edo, karten da desan herrialdek horra joko daude, Txina besteak beste, eta beraz presio gorantza, eta hori azkenean ba, guk ordainduko dugu, ba, konsumitzaileak, ez da?
1: Beraz, Bilboko portura iristen den petrolioa batez ere Atlantikoaren beste aldetik dator, ekialdetik baino gehiago. Venezuelan adibidez, ez Maduroren atxiloketaren eta ondotik itxura du petrolioko espena unditu lezaketela. Horrek adibidez aukerak zabaltzen aldizkio Bilbo. Maduroren atxiloketaren eta ondotik itxura du petrolioko espena unditu lezaketela. Horrek adibidez aukerak zabaltzen aldizkio Bilboko portuari.

0: torri da Venezuelatik, ezta. Egi da, ganera, oin aurre ikusten dala, hango produzioa gorantza joango dala, eta ganera kontutan hartu behar da, eta oso garrantzitsua dala, hango krudoaren ezaugarri bat dala, oso astuna dala, eta beraz, refinateko oso leku gitxi dauzela mundu mailan. Mm-hmm. Euretariko bat Petronor izenta, beste bat esate baterako ba Cartagenako refineria, eta horrentzako ba produzio gorantza inezkeronen eta behar izan egonezkeronen aurre ikusten da moduen ba aukera bat da.
1: Mm-hmm. Baize, aipatu duzu Petronor eta Bilboko portura sartzen den petrolearen zati handiena edo zenbatekoa sartzen da Petronorrera, iazko maiatzetik uste irabitartean egindako geldialdiek eragina izan dute portuan, ez?
0: Bai, gure kasuen gitxi gora bera igez euki gendu zen 8 milioi terdi tona krudoan. Eta, bueno, geldialdiak ukizaboen ba, bi hilabete ingeruko iraupena, bai. Eta horrek suponidu zagoen, momentu horretan, ba, 2 milioi tona gitxiago kartea, ez da? Eta horrek ukizaboen, ba, bueno, influentzia handik, ere ukigendu zen, bai, emoitzatan, diru sarreratan, eta movimentuetan, ez da? Aurten, aurre ikusten zana, ba, bueno, ba, prinsipioz, ba, bueno, 2024ko datuek gitxigora bera ukitea, ze hau, bai esan behar da argi, naiz eta petroleok eta gazak eta orokorrean eunenekoan ba euki gero eta pizu gitxi hau ba energian iturrietan, gero kantidadeak esto es la berantza. Hau da, gero eta energia gehiago behar dugu, eta sortzen dan behar izan barri horrek betetuten dau, ba energia berriztatzaileak, ez da? Baia bai krudoa eta bai gaza, eta hau mundu mailako joera bat da, ondino urte askotarako dekea. Hori bai, kombina beharko da, ba, dauzen proiektu barriekaz, e-fuels edo fuel sintetikoak, eta ba, eta horretarako bere, ba, dauz proiektu batzuk portuen bertan.
2: Uh-huh. Iban, ziurgabetasun 2026 energiaren garraioan mugarri izango den urtea dela dirudi, ikusiko dugu zagertatuko den, baina prospektiba eta aurrekuspenak utzeita, itzegin dezagun dakigunaz, iazko portuko datuen txostena eskuartean baitugu.
1: Bai, eta bidaiarien kopuruari erreparatu bar diogu, izan ere orotara iaz 2011 ontziratu ziren portuan, bidaiariek zeramatzan ontziak dirauek, aurreko urtean baino 5% gutxiago dau, eta guztira urte osoan barkuz 317.000 lagun baino gehiago sartu ziren, aurreko urtean baino ia 120% gehiago, eta itxuraz aurreko lau urteetatik ona, ba, kopuru hori handituz doa. Iban, bidaiari ontziak gero eta gehiago izatea portuaren helburuetako bat bada?
0: Bueno, lehenago eta behin, apur bat ikusteko horret datuek, ez da, gudekuz, igezko datuek dire, ba, 95 gurutzontziak heldu direla gure kaietara, ez da, Getxondekuzen hiru kaietara, eta gero aparte, 140 ferriek, non baita bere dator merkantziek eta pertsonak, ez da, eta hor behi izan dire, alde batetik gurutzontzietan, ba, 180.000 persona, bestean, 160 horti bueltan, male. Ni beti esaten dut, guk gurutzontzietatik, portu modura ez dugu etekin ikataraten, eteki ekonomikorik, ez da? Jentea batzutan esaten dago gure geroko negozio da izango dela. Ez da? Bai ekarten txuz herrialderako beste onura batzuk. Kontutan hartu, ba, bueno, 180 bakarri guruntzotzietan datozen 180 bizitari horre, ba, gastu bat iten daudela, bai Getxon helduten direnean, Bilbon, Gipuzkoan, Araban, Riojako Araban, etabar, ez da? Eta hori da, kontutan hartu behar dan, gauze bat, bataz beste zenbete ordain dutetan, eta bar, gero hor, garraiolariek bere, ba, zelan onura bat, ataten daude, eskursiño kantolatuten danak, eta bar. Beraz, tendentzi bet dau, hori gorantza joateko, eta, bueno, bai badau esate baterako ardure bat, ez da, ba, jentena arten, larrete da, larregieter diren, bueno, nik datu bat emongotzut, gaur egun, Bilbora datozen turisma gurutzontzietan, bataz beste ez dire ahetzen, Espainiako portuetara batazbestearen erenera berez. Erenera berez. Eta

0: Hau berbetan, ja, ba, Kanarietako edo beste leku batzotako bizitarien ganen, eh? Bakarri bataz beste modure. Ondino dau sation bat azteko, eta hori izan behar da zelanen, jasangarri. Eta esate baterako gu proiektu bat asko dekuz, baina bat oso lotute dago esate baterako jasangarritasunegaz, eta hain zuzen bere ba gurutzontziekaz lotura handidekona, eta da, zelan elektrifikata eukiko dugu zen gure kai guztiek, lehenengoa eukiko dugu ja maiatzean, eta orduan, ferriek kasuanetan datozenean gure kaietara, bertan dauzen arten, ez daude kutsadaurerik botako, emisiñorik eta de botako, eta 2017ko amaierarako eukiko duguz baita bere prest gurutzontzietarako. Horrek zer eragin eukiko dau, bakarrik emisiñotan, 85% eta 95% arteko emisiñoaren beherakadea. Eta hori aurrerapen oso handi da. Gaur egun ja gurutzontzi enpresa nagusien flotak 160-170 gora badauz prest ja entxufata izetako, eta beraz guri horrek esperantza handien moten dozku, kontutan hartute beste batzuk ganera ja gaur egun zona portuarien edo gune portuaren sartzen direnean, sartzen direla ganera baterian bitxartez. Orduan mobiduten dire bertan dauzen arten emisiñorekin barik.
1: Minutu bat baino ez zaigu geratzen, Iban, elkarrezketa amaitzeko, horrel buruen artean irakurri dugu kai mutur nagusi proiektuaren bigarren fasea, aipatu berri duzun transizio energetikoa da kaia elektrifikatzea, eta eskuduntzaren transferentzia zere galdera egin egin izun. Gauzatuko balitz transferentzia hau Bilboko portuari nolara egingo lioke?
0: Kasu honetan, maiganean dauena Pasaikoa da, gu Pasaika sartu bono oso ona eta oso estua deku, bai presidentzi mailan eta bai talde mailan, politikon esku dau, Nikonen aupeatzet Pasaiako portuari, petzatu dutelako, eragile garrantzitsua dela kasu honetan Gipuzkoan gehi bat, bai Euskadin baita, eta Bilbokoa momentuz, behintzet, ez dau maiganean, eta egotekotan ganera, politikon maiganean egongo da, baina, onena, bai Pasaientzat eta bai Bilboaretzat edozein gauza gertatuten dela.
1: Iban Jimenez, Bilboko portuko zuzendari, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Gaztelu batera sartu behar dugu orain, eta lehen azgain areagotu di emozio horrek gure unitate mugiko horrean arantzabiatu direnei. Mikel Retegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria, uste dugu ja gazteluaren barruan daudela. Jon, egunon, nontzaudete?
3: Egunon, Maider, egunon Euskadi Irratiko entzule dener, gazteluan gaude bai, hau da gure zirrara ona sartu garenean, 13. mendean ingelesek eraikitako omen da gaztelu hau, eta gaztelu berria, esaten diote, to Lapurtarren umorea, jakin beharrekoak badakienak, badaki, gaztelu berria Baionan dagoela, Baiona txipian, ertzean, zehatz esatera, ingelesek 13. eraiki, eta 14. Carlos Zazpigarna Frantziakoak berreraiki omen zuen. Ez dugu Carlos Zazpigarna, ez beste erregerik igeltzero lanetan irudikatzen, baina tira hori dio Wikipediak, akaso eraikuntzaz eta gazteluaren ezaugarriz gehiago daki gure gaurko gonbidatuak, akaso. Ihintza Margiro Arrosagaraik, egunon Ihintza, zemu duzu da?
4: Egunon, ongi, mieske.
1: Ihintza, egunon, Euskal Museoko dokumentalista zarazu. Zertan aritzen zarazu lanean, zer da dokumentalistak bertan egiten duena?
4: Ba, biltzen ditugu, batez ere hemen gure kasuan, da, gure museoari lotutako dokumentazioa biltzen dugu, beraz izan liburuak, aldizkariak, egunkariak, beraz helburua da hori kontserbatzea eta hemen ukaitea Euskal Herriaren historiari eta kulturari lotutako albezain funts sakon eta zehatza.
3: Beraz, paper berri eta paper zahar artean bai. Pasatzen dituzu egunak eta asteak eta hilabeteak, zenbait pentsatuko du hori asperdura, ze esango zenioke?
4: Bat ere. Nik aniz gozatzen dut liburuekin eta paperekin, beraz jakitean ere eskuetatik pasatzen aldirela adibidez, Asurlajen liburuak edo Leizaga jarenak eta horrek badu niretzat magiatik badu. Beraz, ez nik ez dut bat ere aspergagia atxematen edo interesik gabeko atxematen alderantziz eta jakitea hemen egiten dugun lanari esker ere historiaren parte guzti horiek bizirik segitzen alduela eta jendeari eskuragarri uzten aldiogula, horrek ere badu badu agotasun pixka bat ematen du.
3: Mm-hmm. Hori da, behar jonde izula, historia biziri mantenu eraztea eta jendearen eskueran jartzea. Pentsatzen dugu, horretatik ere izango zuela, zeure tesia egitera 9 urte sakulatu zintuen griñak, 9 urte bada, bizitza zati bat, zuk 9 urte eman dituzu Ipar Amerikara, gaur egungo Kanada den herrialde horretako mendebaldeko kostara, arrantzara joandako euskaldunen aztarnak biltzen.
4: Bai.
3: Eta gainera, tesi horri saritu egin dizute, mm-hmm. euskaldunen eta migmaken arteko interindigenitatea ikertu duzuzuk edo, hola jarri diozu.
4: Bai, hola, hola kontzeptualizatu dugun ere tesia zuzendariarekin, ba, oztopo baten parean izan ginelarik, ba, konturatu ginen, nahi genitula, aztektu haien euskaldunen eta migmaken arteko ahemanak, baina maila berean ezagiz. Beraz, maila berean, baz, da kolonizazioaren parean. Naizta euskaldunak ezangoak izan eta kolonizazioan parte hartu eta kolonizatzaile izan ere pixka bat, zentzu batean antzirelarik, ala ere, bai migmakak, bai euskaldunak garai hartan frantsesen menpe ziren eta frantsesen legediaren menpe. Beraz, haien ahemanak nolakoak ziren jakinez bazutela biek kolono aman komun hori. Mm-hmm. Beraz, hori kontzeptualizatu alizateko, hasigira lantzen interindigeneitatearen ideia hori, eta saiatu gauza bat artikulatzen horrekin, beraz, orain, ea jendeak sakonago irakurgita hori ulektzen duen, eta erabilgahi izaten alden, ba beste ahiman batzu ere aztertzeko.
1: Interindigenitatea aipatu duzu, zer da zehazki hau?
4: Ba hori, era zientifiko bat ageman horren azterketa egin alizateko. Uh-huh. Beraz, eskema batean jartzeko bi populu kolonizatu eta kolonizatzailea eta ikusteko agemanak nola egiten diren. Uh-huh. Beraz, gure kasuan euskaldunen eta migmaken artean, ba, jakinez, Frantziak idatzi duela historia, Frantziak idazten zuela historia ere, ez bata ez baitziren kultura idatzizkoak garai horretan, ba nola aztertu ageman hori, zertan oinagitu azterketa hori, nondik begiratu, beraz batzuetan isiluneak begiratu behar dira, beraz frantsesek idatzitako gauzetan kosta baten deskribapenean adibidez, ba parte oso bat saltatzen baldin bazuten, jakin behar da garai hartan erraten zena aitortzen zela. Beraz, ez baldin badugu populu bat aipatu nahi, ez badugu onartu nahi populu bat hor dela, ez dugu aipatzen, ez dugu hartaz idazten, eta desagertzen da historiatik. Beraz, zolakoak begiratu eta saiatu ikusten, ba, non ziren isiluneak, eta nola lotu isilune idatzi horiek, ba, froga materialekin edo besterekin. Eta hori, ba, haien ahemana aztertzen saiatzeko. Beraz, oraindik atxematen dut, ez dugula puntaraino eraman, beraz, hasiera banda kontzeptu hori, eta horregatik, espero dut, beste norbaitek erabiltzen alko duela, eta hori urgunago eraman.
3: Bi herri, bi populu kolonizatu, baina zer horrek esan duzu, euskaldunok kolonizatu izateaz gain kolonizatzaile ere baginen, migmakak ikertu dituzten antropologo historialariek, migmakek eurek, ikuspuntu hartatik, zer diote zure kontzeptu honi buruz, onartze aldute?
4: Ez dut oraindik haiekin aipatu hori. Berez, nik euskaldunen ikuspuntutik egin dut, euskaldun gisa, eta justuki ez nuelako parte hartu nahi kolonizazio horretan ere. Ez nituen hitzak ezagin nahi haien ahoetan, albezain neutro egin dut hori, ba justuki haiek ere erabil aldezaten gero nahi izan ez gero. Baina ez naiz haien hitzekin aritu eta ez dut haien ikuspuntua aipatu ere ezpaitan eri aipatzea. Mm-hmm. Hori haiena da eta ez dut aritu nahi, ba begira migmaka gure laguna dira. Nik eskatu diet eta ez da hola. Haiek idatzi behar dute, haien ahotsa da eta nik ez diet ahotsa hartu nahi.
3: Esan dugu, 9 urte inbertitu dituzula, tesi hori egiten, eta Eusko Ikaskuntza Baiona Hiria Kultursaria eman dizute gainera, zorionak. Ez digu, emango, elkarrizketa honetan tesia zea, burutik bustanera aztertzeko, baina printza batzuk intzat atera negin dituzke, eta horreneko galdera da, nolako izan zen, euskaldunen eta migmaken arteko harremana?
4: Ba, badakigu, momentu txar batzu izan direla ez dut ukatuko, baina orokorrean begiratu zahemana nahiko ona izan da. Eta denborantzea euskaldunek mikmakekin dute luzeen ukana jemana. Beraz, kasi-kasieratik bukaera artea jemanak ukan dituzte. Badakigu pidgin bat sortu dutela, beraz, bi hizkuntzen arteko nahasketa bat helburu berezi batekin, kasu horretan komertzioa zena. Beraz, elkarren artean komunikatu alizateko, bien arteko nahasketa egin zuten. Eta gaur egun oraindik badira pidgin horren aztarna batzu hitz egiten duten mikmakeran. Beraz, hori ere erakusgarria.
3: Ah, bai, fosildutako
4: aztarna. Bai, oraindik erabiltzen dituzte.
3: Adibiderik eman aldi zaizkiguk ez.
4: Ba, badak, ongi oroitzen baldin banaiz, bada elegeuit, erabiltzen dutena, buruzagia hitz egiteko, eta errege hitzetik heldu da.
3: Ara.
4: Erre hori ezin baitute egin ele bilakatu da, baina oinagia hortan du. Plantzia, frantziarentzat.
3: Ai, palalitz.
4: Eta trompatzen ez banaiz, aturai, atojarentzat. Bai.
3: Wow.
4: Baina nero oroitzapena ja pixkat lausotzen hasi.
1: Elegeuit, plantzia eta aturai, ipatu dituzu.
4: Bai, bai, horiek, bai.
3: Eta mikmakeraz zerbait esango aldiguzu? Irakurri baitu zerbait ikasi zenuela urte haietan?
4: Saiatu nintzen ikasten hasieran. Orain urtean izpasa dira geroztik, baina oraindik ejaten aldu.
3: Zuri ere fosildutako zerbait geratu pasatzen.
4: Bai. Oraindik nire burua aurkezten aldu, ez esaten aldut, teluizi nintza.
3: Mm.
4: Eta eskatzen aldizu zure izena zein den, teluizi. eta eskerrik asko, eta ja, urrunago ez noa.
1: Eta jonek erantzun bat balizuke, teluizi jon.
4: Teluizin.
1: Teluizin.
4: Enearekin bukaeran, hori da. Ni delarik ene bukaeran, eta zuri eskatzean teluizi.
3: Hizkuntzak ikasi zale porrokatu, bai da Maider, eta horrariko da puntuak hartzen. Esan diguzu, frantziarrek idatzi dutela historia, eta propio egindako utxarteak ere badituztela, baina utxartez direnetan ere badira aski adierazgarriak diren idatziak, Basque de Nación, denan de la Nación de Basque.
4: Bai.
3: Alegia, euskaldunei, Frantziako erresumaren menpezien euskaldunei referentzia egitean, euskaldun zirela esaten zuten.
4: Bai, garai hartan, hori da, ez da garai hori gaurko ikuspundutik begiratu behar. Noktasunaren galdera guzti hori desberdina zen garai hartan, ezen gaur ikusten dugun bezala. Baina gaur egun bada beste adibide bat, Europan bertan askoz hurbilago dena, eta da Erresuma Batuarena. Adibidez, ba, Erresuma Batuan, Eskoziaja edo Galesa, ez da Inglesa, baina denak dira Britanikoak, eta ba, Erresuma Batuaren legediaren pean direla ejateko. Ba, garai hartan antzekoa zen. Euskalduna etzen frantsesa, baina frantsesa zen legediaren ikuspundutik. Eta zerk erabakitzen zuen frantsesa zela, ba, antzelarik, ba, itxasontzia nondik atera zen. Beraz, ekipaia izaten altzen eguneko 75% egoaldeko euskaldunez osatua eta eguneko 25% iparraldeko euskaldunez osatua, untzia Baionatik atera baldin bazen, beraz, Baionako armamenduarekin, Baionako zeramikarekin eta alde honetako zeramikarekin, ara joanez gero ekipaia guztia frantses kontsideratua izango zen Frantziaren legedipean zirelako. Baina norbanakoaren nortasunean ez zuen efekturik. Beraz, artxiboetan aritu naizelarik, bai, frantsesek behin ere ez zituzten euskaldunak frantses deitzen. Euskalduna, euskaldun deitzen zuten, nortasunez, nazioz euskalduna zelako, baina frantses legearen arabera.
3: Eta gero, Louisburg hiriburuan salbu euskaldunak aparte bizi ziren, behen auzoan edo.
4: Bai.
3: Eta irakurri dugunez, legedia ere eurena zuten.
4: Bai.
3: Nolaz bait.
4: Bai eta ez. Louisburgo zen zentro administratibo koloniala. Beraz, handik pasatzen ziren nahita nahi ez. Arat iristen ziren Europatik, eta handik pasatzen ziren. Euskaldunak baziren, irlandesak baziren, bretoiak, normandiakak, armada adibidez, Suiza zen, etzen frantsesa. Suizatik heldu ziren, beraz, horrek ere arazoak sortzen zituen, Frantzia katolikoa baitzen, eta Suiza protestantea, beraz, hori erligio aldetik ere arazo batzu baziren hortan. Irlandesak adibidez biziki onartuak ziren, irlandesak katolikoak baitziren, eta inglesak protestanteak, beraz, frantsesek irlandesak gustoko zituzten, erligioa baitzen garaiaktan biziki garrantzitsua eguneroko bizian. Baina ara joaten ziren euskaldun gehienak, naiz eta anitz izan diren ere Burges eta Luisburgoan bertan geldituak, bari ambizio pertsonalez, eta belaunaldi osoak ikusi ditut bertako artxiboetan, joaten ziren gehiengoa, joaten ziren lan egitera. Beraz, ahantzara eta balei izara, baina batez ere bakalau ahantzara. Eta Luisburgo ahantzarako etzan egokia. Beraz, haiek joaten ziren ahantzarako egokiak ziren tokietara, eta gehienak heldu ziren uda pasatzeko bakarrik. Batzu, bertan egoten ziren bat, toki on horiek mantendu alizateko, eta urte batetik bestera engaiatzen zituzten ahantzaleak itzultzeko lan egitera, normalki zen hiru urteko kontratu bat, eta horregatik izengoitia zuten 36 hilabetekoak, 36 hilabeterako kontratuak baitziren, eta haiek batez ere egoten ziren islaren ego mende baldean. Hor baitziren, hori, kanzo badia inguruan atxeman izan dira ahantzarako erabili izan diren gunean itz, eta euskaldunek erabili zituzten guneak, eta artxiboetan ere, ba, gune horiek ziren aipatzen, baina ez Luisburgo bezain bat, logikoa denez gara jartan telefonorik ez, tren biderik ez, autorik ez, komunikazioak askoz mantxoago egiten ziren, beraz horregatik ere beren legedia pixkataiek egiten zuten, ezin zirelako ibili edo zein gauzaren zat, Luisburgo deitzen eto zitezen. Beraz pixkataien kasa bizi ziren, salbu gauza garrantzitsu bat pasatzen zelarik, eta hor bai autoritateak deitu behar zituzten, eta horregatik ere uste dut, ba, gune horien mentzio gehienak atxeman ditu dela artxibo kriminaletan. Beraz, baitzen, ba, komunitate bat baitzen, eta krimen garrantzitsuago bat gertatzen baitzen, beraz behar zituzten autoritateak sartu kontu horretan aterabide bat atxemateko. Beraz, gero suposizioan izbada, baina niretzat gune horiek mentzionatuak zirelarik nik beti ulertu izan dut komunitate gisa naiz eta norbanako batez aritu. Bazen gehiago.
3: Ez dizu eskatuko, duela laumendeko Euskaldunen, Kanadako Euskaldunen kronika beltza egiteko, baina pentsatzen dugu artxiboetan agiri eta izapide burokratiko aspergarri mordo bat pasako direla, eta tarteka marteka ara harri bitxia.
4: Bai.
3: Kontu xelebreak.
4: Bai.
3: Oietako batzuk emaizki guzu.
4: Boa, nere maitena bango dizen hori. Nik honekin liburu bat edo komiki bat edo filme bat egingo nuke gustora. Gainera hori Halloween egunean atxeman nuen beraz izan zen sekulakoa. Eta Luisburgon gertatu zen. Etzen beste komunitatetan gertatu, baina da batek San Juan gauean, Donibane gauean, hiru erail zituen, bi zauritu, eta bi aramunean lanera itzuli zen deuskertatu ez baliz bezala. Zaurituak eskapatu izan ziren txalupa batean gorpuruak haiekin eramanez, eta aurkitu zituzten hiruzpalau egun berantago itsasoan galdurik, edan gabe jan gabe ez deus. Itzuli Luisburgora eta denek ejaten. Honek egin du. Beraz konbokatu zuten, eta berak ezetz. Ez naizela ni izan. Eta hor artxiboak pixka bat komplikatu bilakatu zaizkit, beraz behitz kontsultatu behar ditut, bada sorginkeria aipamen bat. Beraz berak ikaten sorginak ikusi zituela edolako kontu bat. Eta beraz epaiketa guzia egiten dute, hori itzultzaile batekin, denak euskaradunak baitziren, ez egiten frantsesez, itzultzaile batek lagunduta epaiketa guzia egiten dute, eta epaileek eskatzen dute gauzarik garaiaktan zen gauzarik txajena, beraz, beso eta hankak haustea, eta burua eguzkira begira ustea, eriotza arte, loturik, eta hil ondoren bere gorpua Luisburgon zehar arrastaka zaldiek eramatea, gero erlaitza batetik bota eta itsasoak bukatzen.
1: Ui, ama.
4: Beraz, hori eskatzen dute, eta garai hartan prokuradorea zena, Jean Labort izeneko bat, ba, euskalduna zen, eta hori guztia hartu, eta gantzuan, baitzulpen guztia gaizki eginak izan dira. Dena behitz egin behar da.
3: Wow.
4: Eta ojo, jialdea itzuli dut, segira irakurri alizateko, eta garai, hori, 70-garren hamarkadako historialariek idatzi, segira ez dugu atxeman, ez dakigun nola bukatzen.
3: Ah!
4: Beraz, hori izan zen, oiuka itu ninduten aktiboetan. Beraz, suposatzen aldugu gaizkibuko eta uzela gizono jentzat, aski froga baitzen haren kontra, baina zehazki, aktibo horietan gutxienez ez dira atxeman hori epaiketa horien emaitzak.
3: Oihuaren egiten esan aldizu, beti pentsatu izan dut, ikerlariek topatzen dutenean horrelako bat nola reakzionatzen dute?
4: Hanik oihuain izbota ditut. Bakarrik nintzen gainera aktibo horietan, batzuek ejaten zuten mamuagoa zirela, beraz, ez ziren ez da jeisten liburu horietara, beraz, ere muguztian eretzatzen, bada ni nintzela mamua azken finean oihu horiek eginez, eta reakzionatu atxematen dituen gauzetan, baina bai, egeakzionatzen dugu, hori da, lauri unuktez inok begiratu edo inok ikusi dituen gauzetara iristea eta ulertzea, eta batez ere, hori luzaz, euskaldun horiek kontsideratuak izan dira frantses. Beraz, nik erketa egin baino lehen erjantzidaten denbora galduko nuela, etzela euskaldunik izan, edo biziki gutxi, etzuela balio. Beraz, izan da biziki hori emozionalki goitibera aritu naiz denbora guztian, eta nire zuzendariak ejantzidan dozena bat euskaldun baino gehiago ez nituela atxemanen, eta total 1622 euskaldun atxeman ditutan.
1: Ja, eta beraz, bai. Ixintza horre zu dokumentuetan eta bila ibilizarenean, euskerak ze presentzia zuen idatzietan, akontu ofizialetan eta?
4: Idatzietan etzen agertzen.
1: Aha.
4: Abizenetan izan ezik, eta horiek ere batzuetan, hor ere ihi batzu bota izan ditut, imaginatzen frantses gaixo horiek euskal izen, abizen, erri izenak idatzi nahian, batzuetan hobesten gora ahozkatu ulertzeko ze idazten saiatu ziren, bestera idatzi zetzelako ulertzen ere. Beraz, euskarak alako tokirik ez du ukan idatzi horietan, berez autoritate frantsesek idatzi baitituzte gauza horiek. Baina bai izan direla, hori itzultzaileen mentzioak, beraz, behar zirela itzultzaileak, eta askotan, oaktu naiz, kapitain gazteak zirela itzultzaile, eta bitxi egiten zitzaidan, hain gazte kapitain izatea, eta nere teoria bat da, behar da, justuki, itzultzaile izateak, eta bi hizkuntzak menperatzeak, beraz, lotura egitea bi komunitate horien artean, izaten zela, behar da, pixkat, grado bat gorago, izateko ahazoia, beraz kapitain izateko ahazoia, bai justuki autoritatean eta komunitatearen artean loturak egiten altzituztelako.
3: Euskal Herriaren historiaz ari gara, zu ziburutarra zara, ziburuko historiaz ere ari gara, partikularki, ez? Aurra zinelarik irekatzi altzizuten eskolan, euskaldunen historiaren parte hau?
4: Ez. Eta uste dut hori dela arazoetako bat, hemen ez dugu gure historiaz ikasten. Batez ere hegoaldearen kasuan ez dakit, baina iparraldean frantziaren erakaskuntza sisteman sartua baikira, gauza berdina irakatsi behar digute hemen azterketak pasalizateko eta Altsazian edo Parisen. Programa berdinak segitu behar ditugu. Gero guk euskara klaseak ditugu ikastolan, eta euskara klase horietan ukanditut erakasle batzu saiatu direnak pixkat euskalegiaren historiaren gaia ere sartzen ala nola, baina etzen programan, beraz, hortan ere ezin izan da sakondu, eta uste dut hori gure arazo handietako bat dela euskalegian orokorrean ez dugula gure historia ikasten, eta espaldin badugu guk interesa erakusten eta guk indar hori egiten, gehiena, isilean gelditzen da, desagertzen da, ahantzten da, eta pena da. Eta lan handia badugu egiteko, baina egin alizateko konturatu behar gira lehenik gu lan hori badela egiteko.
1: Ixintza Margiro eta Rosa Garai, Baionako Euskal Museoko dokumentalista, eskerrik asko, estimatzen dizugu, Guk eta baita entzuleak ere harrapatuta izan dituzu, zure kontakizunarekin.
4: Espero dute.
1: Eskerrik asko.
4: Ez ditu da aspektu gutxienez.
1: Ixintza jo.
4: Bai, eske jaio.
2: Gure audioak berriz entzungai.
5: Ana Galarra, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
5: Zer moduz zaude, Ana?
6: Earki.
5: Aizu, Ana, zegia da, ez dugula oinarririk auzi urtatzeko, baina kirolaria zarela esatera usartuko nintzateke, oker nabil edo... Bueno, a ver, kirolaria naiz, baina kirola egiten dut, ariketa fisikoa bai, desente egiten dut, gustatu egiten zait, gainera badakit ona da dela, baina bai egiten dut, batez ere kanpoko kirola gustatzen zaizki, ba mendia, igerian batez ere gainea balima itsasoan gehiago, ba surfa, korrika eta gero barruan ja badaramat uste dut hirugarrengo denboraldia dela ta egia da naizela oso fin ibiltzen, baina kirolegian eman nuen izena egiteko indarra ariketak, ba, adin batetik aurrea oso gomendagarria direlako emakumezkoentza zein gizonezkoentza, baina bereziki emakumeetan menopausiaren sintomak prebenitzeko edo arintzeko. Orduan horretan ere
6: hortzaude. Ba, izen emanda.
5: Ba, bueno. baina jute naiz, jute naiz. Bai. Bez beti.
6: Batzotan gertatzen zaiotan. Da ere, kanpoan giro derra baldin badago bat ba, uste egiten dela.
5: Bai.
6: Esango nuke, kirolaren garrantzia ez dugula hainbestetan hitz egin zure tartean, Eli Gallegorekin bai, Eli Gallegorekin gehiagotan aipatu dugun gaia da, baina gaur ariketa fisikoa sustatzeko egiten diren politiken inguruan hitz egin nahi diguzu, eta zergatik aukeratu duzu gai hau?
5: Ba, egin dutelako azterketa bat, 20 urtez, ba, begiratu mundu mailan, eh? Eta gainera administrazio maila guztietan, herrialdetatik hasi, eta herrietako ba, ariketa fisikoa sustatzeko edo bultzatzeko politiketara ba, ikusteko ondo algoa zen, funtzionatzen duten, eta emaitza baneko epela da. Esan dute, 20 urte hauetan ez dela aurreratu. Eta horretarako arrazoiak ere, ba, bueno, aztertu dituzte, eta ikusi dute, batez ere dela askotan, ez dituztelako aintzat hartzen, ariketa fisikoarekin lotuta dauden zail guztiek, ez da? Ba, administrazio maila hoietan, berdin da, esan bezala, gobernuetakoa izan, edo herrietakoa, ba, bakarrik osasun publikotik bideratzen da. Edo bideratzen da gazteriatik. Edo bestela, ba ez dakit, ekonomiatik, kasuren batean, ez da? Kirola ere hortik bideratu daiteke. Baina ez dituzte ikusten zeharka, parte hartzen duten zail guztiak, adibidez, ba, mugikortasuna, edo lurrantolamendua, urbanismoa, maia sozioekonomikoa eta generoa eta horrelako aldagaiak ere ez dituzte behar bezala kontuan hartzen, eta horrek ekartzen du, ba, politika hauek ez izatea behar duten bezain eraginkorra.
6: Bai, datuek diote, hiru heldutik batek eta 8 gaztetik batek ez dituztela betetzen osasunaren mundu erakundearen aholkuak. Zergatik ez dituzte aholkuak jarraitzen, zergatik ez dute arrakastarik politika hauek, esan duzun bezala argazkia ez delako nahikoa egokia?
5: Bai, batetik hori planifikatzeakoan oso modu mugatuan azertzen delako, eta ariketa fisikoa azkenean egon beharko luke gure bizimoduan txertatuta, eta ez aparteko zerbait hori kiroldegian ordua hartuta daukazun tarte hori. Hori ere, bueno, gaina Eli Gallegok hori ere oso ondo esaten du, ez? Sakrifizioaren kulturarekin eta oso lotuta, eta ba hori ikusten da zenbaterainoko eragina daukaten, ba hori, bizimodua bezain beste balioek, ba bakoitza zerk mugitzen duen. Eta hori guztia aintzat hartu gabe egiten balimadia planifikazioak eta neurri berdinak proposatze balimadira hemen eta Polonian, ba orduan oso ba, normala izango da ezkelditzea oso argazki esan dezu mezela polita. Eta beste kontu bat ikusi dutena baita ere da, hau esaten ari garen, hau benetan ondo neurtzeko eta jakiteko ondo neurgailuak ere zirela jartzen adierazleak, ba, askotan ez dira neurgarriak, orduan ez dakizu oso ondo zenbateraino bete diren. Eta, bueno, badaukazu egitea autori gabeko eguna, eta egun horretan zenbat jendek parte hartzen duen bizikleta zean, ez da, manifestazioan eo ibilbidean, eta igual hor gelditzen da guztia. Orduan, izan beharko litzateke, adierazlea jasotzea modu ba, benetan, balio duena gero zerbaitetarako eta konparagarriak izatea.
6: Ana, gai honekin lotuta aipatu nahi zenigun Oier Araola zarekin izan zenuen konbertsazioetako batean, ez? Berak partikatu zizuna ausnarketa.
5: Bai. Ze ariketa fisikoa eta kirola nahaztu egiten ditugu batzutan, baina bi gauza
7: maneko definizio argiak dauzkate eta desberdinak dira. Kirola da, ariketa fizikoa, eta ez beti fizikoa, mentala ere izan daiteke, adibidez, xakea, ez da, kirola da, ba bueno, da, ariketa bat, arautua, leia du helburu, eta leia horren barrua, ba, irabaztera, dago bideratuta, ez norberaren ongizatera, eta hor dago bereizketa handia, ez da, eta leia hori irabaztera, eta entrenamentu bat, eta prestakuntza berezi bat daukazu kirolaria zaren neurria. Uh-huh. Ariketa fizikoa da, guztiok egiten dugun jarduera fizikoa, eta horren helburua da ongizatea. Eta mantentzea zure funtzioak, bai korputzarenak, baina baita sozialak eta psikikoak. Eta neurketa hauetan, ariketa fiziko osoari begiratu diote, eta adibidez ikusten zen, hiru ikerketa ziren guztira, eta haietako batean oso xetasun esanguratsua egiten zuten, eta da, aipatu dugu ez, maila sozioekonomikoaren arabera eta generoaren arabera badaola bereizketa. Oroar ikusten zuten gizonek eta maila sozioekonomiko altukoek direla ba, ariketa fiziko gehien egiten dutena, baina jarduera fizikoa osorik kontuan hartuta, lan gogorra eta egunerokoan egiten den lana kontuan hartuta ere, hor bai agertzen zirela emakumezkoek egiten dituzten junetorriak, kargalanak, zaintzarekin batera pixuak altxatzearena, hori ja da jarduera fizikoa, baina zailagoa neurtzen, ba, lehen esan dugun bezala, ez daudelako aldagaiak egokituta. Uh-huh. Eta horren barruan, zetorren oierren oharra, nire ustez oso ondo ekarria, eta dantzarekin ze gertatzen da. Zelitekena da dantza, kontuen hartu ez badute, genero arrakala hori, ez izatea hain handia. Oroar eta leku askotan, hemen behintzat inguruan, emakumezkoek dantza gehiago egiten dutelako gizonek baino, eta gainera, ba, maiztasun jakin batekin, uh-huh. eta partartzen dutelako dantza taldeetan, eta bar.
6: Eta bai, Oierrek eta baita bere arrebak ere, Maialen bai. Olazak, ez? Asko ikertu dute, eta esango nuke, bai, pasan ere izan ditugu, bueno, izan ditugula badakigu,
7: bai.
6: Eta gure artean hitz egiten, aipatzen genuen, gurean izan ziren gainera, dantza egiteak gure osasunean duen onuren inguruan aritu ziren.
7: Bai, eski, horrekin egin zuen tesia.
6: Ja,
7: bai, bueno, bera fisioterapeuta eta ikertzailea da, eta tesia egin zuen adineko emakumeak eta egiten dituztenak musikoak, eta bueno, era honetako dantzak, ez da, ba, alderatu zituen horrelako ariketa egiten, horrelako dantza egiten zituen beste talde batekin, eta ikusi zuen onurak zirela, ba, izugarriak. Eta gainera, hiru alderdi horietan osasunari buruz ari garenean, askotan fisikoaz ari gara edo hori etortzen zaigu burura, eta hori da gehien arreta ematen dioguna, ez da, baina hiru alderdiak dira garrantzitsuak, eta alderdi psikotik ere, ba, memoria behar duzunez akordatzeko, koreografiarekin landu egin beharra daukazu, baita espazioan mugitzeak, ez da, eskatzen dizu baita ere lantzea kognizio mota hori espaziala, eta koordinazioa ere, ba, horre guztiak laguntzen dio garunari, eta alderdi sozialetik, bo, esan beharrik ere ezago, dantzatalde bateko kide izatiak bakarrik ja ematen dizu kidetasun hori. Eta oso importantia da zuzentitzea onartua eta babesa daukazula. Eta hori, ba, lortzen da, ja, izena matarekin bakarrikazik. Mm. Baina gero gainera, ba, normalean lantzen direnez, tradizionan dauden dantzak edo lekuari lotutakoak edo behintzat, edo beste leku bat zutakoak ere izan daitezke, baina horren atzian badago tradizioa, badago kultura, eta horrek ere nortasuna ematen du. Mm-hmm. Eta horre guztiak azkenean ongizate integrala lortzen da dantzaren bitartez. Orduan, bai, Oierrek botatako enbidoari heldu nion, hasi nintzen, bueno, daude, ikerketa pila bat. Eta are gehiago, osasun publikoko neurriak eta politikak aire ginen aipatzen ez da, ariketa fisikoari lotuta. Ba, egin dituzte dantza bultzatzen duten politikak laguntzeko hain justu, aipatzen ari garen alderdi hauei guztiei, eh? Ba, alderdi sozialari integrazioa lortzeko, onartuak sentitzeko
5: bizi diren lekuan.
7: Bai, hori. Eta adibidez, 2024an pandemiaz geroztik ikusi zuten Leicesterren, Britania Hondian, hiri batean badagoan talde populazio asiar bat neko potentia gelditu zela oso baztertua hori pandemiaren itxialdiarekin eta ohitura aldaketa handiak ekarri zituen baitare bakizu ekonomia ere aldatu egin ziran askoz gehiago egiten dugu geroztik askok behintzat interneteko erosketak eta bueno gelditu zian pixkat zeukaten sare ekonomiko soziala eta baneko ahulduta eta hori indartzeko bat dantzaren bidez proposatu zuten eta arrakasta handia eduki du. Eta lortu du, berriro ere izatea komunitatearen parte.
5: Orain, iraganeko oroitzapenak etortzen zaizkit burura, baina urte askoan, txikitatik nesken artean ere oso ohikoa izan da esaterako baleta egitea.
7: Bai.
5: Eta egia da, medikuaren errebizioa egin oiz igutenen, galdetzen ziguten beti, eta kirola egiten duzu, eta parel, baleta etzen inoiz aipatzen. Ja. Ez ginen ausartzen, ez? Bai. Bazirudien kirola egitea bazela, futbola, edo saskibaloia, edo dena delakoa, baina... eta urteekin ere, orain nik ere esango nuke, hau txikiarekin esaten dela, kirola egiten duzuta?
7: Bueno, dantza.
5: Hori da, pixka zeure burua justifikatzen, ez? Eta ez, baina, bueno, kirola bada, baina hor ikusten zara momentu batean,
7: Bai. Ba, horra, aipatutako ikerketa mordo horretan, oierri esker bilaz, eta topatu nituna, dantza tradizionaletan esate baterako, begiratuta bakarrik, eta alderatuz kirolekin, alderdi fizikoari bakarri begiratuta, esaten zuten, penintxulan dantzatzen diren dantza gehienek, kombinatzen dituztela oso ondo, resistentziako ariketak eta beste batzuk zirela oso intentsua eta
5: kardiovaskularra da.
7: Bai, era bat. Eta baina gaina bi eratakoak, ezta? Momentu batzutan oso intentsua da, baina laburra da tarte hori eta gero gaina horrek gero dazka beste momentu batzuk lasaiagoak, baina guztira asko irauten dute. Eta orduan, dala, erabat kompletua alde horretatik ere bai.
5: Intentsitatea zari zara, Ana, eta kirola zari garrela askotan aipatu izan da. Sexu harremanek eragin zuzena dutela kirole maitzetan, beti txarrerako. Nahikoa zabaldua dagoen ideia dela esango genuke. Eta zientziak dio, kalterik ez diola egiten, kontrakoa ere egiten duela.
7: Hori da. Bai, hori da beste gauzaetako bat, ezatezun, begiratu beharko dut, jende guztia komentatzen duelako, da oso mito zabaldua, ez da, kirol proba baten aurretik ez izan sexu harremanik. Gero esaten dezu, pixka kontra esanian badau, baita olimpiadetan jakinda zenbat neurri hartzen dituzten, sexu seguru izan dezaten. Baina, klaro, igual daude pentsatuta kirol probaren ondoren, ospatzeko, adibidez, ondo atera balen mazaizu, eta penak arintzeko gaizki atera balen mazaizu, baina ez, aurretik ere begira egia da, ikerketak asko daudela, baina nola inbeste kirol modalitate dauden eta bakoitzean garrantzia daukan alderdi desberdin batek uste dugu indik asko falta dela ondorio garbi batera iristeko, baina ikerketa gehienek erakusten dute mesederako dela, eta adibidez gauzetako bat esaten dutena da testosterona jetxi egiten dela orgasmoarekin gizonetan eta orduan agresibitatea galtzen dezula eta horrek ekarriko duela handikan gutxira daukazun proba horretan ez lehiatzea hain grinatxu. Ez, hori ez da egia, testosterona ez da jeisten eta gainera onura bai ikusi dute alderdi psikologikotik eta ongizatea ekartzen duela, konfiantza zure buruan eta horre guztiak laguntzen duela proba hobeto egiten.
5: Arrakalaz ere hitz egin nahi dugu amaitzeko, ze gaur The Guardian helduzka egunkarian irakurri dugun artikulu bati buruz hitz egin nahi genuen zurekin, Ana, saioa bukatzeko, hemen atera delako, geroz eta herrialde gehiago aurre egin behar izango diotela elikadura eskasiari klimalarrialdiaren ondorioz, eta nahi genuen zuk pixkat azaltzea ze lotura dagoen bien artean, ze horre ere elikadura segurtasuna kontzeptua ateratzen zen, eta lagunduko diguzu hobeto ulertzen, Ana.
7: Bai, azkenean elikadura segurtasuna asko zabalagoa da, eta azten da, elikagaiak ekoizten direnetik, eta klaro, ekoizpen horretan temperaturak eta azkenean ez da bakarrik gainera berotzea, da baita muturreko fenomeno klimatikoak areagotu egiten direla, orduan euritek eta lehortek eta gainera bero egiteak, ba, uztei eta ganadu aztegiei eta erabat eragingo die, eta beraz, ba, lehendik ere, baliabide txikienak dituztenak, beti izaten dira kalterik handiena jasaten dutenak. Hori izango litzateke katearen lehenengo katebegia, baina gero dator elikadura industriak, ba, kontsumitzen dituen baliabideen artean, ura eta energia ere badaude, hori hor ere klima larrialdiak zuzenean eragiten du, eta gero dago merkaturatzea eta kontsumitzailearen eskutara iristea. Hor ezinbestekoa izaten da hotzean gordetzea edo izoztea eta horrelako ba, metodoen bitartez elikagaiak mantentzen dira behar bezala kondizio egokitan bagu kontsumitu arte. Hotzaren katea hausten balima da, elikadura segurtasuna hautsi egiten da baita ere, ba, kutsatu daitezkelako, ondatu egingo dira, eta kaltegarria bihurtuko direlako osasunerako. Orduan, bueno, kate osoa da arriskoan jartzen dena, ba, klima larrialdiarekin.
6: Ana, asko eskertzen dizugu gaur bai pasaratorri izana. Eskerrik asko.
7: Eskerrik asko.
8: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Monika García, Espainiako osasun ministroaren eta osasun sailburuen arteko zubiek hautsita jarraitzen dute sare publikoko medikuen beste grebaldi baten atarian. Espainiako lurralde arteko osasun mailean ministroaren aurka egin dute erkidegoek estatutu markoaren gatazkan errudun izanez eta urek ordaintzen ari direla salatuz. Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak leporatu dio Garciari, ez duela entzuten eta aukera galdu duela beste behin ere.
2: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas. Hoy se ha perdido una oportunidad.
1: Egoera honetan Garciak egotzi die erkidegoei konponbidea bilatu ez eta bilatzen ere ez dutela uzten.
3: Lo que no pueden hacer es de perro el hortelano que ni resuelven ni dejan resolver. Hoy las comunidades autónomas se podían haber hecho cargo de la parte competencial que les corresponde para resolver el conflicto.
1: Greba batzordeak Euskadiko medikuen sindikatua barne ministroari leporatu diote erkidegoen bizkar utzi dituen eskumen batzuk ez direla bideragarriak Madrilen esku hartzerik gabe. Eta Nafarroan bere aldetik gaur erabakiko dute grebarekin jarraitu ala ez. Medikuen eskubideen aldeko elkarteak eta Euskadiko medikuen plataforma kordea Alberto Martínez sailburuari begira jarrita dira. Esanez ez dutela diru gehiago eskatu, baizik eta sistema zarkitu aldatu eta lan baldintzako betzea. Greba mugagabearen aukera maiganean jarri dute. Sara Lizeaga.
4: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen. Greba honek, bere horretan, itxaron zerrendak are gehiago handitzea ekarriko du. Bai kontsultetan, baita prozedura eta ebakuntzetan ere.
1: Nazioarten berriz Estatu Batuek Iran erasotu dute beste behin ere eta honek Hormuzko itsasartea erabat itxi duela jakinarazi du. Irango armadak emandu albiste hau arbidez, nabarmenduz mota guztietako ontziei baita merkataritza ontziei ere eragingo diela honek eta ohartarazi du norbait itsasartea zeharkatzen saiatzen bada tiro egingo duela ontziaren aurka Irango komunikazio agentzien esanetan, Estatu Batuetako bi ontzik itsasarte igarotzeko alegina egin dute, baina tiroz erantzun die Irango armadak. Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak berriz gezurtatu egin du Hormuzko itsasartea itxita dagoenik, baita Estatu Batuetako ontziek tirorik jaso dutenik. Estatu Batuek Iranen egin duten azken erasoan Iran mendebaldean entzun dira eztandak, tartean Sirik edota Gorgan hirietatik gertu. Bestelakoetan eta gurera etorrita unibertsitateko sarbide proban ohi bezala gehiengo zabala gainditu ditu Hego Euskal Herrian, 185ak Euskal Autonomia Erkidegoan eta ia 187ak Nafarroan, hori bai gandituen portzentaia jaitsi eginda puntu terdi Euskal Autonomia Erkidegoan. EHUk aitortu du matematikako azterketan notak aurrekurtean baina baxuagoak izan direla, baina ez da ezoiko neurririk hartuko. Aurrez iragarritako aldaketak egin zirelako frogan eta ez duelako akatsik Urtzi Garai EHUren gradu eta eraldaketa digitaleko arduraduna.
5: Arrazoitzeko gaitasuna izatea, modelizatzeko, problemak ebazteko, eta hor bai egonda aldaketa bat, ez, azterketarena. Matematikako azterketan, batez ere bi ariketetan. Eta horretan, ba bueno, zailtasun nabarmena ikusi izan dute ikasle batzuk. Baina egia da, nota media gainditu ematen duela.
1: Garaik argitu du EHUk Jaurlaritzarekin batera osatzen duen batzordeak prestatu eta berrikusi duela azterketa hori. Gaur zabalduko da erreklamazioak egiteko epea. Eguraldiari dagokionez goipartean odeigunean nagusituko dira eta euri langarra ere egin dezake eguerdirako ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Araban eta Nafarroa erdi egoaldean belainoa desegin ostean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak oro har 20-25 gradu ingurukoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Atera, Guillermo Roa.
1: Itxaso beroa izatea ez da ona, itxaso hotza izatea ere ez da ona. Oreka bat behar da. Baina ze zaila den oreka hori lortzea, ezta?

Ozeanoen temperatura ez da airearen temperatura bezain beste aldatzen. Ur masa oso handi bat berotzea, airea berotzea baino zailagoa da. Eta horregatik itsasoaren temperaturaren goraberak inertzia handiagoa dauka atmosferarenak baino. Eta hala ere, aldatu egiten da eta bere zikloak ditu. Ozeano barean dago adibide harrigarri bat. Oso nabarmena da ekuatorearen inguruko uretan. Hego Amerikatik mendebaldera dagoen gertuko ura berotu eta hoztu egiten da urtetan izaten den ziklo batean. Batzuetan berotu egiten da eta El Niño izeneko fenomenoa gertatzen da eta beste batzuetan hoztu egiten da eta La Niña izeneko fenomenoa gertatzen da. Ba orain, El Niño tokatu behar zaigu. Baina dituek esaten dute, aurtengo El Niño oso oso bortitza izango dela. Muturreko fenomeno bat, muturreko El Niño bat. Eta izue, normalean El Niñok edo La Niñak eragiten digu planeta osoan. Ba horixe, zai gaude, El Niñok denoi eragingo digu eta oso gertu dago. Eta dituek esaten dute aurtengo fenomenoaren intentsitatea ez dela bakarrik itsasoaren gainazeleko temperaturaren gatik. Sakoneko uretako temperatura ere oso altua dela kasu honetan, eta horrek ustez utziko duela oso fenomeno bortitza. Prestatu zaitezte El Niño oso bortitza izateko esaten dute adituek. Baina zenbat da bortitza izatea? Ba, El Niño fenomenoa definitzen da itxasaren gainazaleko temperatura batez bestekotik gora gradu erdi bat baldin badago epeluze batean. Eta oso bortitzatzat hartzen da batez besteko temperaturatik 2 gradu gorago baldin badago epeluze batez. Hori espero da. Ondorioak mundu mailakoak dira eta mapa batean ikus daitezke. Hego Amerikan beroaldiak, zuteak Australian, monzoiarekin arazoak Indian, Afrikan beroaldiak, eta kontrakoak, adibidez, Ipar Amerikan neguko eurite askoz handiagoak.

0: atmosferari begiratu behar diogu, atmosferan dagoen CO2-aren kontzentrazioari. Igandeko datua da ekainaren 7koa. CO2-ren kontzentrazioa da 431.83 ppm. Noski, Mauna Loa Sumendiaren behatokian neurtutako datua da. Iazko egun bereko datuarekin konparatuta, 2025-eko ekainaren 7koarekin, 429.46, igoera izan da urte batetik bestera 2.37 ppm. Eta aste osoan zehar antzeko igoerak izan dira datu guztiak konparatzen joaten baldin bagara. Berriz ere, datu altuak, gogoratu behar dugu urteko maksimuetan gaudela, baina alere altuak dira. Eta beti esaten duguna, kezkarik ez izateko datuak beharko luke 480 ppm inguruan, eta ez 430-etik gorakoa. Gaur, arrainen komunikazioari buruz hitz egingo dugu. Badakizue, biziren arteko komunikazioa lantzen dugula Irati Díez Virto biologoarekin eta dibulgatzailearekin. Eta, bon, hainbat komunikabide natural ikusten ari gara. Kasu honetan, arraiek sortzen dituzten soinuak komunikatzeko. Soinuak sortzen dituztelako. Gainera, Irati ez da bakarrik egongo gaur. Berarekin batera, Maili Astigarraga Bergara ere izango da. Ilustratzaile bat. Ilustratzaile zientifikoa. Izan ere, bien artean idatzi dute liburu bat. Iratik idatzi eta Mailik ilustratu. Umentzako liburua da naturari buruz. Nola egiten dute lo animaliek. Liburari buruz ere hitz egingo dugu gaurkoan eta horregatik Maili elkartu da gurekin. Bau da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure kosferan. Bide batez aprobetxatu nahi dut esateko azkeneko programatan gaudela, gure denboraldia bukatzen ari dela, oraindik gelditzen dira hau eta beste bi saio noski. Eta gero noski udan izango dugu udako edizioa alegia aurtengo denboraldian izan ditugun programa komatxoen artean. Onenak errepikatuko ditugu zuentzat. Baina tira, bukatzen ari gara, tunelaren bukaera ikusten naiz, bai ekosferan, bai norteko ferrokarrilean, baina horixe, datorren denboraldian bueltatuko gara zuekin batera eta gure kolaboratzailekin batera. Tira, esan inbiar nuen, ze ia ziur programaren bukaeran ahaztuko zitzaidan hau dena esatea. Beraz, hoxe, ongi etorriak zarete, azkeneko programa hauetan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Komunikatzen aldira arrainak? Haze galdera, eh? Komunikatzen dira? Segurazki bai. Denok pentsatzen dugu, ba, ez dakit, sardina talde batek denak elkarrekin egiten baldin baduten nolabait komunikatzen dira. Ez dakit, norabidea komunikatzeko. Ba, justo hori ez, justo hori egiten dute modu automatiko baten, ba, ez da automatikoa, baina nolabait, arrai batek norabidea aldatzen duenean badaude modu biologiko batzuk beste arrainek ere norabide aldaketa hori izateko, hori eta ez beste bat. Eta horrun, ba, ematen du multzoak aldatu dula direkzioa, bere horretan, erabakita zeinek. Ba, ez dakigu zeinek, ze ez dago sardinen artean, sardinen multo batean ez dago jeferik, nolabait, ez dago gidaririk. Tira, galdera beste nolabait egingo dut. Soinurik egiten aldute arraiek elkarrekin komunikatzeko, eta hemen gaude irratean, baietz esateko. Noski, ezkoa izango balitz ez nuke galdera hori egingo. Tira, ba, horixe izango da gaurko gaia, horixe izango da gure zentroa, gure helburua, hori azaltzea, horretaz hitz egitea, eta horretaz hitz egiteko, Ba, betikoa, daukagu Irati Díez Virto gurekin, biologoa, eta gure oiko kolaboratzailea. Esango dut komunikazioan aditua zarela, edo gehiagitxo esatea da. Gehiagitxo esatea da, baina
2: esatea.
0: Horretan sartu duzula, bueno, hor

0: Friak, ez, betiko, ez da, hola, oiko animalia talde bat, ba, bere komunikazio buruz hitz egiten dana. Orduan, ba, hori, aurkitu nonola artikulo bat, gero hortik, ba, beste batzuk topatzen junitzen, eta badauka bere mamia. Horregatik ekarri zut.
1: Ba, oso bai interesgarria iruditzen zait, oso originala, eta zerbait ikasiko dugula, ziur naiz, besteak beste, entzungo ditugulako arrainak gaur, hemen irratean. Zuen irrati publiko honetan Euskadi irratean, arrainak hitz egiten, euskera ez dut egingo, baina hain zuzen ere astartuko dugu, ze hizkuntza hitz egiten, en fin, bueno, ze motako soinuak egiten dituzten. Nola nahi ere, Irati Díez Virto biologoa da, divulgatzailea, gure kolaboratzailea, ekosferako oiko bizilaguna, baina baita ere idazlea.
0: Bueno, esan dia saber komunikazioan aditua izan.
1: Aditua etzara izango, baina hortaz arduratzen zera. Baina idazten duzu, artikulu asko idazten dituzu, hori bai, eta ez bakarrik artikulu asko. Eskuan dakat, Irati Díez Virto, txit gorenak, idatzitako liburu bat. Nola egiten dute lo animaliek.
0: Hoxe bea.
1: Eta komunikatzeari usten diotenean hain zuzen ere, nola egiten duten lo, interesgarria da, ez?
0: Oso interesgarria, bai. Haure izan zan pixkat, bueno, sorpresa, ez? Bilatzen astea eta informazioa bilatzea, eta nik gauza pila bat ez denezkin, gai honi buruz. Eta sorpresa pila bat eraman nitun. Egia, bueno, loa ikertzen dela asko modu sakonago baten, ez ba, remloa, eta ez dakizte, eta ze molekula, eta bat, eta bestea. Baina hori hola divulgatzeko, seguro aldala, baina igual adituago izan bartzean, baina ez holako ba, gai sakonago batzutan sartzeko.
1: Bueno, neurologikoetan, ez? Bueno,
0: bai, bai, bueno, komplexuago dia. Baina nik nahi nun zerbait topatu, erresa, ez? Ba, bizuala, ba, animali batzuk, seguran nekilako, animali batzuk oso modu kuriosotan loen gozera zuela. Segura, segura. Eta alaxe izan da.
1: Eta alaxe da, bai. Eta zuk idatzi duzu testoa liburu honetan bide batez sua edizioak argitaletxeak ateratako argitaratutako liburua da, baina ez zaude bakarrik.
0: Ez.
1: Eta momento espero non urduri nago, benetan urduri nagola. Zezurekin batera Irati Díez Virto da testoaren egilea, baina Maili Astigarraga Bergara da ilustrazioak egin dituena liburu honetan. Maili Astigarraga, kaixo ongetorri.
2: Eskerrik asko.
1: Hau da lehenengo aldia zurekin nagoela mikro baten aurrean.
2: Hori da, zelenago ere kointzidetu dugu dexente, baina mikro baten aurrean eta testigu gehiagoekin balenek.
1: Eta ez dakizu ze ilusia egiten didan, ze esan behar dut. Irati ezagutu nuen hemen, ezagutu dut, bueno, batez ere irratean, eta nire lanean, nire divulgazio lanetan, ba, bueno, kolaboratu dugunean, baina zu ezagutzen zaitut nire ikaslea izan zinelako.
2: Hori da, eta zu nire irakasle bai da.
1: Egun berean gainera. Ilustrazio zientifikoko masterrean nik klaseak ematen dituen, bueno, klase batzuk, nik ikasgai bakarra ematen nuen, baina egiten zenuten sekulako lana, denetik egiten zenuten, ikasi akuarela edo grafito edo hortik hasita, ez modu tradizionalak erabiltzetik, ba, marrazki victoriala, irude, ez dakit, eta esan beharra dago, ba, baita ere, National Geographiceko desplegableak eta, bueno, ilustrazio horiek nola egiten diren, ere ikasten zenuten. Oso, ikastaro intentsua zen, masterrena, ez?
2: Bai, oso. Nik zen masterrasko diala intentsuak, baina bai, hau egia esan, bueno, ba, genden azteko, ba, karrera edo formakuntza desberdinetik gentuzen jendea, baina ere kasuan zientzietatik, baina ba, zeuden baita ere arte mundutik edo komunikazietik zetoztenak, eta ba, batean gaude hor dara batera, danuk berriro entregatu behar, ba, teknika tradizionalak, teknika digitalak, irude zurekin, eta bueno, pues, ba, batzuk erreztasun batzuk garezkan gazatetan, baina bestia zan utxetik ikastera, eta bueno, pues, urte betean hori dana, intenso izan zen, baina bueno, asko ikasi genuen.
1: Bai, eta beti inbidia pixka bat pasatu dut, zen irakaslea nago, naiz, asignatura batean,

0: beste batean egon nintzen pixka bat ere bai, baina noski, zuege ikusten zenuten guztia ez noen ikusten edo ez noen ikasten, eta beste irakasleak ziren, harrigarriak, badago, ba, bego bikariok adibidez animazioko klaseak ematen zituen, eta goia bat dauka, bai, laburmetraia zea bat animatu baten gatik. Fernando Batista National Geographicen egiten du lan, eta horregatik esaten dut, ora ikasi zenutela, baina badago jende oso ona tartean ere bai, ba, ez dakit arkeologia irakasten, medikuntza irakasten, bueno, arkeologiako irudigintza, medikuntzakoa, bazintuzten asignaturak ere bai, ba, molekulak nola marraztu, bazintuzten, ba ez dakit, biologia pixka bat, botanika pixka bat, oso jende onarekin gainera.
1: Oso irakasle
0: onak, tartean
1: zu.
0: Tartean ni, baina nik ez dakit, horretan, nik ez dakit goiarik eta ez dut lan egiten National Geographicen, ez dakit nola esan.
1: Ekosfera.
0: Hori da. Nola nahi ere, placer bada niretzako garbi gelditu da, ez, zurekin egotea hemen, eta zurekin eta iradirekin, eta nola zautu zineten? Niretzako bi mundutatik zatozte.
1: Bai, guztiz, irati izan zan horrura txamazuna, asik berak zentatu dezala.
2: Bai, bueno, ba, azteko, ze hauek, testuak, oda, liburan ateatzen den testua guztiak nik prestatu nitun, Euskadi Irratiko bai pasan iberriz, ala. Faktoria magazin barkatu,
0: Maider. Lasai.
2: horretarako, ba, Maider Segurolak proposatu zidan, bere ideia izan zen, nahizula, bueno, saio batzuk egin nahi zitula, ikasteko nola egiten zuten lo animaliek, ba, 5 minutuko, azalpen oso motxo batzuk eta hori proposatu zian.
0: Maider hemen falta zarazu.
2: Bai.
0: Pena.
2: Bai. Bere ideia izan zan. Uh-huh. Eta nik esan nire, pues bai, ba, jazu zeran oso politia iruzi daitean ideia, ez? Zaten zura, jo, bat zetin izo kurretxo, ez? Ze idea politia. Eta horra zizan pixkat, ba, horra zin nintzen irakurtzen, nahi nun izatea animali oso desberdinak, nahi nun izatea animali basatiak. Uh-huh. Nahi nun batzuk Euskal Herri egotea, beste batzuk ba oso kurioso balimazien baita, bueno, internazionalak, baino hemengoak bain nahi nitun sartu. Eta hola, ba, poliki-poliki saio, ba, bildu matxo bat sortu genuen, animalin loai buruz. Uh-huh. Orduan, saio jo bukatu zianen, nik nion testu jo guztik, eta esan, no, jolin, bazakit. Eta hola xe gutzen gelditu behar da nire ordena gai. Eta pentsatu non, gai politia zala umentzako. Mm-hmm. Igual, eldu entzako hola, ba, bueno, ez non ikusten. Igual, bai, baina, bueno, beste itxura batekoa izango litzeke ez. Eta umentzako gai politia irutzen zitaiten, baina umentzako liburu bat, ba, irudi gabe, ez? Eta irutzen zitaiten gaina behar zula, umek ulertzeko, eta animaliai irudi, osea animaliai ikusteko nolakoa zan eta bueno, ba, ilustrazio behar zitula. Uh-huh. Eta nola zientziak aieran idazten honik eta Maik baita kolaboratzen duen zientziak aieran, ba, be, galdetu nion zuzenen, hola xe? Eta zuzeren, esan ziten baietz.
1: Hori da, Maiderrek iratiri proposamena intzenia Maiderrek baietz, osea, iratik baietz esan zume zela, neuk ere proposamena entzun eta zuzenean noski aurrera.
0: Maiek ez daki zetz esaten eta ez diogu erakatsiko. Erakatsiko. Maiek, kontatu diguzu pixka bat kapitulu bakoitzak edo bueno, animali bakoitzak edo loiteko modu bakoitzak nola egituratuta daude liburuan, ze horixe, bueno, bere grazia doka, ez?
1: Bai, hor, bueno, hor, iratik eukizun lehengo erronka izan zen irratibidez transmititzeko sortutako testu hoiek, ba, pixkat aurren txako egokitzea, baina baita ere, ez amakarrek aurren izkerara egokitzea, edo bereiek ulertzako modura, baizik eta ba, jolas, edo nola baitera engantzatuko ditun proposamen bat itia, eta orduan planteatu genuna izan zen, 16 animalia deago zira?
2: Ben,
1: 16, 15, bai.
2: Ondo zira?
1: Ondo gabiltza. animalia bakoitzan kasuan, lehenengo horrian, ba, irakurleak aurkituko du iratik sortutako lasmakizuntxo bat, motxa, Eta, ba, pista, idatzizko pista horrek matera, badaka pista visual bat ere. Ba, agertuko da animalia horren izatxa, edo egoa, edo, bueno, ba, animalia bakoitzan kasuan zerbait. Eta horren pista horrekin, ba, irakurleak asmatu behar du, ze animalita zaigeran, eta ondoren ja, ba, urren gorri aldean erantzuna ikusiko luke. Eta hor, bai, aurkitzen da, irudia, ba, aliketa, bueno, pixkat, nisaiatu naiz, harrapatzen animaliari longo zan momentu horretan argazki bat ingo bagenin bezala, bai, bere intimidadia guztiz inbaditu zain, sekretuan argazki hori lortuz.
0: Ez ustean errapatuko bat zenu bezala,
1: hori, gainera, ez? Hori, bai, pixka hori izan zen, ba, bere inguru naturalian lot nola ingo luken irudikatzeko, eta ja horrengo bi horri aldietan, bai, informazio, ba, detaileak edo ja nola loiten duen, ba, dago, bai, testu bidez, eta baita ere, bai, irudi simpleago edo ulergarriagoekin, ba, inda pixkat. Uh-huh. Eta horrela, ba, animaliz animali.
0: Uh-huh. Nola egiten dute lo animaliek interesgarria, bueno, nik uste dut oso liburu bora kargarrian horregatik, ez, dagoelako informazio hori, dagoelako gainera espreski ba umeen umeengan pentsatuta, baina baitulako bi alderdiak, ez, testuak eta irudiak eta horrek balioa ere ematen dio, ez. Batzuetan igual testu hutsa publikatzea merkeagoa da, errexagoa da, behar, ez dakit trabarik izan duzuen horretarako.
1: Ez, bueno, nik uste dut aurrantzako liburuetan irudiak pixo asko ukitzen dula, nahiz eta, ba, bueno, badaude formatu ezberdina, badaude itzi gabeko liburuak, eta, bueno, bai aldoa gontzat, ba, irudi gabeko liburuak ere. Baina, liburu honek, bueno, liburu zuzendutako adintartia kontutan eukita, ba, irudiak eukitzea garrantzitsua zen, baina noski bat testua ere, hori baita muina.
2: Bai, baina otzun, gauza era bat desberdina izango litzeke testu gabe. Zorzen zango zen, ez? Zer iruditzen zain nahi. Ezakit, ume bat entzat, ezken nik imaginatzen dut ume bat, zen itxikitan ebeti jartzen zizkiaten liburuak, ez? Ba, irakurtzeko, eta zera, eta gurasok jartzen zien nerekin, eta ume bat behar ditu.
0: Bai.
2: Iruditzen zain. Igual ez, baina bai.
1: Nik uste, eldu batzuk ere, batez ere, olako zerbait, danian, ezagutzen ezaguna, ez? Ba, nola iten dulo izurdeak, ba, bueno, igual testo irakurreta asmatu ezakezu. Baino, ba, segun ze forma edo postura hartzen badu, ba, bizualki, erresiago lertzen dugu, eta noski, bale, madakago irudia eta testua, ja, osagarria dienez, ba...
0: Testo inguruaz jabetzeko edo modu oso azkar bat oso efizientea da, bueno, eta funtzionatu ezake bakarrik testoaren bitartez,
1: bueno,
0: irratian bertan sortu zelako, ez? Eta ordan irisgarritasuna ere nolabait bermatzen du, ez? Nolabait horla kombinatuta testua da. Ez naiz ezer deskubritzen ari, noski, hori ez da berria. Arrainik baldago liburuan irati.
2: Arraik bai, badaude bi arrai daude, baina bueno, batera, osea esango dugu, ba, kapitulo edo zea berdinen sartu genitun. Koralekin, bueno, koraletan lo egiten dutelako. Eta ba hor bere loak ez dakit nik spoiler handi egin
0: dezakedan. Ez egin. Ez egin, aprovechatu dezakegu hori. Urrengo baterako hemen ekosferan.
2: Ba hori, ba zeakin koralekin badutelako horrelako elkarrekintza oso polit bat, eta baduke erlazioa behaien loakin baita.
0: Bai, azkenean simbiosi moduko bada, ez? Bai. Bueno, moduko edo simbiosia da, zuzenean, ez? Bai, bai. Bueno, esnatuko ditugu, arraino horiek, eta orain komunikazioari buruz hitz egingo dugu, horretara etorri garela.
2: Ez, baina benetan,
0: nola egiten dute lo animaliek, zua edizioak argitaratutakoa, eta horixe, irati diez birtok egin du testua, eta Maia Astigarraga Bergarak, irudiak, beraz, hortxe gelditzen da, niri ilusioa egiten dit, eta ja, ale bat okat.
2: Hombre.
0: Eta gainera sinatuta dakat.
2: Dedikazioak.
0: Hori da, eskerrik asko. Maialere geldituko zara hemen elkarrizketan eta buratzen zaizuna botatzen joan.
1: Noski nik entzun dut arrainen komunikazioa eta hemen nago a ber nola komunikatzen dian. Irudi, soinu edo nola.
0: Eta hori da lehenengo galdera, komunikatzen dira arrainak? Bai, bale, lehenengo galdera. Nola komunikatzen dira arrainak?
2: Hori da, urrengo pauso.
0: Edo nola dakigu komunikatzen direla, ez?
2: Bai, bueno, nik aurko saioa beste, bueno, modu kurioso baten zehatu dut, egituratu dut, ze arrainan komunikazioai buruz badago ematen donez, oin badakitenik, aditu bat, mundu mailako aditu bat, eta izena do Friedrich Ladig, izango da.
0: Ladig.
2: Bueno, Friedrich Ladig. Bienako unibertsitateko ikertzailea da, eta bueno, pixkat, nola, bere bizitzan zehar ikertu ditun, bueno, arrainen komunikazioak gehien ikertu ditun zientzialari izan den, ba, bere biografiakin bat ikusiko dugu, pixka bat, nola komunikatzen dian arraiak, hola planteatu dut.
0: Bai, hor... Hor badaudek organoen kontuak, eta baroi hor, ideia interesgarria da, batzutan pentsatzen dugula komunikatzea da, guk egiten duguna. Ordan komunikatzen dana gu bezalako azpiegitura eduki behar du, ez, biologikoa. Ba ez, ba ez, hori horrela ez da, zuzenean, eta bueno, horrek ezabaltzen du mundua, ez.
2: Bai, eta gainera hori esan dezula, lehen apunte moduan edo, esango izut, ornodunen artean, soinuak sortzen dituzten organoen anistasuna handiena arraien taldea dutela. Beraz ez da bakarrik ahoaren eta laringearen, ez tezu behar hori. Ez soinuak iteko eta ez da komunikatzeko ere.
0: Ordan nola abiatuko dugu historia, a ber, nola planteatzen diguzu?
2: Ba, ira. Honek izan edo, arrainen bioakustika, ez? Bioakustikari ditzai opiska da komunikazioa, soinuak erabiltzea komunikatzeko, ez duk izan beharrik ez da zehazki komunikazioa, baina bioakustika, bai? Piskat, kasualitatez hasi omentzen, arrainen bioakustika edo arrainen komunikazioa ikertzen duen lerro hau, Bienako Unibertsitatean 1960ko hamarkadan, hor inguru hortan. Friedrich Ladig ikertzaile honen doktorego tesiaren zuzendaria izango zen aurrerago beste Friedrich bat. Schaller, hori jara ez da
0: Schaller,
2: eskerrak zormentza den, Willi?
0: Bueno, ez nago erabat ziur, baina, bueno, Alemania pixka bat ikasi noen, bai.
2: Bale, ba, hau izan zen aurrerago beste Friedrichen doktorego tesiko
0: zuzendaria,
2: bai. Pertsona hau entomologoa zen, eta 1966an Amazonia ibaira joan zen, intsektuak eta igelak ikertzera, beste ikerketa lerro batekin. Eta zehazki, Negro ibaian zeudela, laginak eta ikerketa honetako kontuak egiten, hau Negro ibaia Brasilen iparraldean dago, hor Amazonian, batean entzun omen zuten alako motozikleta, otx bat, behai motozikleta bat irudien zitzaion, eta karo, beha, pentsa, Bienako Unibertsitatetik Amazoniara ikerketa horiek egiteko laguntzaileak eramaten zituzten bertako jendea, arrantzaleak zirenak eta bazekitenak Amazonia ibaian ibiltzen, eta arrantzale horiei galdetu omen zien beraiek bazekiten.
0: Zeinek dauka motozikleta bat hemen, ez?
2: Claro, nundi dator soinu eri. Eta baiek, arrantzale horiek bazekiten, arrai bat zela, otxori egiten zuena. Jaraki izena daukan arrai bat.
0: Ozena izan behar zuen, ez?
2: Penta, uretatik, bai.
0: Eta ibaian zaude, eta horregatik esaten nuen hemen, ibai batean ikertzen, hainbat animalia ikertzen, eta batean horrelako soinu ozen bat entzuten badun zu.
2: Hori da. Ez da mikrofon. Claro, eta ez da mikrofonekin eta beida zeudela, eta ez, oza, itxasontzian, o bote txikia ez dakit nuna gozian, kanpoan, airetik entzute zitzaien ja arraioiei buio batean. Orduan, horrek, interesa handia piztu zion, Friedrich honi. Uh-huh. Eta geroago ikerketak egin zituen arraia hauekin eta jakin izan zuen ba jaraki arrek, arrai arroiek, ba momentu batean emeak erakartzeko garaian, ez? Ugalketa garaian daudenean, ba egiten justela soinu horiek. Uh-huh. Baina kuriosoa da ze oso zen entzuten dira, esan bezala, ba, 1 metrotara eta hola entzuten dira, arraia dauden posiziotik, eta arrantzaleek erabili egiten dituzte soinu horiek.
0: Claro.
2: Arrantzateko.
0: Claro, claro.
2: Horregatik ezagutzen zituzten.
0: Bueno, hori animalien artean, bueno, mundu naturalean ohikoa da, ez? Zerbait egiten duzu, ba hori, adibidez, emeak erakartzeko, edo ez dakiz zein usatzeko, edo ez dakiz zer, baina aldi berean ari zara kontatzen munduari ni hemen nago.
2: Claro.
0: Eta claro, zure harrapariek badakite hor zaudela.
2: Bai, bai,
0: besteak beste, jendea.
2: Noski.
0: Kaso honetan.
2: Eta askotan aprobetxatzen da momentu hori, ez? Eizara. Uh-huh. Ez arraiekin bakarrik, uh-huh. Animalia askokin, ba, justo ugalketa garaian gehiago, beraien burua gehiago erakusten dute, ez, gehiago mugitzen dira, otxo gehiago egiten dute, eta errexagoa da, animalia ikuste eta izatzea nahi badezu. Kasu honetan ere berdin. Orduan, horrela hasi zen, pixka bat, arraien komunikazioa, ikerketa lerro hori.
0: Hori.
2: Bai. Eta, ba, esan dakoa, behin hau gertatu zitzaiola, ikertzaileari, ba, ia esan zuen, bueno, ba, nionekin hasiko naiz. Ikertzen jarraitu nahi dut, ea ze topatzen dudan, nola egiten duten soinua, zergatik, arrai gehiago egiten dituzte soinuak, pixkat horrekin, lerro horrekin jarraitu zuen.
0: Eta, klaro, horre torri zen, aldatu behar dugu orain Friedrich hori beste Friedrich garen gatik,
2: claro.
0: Etaz?
2: Hori da.
0: Friedrich,
2: hori da. Ba, hor zeudela, ba, Amazoniako arrain taksoi ezberdinak ikertzen jarraitu zuten Friedrich, esango dugu Friedrich zarra eta heldua, osea, zarra eta bestea. Bestea bitartea, bestea Friedrich, protagonista dena, zoologia ikasten hasi zen Bienako unibertsitatean. Mm-hmm. Eta urte batzuk pasata, ba, bueno, koinzidentzia batzuei esker, arraiekin lanean hasi zen, Friedrich Zarrarekin. Uh-huh. Zehazki hasi zen ikertzen, laberinto arraien, edo laberintidoen, ba, anatomia, fisiologia, etzen hasi komunikazioarekin. Eta hau edia, ba, Asian, ba, China, Taiwan, Korea, Vietnamen dauden arrai talde bat, Pez del Paraíso esate zaio erderaz. Eta hauek bizi dira, ba, uholdez hartutako eremuetan. Arroza eta zehiendan landatzen dan eremuetan eta horrelakoetan ere azaltzen dira. Ora, arrai txiki batzuk. Hauen, ba, hauek ikertzen hasi zen, baina ez komunikazioaren aldetik. Eta orduan, behin ja tesia egin zuela, ja Friedrich Zarrak esan zion, aber nahi zuen, berak ere sartu arrainen komunikazioaren ba, lerro horretan. Eta noski honek esan zion baiet. Eta hola, hasi zen, ba, Austriako urgezetan bizi diren arrai batzuk ikertzen. Baita ere, bai aurretik Friedrich Zarrak ikusi zuela, soinuak egiten zituztela. Baita ere.
0: Luzera, ez duzu esan, baina pasadiazun informazioan de Laditz laborategia edo Laditz laborategia deitzen diote gaur egun bueno, toki horri, ez? Ikerketa zentroko laborategi horri.
2: Bai, berak sortu duen talde horri. Bai.
0: Eta, bueno, hori bai esan duzu hasieran erreferente bat dela azkenean Friedrich Laditz hau ikerketa mota honetan, ez?
2: Bai.
0: Gizon bat bilatu behar baldin mazu honetan. Gizon bat ez, pertsona bat oroar bilatu behar baldin mazu honetan, bera izan behar du, ez? Referente moduan, hortik abiatzeko, ez?
2: Hori da. Hori da. Eta hori, ba, horra hasi izan, ez? Austriako arraia hauek izan zian bere lehenengo ikerketa arrainen komunikazioan. Eta ondoren, ba, joan da, ba, arrain taksoi eta espezie pila bat ikertzen, urrotzetako arrainetatik, arrain tropikaletara, Amazonasera bueltatu zen, ba, bere zuzendaria bezala, ez? Eta horrik ikertu zituen, ba, bagreak, pirainak, eta Asiako beste arrai batzuk guramiak izena dutena. Bueno, guramiak nik euskerara ala itzali dut, entzuli dut, ingeles ez ere gurami da.
0: Arrai soinuak entzuten hasiko gara.
2: Bale.
0: Maji, entzun duzu inoiz arrai soinu bat, edo ni bezala zaude.
3: Sekula desiatzen hau entzuteko.
2: Guramien soinua badaukagu.
0: Bai. Nahi badezu hortik abiatuko gara.
2: Bai.
0: Zer bai, zer iruditu zaizu?
3: Ba, arrain badala esango ez dozen egiten enuke sinistuko. Enbaten dezakitola kristalesko tarrotxo bat edo ontzitxo bat arrastak ara baten edo ez dakitolako.
0: Bai, gainera hau nola grabatu duten, ez? Hori ondo lego kejakitea.
2: Ba, mikrofonok.
0: Bai, urpeko mikrofonak horietako batekin, edo ez? Bai, bai, egia esan, soinu kuriosoa da, entzun dezagun berriz. Zurekin nago maili. Arrai bat zela ez nuke esango inoiz.
2: Nuke ez, Nik ez nuke esango. Ba, haue dia, esandako Asiako arrai hauek guramiak, eta kuriosoa da ze, espezie honetan emeak dira soinuak egiten dituztenak. Lehen esan dugu motozikletan otxoria adibidez arrena zen, baino espezie honetan emea dira ugalketa garaian otxoak egiten dituztenak. Eta egiten dute otxa hori ja jakin badakite, egatxekin egiten dituzela.
0: Aha.
2: Ez da hauarekin, ez horrelako ezer. Egatxak...
0: Gai horretara eta... joan nahi noen, hain zuzen ere lehen aipatu ditugu organoak, eta ez? Eta organoi buruz izan behar da, bueno, pentsatzen baldin badut, eta orain esan dezula egatxekin egiten dutela, azten zera pentsatzen intxektu nola egiten dute,
2: claro.
0: Batzuk hankakin, beste batzuk ez dakize, goak ez dakize, esan nahi dut, claro, ez dago nahi eta nahi ez gure sistema fonikoa ez dakit nola esaten den.
2: Bai. Hautskordak
0: eta erabili beharrik, ez? Soinu bat egiteko, ez?
2: Hori da, eta lehen esan dizudan bezala, arraia direla, ba, olako organo aniztasun handiena dutena, azuk esan bezala, guk gizakiok laringea erabiltzen dugu txaileko, egaztiek siringea.
0: Siringea, bai, hori...
2: Olako beste egitura, baita ez tarringuruan
0: dagoena. Txori kantarien zea tipikoa, organo tipikoa, bai, kanta egite dugu.
2: Eta arraien kasuan, justo guramian kasuan ez, baina arrai askok erabiltzen dutena da igeri maskuria. Otxo egiteko. Bai? Igeri maskuria da ba, arrain teleosteo gehien duten organo bat, aizez beteta dagoena, eta ba, esteen hasierako partean edo dago, eta orduan honek balio duna da, ba, flotabilitatea.
0: Ba, hori da.
2: Zeiteko.
0: Ondoratzeko edo goreka abiatzeko, ez?
2: Hori da. Ba, zeiteko gora joan nahi bali madute, edo bera joan nahi badute, ba, igeri maskuri horrekin, ba, kontrolatzen dute. Ba, organo hau erabiltzen dute arrai askok, soinua egiteko.
0: Interesgarria.
2: Bai, entzungo dugu nahi badezu beste arrai bat,
0: utziozu gauza bat esaten, maile arpegi arraroa jarri du, arraroa ez, baina arpegi interesgarria jarri du, intxektuen aipatu dudanean, gainera koloretako intxektuak izeneko beste liburu bat idurztatu zenuelako, ez?
3: Bai, pare bat urte, bai.
0: Bai. Beraz hor dago ere kuñatxoa, promozioa, hori ere aipatu behar da.
3: Naiz animalien soinuetan sartu, ez galerreko polinizatzaileak, ez dagotzen, listo bat.
0: Ez dagoela, gaizki, ez? Tira, ze soinue entzungo dugu orduan orain, ze arrain entzungo dugu?
2: Ba, ingelesez catfish izena duen arrai bat. Urgezako haure Amazoniako arrai bada. Eta honek bai erabiltzen du, igeri maskuria vibratu egiten du, tendoi eta muskulo batzuen bidez, igeri maskuria. Eta baita ere, bularreko... zurrak, arantzak erabiltzen ditu.
0: Hor bisoinu zeuden, ez da?
2: Bai, ez dakit bukaerak hori beste interferentzia bat zerbait izangoan, baina hasierako bai, hola burbuja bezala, sonatzen du pixkat, ez? Oain, igeri maskuria dakigula dela airez betetako zerbait. Hola, burbuja bezala jendu.
0: A ber, berriz ere jarriko dut. Hori da, ez? Lehen zati hori, ez?
2: Hori bai, hori bada. Hori ere ez genuen esango arrei badala, ez?
0: Ez?
3: Ez, ni proposamena goza dizuet. Behar ez zela musika jarri, bueno, musika soinua jarri, eta gero entzulek esan dezatela arraina dan, edo ez, esan gabe, ez luke nik uste dinorrek asmatuko.
2: Dana esango genuen ez ez.
0: Bai, baina ez dakize animalia esango genuken, hori entzuna. Hori, ez dakit ez.
2: Ja, igual gai ematen du zapoa bezala, ez dakit pa.
3: Bai.
0: Eta bida, inkesta bat egin dezakegu eta animali pila bat eta kolitak eteke. Tira, hori orduan zen catfish deitzen dena, ingelesez catfish deitzen den arraina, eta ez gara ados jarri edo ez dugu asmatu, ez dakigu zehazkin nola den euskeraz. Euskeraz bada olako katu arraina, baina hori marrazo mota bada eta ez dut uste hau denik.
2: Ez. Hau da Amazoniako, karo, eske arrainonek ez dauka izenik euskeraz.
0: Edo, bentsat ez dugu aurkitu.
2: Ez dugu aurkitu. Bentsat, Euskal Herrian ez dago arraina, orduan, pues, baina ez da marrazo. Orduan, ba, honek esan bezala, igeri maskuriakin egiten du. Badaukagu beste soinu bat, dela pirainena.
0: Pirainan soinua. Eta denok espedu orain, bezakit, hortzekin egindako soinu bat.
2: Klas.
0: Baina horren partez, hau da pirainaren soinua. Begetan, ez? Hau da, ez?
2: Bai.
0: Badakit ondo ari zarela eta badakit elkarrekin hartu ditugulako soinuak eta bestela esango nizuke baizea.
2: A ber, argituko dut, audio hauek atera ditutela Friedrich Ladig ikertzailearen web orritik beak ditu igota.
0: Erreferentzira, iturri nagusira joan zara.
2: Bai, hau dira, beak esaten du piraina sound, eta hau da bere. Hau da, pirainen hotxa.
0: Da, ez dakit, harrigarria iruditzen zait, baina, bueno, entzun dezagun berriz. Hau da, piraina baten soinua. Ziga, eta hauen kasuan nola egiten dute, soinori, nola eragiten dute?
2: Ba, hauek ere igeri maskuriarekin egiten dute, baina dute muskulo bat, igeri maskuriari lotuta moduren batean, eta tendoi bat, ere bai, holako egitura komplexu bat daukate, igeri maskuriak, ba, soinua iteko ez, ba, airearen mugimendu doze horrekin. Eta kuriosoa da, ze arrainen, bueno, maskuriko muskulo horrek esan detenak, 250 hertzioko maiztasunarekin uzkurtze omen da. Eta hori da, animalien arrainuko muskulurik azkarrena.
0: Ara, Eta ez dago bat ere gaizki, ez? Animalien erreinu osoan
2: bai.
0: Muskulurik azkarrena.
2: Pirainak soinua egiteko erabiltzen duen muskulori da animalien erreinuko muskulurik azkarrena.
0: Guazen saltoa aitera, ez? Igortzen duenari, bai, ore, igortzen duen duenaren mundutik, entzuten duenaren mundutik. Claro, norbait arrai batek egiten badin badu soinu hau, da? Beste arrai batek entzuteko.
2: Noski, bai.
0: Eta entzumena importantea da.
2: Bai, hori da beste gai bat. Artikulu, bueno, hauek hemengo kenduta bere biografia, Friedrichen biografia, beste informazio gehiena atera dut artikulu edo errebisio batetik Friedrichek egin zuena, ba bere ikerketa guztiko emaitzak lortuta. Eta ikusi zuena da soinua entzuteko gaitasuna ez dala bera arrai espezie batzuetan eta bestetan, eta batzuk dutela soinua sortzeko gaitasun oso handia, baina ez entzuteko hainbestekoa eta alrebes. Orduan, soinuak asko erabiltzen dituztenek ez dute nahita nahi ez entzumen oso ona. Zergatik, ba, ez dauki oso argi.
0: Ez daga.
2: Baino, ala da.
0: Bitxia da, claro. Egia esan, soinua harrapatzea da molekulen vibrazioak edo material baten barruan dauden uinen vibrazioa jasotzea. Gaur ere egin daiteke gu bezala. Gu adaptatuta gaude airearen vibrazioa jasotzera. Claro, hemen izango da urpeko soinua.
2: Bai, noski.
0: Bale, antzekoa da, fenomeno fisiko bezala antzekoa izango da, baina medio hori bera oso ezberdina.
2: Claro, bai, bai. Eta honekin lotuta, bai ikusi zuen, Friedrichek arrai batzuk, entzumen oso ona duten arrai batzuk, dutela aparatu zehatz bat, bueno, aparatu organo zehatz bat, entzumena asko hobetzen ziena. Eta hau da, Weberren aparatua. Da ezurtxo txiki batzuen nola multzo bat eta doa zuzenean igeri maskuritik barne belarrira hor komunikazio bat egiten du. Barne maskuritik barne belarrira. Eta horrek sortzen du alako zubi bat bien artean eta asko handitzen die entzumen sensibilidadea arraiei. Beraz, hau dutenek, ba, alako erresonantzia moduko bat egiten die, soinuak amplifikatzen ditu eta askoz ere hobeto entzuten dute.
0: Interesgarria, ez?
2: Bi?
0: Baina horrek dena gazalpen moduko bat badauka, ez? Zuk ondorio bat ekarri diazu, bidali diazu zure dokumentazioa horretan.
2: Bai, ba, azkenean Friedrichek hipotesi bat edo plazaratu zen, ba, hainbesteko arrainen artean, hainbesteko ezberdintasuna azaltzeko, bai, soinuen sorkuntzan eta baita entzumenean ere. Eta deitu zion hipotesi ekoakustikoa. Labur bilduz esan nahi duena da, ba, arrain espeziek evoluzionatu dutela entzumen edo soinuak sortzeko gaitasun ezberdinak garatu dituztela habitatean, evoluzionatu duten habitat horretan dagoen zarata mailaren arabera.
0: Claro, berezko zarata maila ezberdina izango da, ez dakit, urak oso mugituak dien edo ez, ur jauzia dauden edo ez, edo, bueno, ez dakit. Eta beste animalia askoren soinuen arabera ere bai, ez?
2: Hori da. Beraz, ba, oso soinu gutxi edo, bueno, nahiko lasaia diren habitatetan, akustikoki lasaiak.
0: Bai, hori da.
2: Entzumen sentikadorragoa edo, ba, erabilgarriagoa izan daiteke, ba, edo soinu finago hoiek nabaritzeko, ba, arrapagariak, arrapaginak, korronteak, hori guztia entzun alizateko, eta berez ja, hotsa handia dagoen eremuetan, entzumen oso sentikorra ez dute garatu. Hora, pixkatola, gaineko soinuak bezala autoemateko. Orduan, Ladijek jarri du hemen baita ere, ba, hor, audioak atera dituten toki horretan, gehitu du itxasontzi baten soinua, nola entzuten den itxasontzi bat, urazpian. Ba, guere konturatzeko, arrai hauen evoluzioan itxasontzien soinuak, ba, segurenik etzun eragingo, baina beste soinu batzuk, bai, eta guk nabaritzeko, nola entzuten den, olako soinu handiak urazpian nola entzuten nien, eta horrelako zarata oinarrian izan da, ba beste soinu sentikor horiek entzuteak ez duela inorako zentzurik.
0: Hora, imaginatzen nahi naiz, urpekaritzan ibiltzen den jendeak, esatu dela, noski, guk entzun dugu, entzun dugu askotan. Zagit berdin entzuten duten arraiek, baina hori jarriko dut horrentxe, ekarri diazun soinu hori.

0: Benetan trena dirudi edo, ez? Bai, bai, ez?
1: Bai, nik nire isi pentsatzen.
2: Pues, suposatzen oso gertutik ateratako soinu badala ez, baina, bolin, eske...
0: Batzuetan pentsatzen duzu eta izurdeak gerturatzen direnean itxasontzietara, entzungo dute hau ere bai. Ez dakit, ez?
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ezakit. Igual bela ontzietara gehiago gertu bat zen.
0: Agian, bai. Tira, ba, interesgarria da, ez? Eta azkenean, ez da bakarrik soinua, ze soinua egiten duten komunikatzeko, nola entzuten diren, baizik eta inguruan zer dagoen, ez? Eta hori da, ekarri diguzuna.
2: Hori da.
0: Tira, ba, ez dakit, honekin gutxi gara bera, ziur naiz ez dala bakarrik soinua. Barraia komunikatzen diela beste nola bait, ere bai?
2: Segura bai.
0: Baina benetan, esantzen idanean, arraia komunikatzenko, elkarren artean komunikatzeko zeukaten sistema, nik imaginatu nun, plop, plop, plop, plop. Eta ez daka horrekin zer ikusirik.
2: Burbuja batzuk edo, la. Ba ez, entzun dezue, egatxekin, egeri maskuria, nik egiten, irakurtzen hasi nintzen, esan, egeri maskuriak, nola posible. Baina, bai, ez da. Badago ikerketa lerro bat horretako ere bai.
0: Eta marrastu egiteken zerbait maili.
1: Ba, gian, baina gian da, jo, lako gaiak eta lako gauzak entzuteak badakala beste xarma bat, ordu, bueno, ba, irudia ondo etortzen da askotan, baina, bueno, olako gauzak adibidez, soinu bidez entzuteak badaka beste... Bueno,
0: bixe, xerma. Niko goratzen dut, baleen, hori da tipikoena, baina baleen kantak, eta bar, horrekin hasi zen lehenengo ikerketa talde, uste dut gainera ikertzaile jakin bat, izan zela, atera zuela, intzila, pila bat grabaketa, eta atera zuela diska bat horrekin. Diska bat, baina 1971an edo, ez dakit, esan Rolling Stones edo iaia Queen hasi zen garai hartan edo pixka lehenago behar bada. Garai hartan plazaratu zuen disko bat, LP bat, album bat, ez dakit, nore esan, esan edo komertziala, balen soinuekin, eta horura izan zen lehenengoa, aurrera biltzen ditugu, soinuek relajatzeko, eta eskatzen diozu, ez dakit, ez dakit zeini jartzeko olako soinuak lasai egoteko, eta bar.
1: Balen soinu hori, errespetu gozez baina gaur jarritako arrainena, baina atxo gina bada. Abot kuriosuak guaztian, baina. Hola, entzuteko amar minuzi aluzin zeta,
2: hauek ez dira relajanteak.
0: Eta hala ere gauza bat esango izuet, espero nuena baino bajuagoak dira tonuan esan edo, ez bu piraña batek bu oiten du.
2: Ala diru?
0: Tira, ba, hemen utziko dugu, iruditzen bat zaizu, eh?
2: Bai.
0: Oso gai kuriosoa, eta honekin bukatzen dugu irati denboraldi osoko kolaborazioa. Ez dakit, atorren denboraldian gogoa izango duzun etortzeko.
2: Invitatze bai azu, hemen txagun.
0: Nik, ateak irikiko izkizut, baina zabalik, baina esan edute, eta pentsatu behar dugu, komunikazioarekin jarraitu nahi dugun, beste zerbait bilatzen dugun, baina behintzat zu, etorreko zara, ez da?
2: Noski baiet. Hasiko naiz ja lanen, Willy, aber, beste animalin bat topatzeten komunikazioakin, edo beste salto bat ematen den.
0: Zaila izango duzu, gaur bezain bestea gu harritzeko. Egia esan?
2: Nire harritu nintzen.
0: Arrainen soinua. Eta maizuk egin behar duzuna da, marrastu, eta irailetik aurrera berriz ere bueltan.
1: Irailea baino lehen ere badakar, lehenago, nik ez da temporada maite horrein. Oporrikaz. Baina horrein dik urrun.
0: Ba, iratirekin egiten duzunean proiektu bat, ingero idatzi eta etorri, eta oso gustara egingo dugu elkarrizketa bat, elkarri irratian. Ba, horixe, udara ona pasa, eta jo, besarkada bana, estu-estua, ondia, iratik diet birto, eta maia astigarra bergara, eskerrik asko eman egoteatik.
2: Zuri, esker.
0: Zuek bazen ekiten, arraiek soinuak egiten zituztela elkarrein komunikatzeko, balek eta olakoek, bai, baina arrainek, nik ez daukan bat ere garbi. Tira, ba, honekin bukatzen dugu gaurko ekosfera, datorren astean noski berriz ere izango garazuekin, ordura arte ondo izan. Agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoaren atzetik Irango armadak Hormuzko itsasartea erabat itxiko duela jakinarazi du. Mota guztietako ontziei, baita merkataritza ontziei ere, eta ohartarazi du norbait itsasartea igarotzen saiatzen bada tiroz erantzungo duela. Irango albiste agentziek zabaldu dutenez, Estatu Batuetako bi ontzia alegindu dira zeharkatzen eta Iranek tiroz erantzun die esan bezala. AEB-tako komando zentralak berriz gezurtatu egin du guztia esan du Hormuzko itsasartea zabalik dagoela eta Estatu Batuetako ontziek ez dutela tirorik jaso. Momentu honetan beraz informazio kontrajarriak ditugu. Jakina dena da Iranek Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi ondoren etorri dela eraso oldea. Azkena Estatu Batuen erasoa izan da esan bezala, Teheran mendebaldean entzun dira estandak, tartean Sirik edota Gorgan hirietatik gertu. Momentuz, ez da karte pertsonal edo materialen inguruko informaziorik zabaldu. Eta Belfasten bien bitartean, bigarren gauez jarraian, istilu larriak dira, dagoeneko atxilotuta dagoen gizon sudandar batek, beste bat labankada zauritu duela salatzeko. Belfast irian eta Irlanda iparraldeko inguruko herrietan daude istiluak. Bertako edabiden esanetan, poliziak urkainoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko eta nabarmendu dute manifestariek etorkinak bizi diren etxe bizitzen datuak zabaldu dituztela etxe bizitza hauek seinalatzeko eta protesta gehiago egitera bultzatzeko. Keir Starmer lehen ministro britainiarrak Belfasten ikusitako indarkeriak justifikaziorik ez duela esan du.
2: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified. The Secretary of State for Northern Ireland is meeting leaders in Belfast today.
1: Istilu hauen ondorio, zainbat merkatarik lehenago itxi behar izan dituzte euren negozioak eta zenbait enpresetan telelana bidali dute jendeak kalera irten ez dadin. Garraio publikoan hainbat linea ere, tartean tren edo autobus zerbitzuak bertan berak geratu dira Belfast irian. Eta geurera etorrita Europako migrazio ituna indarrean sartzean dela, Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako migrazio sailburuak salatu du, Jaurlaritzak ez duela inongo informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik aldaketak modu egokian kudeatzeko Euskadik zein baliabide izango dituen jakin behar duela dio Melgosa sailburuak.
3: Zer gertatuko da Bidasoan, zer gertatuko da Irunen, zer gertatuko da, nola izango dira baimenak, kontrol gehiago egongo dira mugan bai edo ez, nola izango dira, zentro batzuk egongo dira, estatuaren zehar nun egongo dira, nolakoa izango dira, triaje bat egongo da, nola egingo da.
1: Galdera horiek guztiak maiganean, Elma Saiz migrazio ministroari bere alako bilera eskatu dio. Ostiralean indarrean izango da Europar Batasuneko migrazio eta asilo itun berria. Eta horren aurrean, europarlamentariak 27 estatukidei ituna osotasunean aplikatzeko eskatu diete. Eguraldiari dagokionez goizpartean hodeiguneak nagusituko dira eta euri langarra ere egin dezake eguerdirako ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.
4: Arduradun politiko.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan kantu berri batekin ekingo diogu, hemen lehen aldiz adituko dugulako Interpol taldearen See Out Loud. Mirror Ways Atone izeneko disko berriarekin bueltatzekoa da New Yorkeko taldea eta esan bezala singleetako bat hau xe.

Eta aurkikuntza bat, edo guk behintzat aditurik ezkenuen artista bat orain. Kanadarra jaiotzez, baina estatu batuetan garatu du bere ibilbidea. Bella White da, eta abesti hau, Stuff.

eta Argentinara orain, naiz eta Euskal Herriarekin ere baduen erlazioa, eta ez abizenagatik bakarrik, Lisandro Aristimuño musikaria da, eta naiz eta Euskal Herriarekin ere baduen erlazioa, eta ez abizenagatik bakarrik, Lisandro Aristimuño musikaria da,

0: Patagoniatik, zuzenean bihar Lisandro Aristi Muño Donostiako Dabadaba aretoan Maite Larbururekin batera. Eta Australiara orain, oso bidaiari ekin diogu gaurko ibilbideari, Pond taldearen kantu berri honekin, Terrestrials.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

Tame Impala taldeko kideetako batzuek ere parte hartzen dute proiektu interesgarri honetan, urteak daramatzate pont gisa ere kantuak jorratzen, eta estiloz esango dugu oso urrun estabiltzala, psikodelia eta rock alternatiboa uztartuz, eta hau euren kantu berrietako bat da Terrestrials.

Eta beste bisita bat Paul McCartneyren bakarkako disko berriari, kantu da As You Lie There.

The Boys of Dungeon Lane izeneko bakarkako disko berriarekin duela aste batzuk bueltatu zen Paul McCartney bertan hauxe besteak beste, As You Lie There. Eta aurreko astetik aditzen ari garen disko berri batekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Larra Bideak taldearen albuma da, bi zenbaki horrekin izendatu dutena, eta kantu hau Dantza.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Hermanos Gutierrezekin ekin diogu, badakizue, Ekuador eta Suitza artean hasitako Alejandro eta Esteban Gutierrez anaiek osatzen dutela talde hau, eta musika instrumentala eta gitarretan oinarritua ekartzen digutela. Kanto Andino du izena abesti berriak, eta bertan bandeetako paisaiak eta western kutsuko gitarra instrumentalak entzun dituzue.

Baobabs Will Destroy Your Planet talde Nafarrak disko berria argitaratu du, baina argitaratu du bi zatitan, eta beraz lehenengoa da entzuten ari garen hau, lehenengo hiru kantuak 40 izenekoa gaurkoan.

Laburteko isilunearen ondoren banda osoarekin grabaturiko disko berria prest dauka Emma Ruth Randallek eta lehen singela da entzun dugun hau Powerless.

0: Eta zuzenekoetara bueltatuz, biharko beste hitzordu bat, aditzen ari garen petxi izango duzue, markina semeinen kontzekupen.
1: Biharregungo garen bezaun hitzordu.

0: bihar, egia bihar, egia bihar, jakingo dugu.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: lehenengoa aditu dugu ibilbideari hasiera emateko eta bigarrena huxe da This Mirror Wakes Atom. Honetxek emango dio gainera izena disko berriari ere, eta gu biharri itzuliko garela, jakingo duzu ella da, gaueko amarrak inguruan hemen txizaten gara, Euskal Irratiko Zidorrean. Ordun arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa, ni bekoa.
7: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratian. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
8: Egun honen zule Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoren atzetik Irango armadak Hormuzko itsasartea erabat itxiko duela jakinarazi du mota guztietako ontziei, baita merkataritza ontziei ere, eta ohartarazi du norbait itsasartea igarotzen saiatzen bada, tiro egingo duela ontziaren aurka. Irango albiste agentziek zabaldu dutenez, Estatu Batuetako bi ontzi alegindu dira zeharkatzen eta Iranek tiro zerantzun die. Aebetako komando zentralak berriz gezurtatu egindu guztia esan du Hormuzko itsasartea zabalik dagoela eta Estatu Batuetako ontziek ez dutela tirorik jaso. Momentu honetan beraz, informazio kontrajarria ditugu. Jakina dena da Iranek Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi ondoren etorri dela eraso oldea. Azkena Iranen erasoa izan da, Hormuzko pasabidea itxiko duela esan eta gutxira, Irango guardia iraultzaileak jakitera eman duenez, Barainen eta Kuwaiten Aebetako base eta interesen aurkako bi eraso olde jaurti dituzte. Eraso horien ondoren, Kuwaitek jakinarazi du bere aire espazioa itxi egin duela segurtasuna bermatu nahian. Eta gai zaldatuta Leon 14. aita santuak Kanarietara iritsiko da gaur, batez ere migranteen errealitatea ezagutzeko asmotan. Bart Bartzelonan une historiko baten gidari izan zen aita santua familia santuaren basilikako dorre nagusia bedeinkatuta. Munduko eliz dorrerik altuena 162 metro ditu eta gurutze handia puntan.
9: Inaugurante la nuova torre da questa basilica en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí.
8: Madril eta Bartzelonan egon ostean esan bezala Kanarietara bidea hartuko dugu izean Leon 14. Gaurko argineginko portuan migranten harrera errealitateak ezagutzeko jardunaldi antolatu dute eta Imanol Pradales lehendakaria ere bertan izango da. Eta bestelakoetan unibertsitaterako sarbide proba egin ondoren emaitzekin gustura geratu ez diren ikasleek gaurtik aurrera erreklamazioak egin ahal izango dituzte. Hoi bezala gehiengo zabala gainditu du Hego Euskal Herrian 85%-en eta ia 87%-ak Nafarroan. Hori bai, gaindituen portzentaia jaitsi eginda puntu terdi Euskal Autonomia Erkidegoan. Notaren jaitsiera hori gehiago edo bereziki somatu da matematikako proban, baina ez dela ohiko neurririk hartuko adierazi dute EHUtik, aurrez iragarritako aldaketak egin zirelako frogan eta ez duelako akatsik. Urtzagarai EHUren gradu eta eraldaketa digitaleko arduradunak eman ditu azalpenak Euskadi Irratian.
10: Arrazoitzeko gaitasuna izatea, modelizatzeko, problemak ebasteko, eta hor bai egonda aldaketa bat, ez, azterketarena. Matematikako azterketan, batez ere bi ariketetan. Eta horretan, ba bueno, zailtasun nabarmena ikusi izan dute ikasle batzuk. Baina egia da, nota media gainditu ematen duela.
8: Esan bezala gaur irekiko da erreklamazioak egiteko epea. Eta medikuen gatazkari dagokionez greba batzordeak Euskadiko medikuen sindikatua barne ministroeri lepuratu diote erkidegoen bizkarrutzi dituen eskumen batzuk ez direla bideragarriak Madrilen esku hartzerik gabe eta Nafarroan bere aldetik gaur erabakiko dute grebarekin aurrera jarraitu ala ez. Medikuen eskubideen aldeko elkartea eta Euskadiko medikuen plataforma ordea Alberto Martínez sailburuari begira jarrita dira. Esanez ez dutela diru gehiago eskatu, baizik eta sistema zarkitu aldatu eta lan baldintzak hobetzea. Greba mugagabearen aukera mai gainean jarri dute eurek. Sara Lizeaga.
2: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen. Greba honek, bere horretan, itxaron zerrendak are gehiago handitzea ekarriko du. Bai kontsultetan, baita prozedura eta ebakuntzetan ere.
8: Eguraldiari dagokionez, goizpartean hodei guneak nagusituko dira eta euri langarra ere egin dezake. Eguerdirak ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak oroar 20-25 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz zaudete gaur, ekainak 11 ditu eta osteguna da, pintxo osteguna, pintxo poteguna. Goiz hasire garela esango dikuztu eta bai, alaxe da, baina gu ere asteburura begira jarrita gaude iaia. Egiten alduzue, zuen herrian oraindik pintxo pote berezirik. Edo gomendatzen duzuen pintxo goxorik inguruko tabernaren batean, ba alduzue gomendiorik. Edo akaso kontrara, jendez gainezka dagoelako azken aldian saiesten, asizareten lekuremat haipatu nahi duzue? Pintxoen bueltako modak izan genituen aurreko astean izketakai, Jose Mazpeiterekin, eta asizineten gomendioak eman. Eta gaur, hoiek guztiak jasotzera gatoz. Erdigunetatik atera, eta leku berriak ezagutu asmoitugu. Eta tartzean, altxor gastronomiko berririk ezagutzen ote duzuen, galetu nahi dizuegu. Segituen agurtuko dugu, Jose Mazpeitia, ondojan aldizkariko lankidea, berarekin batera osatuko dugu gure pintxoen gaurko mapa partikularra. Gainera batzuek ere, gomendeak eskatu dizkiguzue. Aurkikuntzak nahi ditugu, herri-zerriko estiloak, eta gian, entzuleon artean oraindik ere, ezagutzen ez dituzuen txoko batzuk ere partekatuko ditugu gaur. Horretarako prest, Jose Barcelos, teknikan eta realizazioan, ekin diezaiogun ostegun honi.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:32 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 10:08 minutuan. Itxasoko uraren temperatura gaur 18 graduan dago eta itxas bera goizeko 8:05 gutxirako espero dugun bezala arratsalean itxas gora eguerdiko 2:20 izango da eta itxas bera iluntzeko 8:20. Entzun dezagun bada Euskal Metek gaurko egin digun eguraldi iragarpena.
1: Nabarmen egingo du hobera eguraldiak goizean oraindik kantauri xurialdean zeruan nahiko lainotuta egon daiteke, batez ere ekialdean euri langarrere egin dezake, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizearekin giroa lehortu eta hodeitza zulatuz joango da eguzkitsu gelditu arte. Barnealdean berriz egun sentiko behelainoa desegin ostean eguzkitsu egongo da. Epeldu egingo du eta beroenak 20 eta 23 gradu artekoak izango dira.
0: Zehaskako egutegien arabera, gaur Unai zoriondu behar dugu. Eta begira azken egunotan, edabide asko ere Espainiara begira daude, Leon Amalaugarren aita santuaren Espainiako biraren jarraipena egiten. Papa mobilen ere ikusi dugu, ara eta ona, azken orduotan Bartzelonan aritu da, espetxean izan da, Montserraten ere bai, eta duela ordu gutxi Gaudiren Sagrada Familian izan da, Elizaren dorerik altuena nola pizten zen ikusi, Eliza bere ere bedinkatu du, argi ikuskizun eta guzti, milaka eta milaka pertsen horbildu dira egunotan Bartzelonara ere bai, aita santuaren bisita zela eta ez zela, ba ara, justu gaur, duela 50 urte, Bartzelona ere toperaino, leporaino izan zen. Hain justu, The Rolling Stones taldeak, Espainian eskainetako lehenengo kontzertua eman zuelako, Bartzelonako La Monumental zezen plazan. Talde britainiarra, entzuteko sarrerak, entzun ondo, 900 pezta balio zituen. 11.000 pertsonak entzutute kontzertua, Aita santua ikustera 8.000 hurbildu dira, ba, 11.000 pertsonak entzun zuten kontzertura, eta mende erdi igaro da gaur egun horretatik.

Iaren azalen irakurri dugu belateko lanetan etzela ustelkeriarik izan ondorioztatu duela ikerketa batzordeak. PSN-ek, Geroa Baik eta Euskal Herria Bilduk itzartutako ondorioak atera, aurrera atera dira Nafarroako Parlamentuko lantaldean. Gabeziak bai, baina deliturik ez dute atzeman lizitazioetan. UPN-eren ustez ordea, gobernua eta Txibite babestea da batzordeak onartutako testuaren helburu nagusia. Iraleko murgiltze ikastaroetan bestalde izan emateko eskatu dute sindikatuek irakaslei eskatu diete. Jaurlaritzak bertan behera utziko dituelako datorren ikasturtean erre ikastaroak. Irakasleak euskaran eta euskal kulturan trebatzeko helburua duten ikastaroak dira. Erabakiarekin ados ez eta izena emateko deia egin dute. Hondarribiko berdintasun planaren aurkako jarrera defendatu dute EAJ-ak eta PSE Euskadiko Ezkerrak Alardeko Jaizkibel konpainia parekideak aurkako jarrera defendatu dute EAJ-ak eta PSE Euskadiko Ezkerrak Alardeko Jaizkibel

Marienia ez unki dioeten izkien aurrean ageri dira. Eta nazioartean etorkinak jo puntuan daude Belfasten, Sudango errefuxiatu batek labanaz eginiko eraso baten ondoren, istilu larriak piztu dira Irlandako bigarren hirian, egoera gaiztotze egotzi diote, loialistei eta eskuin muturrari. Hortaz gain, Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote, eta menia gero eta hauskorragoa da, eta kiroletan gaur hasiko da, futboleko inoizko munduko koparik luzena Ipar Amerikan. El Correok kluben munduko kopa berrieren hasiera nabarmendu du gaur abiatuko da inoizko koparik handiena 48 selekzio 104 partida eta 3 egoitza izango ditu eta egunkariaren arabera futbolak berriro ere munduaren arreta bere ganatuko du. Osasun arloan, medikuen grebaren inguruko tentsioa handitzen ari da, ministerioaren eta autonomia erkidegoen arteko bilera akordiori gabe amaitu baita. Alberto Martínez helburuak, Mónica García ministroa gogor kritikatu du. Datorren astean lanuzte berriak hasiko dira eta gainera, horrek badakizuenez itxeron zerrendatan eragin nabarmena izango du. Azaleko argazkian Leon 14. Aitasantua ageri da, Bartzelonako Sagrada Familia Jesukristoren dorrea bedeinkatu baitu. Eta bestalde, Alderdi Sozialistaren inguruko ustelkeria auziek ere protagonismoa dute. Eta Jose Ignacio López de Arriortua, automobilgintzako erreferente historikoaren heriotza ere jaso du egunkariak. Diario Basko Gipuzkoako pauko emaitzak eraman ditu azalera, Joanes Plaza Ola Urretxuarrak lortu du notari kaltuena Gipuzkoan, 9,71. Politikan Imanol Pradales lehendakariak, Pedro Sánchez estutu du transferentzia berriak eskatzeko, eta gobernatzea norberak bereari eustea baino gehiago dela adierazi du. Errenteriako bertxoskolaren auziaren arira bestalde, Euskal Herria Bilduren kudeak eta kritikatu du lehendakariak. Eta osasun arloan, autonomia erkidegoek ministerioari medikuekin negoziatzeko eskatu diotela azpimarratzen du. Gipuzkoako aldundia bestalde, 75 adingaberentzat harrera familien bila dabil. Eta Gaztelagun laguntzen eskaerak bikoiztu egin dira. Deiak ere osasun gatazka jarri du lehen lerroan Mónica García ministroak ez duelako bere jarrera aldatu nahi izan eta 16 autonomia erkidegoren kritikak jaso ditu medikuen grebaren auzian. Nazioartean Belfasteko istilu xenofoboak dira albiste. Somaliako errefuxiatu batek gizon bat sastatu ondoren eskuin muturrak deitutako protestek indarkeria piztu dutelako eta hainbat etxebizitza eta ibilgailu erre dituzte gauean. Bestalde, Bizkaian egunero batez beste 10 eraso matxista erregistratzen dira. Garak irudi eta guzti koldo auziari buruzko Nafarroko parlamentuen ondorioak dakartza, parlamentuak ez du ustelkeria praktikak egon direnik ondorioztatu. Nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko tentsioa da nagusi, Trumpek mehatxu gogorrak egin dituen arren, Teranek adierazi du ez duela amore emango. Nafarroko landa eremuan makinariarekin lotutako istripuetan, azken 14 urteetan 40 pertsona hil direla dakar egunkariak. Eta kiroletan munduko koparen hasiera eta osasunaren entrenatzaile berria, Luis Miguel Ramis izendapen horixe dakar egunkariak. Noticias de Gipuzkoak pauko emaitza bikainak azpimarratu ditu. Gipuzkoako notarik altuenak unibertsitatera sartzeko proban ikasleen 1,77,12 gainditu du USPA Gipuzkoan. Erkidegoko erregistrorik onena da hori eta Joanes Plazaola eta Izpea Labakak atera dituzte Gipuzkoako notarik altuenak. Bestalde nazional bat errepideko istripuak 4% jetxi direla dio azken 2 urteetan eta istripu hilgarrien kopurua ere gehiago murriztu dela. Ekonomiari lotuta, paperaren sektoreak klasteraren arabera salmenten eta eskaeren

0: Beherakadarekin horrexegatik du kezka. Noticias de Álava, Zaramagan inauguratu duten horma irudi berrituaren argazkia dakarrazalean, martxaren iruko gertakariak gogorarazten dituen memoria kolektiboko lana da. Hortaz gain Arabako aldundiak egoitza batera joaten diren pertsonen etxebizitzak alokatzeko aholkularitza eskainiko du, eta bestalde Gasteizek dena prest du, 2027ko urtarrilerako turismo tasa ez hartzeko. Diario Noticiasek Lázaro enpresariaren auzia ekarri du lehen horrira, epaileak ikerketa abiatu duelako apustuen manipulazioa, iruzurra eta diruaren erabilera irregularra egotzita. Poliziaren arabera, milioika euro mugitu zituen eta mugitu ziren atzerrira kriptomoneten bitartez. Bestalde, Nafarroako ikasleen 1,76 gainditu dute azterketa, pau azterketa, azken 6 urtetako daturik apalena izan bada ere. Elia Ortega izan da, notarik onena lortu duena Nafarroan. Eta azkenik diarien abarren irakurri dugu Leire Diezek eta Antxon Alonsok Maria Txibiteren babesa bilatu zutela Marzillan makroparke fotovoltaiko bat sustatzeko. Nafarroko gobernuak hala ere ukatu egin du proiektu horren inguruan bilerarik egin izana. Eta kirola arloan Osasunaren entrenatzaile berria aurkeztu dute. Luis Miguel Ramis Burgosetik iritsi da eta 2028ra arte sinatu du taldeari egonkortasuna eta sendotasuna emateko helburuarekin dator.
1: Argibil.

0: kontai guztue gaur bixi bixi nahi zaituzte gue, aipatu guztue zuen pintxo prestiatuna zein den nolakoa den zezapore duen ze osagai dituen, taberna kutxunena ere bai, kontai guztue. Eta esan, zer ez egina dagoen osagaiak jakin nahi ditugu, edo tabestela, nola iritsi zineten taberna hortara, ala pintxo horretara. Deitu eta kontai guztue bixi bixi.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizteko postak eta

0: Pues hemos peitia ondo jan aldizkariko lankide egunon.
1: Egunon, oroña, eta egunon, entzuleok.
0: Pues hemen gaur nondikari zara gurekin izketan, ez dakit legazpetik edo bulegotik kanpo, ez da?
1: Bueno, ez, gaur zaratik, hain hau zoe, arraia hoteletik, iparralden.
0: Aha, eta hori, gastronomia bidaia bat da, ala? Bestela.
1: Babai, babai, noizan bine kazetarik egitzen ditugu olako, ezakin nola esan, suerteak, deitzen digutela olako prentsa bidaietarako, beti ez dago denborarik hauetara juteko, baina kontxo, hau izan zan bidai bat oso berezia, Iruinan hasi zan atzo, onginan, bueno, atzo, eren egun hasi zan Iruinan, egin ziguten pintxo tur txiki bate Iruinatik, gero ekarri gintuzten iparraldera, atzo onginan Ainhoa, gaur saran, gero bokatu behar dugu Donibane Lohizune, eta bueno, ez galduz, gaur arratsalden ermoan, Bizkaian, pintxo lehiaketa ospatuko da, urtero itxendan gauza bat, bazakitu indala mar urte, baino gehiago, eta jurado bezala bukatu behar dugu horreguna, ermoan, orduan negun nahiko, en fin,
0: kompletoa. Asia,
1: euki behar dut, baina, bai, eta ermoakoa, usako ditzen gero, denbora bani badukeu pixkata ipatzea, jendea jakin dezala, zena gauza bat oso popularra, eta jende asko ez da enteratzen gauza horietaz, ez askotan, herriko bakarrik enteratzen diolako historiotaz, ez baldin badi hiriburutako pintxo lehiaketak edo ez dakit provintzi mailakok eta horrela, baina, en fin, eske pintxo munduan bakizu, da Euskal Herrin oaindik, ez, naiz da itxura eman batzuetan, ba, lengo garaieko pintxo giro hori galtzen aidala, eta askotan entzuten ditugu nolako gozak, nik uste dut oaindik kanpoko jende datorrenen aluzinatzen dola, hemen pintxo munduan daukegun aberastasunarekin zema lehiaketa osatzen di eta gero asuntu edamen ez dala beharrezkoa taberna bat izatea pintxo taberna bat, ez lehen esaten genuen bezala ba ez dakit hau pintxo taberna da, eske sartzen zea edozein taberna zulon egun galdu batean ba ez dakit, ba lanak edo beharrak eraman zaitun erriska batea, eta beti bere eskaintzaz aparte beti topatuko duzu bat bi hiru pintxo superberezi taberna batean merezi dola jutea bakarrik itxenon gauza horrengatik, ez, eta bueno, nik uste altxor hori mantentzen dala, ez, garaiak aldatzen juten die, baina esaten izutena, nahi, lagunak ja gastronomi mundunak eman dizkit lagun unak Kadizen, Asturiasen, Atzerrian, Japonen, Frantzien, ezakinon, eta etortzen dienen beti aluzinatzen dute, ze batzutan garrantzirik eman gabe, eramaten die, detoki batea, kafetxo bat, hartzea eta konturatzen die. Barran darela hiru gauza, eta hau zer, bai, eske hauek, hau egin uteta, no me fastidio, osea, jo, bani herrialdean ez zuto, patzen olako toki bat, eta batzutan ematen do, hemen egiten da toki guztietan egiten dala, baina daukeun altxor hori, ba, izugarria da, eta zaintzea merezido.
0: Ba, ermuko pintxoleiak eta aipatu duzu, amaitu aurretik aipatuko duguna dudarik gabe, ze gaur, hain justu horri aldu nahi diozu, Josema, aurreko astean aipatu genituen, ilarak egin behar genituen taberna hoien izenak, pintxo oso entzutetxuak, gaztatarta batera ipatu genuen, baina egia esan baita ere alternatiboak edo diferenteak ere ipatu zenituen batzuk, gutxi batzuk, eta hor hasi zen jendea, bapaten entzulen artean sekulako arrakasta eta interesa piztu zuen gaiak, eta jaso genituen nahiko proposamen orduan horri alduko diogu gaur, zea injustu Josema, asteburuan beste sugar ez dakit txiki edo ondi xamar bat ere piztu basaretan, eta zu ere ez dakitzen batera ino izan zaren horre parte hartzai erantzun duzulako kontegu zuzer gertatu da.
1: Asuntu eda, bakizu gaur egun sare sozialek dauketen boterea eta guzti hori, eta gaur egun jendeak gida zaparte eta konsejo zaparte horrela, influencer izeneko komunikatzaile berri hauek jarraitzen ditu, ez? Eta justo, ematen da zirkustantzia, Donostin dabilela izena uniko influencer bat, abilakoa, orain justo Donostin denbora bat pasatzen nahi dela, ze justo Baskulinari Zentek errek sortu do master bat ba, periodismo gastronomiko izenekoa. Mm. Eta justu ba, bertan apuntatu zaigu, ba, ezakite periodista izateko intentzioarekin, ni kazetaria naiz formazioz, karreraz, bueno, ba, komunikabietan gabiltzan asko bezala, eta bueno, nik ezakitze punturaino olako kulinari zenterren olako master bat egiten on persona bat ze punturaino dauken aukera duzkuidea periodista deitzeko bere buruari, baina bueno, hori ja diskutitzeko moduko beste gauza bada. Asunto da pertsona honek hilabete bat pasadura Donostin eta ja indo bideo bat, ba gutxi gora bera, guk aurrekora aipatu genuen gauza berdinari buruz, turistifikazioa guzti hau, baina izan da bideo bat batetik tipo daukera arrakastaren gatik eukido, ba, ezaki ja milioi terdiko visualizazioak ja iliko da igual 2 milioitara urbiltzen, baina eske bere ikuspuntua izan da erabat negatiboa, esan nahi dute, bakarrik hitz egin do ilarak, bueno, gero esan do alde zarra dagola, leporaino mozkortzen dien atzerritarrez josita, soltero despedida pila bat egiten diela, eta ez oipatu ez da goza positibo bakar bat ere, ez, orduan, nik esaten etena kritikatu inberdi gozak, ez, niguen dala mar urte ginun kritika basati bat alde zarreko turistifikazioari, etortzen nahi dan egoera berri honi, ilarak, nola talde inversore batzuk aiziela erosten taberna pila bat eta eskaintza berdina ematen eta berna guztitan pintxo kanpoan egiten da guzti hori, baina gero bukatzen hona ipatzen aldezarra dala jarraitu ardala juten aldezarrea jarraitzen dutela altxor pila bat egoten eta gaina dozenak adio indike merezi duten tokiak aldezarrean ez bakarrik taberna jatetxek denda gastronomikoak ardotegik eta horrela, eta hombre kontutan hartu hartzala gauza batzala kritikatzea gaizki jartzen aizana, baina beti gelditzen die tokiak eta ez dakit orekatuak izan bar gaitezke kritikatan ez bakarrik negatibo ikusi. Pertsona honek bideoa ikusi dona, desde luego, Donostia joteko gogoak enuko zaio, aldezarrea joteko gogoak enuko zaio, pentsatuko dute Donosti Benidorm edo Magaluf edo lako toki bat dela, eta nik uste gaur egun oraindik gauzak ez diela horrela. Eta bueno, nik erantzun dion dire aldetik, nik ez daukete sareetan hauei dauketen indarra, baina sorpresa oso ondi hartu ez, nire Facebooken, ba, baina eukiditxutia lareun mila ikustaldi, ba, emandako erantzunarekin, eta komentariok bezakite, milati gora izan die, egin dienak asuntontan, eta bueno, bintzate ikusi dute, badagola kriterio bat oaindik, gauzak irakurtzen noten pertsonen artean, diskusioak egon die baita, nuski, baina bintzate, eta hoxe izan da polemika, ez duk ez da, egurke sugeiegi piztura jonekin, baina kontu zibili bargea, sareetan komentariok egin ikusten pertsona hauekin ze askotan egin duten bakarrik polemika eta zarata sortzeko asmo bakarrarekin eta nik dauket fama hori polemikoa izateko gauza askotan, baina nik uste eta beti oreka bat mantendu izan detela eta aldeontatik esaten izot bide hori ikusten dona pentsatuko do ba Donosti pikutara joan zaigula eta kontxo nik uste oaindik nalatoki bat merezidola jutea bota ditzakegu nahi ditugun kritika guztiak, baina ojo, alabantzakin azten baldin magea oraindik toki gutxi egongo die Donostiari irabazten jotenak gastronomiaren kalitatean eta proposamen interesgarritan.
0: Mm-hmm. Ba begira, hasi gara proposamen interesgarria jasotzen, eta horri helduko diogu, ze esan dugun bezala zorionez badaude milaka jatetxe, milaka taberna interesgarri, zertzen iben?
1: Egun bate programa bate, bakarri gure entzulei eskini barko benieke, ez?
0: Horixe.
1: Ez dakizu zenba jendek ilitzen diten kalean, jo, izo horrekon batek esan zidan, irizarren lan egiten dutela ormaiztegin, eta jode, ba, ez dakizu zenba tali zentzuten zaitu, horregoten gea fabrikan entzuten, da, bueno, baina, nik eniasin nintzaren oindala ja urte batzuk, ora programa netan, ez dut, berzeinek entzuten non hau bizeko bostetan, eta jendea badau, eta gaina jende horrek noski jaten do, eta gustu gana dauk, eta gustu entzaio dirua gastatzea jatetxetan da, ez dakit nola, baina egunen baten gure entzulei nola modu baten edo besten eskaini barko dugu programat.
0: Bai, bale, nengo eta ben eskertza hori egingo dugu eta aitortza hori, hemendik agur bero bat irizarreko langile guzti eta gainerako langile guzti ere bai, gu entzuten ari diren horiei eta animatzen dugu idaztera eta deitzera eta gurekin partekatzera. Jose Mari, zizkigu honezkero ja eskatzen aurreko astean eskatu zigulako entzule batek eta aste honetan ez du utxik egin eta hemen da, eskatu dugu zure aldezarreko pintxoak jateko ibilbide hori, WhatsAppez bidaltzeko esan zenuen.
1: Ba, oingon bai, Oingoin bai, eskatzen duen guztiei gainea, ja aste honetan berritu indet, ze gustatzen zaiteki da hori, ba, bueno, ba, ba, urtero, behin edo bitan berritzea, kentzea toki batzuk, gehitzea beste batzuk, bueno, eta, bueno, pasatzen dizkidazun kontaktu guztiei, edo ja zuri pasatuko dizut, eta eskatzen duten bidali, edo beste lan egin mazu, nire mugikorra, eman leikezu eskatzen duen ari zenik aldizkaritan, eta toki guztetan, ipintzen dut, oseak, vamos, eta jendean neri zareetan topatzea oso horreza da. Nire izenarekin sartzen bani badie Instagramen edo Facebooken topatuko naute. Asi que nahi dorak eskatu dezala eta bilaliko igat.
0: Josema Azpeitia, nahi duenaren entzat. Josema, eutxi dioza egun gaurkoari. Esan zen egun zuk bazunela gida bat prestatuta, beraz ez dakite Donostiatik hasi nahi duzun, alde zarraz aratago, nondik hasi nahi duzu? Ze pintxo desatu beharko genuke edo nora joan beharko genuke?
1: Bueno, gida hori gida bat baino gehiago, die bi bilbide, Donostin, dikomendatzen letera, ba, goiza luze bat pasatzeko, goizeko amarretan hasita eta irurak arte, ibilbide oso ekin ez nizasiko, ze, bueno, programa osoa barko genuke hori aipatzeko, baina ni horrekon penakin gelitu nintzen, hasi ginela, aldezarra, kolak eta guzti hori, eta bai, kasi-kasi, pertsona obezara gelitu ginen bakarri negatiboan, eta faltazitza egon esatea, ba, bueno, ba, zenbait toki darela, merezidola goindik aldezarrea jutea, eta nik gehien badok etoki kutxun bat, dala Casa Urola, Casa Urola dago Fermin Calbetón kalean, eta Casa Urola, bueno, jende asko ez da konstiente, Casa Urola itxizan bere garaio, noin dela, ma, lau bat urte dorrela, eta hartu zuen Pablo Loureiro, ba, Donostiko sukaldari uspetsu batek hartu zuen Casa Urola, eta Casa Urola azkeneko garaietan jazan kasi-kasi bakarrik jatetxe bat, ez, behian barra zeukan, bere garaien izan zan pintxo barra banaiko famatua, baina jakien bat erretegi bezala zeukan fama, eta pertsona honek hartu zonen, aukera izan zon lasai-lasai, hori bakarri jatetxea bihurtzeko. Ze, bat dauke, eskaera eta reservak eta deiak eta horrela, ba, bi pixuak betetzeko bakarrik ekartara, eta kartarak asko irabazten da, eta problema gutxi godare, barra bate mantentzen, baino. Baina Pablo honek, Pablo Loureiro Donostiarra da, beti izan da pintxozalea, tabernazalea, Donostiko girozalea, eta mantendu izan do urte guzti hauetan, beko barra pentsa bakarri urtean behin, San Sebastian egunen, bakarrik urtean behin, bihurtzen do bere lokal jatetxea. Zein beste, imaginau, zen batea be, San Sebastian bezperarako, San Sebastian eguneako ia dauke inbeste dei, baina erabakizola bi egun horietan, hori izatea jatetxea bakarrik, baina urtean behin bakarrik. Eta taberna horretan daukeu, ba, niretzako altxor pare bat dienak, eta bata da, mantendu di txula. Barrako pintxo klasikoak, baina klasiko, dauke pintxo bat ditzen ala Carmelita, ja gaur egun iaia inon ez dala egiten, dala tipiko gamba, maionesa, ogi txiki baten gainean, hola, beti lehen ikusten ziren pintxo klasiko hietako bat, baina, bueno, gustu batekin zainduta, hola, ikaragarria, betiko jildak eta holako pintxo zaintzen ditu modu izugarri baten, baina gero barraren bukaeran doke pizarratxo bat garaiko pintxoekin. Eta hor beti ukiko duzu lau bost pintxo astero, batzutan astean, behin baino gehiagotan aldatzen ditula esparrago daren, esparragokin einako pintxoak, pertsiko daren, pertsikoekin eiza pintxoak egoten die neguan, eta kontinuamente aldatzen, eta gaina, ez dakizu ze ondo, zainduta, ondo orkestuta, hori batetik, altxorrori izaten dute pintxona, bai klasikok, bai garaikok, oso toki gutxitan topatzen dienak, eta gero jarraitzen dut barra espirituarekin, bai maitxok ditu, nahi donak esertzeko eta guzti hori, baian paretan itxatxita doke baita olako apaltxo batzu, jendea zutik egoteko pintxo jaten, barran nahi do jendea, eta barran gainea kamarerok txakolina bakizu eskintzen dute, ba, prran goitik aterata, eta lehen tabernatan egin zabezala, urdai azpiko dauzke zintzilikatuta, eta naiz eta berritxuta egon, naiz eta ikutxu moderno batekin euki taberna, hor sartzen zea, eta sentitzen zea betiko Donostiko taberna batean. Eta bai, turista juten die turistak daren garaietan da horrela. Baina zubel animazoaz, turista garaietik kanpo, gehien bat astean zehar eta horrela, taberna horretan zeritzen zea betiko taberna baten bezala, ez? Eta bueno, niezako meritua dauke aukera eukidon pertsona bat, taberna bere taberna izateko jatetxe bat eta dotorea garestia tal, ba, hori ukitzea bere goiko pixu, baina behian mantentzea betiko tabernan espiritu hori, ez? Eta horrekin lotuta, ba, oen didare la taberna batzuk aldezarren lengo espiritu hori, baina gaina eske lengoko tabernak izaten jarraitzen dutela. Zezuzaz, adibidez, Paco Bueno tabernara, kale nagusiaren sarreran, eta jarraitzen no izaten, orain dela, irurogei tamar bat urte irekizan taberna hori, eta jarraitzen no izaten betiko taberna, betiko mostradorea, betiko pintxo, kordok eta pintxo bat ere medio huevo deitzen dutela, komentatu ziaten taberna irekita lehenengo egunen bila behar zironda berrogeita mapikon izan zan, edo irurogeien asko jota, eia jarri zuten pintxo hori, eta zutek endo irekita daraman denbora guztian, ez?
0: Hor, otarra inska ere, da oso famatua ez
1: bai,
0: da?
1: Bai,
0: gapagabarena,
1: entikute, hola, bai, bai, eta gainea, etengabe ateratzen, eta beti epela, eta ikusten bani badute pintxoke aidiela ozten edo txarra jartzen kentzen ikuste berriak ipini, en fin.
0: Ikusten hori da, esaten izun aurreko astean, kroketa hotz hori, goizeko ez dakiz horretan egindako kroketa hori platerean atera eta mikrobinan berotzen dizuten plater hori, edo pintxo hori momentuan frigitutakoa badago el aldea.
1: Bai. Hori niretzako horregun diferentzia markatzen du, ez? Donostin beti, beti izan zan famatua precisamente kroketak egoten zielako barratan egin gabe. Gaur egun ingeniari esaten dio, sartzen mani mazea taberna batean eta kroketak ikusten mani bai juzu frigituta hartzeko modun, ies egin taberna hortatik. Hori turistentzako tabernatan eta talde inversoren taberna gotan itena, eta hori lehen bakarri ba, igual topatzen zen duen Madrileko taberna batzutan adorrela, baina baina Donostin ez, gaur egun ikusten mani mazea Donostin horako bat, ies egin taberna hortatik ze, ja, lehenengo, esatean bezala kotoiaren froga, ja, suspenitu dute, ja, bakarrik horrekin.
0: Tira, Casa Aurora eta Paco Bueno aipatu dituzu. Besterik bada?
1: Ba, igero, ba, bueno, adibidez, etxebe eta etxeberria, ez, Arraindegi kalean, dare bitaberna, dari bi anaienak die, kano anaienak, bata zerbezetan espezializatuta, dara etxeberria taberna, eta bestea, da, ba, betiko pintxo taberna, sartzen zehala, eta egurra dago lurrean, sartzen zehala, joainik, olako, en fin, soinua, sartzen da barra luze bat, bueno, ja jubilatzeko puntxun dare nagusik, eta hor bai Donostiarrak, baina alde, astean zer bali mazoaz, bakarrik topatuko duzu bertako publikoa, ardo aukera ikaragarria, betiko pintxok tabernak, tripak itxok, betiko tortilla, egiten dute baita enkurtidoak, eta osatzen dizu zure pintxo zuretzako bane ituzun gauzekin, barran dauken gauzekin, bueno, ba taberna otako kezdienak aldatzen, ez? Eta esatzen zut, bian nahi, Hernanin hasi ziela familiko negozio batekin, Hernaniko Elkano tabernan, bueno, petxo hori ere referentzi politxa. Hernania dijona ba, Elkano taberna joteko hori ere jarritzen izaten pintxo taberna interesgarri bat eta Donostira june eta bukatute, ba, nahi bakoitza taberna desberdin batekin, baina hori ere Arraindegi kaleari ematen dio niretzako kutxu zekaro. Aldezarren, ba, bai, 31 de agosto, Fermin Kalbeton, baina badara ikaletxo batzuk bere xerma doketenak, ez? Arraindegin dare bi taberna hauek, eta baita dago Irrintz taberna, dala, bueno, hori edaria eta oza kanpora ateratzen non horietako bat, hain txikia da, ba, behar dola kanpora leio bat gauzak ateratzeko, hori ere den Donostin oso tipikoa zanta galtzen nahi da. Kale horretan dago baita txepetxa mitikoa antxoak iten itxola ez dakizen bat modu desberdinetako, eta kaletik horre itxe malima dago, bukatzen dugu Konstituzio plaza, baina hor dago ere eskina batean Tamboril, eta Tamboril hori ere mitiko izan zan bere garaien, eta suerte izan do, ba, beraien lengusuk hartu dutela, ganbara tabernakok, eta, bueno, banaiz eta kutxu pixka bat dotorego bat eman tabernari jarraitzen du izaten, taberna bat, produktua, pintxok egiten dan guztia, ikaragarri zaintzen dana, ez, ba, bitu, Arraindegi kaleaz, jende gutxik hitz egiten do, Donostiko pintxoak aipatzen dienen, baina kale bat ere bere xarma daukena, edo San Nikolas kalea, zein egaipatzen o San Nikolas kalea pintxota zaigena, eta San Nikolas kalean bretxako merkatutik gertu, dare bi taberna, ba, kukurruku izeneko da bat, horre da taberna txiki bat aspaldikoa lau gozaiken dituna, baina lau gozaiek etxekok die, eta hor topatzen da niretzako ere altxor badana, atzo aipatu genuen bidai, prentsa bidai honetan aipatu genuen muinak zuki bat ezakite goratzen zean, baina lehen tabernatan, bueno, jatetxetan beti lehenengo sarren artean egoten zan frito bariatuak. Eta frito bariatun artean beti egoten zian muinaren pintxoak rebozatuta, eta gaur egun hori ez da topatzen, Ia inun, ba, kukurruku tabernan Donostin moina pintxo bezala ateratzen dute, horako brotxetatxo bat ohi gainean, eta ez dakizu zenbat ateratzen duten egunean zehar, baina ikaragarria, ia sartzen da jende guztia, joten da bere muinan pintxoa jatea, eta gero, bagian kroketak etxen eginda darela, eta hori, kukurruku tabernan, eta paren, dago beste taberna txiki bat, Ordizia, ba, bi anai Ordiziko, bueno, aita etorri zan Ordizitik bere garaien taberna hori irekizon, eta gaur egun bere bi semek eramaten dute taberna, eta da betiko pintxo da giro bertako jendea prezio txukunak ze hori oraindik alde zarren badarezen baitoki prezioak eta ba lehen bezala eskintzen dora lehen bezala da imposible da baina esan nahi dute behintzat ez toki batzutan ba pagatzen ditugun astakeriak ez eta Ordizia tabernan ba pintxo dexente daukete baina gehien bat txipiroia eta txampiñoia die bere pintxo nagusik, inungo komplikaziori gabe, ogizati bat, binagreta bat, eta txampiñoi eder bat ondo eginda plantxan, eta txipiroiaren kasuan gauza berdina, baina txipiroi batekin, ba, gusto ematen dolako tokitan sartzea, eta ikustea behintzat jarretzen dezula, ba lengoko giro horren taberna batean, eta gainea, lengoko giro ez doza, nahi kalitatea edo produktua zaintzen ez dira, are gehiago, eske horre hartzen dezun txampiñoi ergi, eta pintxori gaur egungo jatetxe moderno askotan ez dizute emango ingoxoa.
0: Josema, ari gara, honezkero mezuak jasotzen, eta deiak ere esan dizugu, zabalik dugula telefonoa, nahi baduzu deitu, partekatu zenden zuen pintxo kutxunena, akaso zuek egiten duzuena, la probatu duzuen bat, eta kontaigu zuen nola iritsi zareten pintxo horretara. Idatzi digu Agirretxek, eta esan digu, egunon, nik oso gustura egiten duan pintxo hauxe da, ogi xerra bat xigortua, oraindik bero dagoela paleta zati bat jarri gainean, ondoren piper berde zati bat, eta guztionen gainean, plantxan eginiko galeperaren arrautza, oso goxoa eta gomendagarria.
1: Eta bituzte simplea, eta ze politia, ze hori ateratzen manin badezu, egunen batean gomidatu azkezu, etxen eta horrela, ba txunitu eta gelituko die. Ez que beti arraltzatxo bat pintxo gainean, ematen dio plus bat gehien bat, zea, bizta aldetik, ez? Oso detaile politia, pintxo hori, ondo egiten manin bazu, ez que hor zapore kombinazio hori, zegertatzen da Gildarekin, ez? Gilda, jende asko que Gildarekin gertatzen zaio, ikusita dauke la gindilla berde hori tartean, pasatzen ditula igual urteak probatu gabe. Eta ja, probatzen duen egunen konturatzen da mekatxela barbaia, ze goza goxoa, ez?
0: Zapore
1: esplosioa dauketen eta hori bermutxo batekin baina ez izut esaten, ez? Azkenean, die kombinazio batzuk bere garaien enorbaitek asmatu zitula, eta horregun zaila izaten da hori, bitxo, horrekor eman ziaten gazta bat Kantabriakoa, Pikon izenekoa, Pikon gozta da, Cabrales moduko gazta bat, baina bueno, nik esango nuke oraindik fuertegoa Cabrales baino. Eta hori, ogitxe hortu batean, precisamente, zein nintzen entzuten pintxoaren deskripzioa,
0: bai.
1: Jartzen duzu Pikon horren pixka bat, ola, gurina izango balitz bezala, jartzen duzu ohi gainean. Eta antxoa bat, gainen, baina, claro, kaso honetan antxoan dirua gastatu behar dugu. Ez dezagun jarri supermerkatuko antxoa merke bat, euro bat kosatzen zaigula lata ez kontxo da pintxo bat eitzeko, baina antxoa on bat jartzen dugu horren gainean. Eta ez da behar pintxo on bat eitzeko, iru zapore ditu hori, txigortuarena, gaztaiarena, eta antxoarena. Askotan esaten da, pintxo bat ez dala pintxo bat, ez balima dauzke, iru zapore, ez dakit hori ez dago inongo biblian idatzita, baina nombre, hasten zea pentsatzen, eta pintxo arrakastatxu gehienek, badokete iru zapore horiek ez, eta igual egunen batean inbarko dugu pintxoen liburu bat, ba, italiarreke beraien kutsara de plata dauketen bezala, ez, zergatik ez, pintxoen, baina, bueno, egon gozien diskusio, puf, gaina Euskal Herria zagututa, bukatuko genuke.
0: Ez du basa leukatu nahi, ez du nahi. Ba, begira, nik esan gaitzute kuriositate bat, nik ez dengo nuke, Agirretxek kontatu digun pintxau jan, ze alergia diote galeperaren arrautzari, begira?
1: Ai, ba, bueno, alergia balimado kezu, ba, beste...
0: Ordezkatuko nuke, arrotza normal batekin, horixe.
1: Bai, arrotza normal batekin, edo beste proteina batekin, ez? Azkenean, bueno, ba, buruari bueltatxo batzuk ematea da, eta...
0: Horixe, bai,
1: egin ez temani magea, horrek emango luke beste programa baterako alergiak, edo alergiak ez dienak, ze gaur egun alergia bihurtu die, aitzakiak, jendeak zemai gauza ez jateko.
0: Da, hau ez da aitzakiarik, hau egia da. Aizu, Julenek idatzi dugu.
1: Eta alergia bat eukitzea problema oso ondia da, eta respetatu behar da.
0: Nek, badazpa ez dut berri oprobatuko. Eta
1: hori dauketen pertsonak, ze, aizu.
0: Horixe bai, ez dut berri oprobatuko, badazpa da. Begira, Julenek idatzi dugu, gunon, elegante, Etxebe tabernan momentuen egindako Hilda.
1: Hori. Hori da komentatzen detena, Etxebe eta Etxeberria die, bai. Eta elegante hori esaten doz, anaia guak, oi jo dauketan sartzen da, jende goztiari elegante esateko.
0: Ara.
1: Taberna hoi daukete beste gauza bat, esan dizut nola Paf Etxebe, baina jubilatzeko puntu ondaren nagusik eta hori, baina beste aberriz, Etxeberria, garagardotan espezializatuta dagona, baina aitak ja pasadie lekukoa bere semealabei, eta gehien bat alaba, Kulinari Zentarren ikasi zona, hartu du aitaren papera bere mutilarekin, santirekin, eta kristoren lana ikena idie, lortu dute aitak izan dako urtea, imeste urtetan lortu eta, bueno, aitaren Andrea, osea, aitatama aimeste urtetan lortutako giroa mantentzea eta tabernari ere eman diote holako moderno txogo, kutsua eta gehien masare sozialetan egiten nahi den lana eta guzti hori, baina jarraitzen du izaten Betiko Etxeberria eta ja alaba eta alaban mutila hor dare, alaban bikote hor dare, eta taberna hori adibidez, izan ezakau, salbatu indala, ez, jarraitu bardola Betikoa izaten eta lortu dute transmisio hori, ez, eta gaina oso sondo prestatutako gaztek hartu dute, ze hauek ez da, bueno, baitan lana iken jarraitu dezagun, eta berze gertatzen anez, ez, hauek ikasi dute, prestatu die, jatetxe oso honetan ibili die, gaina lanen, eta taberna horrek, babitu, zer suerte haukidun taberna horrek, ez, esan genezaken.
0: Manoli dugu, telefonaren bestaldean, akaso Manolik ere emango digu, ez dakit Lekunberriko, ala nongo gomendioren bat, Manoli, egunon?
1: Bari hon dugu, zen Lekunberriko bat.
2: Egunon,
1: Manoli.
0: Konta iguzu.
2: Enbile jarri zain, muñena esan duen, zego xoaten dagoan ez dela bilatzen, esan dut tabernaten eitzen dela, eta joan berko dorrea, taberna horren izena, enez boazen jatze tabernaten, kutxema?
0: Kukurruku, ez da esan duzu, muina jateko?
1: Kukurruku, zugu horretu zaitez oiarraren kantua. Ze gaina oiar bat da bere logotipoa, eta kukurruku. San Nikolas kalea, zu badakizu, bretxako merkatuan pare-parean dago gorriti,
2: beste
1: pintxo taberna oso famatua, eta gorritin ezkerrean dagoen kaletik barrua hartzen ezu, eta kukurruku taberna, eta hor muinean pintxo askatzezu, eta zora garri ingo dizute, gaina momentuan.
2: Joan berdot, eta gero beste bat pintxo potetze gauze ederratzen, behin itan duen itanen, Lekunberrin beti egin zen, leku onberri taberna hortan da, baina pintxoan aparte, ze ambiente oten zen, ahi jende getak eta dena, karretera nioia eta, esan berde berri zinak di, ja, ez aldaun hoi berri zeik. Urze dola izan
1: egin zen, eta,
2: bai, Lekunberrin, bai, bar, Lekuon berri izan edo, taberna, bai.
1: Lekuon berri, eta taberna irekita jarritzen, no?
2: Bai, irekita, baina, ez duetan oan, pintxo poten lehen bezala, gelditu zen, da, ez egitzeatik eta, esan berde, ja animatzen den, oso laune doz, eta, bai.
1: Bueno, gulditxo, gultamon barko dugu, Lekunberritik.
2: Bai, etorri, honea, nahi bizitatu inar da, Nahi, hemen pintxo paliatain etxen da, jango txuta,
0: Zu hartazeko presma,
1: Oliveti. Zubinako pintxoak zora garrik izango die, hori taberna gutxitan, superatuko dituzte.
2: Ja, animatzen zan, bueno. Eta gero, unaiten da izena esan duze, eta Unai Zabaleta agarrapeko esataria, gula netzorion dena edoz, eta Usurbilko hiloa de bai, Unai Udabe. Eta agur beroaz, eta etorri guen askotan pozikoten gazuri entzuten da, Aio, eta biba la Pepa, aio.
0: Aio, Manoli. Agur. Begira, Antonio, kesan diku, kaixo, Aloña, egunon, ogiko eskorra imamile kenduz, zulue egin, eta edo tripakik edo muturrekin bete, zorra garrizko mokadutxue.
1: Bueno, hori ogit artean sartzen manima dezu saltxa daukene produktu bat, beti izango da arrakastatxua, ez? Lehen bokadillok ematen zone jamartziela, ba, zikindu gabeta horrela, eta gaur egun arrakastak egin auketen bokadillok toki askotan, dia albondigak sartu, saltxa zgora nio jarri, eta venga, hori bihurtu da toki askotan, bokadillo nagusia, ba, pentsa, ordiziko Martínez taberna, Martínez jatetxea, ba, ordiziko dotorenetako bat, baina gehien sartzen den bokadilloa da, albondigatakoa eta saltxakin ondo apaintuta gainea.
0: Begira.
1: Bai.
0: Askotan, pintxo eta zaiari garenean, prezio zerritze egiten dugu, oraintxe esan duzu, oraindik geratzen direla, Donostian prezio normalak akotxertan esango dugu, apalak dituztenak, eta Julenek esan dugu, beran azkatuta dagoela Donostia garestia dela entzuteaz. Toki asko daude garestiagoak direnak eta kalitate gutxiago dutenak.
1: Hori egi borobila da.
0: Begira.
1: Zerrako, grabazioa edo da esan dola tekitxo?
0: Ez, Julenek horrexe
1: esan du. Ze batzutan pentsatzen une hori izatenanen, igual jartzen da.
0: Ez, idatzi egin digu.
1: Hori egi borobila da, ze azken finen Donostin, bai, badare, abusatzen duten tabernak, eta diegei ematauek esaten izudenak, eta turistentzako zabaltzen dienak, eta talde batek eta taberna pila bat irekitzen dituna, bai, beste taberna batzuk, adibidez, aipatu izot kasagurora, eta kasagurran, pintxok ez diemerkeak, pintxok ondo kobratuta dare, baina ze gertatzen da, eske ulertu bardo jendeak, Donostiko erdialdean alokairu bat, ikaragarrizko prezio daukena, eta tabernariak pagatu bardo alokairua, ze, batzuk, ez da, hori bere arazoa da, ez ez da bere arazoa. Berak pagatuko ez balu alokairu hori zuketzen non eukiko bere taberna aldezarren eta berak ateratzen on diruarekin alokairua pagatu behar dut. Askotan jenek ez hori ulertzen. Zenbait tokitan ematen da zirkustantzia familitik ere datu dutela toki lokala eta ez dute pagatu behar hilabetero ba igual 7.000, 8.000 edo 9.000 euro. A ber, hasi pentsatzen 9.000 euro pagatu behar bali mazu lokal batengatik zema pintxo saldu behar dituzun bakarrik lokala pagatzeko gero hasi zaitez impostuekin hasi nominak pagatzen bertan lan egiten un jende guztiari eta gero zure benefizioa eta etzan gaizki egon gozu langile normal bat baino diru pixka bat gehiago irabaztea zure taberna balin bada hori eta pentsa horretarako ze prezio erabili beharko dituzun eta hala ere niretzako Donostin edozein tabernan sartu gaitezke pintxo bat hartu zerbeza bat hartu eta kanpora jone eta bale garestia izango da baina ez gaitu arruinatuko aldiz zenbait tokitan hori kapitala handietan eta bueno are gehiago hemendik ateratzen baldin magea ba prezioa joten die neurri batea izugarria uda guztietan hasten die ateratzen tiketak Donostin hau kobratu dute, hau kobratu dute, hau kobratu dute, eta arzulak ezoaz, Burgosera zoaz, edozin plazara eta prezioek kobratzen dizuteia, baldin bada terrazatxo bat eta toki bat pixka dotorea, eta Burgos esaten den bezala, Valladoliden, Madrilen, Sevilla adibidez, ikaragarri garestia da Sevilla. Eta Sevilla gainea, bai, bere famokiko do, baina erdialdean topatzeko kalitatezko tapa bat ematen dizun taberna bat inberdituzu kilometroak. Sevilla Donosti bezala dauke suerte hori auzotan oraindik mantentzen dela lengoko giroa eta zenbait okitan lortu daiteke lengoko preziotan lengoko esaten dizut beti ja ezinezkoa da zein tokitan baina bintzat pixka merkea baina askoz gehiago kostatzen do taberna merke bat topatzea merke edo pixka logikoa topatzea Sevillaren erdian Donostiko erdian baino. Hori horrelako xea da.
0: Uh-huh. 5 minutu geratzen zaizkigu, Josema, aipatu behar dugu, Ermuko pintxo lehiak eta Donostiatik aterako gara, oso Donostiar geratuko zaigu bestela, eta konta eguzu, gaur arratsaldean zer egin izango dituzu.
1: Bueno, Donosti, Ermuko pintxo lehiaketan niretzako da, asko da, Euskal Herrin jendienakola, ezke eredugarria da, jazak izen bat urte dramate egiten, baina 21 urte dramate Ermuko pintxo lehiaketarekin, nik uste azkeneko 10 edo horrelako naizela horre jurado bezala, eta Ermuko pintxo lehiaketak dauken gauzari politena da, aste oso batean zehar, bi aste uste diela, bi astetan zehar, hau ja da bigarren astea, eta bukatuko da asuntu hau dator datorren larun batean, ez, ostegunen gaude, osea, que jendeak nahi bali mado aprovechatu hiru egun dauke, eta bi aste hoietan zehar, ateratzen dute folletotxo bat, eta bertan parte hartzen duten taberna guztien, izenak, elbideak, eze pintxoa, induten, taberna guztik egiten dute pintxo berezi bat sortu lehiaketa honetarako, eta arratsaldean gutxi gora bera, zazpitatik behatzitara edo horrela, ba, pintxo hori eskentzen zaio, jendeari, prezio txukun batean, ez? Ordun ermuko kalea jartzen nire jendez topetaraino, ez? Ba, gu jungo geha gaur juradu bezala, pasatuko geha, ba, ezak izen bat izango dien, baina, ma, bi dozen atxo bat edola izango die, bere garaien ziren igual ogeita boste dugu jo, baina pandemiak indo lehiaketa guzti hauetan, ba, sarraski karagarri bat, eta kostatzen aiz aio berriro berreskuratzea loko zei, baina poliki, haide goraka, eta ermura zuaz, eta ematen dute jaiak, jendea tabernaz taberna, gainea eske taberna bakoitzak, pintxo berezi bat prestatu du, egun horretarako. Eta naiz da gu, gaur june epaile moduan, igander artez die zautzera ematen esariak, orduan jendeak oaindik, gaur, bihar ostirale eta larun baten jarraitu dezake joten jakin gabe zein dane irabazidona eta oso aukera politia da ba ermuako tabernak ezagutzeko eta mokadu desberdinak probatzeko egun hauetan zehar ze claro esate dizut nola inbeste urte daramaten nola inbeste pike dagon da horrela pintxo izugarriak egiten dituzte ermua pasada lehiaketa honi buruz izatetik toki bat pintxo munduan ez ezagutzen ona, baina bere taberna batzuk irabaztera Euskal Herriko pintxoleiak eta Bizkaiko pintxoleiak eta ze klaro, hainbeste kezkatu izan die urte-zurte pintxok egiten ba lortu dela zenbait tabernak kalitate ikaragarria hartzea, eta hor dare izen batzuk ba, adibidez, Sagarra, Giroa, Kiska, urtero parte hartzen dutenak, eta urtero ba, pintxo izugarriak pentsatzen dituztela lehiaketa honetarako. Eta esan dizut, ba, ermoa bihurtzen da bere lehiaketan zehar, ba, pixka bat, Euskal Herriko pintxo hiriburua egun batzutan zehar, eta topatzen duzu, ba, Donosti batean topatzen duzu, kalitate hori, gainea pentsa horiek ezu. Taberna horiek, hain lan polita ikien balin badute pintxo lehiaketa honetarako, ba, gero aparte, eskaintza politia daukete berez tabernan urtean zehar, osea, ja zenbait toki oso interesgarrik daukeu hiri horretan, eta ni jendeari animatuko nioke, gertu bali badauke ermoa, ba, gaur bihar edo etzi, atxale, boltatxo bat emateko, ze gustatu hartzaie, bai giroa, bai topatuko dituzten pintxo berezi horiek.
0: Ba, proposamenak hortxe, pendente geratu zaigu etxekoranak ditugu, bidaliko diguztu guri gida, eta guk berbidaliko diegu idatzi diguten entzule oiei, eta Donostiko referentziak lekun berriko jaso ditugu, ermukoak ere bai, eta hortxe, astebururako plan aparta, Josema, eskerrik asko, uztailean hementxe espero zaitugu. Uztailean hementxe.
1: Eta nintu dibuten, konsejo kematen.
0: Horitxe.
1: Uztailean jarraituko dugu, bai.
0: Noski.
1: Jarraitu, bai.
0: Eta izu, gozatu gaurko egunaz, eh? Zoben paraje horietan mintzat.
1: Zaituko gea.
0: Ale.
1: Ez pentsa, iguegun gastronomian sartuta gorra da.
0: Bai.
1: Gozatuko dugu.
0: Sinisten dizut. Josema Azpeitia, eskerrik asko, egun hona izan.
1: Berdin.
0: Aio.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izuela guztioi, Mexikon izango dugu gaur eguneko itzordu nagusietako bat, bertan hasiko baita munduko futbol txapelketa. Mexiko hiriko Azteca estadioan, etxeko selekzioren eta Hegoafrikaren arteko norgehiagoka irekiko du txapelketa. Mexikon jaieguna izendatu dute gaurko eguna, Claudia Sheinbaum presidentea.
2: No hay clases, no hay trabajo de oficina, todo mundo vamos a ver a la selección y echarle porras.
1: Selekzioak hasi dira jada Ameriketara iristen, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dira 104 partida, inoiz baino talde gehiagorekin hasiko da leia, 48 selekziok hartuko dute parte. Lehen fasean lau talde osatutako 12 multzo lehiatuko dira elkarren aurka, multzo bakoitzeko lehen bi sailkatuak eta 8 hirugarren honenak klasifikatuko dira 16renetarako finala berriz, uztailaren 19an jokatuko da New Yorken. Argentina saiatuko da tituluari eusten, baina ez dago favorito argirik eta asko dira txapeldun gaiak. Bien bitartean Ameriketako Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoen ondotik Iranek jakinarazi du Hormuzko itsasartea erabat itxi duela eta bertatik pasatzen denari tiroz erantzungo diotela gainera. Estatu Batuek berriz erabat gezurtatu dute hori esanaz pasabidea zabalik dagoela. Azken berrien arabera, Iranek Estatu Batuek Bareinen eta Kuwaiten dituzten interesen aurka egindu. Eta gainerakoan medikuen gatazkari erreparatuko diogu izan ere egoera konpontzetik urrun, datorren astean beste greba aste bati ekingo baitiote medikuek. Monika Garzia osasun ministroren eta erkidegoetako osasun arduradunen arteko zubiak erabat hautsita daude, atzo agerian geratu zen hori Madrilen egindako bileran. Erkidegoek Monika Garzia ministroari leporatu diote egoeraren ardura, osasun langileen estatutu markoarekin guztiak haserretu dituelako. Erkidegoen eskari entzungorregitea leporatu diote García ministroari Alberto Martínez osasun sailburua.
3: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas.
1: Monika Garziak berriz, erkidegoei konponbiderako ezerrez egin eta egiten ez uztea gainera leporatu die.
4: Lo que no pueden hacer es de perro el hortenano que ni resuelven ni dejan resolver.
1: Greba batzordeak Euskadiko medikuen sindikatua barne, ministroari leporatu diote erkidegoen bizkar utzi dituen eskumen batzuk ez direla bideragarriak, Madrilen esku hartzerik gabe eta Nafarroan beraldetik gaur erabakiko dute grebarekin aurrera jarraitu ala ez. León 14. Aita Santua Kanarietan izango da gaur biharretan, bertan migranten errealitatea ezagutuko du. Arginegingo portuan izango da eta migranteen nolako harrera egiten zaien ezagutuko du bertan. Bertan egingo den jardunaldian hartuko du parte baita ere Imanol Pradales lehendakariak. Bart Bartzelonan ekitaldi historikoan hartu du parte Aita Santuak, familia santuaren basilikako dorren nagusia bedeinkatu du. Munduko eliz dorrerik altuena da eta maitu berritan bedeinkatu du León 14.
5: Inaugurante la nuova torre da questa basilica, en el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: Antoni Gaudí hiltzela bai, 100 urte bete diren egunean inauguratu dute hain zuzen ere basilikako dorre nagusi hori. Eta heriotza bat ere ekarriko dugu gogora albistegi honetan, 84 urterekin hil baita Jose Ignacio López de Arriortua, enpresa gizona automobilgintza sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen 80. Eta 90. Hamarkadetan General Motorsen eta Volkswagenen aritu zen besteak beste, albistegian jasoko ditugu xehetasunak. Gainerako kirol albisten artean aipatu baita ere gurean Osasunak aurkeztu duela entrenatzaile berria. Luis Ramisek esan du ohorea dela Osasuna bezalako klub bat zuzentzea.
6: Tenemos una ilusión desbordante, queremos aprovechar esta oportunidad. Estamos
1: datozen,
6: creo en el sitio.
1: Datozen bi denboraldietarako sinatu du Kataluniako entrenatzaileak, 45 urte ditu, eskarmentu handia du entrenatzaile gisa, baina Iruñako taldearekin estreinatuko da lehen mailan. Lehen helburua ligako aurreneko jardunaldira taldea ideia garbiekin iristea dela esan du, talde egonkorra, ezagutzerreza eta orekatua lortu nahi du. Eta Javi Lergak ez du bestalde Athletic entrenatzen jarraituko denboraldi bakarra egin du Lezamako Olkian eta sasoi goraberatsu baten ostean klubak erabaki du kontratua ez berritzea. Txirrindularitzan bestalde Quinn Simon Lidl Trekeko txirrindulariak irabazi du Auvenia Rodano Alpeak lasterketaren laugarren etapa. Bederatzi txirrindularik lehiatu duten etapan lau segunduko aldea atera die Simone gainerakoei, bigarren talde txorretan iritsi dira Pello Bilbao eta Julen Arriola Bengoa, sailkapen nagusian aldaketarik ez, Alex Bodinek jarraitzen du lider. Gainerakoan eguraldiari buruz datu ditugu itsaso guri diegunon.
7: Egunon bai temperaturei erreparatuta Baionan 13 gradu, Bilbon 12, Donostian 16, Gasteizen 8 eta Iruinean 11 eta oro har eguraldiari dagokionez goizpartean hodeiguneak nagusituko dira eta euri langarra ere egin dezake. Eguerdirako ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko dela aurre ikusten du Euskalmetek. Araban eta Nafarroa erdi hegoaldean berriz goizeko belainoa desegin ostean eguzkitsu geratuko da. Temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira.
1: Ba, gixe honetako datorrekainaren 11. osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Protagonismo nagusia estatu batu ekartuko duten arren, gaur gaueko 9:00 Mexiko hasiko da munduko futbol kopa. Ekitaldi hau, gai desorosoa bihurtu da gobernuarentzat eta Claudia Sheinbaum presidentea ez da inaugurazio ekitaldian izango berakala erabakita. Prezio garestiek eta segurtasun kezkek herritar askoren haserre eragin dute Landerriz Agirre.
8: 40 urteren ondoren Azteca estadiora itzuliko da gaur munduko futbol kopa Maradonak historiako golik ezagunena sartu zuen esenatokira. Baina estadio berrituko palkoan ez da Claudia Sheinbaum presidentea izango, bere lekua lehiaketara atera eta Nahuatl komunitateko emakume gazte bati egokitu zaio. Modu honetan jarraitzaileen txistuak eragotziko ditu Sheinbaumek mundu osoaren aurrean Mexiko eta Hego Afrikaren arteko partida pantalla bidez ikusiko du, baina ez du argitu non.
2: Ya tomaré la decisión en su momento, si lo vemos aquí o salgo alguna de las 18.
8: Inaugurazio partidako sarrera 300.000 euro artean saldu dituzte eta telebistan ordainpeko kateetan ikusi ahal izango da bakarrik. Ordaindu nahi edo ezin dutenentzat 18 pantalla erraldo jarri dituzte Mexiko hirian, baina kalean irakasleen protestak dira nagusi. Mundial honek Mexiko beintzat ez du botorik ematen eta gutxienez arazorik ez izateko ikastetxeak itxi eta telelana agindu ditu presidenteak.
1: Estatu batuek Iranen egindako azken erasoaren atzetik Irango armadak Ormuzko itsasartea bat itxi duela jakinarazi du eta bertatik igarotzen saiatzen denari tiroz erantzungo diola. Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak ordea guztiz gezurtatu du hori eta esan du pasabidea zabalik dagoela. Erasotzen azkena Iran izan da eta Estatu Batuek ekialde hurbilan dituzten basen eta interesen aurka egin du zehazki Bahrain eta Kuwait inguruan itxaso.
7: Bai, informazio kontrajarria dugu ordu honetan Estatu Batuek Iranen egindako azken erasoaren ondotik Irango armadak Ormuz guztiz itxi dutela emandu jakitera eta bertatik igarotzen denari tiroz erantzungo diotela. Hortik gutxira, Irango komunikazio agentziek zabaldu dute, Estatu Batuetako bi ontzi alegindu direla itsasartea zeharkatzen eta Iranek tiro egin diela. Kontua da, Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak denak gezurtatu duela. Esan du Ormuzko itsasartea zabalik dagoela eta Estatu Batuetako ontziek ez dutela tirorik jaso. Gauean zehar izandako erasoi dagokionez, Ameriketako Estatu Batuek jakinarazi dute Irani egindako erasoak komunikazio sistemen eta aire defentsarako sistemetan zentratu direla. Eta erasotzen azkena Iran izan da bertako guardia iraultzailearen esanetan, Barainenen eta Kuwaiten, Ameriketako Estatu Batuetako base eta interesen aurkako bi eraso olde jaurti berri dituzte. Zehazki Estatu Batuetako armadaren 18 helburu garrantzitsu eraso dituztela ziurtatu du indar militarrak. Eraso horien ondoren Kuwaitek jakinarazi du bere aire espazioa itxi duela segurtasuna bermatu nahian.
1: Eta testu inguru honetan Europako Banku Zentraleko burua gaur bilduko dira berriro ere interes tasekin zer zer egin erabakitzeko eta merkatuek aurre ikusten dute igoera neurtu bat etor litekeela. Ia hiru urtean ez aldaketarik izan interestasetan eta honakoa lehen igoera litzateke euroguneko inflazioa moteltzeko asmoarekin izan ere, azken hilabeteotan energia prezio altuek eragin nabarmena izan dute prezioen garestitzean. Maiatzeko behin-beineko datuak 3,2 inflazioa erakusten du eurogunean Europako Banku Zentralak ezarritako 2 helburutik puntu bat goitik. Horregatik, adituek aurre ikusten dute iritsi dela interestasak igotzeko unea. Medikuen gatazka konpontzetik urrun dago, oraingoz eta gauzak dauden moduan datorren astean beste greba aste bat hasiko dute. Madrilen ministerioak eta erkidegoek egindako bileraren ostean, medikuen sindikatuak oharra kaleratu du. Euskadik ordezkaritza barne duen erakundeak adierazi du Monika García Osasun ministroak erkidegoen bizkar utzi dituen eskumenak ez direla bideragarriak Enar Ortiz.
9: Estatuko medikuen sindikatuko greba batzordeak adierazi du ministerioaren ordezkariek juridikoki bideragarriak ez diren lanildoak proposatu dizkietela, esate baterako medikuen aldarrikapenak jasoko lituzken negoziazio maila erkidego bakoitzak bere kaxa eratu lezakeela erabatukatu dute. Besteak beste, hori gauzatu alizateko estatuko oinarrizko araudia aldarazi beharko litzakelako eta hori ministerioari dagokiolako. Akordio markoan sailkapen profesionala eguneratzeari eta 35 lanorduko derrigorrezko lanastea txertatzeari uko egitea eta jubilazioari dagokionez sindikatuen eskaerak desitxuratzea leporatzen diote besteak beste Osasun Ministerioari. Negoziazioa alde bakarrez apurtzea sindikatuari egotzi izana ere gezurtatu egin dute eta aldi berean Madrili aurpegiratu dio medikuen sindikatuak iritzi publikoan nahasten ibiltzea sendagileak gatazkaren erantzule jotzen dituzten komunikatu lauso eta asmo txarrekoak kaleratuta. Gauza korrela Euskadiko ordezkaritza barne duen estatuko sindikatu medikuak Moncloari eskaria luzatu dio. Egungo interlokutoreak kendu ditzan eta haien ordez akordiotara iristeko kapaz izango diren bitartekariak jarditzala gatazka konpontzearren.
1: Lurraldearteko osasun batzordeak atzo goizan egindako bileran agerian geratu da sindikatuekin ez ezik zubi guztiak hautsita daudela Osasun Ministerioaren eta erkidegoen artean ere. Erkidegoek planto moduko irudikatu dute bileran itsasoilek adostutako agiri bat irakurtzeko hartuta. Katalunia izan da agiria sinatu ez duen bakarra edukiarekin bat egiten duela argitu duen arren. Medikuen grebak irautearen ardura elkarri bota diote Espainiako gobernuak eta erkidegoek Madrilo Jane Perez egunon.
10: Egunon, erkidegoen jarrera ulertezina dela esan du Monika García Osasun ministroak grebaren arrazoiak aztertzeko bilera eskatu eta ondoren eztabaidan parte ez hartzea. Grebaren arrazoiekin amaitzeko aukera galdu izana leporatu die.
4: Lo que no pueden hacer es de perro el hortelano que ni resuelven ni dejan resolver. Hoy las comunidades autónomas se podían haber hecho cargo de la parte competencial que les corresponde para resolver el conflicto.
10: Gai zerrendan zeuden gaiak, guardia eta lanorduen murrizketa eta ordainketak edo medikuentzat parte hartze mai propioak sortzea. Erkidegoek hori adostuzkero grebarekin amaituko luketela zioen ministroak. Egoeraren ardura baina berari egotzi die kontseilariek osasun langileen estatutu markoarekin guztiak haserretu dituelakoan. Medikuak, sindikatuak eta erkidegoak. Jaurlaritzako Martinez osasun sailburuak irakarri du erkidego guztiek adostutako agiria.
3: Que la ministra está sola. Por todo ello, de nuevo, volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
10: Erkidegoek elkarrizketa prozesu erreal eta eraginkorra eskatu dute neurri estruktural eta iraunkorrak adosteko. Ministerioak dio, lanean jarraituko dutela, baina ez duela asmorik 23 urte ondoren osasun langileen abusuzko lanbaldintzak ezabatzen dituen oinarrizko estatutua erretiratzeko.
1: Testu inguronetan eta osasun ministerioaren eta osasun sailaren jarreren mobilista ikusita greba mugagabearen aukera mai gainean dutela ohartarazi dute medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko medikuen plataformak. Haserre eta kezkatuta hitz egin dute Alberto Martinez osasun sailburuak iragarritako 70 milioi euroko diru laguntzaz, horrek ez dituelako Osakidetzaren sakoneko gabeziak konponduko. Euren aldarrikapenak soldatatik harago datzela diote eta benetako arazoa Osakidetzaren egitura eta kudeaketa eredu zaharkitua dela ohartarazi diote medikuek osasun sailburuari. Sara Leizeaga medikua elkarten izenean.
11: Osakidetzak bere jarduerari eusteko milioi gehigarriak inbertitu behar baditu, hain zuzen ere, bere asistentzia gaitasunaren zati handi bat lanaldi amaigabeen, derrigorrezko guardien, agenda masifikatuen eta fakultatiboen etengabeko prestutasunaren gainean eraiki duelako da.
1: León 14.

0: Zuzen dorrea, 162 metro ditu, duela aste gutxi bukatuta bart bedinkatu du Aita Santuak.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basilica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí.
0: Haren eriotzaren mendeurreneko egunean justu Antoni Gaudiren bisaia irudikatu dute droneekin Bartzelonako zeruan bere obra nagusiari begira. Pompa handiko ekitaldia izan da, 4000 lagunek jarraitu dute basilika barruan eta beste hainbesteke kanpoan, umen abesbatza, orkestra doinuz lagunduta argi ikuskizuna egin dute. Su artifizialek basilika inguratu dute eta bart lehen aldiz argiztatu dute Bartzelonako simbolo izan nahi duen dorre erraldoia. Pedro Sánchez presidente denetik lehen aldiz hartu du parte elizkizun batean. Madril eta Bartzelona egon ostean esan dugu Kanarietara bidea hartuko dugu izan Leon Amalauarenak han migranten errealitatea ezagutzeko agenda programatu du argin egingo portuan migranten arrera errealitateak ezagutzeko jardunaldi antolatu dute Imanol Pradalese lehendakariak ere bertan hartuko du parte.
2: Ba, bihar sartuko da indarrean Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna eta horren atariko legen arduradun izan diren Europa parlamentariek prentxaurreko eskaini dute lortutako akordioa txalotu eta xetasunak gogorarazteko. Baina batez ere dei egin diete 27 estatukidei itura osotasunean aplika dezaten Brusela itosagartzazu.
3: Hamarkada bat ez negoziatzen aritu ondotik, historikotzat jo dute alderdi desberdinetako diputatuek ituna indarrean sartzea. Haien hitzetan, estatuek denbora nahiko izan dute prestatzeko 2023ko abenduan akordioa itxi zutenetik. Eta Tomas Tobe Popularrak gogorarazi die, ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
4: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member states in Europe.
3: Amar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugetan kontrolak zorroztekoa, datu biometrikoen base bateratua sortzekoa, migranteak estatuz leku aldatzeko elkartasun mekanismoari buruzkoa edo asilo baldintzak zehazten dituena. Halere, naiz eta prentxaurrekoan batasun aldarrikatu duten, elkarren arteko kritikarik ere izan da. Sozialistak eta liberalak esaterako gogor mintzatu dira itunaren parte ezten, baina migrazio politika osatuko duen itzuleren araudiaren kontra, baina onartzen dutenean hirugarren herrialdetan deportazio zentroak eraikitzea baimenduko duena. Eta sozialistek beste eskari bat ere egin diete estatuei, batzordari kasu egin eta barne mugetako kontrolak ezabatzeko, behin ituna indarrean dela beharrik izango ez dela argudiatuta. Alexandru Birrip Sipelek.
5: The internal border controls finally should end.
3: Eskuin muturretik berriz, patriotek diote ituna hilik jaioko dela, besteak beste, Espainiak egin nahi duen migranten erregularizazio prozesua tarteko.
2: Ba, entzuzen ere Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako migrazio sailburuak salatu du, Europako migrazio ituna indarrean sartzeko ordu gutxi falta direnean Jaurlaritzak ez duela inolako informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik. Erakunden arteko leialtasun eza leporatu dio Madrili, eta nabarmendu du aldaketak modu egokian kudeatzeko Euskadik jakin behar duela zen baliabide izango dituen.
6: Asuntoa da ez daukagula zer, eta ez dakigu zergaitik ez dakigu, ez? Gu beti egon gara leialtasunarekin, bastatuarekin, konpromisoa daukagulako, ez da nahi bat, baizik eta da beharra.
2: Europako itunak Euskal Autonomia Erkidegoan ere eragina izango duten aldaketak ekarriko dituelako, batez ere iparraldeko muga izaera aintzat hartuta, zalantza asko dituztela oraindik argitu gabe eta guzti horien inguruko argibideak espero ditu Migrazio Ministeriotik. Juan Ignacio López de Arriortua enpresa gizona hilda, automobilgintzako sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen 80ko eta 80ko hamarkadetan. Super López moduan ere ezaguna, 84 urterekin hilda Amorebietarra Imanol.
0: Bai, industria ingenieritzan doktorea, automobilgintzaren sektorean guru edo erreferente bilakatu zen enpresaria.
7: Ingenierue, banaz, baina lehenengo, baserritarra. Da bigarrena, ingenierue. Da gero behar egin, behar. Da gero milagroa, etorriko da. Ninaz milagro bat.
0: Batez ere General Motorsen izandako paperagatik egin zen ezagun, Detroiteko enpresa horretan zuzendaritza postu batera iritsi zen Estatu Batuetatik kanpoko lehen pertsona izan zen, nazioarteko erosketen ardura izan zuen zuzendari orde, eta berak ezarritako metodologia berritzaileengatik nabarmendu zen Super López izengoitia hartu zuen.
8: Super López daitzea ez daizu gustatzen orduan, ez da?
7: Hori, ez, ni gustatzen antzu Arriortua. Ni gustu López de Arriortua, ondo dago. Baina esen zan superlope, mesedez.
8: Eta izu gustatzen
7: duan. Adiotuan, nazta.
0: Laurogeita amairuan Volkswagenera joan zen, baina etapa horretan industria espioitza leporatu zioten, laurogeita amasekaren urtean apartatu egin zen eta gerora akordio baten bitartez itxi zen auzi hori. Euskal Herrera itzuli zen eta bere kudeak eta eredua zabaltzeko aholkularitza martxan jarri zuen, baina laurogeita emezortziko urtarrilean aztarna sakonak

0: zizizkion istripu larria pairatu eta ezin izan zuen Zornotzan autolantegia eraikitzeko bere ametsa bete.
1: Ipar Irlandan Belfasten bigarren gauez jarraian istilu larriak izan dira, naiz eta lehen egunekoak baino lasaiagoak izan. Stormonteko gobernuak eta Starmerlen ministroak gogor salatu dituzte migratzaileen aurka izandako eraso larriak. Istiluen jatorrian labanaz egindako eraso larria dago, ustezko erasotzailea errefuxiatu afrikarra da eta hilketa saiakera leporatzen diote. Azken orduotan poliziak urkainoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko itsaso.
2: Bai, guztira 200 manifestari baino gehiago bildu dira Belfasten bezala Ipar Irlandako hainbat tokitan, batzuk modu baketsuan, baina izan da egoera tenkatu den punturik ere. Manifestariek harriak eta ur botilak jaurti dituzte poliziaren aurkak, garbik eta kamioi bat erredute eta barrikadak egiteko hainbat neumatiko erabili dituzte. Bertako komunikabidek zabaldu dutenez, poliziak ur kanioiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko eta nabarmendu dute baita ere manifestariek etorkinak bizi diren etxe bizitzen edota ostatu hartzen duten hotelen informazioa zabaldu dutela, hauek seinalatu eta protesta gehiago egitera bultzatuz. Azken orduetan Belfasten ikusitako indarkeriak justifikaziorik ez duela adierazi du Keir Starmer lehen ministro britainiarrak.
3: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
2: Bigarren gauez jarraian izan diren istilu hauen ondorioz, hainbat merkatarik lehenago itxi behar izan dituzte beraien negozioak eta hainbat enpresetan telelana bidali dute jendea kalera irten ez dadin. Garraio publikoan hainbat tren edota bus zerbitzu bertan bera geratu dira Belfast hirian.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Gaur hasiko da munduko futbol txapelketa, Mexiko hiriko Azteca estadioan etxeko selekzioaren eta Hegoafrikaren arteko norgehiagokak irekiko du txapelketa. Ritxuri, barregunon.
5: Baita zuri ere, gaur hasiko da munduko futbol txapelketa eta uztailaren 19an jokatuko da finala. 104 partidu izango dira guztira eta ondo zenion Arantxa gaueko 9etan Mexikok eta Hegoafrikak jokatuko duten partidak estreinatuko du munduko txapelketa guztira 48 selekzio parte hartuko dute. Ez da, Euskal selekzioa bertan izango. Euskal futbolariek beste aukerari gabe Espainiarekin jokatu beharko dute eta Espainia favoritoetako bada Brasil, Frantzia edo Portugalekin batera. Horiek dira behintzat adituek gehien aipatzen dituzten selekzioak Argentinarekin batera. Ane Urkiri da Naiz Digitaleko zuzendaria.
6: Argentina ere ikusi beharrez, Messi nola egizten da, baina aurreko txapelduna izan da, bai, favoritotzat eta Messi egon da favoritotzat jotzenoan, eta gero ezakidan nahia, gogoa, burua baino gehiago, baina selekzio afrikarren batek ere zerbait egiteko nahia bai, eta esperantza ere bai, ez dakit, Senegal, Marruekos,
5: ikusiko dugu, asmatzen duen ala ez. Unai Peralel adituari ere eskatu diogu iritzia.
7: Beti bezala, ezaten da, ba mundiala dela Eurokopa bat, baina Brasil eta Argentinarekin. Ni ez nago horrekin oso ados, azkenean beste selekzio asko daude oso potenteak, eta bueno, nik esango nizuke, bai Frantzia oso gogor datorrela, gero Inglaterra ere, Espainia ere, Eurokopa irabazetik dator, eta oso ondo ibiliko da, eta gero beste batzuk, Ekuador, Japon, edo Turkia ere, guztar daude, eta ezustekoak ere emateko etorri dira.
5: Ikusten duzuen, beraz, hautagai asko dagoela, gaur hasiko den munduko futbol txapelketa hau irabazteko. Gurera, etorrita Osasunak badu entrenatzailea 2028 arte, Luis Miguel Ramis izango da Osasunako entrenatzailea. Ondo ezagutzen du Ramis kanterok.
8: Oso entrenatzaile serioa, ez? Genean urte asko dara matza, bigarren mailan ez talde potentetan eta egin dituen denboraldiak oso onak izan dira, ez? Orduan ba hori lortu egin du ba beti ba defentsan ba oso gogor egoten, ba un gol gutxi izaten kontran, ez? Eta hori ba azkenean beti egiten ditu ba aukerak partiduak eta puntuak lortzeko, ez?
5: Bestalde, Jon Guridi Alaves utzi eta Sevillan jokatuko du 2028 arte, eta Atletiken emakumeen taldea zuzentzen ez du Javi Lergak jarraituko. Futbolean eta lehen mailarako igoerako borrokan bagelditzen den txartela Malagak eta Almeriak jokatuko dute. Atzo Malagak itzulerako partidan bana amaitu zuen Las Palmasen aurka eta joanekoan utxeta bat irabazi zuenez Malaga sailkatu da. Finalerako txartela Malaga eta Almeriaren artean jokatuko da eta hauen arteko lehenengo partida igandean gaueko 9:00 jokatuko da. Saskibaloian berriz final aurrekoetan dugu ACB Liga eta atzo Valentziak luzapenean menderatu zuen Joventut lehiakorra. 118 eta 117 amaitu zen norgehiagoka. Gaur beste final aurrekoan Bartzelonak eta Tenerifek jokatuko dute bigarren partida. Lehenengoan Bartzelona nagusitu zen eta NBA-an New York Knicksek beste garaipen bat lortu du. 107 eta 106 irabazi dio San Antonio Spursi. Bestalde eta pilotan zestaz gaur Mungian Masterra jokatuko da, Masterretako final aurrekoa, eta bertan notizia da 5 hilabete eta gero Barandika berragertuko dela.
9: Nabil entrenamentu guztizitan aurra pausu bat eitzen, baina hori nio nau lengo nivelien, batez be indarra aldetik. Uste dut joku aldetik bastante desente nahuela, baina hori falte azte, lengo txispie falte azte, nio zena zen eta resistie, baina baina burra gitxio.
5: Zabalarekin jokatuko du Goixerria eta Lekerikaren aurka, hori bai jaialdia Maitek eta Maiak Elena eta Eneritzen aurka jokatuz arratsaleko 7:00 hasiko da. Eta txirrendularitzan Auberni itzuliko 4. Etapan ihesaldia ozta-ozta 4 segundo besterik ez, baina ozta-ozta ailegatu egin zen eta ihesaldikoen artean Lidl Trekeko Queen Simons nagusi zen. Ihesaldi horretan Caja Rural Seguros erregeak bazuen ordezkaritza eta Jan Castellón 9. sailkatu zen. Gaur 5. etapa jokatuko da. Atzo Aimar Etxeberria erretiratu egin zen eta Franco Belga zirkuitoan NSN taldeko Corbin Stronek irabazi zuen 10. Caja Ruralek 2 txirrendulari sailkatu zituen. Peñuela 6., Prades 8., Ken Farmak Uentzel aurrean sartu zuen 15. sailkatu zen. Euskaltel Euskadiko Berasategi 27. izan zen eta Zaldi lasterketetako udako denboraldia gaur estreinatuko da Zubietako Zalditokian 5:30 hasiko da lehenengo lasterketa.
2: Eskerrik asko, Arretxo.
5: Gero arte, agur.

0: goizeko seiterritara iritsi gara, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, Arantxa Agirrek eta Imanol de la Barca kontatuko dizkigute.
1: Gaur hasiko da gizonezkoen munduko futbol txapelketa, Mexiko hiriko Azteca estadioan etxeko selekzioaren eta Hegoafrikaren arteko norgehiagokak irekiko du txapelketa. Mexikon txapelketari aitortu dioten garrantziaren erakusle jaieguna izendatu dutela gaurko eguna, Claudia Sheinbaum presidentea.
2: No hay clases, no hay trabajo de oficina, todo mundo vamos a ver a la selección.
3: Selekzioa kasi dira Ameriketara iristen, Kanada, Mexiko eta Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dira 104 partidak. Inoiz baino talde gehiagorekin hasiko da leia, 48 selekzio hartuko baitute parte. Lehen fasean, lau taldez osatutako 12 multzo elkarren aurka lehiatuko dira, multzo bakoitzeko lehen bi sailkatuak eta 8 hirugarren honenak klasifikatuko dira 16-renetarako eta finala uztailaren 19 jokatuko da New Yorken. Argentina saiatuko da tituluari eusten, baina ez dago favorito argirik eta asko dira txapeldun gaiak.
1: Estatu batuek gezurtatu arren, Iranek Hormuzko itsasartea erabat itxi duela iragarri du, bi herrialden arteko erasoek segitzen duten honetan, eta bertatik igarotzen alegintzen denari tiro eginez erantzungo diola ohartarazi du.
3: Estatu batuetako bi ontzi alegindu dira Hormuztik igarotzen eta etxe zuritik ez dutela erasorik jasan esan badut ere, Iranek dio tiro egin dietela. Nola nahi ere, Estatu batuek gauean Irango energia eta komunikazioa azpiegituren aurka jo dute. Irango guardia iraultzaileak jakinarazi du Estatu Batuetako armadaren 18 helbururen kontra Bareinen, Jordanian eta Kuwaiten eraso oldearekin segi dutela. Azken honetan aire eremua itxi behar izan dute.
1: Azken hiru urtean lehen aldiz interes tasak igotzea aurreikusten du gaur Europako Banku Zentralak euroguneko inflazioa moteltzeko asmoz.
3: Arratsaldeko lehen orduan egingo duten bileran interes tasak puntu laurden igoko dituela espero da Christine Lagarde buru duen erakundeak euneko bitik euneko 2,25. Azken hilabeteetan energiaren prezioaren igoerak eragin handia izan du prezioen garestitzean. Maiatzeko behinbeineko datuak inflazioa 1,2%-an kokatzen du Europako Banku Zentralak ezarritako 1,2%-ko helburutik puntu oso bat baino gehiago igota.
1: Medikuen lan gatazka konpontzeko gerturatzerik ez da izan, ez erkidego eta gobernu zentralaren eta ez da greba deitzaileen eta erakunden artean ere eta beraz datorren astean 5. greba asteari eusten diote medikuek.
3: Lurralde arteko osasun batzordean erabateko arrakala irudikatu dute erkidegoetako ordezkariek, tartean Alberto Martinez Jaurlaritzaren osasun sailburuak. Aldiz, Monica García ministroarentzat ulertezina da erkidegoen jarrera eztabaidan parte hartu ez izanagatik.
4: La ministra no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas.
5: Lo que no pueden hacer es de perder el ordenano que ni resuelven ni dejan resolver.
3: Medikuen sindikatuko greba batzordeak juridikoki bideragarriak ez diren proposamenak egitea egotzi dio osasun ministerioari. Medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko Medikuen plataformak diote Jaurlaritzak baduela eskumenan gatazkan eta Osakidetzaren egiturazko arazoan konponbideak etopatzeko. Sara Lizeaga.
6: Benetako arazoa kudeaketa eredu zaharkitu bati eusteak dakarren kostua da. Baina gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari dagokio hori egitea. Ministroari bereak konpontzeko eskatu baino lehen.
1: José Ignacio López de Arriortu enpresa gizona hilda, automobilgintza sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen 80ko eta 80ko hamarkadetan.
3: Industria ingenieritzan doktore automobilgintzaren sektorean erreferente bilakatu zen, General Motorsen presidente orde kargua bete zuen eta Volkswagenen egoera kaskarra bideratzen ere lagundu zuen, berak ezarritako metodologia berritzaileengatik eta bere izaeragatik ere nabarmendu zen.
7: Don Javier Azayus hartu gure automobile. Da zanote nire, wow, haude automobile politek.
5: Itxon.
7: Nire aite da, Don Javier Azayus.
3: Super López izengoitiaz ezaguna, ezin izan zuen Zornotzan autolantegi bat ere egitzeko bere ametxabete, 1988an oinazeak utzi zizkion autoistripu larria izan baitzuen, 1984 hilda harri hortua.
1: Imanol Pradales lehendakariak migranten harrera errealitateak ezagutzeko Vatikano kantolatutako topaketan parte hartuko du gaur Kanarietan aita santuarekin batera.
3: Bart, Bartzelonan familia santuaren basilikako dorre nagusia bedeinkatu du Leon 14.
8: Inaugurante la nuova torre da questa basilica e nel centenario della morte del venerable Antoni Gaudí.
3: Ekitaldi handia izan da, ia 10.000 lagunek bertatik bertara jarraitu dute argietan musika ikuskizuna eta droneekin Antoni Gaudiren aurpegia irudikatu dute Bartzelonako zeruanaren heriotzaren mendeurrenean.
0: Errepidezaren agusian ez dagoela parteko eragazpenik, segurtasun zailan esan bere digutenaren arabera, itxaso guri diegunon.
1: Egunon.
0: Eta, nolari da esnatzen Euskal Herria?
1: Ba, temperaturei erreparatuta, Baionan 13 gradu ditugu, Bilbon 12, 16 Donostian, 8 Gasteizen eta 11 Iruñean.
0: Eta eguraldira garpenak zer dio aldaketa dator?
1: Ba, goiz partean odeiguneak nagusituko dira eta euri langarra ere egin dezake, eguerdirak ordea altxatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu geratuko dela aurre ikusten du Euskalmetek. Araban eta Nafarroa erdieko aldean berriz, goizeko belainoa desegin ostean eguzkitsu geratuko da eta temperatura maksimoak oro har 20-25 gradu artekoak izango dira.
0: Itxaso eskerrik asko.
1: Gero arte, Loña.

0: iparkia lehen emakume filosofoen artean dago. Barbara Stokek bere historioa dakarkigu filosofoa txakurra eta ezkontza komikian. Aitziber Renteriak eta Enrico Olasolok euskaratu dute 1545 argitaletxearen eskutik eta Joker liburu dendaren gomendioa da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
2: Euskadi Irratia.
3: Martin eta Xabi Etxeberria eta Mediuma arratsean 8:00.

0: Gaur eguzkia goizeko 6:32 minutuan irten da eta sartuko da gaueko 10:08 minutuan. Itxasoko uraren temperatura 18 graduan dago, itxasbera goizeko 8:05 gutxirako espero da, eta itxasgora eguerdiko 9:20 izango da. Itxasbera berriro, iluntzeko 8:20. Eta gaur, Unai zoriondu behar dugu zehaskako egutegien arabera, gaur Unairen eguna baita. Eta gaurko saioan, pintxoak ilararik gabe dastatzeko proposamenak egin dizkigu Jose Mazpetiak, Ondoian aldizkariko lankideak. Donostiako aldezarretik hasita eman dizkigu gomendioak.
1: Nik egin badauk etoki kutxun bat, dala Casa Urola, Fermin Kalbeton kalean. Casa Urola azkeneko gara egiten jazan kasi-kasi bakarrik jatetxe bat. Eta pertsona honek hartu zuen, aukera izan zuen lasai-lasai hori bakarrik jatetxea bihurtzeko. Ze badauke eskaera eta reservak eta deiak eta horrela, ba, bi pisuak betetzeko bakarrik ekartara, eta kartarak asko irabazten da, eta problema gutxi godare, barra bate mantentzen, baina. Baina Pablo honek, Pablo Loiro Donostiarra da beti zan, da pintxozalea, tabernazalea, Donostiko girozalea, eta mantendu izan du urte guzti hauetan beko barra pentsa bakarrik urtean behin, San Sebastian egunen, bakarrik urtean behin bihurtzen du bere lokal jatetxeaz. Eta taberna horretan daukeu mantendu ditxula. Barrako pintxo klasikoak, baina klasiko, dauke pintxo bat ditzen ala Carmelita, ja gaur egunia ia inonez ala egiten, gamba, maionesa, ogi txiki baten gainean, hola, beti lehen ikusten ziren pintxo klasiko hietako bat, baina, bueno, gustu batekin zainduta hola ikaragarria, barraren bukaeran doke pizarratxo bat garaiko pintxoekin. Batzutan astean, behin baino gehiagotan aldatzen ditula esparrago darenean, esparrago kineinako pintxoak, pertsiko darenean, pertsikoekin eiza pintxoak egoten die, ez dakizu ze ondo zainduta, ondo orkestuta, Paco Bueno tabernara, galena guziaren sarreran, eta jarraitzen no izaten, orain dela, 70 urte irekizan taberna hori, eta jarraitzen no izaten betiko taberna, betiko mostradorea, betiko pintxo, kordok eta pintxo bat ere medio huevo deitzen dutela, taberna irekita lehenengo egunen 1940-an izan zan, edo jarri zuten pintxo hori, eta ez dute kendu irekita daraman denbora guztian, ez? Etxebe eta Etxeberria, ez? Arraindegi kalean darebi taberna, daria bi anaienak die, kano anaienak, pintxo taberna sartzen zehala, eta egurra dago lurrean sartzen zehala, eta joainik olako, en fin, soinua sartzen da barra luze bat, bueno, ja jubilatzeko puntxun dare, egiten dute baita inkurtidoak eta osatzen dizu zure pintxo zuretzako bane dituzun gauzekin, barran dauken gauzekin, eta baita dago irrintz taberna, dala, bueno, hori edaria eta oza kanpora ateratzen non horietako bat, hain txikia da, ba behar dola kanpora leio bat gauzak ateratzeko, hori ere Donostin oso tipikoa zanta galtzen nahi da. Kale horretan dago baita txepetxa mitikoa, antxoak iten itxula ez dakizen bat modu desberdinetako, edo San Nikolas kalea, bertxako merkatutik gertu, kukurruku izeneko da bat, taberna txiki bat aspaldikoa, lau goza itxen dituna, baina lau goza itxek etxekok die muñak, muñaren pintxoak rebozatuta, eta gaur egun hori ez da topatzen, ia inun, ba, kukurruku tabernan Donostin muña pintxo bezala ateratzen dute, horako brotxetatxo bat ohi gainean, eta ez dakizu zenbat ateratzen duten egunean zehar, baina ikaragarria, kurruku tabernan eta paren dago beste taberna txiki bat Ordizia, eta da betiko pintxo da giro bertako jendea prezio txukunak, ze hori oaindik aldezarren badarezen baitoki prezioak eta lehen bezala eskintzen dara, lehen bezala. Eta Ordizia tabernan gehien bat txipiroia eta txampiñoia die bere pintxo nagusik, inungo komplikaziori gabe, ogizati bat, binagreta bat, eta txampiñoi eder bat ondo ginda plantxan, eta txipiroiaren kasuan gauza berdina, baina txipiroi batekin, ba, gusto ematen du olako tokitan sartzea eta ikustea behintzat jarraitzen dezula, ba lengoko giro horren taberna batean, eta gainean lengoko giro ez duzan nahi kalitatea edo produktua zaitzen ez dira, are gehiago.
0: Pintxo batek bere iritziz iru zapore izan behar ditu, bada gaur bertan ikusiko dugu ea Ermuko pintxo lehiaketan berme hori badagoen. Epaimaikide izango da Josema beste urte batez eta asteburu ontarako plan pare gabea proposatu dugu.
1: Ermuko pintxo lehiaketan niretzako da, eredugarria da, 20 bat urte dramate ermuko pintxo lehiaketarekin. Nik eta ermuko pintxo lehiaketak dauken gauzari politena da, bi astetan zehar, hau ia da bigarren astea, eta bukatuko da asuntu hau datorren larun batean, ez, ostegunen gaude, osak jendeak nahi balimado aprobetsatu hiru egun dauke. Ateratzen dute foietotxo bat, eta bertan parte hartzen duten taberna guztien, izenak, elbideak, eze pintxoa induten, taberna guztik egiten dute pintxo berezi bat sortu lehiaketa honetarako, eta arratsaldean gutxi gora bera zazpitatik behatzitara edo horrela, ba pintxo hori eskentzen zaio jendeari, prezio txukun batean, ez? Ordun ermoko kalea jartzen die jendez topetaraino, eh? Eta naiz da gu gaur epaile moduan, igander artez die zautzera ematen esariak, ordun jendeak oraindik gaur, bihar ostirale eta larun baten jarraitu dezake joten jakin gabe zein dane irabazidona eta oso aukera politia da ermoako tabernak ezagutzeko eta mokadu desberdinak probatzeko egun hauetan zehar ze pintxo izugarriak egiten dituzte.

0: Gasteizen Korterraza film laburren jaialdiak hasiera berezia izango du aurten. Martxoak 3 elkartarekin elkarlanean memoria historikoari eta langile borrokari buruzko film laburren emanaldi antolatu dute biharko ostiral gauerako. Maite Lustiza, egunon.
1: Egunon, aire zabalean eta musikarekin ohi bezala egingo dute aurten ere Korterraza film laburren jaialdia ekainaren 24tik aurrera, baina aurretik emanaldi berezia prestatu dute biharko martxoak 3 elkartearekin batera. Memoria saiaren barruan 8 lan ikusteko aukera egongo da Amaiur Arbe martxoak 3 elkarteko kidea.
2: 8 laburmetra ikusi alko ditugu, 7 sartuko dira, bueno, ez, lehiaketa txoan edo, izan ere 8garrena bada inorrez laburmetraia, ba bueno, ez, otsailean aurkeztu genuena eta martxoaren hituak edo martxoan hiruarentzat produzitu dena bereziki.
1: Kultur arlotik ere elkarteak herritarren parte hartzearekin eta eragileekin elkarlanean noroitu nahi du Sarraskiaren 50. urte hurrena.
2: Korterrazako kideekin, gainera auzokideak ditugu, ez, Karamagan, bueno, ba, oso erronka polita iruditzen zitzaigun, horrelako saio berezi bat antolatzea, kasu honetan, ez, laburmetrai berak erdigunean jarriz eta uzora ekarri.
1: Handikap talde gazteiztarak ere bat egin du egitasmoarekin, bihar gaueko 9:00 emango du kontzertua martxoak 3 plazan eta ondoren gaueko 10:00 izango dira film laburren emanaldiak.

0: Mikel Aboa, sorterriko koblak, zergatik bereskuratu ote dugu, 1985ko kantu hau. Ba, Laboa aski ongi ezagutzen duen ilustratzaile baten gainean hitz egin nahi dizuegulako. Bera, Joseba Larratxe da, Josebinski ez izenez ez daguna, eta ni ez naiz Mikel Laboa izeneko komikiko ilustrazioak arkeginak dira. Eta komikiari esker jaso zuen 2023an Euskadi Literatura Saria. Gaur ordea ez dugu argitaratu dituen lanen gainean hitz egingo, gaur ilustratzailearen sukalde lanaz mintzatuko gara. Bertan egindakoek osatzen baitute Aiete Kulturetxean zabaldu berri den erakusketa, Igone Hortaza kontatuko dugu.
1: Ilustratzailearen txokoan izen hori du aurreta gazte literaturan diharduten ilustratzaileen lana zabaldu asmoduen egitasmoak. Galtzagorri Euskal aurreta gazte liburu elkarteak antolatzen du eta ari esker 11 dira dagoeneko Aiete Kulturetxean euren lanak erakutsi dituzten ilustratzaileak, tartean Iban Barrenetxea, Eider Reibar, Ainara Azpiazu, Begoña Durruti, Asier Iturralde edo Iñaki Martiarena. Zerrenda gainera osatuz doa ekainetik aurrera esaterako anemenka dabilen ilustratzailea izena topatuko dugu. Bera Joseba Larratxe da, Josebinski ez izenez ere ezaguna, eta irailaren seira bitarte haren obren atzean den sukalde lana izango da ikusgarria ieten Joseba Larratxe.
2: Beti daude ikusgarri nire lanak, zera liburu dendetan nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina niditzen zait, zeozer berri erakustekotan, erakutsi nazakena zela, emaitza horretara nola iristen garen marrazkilariok.
1: Horren bestez, Larratxeren zirriborroek, pertsonaien diseinuek edota bidean erabiltako materialek osatzen dute erakusketa. Ilustratzailea inolako jantziri gabe ageri da biluzik.
2: Ba begira, badakit marrazkilari askok pudore handia izaten dutela horrekin, eta ez dakit nik naizen autoestima oso altu daukadan edo soin konsientea naizen, baina ez dit batera reparorik ematen.
1: Are gehiago, Larratxeren hitzetan prozesu artistikoa ikusgarri izateak emaitzaren balioa areagotzen du. Sukalde lan hori gainera bilakatu liteke ilustratzaile berrientzat ikasmateriala.
2: Postuko nintzake, asko postuko nintzake bera izango bali, torbako perfilia matur bitzen bada aietera, ba, zeo zerraterako dela.
1: Ilustratzailearen lanaren barrenak ezagutu nahi dituenak beraz, badu, zer bisitatu, Aiete Kulturetxean irailaren zira bitarte.
3: Elkartzeko antzean.
4: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Egunon, burlatan momentu zateri, laino batzuk ikusten dira, baino bateri, iparraizea protagonista gaur, goizean, eta 12 graduko temperatura. Venga, ongizan ja bihar ostiala, agur agur.
1: Kaixo Aloña, egunon, azpeitin 10 gradu dazkeu, preskura politxe dakeu, inz mardu lehin duta, kodi aldotan berriz, laino buske bado, baina ba, xeixa marra, urdin junaken abarrentzei eta bastante gualdi politia tor. Venga, animo da noita, ondo izintza izte eta posi bizi, agur!
2: Egun handena hoi, gaur otxan dizion, xera da temperatura, eta egun arri arri, egun izan.
3: Egun hon bergaratik, etxepeko farmazian 12 gradu dare eta lainoak eta ostartiak dauzko gorkuan. Egun hon da noi.
4: Iruritan 12 gradu eta egun poinito eldude.
5: Egun hon, gaur anitzen 8,8 gradu. Zeruan ostartiak eta belainoa xoko batzutan. Elizondo tarratzun gaur ere 9 gradu. Eta izpegin 8,3. Bastu egun ondene gaio.

0: Cristina, egunon.
1: Bai, egunon guztiori.
0: Cristina, ze temperatura duzue, ze giro?
1: Freskito, freskito gietan, bai, bueno, 12 gradu, bai, bueno, emoten dau ja kriston argitasune, gaudela ja, ez dakite, guardeko ordu biak. Eta zerue, ba, nahiko, a ber, odeia gaude, bai, garbitzen ari dala, eta bueno, nahiko azkar, osea, que promete, egune, ondo, antza.
0: Ea, nolako datorren gaurkoa, badiru dia aldaketa datorrela eta. Laudion behar du uste dute Felixek. Felix, egunon?
2: Bai, egunon. Eta nik ez dakit, Kristinak esan dituen datu berbera ditut. 12 gradure, eta ikusten da Oskarbi dagoela, baina odei batzuk ere badaude.
0: Orduan ez dakit, bueno, elkarren ondoan egon gozarete, eh?
2: Bai, distantzia gutxira gaude, eta honeko antzeko esaten da, bai.
0: Felixen, noiz itzulizara?
2: Ba, erein egun gauean gaina, eta soberandu, atxeratuko duzelako egaldia, eta oso pozik gainera. Ez que, lotxa baten dikontatzea, ze zoriontzu etorren ez.
0: Ui, benetan. Zorgatik lotxa.
2: Bizikleta bakar batekin, eta ikusita bizitzan behar duzun guztia, maleta alforja bitan saltzen dela ikusita. Urruntzen zara arrezuetatik, gainera mugimendu hau zaudenez, ezin duzu arazorik izan. Ze, kao, leku batean geratuko bazina, seguru, aziko liratekela arazoak ez dakit, etxe bizitza bat lortzeko ez dakit, baina pasoan zauden gainera dena da ibiltzea, eta matxurarik ez baduzu edo estriporik ez baduzu, dena da zoriontasuna. Oso bidaia polita, eta resete horako ere bai osona, gozatu egin dut pilo bat gainera, eta oso pozik, bai.
0: Indar berritut otorrezara orduan.
2: Zelako irakurketa, zelako valorazio polita, eh.
0: Aizu, osongi. Gurin bidi pixka bat ematen digunek, eh. Ez da, Kristina, oporre gozea piztu zaizu zuri?
1: Pizka ez asko, enbidia asko, eta gainera berak esan deuen moduen, ez? Osea, ia apenas gauza barik edo materiala barik eta behitu ze zelako postasuna, ez? Bak, norbera, bere buru egaz, eta hori, erritiz herri, bidaiatzen, eta bueno, egi esan oso ondo, bai, benetan.
2: Bai, 1000 kilometro inguru gainera ikusten duzu gauza pilo bat, jende desberdin asko ikusten duzu, paisaia desberdina landare di aldatzen da, dana, baina oso katxarro simple batean zoaz, eta hori, ba, maletatxo birekin, eta ez dugu besteri behar. Batxotan komplikatzen gara, eta oso urrutiko oporrak egiten dituzu, eragizer, baina gero simpletasunean dago gakoa batzuetan, eh? Bai, eta gauza gutxirekin konformatu, ez da, eta oso pozik. Bai, irakazten bada, niretzat hau ere, bidaia bat ez ezik master bat izan da. Bizitza ulertzeko master bat, eta bidaia bakoitzen ikasten duzu hori gainera. Gutxirekin daukazula zoriontasuna, eta askorekin. Bai, hori, eta bai, hala da.
1: Bai, hainbet kilometro egiten dituzu, ez dakit postasuna edo gozatzeko giroa eta gero zure eskuetan dago, ez?
2: Horixe,
1: bai.
2: Komplikatzen gara, bai. Eta fasi artean ibili bizikleta eskuan, eraizu esan ditut, arazoak ere, bai, zu, konpondu balduzu, bakarri zaudenez, zure esku dago dena, alde txarra, orduan, konpondu eta irribarri batekin atera, marrari horretatik. Hori da, ez duz, konpondu gazerretxe basala ere, ez, orduan, bai, beti aldarte honekin, aktibatzen dizu barruko alde positibo hori. Eta eguneroko mugimenduak hemen batzuetan ez digu usten, deka, bogaude hemen lanak, dakizer, deiak, bestea, arazoak, eta deskonektatzen ditugu postasunerako sensore horiek batzuetan. Bizitzak ez digu lako, abiadurak ez digu aukerarik ematen. Baina gu non badak izan gara gure existentziaren eneko laro gehiago apikoan, eta nik uste du nomadismo hori berriro sentitzen dugunean, ez leku bat ilotu gara girer, orduan sentitzen dugu askatasuna, eta baloratzen dugu askatasun hori, eta doan ekartzen digu postasuna. Animalik ez dute bidaiarik egin behar, baina gu bai, beti oporra ditugu, azte santuan bost egun, eta urrutira, mugimendu hori sentitu behar dugu, gu non bada gara, zalantza barik. Hai.
0: Postasun horretan zenbat eragin du gastronomiak, ez dakite izan duzun, lekuan tokian tokiko plateren bat dastatzeko, ezagutzeko, deskubritzeko aukera, Felix?
2: Ba, esaten badizut loditu egin ezela, bidaia guztietan loditzen ezela, imaginatu, ni zabaleran egiten dut bidaia, jaten dut dena.
0: Baina biziketan joan zara, eta horrek ere behar du, energia.
2: Bai, baina, gaitzen aprobetsatzen dut, ez, badaukazu hor, patente de korso bat, nahi duzuna jateko, ez, eta jaten dut gauza, piloa, bai, denetari, leku guztietako gauza ezagunak, eta bai, oso eta gauza delberdin batzuk eta ugari gainera.
0: Plateren bat, horrela ipatu nahiko zanukenak, enbiri pixka bat emateko guri?
2: Jo, ba, nik gehien ere beltzen dana bada, aman komuna izan dena bidaia zoan bada, patata, tortilla, eh? Oso simplea da.
0: Eira.
2: Baina atzerri dagoa zenean hori ez dugu. Adibidez, igaz egin duela Paristik etxera bidaia bat, jo, Irunera sartu arte, ez duzu alakorik ikusten. Eta oso bariatua da, leku derberdin, guztietan derberdina da, eta oso oso polita. Eta gero aipatu nahiko nuke, dari bezala, ba, Valentzia hiriburuan horreiaian du, er, baina aldamenean dago herri txiki bat, eta ja badago konurbazioaren barruan sartuta, eh? Alboraia izeneko zer bat. Eta hori guztia bizitira, hortzata egiteko, landare guztia zaten landatuta da gizet, jo, eta horko hortzatak dastatzean, naturalak, eta baude hortzateria batzuk, eh? Alboraia herria esan bar da, eh? Gero leko askotan egiten da, baina hori da herri osoa bizita horretarako. Jo, hori goizean edan nuela bat, oso naturala, oso handia, gainera freskoa, hori bada, marabila bat. Gainera propetate onzona gomendituta. Eta bueno, gero txerriki derberdin batzuean ditu, kaoleko bakoitzean bere gauzak. Patata tortilla bat ere daztatu nuen batean, tabernariako alkatu zidan, eta dena tipulas eginda. Tipula besterik ez oso lodia, tortilla, eta oso. Tipula eginda purbalena, gora gizer, eta patata baliz bezala, eta oso ere, tortilla hori, oso, ez dakit. Eta gero bai, txuletoiak ere janditu, eta dena, eh? Baina, txuletoi handia, gainera, espenta.
0: Denetik, ez da
2: todo zu.
0: Zeongi, zeongi. Kristina, gaur pintxo ez aritu gara izketan, eta hemen bat ematek ere egin dizkigu pintxo, etxean egin daitezken pintxo gomendioak, ez dakitzuk, ze gomendio egingo zen eguken, ala, zu gustura etxean zer prestatzen duzu, ze pintxo?
1: Bueno, etxean egia esan patata tortilla ere, zeuratzen, baina gero badauela Bilbon Alezarrean dauela holan upategi bat Joserra du izena, bueno, Artekale kalean eta dauela, eta da, batez ben bokatak eta bai bokatak erdiek edo osoa, bai ebeitu bokata erdie bi iru euro tartean edo osoa lau zei euro tartean, dekozu ba, klasikoak ez, gazta antxoarekin, basurde burua, niri egia esan txikitetik ez zitzaidan gustatu, eh? Bai ikusten egoen etxean jatenetan eta joe, da, plastiko moduen, ez? Baina, bueno, edo sardinek, edo jitze, embutidoak eta txorizo zagardoagaz, eta prezio oso ona. Egia esan, leku hori jadeko egun da piku urte. Eta ez pentsu, jende asko igual ez zetu ez, eh? Eta bola justo kale bien artean, eta holan txikitzue, eta bueno, ezagutzeko tokia da. Egia esan, bai, komendatu konuke leku hori.
2: Bilbon irekita daraman, debora gehien eramatan daraman taberna da, eh? Joserra bodega, Joserra itxe da, edo
1: alako zerbait, bai. Bai.
2: Kantoi batean dago sartuta, hori da mitikoa, oso zarra da taberna, bai, mitikoa, ze ona. Gusto berbera ditugu, Cristina, posten.
1: Bai, benetan ez da, vamos. Eta jaten dozo holan bokata herri bat edo zoa, txorizo zagardoa holan berotzuta, buah. Gozatzeko, eta egi esan, zakit ez da behar hainbeste, zakit hainbeste izkeriek edo hainbeste gauza.
0: Hori ere bada zoriontasuna, eh? Bikote, osteguna da, ba, ez dakite Bilboko taberna hortan ala beste ere batean, etxe azpikoan bada ere, gozatu eta gaur hartu pintxo bana, gure omenez.
1: Hori
0: da, bai. Hori xe, ezkerrik asko eta gozatu azte burua, zaterna azte arte.
1: Hala, zuek ere, agur.
0: Aio! Ez dago itzulia. Osteguna, pintxo osteguna, osteguntxoa, pintxo poteguna edo dena delakoa izan da ere, gozatu ezazue gaur eguraldi paregabea datorkigu eta. Eta bide batez, egin asteburuko planak antolatu eta bihar guri kontatu. Gaur goz nahiko, albiste faktoria segidan, gubierritzuleko gara ostiralari ekitzen.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, futbolari egozten zaio emozioak bizi eta piztu bai, baina herritarren izaera kritikoa apaltzeko gaitasuna izatea. Herriaren opioa bada futbola, gaurtik lozorroan espero behar dugu mundua, gaur hasiko baita gizonezkoen mundu mailako futbol txapelketa. Hori bai, loa eragusten duen mundu mailako arazoak agerian geratu ere, geratuko dira egun hauetan. Mexiko, Estatu Batuak eta Kanada dira herrialde antolatzaileak, euren artean ere harremanak onenean ez direla tokatuko zaie mundialeko partidak hartzea. Futbolaren ekarpen indarra baliatuko dute, bide batez, batez ere Estatu Batuek beste auzi batzuk tarteko zikinduta duten irudia garbitzeko. Mexiko hiriko Azteca estadioan, etxeko selekzioaren eta Hego Afrikaren arteko norgehiagokak irekiko du txapelketa, eta Mexikon txapelketari aitortu dioten garrantziaren erakusle, jaiegun izendatu dutela.
2: No hay clases, no hay trabajo de oficina, todo mundo vamos a ver a la selección.
1: Claudia Sheinbaum presidenteak berak esandako hori, selekzioak hasi dira, lehenengo partiduetarako iristen, Estatu Batuetan muga neurri zorrotzak tarteko talde asko herrialdean sartzeko arazoa dituztela. Kanada, Mexiko eta Estatu Batuetako 16 hiritan jokatuko dira 104 partida. Eta munduan giro politikoa oso nahasi dagoela hasiko da munduko futbol txapelketa. Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Eta Estatu Batuak Iranen egiten ari diren operazio militarra ere izpide dugula. Estatu Batuek gezurtatu arren, Iranek Hormuzko itsasartea erabat itxi duela iragarri du, bi herrialdeen arteko erasoek segitzen duten honetan, eta bertatik igarotzen diren edo igarotzen ahalegintzen denari tiro eginez erantzungo diotela ohartarazi dute.
3: Estatu Batuetako bi ontzi alegindu dira Hormuztik igarotzen, eta etxezuritik ez dutela erasorik jasan esan badut ere, Iranek dio tiro egin dietela. Nola nahi ere, Estatu Batuek gauean Irango energia eta komunikazio azpigituren aurka jo dute. Eta Irango Guardia iraultzaileak jakinarazi du Estatu Batuetako armadaren 18 helbururen kontra Bareinen, Jordanian eta Kuwaiten eraso oldearekin segi dutela. Azken honetan aireremoa itxi egin behar izan dute.
1: Azken 3 urtean lehen aldiz interes tasak igotzea aurre ikusten du gaur Europako Banku Zentralak euroguneko inflazioa moteltzea hori helburua.
3: Arratsaldeko lehen orduan egingo duten bileran interes tasak puntu laurden igoko dituela espero da Christine Lagarde buru duen erakundeak, euneko bitik, euneko biko mogeita bostera. Azken hilabeteetan, energiaren prezioaren igoerak eragin handia izan du prezioen garestitzean, maiatzeko behinbeineko datuak, inflazioa euneko 2,2 kokatzen du, Europako Banku Zentralak ezarritako euneko biko helburutik puntu oso bat baino gehiago igota.
1: Bestalde, medikuen langatazka konpontzeko gerturatzerik ez da izan, ez erkidego eta gobernu, Espainiako gobernuaren artean, ez da greba deitzaileen eta erakundeen artean ere. Eta beraz, datorren astean bosgarren greba asteari eutxiko diote medikuek.
3: Lurralde arteko osasun batzordean erabateko arrakala irudikatu dute erkidegoetako ordezkariek, tartean Alberto Martínez osasun sailburuak. Aldiz, Monica García ministroarentzat ulertezina da erkidegoen jarrera eztabaidan parte hartu ez izanagatik.
4: La ministra no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas.
5: Lo que no pueden hacer es de perder el hortenano que ni resuelven ni dejan resolver.
3: Medikuen sindikatuko greba batzordeak juridikoki bideragarriak ez diren proposamenak egitea egotzi dio osasun ministerioari, medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko medikuen plataformak diote Jaurlaritzak baduela eskumena gatazkan eta Osakidetzaren egiturazko arazoan konponbideak topatzeko. Sara Lizeaga.
6: Benetako arazoa kudeak eta eredu zaharkitu bati eusteak dakarren kostua da. Baina gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari dagokio hori egitea. Ministroari bereak konpontzeko eskatu baino lehen.
1: Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna indarrean sartu bezperan, bestalde, Vatikanoak antolatuta migranteen harrera errealitatei buruzko topaketa egingo dute gaur Kanarietan, Aita Santua bertan dela, Imanol Pradales lehendakaria ere joatekoa da.
3: Bartzelonan familia santuaren basilikako dorre nagusia bedenkatu du Leon 14.
7: Inaugurante la nova torre d'aquesta basilica, en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí.
3: Ekitaldi handia izan da, ia 10.000 lagunek bertatik bertara jarraitu dute argi eta musika ikuskizuna, eta tronekin Antoni Gaudiren aurpegi irudikatu dute Bartzelonako zeruan haren eriotzaren mendeurrenean.
1: Euskal enpresagintzan nor izan zen Jose Ignacio López de Arriortua enpresagizonaren eriotza ere albiste dugu. Automobilgintza sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen 80ko eta 80ko hamarkadan.
3: Industria ingenieritzan doktore, automobilgintzaren sektorean erreferente bilakatu zen, General Motorsen presidente orde kargoa izan zuen eta Volkswagenen egoera kaskarra bideratzen ere lagundu zuen, berak ezarritako metodologia berritzaileengatik eta bere izaeragatik nabarmendu zen.
8: Don Javier Azayus hartu gure automobile. Da zan dute nire, wow, haude automobile politek.
9: Etxon.
8: Nire aite da, Don Javier Azayus. Nikurutxo berari asko.
3: Super López izengoitia ezaguna ezin izan zuen Zornotzan autolantegi bat eraikitzeko bere ametsa bete, 1988an oinatzeak utzi zizkion autoistripularria izan zuen, 84 urterekin hilda Arriortua.
1: Eta kiroletan munduko futbol txapelketaz gaina aipatuko dugu gurean, futbolari lotuta Osasunak entrenatzaile berria aurkeztu duela. Luis Ramisek esan du ohorea dela Osasuna bezalako klub bat zuzentzen.
10: Tenemos una ilusión desbordante, queremos aprovechar esta oportunidad. Estamos creo que en el sitio adecuado en el momento.
3: Datozen biden boraldietarako sinatu du Kataluniako entrenatzaileak, 45 urte ditu, eskarmentu handia du entrenatzaile gisa, baina Iruñeko taldearekin estreinatuko da lehen mailan. Lehen helburua ligako aurreneko jardunaldira taldea ideia garbiekin iristea dela esan du, talde egonkorra, ezaguterreza eta orekatua lortu nahi du.
1: Errepidetan ez dauela aparteko gora berarik, horixe esan digute, segurtasun sailean eta foru zaingoan eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Jaione Munarriz Euskalmet, egunon?
11: Kaixo, egunon.
1: Gaur ere freskotik ari zaigu eguna esnatzen, ezta?
11: Bai, batez ere barnealdean, hau deitza zertxoa gehiago eskaretu den lekuetan, gehiago jetxea temperatura, eta dibidez Gasteizen une honetan 5 gradu eta erdiren bueltan dabil temperatura. Donostian, Baion eta Iruñan berriz, giro zertxoa eta peltxagoa, 12 gradu ditugu, eta 13 gradu pasatxo Bilbon.
1: Eta ondoren gordutan nolako eguraldi espero behar dugu?
11: Ba, gaur arratsaldetik aurrera ja esango dugu eguzkia izango dela protagonista lurralde osoan. Hori bai, goizean oraindik Kantauri xurialdean hodei gune dezente ikusiko ditugu, batez ere Gipuzkoan eta Nafarro ipar partean, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizeak indar pixka bat hartuko du eta giroa lehortu eta zerua garbitu ze joango da. Barnealdean berriz lehenago altxatuko du eta ia goizetik aurrera giroa argia izango da. Hortaz, gaur ia hobekuntza antzemango da eta arratsaldetik aurrera eguzkia izango da protagonista. Hori temperaturen ere antzemango da. Gaurtik aurrera temperaturak gora ingo baitu, hori bai, momentuz kostaldean 20 eta 22 gradu artekoak izango dira beroenak, eta barnealdean 22 eta 25 gradu artekoak.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur ekainaren 11a da, goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Protagonismo nagusia estatu batuek hartuko duten arren, gaur gaueko 9:00 Mexikon hasiko da munduko futbol Kopa Arantxa.
3: Bai, ekitaldia hau gai deserosoa bihurtu da gobernuarentzat eta Claudia Sheinbaum presidentea ez da inaugurazio ekitaldian izango berak alera bakita. Prezio garestiek eta segurtasun kezkek herritar askoren haserre eragin dute, konteguzu Landerriz Agirre.
12: 40 urteren ondoren Azteca estadiora itzuliko da gaur munduko futbol kopa. Maradonak historiako golik ezagunena sartu zuen esenatokira. Baina estadio berrituko palkoan ez da Claudia Sheinbaum presidentea izango, bere lekua lehiaketara atera eta Nahuatl komunitateko emakume gazte bati egokitu zaio. Modu honetan jarraitzaileen txistuak eragotziko ditu Sheinbaumek mundu osoaren aurrean. Mexiko eta Hego Afrikaren arteko partida pantalla bidez ikusiko du, baina ez du argitu non.
13: Ya tomaré la decisión en su momento, si lo vemos aquí o salgo alguna de las 18.
12: Inaugurazio partidako sarrera 300.000 € artean saldu dituzte eta telebistan ordainpeko kateetan ikusi al izango da bakarrik. Ordaindu nahi edo ezin dutenentzat 18 pantalla erraldo jarri dituzte Mexiko hirian, baina kalean irakasleen protestak dira nagusi. Mundial honek Mexikon behintzat ez du botorik ematen eta gutxienez arazorik ez izateko ikastetxeak itxi eta telelana agindu ditu presidenteak.
3: Estatu batuek Iranen egindako azken erasoaren atzetik berriz, Irango armadak Hormuzko itsasartea erabat itxi duela jakinarazi du eta bertatik igarotzen saiatzen denari tiroz erantzungo diola. Ameriketako Estatu batuetako komando zentralak ordea guztiz gezurtatu du hori eta esan du pasabidea zabalik dagoela. Erasotzen azkena Iran izan da, eta Estatu batuek ekialde hurbilean dituzten basen eta interesen aurke egin dute, zehazki, Bahrain eta Kuwait inguruan itsaso guribi.
9: Bai, informazio kontra jarria dugu ordu honetan, Estatu batuek Iranen egindako azken erasoen ondotik, Irango armadak Hormuz guztiz itxi dutela emandu jakitera, eta bertatik igarotzen denari tiroz erantzungo diotela. Hortik gutxira, Irango komunikazio agentziek zabaldu dute, Estatu batuetako bi ontzi alegindu direla itxasartea zeharkatzen, eta Iranek tiro egin diela. Kontua da, Ameriketako Estatu batuetako komando zentralak denak gezurtatu duela, esan du, Hormuzko itxasartea zabalik dagoela, eta Estatu batuetako eta kontziek ez dutela tirorik jaso. Gauean zehar izandako erasoi dagokionez, Ameriketako Estatu batuek jakinarazi dute, Irani egindako erasoak komunikazio sistemen eta aire defentsarako sistemetan zentratu direla. Eta erasotzen azkena Iran izan da bertako guardia iraultzailearen esanetan, Bahrainen eta Kuwaiten Ameriketako Estatu batuetako base eta interesen aurkako bi eraso olde jaurti berri dituzte, zehazki Estatu batuetako armadaren 18 helburu garrantzitsu eraso dituela ziurtatu du indar militarrak. Eraso horien ondoren Kuwaitek jakinarazi du bere aire espazioa itxi egin dutela segurtasuna bermatu nahian.
3: Testu inguru honetan Europako Banku Zentraleko buruak gaur bilduko dira berriz ere interestasekin zeregin erabakitzeko eta merkatuek aurreikusten dute igoera neurtu bat etor litekeela. Ia 3 urtean ez aldaketarik izan interestasetan eta honakoa lehen igoera litzateke euroguneko inflazioa moteltzeko asumarekin. Izan ere, azken hilabeteotan energia prezio altuek eragin nabarmena izan dute prezioen garestitzean. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
14: Egunon, bai, maiatzako behinbeineko datuak 3,2 inflazio erakusten du eurogunean, Europako Banku Zentralak ezarritako 2 helburutik puntu oso bat baino gehiago igota. Eta horregatik, adituek aurreikusten dute, heldu dela interestasen igoera neurtu baterako momentua, puntu laurdenekoa. 2,25 igotzea alegia. 2023 iraletik ez da diruaren prezio garestitu, baina Christine Lagarde gidatutako erakundea egoera zailean dago. Prezioek nabar egin baitute gora eta ekonomia moteltzen ari delako, ekialde hurbileko gatazka dela eta. Uneotan merkatuak interestasen 3 igoera aurreikusten ditu aurten, eta honakoa lehen alitzateke. Hori bai, litekeena da Banku Zentralak igoera sekuentzia jakinik iragarri nahi ez izatea, eta errepikatzea haien erabakiak unean uneko adierazle ekonomikoen arabera hartuko dituztela. Datozen asteetako bilakarak baldintza duta beraz.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
15: Sondikako jaietara joan nahi duzu? Igo eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
16: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloi eta angurri guztiak 15% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
17: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
18: Neikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
17: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
18: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
19: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela aurratu.
20: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.
3: Lurraldearteko osasun batzordeak atzo egindako bileran agerian geratu da, sindikatuekin ez ezik, zubi guztiak hautsita daudela osasun ministerioaren eta erkidegoen artean ere. Erkidegoek planto moduko irudikatu zuten bileran, itsasoiek adostutako agiri bat irakurtzeko hartuta. Katalunia izan da agiria sinatu ez duen bakarra, edukiarekin bat egiten duela argudiatu duen arren. Medikuen grebak irautearen ardura, elkarri bota diote Espainiako gobernuak eta erkidegoek Alberto Martínez osasun sailburua eta Mónica García osasun ministroa.
21: La ministra nuevamente no ha escuchado
4: y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas.
5: Lo que no pueden hacer es depender de los tenano que ni resuelven ni dejan resolver.
3: Erkidegoek elkarrezketa prozesu erreal eta eraginkor bat eskatu dute neurri estruktural eta iraunkorrak adosteko, ministerioak dio lanean jarraituko duela, baina ez duela asmorik 23 urteren ondoren osasun langileen abusuzko lan baldintzak ezabatzen dituen oinarrizko estatutua erretiratzeko. Medikuen gatazka konpontzetik urrun dago oraindik eta gauzak dauden moduan datorren astean beste greba bat hasiko dute Madrilen ministerioak eta erkidegoek egindako bileraren ostean medikuen sindikatuak oharra kaleratu du. Euskadiko ordezkaritza barne duen erakundeak adierazi du Monika Garcia erkidegoeko bileraren ostean medikuen sindikatuak oharra kaleratu du. Euskadiko ordezkaritza barne duen erakundeak adierazi du Monika Garcia

0: Batu diote, Euskadiko Medikuen Sindikatua ere barne hartzen duen greba batzordeak dio, ministerioak ez dituela zegozkion ardurak bere gain hartu eta medikuen hainbat aldarrikapeni muzin egin diela beste kolektibo batzuk ez haserrearaztearren. Datorren asteko greba deialdiak beraz aurrera jarraitzen du eta Euskadin greba mugagabearen aukera ere ez dute baztertzen medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko Medikuen Plataformak Sara Lizeaga medikua elkarteen izenean.
1: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen. Greba honek, bere horretan, itxaron zerrendak are gehiago handitzea ekarriko du. Bai kontsultetan, baita prozedura eta ebakuntzetan ere.
0: Haserre eta kezkatuta hitz egin dute Alberto Martinez osasun sailburuak iragarritako 70 milioi euroko diru laguntza horrek ez dituelako Osakidetzaren sakoneko gabeziak konponduko soldatatik harago benetako arazoa Osakidetzaren egitura eta kudeaketa eredu zaharkitua dela diote.
2: León 14ena Kanarietan izango da gaur biharretan, batez ere migranteen errealitatea ezagutzeko tarte hartuko du, migranteen harrera sistema ezberdinak ezagutzeko Vatikanoak antolatu duen topaketan izango da Imanol Pradales lehendakari ere. Bart Bartzelonan une historiko baten buru izan da itasantua, familia santuaren basilikako dorre nagusia bedenkatu du Imanol de la Barga egunon.
3: Egunon bai, munduko elize dorrerik altuena da, Jesusen dorrea 162 metro ditu eta gurutze handia puntan duela aste gutxi bukatuta arte bedeinkatu du aita santuak.
4: Inaugurant la nuova torre da questa basilica en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
3: Haren eriotzaren mende urreneko egunean justu Antoni Gaudiren bisaia irudikatu dute droneekin Bartzelonako zeruan bere obra nagusi horri begira. Pompa handiko ekitaldia izan da, 4000 lagunek jarraitu dute basilika barruan eta beste hainbestek kanpoan. Umeen abesbatza, orkestra doinuek ere lagundu dute argi ikuskizuna. Su artifizialek basilika inguratu dute. Eta Bart, lehen aldiz argiztatu dute Bartzelonako simbolo izan nahi duen dorre handia. Aipagarria, Pedro Sánchez presidente denetik lehen aldiz hartu duela parte elizkizun batean. Madril eta Bartzelonan egon ostean Kanarietara bidea hartuko du gaur goizean Leon 14enak, han migrant migranten errealitatea ezagutzeko agenda programatu diote, Argindegingo portuan migranten harrera errealitateak ezagutzeko jardunaldia antolatu du Vatikanoak eta bertan izango da Imanol Pradales lehendakaria.
2: Eta bihar sartuko da indarrean hain zuzen ere Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna eta horren atariko legeen arduradun izan diren europarlamentariek prentxaurreko eskaini dute lortutako akordioa txalotu eta xehetasunak gogorarazteko. Baina batez ere dei egin diete 27 estatukidei ituna osotasunean aplika dezaten aitor.
5: Hamarkada bat ez negoziatzen aritu ondotik, historikotzat jo dute alderdi desberdinetako diputatuek ituna indarrean sartzea. Haien hitzetan, estatuek denbora nahiko izan dute prestatzeko 2023ko abenduan akordioa itxi zutenetik. Eta Tomas Tobe Popularrak gogorarazi die, ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
6: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member states in Europe.
5: Amar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugetan kontrolak zorroztekoa, datu biometrikoen base bateratua sortzekoa, migranteak estatuz leku aldatzeko elkartasun mekanismoari buruzkoa edo asilo baldintzak zehazten dituena. Halere, naiz eta prentxaurrekoan batasun aldarrikatu duten, elkarren arteko kritikarik ere izan da. Sozialistak eta liberalak esaterako gogor mintzatu dira, itunaren parte ezten, baina migrazio politika osatuko duen itzuleren araudiaren kontra. Baina hartzen dutenean, hirugarren herrialdetan deportazio zentroak eraikitzea baimenduko duena. Eta sozialistek beste eskari bat ere egin diete estatuei, batzordeari kasu egin eta barne mugetako kontrolak ezabatzeko, baina ituna indarrean dela beharrik izango ez dela argudiatuta. Alessandro Birrip Zipelek.
7: The internal border controls finally should end.
5: Eskuin muturretik berriz, patriotek diote ituna hilik jaioko dela, besteak beste, Espainiak egin nahi duen migranten erregularizazio prozesua tarteko.
2: Ba, entzuzen ere Amelgosa Eusko Jaurlaritzako migrazio sailburuak salatu du, Europako migrazio ituna indarrean sartzeko ordu gutxi falta direnean Jaurlaritzak ez duela inolako informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik. Erakunden arteko leialtasun eza leporatu dio Madrili eta nabarmendu du aldaketak modu egokian kudeatzeko Euskadik jakin behar duela zen baliabide izango dituen.
8: asuntoa da ez daukagula zer, eta ez dakigu zergaitik ez dakigu, ez? Gu beti egon gara leialtasunarekin, estatuarekin, konpromisoa daukagulako, ez da nahi bat, baizik eta da.

0: beharra.
1: Zalantza asko dituztela oraindik argitu gabe eta guzti horien inguruko argibideak espero ditu Migrazio Ministeriotik. Eta heriotza baten berri ere bai, Jose Ignacio López de Arriortua enpresa gizona hilda, automobilgintza sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen 80ko eta 90ko hamarkadatan, Super López moduan ere ezaguna 84 urterekin hilda Amorebietarra Imanol.
2: Bai, industria ingenieritzan doktorea automobilgintzaren sektorean guru edo erreferente bilakatu zen enpresaria.
3: Ingenierue Banaz, baina lehenengo baserritarra, da bigarrena ingenierue. Da gero behar egin, behar. Da gero milagroa, etorriko da. Ninaz erue, ninaz milagro bat.
2: Batez ere General Motorsen izandako paperagatik egin zen ezagun, Detroiteko enpresa horretan zuzendaritza postu batera iritsi zen Estatu Batuetatik kanpoko lehen pertsona izan zen. Nazioarteko erosketen ardura zuen zuzendari orde izan zen, eta berak ezarritako metodologia berritzaileengatik nabarmendu zen, Super López izango itia ere hartu zuen.
4: Super López deitzea ez daizu gustatzen orduan, ez da?
3: Hori, ez, nik gustatzen antzu Arriortua. Nik gustu López de Arriortua, ondo dago. Baina esen zan Super López mesedez.
4: Ez daizu gustatzen
3: orduan. Arriortua nazta.
2: 1983an Volkswagenera joan zen, baina etapa hartan industria espioitza leporatu zioten. 1986garren urtean apartatu egin zen, eta gerora akordio baten bitartez itxi zen auzi hori. Euskal Herrira itzulita, bere kudeak eta eredua zabaltzeko aholkularitza martxan jarri zuen, baina 1988ko urtarrilean aztarna sakonak utzi zizkion autoistripu pairatu zuen, ezin izan zuen Zornotzan autolantegia eraikitzeko bere ametsa beteta ikusi.
1: Belateko tunelak zabaltzeko eta Zerdan auziaren arira aztertutako lan publikoen esleipenetan Txibiteren gobernuaren aldetik ez dela ustelkererik izan ebatzi du Nafarroko Parlamentuko ikerketa batzordeak aurkeztu dituen ondoriotan. Hala ere, aurrerantzean esleipenen gaineko kontrola zorrozteko kode onartu dute. UPN buru oposizioak ikerketa batzordea Txibite babesteko arresi bat besterik ez dela izan salatu du Eli Eraso egunon.
5: Egunon bai, Txibiteren gobernuari babesa ematen dioten PSN-ek gero abaik eta EH Bilduk adostutako ondorioak gailendu dira ikerketa batzordean, gabeziak bai, baina ez dago ustelkeria zantzurik Servinabarretak Acciona enpresei esleitutako obra publikoetan. Javier Lekunberri PSN eta Adolfo Araiz EH Bildu urren ez urren.
6: Que no hemos hallado indicios de corrupción. Arduradun politikoen eto funtzionarioen praktika ustelak ez direla atzeman. Ez da frogatu ere.
5: Kontigo zurekin abstenitu eginda, ondorioen bozketan eta bat egindu esleipenen prozedurako betzeko gomendioekin. Besteak beste, kontratazio maiko kideen puntuazio independientea bermatzea eta botere politiko eta enpresarialen arteko harremanak kontrolatzea. Oposizioa berriz kritiko, ikerketa batzordeak delitu zantzu gehiago azaleratu dituela uste du eta Txibite lehendakariak erantzunkizun politikoak hartu beharko lituzkela.
7: Han convertido esta comisión de investigación en una operación de salvamento político de María Txibite y de su gobierno.
5: Hain zuzen, UPN-ko Javier Espartzaren ustez, onartutako testuaren helburua Txibiteren gobernua babestea eta Santos Zerdanen itzala estaltzea izan da. Ba, diktamena datorren astean berretxiko du Foru Parlamentuko osoko bilkurak, eta hor bukatuko da Zerdan auzia lehertu ostean iazko abuztuan eratutako ikerketa batzordearen ibilbidea.
8: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
9: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Amaia, prest dituzu?
11: Urte bete daramat prestatzen.
10: Basotara desi horiek! Aurten bai!
11: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta... Egin putz!
10: Bai, bai, ari naiz!
12: Prestatu zure desioak. Ontzeren San Joan eguneko kopoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen bazara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatuz zure desioak betetzeko. Ontzeren San Joan eguneko kopoia. Prestatu zure desioak.
13: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
16: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
1: Gaur hasiko da munduko futbol txapelketa, Mexiko hiriko Azteca estadioan etxeko selekzioren eta Hegoafrikaren arteko norgehiagokak emango dio hasiera txapelketari Arritxuri Bargunon.
15: Baita zuri ere, gaur hasi eta uztailaren 19an bukatuko da munduko futbol txapelketa, orduan jakingo dugu zein den txapelduna. Guztira 104 partida jokatuko dira eta guztira 48 selekziok jokatuko dute, ez da bertan euskal selekzioa izango. Favoritoetaz hitz egiterakoan Espainia, Frantzia, Portugal, Brasil eta nola ez Argentina aipatzen dituzte aditu gehientsuenek. Han neurkiri entzun behar dugu naiz digitaleko zuzendaria.
16: Argentinera ikusi beharrez Messi nola egizten da, baina aurreko txapelduna izan da bai, favoritotzat eta Messi egon da favoritotzat jotzen oan, eta gero ez dakidan nahia, gogoa burua baino gehiago, baina selekzio afrikarren batek ere zerbait egiteko nahia bai, eta esperantza ere bai, ez dakit, Senegal, Marruekos.
15: Unai Peral, Warner Brosen Eurosporten zataritzen den aditua ere entzun dezago.
17: Beti bezala, ezaten da ba mundiala dela Eurokopa bat, baina Brasil eta Argentinarekin. Ni ez nago horrekin oso ados, azkenean beste selekzio asko daude oso potenteak, eta bueno, nik esango nizuke bai Frantzia oso gogor datorela, gero Inglaterra ere, Espainia ere Eurokopa irabazetik dator, eta oso ondo ibiliko da, eta gero beste batzuk Ekuador, Japon edo Turkia ere guztar daude, eta ezustekoak ere emateko etorri dira.
15: Gurean, Luis Miguel Ramis izango da Osasunako entrenatzailea 2028 arte sinatu du. Atzo arratsaldean egin zuten bere aurkezpena. Burgos izan da entrenatu duen azken taldea. Ramis ondo ezagutzen du Ander Cantero Burgosko atezainak.
18: Oso entrenatzaile serioa, ez? Zinean urte asko da matza, bigarren mailan, ez? Talde potentetan eta egin dituen denboraldiak oso onak izan dira, ez? Orduan ba, hori lortu egin du, ba beti, ba defentsan ba oso gogor egoten, ba gol gutxi izaten kontran, ez? Eta hori ba azkenean beti egiten du ba aukerak, partiduak eta puntuak lortzeko, ez?
15: Jon Guridi atzelariak ere mandigo albistea datozen biden boralditan Sevillan jokatuko du. Bazuen Alabesen jarraitzeko eskaintza, baina Sevillarena onetsi du. Atletiken jarraituko ez duena berriz, Javi Lerga da emakumezkoen taldeko entrenatzaileak. Ekainaren 30ean agurtzen zaio kontratuaren epea, baina ez berritze erabaki du Atletikek. Atletikek bestalde gurpildun aulki elektrikoen taldea izango du datorren denboraldian. Eta Realak Sevillan irabazitako errege koparekin argazkia ateratzea kobratzeko asmoa baldin bazuen, atzera egin du bere erabakian. Lehen mailara igotzeko leian azken txartela Malagak eta Almeriak jokatuko dute. Malagak atzo bana amaitu zuen Las Palmasen aurka. Joanekoan utxeta bat irabazi zuen, beraz Malaga sailkatu da. Saskibaloian NBA-an New York Knicksek 107 eta 106 irabazi dio San Antonio Spursi, 29tik galtzen joan eta gero. Inoiz NBA-ko final batean izan den bueltarik haundiena da hau. ACB-ko final aurrekoetan Valentziak luzapenean menderatu du Joventut, 118 eta 117 irabazi dio. Txirrindularitzan Auvernia Rodano Alpetako itzulian laugarren etapa oso polita izan zen. Leia estua, iesaldiko txirrindulariak eta tropelaren artean, azkenean 4 segundoko tartearekin iesaldiko txirrindulariek etekin atera zioten aleginari, eta Quinn Simons izan zen irabazlea. Eta pilotan gaur Mungian Master Serieseko final aurrekoa jokatuko dute Barandikak eta Zabala, Goixerri eta Lekerikaren aurka. Xabi Barandika 5 hilabete ondoren berragertuko da.
19: Nabil ba, entrenamentu guztizitan aurra pausu bat eitzen, baina hori nio nau lengo nivelien, bat ez be indar aldetik. Uste dut joku aldetik bastante desente nagoela, baina hori falteazte, lengo txispi falteazte, nio zena zinorka desistie, baina baina burra egitxio.
15: 7:00 hasiko da Mungian jaialdia eta 5:30 hasiko da Zubietako zalditokian udarako denboraldiko zaldi lasterketen egutegia.
20: Bertako igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
21: Goizeko zazpiterdiak egun onguztioi.
22: Elgoi barren amalau gradu, zeruan lainu desente dago, aize apurtxo bat badabil.
23: Burlatan lainu batzuk ikusten dira, baino ateri, iparrezea protagonista gaur, eta amalau graduko temperatura.
24: Lazkan, amalau gradu, eta zerua lainu tuta.
25: Gaur etxan dizion, zera du temperatura, eta egunea arri-arri.
26: Gaur anitzen, 8,8 grado, zeruan ostarteaz, eta belainoa xoko batzuten.
27: Eguna hon bergaratik, 12 gradu dare, eta lainoak eta ostarteak dauzko gorkuan.
21: Mapa osatzeko esango dugu, fresko. Hotzere egiten duela gaur goizean Gasteizen 5 gradu, 12 gradu Donostian, Baionan eta Iruñean eta 13 gradu Bilbon. Ondoren gorduetarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugun.
28: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
21: Jaio Namunarriz.
29: Gaur arratsaldetik aurrera eguzkia izango da protagonista ia lurralde osoan. Hori bai goizean Kantauri xurialdean oraindik odegunen dezente ikusiko dugu, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizeak indar pixka bat hartuko du eta giroa lehortu eta zerua garbituze joango da. Barnealdean berriz lehenago atxatuko du eta ia goizetik aurrera giroa argia izango da. Eta hori temperaturan ere antzemango da. Gaurtik aurrera gora ingo baitu. Momentuz gaur itxasertzean 20 eta 22 gradu artekoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 25 gradu artekoak.
28: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
21: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazori baldago.
4: Ba oraingoz ez dago era guzpenik eta trafikoa batere arazori gabe dabil bereinez arduradunen izan.
21: Eguneko albiste nagusi egin behar digora inerrepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik azken 3 urtean lehen aldiz interes tasak igotzea aurre ikusten du gaur Europako Banku Zentralak euroguneko inflazioa moteltzeko asmoz.
28: Arratsaldeko lehen orduan egingo duten bileran interes tasak puntu laurden igoko dituela espero da Cristina. Christine Lagarde buru duen erakundeak 1,25%. Azken hilabeteetan energiaren prezioaren igoerak eragin handia izan du prezioen garestitzean, maiatzeko behin-behineko datuak inflazioa 1,3% kokatzen du, Europako Banku Zentralak ezarritako 1,2% helburutik puntu oso bat baino gehiago igota.
21: Neurri handi batean inflazioaren gorakada hori Irango gatazkak eragin du. Azken ordu hauetan Estatu Batuek gezurtatu arren Iranek Hormuzko itsasartea erabat itxi duen la esan du bi herrialdeen arteko erasoek segitzen duten honetan eta bertatik igarotzen alegintzen denari tiro eginez erantzungo diotela ere ohartarazi du.
1: Estatu Batuetako bi ontzi alegindu dira Hormuztik igarotzen eta etxe zuritik ez dutela erasorik jasan esan badut ere Iranek dio tiro egin dietela. Nolanahi ere Estatu Batuek gauean Irango energia eta komunikazio azpigituren aurka jo dute. Irango guardia iraultzaileak jakinarazi du Estatu Batuetako armadaren 18 helbururen kontra Barainen, Jordanian eta Kuba baiten eraso oldearekin segi dutela, azken honetan airere moetxe egin behar izan dute.
21: Medikuen lan gatazka konpontzeko gerturatzerik ez da izan, ez erkidegoen eta Espainiako gobernuaren artean, eta ez da greba deitzaileen eta erakundeen artean ere, beraz, datorren astean bosgarren greba asteari eutxiko diote medikuek.
28: Lurralde arteko osasun batzordean erabateko arrakala irudikatu dute erkidegoetako ordezkariek, tartean Alberto Martínez osasun sailburuak, aldiz Monika García ministroarentzat ulertezina da erkidego jarrera ez da baidan parte hartu ez izanagatik. Medikuen sindikatuko greba batzordeak juridikoki bideragarriak ez diren proposamenak egitea egotzi dio osasun ministerioari eta medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko medikuen plataformak diote Jaurlaritzak baduela eskumena gatazkan eta osakidetzaren egiturazko arazoan konponbideak topatzeko.
21: Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna indarrean sartu bezperan Vatikanoak antolatuta gaur migranten harrera errealitateak ezagutzeko topaketa egingo da Kanarietan, Aita Santua bertan izango da, Imanol Pradales lehendakariak ere hartuko du parte.
1: Bart Bartzelonan familia santuaren basilikako dorre nagusia bedeinkatu du Leon Amalaugarrenak. Ekitaldi handia izan da, ia 10.000 lagunek bertatik bertara jarraitu dute argi eta musika ikuskizuna, eta dronekin Antonio Gaudiren aurpegia irudikatu dute Bartzelonako zeruan haren eriotzaren mendaurrenean.
21: Eta kulturan, dantza, kale eta plazetara aterako du gaurtik igandera, Pasaiako dantza festivalak Manu Etxe sortu.
2: Dantza ikustera antzokietara joan ordez, dantzariak jendearen gana hurbilduko dira. Pasaian txon, kalean bertan, dantza emanaldiak bata besteren atzetik. Ati konpainiako aiert beobide antolaketan dabil.
3: Nik hori aipatzen, asko galdetzen diate, eh? Aber, gomendatu dut jazu emanaldi bat, esaten diet, baina ez, pasaiako dantza festivaletan emanaldi bat ikustera etortzeko. Da, atxalde pasabat etorri, emanaldiak dira 15, 20 minutukoak, eta bateatek bestera gertu dago, bitartean komentatzen duzu ikusi duzuna, hartzen duzu zerbait, Luzuriagako parkean jartzen dugu ba, oiko futrakak eta alako kaseta bat edarekin.
2: Aiertak dio zaila egiten zaiola egunotan izango den dantza eskaintzatik bat aukeratzea, baina azpimaratu digu Aimar Odriozolaren dantza proposamena, skate edo patinaia parke baterako propio sortu duen dantza, bihar emango duena.
3: Gogoa sortu zitzaion egiteko zerbait berezia, horrez, rampa hoiek, akustika hori, arkitektura hori erabiltzen, eta bueno, ba, hortxe dugu, hasi berezia izango da urten.
2: Pasaiako erriti dator notizia, baina ez da genio biziko zezena agertu dela. Dantzariak gaurtik bizi-bizi hariko direla baizik, Antxon.
5: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Pistatxo azalez. Bateria fabrikatu dute Kordobako Unibertsitateko zientzialariek. Bateria egiteko ez dute batere litiorik eta metal kritikorik erabili. Pistatxo azalak birziklatuta bateria jasangarriak eta mila kargataraino ere eraginkorrak direnak fabrikatu dituzte. Pistatxoa duela gutxir arte luxuzko aperitiboa zena modako fruitu lehor bihurtu da. Gero eta gehiago erabiltzen da sukaldaritzan, gozogintzan, naiz kosmetikan. Estatuko negazaritza ministerioaren arabera, pistatxoaren ekoizpena 1973 hasi da azken urtean. Azkunde horrek ekarri du pistatxoa zalak ondakin bihurtzea eta hori saiesteko irtenbide gisa bururatu zaio Kordobako Unibertsitateari pistatxoa zalez bateria iraun korrak fabrikatzea. Helburu izan dute, egungo baterietako litioa ordezkatzea, pistatxo azalekin sufrean oinarritutako teknologian oinarritzea, eta baterietan arazorik eman dezaketen nikela, kobrea eta kobaltoa alde batera uztea.
7: Beste irutik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basq eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
11: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
10: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
12: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 € aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
30: Euskadi Irratia.
31: Konfekop. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
21: Hogei minutu goizeko 8:00 nazioarteko albistei egin behar diegu errepasoa segidan eta lehenengo Ipar Irlandara begiratu behar dugu. Belfasten bigarren gauez istilu larriak izan baitira. Stormonteko gobernuak eta Starmer lehen ministroak gogor salatu dituzte migratzaileen aurka egin diren eraso larri hauek. Istiluen jatorrian atzo kontatu genizuen labanaz egindako eraso larri badago. Ustezko erasotzailea errefuxiatu afrikarra da eta hilketa saiakera leporatu diote. Azken orduotan poliziak urkainoiak ere era erabili ditu manifestariak sakabanatzeko itsaso guridie.
0: Bai, guztira 200 manifestari baino gehiago bildu dira Belfasten bezala Ipar Irlandako hainbat tokitan, batzuk modu baketsuan, baina izan da egoera tenkatu den punturik ere. Manifestariek harriak eta botilak jaurti dituzte poliziaren aurka, garbik eta kamei bat erre dute eta barrikadak egiteko hainbat neumatiko erabili dituzte. Bertako komunikabideek zabaldu dutenez, poliziak urkainoiak erabili ditu manifestariak sakabanatzeko eta nabarmendu dute baita ere manifestariek etorkinak bizi diren etxebizitzen edota ostatu hartzen duten hotelen informazioa zabaldu dutela, hauek seinalatu eta protesta gehiago egitera bultzatuz. Azken orduetan Belfasten ikusitako indarkeria justifikaziorik ez duela adierazi du Keir Starmer, lehen ministro britainiarrak.
9: The acts of violence and arson that followed are totally unjustified.
0: Bigarren gauez jarraian izan diren istilu hauen ondorioz, hainbat merkatarik lehenago itxi behar izan dituzte beraien negozioak eta hainbat enpresetan tele lana bidali dute jendea kalera irten ez dadin. Garraio publikoari dagokionez, tren edo autobus zerbitzuak bertan bera geratu dira Belfast hirian.
21: Ekialde hurbilean, Cisjordaniako Hebron hirian, asteburuan, 7 hilabeteko aurraren hilketaren inguruko bideo bat zabaldu du Betzlemnek, giza eskubideen aldeko erakunde israeldarrak, eta ez du bat egiten bideo horretan ageri denak, Israelgo armadak emandako azalpenarekin. Iker Mojon, egunon.
13: Egunon ez bideoan ikus baitezakegu aurra bere gurasoekin autoan zebilela, Israelgo soldatu batek ibilgailuari tiro egin ziola. Hartu zuen Israelgo armadak, baina zioenez tiroka hasi zen autoabiadura handiz mugitzen ari zelako beregana, baina Betzelem erakunde Israeldarrak zalatu duenez bideoan abiadura murrizten ikus daiteke autoa. Eraso honen ondorioz azpilabeteko Samabu Aikalil egin zen eta bere gurasoak zaurituak izan ziren. Martxoan ere antzeko gertakari bat izan zen Tamunen, Zizjordaniako iparraldean, bertan bi guraso hil zuen Israelgo armadak bere bi seme alaben aurrean.
21: Kenian berriz bigarren mailako hezkuntzako makina bat eskola eta barnetegi itxi egin dituzte egunotan, hainbatetan suteak izan direlako. Barnetegi horren bizi baldintzak oso kaskarra dira. Ikasleen eta gurasoen haserrea sua bezala hedatu da Keniako hainbat konderritan. Erantzukizun eske, eztabaida piztu da Gilgileko barnetegi bateko sutea berriki gertatu dena. Izan ere, 16 hildako ikaslei azken agurra emateko unea iritsi denean, Oskar Repelde Afrikatik berri emale.
14: Manifestazioetan ikusten dituzten bideak jarraitzen dituzte, dio gizon honek.
15: Mara nyingi inaishia kuwa maandamano ya kuharibu.
16: Sasa watoto wetu pia wameiga hiyo mfano.
14: Gilgileko Utumishi barnetegiaren sutearen ondoren beste 10 izan dira, eta batzuetan zaurituak ere ospitaleratu dira. Jokaera hoien ardura nerabeen gurasoengan jartzen dute batzuek, beste batzuek gobernuari leporatzen diote errua.
17: The government is 90% to be blamed for everything.
14: Batxilergoa berriki bukatu duen gazte honen esanetan aurrekontua da arazoa.
17: When there's a problem with money in institutions, that means that there's a problem with food in institutions.
14: Eskoletako baldintzek azken urteetan okerrera egin dutela dio. Arazoa disiplina zorroztuz konpondu nahiak eragiten omen du ikasleen ezinegona. Hezkuntza ministroak horrela erantzun dio.
18: We shall be forming a multi-stakeholder team to review the causes of unrest.
19: There is a compilation of several reports on school unrest. Creating a new one, it is procrastination.
14: Arazoa ezaguna omen da, guraso askok barnetegia ordaintzera nekez iristen dira, eta iristen diren gehienek egun osoa lanean eman behar dute seme-alabekin egoteko denborarik gabe.
21: Eta Argentinak berriz futbol estadioetatik kanpo nahi ditu semea alaben mantenu pentsioa ordaintzen ez duten gurasoak. Orain arte, Buenos Airesen hiriburuan bakarrik zegoen indarrean neurria, ba hemendik aurrera probintzia guztietan aplikatzea. Hori asmoa. Are gehiago, gaur astera duan munduko futbol txapelketako estadioetara ere sarbidea eragotzi nahi die, eta horretarako Estatu Batuetara, Mexikora eta Kanadara, herrialde horietako enbaxadetara bidali ditu pentsioa ordaintzen ez dutenen izenak estadioetara sartzea eragotzita dauden pertsonen zerrendan gehi ditzaten. Eneko Zuberogoitia ITBren berri malea Argentinatik.
1: Lege herrialde guztian ezarri badaiteke ere, orain arte ez da horrelakorik egin. Buenos Aires irian bai, duela urte bete hasi ziren kontrolak egiten. Futbol zelaiaren atarian, poliziaren kontrola pasatu behar da, bertan, nan zenbakiarekin ikusten dute, ea sartzeko debekurik ote duen pertsona horrek. Neurria begion ezartzen da.
3: Gente que incumple con las criaturas y viene a gastar en la cancha.
4: Si hay dinero para la cancha, tiene que haber para los hijos.
1: Elburua mantenu ordaintzen ez duten horiei araudia betearaztea da. Hernán Najesson, Justizia Ministerioko idazkari ordea.
20: Vamos a aquellos lugares donde no atacamos la fuente de ingreso, donde atacamos el disfrute.
1: UNICEFen arabera, seme alabak karguan dituzten ama argentinarren 146 ez du kuota jasotzen.
20: Mucho de los casos es un tema de violencia económica.
1: Erregistroan daudenen 180 ez dute ordaintzeko arazorik. Kasu gehienetan indarkeria ekonomikoa da, presioa egiteko erabiltzen da. Orain neurria herrialde osora zabalduko da, eta futboleko munduko txapelketaren antolatzaileei ere zordunen zerrenda helarazi zaie, ez diezaieten futbol zelaiedarako sarrera baimendu.
31: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
22: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
31: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
30: Euskadi Irratia.
21: Eta gaur eguneko lehen gogo eta izpia, Ane Urkiri, naiz agerkari digitaleko zuzendariaren eskutik, Ane, egunon.
23: Kaixo Iñaki, egunon.
21: Osasun gintzan biziden gatazkaz gaur zure gogo eta?
23: Bai, azken hilabeteetako osasun gintzeko gatazkak erakutzi deu instituzio guztiek badakela diskurtsua prest, baina inorkestak ala argi benetako norabidea, edo bintzat ez dugu lasmatzen horretan. Madriek autonomia erkidegoa egosten dien lan baldintzen ardura, Jaurlaritzak berriz, estatutu markoaren eztabaidan kokatu nahi deu gatazkaren muina. Azken egunetako irudixa gaina oso adierazgarria izan da, herrialdeetako sailburuek blokian jo deue Monika Garzia ministroaren aurka, Alberto Martinez posera maile moduan jardun da, baina aldi berean EAEko medikuen sindikatuak beak esan doanez, Jaurlaritzak proposatutako 70 milioi euroko boltza hori ez da nahikoa eta urteetan atzeratutako neurrixak dira. Eta ordo gatazkaren giltza, ez? Denek esateu arazoa larria dela, baina inork ez du bere gain hartzen osasun publikoaren norabide estrategikoa. Eta tenore honetan, osasun gintza publikoaren eredua bera ere blokeatuta geratzeko arriskua egon leike. Lehen arretaren ahultza, profesionalen nekea, privatizazio isila eta kudeaketa ereduen agortzia, ez dialako hilabete honetako arazoak urteetako higadura dira. Esan genezake joko politiko betean sartuta dagoela, gizartearentzat garrantzitsua den gai hau, baina jokoa joko gaur-gaurkoz ez teu ematen inok dakanik korapilo hau askatuko doan giltza.
21: Ane, eskerrik asko, datorren astearte.
23: Aio...

0: Eta edabideen errepasoa egin behar dugu orain Euskadi Irratiko Faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Anek izpide izan duen medikuen gatazka hori gaur ageri da edabidetan, berehala ikusiko dugun bezala, baina nabarmentzekoa da gaur egunkariak Ipar Amerikara begira jarri direla munduko bazter askotan. Inoizko munduko futbol txapelketarik luzeena hasiko da gaur, eta era askotako analisi eta erreportajeak aurkitu ditugu Xiker Esnal egunkarietan.
2: Futbolaren itzordu nagusia askorentzat astera doa, eta futbol zelaian gertatzen denaz gaindiko eragina daukala begibistakoa da. Ze testuinguru geopolitikotan iritsi den ere ezin ahaztu, eta mundiala bera lokaztu egindutela azpimarratu du, esate baterako bozento taldeak, zehazki Ameriketako Estatu Batuek lokaztu dutela mundiala FIFAren laguntzarekin. Batetik, futbolzaleek poltsikoa ustu beharko baitute mundiala bertatik bertara ikusteko, adibidez, sarrera merkena 200 eurotik gorakoa da, eta bestetik, baldintza oso zorrotzak aplikatuko zaizkielako eta aplikatu zaizkielako parte hartzailei eurei, eta oroar ia denei. Bozentok editorialean gogora ekarri du, lehenengoz mundiala antolatu duen herrialdeetako batek, arekin gerra betean dagoen herrialde bat duela gonbidatuen artean, eta Ameriketako Estatu Batuek Irani tratu oldarkorra eman diotela dio, baina ez Irani bakarrik. Uzbekistango eta Senegalgo selekzioek jasan behar izan dituzten muturreko kontrolak bisak ukatu izana zenbait herrialdetako zalei, Omar Hartan epailearen kanporatzea eta abar zerrendatu ditu. Trumpen amorru xenofoboak mundiala lokaztu dutela dio Bozentok, eta hori guztia atentzioa ematen duen elite politikoaren isiltasunarekin egin duela Etxe Zuriak. Are gehiago, Gianni Infantino FIFAko buruaren onarpenarekin, bakearen saria ere eman dionarenarekin. Zaila izango da, Bozentoren arabera, futbol jokalarien magiak aurre hartzea mundiala antolatu dutenen etiketa elitistari.
0: Gainerakoan medikuen gatazka izpide konpontzatik urruti dirudi, eta oztopo nagusia Monika García Espainiako osasun ministroa dela, hori nabarmendu du Notizias taldeak, Pilar.
3: Bai, eta karguan jarraitzea osasun ministerioaren buru segitzea bera ere gatazka faktoria bilakatu dela dio. Notizias taldeak editorialean idatzi du argi izan behar dela nort duen arazoari irten bidea emateko ardura, eta hori osasun ministerioa dela iritzi dio. Erantzi du arazoari konponbidea eman beharko liokenak sortu duela arazoa, alde bakar tasunez jokatuta, autonomia erkidegoei bizkar emanda, eta alare larriena dela medikuen euren kontra jarrita sortu duela parekorik ez duen gatazka sektorean. Medikuen eskaerak estatutu propio batean biltzea ez delako autonomia erkidegoen eskumena, eta zentzu horretan logika instituzionala iraintzea dela exigentzia hori erkidegoei egitea. Notiziasen arabera, Monika García ministroak nahiago izan du sindikatu orokorren babes adeitsua lortu, medikuen eta sektore historiko gainerako langileen artean zatiketa eraginda. Medikuen greba amaitu bada ere, uko egiten dio Garziak bere jardunaren erantzukizunak aintzat hartzeari. Notizias taldeak uste du deskalifikatuta gelditu dela horren bestez osasun sistemaren buru jarraitzeko.
0: Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak lehenengoz kaleratu duen epai bat ere albiste egunkarietan. Bitarteko langile bat egonkortze prozesua gainditu bai, baina lanpostua lortu etzuena finko egiteko agindu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak.
2: Bai, eta erabakia dator Espainiako Auzitegi Gorenak era horretako kasuetarako irizpidea jarri ondoren, Portugaleteko udalaren menpeko aurreskola batean lan egiten zuen langile baten kasua da. 1985-etik kateatu ditu lan kontratuak, eta duela lau urte egonkortze prozesua gainditu bai, baina etzuen lanpostua lortu, bere puntuazioa beste hautagai batzuena baino txikiagoa izan baitzen. Baina Gorenak atea zabaldu ondoren auta proba edo lan eskaintza publikoa gaindituta duten bitarteko langileak finko egiteari, orain gisa horretako lehenbiziko epaia kaleratu du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak, Gorenaren irizpideak irakurketa kontraiarriak eragin bazituen ere sektore desberdinetan. Zenbaitek interpretatu zutena zera izan zen, auta proba gainditu ondoren ondoren kateatutako kontratuen kasuak aplikatu beharko liratekeela, kasu horietan aplikatu beharko litzatekeela irizpidea, alegia, langilea finko egiteko lehen bizi auta proba izan behartzuela gaindituta. Kasu honetan ordea, kontrakoa erabaki dute, EAEko auzitegi nagusiko gizarte arloko magistratuek eta ebatzi, ez dela aintzat hartu behar kontratuak kateatu dituen bitarteko langileak noiz gainditu zuen auta proba lanpostu finkoa izan dezan.
0: Gaztelagun programari buruzko datuak ere irakurri ditugu prentsan, bikoiztu egin dira eskaerak Jaurlaritzak laguntzak eskatzeko baldintzak malgutu zituenetik.
2: Hiru aste dira alokairurako laguntzak jasotzeko premiazko neurrien dekretuan aldaketak egin zituztela eta ordutik 526 eskaera jaso dira Gaztelagun programan Diario Baskon irakurri dugunez. Iaz epe berean egindako eskaerak bikoiztu egin dira beraz eta mugimendu hori bizigune programan ere nabaritu dela jasotzen du testuak, hain zuzen etxebizitza pribatuak alokairura ateratzea bultzatzeko programaren baitan datu zehatzak aipatzen ez badira ere. Gaztelagun programaren kasuan, pasaden maiatzean guztira 650 eskaera jaso ziren, horrek esan nahi du programa 2019an martxan jarri zenetik eskaera gehien jaso diren bigarren hilabete izan dela. Eta horren atzean baldintzak aldatu izana ikusten du Jaurlaritzak Diario Baskok bildu duenez. Aldaketaren artean dago alokairuaren muga handitu egin dela laguntza jaso ahal izateko Donostia eta Gasteiz eta Bilboren kasuan 900 € arteko alokairuak ordaintzeko jaso daiteke diru laguntza eta gainerako lekuetan 800 edo 750 € artekoa bada alokairua. Horrez gain diru laguntza eskotea izateko norberaren urteko errenta orain handiago izan daiteke, banakako eskaeren kasuan 30.000 € artekoa, bi pertsonak eskatuz gero 36.700 € artekoa eta 29.000 pasatxora artekoa familia ugarien kasuan. Gaur egun Gaztelagun programako diru laguntzak 7.700 herritarrek jasotzen dituzte, baina gehiago ere izan dira, aurten programa beraren babes ekonomikoa jaso dutenak 9.000-tik gora.
0: Hori Gaztelagun programari dagokionez gazteek, beste askok ere bai, hain gazte ez garenok ere bai, dagoeneko uporru saina hartzeko grina bintza badauka, gozen balekutan turistak ikusi ere ez dituztela egin nahi, hori ari gara jabetzen, hortaz ari gara jabetzen, edabideak errapasatuta, eta Mallorcan eta Menorcan ikusi dugu hori.
3: Uda betetko sasoia iritsi ezpada ere, ba, Balearetan hasi dira manifestaziora daitzen turistifikazioaren kontra, La Vanguardian irakurri dugu hango biztanleak nazka-nazka eginda daudela, milioika turistak euren herri ondartza eta errepideak hartzen dituztelako eta Balearetako agintariek norabidea errotik aldatzea exigitzen dute. Meniz Turisme izeneko plataformak deituta bihar bertan manifestazio egingo dute Menorkako hiriburuan, Mahon eta datorren hilean berriz Mallorcako hiriburuan, Palman, mobilizazio handia egitera deitu dituzte herritarrak.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, futbolari egozten zaio, emozioak bizitu bai, baina herritarren izaera kritikoa apaltzeko gaitasuna. Herriaren opioa bada futbola, gaurtik Lozorroan espero behar dugu mundua. Gaur hasiko baita gizonezkoen munduko futbol txapelketa. Inoizko handiena, inoizko luzeena, 48 selekzio, eta ia 40 egunetan 104 partida. Kanada, Estatu Batuak eta Mexiko herrialde antolatzaileak. Eta hain zuzen Maradonak historiako golik ezagunena sartu zuen Azteka estadioan hasiko da txapelketa hori. Futbolaren eragarpen indarra baliatuko dute herrialde antolatzaileek euren itzalak eskutuan usteko, baina dagoeneko agerian geratu dira horietako asko. Batetik, Estatu Batuetako migrazio neurri zorrotzek txapelketara lanera joandako asko ere iritsi ezin da utzi dituzte. Eliteen txapelketa izango da hau, $200 berako sarrerarik ezin baita lortu. Eta mundu mailako harreman tenkatuek ere baldintzatuko dutena. Atera kontuak, Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra irekita dagoen unean, Estatu Batuak antolatzaile diren txapelketan, Iranek parte hartuko du. Goizeko 8:30 aurrera Mexikora eta Estatu Batuetara egingo dugu txapelketa asiatarian eta Arantxa Elizegi eta Mikel Reparazekin nazioarteko ikuspegitik eta geopolitikaren ikuspegitik munduko txapelketa honen aurpegia ere ezagutuko dugu. Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Eta inzuzen, Irango gerra berriz ere gordintzeko momentuan egon daiteke. Estatu Batuek gezurtatu egin dute, baina Iranek dio Hormuzko itsasartea berriz ere erabat itxi duela bi herrialdeen arteko erasoek segitzen duten honetan. Bertatik igarotzen ahalegintzen denari tiro eginez erantzungo diotela ohartarazi du.
2: Estatu Batuetako bi ontzi ahalegindu dira Hormuztik igarotzen eta etxe zuritik ez dutela erasorik jasan esan badut ere Iranek dio tiro egin dietela nolanahi ere Estatu Batuek gauean Irango energia eta komunikazio azpiegituren aurka egin dute. Eta Irango guardia iraultzaileak jakinarazi du Estatu Batuetako armadaren 18 helbururen kontra Barainen, Jordanian eta Kuwaiten eraso oldearekin segiduela. Azken honetan aire eremua itxi behar izan dute.
1: Ba, Irango gerrak neurri handi batean eragin du Europan prezioek gora egitea eta horrexegatik azken 3 urte hauetan lehen aldiz interes tasak igotzea aurre ikusten du Europako Banku Zentralak euroguneko inflazioa moteltzeko asmoz.
2: Arratsaldeko lehen orduan egingo duten bileran interes tasak puntu laurden igoko dituela espero da Christine Lagarde buru duen erakundeak 1.2-2.25 Azken hilabeteetan, energiaren prezioaren igoerak eragin handia izan du prezien garestitzean, maiatzeko behin-behineko datuak inflazioa 1.3 kokatzen du, Europako Banku Zentralak ezarritako 1.2 helburutik puntu oso bat baino gehiago igota.
1: Bestalde, medikuen lan gatazka konpontzeko gerturatzerik ez da izan. Ez erkidegoen eta Espainiako gobernuaren artean, eta ez da greba deitzaileen eta erakundeen artean. Ere beraz, datorren astean 5. greba asteari eusten diote medikuek.
2: Lurralde arteko osasun batzordean erabateko arrakala irudikatu dute erkidegoetako ordezkariek, tartean Alberto Martinez osasun sailburuak. Aldiz, Monika García ministroarentzat ulertezina da erkidegoen jarrera, ez da baitan parte hartu ez izanagatik.
3: La ministra no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas.
4: Lo que no pueden hacer es deperrerlos de nano que ni resuelven ni dejan resolver.
2: Medikoen sindikatuko greba batzordeak juridikoki bideragarriak ez diren proposamenak egite egotzi dio osasun ministerioari, medikoen mugimendu bateratuak eta Euskadiko medikoen plataformak diote, Jaurlaritzak baduela eskumenak gatazkan eta Osakidetzaren egiturazko arazoan konponbideak topatzeko. Sara Lizeaga.
5: Benetako arazoa kudeaketa eredu zaharkitu bati eusteak dakarren kostua da. Baina gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari dagokio hori egitea. Ministroari bereak konpontzeko eskatu baino lehen.
1: Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna bestalde bihar sartuko da indarrean eta horren atarian migranteen harrera errealitateak ezagutzeko Vatikanoak antolatutako topaketa bat egingo da gaur Kanarietan. Aita Santua bertan izango da, Imanol Pradales lehendakari ere gonbidatu dute.
2: Bartzelonan familia Santuaren basilikako torre nagusia bedinkatu du Leon 14.
6: Inaugurant la nova torre d'aquesta basilica.
2: Ekitaldi handia izan da, ia 10.000 lagunek bertatik bertara jarraitu dute argi eta musika ikuskizuna eta dronekin Antoni Gaudiren aurpegia irudikatu dute Bartzelonako zeruan haren heriotzaren mendeurrenean.
1: Eta heriotza baten berri ere bai, Jose Ignacio López de Arriortua, enpresa gizona hilda, automobilgintza sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen 80ko eta 80ko hamarkadetan.
7: Ingenierue, banaz, baina lehenengo baserritarra. Da bigarrena ingenierue. Da gero beharrei,
2: industria ingenieritzan doktore automobilgintzaren sektorean erreferente bilakatu zen, General Motorsen presidente orde kargua izan zuen eta Volkswagenen egoera kaskarra bideratzen ere lagundu zuen, berak ezarritako metodologia berritzaileengatik eta bere izaeragatik nabarmendu zen. Super López izengoitia ezaguna, ezin izan zuen Zornotzan autolantegi bat eraikitzeko bere ametsa bete, 1918an oinazeak utzi zizkion autoistripularria izan baitzuen, 1984 urterekin hilda Arriortua.
1: Eta nor jakin, etorkizunean ere erreferente izateko osagai batzuk badituzte unibertsitatera sartzeko hautaproban nota altuena atera dutenek, Ayala Martínez da Euskadi nota onena atera duena, 9,8. Azken hilabetetako lan gogorrazko osatzeko unea du orain. Nora Grazia eta Joanes Plazaola, Araba eta Gipuzkoako nota altuena atera dutenak ere entzun ditugu.
8: Orain Maltan nago, ondartzara joateko ideia daukagu, eta gero, bai, ospatuko dugu. Eta gero Malagara joango naiz ere. Zen igaroko dut abuztua, orduan, gauza asko egingo ditut.
9: Ezin nuen sinetxi. Sentsazionarekin atera nintzen, baina hainbeste nota ez nuen espero.
10: Posta eta emozio handiko eguna. Azkenen nahiko nuke matematika eta fisika gradu bikoitza. Nota bizan da netzat hori laseitua eta ja norarte segurtasuna.
2: Ego Euskal Herriko ikasleen 1985 baino gehiago gainditu du unibertsitatera sartzeko proba gehienak, baina hala ere iaz baino puntu bat gutxiago Nafarroan eta Nafarroan puntu terdi gutxiago Euskadin. Euskal Herriko unibertsitateak azaldu du matematikako notak aurreko urteetakoak baino baxuagoak izan direla, baina aurreratu zutela azterketa eredua aldatuko zutela, nolan nahi ere gaur irekiko da erreklamazioak aurkezteko epea.
1: Eta kiroletan atarikoan esan dizuegu maila geopolitikoan ere inpaktu handia izango duen munduko futbol txapelketa gaur abiatuko dela. Arritxu Iribar, Mexiko Ego Afrika partidarekin abiatuko da.
11: Gaur hasi eta uztailaren 19 bitartean iraungo du munduko futbol txapelketak, 28 egun beraz. 104 partida jokatuko dira guztira eta inoiz baino selekzio gehiagok parte hartuko dute, guztira 48. Ez da horien artean euskal futbol selekzio izango. Favorito eta hitz egiterakoan aditu guztiek Espainia, Frantzia eta Portugal aipatzen dituzte, Argentina eta Brasilekin batera. Gaur gaueko 9:00 jokatuko da lehen partidua Azteka estadioan. Mexiko estreinatuko du txapelketa Hegoafrikaren aurka jokatuz, 2010 bezala, Johannesburgon orduan bana amaitu zuten. Mexikon jokatuko du 17 urteko Gilberto Morak, bere izango da munduko txapelketa jokatuko duen futbolaririk gaztena.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, batere arazorik baote dagoen jakiteko Ramon Sánchez, konta iguzu.
13: Bilegutan daude eragozpenak Iruñan, PA 30 ringura bidetik, A15 sartzeko biribilgunean, Noainen autobatek istirbo izan du eta autoilerak daude Zizurrerantz 2 kilometro ingurukoak. Eta Muskizen A8an kamio bat matxuratu eta ezkerreko herrian gelditu da mugitu ezin da, kilometro pasatxoko autoilerak daude hemen Bilborantza.
12: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaione Monarriz Euskalmet egunon.
14: Kaixo egunon.
1: Gaur ere freskotik abiatu zaigu eguna, ondorengo ordutarako zer espero behar dugu?
14: Bueno, oraindik esango dugu zerua lainotuta mantenduko dela Kantauri xurialdean, gainera euri pixka bat ere ari dut tarteka Gipuzkoa iparrekialdean bereziki, beraz goizean Kantauri xurialdean oraindik giro kaskarra edo motel txamarrarekin jarraituko dugu, baina arratsaldean iparrekialdeko haizearekin Frantzia iparrarekin giroa lehortu eta hodeitza saretuz joango da, beraz arratsaldean ja poliki poliki eguzkia protagonista izatera pasako da, eta aldiz barnealdean Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean naiz eta oraindik odeigune batzuk izan, ba lehen agualtzatuko du eta jago izerritik aurrera, ba giro argia gailenduko da. Hortaz gaur hobekuntza antzemango da Kantauri xurialden gehiago kostako zaio, baina arratsaldean ostarte politak irekiko dira. Eta temperaturak gaurtik aurrera gora ingo du. Momentuz gaur hori bai 20-21 gradu ingurukoak izango dira maksimoak itsasertzean eta 22-24 gradu artekoak barnealdean.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu realizazioan gaur ekainak 11 ditu goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen arreta beretziz jarraituko den bireiera bat aipatu behar dugu. Europako Banku Zentraleko buruak gaur elkartuko dira interestasekin zer egin erabakitzeko. Eta aurre ikuspena da, diru merkatuek ala aurre ikusten dute, igoera neurtu bat etorriko dela. Ia hiru urtean ez da aldaketarik izan interestasetan, eta honakoa lehen igoera litzateke euroguneko inflazioa moteltzeko asmoarekin. Izan ere azken hilabeteotan energia prezio altuek eragin nabarmena izan dute prezioen garestitze horretan. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
15: Egunon, bai, maiatzako behinbeineko datuak 1,2% inflazio erakusten du eurogunean. Europako Banku Zentralak ezarritako 1,2% helburu tik puntu oso bat baino gehiago igota. Eta horregatik, adituek aurre ikusten dute, heldu dela interestasen igoera neurtu baterako momentua, puntu laurdenekoa. 1,2%-2,25% igotzea alegia. 2023 irailetik ez da diruaren prezioa garestitu, baina Christine Lagarde gidatutako erakundea egoera zailean dago. Prezioek nabarmen egin baitute gora, eta ekonomia moteltzen ari delako, ekialde hurbileko gatazka dela eta. Uneotan, merkatuak interestasen hiru igoera aurre ikusten ditu aurten, eta honakoa lehen alitzateke. Hori bailitekeena da Banku Zentralak igoera sekuentzia jakinik iragarri nahi ez izatea, eta errepikatzea haien erabakiak unean uneko adierazle ekonomikoen arabera hartuko dituztela. Datozen asteetako bilakarak baldintza duta bera.
1: Joseba Barandiaran ekonomialaria, egunon.
16: Alan ekarri.
1: Arratsaldeko ordu batetik aurrera batzartuko da Christine Lagarde buru duen Europako Banku Zentrala, baina zalantza gutxi ordu honetan eta segurutza jo daiteke interestipoen igoera hori, ze ekarriko du honek, nola irakurri behar dugu?
16: Irakurketa egin behar da ulertuta Banku Zentralak kezka duela inflazioa bere helburutik gora duelako eta beranduegi ekitearen beldurra ere baduelako alde batetik. Hau da, denbora luzez egon da mugimendurik egin gabe, baina petrolioak oso garesti jarraitzen du, eta energia edo elikagai freskoen inflazio hori beste ondasun eta zerbitzuetara ere kutsatu da. Eta bueno, soldata igoeletan ere isla liteken einean, bada ez bada pauso bat ematea hobetsi du, edo hobetsiko du seguru aski gaur Banko Zentralak.
1: Ekialde hurbileko gerrak ez du aparte apaltzeko itxurarik, energiaren prezioak gora egin dezake oraindik ere, eta inflazioari usteko interestipoen igoerak hemendik aurrera gehiago etorriko direla, esan dezake?
16: Gaurkoa lehen pauso bat izango da eta ez du zertan esan nahi ondoren beste batzuk etorriko direnik. Azaltzen doazen datuen arabera hartuko dira erabakiak eta gertaera geopolitikoek ere akaso eragingo dute. Baina bada ezpadako seinale bat bada, adierazten duena Banku Zentrala ez dagoela erabat lasai.
1: Estatu batuetako egoerak, hango finantza erakundek hartzen dituzten erabakiek Europako Banku Zentralaren jokabidea neurri batean balditzatzen dute, ezta?
16: Estatu batuetako inflazioaren igoerak tensioa eragingo du, Erreserba Federala eta Trumpen artean desadostasunak egon badaudelako, baina beste alde batetik interestasak igotzeak txampona indartzen ere lagundu dezake, eta alde hortatik euro indartsuago batek importazioak ere merkatu egiten ditu eta petrolia oso garesti egon arren, maila batean inflazioari eusten ere laguntzen du, ez? Noski hortaz aparte, zorpetuak zigortzen ditu, inbertsio berriak zailtzen ditu eta bar, eta horra arriskua da, inflazioa kontrolatu nahi hortan, azkundea ere arriskuan jartzea, ez? Eta arrisku eta azkunde hori jakina denez, Frantzian eta Alemanian, hau xamarra da oraindik ere, eta alde hortatik, zalantzak egon litezke. Dena den, Banku Zentraleko kide gehienek, eta hoeneko publikoki adierazi dute, euren ustez igorearen bat beharrezko izango dela.
1: Joseba Barandiaran, eskerrik asko azalpenengatik urrengora arte.
16: Beste bat arte bai, esker.
1: Esan dugu Estatu Batuetan, ekialde hurbileko gerren eragina ondorio zuzena izaten ari dela inflazioan, prezioen bilakaeran, goia jo du prezioen igoerak eta azken hiru urteetako mailarik altuenean kokatu da, 6-10 gora eginda 1,4%. Donald Trumpen bigarren agintaldiko helburua ekonomian gorakada nabarmena izatea eta gerra geraraztea zen, momentuz behintzat itxura da ez bata ez bestea ez duela lortu. Washingtonek Iranen gauean egindako azken erasoen atzetik Teheranek orain erantzun egin du Bareinen eta Kuwaiten estatu batuek dituzten hainbat baseren aurka eta Irango armadak gainera Hormuzko itsasartea erabat itxi duela jakinarazi du. Bertatik igarotzen saiatzen denari tiroz erantzungo diola ere esan du. Mikel Aiestaran ekialde hurbileko berriemale egunon.
17: Egunon, bigarren gau jarraian Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote eta horrek berriro ere eskala handiko gerra baten mamua gerturatu du. Donald Trumpen arabera Estatu Batuek Irango helburuen aurkako bombardaketa olde berria abiatu dute 59 Tomahawk misil eta aire eraso erabiliz. Estatu Batuetako presidenteak esan du operazio aldi baterako eten dela, baina ohartarazi du erasoa gaur gauean berriz hasiko direla Teheranek negoziazioetan amore ematen ez badu. Iranek berriz Kuwaiten, Bahrainen eta Jordanian dauden Estatu Batuetako baseen aurka bi eraso olde egin dituela dio eta eskualdea infernu bihurtzeko mehatxua zabaldu du. Teheranek gainera Hormuzeko itsasartea erabat itxiko duela iragarri du ontzi mota guztientzat.
18: 8 eta 4 dira.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaja.com.
21: Osalanen hilekoa aholkua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake.
19: Tukom.
21: Osalanen hilekoa aholkua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direla.

0: da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
1: Euskadi Irratia.
2: Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna bihar sartuko da indarrean. Legea osatzearen ardura izan duten europarlamentarioek lortutako akordioa txalotu egin dute. Eta 27 estatukidei dei ere egin diete. Ituna osorik aplika dezaten. Indarrean sartzeko 24 orduren faltan Eusko Jaurlaritzaren kexua ere entzun dugu. Esanez, Espainiako gobernuak ez diola inolako informaziorik eman aplikatzeko moduaren inguruan ere Sarriegi egunon.
3: Egunon bai, ituna historikotzat jo dute, alderdi ezberdinetako eurodiputatuek eta estatukidei ohartarazi diete denbora nahikoa izan dutela prestatzeko.
4: That we are ready to take responsibility and now it is time
3: eta ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea bihar indarrean sartuko da eta aldaketak ekarriko ditu kanpo mugetako kontroletan zorroztu egingo dira migratzaileen datu biometrikoen base bateratua sortuko da eta itunak ez du jaso baina itzuleren araudiak bai baimenduko du hirugarren herrialdeetan deportazio zentroak eraikitzea Jaurlaritzak salatu du ez duela inolako informaziorik jaso Espainiako gobernuaren aldetik Nerea Melgosa sailburua
5: Asuntua da ez daukagula zer eta ez dakigu zergaitik ez dakigu ez gu beti egon gara leialtasunarekin estatuarekin konpromisoa daukagulako zergetatuko da bidasoan zergetatuko tuko da Irunen, kontrol gehiago egongo dira mugan bai edo ez, nola izango dira?
3: Galdera horiek guztiak mai gainean gaurko egunean zehar Migrazio Ministerioaren argibideak espero ditu Jaurlaritzak.
2: Ba, Europako migrazio eta asilo itun honek batez ere ekarriko duena da migratzaileentzat sarrera baldintzak zorroztea, eta hori ez dator bat, egun hauetan Leon 14. Aita Santua ebiten eta ematen ari den mezuarekin. Eta Europako gobernuek txalotu duten mezuarekin. Gaur Kanarietan izango da, batez ere migranten errealitatea ezagutzeko tartea hartuko du, migranten harrera sistema ezberdinak ezagutzeko Vatikanoak antolatu duen topaketan izango da hori, Imanol Pradales lehendakariak ere hartuko du parte. Bart, Bartzelonan, une historiko baten buru ere izan da Aita Santua, Familia Santuaren basilikako dorre nagusia bedeinkatu du Imanol de la Barga.
6: Bai, munduko elize dorrerik altuena da Jesusen dorrea, 162 metro ditu eta guru utze handia puntan duela aste gutxi bukatuta Bart bedeinkatu du Aita Santuak.
7: Inaugurante la nuova torre da questa basilica en el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí l'architecte de Déu
6: Haren eriotzaren mendeurreneko egunean justu, Antoni Gaudiren bisaia irudikatu dute droneekin Bartzelonako zeruan bere obra nagusiari begira. Handiko ekitaldia izan da, 4000 lagunek jarraitu dute basilika barruan eta beste hainbestek kanpoan. Umen, abesbatza eta orkestra doinuz lagunduta argi ikuskizuna egin dute, su artifizialek basilika inguratu dute, eta Bart lehen aldiz argiztatu dute Bartzelonako simbolo izan nahi duen dorre handia. Aipagarria Pedro Sánchez presidente denetik lehen aldiz hartu duela parte elizkizun batean. Madril eta Bartzelonan egon ostean Kanarietara bidea hartuko dugu izan, Leon 14. Han migranteen errealitatea ezagutzeko agenda programatu diote, Arginekingo portuan migranteen harrera errealitate ezberdinak ezagutzeko aukera izango du, eta bertan parte hartuko du Imanol Pradales lehendakariak.
2: Eta Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurrez aurre ikusi ditugu osasun gaiak tarteko lurralde arteko osasun batzordeak atzo egindako bileran agerian geratu da, sindikatuekin ez ezik zubi guztiek hautsita dituela osasun ministerioak erkidegoekin ere. Erkidegoek planto modukoa irudikatu dute, hitza soilik adostutako agiri bat irakurtzeko hartuta. Katalunia izan da agiria sinatu ez duen bakarra, edukiarekin bat egiten duela argitu duen arren, medikuen grebak irautearen ardura elkarri bota diote Espainiako gobernuak eta erkidegoek. Adierazgarria Alberto Martínez osasun sailburuak eta Mónica Garcíak osasun ministroak esandako hau.
8: La ministra nuevamente no ha escuchado y no cuenta con el apoyo ni de los profesionales, ni de los sindicatos, ni de las comunidades autónomas.
9: Lo que no pueden hacer es de perder el ordenado que ni resuelven ni dejan resolver.
2: Medikuen gatazka konpontzetik urrun dago beraz, eta gauza dauden moduan datorren astean beste greba aste bat hasiko dute. Madrilen ministerioak eta erkidegoek egindako bileraren ostean, medikuen sindikatuak oharra kaleratu du. Euskadiko ordezkaritza barne duen erakundeak adierazi du, Mónica García osasun ministroak erkidegoen bizkar utzi nahi dituen eskumenak ez direla bideragarriak. Euskadin berriz, medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko medikuen plataformak greba mugagabearen aukera ere jarri dute mai gainean Ainara Rubio.

0: dio.
1: Gogor erantzun diote medikuek osasun ministerioari eta orain arteko solaskideak aldatu eta akordiotara heltzeko gai izango direnak izendatzeko eskatu diote. Euskadiko medikuen sindikatua ere barne hartzen duen greba batzordeak dio, ministerioak ez dituela zegozkion ardurak bere gain hartu eta medikuen hainbat aldarrikapeni muzin egin diela beste kolektibo batzuk ez haserrearaztearren. Datorren asteko greba deialdiak beraz aurrera jarraitzen du eta Euskadin greba mugagabearen aukera ere ez dute baztertzen medikuen mugimendu bateratuak eta Euskadiko medikuen plataformak Sara Lizeaga medikua elkarteen izenean.
2: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen. Greba honek, bere horretan, itxaron zerrendak are gehiago handitzea ekarriko du. Bai kontsultetan, baita prozedura eta ebakuntzetan ere.
1: Euren hitzetan Alberto Martinez osasun sailburuak iragarritako 70 milioi euroko inbertsioak ez ditu Osakidetzaren sakoneko gabeziak konponduko. Soldatatik harago, benetako arazoa Osakidetzaren egitura eta kudeak eta eredu zaharkitua dela diote.
0: Testu ingurontan, esango dizugu bihar goizeko 8:30 faktorian itzordua egina dugula Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiarekin.
3: Nafarroan bestalde medikuek lehen batzarrak egin dituzte osasun departamentuak luzatutako proposamena aztertu eta datorren asteko grebarekin zer egin erabakitzeko gaur arratsaldera arte ez dute emaitzaren berri emango, baina sindikatutik jakinarazi dutenez, Ubarmin klinikak eta Tuterako ospitalean egin dituzten bileretara gerturatu diren medikuak oso haserre agertu dira Fernando Domínguez kontseilariak mai gainean jarritako neurriekin. Lizarrako erietxean bilduta behar dute ordu honetatik aurrera Iruñeko Unibertsitate Ospitalean arratsaldeko ordubietan elkartu dira eta internet bidez arratsaldeko 5:00.
0: Belateko tunelak zabaltzeko eta Zerdan auziaren arira aztertutako lan publikoen esleipenetan Txibiteren gobernuaren aldetik ez dela ustelkeriarik izan, hori ebatzi du Nafarroko Parlamentuko ikerketa batzordeak aurkeztu dituen ondorioetan. Hala ere, aurrerantzean esleipenen gaineko kontrola zorrozteko kodea ere onartu dute. UPN buru, oposizioak ikerketa batzordea, Txibite babesteko arresi bat besterik ez dela izan, horixe salatu du Eli Eraso egunon.
4: Egunon bai, Txibiteren gobernuari babesa ematen dioten, PSN-ek Geroa Baik eta EH Bilduk adostutako ondorioak gailendu dira ikerketa batzordean. Gabeziak bai, baina ez dago ustelkeria zantzurik, ukoren arabera, Santos Zerdanen Serbinabar enpresari esleitutako obra publikoetan. Javier Lekunberri, PSN eta Adolfo Araiz EH Bildu urren ez urren.
5: Que no hemos hallado indicios de corrupción.
6: Arduradun politikoen eto funtzionarioen praktika ustelak ez direla atzeman. Ez tafrogatu ere.
4: Kontigo zurekinek bat egin du esleipenen prozedura hobetzeko gomendioekin. Besteak beste kontratazio mahaiko kideen puntuazio independientea bermatzea eta botere politiko eta enpresarialen arteko harremanak kontrolatzea. Oposizioa berriz kritiko, uste baitu ikerketa batzordeak delitu zantzu gehiago azaleratu dituela eta Txibite lehendakariak erantzukizun politikoak hartu beharko lituzkela.
7: Han convertido esta comisión de investigación en una operación de salvamento político de María Txibite y de su gobierno. Este ha sido el verdadero objetivo, no había otro. La presunción de inocencia no puede convertirse en impunidad política.
4: Ba, datorren asteko osoko bilkuran berretsiko dute diktamena eta bukatuko da ikerketa batzordeak Zerdan auzia lertu ondoren iazko abuztuan hasitako lana.
0: Egonaldi turistikoen gaineko zerga, behin betiko onartu dute jada, Arabako eta Gipuzkoako batzar nagusiek Bizkaian datorren astean egingo dute hori.
3: Luze jo duen tramitea amaituta orain udalei dagokie zenbat diru kobratuko duten zehazteko ordenantzak garatzea edo zeineratako lolekuetan, hotel, landetxe, kanpin edota apartamentu turistikoetan turistei 50 zentimo eta 7 euro arteko karguak kobratzen hasteko aukera izango dute. Asmoa urtarrilaren baterako zerga turistikoa martxan jartzea da.
0: Turismo tasa Europako hainbat herrialdetan duela urte askotatik oso errotuta dagoen zerga da eta hemen bezala gero eta hiri gehiagotan indarrean dagoena. Hala ere, hirien arabera asko aldatzen da tasa horren zenbatekoa kalkulatzeko sistema. Bartzelonako eta Amsterdango ereduak aztertu nahi izan ditugu faktorian bi hirietako aurrekontuetako dirusarreren zati oso handi bat dakartelako. Hori bai, aldi berean ereduak ere desberdina dira Xuban Garmendia.
8: Estatu mailan Katalunia izan zen bisita zerga kobratzen hasi zen lehen erkidegoa 2012an. Orduz geroztik eta batez ere aurtengo urtetik aurrera asko garestitu dira ordaindu beharrekoak eta Bartzelonaren aurrekontuetako bigarren diru sarrerarik handiena bihurtu da turismo tasa. 2025an zehazki 148 milioi euro lortu ziren. Bertatik ostatuaren mailaren arabera tasa autonomikoak 2 eurotik 7 eurora bitarteko kantitateak ezartzen ditu Bartzelona egunan zehazki Katalunia osoan baino handiagoak, eta horrez gain hiriak tasa autonomiko horri 5 euroko errekargua ezartzen dio, urtez urte azten joango dena 8 eurotara iritsi arte.
9: De esta manera un ayuntamiento recibe el total del recargo y también reservar un 25% del impuesto para usos de vivienda, para vivienda pública, y por lo tanto del 75% la mitad se lo quedará la Generalitat y la mitad se lo quedará el ayuntamiento.
8: Errekargua oso osorik eta tasa autonomikoaren zati bat doa udalera eta beste zati bat Generalitatera eta etxebizitza sailera. Amsterdamen berriz Europako tasarik altuena dute, sistema proportzionala delako eta ostatuko gastu totalaren 12,5% izaten da zergaren zenbatekoa. Kasu honetan hala ere lortutako guztia doa udaleko aurrekontuetara 2025ean 262 milioi euro. Berlinen, Venezian, Erroman, Parisen edota Bienan ere kobratzen da tasa turistikoa eta Venezian aurten hasi dira eguna pasatzeagatik bakarrik ere kobratzen.
0: Enpresa mundutik eriotza baten berri. Jose Ignacio López de Arriortua, enpresa gizona hilda. Automobilgintza sektoreko enpresa handiak gidatu zituen 80ko eta 80ko hamarkadan. Super López moduan ere ezagun egin zen bere kudeaketa eredu desberdinagatik. 84 urterekin hilda Amore Bietarra Imanol de la Varga.
10: Industria ingenieritzan doktorea automobilgintzaren sektorean guru edo erreferente bilakatu zen enpresaria.
11: Ingenierue Banaz, baina lehenengo baserretarra. Da bigarrena ingenierue. Da gero behar egin, behar. Da gero milagroa, ez torriko da. Ninaz erue, ninaz milagro bat.
10: Batez ere General Motorsen izandako paperagatik egin zen ezagun. Detroiteko enpresa horretan zuzendaritza postu batera iritsi zen Estatu Batuetako kanpoko lehen pertsona izan zen. Nazioarteko erosketen ardura izan zuen zuzendari orde moduan eta berak ezarritako metodologia berritzaileengatik nabarmendu zen. Super López izengoitia ere hartu zuen.
12: Super López deitzea ez zaizu gustatzen orduan, ez da?
11: Hori, ez, nik gustatzen altzu Arriortua. Nik gustu López de Arriortua, ondo dago. Baina esen zan Super López, mesedez.
12: Ez zaizu gustatzen
11: orduan. Arriortua nazta.
10: Laurogeita amairuan Volkswagenera joan zen, eta partan industria espioitza leporatu zioten, laurogeita amaseian apartatu egin zen eta gerora akordio baten bitartez itxi zen auzi hori. Euskal Herrera itzulita bere kudeak eta eredua zabaltzeko aholkularitza martxan jarri zuen, baina laurogeita 18ko urtarrilean aztarna sakonak utzi zizkion istripular apairatu zuen, eta ezin izan zuen Zornotzan autolantegia eraikitzeko bere ametsa beteta ikusi.
0: Eta Ibarrera gerturatu behar dugu, eztabaida sortu baita aurtengo San Juan jaien atarian, jai horietarako udalak sokamuturra berreskuratzea planteatu duelako. Hainbat animalistek udalean mozio bat aurkeztu dute, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeen babesarekin, eta baita gobernuan dagoen EAJ-aren babesarekin ere, ezoiko osoko bilkura deitu beharko dute, datozen egunotan sokamuturraren inguruko erabaki bat hartzeko Maitane Zubijana.
13: Azken urtetan, Eibarren ez da sokamuturrik egon, baina PSek eta EAJ-ak osatzen duten udal gobernuak aurten sokamuturra antolatu dute, datozen San Juan jaietarako ekainaren 21, 24 eta 25erako. Horrek hautsak arrotu ditu eta 40tik gora animalien aldeko elkarteek asteburu bakarrean 600 sinadura baina gehiago bildu dituzte soka muturraren kontra. Diote Eibarko udalak berak duela hamarkada bat ezarritako irizpidean atzera egitea ekarri duela berriz ere soka muturra programatzeak. Egoera honen aurrean animalien aldeko elkarte eta gizarte kolektibok EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen babesarekin mozioa erregistratu dute udalak atzera egin dezan hartutako erabakian eta udal gobernuan dagoen EAJ-aren babesa ere jaso du. Soka muturra bertan bera uzteko itxaropena dute Mikel Badiola Eibarren soka muturrek ez taldeko kidea.
14: Postekoa da udal batzak gure mozioa eztabaidatzea, izan ere soka muturra berreskuratzea alkatearen alde bakarreko erabaki izan da. Alderdi guztia salatu dute hori peso izan ezik eta espero dugu ezeko bilkuran soka muturra bertan bera gelditzea.
13: PSA izan ezik gainerako hiru alderdietako 12 zinegotzik eskatu dute osoko bilkura premiaz deitzea, udalegeak ezartzen duen gutxieneko zinegotzi kopurua erraz gaindituta, horren bestez alkateak mozioa erregistratu denetik 4 eguneko epean deitu beharko du ezoiko osoko bilkura hori.
0: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
15: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan gora beraren bat badago, Ramon.
16: Luzatu indira Iruñeko PA 30 ingurabideko autoilerak orain noaindik Mendilorrira iristen dira. 15era sartzeko biribilgunean noainen auto batek istribua izan du eta autoilerak osatu dira zizurrerantz. Eta Barakaldon Bizkaia 30 errepidean hiru autoren arteko istribua gertatu da Arruntegiko zubira iritsi aurretik Erletxeranzko norabidean gertatu da.
15: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eta eguraldi iragarpena Euskal Meten, Jaione Munarrizek.
17: Gaur arratsaldetik aurrera, eguzkia izango da protagonista ia lurralde osoan. Hori bai, goizean kantauri xurialdean oraindik, odegunet dezente ikusiko jugu, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko aizeak indar pixka bat hartuko du eta giroa lehortu eta zerua garbitu ze joango da. Barnealdean berriz, lehenago atxatuko du eta ia goizetik aurrera giroa argia izango da. Eta hori temperaturan ere antzemango da. Gaurtik aurrera gora ingo baitu. Momentuz gaur itsasertzean 20 eta 22 gradu artekoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 25 gradu artekoak.
18: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan gaur puntako da Arritxuribar gaur hasiko den munduko futbol txapelketa. Mexiko Ego Afrika partidak estreinatuko du munduko txapelketa.
19: Uztailaren 19 arte luzatuko da munduko txapelketa. Kanada Estatu Batuak eta Mexikon jokatuko dira txapelketako 104 partiduak. Eta favoritoetaz hitz egiterakoan Frantzia, Espainia eta Portugal aipatzen dira, Argentina eta Brasil ez gain. Inoiz baino selekzio gehiago izango da parte hartzen. 48 guztira, ez da Euskal Selekzioa bertan izango. Messi eta Cristianoren agurreko munduko txapelketa izango da. Eta 5 Euskal futbolarik parte hartuko dute. Unai Simon, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal eta Nico Williams beste aukerari gabe Espainiarekin eta Iñaki Williams ganarekin. Frantziaren aulkian Didier Deschamps izango dugu. Katarrekin Julen Lopetegi eta Portugalekin Iñaki Bergara.
0: Berehala aztertuko dugu faktorian munduko txapelketa honek ikusputu geopolitikotik duen eragina baita ere eta bide batez gogoratuko dizuegu mundialak izeneko saila ere gaurtik entzungai dela guau gure audio plataforma eta baita beste audio plataformanetan ere Euskadi Irratiaren edukia da Iñaki Berastegik eta Mireri Egurtzak landu dutena munduko futbol txapelketaren historia eta protagonisten istorioak bildu dira saio honetan adituen eta arituen laguntzarekin beraz mundialak saiori gaurtik entzuteko moduan zarete gainerakoan eta futbola utzi gabe Osasunak datorren denboraldirako entrenatzailea jada badu Luis Miguel Ramis izango da gorritxoen entrenatzailea 2028 arte sinatu du
19: eta atzo arratsaldean aurkeztu zuen Osasunako zuzendaritzak entrenatzaile berria Luis Miguel Ramiz. Osasunak 2028 arteko kontratua egin dio Burgostik datorren Ramizi. Hango atezaina da Ander Katero.
20: Oso entrenatzaile serioa, ez? Zinean urte asko da batza, bigarren mailan ez, talde potentetan eta egin dituen denboraldiak oso onak izan dira, ez? Orduan ba, hori lortu egin du ba beti ba defentsan ba oso gogor egoten ba un gol gutxi izaten kontran, ez? Eta hori ba azkenean beti egiten dizu ba aukerak partiduak eta puntuak lortzeko, ez?
19: Atletikeko nesken taldean ere aldaketa dator Lergak, Javi Lergak ez du entrenatzaile bezala jarraituko. Eta Jon Guridi futbolariare albiste dugun datozen biden moralditan Sevillan jokatuko baitu.
0: Bost hilabeteren ondoren bestalde gaur jantziko ditu galtza zuriak berriz ere Xabi Barandika puntistak Mungian berragartuko da.
19: Bai, gogoratu Gernikan final aurrekoan jaso zuen kolpea besoko ukalondoan eta pilotaka da arken lesioa eragin zion ebakuntza ere behar izan zuen errehabilitazio luzea izan du eta 5 hilabete ondoren gaur berragertuko da gaur berriz ere txuriz jantzita ikusiko dugu Mungian Master Serieko final aurrekoa jokatuko du Zabalarekin bikote osatuz Goixerri eta Lekerikaren aurka jaialdia 7etan hasiko da eta lehenengo partidan Maitek eta Maiak Elena eta Eneritzen aurka jokatuko dute.
0: Eta beste bi albiste jakingarri ere bai, Estatu Batuetatik.
19: Bai, NBA-an, New York Knicks aurreratu eginda, 3-1 aurreratu da San Antonio Spursen aurka NBA-ko finalean. Eta emaitza historikoa da gaurkoa izan ere, 29 puntuko aldeaz, galtzen ari zen New York Knicks. Ba, buelta eman dio, eta hau da, NBA-ko final batean inoiz izan den bueltarik ahondiena. Azkenean, 107-106 New York Knicksen alde, datorren igandean, goizaldean jokatuko da, kanporaketako edo finaleko 5. Partida 3-1 New York Knicks aurreratuta dugu. Eta munduko marka bat, baten berri eman behar dugu, hauxe da notizia atletismoan azken orduetan, Estatu Batuetan, unibertsitaten arteko txapelketan, kanporaketa batean, 110 metro esietan, Jakob Zarpek munduko marka ondu du, 12:65 eunen marka berria.
0: Eskerrik asko Arritxu.
19: Gero arte.
2: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
21: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
22: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
23: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
22: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
23: 900 Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
24: Zuretzat, partida ikusi bitartean poloa jaten duzulako. Eta zuretzat, lo, abestean jaterik ez duzulako, eskaintza handia olortu. Orain meloietan gurri guztiak 15% deskontuaz. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
25: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
26: Euskadi Irratia.

0: Azteca Estadioan, hain zuzen ere, antxe hasiko da gaur Mexikon 2026ko munduko futbol txapelketa edo futboleko munduko kopa. Historiako handiena izango da, Pilar.
1: Handiena eta luzeena, lehen aldiz 29 egunez luzatuko baita, guztira 48 taldeek parte hartuko dute. Duela 4 urte Katarren baino 16 gehiago, sekulo ez da horren parte hartze handia izan. Eta 104 partida jokatu dituko dituzte, Katarren baino 40 gehiago.
0: Handiena izateaz gain, berezitasunez josita dator, bestea beste hiru herrialderen artean antolatu dutelako, Estatu Batuen, Mexikoren eta Kanadaren artean.
1: Ipar Amerika osoa hartu nahi izan du FIFAk, 16 hiritako estadiotan jokatu dira partidak, Vancouverren hasita, Miami edo Mexikoraino. Pensa, 4.500 kilometroko tartea ere badago, muturretan daudenen artean. Eta inaugurazio ekitaldia ere, hirukoitza izango da lehen aldiz, batean eta bestean dauden orduak aintzat hartuta, Mexiko hirian izango da mundu txapelketako lehen futbol partida, Azteca Estadioan, esan duzue, Mexiko eta Hego Afrikako selekzioen artean, hirugarrenez izango da gainera munduko futbol txapelketa baten eskenatoki. Peleren Brasilek antxe irabazizu zuen mundiala eta antxe baita ere Maradonaren Argentinak. Baina hori bai, Estatu Batuen protagonismoa nabarmena izango da, egoitza gehien eta partida gehien han, final laurdenetatik aurrera kanporaketa guztiak ere bai, eta nola ez, finala.
0: Eta berezia baita ere, Estatu Batuen estilora egingo delako ikuskizun kutsu betean, ez da?
1: Oraintxe esan dizueko bai, inaugurazio ekitaldia hirukoitza izango dela, Mexikon, Toronton eta Los Angelesen egingo dituzte partidak hasi baino 80 minutu lehenago, guztietan son handiko abeslariak izango dira, baina aipatzerren, Shakira Mexikon, Alanis Morissette Toronton, Katy Perry Los Angelesen, baina bereziki handia espero da finaleko ikuskizuna, Estatu Batuetako ikurden Super Bowla bailitzan, Shakirak, Madonak eta BTS talde egokorearrak abestuko dute New Jerseyko MetLife Stadioan finalaren atsedenaldian. Chris Martin, Coldplay taldeko kideak zuzenduko du gainera, marka egin nahi duen finaleko azken espektakulo.
0: Baina marka utzi dezaken ezusteko gonbidatu bat ere iragarri dute meteorologuek, beroa.
1: Muturreko gertakari meteorologikoak ikertzen dituen nazioarteko erakundeako hartarazi du, ekainean eta uztailean oso temperatura altuak eta ezetasun handia espero direla, partiden laurdena jokatuko dira hirietan, Miami, Kansas City edo Philadelphia aipatu dituzte, eta FIFAren arautegiaren arabera kontua da temperatura 32 gradutik gorakoa denean atzeratu aldirela partidak ez lehenago.
0: Eta bitxikeria bat, adimen artifizialak nola ez, honetan ere bere alea jarri du, apustuak egin ditu?
1: Bai, chat GPT-ren arabera, Espainiako selekzioak irabaziko du, futbol txapelketa, Google Geminik berriz, Frantziaren alde egin du, eta Microsoft Copilotek Argentina jo du, munduko koparen garaile, zustekorik ezean, uski?
0: Hiru antolatzaile, hiru eszenatoki munduko futbol txapelketak, horietako bitan sartu irten egin behar dugu, Estatu Batuetan eta Mexikon, Gerai Díaz, New York, egunon.
2: Egunon.
0: Iñigo Bilbao, Mexiko irian, egunon zuri ere.
3: Gabon bai, Mexiko iritik.
0: Hasi da munduko kopa, Mexiko irian hasiko da, Azteca Estadioan esan dugu, jokatuko dute estreineko partida, Mexiko eta Hego Afrikako selekzioen artean, erlojuaren kontra ibili dira Mexikon, dena prest dagoela esango zenuke?
3: Ba, agintariek baiet diotenaren, azken orduan aritu dira, irigunetik estadiora bitarteko metro, errepide, auzo eta gainerakoak txukundu eta atontzen. Baina beranduegi, hasi zirenez, ezin izan dituzte lanak tajuz amaitu. Esango nuke hori bai, aireportuan lortu dutela terminal bidetan gainera lanak bukatzean. Ez dute bakarrik azpiegituraren itxura bizi berritu. Baita eta batez ere, bidaiarien egonaldia azkartu eta errazteko teknologia berriak eta puntakoak ezarri dituzte bertan. Badara matzagu, iruzpalau aste jendea selekzioaren elastikoa jantzita dabilela. Hiria ere atondu dute okasurako eta alde horretatik nabari da zer datorren. Baina hori esan da, berto jokatu ziren aurreko bi mundialak bizi izan zituztenek aitortzen dute ez dagoela orain orduko bizipoza.
0: Azteca Estadioak historia egingo du, hirugarren ez munduko kopa jokatuko da bertan, bakarra da munduan, hiru aldiz munduko futbol txapelketa jasotzen duena, horrek Iñigo arrotasun puntu bat ere emango die mexikarrei.
3: Jakin eman diela. Kontutan hartuta gainera, hori baino lehenago, Mexiko izan zela munduan goi txapelketa bigarrenez antolatzen lehena. Aipatu behar dutala ere, nabardurak badituela arrotasun horrek. Txapelke eta oraingoan, Estatu Batuekin eta Kanadarekin batera egiten delako. Aurtengoa izango da historian egingo den lehiarik handiena, 48 selekzio eta 104 partidarekin. eta hiru herrialdetan egiteak eta Mexikon bertan hiru hiritan desitxuratu egin du txapelketaren xarma neurri handi batean.
0: Mexikon hasiko da esan dugu munduko kopa, baina partida gehien Estatu Batuetan jokatuko dira, kanporaketak eta finala ere Estatu Batuetan. Zer somatzen da kalean, Gerai, dena prest?
2: Bai, dena prest, hemen Estatu Batuetan bihar jokatuko da lehen partidua Los Angelesen. Estatu Batuetako selekzioak Paraguairen kontra jokatuko du. Hemen New Yorken, New Jerseyko MetLife Stadioan larun batean izango da lehen partidua, eta egia da irian zehar oraindik ez dela askorik igartzen mundiala datorrenik. Uneotan esan beharra dago, New Yorken saskibaloia dela protagonista, eta New York Knicks finalean dagoela bistakoa da kalean. 53 urteren ostean lehen aldiz irabazi lezake NBA-ko finala, eta irian pozik daude, kaletan dena Knicksen kamisetak dira, eta egiari zor, mundialari oraingoz hemen kasu asko-askorik ez dira egiten ari. Trump eta Infantino FIFA-ko burua lagun handi bezala agertu dira, FIFA-k bakesaria sortu eta eman egin zion Trumpi berari ere, eta Trumpek eman dio bultzada mundial honi, azken aldian futbolaz ere hitz egiten entzun dugu, baina duela egun batzuk esan zuen berak ere zituela $1,000 ordainduko partidu bat ikusteko. Badu asmoantza partidu batera joateko, baina Trump orain zentratuago dago ustaiaren lauko ospakizunetan. 250 urte beteko ditu herrialdeak, mundialaren erdian hain justu ere, eta ekitaldi ugariari dira antolatzen. Eta igande honetan, bere urte betetzea da, 80 urte egingo ditu Trumpek, eta esaterako UFC-ko borrokak antolatu ditu etxe zurian, beraz, futbola ez, eta igande honetan behintzat Trump UFC borrokak ikusten egongo da.
0: Jakina da, Estatu Batuek berez ez dutela orain arte behintzat futbola, soccer deitzen diote eure gehiegin baita izan, beisbola, saskibaloia, futbola amerikarra hori ebai, hokeia ere ohikoagoa dira, baina orain, futbolaren txapelketa nagusia antolatu nahi izan dute, ikusi ditu dugu irudi ikusgarriak New Yorken bertan Hudson ibaiaren gaineko estadio flotagarriak esaterako, zaletasunak aldatzen ari dira Estatu Batuetan?
2: Ba, 1984ko mundukopa hemen egin ostean lortu zuten futbol liga bat sortzea, eta ordutik hasi da futbolaren inguruko zaletasuna, baina ez dago hor dagoen esango dugu pasioa. Hemen futbolari sokerra deitzen diote, futbola hemen Estatu Batuarentzat futbol amerikarra da. New Yorken bai, gero eta futbol zelai gehiago ikusten dira, eta orain mundial honekin 6 astez partiduak emanez, zaletasun hori haratago eraman nahi dute. Publiko potentzial handia dagoia, 350 milioi pertsona dira hemen, eta beno, latino komunitate handia dago, eta ikusten da badagoela mugimendu gehiago futbolaren inguruan, egia da oraindik futbol amerikarretik, saskibaloitik, beisboletik, urruti dagoela, hori bai hemen, emakumezkoen futbola askoz arrakastatxuagoa eta garrantzitsuagoa da gizonezkoena baino, tituluak irabazi dituzte eta emakumezkoen futbolak erakarri du jende gehiago, eta gizonezkoena ere berak bultzatu du.
0: Inigo, Mexikon, testu inguru honetan, munduko futbol txapelketaren testu inguruan, protestak ere ugaldu dira, Mexiko irian batez ere, irakasleena bereziki, baina baita sexu langileena, garraiolariena.
3: Hala da bai, iria ohituta dagoen arren halako protestaldiek eragiten dituzten anabasarekin, oraingoan biderkatu egingo dira protestak. Herrialde osoko maisu maistrak 10 egun daramatzate irian, eta kaosa erabatekoa izaten ari da trafikoan. Desagertutako 43 estudianten guraso eta kideek ere heldu dira. Eta irian bertan, herrilanek eragindako kalteak sufritu dituztenek, Tlalpan etorbideko sexu langile kasu, mehatxu argia egin dute. Denek uste genuen gobernuari presio eginez, zertxobait lortu eta mundiala hasi bezperan alde egingo zutela. Baina azken ordukoek ez dute ezer onik iragartzen. Batez ere, oposizioko eragilek ere eskuinetik, aukera probestu nahi dutelako gobernua igatzeko.
0: Segurtasunare futbol txapelketa honen erronka nagusienetako bada. Hiru hiritan jokatuko dira partidak Mexikon, Guadalajaran, Monterreyn eta Mexiko hirian, bereziki kezkatuta Jaliskon dagoen Guadalajararekin agintariak, ez da?
3: Gobernu federalak eskualdeetako agintariekin batera Kukulkan deitu duten plana osatu du txapelketa bitartean segurtasuna bermatzeko. 1000 polizia eta militar zabalduko dituzte eta vigilantzia eta droneen kontrako sistemak baliatuko dituzte estadioak, hotelak, aireportuak eta zaleen guneak babesteko. Printzipioz behintzat, segurtasuna bermatuta egongo da. Hori diote behintzat agentariek.
0: Gerai, estatu batuentzat futbol txapelketa hau garai zailetan dator, Irango gerraren itzalpean, Trumpek ez du lortu aurretik gerra amaitzea, horrek baldintzatuko du txapelketa, segurtasunarekiko kezka etere badago, kontatu dugu aste honetan bertan nola Somaliatik zihoan arbitro bati ez diotela sartzen utzi, eta azken orduotan talde terroristekin lotura ote zuen zabaldu dute propio erabakia justifikatzeko, immigrazio politika zorroktzen erakusle hori, aiz polizia ere estadioen inguruan izan da, itxura guztien arabera ez dute jarrera malgutzeko asmorik, ez da?
2: Ez dauka ez, itxurarik. Trumpen migrazio politika ari da dagoeneko eragina izaten mundialean, arbitro somaliarari ez diote etortzen utzi Irakeko jokalari bat, aurrelari bat, zazpi orduz izan dute Chicagoko aireportuan atxikita, taldeko argazkilariari ez diote pasatzen utzi ere egin, bere mugikorra aztertu ostean, eta horretan etxezurian ez dute atzera egiteko asmorik. Gogorre usten diote, 29 herrialdeko herritarrek debekatuta dute ona etortzea edo kontrol zorrotza dituzte etortzeko, eta sale batzuk etorri gabe geratu dira ezin dutelako edo beste batzuk beldurragatik. Azkenean, dagoen klima ez da hemen atseginena. Eta beraz, batzuek ez arriskatzea erabaki dute eta Mexiko edo Kanadara joatea edo urrengo mundialer arte zain egotea. Aiz migrazio poliziak segurtasunaren kontrolare izango du. Segurtasunaren aldetik aurrekaririk gabeko ekitaldia da, hau azkenean 6 aste dira, estatu batuen kasuan 11 hiri desberdinetan jokatuko dira partiduak, 7 milioi pertsona espero dituzte. Eta agintariek esan dutenez, kasu honetan aizen lehentasuna ez da izango etorkinak atxilotzea, baina ate hori zabalik utzi dute, euren justifikazioa beti da segurtasun nazionala, askotan erabiltzen dute hitz hori, segurtasun nazionala, eta hori argudiatuta guztirako prest daude. Horregatik, hemen alertan daude, azkenean latinoen presentzia handia den hirietan jokatuko dira partiduak, Miami, Atlantan, Dallasen, Los Angelesen. Hala, elkarteak ere prestatu dira, bakoitzak argi izan dezan zeintzuk diren bere eskubideak, eta horiek errespetatu daitezen.
0: Eta nabarmentzeko baita ere Gerai, Irango selekzioari ze baldintza ezarri zaizkion, Tijuanan lo egin beharko dute, eta partida duten aldiro, hegazkina hartu, eta buelta egunean egin beharko dute sartu irtena estatu batuetatik.
2: Beno, Iranekin gerran dago Trump, astetan ari da uluzatzen, Iraneko herritarrak ona etortzea aurretik ere debekatuta zuten, bidaiatzeko betoa jarrita dauka Trumpek, eta Iraneko taldeak zailtasunak izan ditu. Hemen estatu batuetan 3 partidu jokatuko dituzte, eta Tijuanatik mugituko dira, Mexikotik. Gainera, selekzioan lan egiten duten 15 pertsonari ez diete etortzen utzi.
0: Eta gero, zer esan ematen ari den bestea da, txapelketa honen kontura piztu den eztabaida sarreren prezioaren ingurukoa, FIFAk ezarritako prezio dinamikoak eta birsalmentak izugarri garestitu dituzte partidetako sarrerak eta horrek eragin ditu kritika gogorrak batez ere FIFAren aurka.
2: Bai, eta New Jersey eta New Yorkeko fiskalek ikerketa ere hasia dute, prezio abusiboak diren eta saleak engainatu ote dituzten argitzeko. 7 milioi sarrera daude salgai, denak ez dira saldu, sold out sarrerak agortuta partidu gutxitan daude, izan ere prezio oso altuak daude, Katarren garestina $1,500 bueltan egon zen, baina FIFAk mundialau inoizko garestiena bihurtu du. Sarrera merkeenak finalerako ez dira $2,000 jaisten, eta ez da raroa sarrerak $10,000 gora ikustea ere, $50,000 ere, finalerako tiketak birsalmentan $2,000,000 ere jarri dira. Eta FIFAko buruak Infantino justifikatu egin du hau, hemen merkatuak horrela funtzionatzen duela esanez.
3: Ez da bakarrik sarrerak oso garesti salduko dituztela. Bada baita, pantalla erraldoietan emanaldiak ikusteko trabak ipini dituztela. Elastiko piratak galarazteko neurriak hartzera behartu dituztela agintariak eta beste 11 gehiegikeria ere FIFAren aldetik. Gobernuak aho txikiarekin txarretsi du federazioa, baina mexikasumeek ez dute haren kontra beren haserrea ezkutatzen.
0: Munduko futbol txapelketa asiatarian Gerai Díaz estatu batuetan eskerrik asko.
2: Agur.
0: Eta Iñigo Bilbao Mexikon eskerrik asko zuri ere.
3: Hala beharko, eskerrik asko zuei ere eta hurrengora arte.
0: Argi dago, kirola ez dela soilik kirola, futbola ez dela soilik futbola, munduko txapelketak direnean zer esanik ez, eta are gehiago futboleko munduko txapelketa zari bagara. Irakurketa politikoa ere badu, geopolitikoa ere bai, eta horretan sakondu nahi dugu, Arantxa Elizegi, egunon.
4: Egunon bai.
0: Mikel Reparaz, egunon zuri ere.
5: Kaixo, egunon.
0: Ordu batzu barru hasiko da munduko futbol txapelketa, nazioarteko oso testu inguru jakinean, munduan ez egokartasun politikoa eta polarizazioa muturrekoa diren unean, Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan inaugurazio ekitaldiak egin bitartean, Golko Pertsiarrean elkarrera sotzen jarraitzen dute Iranek eta Estatu Batuek, Libanon eta Gazan Israelen bombardaketak ere ez dira amaitu, Ukrainan gerra ez da gelditu, Irangoari begiratuta ikusita gainera ze puntutan gauden, Mikel, zenbatekoa izango da Irango gerraren eragina munduko kopo honetan, noraino iritsiko da gerraren itzal hori?
4: Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuak alerta egoeran daude, ba, erasoak egon daitezkelako, atentatuak, Irango gerrak eta ekialde hurbileko egoerak nolabait ere albidetzen duelako edo albidetuko lukelako hori batetik, segurtasun kezka badago Estatu Batuetan, baina bestetik egia da baita ere, geopolitikoki edo naziarteko politikan tentsio handia sortzen duen gai bat dela, eta ikusten ari gara, ez, Irango selekzioa nola Estatu Batuetatik kanporatu egin duten partidutara bakarrik joan ahal izango dira, Claudia Sheinbaum, Mexikarrak aterpea eman die, jokalariei, baina neurrean dibatean horrek ere, ba, norabit ere gaiztotzen du, ez, munduko paren giroa, Iranek partida jokatuko dituelako, eta bertan izango delako, ez, eta bestalde, hor dago, lehen aipatu dituzuen inmigrazio kontu guztiak, eta horrek nola eragiten dien baita ere, ekialde hurbileko hainbat herrialderi.
0: Donald Trumpek nahi zuen Irango gerra amaituta egotea futbol txapelketa eta asterako, baina ez du lortu, Arantxa.
5: Ez, Trumpek beste domina bat jarri nahi zion bere buruari, eta ez du lortu. Iranek ere, bueno, aukera izan zezaken, ez? Erabakitzea, ez dut parte hartuko munduko kopan, baina erabakidu parte hartzea. Eta Mikelek esan duen bezala, ez da Estatu Batuetan egongo tarte hortan, Mexiko katerpe eman dio, baina jokatuko ditu. Baina ez da Iran bakarrik, beste herrialde batek ez du parte hartuko, Errusiari ez diote utzi, Trump saiatu da, eskatu zuen, baina nazioarteak ez esan dio, batez ere Europako herrialdeak kontra zeuden, eta ez du parte hartuko. Eta hirugarrena gatazkan Israeli inork ez dio debekatu parte hartzea, egon ziren hor boikoterako ahotsak eta eskaera, azkenean ez da klasifikatu eta ez du parte hartuko, nik gustora jakin nahiko nukeen klasifikatu izan balitz zer gertatuko ote zen.
0: Askotan hitz egiten da kirol diplomaziaz, munduko txapelketa hau hiru herrialdek antolatuko dute, Mexiko, Estatu Batuek eta Kanadak, FIFAren eskutik antolatu dute, adiskidetasuna edo batasuna irudikatu nahiko zuten erabaki hartu zutenean, baina oraintxe ez zinezan, Mikel, ondo konpontzen diren auzokidea direnik.
4: Ba, pentsa, erabaki hau hartu zuten 2017, orduan mundua bestelakoa zen, eta Estatu Batuak Obamarekin, Mexiko eta Kanadaren arteko harremanak oso bestelakoak ziren, ez? Gaur egun harremanak oso gaiztotuak daude. Hor dauzkagu, batetik Mark Carney, esan dezagun, agian da munduan Trumpen aurkako agintari gogorrenetako bat, ez? Eta bestetik Claudia Sheinbaum eta Trumpekin dauzkaten harremanak, bai politikoak, diplomatikoak, komertzialak, oso txarrak dira, ez? Horrek baldintzatuko du eta baldintzatzen du, ez? Munduko kopa hau, baina neurri handi batean irudi hori da munduan nola aldatu den horren irudia, ez? Estatu Batuak eta bere bizilagunen arteko harremanak gaiztotu dira, baina munduan oro har ikusten ari gara giro hori, ez? Eta horrek zalantzarik gabe, FIFAk erabiltzen duen goiburu hori nolabait ere zikintzen du, ez? Futbolak mundua batzen du. Bueno, ez du batzen. Ez kasu honetan mundial honek ez du mundua batuko inundik inora.
0: Bart gauekoa da, Trumpek esan du ez duela interesandirik hiru herrialde hauen artean, Mexiko, Estatu Batuen eta Kanadaren artean merkataritza akordioa berretzeko, hobeto dijoakiola bakarrik, gainera aiz migrazio poliziaren zatere 70 milioi dolarreko partida iragarri du, nahita aukeratu du Trumpek txapelketaren bezpera horrelako iragarpen bat egiteko, Arantxa.
5: Euskalo, Trumpen erabakiak eta esaten dituenak orain arte ikusita, Euskalo, segurazki, honek egia da foko handiago bat ematen diola, eta begi gehiago daudela ari begira, beraz edozein iragarpen, edozein irabaki, zabalago doala. Baina, bueno, Kanadarekin eta Mexikorekin dauzkan harreman gaiztoak edo ez dira, oraingoak aurrez ere izan ditu ikamikak eta aserreak, eta honek egiten duena da hori bozgorailuak altuago jarri eta jende gehiago berari entzuten eta berari ikusten jarri.
4: Bai, lehen esan dut, Obama zegoela 2017an jakina Trump zegoen dagoeneko, baino negoziazio guztiak aurreko gobernutik
0: egin zuten, ezta. Mexikori eta Kanadari begiratzen baldin badiogu, Trumpek azkenean hauek neurri batean itzalean ere uzten dituelako, ezta beste gauza askotan bezala, zer dute irabazteko munduko kopa honekin?
5: Bueno, ikusgarritasuna, estatu batu daukaten bezala, eta kasu honetan gainera, eta palkoaren beste aldean, edo aldamenean, Trump daukatela kontutan hartuta, Mexiko eta Kanadaren kasuan, bai segurazki munduko kopa honek beraien irudia hobetzen lagunduko duela. Ze, azkenean, behi guztiak estatu batuetara begira daude, partida gehienak han jokatuko dira, neurri gogorrenak han hartu eta hartuko dira, eta iskanbila gehienan sortuko da, eta aldiz Kanada eta Mexiko, bueno, pues, beraientzako bada nola baitere irudia zuritzeko edo betzeko modu bat, estatu batuen kasuan ez bezala.
0: Zer uste duzuzuk, Mikel?
4: Bai, ala ere, bueno, ikusi beharra gaurko inaugurazioan, Claudia Sheinbaum presidente aztela izanen,
0: bai.
4: eta nola baitere ikusten dela baita ere nola agian aldendu nahi duten, ez? Nola baita Trumpen itzala duen munduko paunen gandik. Ikusi beharko da finala New Yorken, bueno, New Jerseyko MetLife Stadium hemen jokatuko da. Ikusi beharko da han bertan izanen diren, ez? Hiru agintariak ala ez. Baina bai, itzal horrek Trumpen horrek dena nola baita ere ukitzen du, eta nik esanen duke gainera hau dela, ba ez dakit, duela lagurte Katarren ikusi genuen sports watching edo sports washing hori, ez? Kirola bidezko zuriketa horren adibide handi bat, ez? Eta hor ezinbestekoa da Trumpen laguna handi baten papera, eta da Gianni Infantino, FIFA-ko presidentearena, ez? Nik uste dute hori horri begiratu bertzaiola baita ere estatu batuek, eta Trumpek pertsonalki FIFA-ko presidentearekin daukan harreman hon hori, eta nola ba jokoa egin dion, eta badagoen borondate politiko argi bat FIFA-ren aldetik, ba, Trumpen alde egiteko sports washing edo ekimen horrekin.
0: Zuritze hori, ez da. Aipatu duzun Katarko munduko txapelketa horretan, eta aurrez Errusia koan ere bai, polemika asko izan zen, FIFA-ri egotzi zitzaion giza eskubideak errespetatzen ez zituen bi herrialdetan antolatu zituela txapelketak, eta oraingoan lehen aldiz giza eskubideen inguruko irizpideak bere egin zituen FIFA-k futbol txapelketa hau antolatzeko. Baina ikusi dugu atarikoan zer pasatu den esate baterako Somaliako arbitroarekin, ezta? Hor ikusten da FIFA-ko presidenteak azkenean Trumpen aurrean men egin duela, Infantinok Trumpen aurrean men egin duela, eta Trumpen politikein nolabaiteko zilegitasuna aitortu ere bai, ez?
5: Bai, a ber, FIFA-k erabaki zuenean, bueno, nolabait ere giza eskubideak errespetatzea edo errespetatu araztea herrialdei, edo behintzat azalpenak eskatzea, ez zuen bere kabuz erabaki, 10 urteko lanketa baten ondorio etorri zen, giza eskubideen erakunde ugarirekin elkarlanean, eta nolabait ere behartuta eman du pauso hori. Eta berez hori zen aurtengo mundial honen, lorpen handia edo izan behar zuena, baina azkenean ezerezean gelditu da, giza eskubideen erakundeek ere leporatu diete, eskatutako azalpenak eskatu dizkieten edo baldintzak betearazi dizkieten hirietatik bakar batek bete ditu baldintza horiek, beste guztiek ez, alare ez da neurririk hartu. Egia da, Katarren eta Errusien ez bezala mundial hau honetan lanean ibili diren migratzaile eta bueno, jende askok baldintza hobeagoetan egin duela lan, baina oraingoan ere beldur handienetako bada adibidez protestak isilarazi egingo dituztela, Katarren gertatu zen bezala emakumeen eskubideen aldeko protestakan ere indarrez isilarazi zituzten, hemen ere beldurra hori badago, trans pertsonen eskubideen alorrean ere ez da bat ere urratsik egin. Hau da, bazegoen helburu bat, eta FIFA-k ez du bete, beti bezalan, askotan gertatzen den bezala paperean gelditu da kontu hori.
0: Ba, gaurtik, munduko futbol txapelketa, inoizko luzena, inoizko selekzio gehien, 48 partidu, ikusiko dugu mundua nola dagoen uztailean txapelketa hau 40 amaitzen denean, Mikel Reparaz, Arantxa Lizegi, eskerrik asko gaur, gerturatzeagatik futbolak duen beste aurpegi horretara aurrengo arte.
5: Eskerrik asko.
4: Gero arte.
0: 9 jo berri. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti egunon.
6: Egunon, Iñaki.
0: Eta esango dugu gaur egunari begira jarrita Eusko Legebiltzarretik etorriko den erabaki bate zai gaudela. Gaur onartuko da Legebiltzarrean udalekuen kontrola areagotuko duen gazteria legearen aldaketa.
6: Goizeko 9:30 ordu erdi eskas barru abiatuko da osoko bilkura, eta bertan espero da okerrik ezean Bernedoko udalekuetako salaketak ezagutu ondoren Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak proposatutako lege aldaketa onartzea, besteak beste 600.000 eurora arteko isunak aurre ikusten dituena, Ainara Rubio.
5: Bai, gai horrekin ekingo dio gaur legebiltzarreko osoko bilkurak argi berdea jasoko du jeltzaleen eta sozialisten lege proposamenak. Adin txikikoen segurtasuna bermatze aldera, udalekuen kontrola areagotuko du lege aldaketak. Besteak beste, erantzunkizunpeko adierazpena aurkezteko bete beharra jasoko du legeak, eta isunak handitu egingo dira, 600.000 euro artekoak izango dira, oso larritzat jotzen diren arau hausteen kasuan. Era palareloan, Jaurlaritza legea garatuko duen dekretua prestatzen ari da, asmoa da hilabetea amaitzerako onartzea.
6: Argi berdea jasota, Negrea Melgoza ongizate eta Gazteria sailburu aterako da lege aldaketaren balorazioa egitea.
0: Donostian bestalde gaur hasi eta larun batera arte 2000 pediatratik gora elkartuko dira kongresu batean.
6: Espainiako pediatren elkarteak 72. kongresu antolatu du Kursalen eta bertan elkartuko dira osasun arloko profesionalak besteak beste aztergai izango dituzte aurretan erabezaroko erronka nagusiak genero dibertsitatea, gaixotasun eta elikadura, baita gerrek eta hondamendiek gazteetan duten eragin ere.
0: Eta aurrak eta gaixotasunak aipatuta gaur elkarlan baten berri ere bai Bilboko Ingenieritza Eskolatik.
6: Minbizia duten aurrei laguntzeko robotak egingo dituelako Euskal Herriko Unibertsitatearen Ingenieritza Eskolak The Pink Force Fundazioarekin batera. Ekimen ezitzaile eta solidario honen bitartez ikasleek RBKT robotaren erreplikak egingo dituzte eta ondoren basurtuko unibertsitate ospitalean dauden adin txikikoei laguntza emozionala emateko erabiliko dira goizeko 12:30 egingo dute aurkezpena fundazioko Ingenieritza Eskolako eta robotika ko irakasle.
0: Orkestrak eta bebekak bestalde bigarren urtez ezkutuko txapeldun diren enpresen zerrenda egin dute publiko. Euskadiren industria lehiakortasunean funtsezkoak diren enpresak dira. 53 identifikatu dituzte aurten, aurreko edizioan baino 14 gehiago igotzalkorta.
7: Txosten honek enpresa horien garrantzia aitortzea du helburu, nazioartekotze eta espezializazio handikoak dira eta aldi berean lurraldean errotuak txosten egin dutenen arabera estrategikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren industria lehiakortasunerako. Euskadik enpresa lehiakorak sortu eta hori eusteko duen gaitasunaren erakusle. Batzuk ezaguna dira, Anpo, Irizar, Orklis, Ener, Tubacex edo Fagor Arrasate esaterako, baina beste asko akaso publiko orokorrarentzat nahikoa ez ezagunak, Kelsen, Oribai, Pasaban edo Lau Lagun batzuk aipatzearren. Bigarren aldiz egin dute txosten hau Orkestra Institutuak eta BDK-ak eta astelenean lehen aldiz ezkutuko txapeldun izendatu dituzten enpresa horiek elkartzeko foro publiko egingo dute Bilbon, industriaren erronka identifikatzeko foroa izango da sustatzaileen arabera.
0: Ekonomia alorrean zeresana emango duena bestalde Frankfurtetik etorriko den albiste Europako Banku Zentralaren bileratik.
6: Inflazioa gora egiten ari den honetan maiatzeko datu aurreikuspena ere goranzko joeran da euroguneko inflazio 1,6% eta euneko helburu duen 1,2% geroz eta urrunago bada horri galga jarri nahian 3 urteetan lehen aldiz iko egingo ditu Christine Lagarde buru duen Banku Zentralak interes tipoak itxuraz puntu laurden. Joseba Barandiaran ekonomialariak aurreratu digu, denbora tarte horretan geldirik egon ondoren, etor daitekenari aurre hartzea litzatekela helburua.
8: Banku Zentralak kezka duela inflazioa bere helburutik gora duelako, eta beranduegi ekitearen beldurra ere baduelako alde batetik. Hau da, denbora luzez egon da emugindumendurik egin gabe, baina petrolioak oso garesti jarraitzen du, eta energia edo elikagai freskoen inflazio hori beste ondasun eta zerbitzuetara ere kutsatu da. Eta, bueno, soldata igueletan ere isla litekeen einean, bada ezpada pauso bat ematea hobetsi du, edo hobetsiko du, seguru aski, gaur Banko Zentralak.
6: Eta gaineratu du honako lehen pauso izango dela, gerren eta inflazioaren bilakaera aztertu beharko direla etorkizuneko erabakietarako.
0: Errepidetan badago arazoren bat, ez da?
6: Bai, Bilabona parean A15 errepidean istripua izan duen ibilgailuko pertsona hartatzen ari da ambulantzia Donostiara bidean, arreta puntu horretatik igaro behar baduzu eta arintzen ari dira bestalde, PA 30ko autoilarak Iruña inguruan, noainen auto batek izan duen ezberra tarteko, une honetan Mutilba ingurura arte iristen dira ilarak.
0: Eta eguraldiaren iragarpena,
9: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Jaion emunarriz euskalmeten.
10: Gaur arratsaldetik aurrera eguzkia izango da protagonista ia lurralde osoan. Hori bai goizean Kantauri xurialdean oraindik odegune dezente ikusiko dugu, baina eguerditik aurrera iparrekialdeko haizeak indar pixka bat hartuko du eta giroa lehortu eta zerua garbituz joango da. Barnealdean berriz lehenago altxatuko du eta ia goizetik aurrera giroa argia izango da. Eta hori temperaturan ere antzemango da. Gaurtik aurrera gora ingo baitu. Momentuz gaur itsasertzean 20 eta 22 gradu artekoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 25 gradu artekoak.
0: iragarkiak entzuteko tarte bat hartuko dugu, eta berehala, solasaldia, faktorian.
9: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Amaia, prest dituzu?
12: Urte bete daramat prestatzen.
11: Basotara desi horiek, aurten bai!
12: Ordoaz, egin putz, Mikel, itzaltzen ari da eta? Egin putz, egin putz!
11: Bai, bai, ari naiz!
13: Prestatu zure desioak, ontzaren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Ontzaren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
14: Ontze, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Zinema Gehiemesikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
16: ¿Ya entra en tu casa?
17: Sí.
16: ¿Me llevo un cuadro?
17: Sí.
16: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
17: ¿Te interesa o qué?
16: Quiero que les pidas 1 millón.
17: Quieren 4 millones de euros.
18: Ofréceles 2.
19: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
20: EITB-ren eskutik.
21: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
22: Benetan?
21: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
22: Eta non topatu dezaket info gehiago?
21: UEU.eu salbidean.
22: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
23: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
24: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Eta faktorian solasaldiari ekiteko unea gaur gurekin Ugaitz Krespo, egunon Ugaitz.
1: Egunon, kaixo.
0: Joseba Rutire, bai, egunon Joseba.
2: Kaixoñaki, egunon.
0: Eta Mikel Urdangarin, egunon Mikel.
3: Egunon.
0: Aktualitateak emandakoa aztertzeko alegin egin behar dugu ondorengo minutuotan, eta zeresan handia emandu azken ordu hauetan, medikuen gatazka konpontzeko egin diren aleginek, eta momentuz fruturik eman ez duten aleginek. Asko gaiztotu den gatazka da, eta gainera, desadostasunak eta konponezinak ikusten dugu, Joseba, ertza askotatik datozela, ez da?
2: Bai, jatorrian ministerioa egiten ari den saiakera zilegizkoa zen, hau da 2003ko estatuto markoa aldatzeko asmoa zegoen, baina hortik aurrerakoan ez da gai izan horri ekiteko, benetan are gutxiago bururaino eramateko, eta medikuek estatutu propio eskatu diote, hor dago gatazkaren muina, usteldu egin dena, gatazka erabat ustelduta dago aspalditik, ez dago negoziazio benetakorik, ez dago girorik, ez dago inolazko konfiantzarik, eta ematen du azken aldi honetan Mónica García ministroa saiatu dela pixka bat ardura erkidego autonomoen gain jartzen, ezta? Eta erkidego autonomoek plantu egin dute.
0: Bai, saiatuko gara atontzen, ordenatzen azkenengo orduetan gertatutakoa. Batetik, Madrilen lurralde arteko osasun batzordearen bilera, ministerioak eta erkidegoek egindako bilera, aurrez aurreko bat argi adierazi duena, eta gero baita ere bilera horren ondoren mediku sindikatuaren oharra atzo esandakoen inguruko balorazio eginez eta gatazkak irekita jarraitzen duela agerian utziz. Iker Mojon, egunon.
4: Egunon.
0: Jaurlaritzako osasun sailburuak Garziari leporatu dio entzun nahi ez izatea eta berekin batera izan ditu beste erkidego guztiak.
4: Bai, Alberto Martínez de Zelburuaren arabera atzu egindako erkidegoen arteko bileran Garziak ez zituen zendagileen eta erkidegoen eskaerak entzun, eta ministroak dio sailburuek ez dutela ezer egin nahi ezta ministerioari egiten utzi nahi ere. Osasun ministroak defendatzen du behin estatutu markoa adostuta orain erkidegoei egokitzen zaiela medikuen eskaerei erantzutea, baina greba batzordeak dio ministerioak ez dituela zegozkion ardurak bere gain hartu. Halere, osasun sailarekin ere haserre agertu dira medikuen mugimendu bateratua eta Euskadiko Medikuen Plataforma, Zara Liziaga medikua elkartean izenean.
5: Baina gure aldarrikapen gehienak hemen, konpon litezke. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari dagokio hori egitea. Ministroari, bereak konpontzeko eskatu baino lehen.
4: Adierazten du iragarritako 70 milioi euroko diru laguntzak ez dituela Osakidetzaren egitura eta kudeak eta eredu zaharkituak konponduko. Gauzak horrela datorren asteko greba deialdiak aurrera jarraitzen du eta Euskal Autonomia Erkidegoan greba mugagabearen aukera ere ez dute baztertzen.
5: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen. Greba honek, bere horretan, itxaron zerrendak are gehiago handitzea ekarriko du. Bai kontsultetan, baita prozedura eta ebakuntzetan ere.
4: Nafarroan bestalde medikuek lehen batzarrak egin dituzte osasun departamentuak luzatutako proposamena eta datorren asteko greba aztertzeko. Gaur arratsaldera arte ez dute emaitzen berri emango, baina sindikatutik jakinarazi digutenez medikuak oso haserre agertu dira Fernando Domínguez kontseilariak mahai gainean jarritako neurriekin.
0: Ba, ikusten da ezin ulertu alde askotakoa, ertza askotakoa dela. Ugaitze, balorazio egiten duzu batetik Espainiako gobernuaren eta erkidegoen artean sortu den arrakala horren inguruan.
1: Bai, a ber, honi buruz komeni da lasaitasunez egitea.
0: Batean sortu den arrakala horren inguruan.
1: Bai, a ber, honi buruz komeni da lasaitasunez egitea, baina baita ere argitasunez.

0: Zeko bidean duena pisu gehiena da osasun ministroak, Monika Garziak da erantzunkizun gehienak dituena, zatik akordio hori ia milioi bat medikuei afektatzen dien akordio hori dauka bere eskuetan ministro Monika Garzia osasun ministroak, eta ulortzeko beraiekin eseri behar da. Zatik akordio bat ez, testu bat bota du eta esan du hau da proposatzen duana, baina ez da eseri beraiekin. Testu hori ez du medikuekin akordatu, beraz egin behar dena hemen da medikoi entzun eta gero bereziki ere jakitea nola dagoen Espainia mailan lehen arretako adibidez medikuntza, eta nola dagoen gure egoera, zatik ez da bakarrik euskadikoa, da estatu osokoa, beraz, Monika Garzia badaki, baina ez nahi ditu jarri soluzioak mai gainean, hori da arazo nabariena.
1: Hor badaude hainbat ertz baitare azpimarratzeko modukoak, medikuen sindikatuak, atzoko bilera horren ondoren, eskatu dio Espainiako gobernuari, interlokuzioa aldatzeko, alegia Monika Garziarekin ez dela posible elkar ulertzea eta jar dezala beste norbait hitz egiteko. Euskadiko Medikuen Sindikatu ere hor bere baitan dago, eta gainera ministerioak dagozkion ardurak ez dituela bere gain hartu, hortan jarri du grebara deia egina daukan Medikuen Sindikatuak azpimarra. Aldiz, atzo medikuen mugimendu bateratuak egindako agerraldian, eta orain txentzun ditugu Sara Leiziagaren hitzak, dio ministerioak zeregina badauka, baina ministerioari ardurak eskatu aurretik hemen egiten dutena baino gehiago ere egin dezateke eta hemenengo osasun arduraduna, Mikel.
2: Bai, nik uste ez dakit aurretik, baina batera behintzat egin beharko liratekeela lan horiek, ez? Nik uste auzi oso konplexua da, aldarrikapen interes marko ugari gurutzatzen dira, eta nik uste hor bi korapilo nagusi daudela, ez? Alde batetik nola hobetu osasun langile guztien lan baldintzak, eta hor asko aipatzen dira ordu estrak, 24 orduko guardiak, bai osasun langileen ikuspegitik, baina baita pazienten ikuspegitik ere, zentzugabeak direnak, eta bi nola indartu osasungintza publikoa, eta esango nuke kasu honetan nik nabartuko nuke beste Euskal Herriko realitate sozial, ekonomiko eta sanitariotik abiatuta, ez? Eta nik uste etor gauza kurioso bat eta da, denak alkarriari dira aurpegiratzen besteena dela eskuduntza, baina inork ez duela bere gainartzen momentuz behintzat dagokion erantzukizuna. Eta usteet, aipatzen zenituen adierazpen horien arira, Euskal Herrian ere, eta kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan esate baterako, fokoa erabat jartzen dela Madrilen eta greba honetan, eta usteet, fokoa zabaldu egin behar dela gainontzan murrizpen bat egingo genukelako, ez? Eta adibide batzuk jarriko ditut. Azteko, arazoa etzen greba hauekin hasi. Hau da, itxaron zerrenda jakin badakigu aurretik ere luzeak zirela, eta hor arazo potolo bat egondela, eta beste horregatik osasun itun bat josten alegindu dela, beraz pentsa zerrenolako korapiloa zegoen. Beste alde batetik, arazoa ez dago soilik Madrilen, hor ere bistakoa da, badago sekulako korapiloa dago, eta aipatu Josebak aipatzen zuen bezala, nik ere giro oso gaiztotuta ikusten dut. Baina hor usteet, kontuan izan behar degula, bat, jakina dela ez, estatuak zerrolako joera zentralizatzailea duen, tartean baita osasungintzari dagokionen ere, baina kontuan izan behar dugu, Sara Leiziagak aipatzen zuen bezala, kompetentzietako asko jadakuk geuk ere baditugula, beste, atzo begiratzen ibili ginen, eta Konstituzio Espainolaren 148. artikuluak argi esaten du bezala, beste, lan baldintzei dagokiona, antolakuntza, pertsonal politika, eta horri lotuta usteet, nolabait bere gaina hartu behar direla, adibide bat jarriko dut. Lan baldintzen hobekuntza hitz egiten dugu, okerrez banago Osakidetzako lan hitzarmenak 17 urte daramatza berritu gabe. Horri ere heldu beharko zaio, ezta? Eta ustez hor dago, beraz, kontua ez da bestei, ardurak soilik bestei egoztea, kasu honetan Madrilen arazo badago, bai, bistakoa da baietz, baina ustez ez dago la Madrilen bakarrik. Madrilen estatuto marko adostuko balitz ere, arazoa litzateke konponduko, alde batetik hori ondoren autonomia erkidegoetan, eta gure kasuan Hego Euskal Herrian ere garatu beharko litzatekelako, eta beste alde batetik kontuan izan behar degulako, hemengo realitate sozioekonomikoa, sindikala eta sanitarioak ere bere berezitasuna dituela, beste osasun mai bat jarri zela martxan, eta realitate horri bere horretan ere heldu beharko zaiola. Beraz, uste dut, erantzunkizunak bestei egotzi beharrean, denek dagokien erantzunkizuna bere gain hartu behar dutela.
1: Joseba, zer diozu?
3: Panik uste dut hemen bi geruza bezala daudela. Ez da, bata da, medikuen estatutu propio hori dagokiona, hori da giroa erabat gaiztotzen,

0: Ari dena, hori da greben jatorrian dagoena, eta hori da Espainiako gobernuak konponbidean jartzeko ezintasuna zera, nolabait erakutsi duena, ez da, edo horren froga da. Eta gainera, hori ez da alderdi batek edo besteak esaten duen zerbait. Azkenean, atzo ministerioari planto egin zioten zera, sailburuen edo kontseilarien artean daude alderdi popularrekoak, alderdi sozialistakoak ere bai, koalizion kanariakoak eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak, beraz, hau ez da alderdi baten edo bestearen iritzia, hau da, osasun sailburu, erkidegoetako osasun sailburuen iritzi nagusia. Eta harrigarria da, sumarrekin gobernuan dagoen PSOE-ko kontseilariak ere honetan bat etortzea, eta gobernuko presidenteak gatazka honetan esku esartzea. Ez da, nik uste horrek ez daukala ez zentzurik, horrek ez dauka esankarik ez bururik. Eta gero, badaude beste gai batzuk, hemen atondu beharrekoak, edo hemen bideratu beharrekoak, eta hoiei dagokienez Jaurlaritzak adierazi du, ba, prest dagoela, negoziatzeko, prest dagoela hitz egiteko, batetik greba hauengatik kaltetuak diren eta ebakuntza baten zain dauden pazientei eta ba, irtenbideak eskaintzen ari zaizkie, eta gero bestalde batetik 2024ko uztailetik aurrera egiten ari den lan horren ildotik, ari dira, saiatzen, mai sektorialetan akordioak lortzen, aldebiko bilerak egiten, eta bar, ezta, hori da adierazi duena osasun sailburuak. Hori nahikoa ote den, behar bada, hori baino gehiago egin beharko da, edo behintzat alegin horretan sakondu beharko da, baina nik uste dut osasun sailburuak behin eta berriz adierazi duela, negoziatzeko prest dagoela, konpromisoak hartzeko prest dagoela, eta edozein gatazkari irtenbide emateko prest dagoela, kontutan izan da beti ere, eta ere kontutan hartu behar dugu, baliabideak mugatuak direla, ez da, ze askotan hitz egiten dugu baliabideak muga ezinak izango balira bezala, ordan ikusi beharko da ze eskaintza egin daitekeen ere administrazio publikotik, baina erronka bat badagoela hori onartu izan da, osasun sistemarekin lotuta dagoena, eta nik uste dut garrantzitsuena dela badagoela Gasteizen borondate politiko bat Madrilen ez dagoena.
1: Badago testu inguru honetan medikuen eta ministerioaren arteko gatazka ireki hau ulertzen lagun dezaken puntuetako bat, gai guzti dagokiena, baina puntuetako bat mediku sindikatuek eskatzen dutela estatutu propio bat, eta ez daudela ados jada onartuta dagoen estatutu markoan, alegia osasun langile guztiei eragiten dien estatutu markoan dagoen puntu batekin. Eta puntu horrek dio, ospitale publikoetako zerbitzu buruek ezin dutela ospitale pribatuetan euren zerbitzurik eman. Eta estatutu markoa nahiko lukete, hori bertan bera utziko lukeena. Iruditzen zaizue korapiloaren tira egiteko mataza hortako ari muturretako bat hori izan daitekela? Ugaitz?
2: Bueno, agian bai, baina nire ustetan gauzak arago doaz, ez? Gai hau izan daiteke gauza bat, baina nire diaz beste gunean egon nintzen hitz egiten lagun bat, mediku lagun batekin, eta kontatu zidan, beraien eskubideak, eta berak ere bandago, beraien eskubideak, beraien bizitza, eguneroko bizitza da garrantzitsuena bereentzako. Eta nire ustetan Monika Garziak benetan ez ditu esfortzu handiak egiten hau konpontzeko. Eta gero, barkatu baina beste gauza bat, erantzunez lehen entzun duanari, Euskadin ere badago zerobetu bai, baina gutxienez Euskadin, eta garrantzitsua dago aitortzea, hemen bide bat ireki bat dagoela, osea bide bat irekita dagoela, barkatu. Baina eskimatenen ez da oraindik edo Espainia estatuan ez da ireki bide hori. Eske ez dira oraindik eseri medikuekin. Gobernua ez da oraindik eseri medikuekin, beraz, hau da garrantzitsuena eta hau da ere azpimarratu behar dena jakiteko jendeak zein den arazo nagusia. Ez dira oraindik eseri beraiekin benetan. Eta bota duten akordioa ez da medikuen akordioa. Da bakarrik Monika Garziaren akordioa. Eta hori arazo nabari bat da medikuentzako.
1: Iruditzen zaizue ministerioak estatutu marko propioa medikuentzako estatutu propioa onartzeko izan dezaken prebentzio horretan badagoela lehen aipatzen genuen zerbitzu buruek, ospitale pribatuetan ere jarduteko duten asmo horri muga bat jartzea?
3: Bai, nik uste etor korapilo asko gurutzatzen direla, horregatik esaten nuen hasieran, ez? Alde bat dik, interes aldarri asko gurutzatzen direla, eta hor badago tentsio bat, ez? Esate baterako Euskal Herriko realitatera begiratzen barin badago, dugu ikusiko dugu, ba, klase sindikatu ezberdinek, gehiengo sindikala dutenak Euskal Herrian oro har, ba, ez direla txikitu edo, eta bueno, hor badago tentsio bat, eta uste eta geriko dara, ez? Horregatik azpimarratzen nuen, fokoa edo galdera nagusietakoa nire ustez dela, nola hobetu osasun langile guztien, hau da, guztien lan baldintzak, ez? Eta uste hor tentsio bat badagola, ez? Hor badaude aldarrikapen batzuk ezinbestekoa direnak, eta lehen aipatzen nuen esate baterako ordu estrena, baina kontutan izan behar dugu ezoiko ordu horiek gutxiago ordaintzen direla, eta askotan ezoiko ordu horiek salbuespena baino egiturazkoak bilakatu direla, eta hainbat utxune horren bitartez kubritzen direla, 24 orduko guardiena, eta hor badaude aldarrikapen batzuk, uste dut guztiz beharrezkoa direnak langile guztien ikuspegitik, baina hor badaude, hor tentsio bat badago, eta badaude bestelako aldarrikapen batzu, ba, bueno, problematikoagoak izan daitezkenak, edo eta gainontzeko langile, osasun langilekiko, ba, bereiz keta muduko bat bultzatu ez daketenak. Ez? Beraz, hor badago tentsio bat, eta nik uste horrek hori ere zehar lerrokoa dela. Eta gero, kontu bat aipatu nahiko nuke soilik, lehen aipatzen zen, bueno, Madrilen ez bezala hemen badago borondate politiko bat, eta han ez bezala hemen bide bat ireki da, baina nik gogorarazi nahiko nuke, hemen osasun ituna egintzen, eta osasun itunaren kontra bozkatu zutela, bertan zeuden sindikatu, hau da, langile eta profesionalen ordezkari guztiek, salbu espenik gabe. Confebaskek alde bozkatu zuen, baina beste guztiek kontra bozkatu zuten. Beraz, beste bain uste dut, Madrilen ere esan da bezala bide handia dagoela egiteko eta bide asko dagoela urratzeko, baina hemen ere, osasun langileekiko elkarrizketa hortan, eta besteak beste lan hitzarmen horren berrikuntzan eta estrukturala diren beste hainbat hau ziren lanketan, badagoela zer egina.
1: Joseba, ikusten duzuzuk Sánchezen gobernua Sánchez bera auziontan esku hartzen eta medikuek eskatu bezala solaskidetza aldatzen, alegia Monika Garziarekin ezin ulertu erabatekoa dela ikusita beste interlokutore bat jartzen medikuei?
0: Momentu politiko honetan hori oso zaila da. Sánchez erabat ahulduta dagoelako, ezta? Eta ezin du krisirik eragin sumarrekin. Azkenean ezinbestekoa zaizkio dauzkan babesak, eta nik uste dut hor ezin duela nolabaiteko zirrikiturik izan. Eta beraz horrek galarazten duela, edo ezinezko egiten duela, momentu honetan gobernuko presidenteak mai gainean kolpe bat ematea, eta pixka bat ordena jartzea osasun ministerioan, ezta? Eta beraz emate du gai honek usteltzen jarraituko duela. Kontua da, honek maila sozialean ere herritarri zuzenean eragiten diela, eta beraz hau ez dela doainikoa politikoki, beraz ikusi barkoa momenturen batean horren jakitun, Sánchezek benetan erabakire matartzen duen, zematen du azken aldi honetan, ez duera ezeren inguruan erabakirik hartzen, ezta. Eta gero, nik bi gauza azpimarratu nahiko nituzke, itzegin dugu gatazkaren inguruan, eta nondik norako guztiez, baina ben badaude beste kontu batzuk aipatu beharrekoak, batetik, ez dugula perspektiba galdu behar, ezta? Hitz egiten dugunean Osakidetzari buruz, ematen du oso egoera komplexuan dagoela, osasun sistemak txarrera egin duela aspaldion, eta bar. Baina gero, Madrilen, sumarreko ordezkariek eurek, osasun ministroak berak, kongresuan, Osakidetza aipatzen du Espainia restatuko erkidegoen arteko osasun sistemen artean eredugarri bezala. Beraz, hori ere kontutan izan dezagun. Azkenean hemen politika alde batera uzten denean eta benetan sakoneko eztabaidak egiten direnean, aitortzen zaio Osakidetzari eredugarria dela. Eta gero, hemen ez da dena baliabide kontua, hemen ez da dena diru kontua, hemen badaude gero mir plazak, mediku eskasia dago, hainbat gai daude strukturalak direnak. Eta horren inguruan, eta horrek ere gainera gatazkarekin badu zer ikusirik, eta ditugun gabeziekin badauka zer ikusirik. Eta horri dagokionean, Euskal Herri Jeltzaleak, Kongresuan, Espainiako gobernuei aspalditik eskatu die eskua sartzeko. Ezta? Eta Espainiako gobernuek, bai Alderdi Popularrarenak, Mariano Rajoyren garaian, bai Pedro Sánchezenak, azkenaldion, ez dute mediku eskasiari adibidez horri dagokionez, ez dute erabakirik hartu. Eta gero, azkenean gaiak usten direnean, gertatzen dena, ez da arazoak daudela. Eta hori ez da bakarrik Osakidetzaren arazoa, hori arazo orokorra da. Beraz, baliabidei dagozkien arazoak badaude, eta horiei irtenbidea eman beharko zaie, beti esan dudan bezala kontuta kontutan izan da, baliabideak ez direla mugagabeak, baina osasun sistema sendo eta profesional ondo ordaindutakoak izan behar ditugula, baina garrantzitsuena niretzat da, urratsak egiten ari direla, eta sailburuak behin eta berriz adierazi duela, prest dagoela negoziaziorako, eta prest dagoela beste aldeak eskatzen zaizkionak baintzat hartzeko.
1: Bueno, datorren astean berriz ere greba deituta dute, medikuek, estatu mailako greba izango da, aurtengo urtean egingo duten bosgarren greba astea, beraz, atera kontua horrek ze ondorio dituen, datorren asteko harretan, eta gerora horrek uzten dituen ondorioak itxaron zerrendei dagokienez. Bide batez, gogoratuko dizugu, bihar goizeko 8:30 faktorian, itzordua egina dugula Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiarekin, eta galdetuko diogu honen guztiaren inguruan. 9:30 iritsi gara.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago arazoren bat izaro.
5: Bai, Bilabona pareana 15 errepidean istripua izan duen ibilgailu erretiratzeko eskuineko erreia itxi dute Donostiarantz Garabia gelan egin dezan eta Bizkaia 633 errepidean Derion Mungiarantz auto bat matxuratu da eta hemen ere eskuineko erreia topatzen ari da.
6: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu aragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen aragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin. 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
7: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
8: Kultur Klik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
8: Kultur Klik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
8: Kultur Klik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
8: Kultur Klik.
9: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
8: kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
8: Kultur Klik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
12: Benetan?
11: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
12: Eta non topatu dezaket info gehiago?
11: UEU.eu salbidean.
12: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
13: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
14: Europar Funtsek diruz lagundua.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.
1: Solasean ari gara faktorian gaur Mikel Urdangarin, Ugaiz Krespo eta Joseba Arrutirekin, eta enpresa munduan zer nor izan den persona baten heriotza aipatu behar dugu. Jose Ignacio Lope de Arriortua, enpresa gizona hilda, 85 urterekin, automobilgintza sektoreko enpresa handiak bideratzen lagundu zuen, 80ko eta 90ko hamarkadan xiker.
17: Super López ez izenez ere ezaguna, industria ingeniari zornozarrak autogintza sektorean egin zuen bere ibilbide profesionalaren zatirik handiena eta goi kargoak izan zituen General Motorsen eta Volkswagenen. General Motorsen multinazional horren munduko erosketa arduraduna izan zen eta Volkswagenen berriz presidente orde izendatu zuten. López de Arriortua ark ezarritako metodologia berritzaileengatik eta bere izaeragatik nabarmendu zen.
18: Ingenierue, banaz, baina lehenengo baserretarra. Da bigarrena ingenierue. Da gero behar egin, behar. Da gero miragroa, etorriko da. Ni naz erue, ni naz miragro bat.
17: Bere metodoengatik kritikatu ere izan zen, baina General Motorsen eta Volkswagenen krisi eta zenbaki gorriei aurre egitea bideratu zuen, metodo berriak eta lan eta lan egitea aipatu ohi zituen López de Arriortuak, eta Super López Goitizena berriz, ba, etzuen kutxunegia Euskadi Irratian aitortu zigunez.
19: Super López deitzea ez zaizu gustatzen orduan, ez da?
18: Hori, ez, nik gotitzen antzu Arriortua.
19: Aha.
18: Nik gozo López de Arriortua, ondo dau. Baina esen zan Super López mesedez.
19: Ez zaizu gustatzen
18: orduan. Arriortua nazta.
17: Bizitzaren paradoxa goibela, López de Arriortuak auto istripularria izan zuen, 1988an, kamioi baten kontra jota Burgosen eta orduan desagertu zen bizitza publikotik.
1: Agurtu behar dugu Jesus Etxezarraga, Euskadi Irratian lankide izan genuena, eta gero urte luzetan EITB-en ekonomia informazioa lantzen aritu dena, Jesus, egunon?
20: Egunon.
1: López de Arriortuaren ibiliak eta haren ibilbide profesionala jarraitzea tokatu zitzaizun zuri, zer etorri zaizu gogora haren heriotzaren berri izan duzunean?
20: Bueno, ba, alde batetik bere ibilbide profesional ikaragarria, hasi hemen Bilboko inguruko enpresa batzuetan de gero amaitu ba, multinazionaloetan eta azkenik olako gainbera batekin, eta bestalde bere izaera, ez, nolako da zen, galtzua, gogozua, osa persona zultzua, eta aurrian zegoena irentzi egiten zuen, ez, bere izaera indartzuarekin.
1: Zuri egokitu zitzaizun, ura elkarrizketatzea, aurrez aurreko hartu eman nortan nolakoa zen?
20: Bueno, ba, ez desberdina, bera zegoen beti oso azteko, aztirik gabe, ezertarako. Eta orduan elkarrezketak ere batzuetan izaten ziren, horrelako presiopean, ez da? Baina, bueno, berak hor agertzen den moduan hitz egiten zuen, ere oso modu indartzu batean, gogotzu batean, eta geuzak pasioz azalduz.
1: Asko nabarmendu zen bere garaian, enpresa kudeatzerakoan zuen bere metodologia. Horri buruz, zer daukazuzu gogoan?
20: Berak elabete zuen beti bere kudiaketari buruz hitz bat, paradigma bat berri bat sortu behar zela lan kudiaketan. Eta alde batetik izaten zen lan posto eta lan prozesuen berratolaketa bat eginez, beti berak esaten zuen langile ardigunean jarriz, horrela esaten zuen ba, bere ala ezer egin gabe kasik iuneko amarriko hobekuntza egin zitekeela ba, produzio emaitzetan. Eta bestalde ere, ekarri zuen horrekin batera, oso famatu izan zen, hornitzaileak produzioan bertan integrazia. Ez bakarrik osagaiak ekarri eta gero automozio enpresa batek, automobil enpresa batek hori montatu eta automobilekin. Bizek eta bertan, prozesuan bertan, sartu egiten zirela lantegian hornitzaileak, ba, beste modu desberdin batez.
1: Zona handiko kudeatzailea izan zen, General Motorsen, bueno, neurri batean berpistean zeresena izan zuena, gero Volkswagenera egin zuen, eta gero hor industria espioitza leporatuta ere aldi ilun bat izan zen, ez da?
20: Bai, bera izan zen General Motorsen, izan zumezera oso goi kargu bat, konfiantza osoko bertako presidente eta zio duena, baina onelako batean Volkswagenek fitxatu gintzidun nola baita esateko eta Europara etorri zen. Etorri zen bera, eta berarekin lanian zegoen taldi ere. Eta orduen, Amerikarrek salatu egin zuten espioitza egin zuela, ez bakarrik bertako prozesuak eta jakituria de jakintza eraman zuelako, bezik eta baita ere talde eraman zuelako. Torri izan zuen oso prozesu luze bat, azken batean olako akordio baten, batez ere beraia istripu izan eta gero geberatuta zegoenean, ba, egin zen akordio bat esaten da, batzuk esaten dute, $1,000,000 eta beste batzuk, ba, zifra hori, 1,000,000,000 ere igoten dute, baina ez dakigu.
1: Ba, akordio, epaitegizkanpoko akordio horrekin itzitzen auzi hori, 1988an izan zuen istripu larria, eta hor amaitu zen bere bilbide profesionala, eta egin gabe geratu zitzaion, ba, bere bizitzako ametsa izan zen ziurrenik, ezta? Amorebi eta Etxanon bertan, autolantegi bat egitea, eta berak diseinatutako prototipo hori egitea eta garatzea, ezta?
20: Bai, esaten zen, hain zuzen ere, ba, Europara, Alemaniara, Volkswagen taldera etortzeko arazoteri bat izan zela, ba, Volkswageneko zuzendariek itzeman ziotela, ba, izango zuela hemen Euskal Herrian, Amorribieta Zornotzan olako lantegi bat egiteko, automobil lantegi bat, industria bat osatzeko, eta bere ametsa hori zen. Eta bazokan baita ere prototipo bat, Carmen deitzen zena, apenas gutxitan agertu izan dena. Eta berak hemengo amets hori betekabe uti zuen, eta badirudi ere Volkswagenetik ateratzeko arrazoitari bat hori decepzio hori izan zela, zeberak bazuen hemengo instituzioekin eta baita ere hemen Euskal Herrian ba, oso indartza zen eta den industria osagaien inguruan ba horrelako ba aventura empresarial handi bat egiteko eta hori dena ba jauzi egin zen.
1: Lehen albistegian entzun dugun pasarte batean aipatzen zuen berak Xabier Arzaiusekin zuen lotura hori, hor badago pasarte bat Jesus Arzaiusek eskomuturreko erlojua alde aldatu zueneko ere, ez da?
20: Bai, bezako berako lako zoatzuterako López de Arriortuak ere olako liturgia bat edo ritual bat, bat izan zen, oriteariko bat izan zen, ba, eskumutur saldatzea erlojuan gara idezateko ba, bide edo amets berri baten hori osatu arte edo lortu arte horrela jarraizeko.
1: Bai, lantegia eraiki arte eskumuturra saldatuko aldatuko zuela.
20: Bera basuen arremana hondia Arzaiusekin eta baita ere gero gustot importanti izan zara bere aldian Bizkaiko aldun nagozia paradera ekin eta horri inguruan instituzioekin ba, eratu zen bete zen ametzori.
1: Ba, Jesus Etxezarraga asko estimatzen dizugu. Memoria ariketa gurekin batera egin izana eta López de Arriortuaren figura horrengana gerturatu izana. Horrengo batera arte.
20: Eskerrik asko zeuei.
1: Ugaitz eta Mikel, belaunaldi zuei urruti xamar geratzen zaizuela esango nuke. Joseba, zuketan igartu xeago eta gian oroimen gehiago izango dugu. Oso pertsonaia gartxua eta oso berezia, ez da aldi bat markatu zuena.
0: Bai, egia da, ezta, eta atzo bere diotxaren berri izatean egia esateko ja, astuta geneukan izen bat zen, ezta, eta memorian atzera, oso atzera egin behar izan dugu, pizkat gogoratzeko garai hartako pasarteak, eta bai, nik uste dut, batetik balio handiko ingenieria zela, hori ez dago zalantzan jartzerik, oso goi mailako karguetara heldu zen, industrial ikaragarri lehiakor batean, estatu batuetan gainera, eta horrek adierazten du bere maila, ezta, eta bere balioa zenbaterainokoa zen. Gero bere metodoei dagokienean, nik uste dut hor zalantza gehiago dagoela edo behintzat Europar ikuspuntu batetik eta langileen eskubideen eta ikuspuntu batetik behar bada galdera ikur edo zalantza batzuk sor litezkela. Ezta, askotan ez naiz bakarrik kasu honetaz ari, baina beste kasu askotan ere aipatzen direnean paradigma berriak eta alako hitz ba, dotoreak horren atzean egoten dena da pixka bat ba, langileen eskubideak estutzea edo horrera egitea, ezta, eta ondo dago langilea erdigunean jartzea eta aurrelakoak esatea, baina gero hori ikusi behar da praktikan horrek zer esan nahi duen, eta ikusi behar da gainera Europan zorionez langilek eta dituzten eskubideak estatuetuetan dituztenen aldekoen aurrean oso ezberdinak dira, gure egunerako, sindikatuak ere indartsuak direlako eta bestelako borroka batzuk egin izan direlako. Eta beraz, onelako mirariak eta iragartzen direnean ba, beti dago alako zalantza bat, ez da, horren inguruan. Baina nik uste dut, batez ere, erdigunean jarri behar dugula, balio handiko gizon bat izan zela.
1: Oi hartzunen bat iritsi zen da, zuen belaunaldirein, Mikel?
3: Bai, esan beharra dut, nik atzo zautu nuen. Bere berri, 1988an erretiratu zen bizitza publikotik, ukeraz banago, istripoa izan ondoren, eta gu orduan txari ginen lehenengo pausoak ematen, beraz, ba oso oso urrugne gehatzen zaigu, eta egia da gainaz, hil berritan ba oso zaila dela, ez, hitz egitea, nik zer gutxi daukate esateko, ez, niri kurioso egin zaidan bakarra, kaso orain Josebak esaten zuen horren arira, ez, atzo ibiren nitzen irakurtzen, ba, edabidez berdinek nola irakurtzen zuten bere figura, eta hor, ba, bakoitzak ze aditzondo jartzen dituen, ez, ba, batzuk esaten zuten paradigma berri hori, bueno, oinarritu zela hornitzaileak integratzean, eta beste batzuk esaten zuten hornitzaileak estutzean edo presionatzean, baina esan bezala nik ez daukat nahikoa oinarri, ba, alako azterketa bat egiteko, eta hori xe, kuriosidade piztu dit pertsonaiak.
1: Ba, bai, bada, arreta deitzen duen horietako batu gaitzuk, zerbait aipatzeko?
2: Ba, ni atzo eta gaur irakurri nuena, baina figurentes garri bat zen, Ez bakarrik goian, oso goian egon zelako, ez? Baizik eta ere oso ideia, edo indigutzen ez niatzako oso ideia euskaldun bat irudikatzen zuelako eta irudikatu behar durako, ere? Gaurko euskaldunei, industria ambizioa lana eta kanpoan lehiatzeko gaitasuna. Hori da euskaldunei beti, ez dakit, zerbait guri, gure aldarrikape, oza, gure inguruan egonten zerbait, eta neuzetan ere mantendu behar dugu, ere?
1: Ba, nahi izan dugu figura horretara gerturatu, Zornotza bueltako entzule batek esan digunez, Josin bezala ere herrian ezagutzen duten, Josin López Arrigortuaren figura horretara gerturatu. Tartetxo bat iragarki eta solasaldiaren azken txampa.
21: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko FormTechera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
24: Adi, filmak euskaraz.
25: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
26: Horri!
27: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
28: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
10: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu Leap motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure Leap motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. Leap motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. Leap motor, egin salto. Grupo Karza.
30: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Euskadi Irratia.
1: Aste honetan solasaldietan behin baino gehiagotan hitz egin dugu Leona 14. Aita Santua Espainiar estatura egiten ari den bisita ofizialaz, eta bisita honetan ardatzetako bat, bere mezuan ardatzetako bat, migrantei harrera egitearen bueltakoa izan da. Hain zuzen gaur, Bartzelonan eta Madrilen egon ondoren Kanariar uartetan egingo du geldialdia Leona 14. Aita Santuak, migranteen errealitatea ezagutzeko tartea hartuko du, migranteen harrera sistema ezberdinak ezagutzeko Vatikanoak antolatu duen topaketa egingo da, beste abeste Imanol Pradales lehendakari ere joateko da. Eta hain zuzen, hau dator, gaurko topaketa hau dator, Europar Batasuneko migrazio eta asilo ituna indarrean sartu bezperan. Europar Batasunak zorroztu egingo du, nabarmen zorroztuko du migrazio politika. Maitane Subijana, aletu dezagun itunak berak zer biltzen duen.
31: Ba, 10 legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, tartean mugak zorroztea dakar eta gogortu egiten du asiloa lortzea ere. Asilo eskaerak denbora laburragoan aztertuko liratezke, batez ere segurtasunera ko arriskutsutzat jotzen diren eskatzaileei azkarrago ukatzeko ezarri den neurria da. Banak eta mekanismo bat ere badakar, 27 estatukideen artean Europar Batasuneko herrialdek asilo eskatzaile kopuru jakin bat hartu beharko dute, presio handiena jasatzen duten Espainia, Italia edo Greziara heltzen direnak banatzeko. Horrez gain, datu biometrikoen base bateratua sortzea ere jasotzen du itunak, 6 urtetik aurrerako migratzaileen atzmarkak eta aurpegi azterketak erregistratuko dituzte, eta itun honek ez du jaso, baina Europar Parlamentuak onartuta duen itzulketen araudiak bai baimenduko du asiloa ukatzen zaien migranteak deportatzea Europar Batasunetik kanpoko herrialdetan dauden itzulera zentroetara, alegia hirugarren herrialdetako deportazio zentroetara. Eredu honek Italiak 2024an Albanian bultzatutako ekimenaren ildoari jarraitu dio, gaur egun ez daude martxan, hainbat auzitegik atzera botata geldiarazita baitaude. Ituna historikotzat jo dute alderdi ezberdinetako eurodiputatuek eta estatukidei ohartaraziete denbora nahikoa izan dutela baliabideak prestatzeko.
4: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member states.
31: Eta ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
1: Ituna osorik aplikatzeko eskari hori, beraz legea zuzentaragua eta ituna indarrean sartu biharamunean nabarmentzen dena, oso argi Maitanek aipatu dizkigun neurri hauek guztiekin mugak are eta zorrotzago izango direla aurrerantzean Europara etorri nahi dutenentzat, Mikel.
3: Baldin eta aberatsa ez balin bazera. Ustet asiloa hitz egiten dugunean, nik uste gogorakarri behar degula zeri buruzari garen, beste beste ez. Asiloa da oinarri-oinarrizko eskubide bat, planteatzen duena jatorrizko herrietan dauden gatazkak, gerrak, violentziak edo bertan pertsona ezberdinak jasan ditzaketen jazarpen kasuen egoeren aurrean nolabait babes bat planteatzen duena. Beraz, ari gara oinarri-oinarrizko eskubide bat ez. Eta uste dut, hain zuzen ere, bueno, itun atzerako eta erreakzionario honek, ba, oinarri-oinarrizko eskubide asko urratzen dituela, eta oso larria dela, ez? Askotan balio Europarrak aipatzen dira, baina nire galdera da, bueno, oinarri-oinarrizko auzioien aurrean zer nolako Europa ari dan eraikitzen, eta niri egia esan irudia ez zait bat ere gustatzen, ez? Ikusten dute Amerikako estatu batuekiko oso-oso dependiente, eta era berean bere baitan oskolduta, ez? Eta kasu hontan askotan aipatzen dugu, ez? Ultraeskuina, Trump eta mehatxu bezala aipatzen dira, baina kasu hontan esango nuke bere agenda bete-betean irensten dela, ez? Eta horren adibide da Melonik abiatu zuela hau, bide hau Albaniarekin. Europar Batasunako Justizia Auzitegiak eta Justizia Italiarrak auzitan jarri dutela politika hori, baina hala ere hori zabaltzeko apustu bat egin dela. Ba, bueno, oraintxe bertan aipatu diren giza eskubideen kontrako urraketa larriekin, ez? Eta gero
1: hor argituko dugu migrazio eta asilo itun honek berez ez duela bere baitan bai biltzen hirugarren herrialdetako itzurera zentroetara, baina hori badator itzulketen araudia badakarrelako atzetik segituen.
3: Bai. Eta gero aipatuko nuke sekulako hipokresia dagoela, ez? Ze askotan orain esate baterako, ez? Futbolean udako merkatu hasiko da, ez? Eta alako fitxatu dela, eta bestelako fitxatu dela, eta, bueno, ez, iragarriko da Davide guztietan. Inorrezte guen zungo esan ez, haizu, baina hau emigrante dira eta ez da itxezela etorri, ez? Beraz, zein da, edo multinazionalak etortzen direnean, badirudi alfombra gorria jarri behar dela, eta bertan dauden, beste-beste, zerga betekizunak eta beste, ba, aldan neurrian salbu txita jarri behar tzaiela, nolabait, bidea urratzeko aukerak eman bartzaizkiela, ez? Beraz, arazo zein da, bat, lehen esaten genuen bezala, migrazioa edo migrazioen klase soziala eta pobrezia. Eta bi, orain, udan, besteak beste, turismoari lotuta, beste hainbat enplegu sortuko dira, ostalaritzan, soroetan ere hainbat lan egongo dira, zaintza lana zeharlerrokoa da urte oso antzear egiten dana. Hor ere, bueno, jakin badak, iguazkotan pertsona migrariek zerrolako baldintzetan, zerrolako lanak egin behar izaten dituzten. Inorreztegu entzuten, ez? Nolabait politika hauek planteatzen ari direnak ez ditugu entzuten esan ez daitezela torri, ez? Beraz, nik uste hor argitu behar dana dela, ultraeskuinak, edo kasu honetan, hau babestu duten Europako Alderdi Popularrak eta ultraeskuinak, esaten dute, migrazioaren kontra daudela, baina nire uste ez daude migrazioaren kontra, daude, bat, pobren migrazioaren kontra, eta bi, daude hoiek legez migratzearen kontra. Ze, era ilegal eta alegal batean, etorriz gero, badakite sektore askok era ilegal edo alegal batean, bueno, lan baldintza oso somakurretan lan egin arazteko aukera dituztela, eta uste hori baliatzen dela.
1: Uaitz?
2: Bai, a ber, immigrazioa ongi etorrea izan behar du, gure herrira, Europa osora, baina horregatik egin behar da ondo, ordenarekin, koordinazioarekin eta baliabideekin. Migrazio politiko serio bat ez dateak besterik gabe irekitzea, eta hori badirudi, ez? Batzuek nahi dutena. Serioa da jakitea nori dizten den, nola hartzen den, eta lurralde bakoitzak zer behar duen eta zer ardura banatzen den. Eske badirudi hemen ateak ireki bat ditugula, eta bueno, ba, gertatzen dena gertatuko da, takitxo, ez. Osa, horrela ez da gestionatzen inmigrazioa ondo. Horregatik erronka hori da, ez, gizatasuna, erantzunkizuna eta kudaketa ona uztartzea. Baina improvisaziorik
1: ez. Eta iruditzen zaizu, itun honek ugaitz laguntzen duela, zuk aipatzen duzun ordena hori ezartzen?
2: Nuski baiet, sabe, ikusi dugu azkenengo hilabeteetan, ez, autonomia erkidegoekin. Osea, behar dugu horrelako neurriak, gauzak, ez dakit, kontrolatzeko. Zatik, ongi etorriak izan behar dira, baina buruarekin. Osea, guretzera, gomidatu aldugu, pertsona askori jateko, eta hemen bizitzeko, eta hemen lantzeko. Baina, ere, ba, jakin behar dugu, non dauden, zeintzut diren, zenbat diren, eta gauzak kontrol guztiarekin. Eta berdin egingo genuke gure kaleetan. Ba, da berbera, da aplikatzea gure etxean egingo genukena, ba, Europan.
1: Joseba.
0: Bueno, leheneko anekdota bezala nik esango nuke, Vatikanoko estatuak berak isunak eta kartzela aurrikusten dituela baimenik gabe bertan sartzen direnentzat. Beraz, nik uste dut hori ere anekdotikoa dela, kontutan izan da gainera, ze ezaugarri fisiko eta bestelakoak dituen Vatikanoko hiriak, baina tira, hori ere datu bezala hor dago, ezta? Nik uste dut, inmigrazioaren inguruko eztabaida hau erabat posoituta dagoela aspalditik. Ematen du, edo ate guztiak zabaldu behar direla erabat, edo ematen du inmigranteak kriminalizatu egin behar direla, ezta? Eta nolabait mugaren bat jartzaren aldekoa dena, laster da aporofoboa, laster da rasista, eta ez dakiz zer. Nik uste dut, sosegu handiagoz ekin behar zaiola gai honi. Beti ere, oinarrian, gizatasunez jokatuta. Eta giza eskubideak aintzat hartuta. Nik uste dut hori, negozia zeina dela edo zein kasutan. Baina tira, hemen aztertu beharko dugu, gurera etortzen diren migrarien perfila zein den, ze adintarteko diren hemen azkenean geratzen direnak, ze asko etortzen dira, baina gero ez dira geratzen, beste herrialde batzutara alde egiten dute, ba, aukera hobea hauen bila, eta horrek ze erronka dakarzkigun gizarte bezala, gizarte kohesioari dagokionez, eta bar, eta azterketa serioak egin behar dira, datu guztiak mai gainean daudela, horri ordena pixka bat jartzeko. Ez da, ze gaur egun, Espainiar Estatuan ez dago migrazio politikarik, migrazio politika ematen du dela, ez errez egitea, eta alakoren batzuetan gobernuari komeni zaionean legezkanpo daudenak regularizatzea, ezta? Eta nik uste dut bestelako immigrazio politikak behar direla, bestelako jokabide serioagoak behar direla, gai honek nolabait gizarteon etorkizuna jokoan jartzen duelako, ezta? Eta beraz gai serioa da, eta nik uste dut arduraz jokatu behar dela, kanpotik datozenei begira eta bai hemen bizi direnei begira ere, eta nik hori faltan botatzen dut, ezta? Alako soseguzko, sakoneko, eztabaida bat.
1: Migrazio eta asilo ituna, bihar indarrean sartuko dena eta izango dugu xetzeko eta adituen ikuspuntuti baita ere aztertzeko aukera aurrerantzean. Hemen txutzi behar dugu gaurkoz aktualitatearen azterketa. Mikel Urdangarinu, Gaizkerespo, Joseba Arruti, eskerrik asko, besarka da bana.
0: Bai,
2: mi esker.

0: Goizeko 10ak dira. Iranen eta Estatu Batuen arteko gerragiroak okerrera egin du azken orduotan eta Iranek ziurtatu du ez dagoela amore emateko prestekialde hurbila infernu bihurtuko duela itzeman du Majid Mousavi, guardia iraultzaileko komandanteak gaueko erasoei erantzunez Ramon Sánchez.
1: Eta Irango armadako kuartel nagusiak jakinarazi du Hormuzko itsasartea itxi egin duela eta ontzi guztientzat gainera. Naiz Estatu Batuek hori ukatu eta itsasontziak batera eta bestera dabiltzala ziurtatu. Mikel Aiestaran ITB-ren ekialde hurbileko berri emaleak ditu egoerari buruzko xehetasunak.
2: Bigarren gau jarraian Estatu Batuek eta Iranek elkarri eraso egin diote eta horrek berriro ere eskala handiko gerra baten mamua gerturatu du. Donald Trumpen arabera Estatu Batuek Irango helburuen aurkako bombardaketa olde berria abiatu dute 59 Tomahawk misil eta aire eraso erabiliz. Estatu Batuetako presidenteak esan du operazio aldi baterako eten dela, baina ohartarazi du erasoa gaur gauean berriz hasiko direla Teheranek negoziazioetan amore ematen ez badu. Iranek berriz Kuwaiten, Bahrainen eta Jordanian dauden Estatu Batuetako baseen aurka bi eraso olde egin dituela dio eta eskualdea infernu bihurtzeko mehatxua zabaldu du.
1: Eta Indiako gobernuak jakinarazi du Estatu Batuetako armadak Hormuzen petrolioontzi baten aurka egindako erasoan Indiako hiru marinel hil zituela. Hasieran desagertutzat eman zituzten, baina Indiagoko gobernuak baiztatu desagertu ez hil egin zirela. Iranen aurka Estatu Batuek eta Israelek hasi zuten gerraren ondorioz lehendabizi petrolioaren prezioa, baina ondoren beste hainbat produkturena garestitu eginda eta entzun dugunez oraindik petrolio hornidura ez dago ziurtatua egoera honetan, adituen arabera Europako Banku Zentralak interestipuak igotza erabakiko du seguruenera gaur Frankfurten egingo duen bilera, nahi zuzen inflazioaren goranzko joera mugatu nahirik. Medikuen auzia korapilatuta dago eta alde elkarri leboratzen diote egoeraren ardura erkidegoek ministerioari, ministerioak erkidegoei eta sindikatuek bai Espainiako gobernuari eta baita erkidegoei ere. Nafarroan medikuak haserre atera ziren atzo, Fernando Domínguez osasun konseilariarekin egin zuten bileratik, Euskadin berriz, Euskadiko medikuen plataformako hartarazi du greba mugagabea ez den protesta moduak gero eta gutxiago gelditzen zaizkiela eta Eusko Jaurlaritzak duela gatazka hau konpontzeko giltza. Mónica García osasun ministroa Sumar alderdikoa da eta Euskaditik Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak adierazi du gobernuak onartu duen estatutu markoa ona dela, langileen baldintzak hobetzen dituela eta Alberto Martínez osasun sailburua boikoteatzen ari dela.
3: Esparru estatutua oso ona da osasun publikoaren txat eta bere langileen txat. Adostuta dago sindikatuekin, baina sailburua boikoteatu egiten du, gure ustez argi dago.
1: Nafarroako gobernuak, Espainiako estatuak eragindako beste 7 torturaren biktima aitortu dituela, jaginarazi du egiaren garaia da elkarteak. 7 biktima hauek, gehienak, Espainiako poliziak, 1973 eta 2003 urte artean torturak jasan zituzten nafarrak dira. Nabarmentzekoa da biktimetako bat Iñaki izenekoa, 3 aldiz torturatu zuela poliziak eta bitan berriz Xavier Sarda Saldias. Azken 7 aitortzekin 144 pertsona dira indarkeriaren biktima gisa aitortuak, hauen artean 7 hildakoak dira.
0: Errepidetan gora berari pei?
1: Ba bai, bat baino gehiago, N-121 errepide hasteko, itxita egonda bi norabidetan, Lantz parean, Arraiz Orkinen, eta orain herri bat zabaldu dute, Foruzaingoak azaldu duenez, Iruñako norabidean kamio bat matxuratu da, bi norabidetan itxi berri izan dute hasieran, orain txandaka ari dira bide ematen, baina hala ere autoilarak luzeak dira, 2 kilometro ingurukoak norabide bakoitzean. Elorriotik Arrasaterantz doan N-626 errepidean berriz, bi kamioik ezbeharra izan dute, segurtasun sailek esan digu, persona bat zauritu dela, eta autoilarak daudela, Arrasaterantzko norabidean, baina baita Elorriorantz ere, Iguria inguruan gertatu da. Eta azkenik, Donostia 20 ingura bidean, Anoeta parean auto bat matxuratuta dago, eta autoilarak Aritzetarantz osatu dira. Temperaturak gaur epelera egingo du Euskalmeten iragarpenaren arabera. 20 eta 25 gradu artean kokatuko dira, hiriburuetako temperatura altuenak, goizean oraindik tarteka euri lagangarra egin badezake ere, eguerdirako atertu eta arratsaldea eguzkitsu geldituko da. Azken egun luzetan bezala, haizeak gaur ere iparrukitua izango du.
0: Gero arte, Ramon.
4: Gero arte, Iñaki.
0: Mikel Rotaetxe, egunon.
5: Iñaki, egunon. Begiran, proposamen indiskreto batekin atorkizu, Iñaki.
0: Aien, bota.
5: Itzegin dezagun gizonezkoen futbolaz.
0: Zuetani futbolaz izketan.
5: Nik eta zuk, itzegingo dugu futbolaz. Iluntzeko 9:00 abiatuko dute Mexiko irian, munduko futbol txapelketa Mexiko eta Hego Afrikaren partidarekin dakizunez, futbol zaretenok eta Euskal Herriko selekzioaren faltan goza zazuen oski, eta etzaretenok, ba animo, zer esango dizuego, ba. Inozko txapelketarik handiena da, ikusmina beste horren bestekoa, eta horren erakusle errazagoa dela udan, Donostia ardigunen aparkatu eta alde zaharrean atzerritarrik gabeko taberna bat topatzea, mundialeko kromoak aurkitzea baino. Olatz Arteaga, Durangoko Etxebarria liburu dendako langilea da, estok berria jaso du, baina...
6: Bildu esan lehengo gunien, agortu ziren, gero bildu eskusen beste bat obi, agortu ziren, eta holan ibiltzen gara baigul, aztebete inguru bakromo hori gabe, eta gero atzabe bideltxo eskue, gero agortute dau.
5: Eta motiboa?
6: Ba, nik ez dakit. Nik ez dakit. Zenik aurtengo moduko mundiala... Ez dakit ze pasetan da nahurten mundialakin. Ze pasaudan edo behintzet urten da be kromo eta album gehiago euro pintzatu ben baino gehiago saldu da, eta ez teke estokik, ez dakit. Guri esatu eskue bardin ez daula estokik.
5: Eromena, labur bilduta. Zazpi baietz taldeak Euskal Herriko selekzioaren kromoak kaleratu dituela ere jakin dugu, eta Euskadi Irratiaren erredakzioan itxi dugu porra egiteko epea, 43 lankidek hartu dute partinaki, eta beraz hor badugu saltxa.
0: Bai.
5: Zuk egin alduzu?
0: Bai, egin dut.
5: Eta ze konbentzimendu handiz?
0: Konbentzimendu handiz baino,
5: ondo estudiatuta.
0: Esango dut hori da, ikerketa sakona eginda, gero futbolaz asko dakienak agian bote prontoan erantzungo baitu, baina askorik ez dakigunok, ba, baldin eta fundamentu pixka batekin egin nahi badugu porra, ba, begiratu behar dugulako batza bestea zemailatakoa den eta kostata, eh?
5: Nik aitortuko izut ez dudala lakorik egin, intuizioz jokatu dudala eta horren emaitza da nahikoa bilakara previsiblea marraztu dudala, baina egia da porra egiten hasita gurutzatze interesanteak tokatu zaizkidala nahi gabe, estatu batuak iran,
0: bai?
5: Ingalaterra Eskozia, beraz, hortxe?
0: Ba, izango da, zelaio egietan saltza. Bihar arte, Mikel.
5: Aio, Iñaki.

0: Mikel Rotaetxe.
1: Amairu koma zei edo bestela esan da, ia amarrekoa, Aiala Martinez, Bilboko Eskola Pilotako ikasleak lortu du, unibertsitatera sartzeko proban, Araba Bizkai eta Gipuzkoako notarik altuena, atzo baipasan kontatu zuen, zegoera kaskarre eta sufrituan izan duen, urrezko dominaren berri?
2: Bai, bai, orain maltan nago, ondartzara joateko ideia daukagu, eta gero, bai, ospatuko dugu, bai, bai, bueno, nire amak, bidali dit, notak. Osa, ez nuen pasaitza aurkitzen, bai, bai, osa, benetan izan da, krisi momentua batzuk, hori, etzetik, beste deku batera joan izan behar dira, kobertura ez delako oso ona, gero, webgunea, jauzi dela uste dut, osa, bueno, bai, krisi bat.
1: Maltako krisiaren kontakizuna hori, datorren urtean unibertsitatean hasiko direnego Euskal Herriko gazteak oporretan dabiltzan bitartean Ipar Euskal Herrikoen sufrikarioa ez da oraindik amaitu, datorren astean izango da basoaren azterketa oldea, ekainaren 15etik 17ra, astelenetik asteazkenera, gutariko askok ez genekien azera zen Frantziar estatuko unibertsitate sistemak ez duela funtzionatzen Ego Euskal Herrikoak bezala, unibertsitate ikasketak asteko Parkursup izeneko sistema erabili beharra dago, eta horrek baditu berezitasun batzuk gaiontaz ez jakin garenok harritu gaituztenak. Berezitasun horietako batzuk kritikatu berri ditu berriagunkarira igorritako gutunean, Joane Larre Salaberri, Baionako Bernatetxe Pare ikastetxeko ikasleak. Joane, egunon.
3: Haupa, egunon.
1: Berriako artikulu horretan diozunez, basoak ez du garrantzian dirik, Frantziar Estatuko Unibertsitate bat aukeratu duzuen ikasle ontzat, eta hori zure kasua da adibide. Ekonomia ikasketak egin nahi dituzu, baina basoa egiten hasi aurretik. Badakizu, non izango zaren datorren ikasturtean?
3: Ba, beraz, plataformaren funtzionamendua aski kompleksua da, baina guk xede batzuk egiten dizkiogu martxoko hilabetean, eta ondotik ekaina astapenean, beraz, aktibitatearen berregunetan, guk emaitzak errezibitza ditugu edo xedean erantzunak.
1: Bai.
3: Eta hortik, ba, formazkuntzek maiten digute baietza edo ezetza, ea sartzen uzten gaituzten beraien formakuntzetara.
1: Uh-huh.
3: Eta horren usu, ekainaren unujengo astan ditugu baso gazterketak, ba, gehien ontzat, haintzinetik badugu formakuntza baten erantzun bat, eta gehienetan ba, formakuntza horrek bai euskoa maite madu, gehienek badakigun hori biten giren basoa, basa haintzin.
1: Eta zeure kasuan, Parisa joango zara?
3: Bai hori da, ba, nik erabakiak egin behar dira bera, eta ba, Parisera joan naiz ekonomia ikasketak egitera.
1: Azaldezagun zehazki zer den Parkursup sistema, zer eskatzen dion ikasleari, eta zen aurritan izan daiteken zeuentzat larritasun iturri?
3: Bai, zeraz Parkursupek plataformak azken bi urteetako emaitzak kontutan hartzen ditu, eta baita ere, ba, kanpoan, ez dute kanpo egite ditugun aktivitate, edo elkarteetan implikatuak giren hori. Eta gero hortik, ba, prozesuaren astapena, urtahil abenduan hasten da. Hortik goiti, 25.000 formakuntzen urriak ikus ditzazkegu, eta hortik, emeki, martxoan erramezala ba, erabaki amak bat xede egin edo, eta gero formakuntzen gure dosierak aztertzen dituzte. Eta gero, ekain astapenetik goiti, emaitzak plazaratzen dira. Guretzat, ba, estres iturri handi bat zan daiteke, ba, lehinik eta bain, notaren garrantziagatik. Bi urtez egindako notek kriston balioa dute, eta bereziki formakuntza selektiboak deitzen diren horien dako, horiek nota ba, gehien bat hori dutelako hartzen kontutan. Eta bai, horrek estres iturri bat sortzen du, entxa, basoa intzin ere.
1: Zu esate baterako Oksitaniako Tolosan izan zinen, ekonomia ikasketak eskaintzen dituen unibertsitatean, eta kontatzen duzu, 1200 hautagai zeudela, 1200 ehun ikasle berriren zat. Eta nola erabakitzen du Parkur sistemak nori emango dion ehun plaza horietako bat?
3: Ba, hori da, ata irikiak egin nituen, eta, ba, iagan egoera aski erringa gehiago ditu zitzaion, ze denek ber profilak genituen, denek ber nota genituen, denek ber berezitasunak genituen, eta horrek argitu ninduen, eta hortik, ba, pentsatzen noen, ba, nola egiten dute hori desberdintzeko, 1200 gira, soilik egun toki eskaitzen ditu formakontzak, nola egiten dute jendeak desberdintzeko. Ba, hori guzia, sailkapen bat eginez egiten dute. Eta sailkapenak eginetan, erramezara formakontza selektibetan bereziki, ba, noten arabera egiten dute. Eta nik baditu lagunak biziki sozialak direnak, edo gehen bat ba, jendeekin ongi modlatzen direnak, baina olako irizpideak, ba, ez dira bortzaz kontzutan hartuak olako formakontzetan. Eta bai, egia erran, Bai, xalkapen historio horrek pixkategia egan oino urduriago jartzen gaitu.
1: Uh-huh. Xalkapen hori nork egiten du? Epaimai batek, adimen artifizialak, modu numerikoan egiten da, edo pertsonalean, nola egiten da aukeraketa?
3: Beraz, aipatzen dut artikuloan ere, gehienetan auge selekzio bat edo egiteko plantan jartzen dute algoritmo bat edo adibidez, 13 azpitiko notak edo kentzen ditu berehala eta ondotik ba gizaki bat edo sartzen da zera aztertze hortan eta entzunik hola entzun dut eta pentsatzen dut ala dela gehienetan dozer bakots bere demago 1000 berren dituztela ba minutu terdi eta 2 minutu hartan pasatzen dituzte dozeretan. Mm-hmm. Beraz, gain begiratzen dituzte noten bereziki notena eta gero horren arabera egiten dituzte sailkapenak.
1: Eta pentsatzen dugu honek oso sistema lehiakorra, oso kompetitiboa sortzen duela.
3: Bai. Senditzen da bortxaz gure lizeon, mehanetxipa lizeon, baina egia da pentsatzen dut eta senditzen dut ere bai gure arteko lehia sortzen duela. Ze denak ba albezain nota hona okan nahi dugu eta ba nota hoberena duenak lortuko du eta naiz eta besteek nota hona okan hoberenak du lortzen eta azkarrenaren legea egin nahi dut. Horrek ez du bortxaz zentzurik. Ez du bortxaz zentzurik eta gure arteko lehia bai pizten du.
1: Eta gero eskaintzaren tamaina, ze parkur sistemak esan duzu ez, 25.000 ikasketa ere du eskaintzen dituela, urtarrilean argitaratzen dute eskaintza, martxoan aukeratu behar duzue, eta orain, ekainaren biaren ondoren esaten dizute, norako aukeratu zaituzte. Ez da erraza izango horren beste aukeraren artean bat aukeratzea?
3: Hori bera, ba, hori ere urdubitasun puntua gehitzen da, ba, epe laburran erabaki behar. Uh-huh. Ez ditut data guztiak emanen, baina bada hiru eguneko epe bat formakuntza erantzuteko. Ema egon badituzula hiru proposamen, hiru formakuntzetan onartu azira, hiru horietako bat onartu beharko duzu bai alabai hiru egunetan. Eta beste biak desagertuko dira. Eta horrek, ba, autuak egin beharrak, egiaren ni biziko gero jartzen hau, baina egin behar dira bizian, eta bai, egia da, hain epe laburran erabakitzea zegien duzun ikasketa bezala, eta horrein dikugunago joaiten bagira, ba, itorkizuna edo balintzatuko duten ikasketak egitea, zein egitea jakitea, egiaren, ba, ikasle ontzat estres puntu handi bada, bai. Mm-hmm.
1: 1200 eskaeratik, 100 ikasle bakarrik sartzen badira, nahi zuten ikastera, sistematik kanpo geratzen direnak, 1000 asko dira.
3: Bai, eta gero, ba, demagun amesten duzula formakuntza horretara joaitea, eta bukaran, ba, ekainaren bitigoiki pasaratzean emaitzak, kreston desilusua egiten dizu, eta hortik, mm-hmm. berre zure planak modifikatu behar dituzu, eta beraz, ba, beste eskaera batzuk egin dituzunez, ba, hoietan, espero duzu onartua izatea. Eta gero, onartua ez baldin bazira, ada beste epe bat, eta hortik aurrera, izan dira, ba, formakuntzetan gelditzen diren lekuak, gelditzen diren leku horiek, horien artean, barko duzu hautatu mm-hmm. beste xede batzuk egin barko ditzu. Beraz, bai, egia bai. Bai.
1: Honek, bide batez, esan duzu Frantziar Estatuan ikasteko balio duela, en ego Euskal Herrian ikasi nahi duen Lapurtar Zuberotar edo Baxina Fararen zat, balio aldu honek, edo en ego aldean basoarekin nahikoa da?
3: Ez, hori da, egin behar dugun autua ere, ba, ego aldean segitu, edo Frantzian segitu ikasketak. Eta hori da, parkursu plataformetik basa behar da, formakuntza gehiengoaren zatze, pas posibela da eskola pribatu bat eta radioiteko edo posibela da apartetik basa, baina gehien bat parkursu petik basa behar da Frantzian ikasketak gehiengoa dira, eta horre da ikusten dut Bernadette Txipari izan, nire laguna initzek egualdera joan nahi dute ikasketak egiterat, eta hor bai, ba, ahundez berdina da, ze basoak kriston garantzia du, hortik izanen delako konbalidazioa eta hori guzia, beraz nota, basoaren notak kriston garantzia du egualdekoaren zat, eta aldiz, ordean niretzat, ba, jakinik orain edo hortan nora noan, basoak ez du garantzia, garantzia biziki gutxi du.
1: Joana, ikasi.
3: Ordean niretzat, ba, jakinik orain edo hortan nora noan, basoak ez du garantzia biziki gutxi du.
1: Joana.

0: Gatzen plataformari, eta fitesideak egin behar dira, hartzen izu burua, badakizu hortik, denek pentsatzen dugu etorkizun hori jokatzen dugula, alta ez da bortzaz egia, baina, eta alternatiba gisa, ez dakit, nik amak erraiten zidan, amak eta artikula indatzi dut, amak usue gandit, ba, guk txostena ibidaltzen ginen ikastegiari, eta hortik, hortik dena egiten zela, janot, ez zela, bazela selekzio bat, baina ez hain drastikoa.
1: Ba, Joan Larresala Berri, mila esker azalpen hauen gatik, eskertzen dizugu, ze aitortuko dizut, hemen erredakzioan, Euskaraten erredakzioan asko ez genuen ezagutzen, pentsatzen dugu irratiz bestaldere beste horren beste gertatzen dela, baina dudarik gabe, Ipar Euskal Herriko entzule eta batez ere ikasleentzat, garrantzitsua da parkur subsistema, eta erabat baldintzagarria. Zorteon, basoan, hilala bizikoa ez denaren, azaldu diguzu, Euskaraz egiteko kerarik aurten?
0: Hori da, hori ere beste debate bada.
1: Bai, horregatik.
0: Aintzinatzak lortu dira leheneko matematikako azterketarekin, eta berezietasun bat egiten ahalko da Euskaraz 2028an, baina bai, aurtengoan frantsesez pasabarko dugu terminalok, eta ba.
1: Ba, Joan Larra ikaslea, eskerrik asko, zorte hon, eta eskerrik asko esandakoa, argibideak ikusteko emategatik.
0: Bai, mire eskerren izuei.

0: Martin eta Xabi Etxeberria eta Mediuma arratsean 8:00.
1: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11-tik 13-ra Donostian, Tolosa etorbideko 182-ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10-tik arratsaldeko 8-etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
2: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, Bialdi.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plaza.
2: Hora!
3: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV on.

0: Nere eskuragarri.
1: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua. Arloan laguntzarik behar, Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
2: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak, Lea Artibai.
3: Zer da Bizkaia? Garai bizkorra huetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, munduak ubanatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zer da bizkaia.eusen.
4: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
5: Euskadiko Lan Ikuskaritza. Ekonomia Lan eta Enplegu Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: 55 Euskadi Irratiaren estudio nagusiko erlojuan pentsatzen dugu puntuala izango dela. Suitzarra, ez da Julen, bai ez? Ondo dago, ados. Libe Goenaga, kaixo?
1: Kaixo.
0: Zer, gogoan aldituzu selektibitateko egunak, basoaz eta selektibitatea zaritu garen honetan?
1: Bai, eta hau behaztu egia esan, ze Joanek esan duen bezala, ba, leia eta oso gorra da. Nek egia da privilegio eukin nuela euskaraz egitekoa, ez? Euskal iparraldean bezala, baina bueno.
0: Eta, zer, selektibitatea egin zenuenean, folio zuriaren parean jarri zinenean, bazenekien zeure bizitzan zer gertatuko zen, zer zetorren, ze ikasiko zenuken, gustura?
1: Bai, egin nik txiki-txiki da dihakin izan dut, zuzen bidean egin nuela egin, eta egin nuen, eta egin nituen zuzen bideko gauza guztiak, eta esan nuen, ui, nekazariak nahi dut defenditu, eta ez dago nekazaririk, eta orduan ban, utzi nuen dena eta nekazarita.
0: Defendan azatela.
1: Defendan azatela, hori da. Inorrez dago ni defendatzeko eta inen nekazaririk ere ez dago, baina bueno.
0: Gaur, ikasketarik gabe urratu ezagun bide bati buruz hitz egin nahi duzu okerezpanago?
1: Hori da. Ze lehengo duela bi aste, operatu zizkia zuen zenizki daten, barkatu
0: bat. Oi. Bueno, ni baitaren dezagun, bai. Dezakegun, esan... Oi. Beharrean,
1: baina... Errepasatu beharko gunuke selektibitateko euskara, egiago.
0: Bueno, galtzerria, ez ere, ez zen gustatu?
1: Asko gustatu zitzaizkidan, ibili naiz kaletik eta denak izan diate ze politak eta erabaki dut influenzera izan nahi dudala.
0: Abai?
1: Bai. Baina, arazo badaukat, gogoratu, ba, kotxe zarra daukat.
0: Bueno.
1: Abokatutza lanbidea utzi nuen baserretara izateko. Esan dezakegu, nire bizitza ez dela bereziki Instagrameablea. Inork ez du nahi negandik influenziatua izan, orduan hasi behar dut nire bizi estiloa aldatzen ja. Influenzera izateko.
0: Bale, eta?
1: Aztertzen ego naiz, eta milioika jarraitzaile dituzten influenzer onak, eta denon eskutuko referente direnak, kopiatu behar ditut, eta orduan izan behar dut, batetik anorexiaren sustatzaia.
0: Mm-hmm.
1: Ez, ikusi berri dut sareetan, neska bat super normatiba, ba, dietan dagona eta esan zuena. Hilabete nago dietan, eta gaur saltatuko dieta, eta jangoet arroz tortita bat.
0: Yeah.
1: Eta nik ero horrela hasi behar dut.
0: Gure lagun batek arroz tortita hoiei posabasosak deitzen die. Paperezko posabasosak jatea bezalako baita, alako arroz tortita hoiei jatea batzuetan, ez?
1: Oso ASMR garria dera zaizu. Bai, egia da oso lehorra, eta bueno, ba... Asi barko ut hori ejaten, yeah. Esaten, ai, begira, dieta saltatzen da ginaiz, arroz tortita bajatea batik.
0: Bueno.
1: Gero, ba, dira oso gorputz normatiboen hiperseksualizazioaren bultzatzaileak.
0: Mm-hmm.
1: Ordon, ba, jantzi barko ditut, bakarrik Euskadi Irratiko galtzerdiak. Baina, egia da, klar.
0: Ah, noski.
1: Bakarrik, beste ezerrez.
0: Ja.
1: Baina, kontuan hartuta, ba, hortarako hipernormatiba izan behar dela, eta ni ez naiz berezik hipernormatiba, orduan, aurrenak kirofanoan sartuko naiz. Ze influencerak dira eta izango gara ni ere naizenean operazio ja. Estetiko zaleak.
0: Bide zaretik pasa behar.
1: Bai, eta egingo ditut, beflaroplastia, oso modan dagoela, da beta zaleko azalak entzea. Bai,
0: abai.
1: Bai, horrela altxatzen da azala, eta azal horrek ematen omen du, zartze, ez dakit nik zematen duen.
0: Baina zen zu kliska egin?
1: Ja.
0: Begien lortuko zaizkizu?
1: Emango, beste hidratante bat, edo...
0: Kolirioren bat,
1: bai, beste operazio bat, eta horrekin batera rinoplastia, abdominoplastia, lifting, espainetan azidua, eta gauza asko egingo ditut.
0: Bueno, osondo.
1: Gero, ezkondu egingo naiz.
0: Claro.
1: Datorren astean, ze berandu nabil ja. Eta umea izango dut. Ze hogeita zazpi urte azkat, eta ja nabil oso berandu.
0: Eta norekin ezkonduko zara?
1: Ezkonduko naiz oso gizon guapo batekin.
0: Of course.
1: Milionarioa. Bai. Agian ukiko ditu ni baino hogeita maoz urte gehiago, baino milionaria bada berdin du.
0: Eta igual zure bere kontu korrontean zeuna baino hogeita maoz zero gehiago daude. Importantena hori da igual.
1: Hori da importantea, es? Beste guztia ez.
0: Vale.
1: Igual gainera jo egingo nau, baina saretan hori ez du jarriko. Eta erakutsiko dut nola bizi naizen oso Afrika dekoratutako etxe batean, txalet batean, zerbitzariekin, eta txakur paraplegiko batekin. Zea beratxe guztien txakurrak paraplegikoa dira. Eta horregatik joaten dira poltsoen barruan.
0: Ja.
1: Hori aztertu dornik. Eta gero izango ditu eta afizio oso femeninoak, kontsieratutakoak.
0: Mm-hmm.
1: Ba, joan ganez gimnasiora, bustinera, goste duen dola pelikula horretako.
0: Bai, Demi Moore bezala.
1: Hori, josi egingo dut. Eta gero, burundiko aurrek, haien eskutsik itxoekin, sortutako poltsera kolekzioak desinatuko ditu.
0: Eta esango zu, beiraz ez hori untxu bizi diren poltsera hauek egiten.
1: Hori, lana ematen ari naiz. Emprendedora naizelako.
0: Entrepreneur.
1: Hori. Hor esango dut eta horrela ba nere bizitza perfektua azalduko dut, aguakate eta Photoshopi esker ustutako ondartza parea esikoen parea disiakoen artean eta denek nahiko duten izan eta nere gorputza eta nere familia.
2: Jo.
1: Ta orduan ja hasiko naiz ekintza fasistetatik diskurso fasistetara pasatzen.
0: Ah, noski, noski. Pregoilari behar duzu.
1: Horia. Eta izango nahi izan postantia abortistak egoko ditut. Emakume bezala diskriminazio horik sentitu ez dudanaren diskurtsoa.
0: Ja, ez ezekula gertatu.
1: Horia. Nik ez dut inoiz jazarpenik sentitu, eta horla hasiko naiz diskurtsoa botatzen, eta gero igual egunen baten, ba, Boxen edo Trumpen propaganda dengoet, ba, eskatuta, ordainduta. Hor askotan pasatu den bezala.
0: Bai.
1: Baina, hori dosi txikian joango denez. Ba, ez da inorren enteratuko pozoin txantxak direnik eta denek barneratuko dute nire diskurtsoa. Plan ona, ez da?
0: Jo, Libe, ba, zer esango izut, nik ere zu izaneko nukela.
1: Bai, bat denak bezala. Zesarek hain gertu jartzen digute, saiatu ezkero bizitza hori izan dezakegunaren amua, ba, denok erortzen garela. Zesare sozialak, ba, dira guk bertan denbora pasatzeko desinatuta daude, edo ako denbora horren trukean webguneek ba, zure informazioa pilatzen dute, gero algoritmoan agertzeko. Ez zimurrak ateratzen ari zaizkizu eskotean, bajarri sujeta hori hau lo egiteko, eta txinpun, ez zara sartuko. Eta ala, komplejoa sartzen dizkizute, zuk kontsumitzeko, eta kontsumitzeko arropak, eta bidaiak, eta esperientzia hutsak, eta kosmetikoak, eta bar.
0: Mm-hmm.
1: Eta hop. Operazio estetikoak adibidez, niri hau gai hau asko gustatzen zait.
0: Bai, agerian geratu da, dena dazkizu.
1: Bai, eske izugarria
0: dira. Jantzia zaude tema honetan, eh?
1: Oso.
0: Igartzen da ez influentzera zarela.
1: Bai, izango naiz.
0: Ah, izango zarela, barkatu.
1: Baina, ja hasi naiz,
0: plana
1: ordago. Jarraitzen hasi naiz, ja titia jarriko ditu laister.
0: Oso ondo?
1: Eta, behin gertatu zitzaian, bertso saio batean, kantatu nuen honi buruz, etor, esan duen titia jarri nituela, etorri zitzaian bat, eta esan zian, oh, ondo jarri dituzu. Eta, hartu da gara.
0: Ba, ikusiko duzu beta ez dela kaltxatzean.
1: Bai. Hartu da garatu nintzen betxatzen. Ostra, ez duten ere ironia errapatu. Eta izango naiz Barbie poli operatu.
0: Bueno, ba, operazioak, bai.
1: Bai, operazioak, bai, zuarriari areagotzen da hori. Mm-hmm. Ba, guri hirietan ere nabaritu ezakegu, ez? Gio, eta zentro estetika gehi daude. Baina, zer gertatzen da influencer izan nahi dutenekin? Ba, ez dutela, ni influencera izango nahi zenean milioi horiek, ez dute presupuesto hori. Eta orduan, ba, Espainiak hasi ez betetzen dituzte, eta opariak biltzeko bolatxoak bezala geratzen zaizkie Espainiak hor burru bojitekin. Edo bekainak, ba, une oro, piztinako gorroa izango bagenu bezala. Eta, ba, hori gaizki, osea,
0: yeah.
1: Ordaindu behar da asko. Segero adibidez, estatu batuetan asko ari agertatzen, jendea joaten dela homologatu gabeko zentroetara, silikona sartzera ipurdian, eta obrako silikona sartu izan diete, eta, ba, orduan toksiko hori odolea iristean, ba, hil egiten dira.
0: Galipo eta Ipurmasaietan,
1: Espainetan eta titietan. Mm-hmm. Eta operazio estetikoena oso gogorra da, baina, bueno, ni influencer izatean, ba, hori ez da nire ardura izango, ze, mm-hmm. Influencer izatea legala da.
0: Ja, claro.
1: Kokaina adiktiboa da, eta ilegala da.
0: Mm-hmm.
1: Baina hau da oso legala.
0: Bai.
1: Hain legala da, non, ja nire lagun arte batzuetan, ba, elkarrezketa gaia den, Maria Pombo, aurrun dagoela.
0: Olala.
1: Eta Maria Pombok dauzka 3 milioi jarraitzaile, eta nire lagun begiratuet, nire Instagrameko ze kantitatek jarraitzen duen, eta 216 lagun konpartitzen ditugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta, ba, bueno.
0: Ja, beraz, zuetza de bekatutik libre. Zuk ere jarretzen dituzu, alakoak?
1: Bueno, begiratzen ditu, tarteka. Behin mozartu nintzen influenzerez gainera.
0: Ah, bai?
1: Bai, oso ondo genuen.
0: Zure etorkizuneko zuz mozartu zinen?
1: Bai, ze, ja, nago oso fokalizatuta hori izan behar dezela.
0: Ja.
1: Zenere lagunai ez ezera aurpegiratuko. Ulertzen dut bizitza perfektu hori gustatzea eta imitatzen saiatzea. Ze askotan gertatzen da adibidez bodetan, ez? Nahi dugu izan aldizkariko protagonista, baina ez daukagunez haien soinekoa, ez gorputza lantzeko dirua, ez fotografoa, ez makiadoria ez ezer, ba joaten gera kuadro bat egin da, oso itxusi eta txandaletan hobetu gaude bodako erroparekin baino.
0: Mhm.
1: Baina, bueno, eskutuan haiek izan nahi dugu. Eta orduan hasten gara horrela bodako jazten, hitz egiten influenzera numea janduenaz, gero pixkanaka, bihurtzen gara garbitasunaren maniatikoa, eta ez kontratatzen dugu etxe garbitzaile bat, gure kakarrastoa garbitzeko, gero erentzian lortutako etxearekin espekulatzen dugu eskutuan, ba, diru horrekin oporretara joateko. Eta klase soziala erakusteko, eta ja azkenean, ba, gu ere azten gara edukia sortzen, ez? Ba, hold the shame, egingo dut, erropa hori, ojo txistea, shame-ek egin duen kontuan hartu gabe.
2: Buah.
1: Txistea.
2: Ona, ona, ona.
1: Eta, bueno, ba, jarraitzen zaituzten mila pertsonei, ba, ez dituzten beharrak sortzen zaizki, ez? Mm-hmm. Beti joaten gara, ez? Kritikatzera influencer handiak eta bar, baino egia da, influencer txikiak edo mila jarraitzaile dituztenek egiten dituzten, begira ba, erosi dut Inditexen modako arropa hau eta egin dut lifting de pestañas. Azkenean sartzei zute, behar hori zuri ere, eta dena da trampa bat, eta izan beharko luke ilegala, baino ilegala izan da dia ni influencer egin ostean.
2: Claro,
1: osea, noski. Ni, bai.
2: Eta atzera eragin kortasunik gabe, noski.
1: Hori da.
2: Hortik aurrera.
1: Ni oso fokalizatuta nago, bizitzan zer nahi dudan, ez du nahi gehiago belarra moztu, nahi dut robot de belar moztu.
2: Oso bideratuta zoaz, eh?
1: Bai, eta ganera, ja hasi naiz.
2: Hasi zara.
1: Ja hasi naiz fastismoa praktikatzen.
2: Oso no?
1: Zareetan. Ze, bueno, aurrekoan gertatu iztean anekdota oso kurioso bat, ninengoen baratzen, hilarra biltzen. Eta etorri zen, jatorri txinatarreko neska bat, nigana. Eta esan zidan, ai, bajan ditugu jatetxe honetan zure hilarrak, eta gustatu zaizkianez, ba, etorri naiz. Ba, ezagutzera.
2: Bai.
1: Jatetxeko abialia haute ezagutzera. Eta ni, oh, hello, how are you? Horrela, inglesi ez dena. Eta esan zidan, aldizut, argazki bat atera. Eta esan nion, yes, yes, yes. Jarra, zituen, ba, berroita marmila jarraitza iola, zaretan, atera zian argazkia. Eta asignan ez egiten, eta esan zidan, ba, etortzen zirela, ona urtean behin aste bat, ba, jatera, jatetxe oso honetan ez dakizer, eta asignan ez egiten produkzioa non saltzen genuen, eta iritsi zen jatetxe konkretu bat, eta esan zidan, ez gu zuek salduko ez du, baina gu horra ez gara joaten, ze bertako kamarero batek rasgo arabeak ditu, eta gu oso zionista gara. Nire senarra da trampista eta judua estatuatu arra da. Eta nire txinatik atera naiz txinako komunismotik beldur. Eta nire saretan egiten dut, bueno, militantzia sionista. Eta egon ninduen niri bost minutu lehenago iarra biltzen argazki bat. Orduan ja hasi naiz ni saretan sionismoa praktikatzen.
2: Ja, eta zu bere perfilean zaude, orduan?
1: Bere perfilean nago iarra biltzen.
2: Ah, oso ondo.
1: Bai, orduan ja hor bidea egin dut.
2: Bueno, ba...
1: Influenzerra izateko.
2: Libe guenaga gure influenzerra, eta zuen zunda beste galtzerdi tirada bat atera beharko du Euskadi Irratiak.
1: Ne,
2: Edurne Garmendiari esan beharko diogu, presta ezala tirada berria.
1: Nik uste eksetu edukiko dudala,
2: Eta gero zetan diagoa gainera.
1: Bai, bai.
2: Libe guenaga, eskarek asko.
1: Zuri.
3: Iritsi da momentu erabakigarria.
4: Diplo erorizen irakaslea azterketaren.
5: Zigarreta bakarra zeukan.
6: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
7: Herria zabaltzeko prest dago.
8: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
9: Zerri derra den udaberria.
8: Baina.
10: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
11: Adi, filmak euskaraz.
12: Kaixo!
13: Ikura batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
12: Horri!
14: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
15: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
16: Euskadi Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Abuztuaren bitiko 30ra musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Azeplana.
18: EITBren eskutik.
19: Amaia. Prest dituzu?
20: Urte bete daramat prestatzen.
19: Basotara desi horiek! Aurten bai!
20: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari da eta! Egin putz! Egin putz!
19: Bai! Bai, ari naiz!
21: Prestatu zure desioak! Onzeren San Joan eguneko kupoiari esker 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia. Prestatu zure desioak.
22: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11 herrietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
7: Europar Funtsek diruz lagundua.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
22: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Daysekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
23: Euskadi Irratia.

0: Roman Berdule, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri, Euskadi Irratiaren Baionako etxera.
1: Minesker.
0: Ondo bidean zu izango zara aurrengo ikasbiko lehendakaria, Ipar Euskal Herrian Euskarazko Irakaskuntza Elebiduna sustatzeko guraso elkarteko lehenbazaina. Gogotxo hartuko aldioztu, kargu berriari?
1: Zinez, igarrateko inoiz ez nuen pentsatu ikasbiko lehendakaria bilakatuko nintzela egun batean.
0: Ez, eta zer gertatu da?
1: Ba, teknikoki horrendik ez da egina, Pasaren astean elkartearen biltzar nagusia egin genuen, eta handik bulego hautatu izan zen. Orain izango dira hauteskundeak, diruzain nahi dazkaria eta lehendakaria hautatzeko. Ikasbiko lehendakariak ardura handi bat du, gure iparraldeko eskola publikoako aurrentzat, eta ara, seriostasun handi batekin ikusten ditut funtzioak.
0: Aurten berrogei urte bete ditu elkarteak okerezpanago, ez da?
1: Hori da, ospatu ditugu apirilean, izan zen sekulako besta bat, irinioak poza elkartasuna ikusten dituzularikola, zure inguruan, hori dena euskararen alde zure tokian txetitzen zira, eta zure adostasunarekin nahi nituzke eskertu, besta eder jau prestatzen lagundu gaitkusten partaideak.
0: Noski.
1: Lehenik, Egoaldeko partaidea EIG Federazioa, laguntza poit bat emanuen, eta euskararen erakunde publikoa noski, doni baden loitzuneko erriko etxa, irakaslea, gurasoak, aurrak, eta anzten diztuztan guztiak. Betidanik izan nahiz ikasbiko bide lagun bat, iduridu pixka bat idatzia zela. Xumeta xuna hondi batekin hartuko dut kargoa, xeretuko nahiz Tierriren bidea segitza eta gaurko belaunaldiko aita baten ideiak ezartzea, noski.
0: Tierri epatu duzu, Tierri de Lobel, bera izan da elkartearen lemazaina, elkartearen burua eta lekukoa ikusiko dugu, baina badiru dizuri egokituko dizula. Ez dakit gomendi horik emanote dizun ja dagoeneko?
1: Egia jateko ez sobera, momentuko zgutxitan, batzutan pasatzen dizkit zonbat gauzak irakurtzeko, baina askatasun handi bat uzten dit. Horre da, hauteskundak pasatuak izan ezkero, seguruna esartuko nahi zara gara irakuskantza murgiltze batean, hori egiteko funtzioa oso zabala da, baina segituko du gurekin elkartean, zenta bere ezagutza ezinbestekoa da.
0: Ezagutu nahi ditugu elkartearen nondik norakoak eta etorkizuneko erronkak goman, baina ezinbestean aktualitateari heldu nahi diogu, gainea dugu basoa, eta basoa bere osotasunean euskaraz egin alizatea, hori bada ikasbiren erronka historikoetako bat, ala?
1: Ba, jarretuko, hasi behar nahiz pixka bat, astapenetik, gura, arraposta hori emateko, zenta gura soa elkartea sortu zen orain duela berroa urte, zenta ospatu genituen. Pagaldeko eskola publikoko ikasleak euskaraz ikasteko parada ukantze zaten. Hori zen lehen ideia. Urte-zurte egora soziolinguistikoa aldatu da, eta horrekin euskararen erakaskuntza ere egokitu izan behar da. Gaur egun guraso gehienak erdaldunak dira, ipagaldean hori dakigu, eta aur gehienak eskolan bakarrik euskara entzuteko eta ikasteko parada dute. Horregatik, sartu genuen 2008an murgiltze gelak ama eskolan euskararen erakaskuntza sendotzeko eta ahoak errosago senditzeko sail elibidun segitzeko. Ukan murgiltze esperimentazioa kuadrotik ateratu zen 2008 batean eta euskararen erakaskuntza metodo bat bezala ezagutu geroztik. Jakin behar da ere, erakaskuntza ere binua iparaldean autuzkoa da. Eta ikasleek noiz nahi gelditzen aldutela sistema elabakajera itzultzeko. Ondan guretzat da pixka bat hori konpontzea asko zaila da, baina hortan segitzen dugu. Gaur jakituko da, ikasle lebinunen 70%-ak uzten du euskara bigarren mailan sartzean eta gero beste erdi batek lizeoan sartzean. Galtze horien apaltzeko lan segitu behar da guretzat, ikasbirentzat, lehen mailan euskara maila azkartzeko eta bigarren mailan ikasgaiak euskaraz garatzeko. Orduan, ere badira beldurrak gurasoen aldetik, askok ez dutze ezagutzen hizkuntza badakizu, eta askotan beldurra dute haien aurra laguntzeko gai ez izatea. Piska bat matematikoak bezala da, bat edizten denean ezakit, baina harik eta piska zaila bat matematikan ez duzu usteen matematikak. Orduan genuke piska bat euskara ebe hola izatea ere bai, ez duzu utzten euskara zaila delarik. Eta hori, azterketai begira, errangabe doa ikasben aldarrakapen bat dela euskaraz ikasten diren ikasgaiak euskaraz pasatzeko eskubide aukan behar dutela ikasle ere bilunek. Eta jadanik kolegioko bukaeran brebeta azterketa posibile dituzte, eh? Hiru ikasgaien probak euskaraz pasatzea, historio, geografia, matematikak eta zientziak. Eta hezkunde nazionalak ba imentzen du, baina noiz nahi zalantzan jar daitezken indargabetzeak geltzen dira. Eparalan ditzen dira frantxez de derogazion, eta gu nahi genuke kuadro hori finkatu. Eta basoa erri begira, egia errateko 2018-tik handizin, basoko bi probak euskaraz aurkezten alzituzten ikasleek, matematikak eta historio geografia. Blanker erreforma izan zen guretzat momentu zail bat, eta gaur egun geharreteko, eta hola da, momentukotz, gaur da basoa, frantxez basoa pasatzen gaur, baina dakin behar da ere, gaur egun azterketa proba finalak frantxezez bakarrik pasatzen alzituztera. Eta hori, bina bat emezortzian, ez zen hori, orduan genuke hori berritze eskuratu.
0: Hezkuntza kurrikulumean hizkuntza eredu aldatzea ez da erronka makala, baina liberean guraso berriak ere konbentzitu behar dituzue hezkuntza elebidunaren alde. Hizkuntza eredu aldetik batez ere, erabat erdaldunak diren guraso gerturatzen aldira zuen gana, eta ze argudio erabiltzen dituzue umetatik euskara ikastetxean ikasten hasteak merezi duela erakusteko?
1: Erran bezala, guraso gehienak erdaldunak dira, beste batzu euskara berreskuratzen ari dira, eta euskaldun batzuk baditu noski, baina beska bat dira euskaldun desberdinak. Baina gure gana horbiltzen dira kezkak dituztelarik, ala nola lagundezaken ere aurra euskara ez badakit, nola antolatzen da sail elebinua bigarren mailan, hori da, galdera, zenta, tipitan eskola, ama eskolan, ez dago arrazorik, denek hori urertzen dute, baina gero bigarren mailarrat pasatzean, pixka bat, ara, kezkatuak dira. Gu hor gira haien galderei erantzuteko, tresnak proposatuz adibidez, badugu ikasbiklik, tresna bat da, web app delako bat, pixka bat laguntzeko etxeko lanak egiteko. Eta argudio hainitz badira egia errateko, zenta momentukot sail elebidun publikoan ikasleen 133-ak barkatu euskara hartzen du eskoran txartzean, haien gurasoek, baina kopuru hau segitzen du eta emendatu da urtez urte eta segituko du uste dugu, eta lurraldean egia errateko eskaria handia baita. Gurasoak hainitz konbentzituak dira sistema elebiduna ona dela haien aurrentzat, eta argudio lehena izaten alda noski hizkuntzak egaztea garapen intelektual bat ekartzen duela, segur, lehena ere bai eta kulturala, eta eskualdeko hizkuntza baita eta txikimendua dute euskarari buruz. Eta eroe ateratzen da argumentu profesionala ere zenta gaur egun euskara gaitasuna barorizatua baita lan munduan, adibidez hezkuntzan, noski, osasun lanbideetan, administrazioan, eta ere muga zain diku. Basoari begira ere barkatu, baina hori nahi nuen erran argumentu asko direla, eta hori erresa da lehen mailan, erresa da ama eskolan, baina gero segitu behar da, zenta hori da gure erronka, gure lehen erronka nahi nuke erran.
0: Egun, zenbat ikastetxetan du sarbidea ikasbik, sare publikoan?
1: Zenbat ikastetan?
0: Ez, bai, zenbat ikastetxetan duen sarbidea ikasbik?
1: Hori lehen mailan da 167. Laurogeita 18 eskola elebidun publikoan gara, eta haien artean 34 eskolek murgiltza ama eskolan, eta 3 bigarren zikloan. Duela gutxi, adibetez Azkainen eta Urruñan, CP mailan ere segitzen dute murgiltza, eta hori belaguntzen du euskara eta irakurtzea zenta da justuki momentu hortan aurrek irakortzea ikasten dute, eta hori egia errateko konturatzen gira oso ongi funtzionatzen duela. Hori representatzen du 5,718 ikasle, eta da publikoko ikasleen 127%. Bigarren mailan 15 kolegio bidun dira, 7 parrekotasuna lotu dute, eta hori representatzen du ditu 1,318 ikasle, publikoko ikasleen 118%, eta lizoetan 6 elizeo ere bidun dira, 349 ikasle daude. Orduan konturatzen zira, segitzen dutu dugularik ikaskuntza, pixkanaka apaltzen dela, ez? Eta hori da gure beste erronka bat.
0: Goman, aurki hartuko duzu ikasbiko lehendakari kargoa prozesu administratiboa bukatzen denean. Zuk, esan duzu, baduzu larreman aspalditik ikasbirekin. Ze bide egin duzu? Horren barruan, ezakit, kolegioan eta ondoren euskaraz jasote duzun euskaraz formazioa, konta duzu?
1: Nire ibilbide pertsonala orduan.
0: Bai.
1: Ni baino lehen izan ziren nire bian ikasbiko lehen klaseetan. Hori da pixka bat familia historio bat. Urruñako familia batzuk lehenik izan zen txarran, hori dakizue lehen eskola, baina gero Urruñako gurasoek ere besartu ziren erronka hontan, eta familia batzuk engaiatu ziren haien aurra klasere bidunetan ikaskuntza segitza. Eta nola ni etxeko hirugarren mutilan izan, naturalki egin nuen elebidun ikaskuntza. Eta etxean euskara musikarekin entuten zen, nire aitak ematen zituen irriko kantuak betitan, eta tipitan nire aitak mintzatzen zuen euskaraz, baina bogar ezagutzen dituzue horako historio, betidako historioa, gara hontan ezen ongi ikusia iparaldan, eta galdu zuen euskara, eta ezen dudarik galdu zuena bere aurrei eman nahi izan zuela. Gaur egun nera eta ikasten du euskara gau eskoletan ez, egunero, eta hasi du behiro, orduan nire aurrekin mintzatzen, orduan oso poita da. Nire egia errateko bete nire aurtasuna pasatu dut ikasbirekin, urtero aurren gurasoen talkartearen lana ospatzen zen pesta poiet batean, egin duguna bezala berroi urte entzat, ospatzeko, eta ahremanetan sartzen ginen ere egualdeko eskolekin trukaketak egiteko, hori txekitzen du orain emazu eskua prozesuarekin, eta gurasoan eta elkartearen lana ospatzen zen beste, bora, sartzen ginen bestetan, euskara zen pixka bat ikasbi besta bat, eguneroko besta bat. Ikasten genuen euskara, baina nire hori ikasten zen noski gure kulturarekin, orduan antzokiarekin eta musikarekin noski.
0: Eta pentsatzen dugu orain, zure semela bejarraituko dutela zure bidea?
1: Bai, zelantzari gabe. Gu horretzen gira, zenta ez naiz bakarra, ukan genuen aurtasun urros bat ikasbirekin, bakarrik segitzeko zenta ez dut bukatu kolegiora duan nintzen eta pasatu nuen brebeta euskara, zori
0: gantzitsua
1: da ere bai, eta maire eruzke ez nuen pasatu basoa euskara zenta denbora horretan joan nintzen pixka bat urrunago kirol eskola batean segitzea, zenta asko maite nuen zangoaroia, ez eskubaroia, eta hori da, nire aurrak segitzen dute noski gaur egun erabiltzen dut bakarrik euskara haiekin, orduan normala zen niretzat ikasbiko eskola baten segitzea haientzat bere haien irakaskuntza.
0: Eta esan dako, orain erronka berri baten aurrean zaude, ze helburu erdi etxita sentituko zara asebete eta ikasbiko arduradun karguan?
1: Niretzat, bai. Gaiten duzu edo gure erronkak.
0: Bai, edo zel buru lortuta sentituko zaren asebete eta zeure buruarekin, egin dut lana.
1: Barkatu ez zaitutu ongi ulertzu.
0: Ez, orain, kargu berria lehendakari postu hartzen duzunean, zer gu lortzea gustatuko litzaizuke? Zer lortuta esango zenuen merezi izan du eta lortu dugu?
1: Ados, ados. Egia errateko, erronka hainiz ditugu, eh? Gur, jakin behar da, eta badakizu orain, ikasbidera gurasoen elkarte bat, eh?
0: Bai.
1: Orduan, helenik, noski gure lehen erronka da gurasoekin harreman mantentzea. Hori da gure lehen txedea. Haien zat hemen gira, badituzte galderak eta ikasgaiari buruz, eta ikaskuntzari buruz, hemen gaude. Egia esateko guraso bat kezkez betea da, ni bezala, zenta guraso bat naiz, eta gure jo muga da elebidun ikaskuntza ongi adieraztea. Gure dezaten aukera ondi bat dela horrentzat olako formakuntza bat segitza. Ondoren, proiektuz bizi gara ikasbirekin, eta proiektuz aintzina bultza ematen jogo euskarari. Nahi genuke be ikastetxe elebidun berriak ideki, nahi genituzke barkatu, lehen zukloan murgiltzearen garatzea segitzea, bigarren mailetan euskarazko ikasgaien aukera onditzea, eta ikastetxe guztiek hori oso garantzitsua da, berdintasun batean izaiteko elebidun tasunari buruz begira. Eta bada ere bai gauza oso garrantzitsuak guretzat da kalitatezko ere bidun errakaskuntza. Zenta ikasle guztiek ere aukera berdinak izan ditzaten eskolan aintzinean, idekian, kalitatezkoan eta aukera berdinekin.
0: Ba, Roman Berdule, ikasbiko urrengo lehendakari eskarek asko guretzako tarta hartzeagatik, musikoak entzun, ez? Despedituko zaitugu, ze apirilean ospatu zenuten 40. urteurrena eta hau entzun zenuten beste, eh? Beraz hori entzun ezagurtuko zaitugu. Kargu berriak oso hartza itzala, Roman.
1: Mireske, jaio.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, immigrazioa aktualitateko gai beti eta areago egun hauetan, Europan migrazio eta asilo ituna indarrean sartu bezperan. Gaur gainera, Leon 14ena itasantua Kanarietara arginegunera joango da migrazioaren errealitatea bertatik bertara ezagutzera. Europara iristen diren migratzaileen kudeaketan kritika eta kezka handia eragin zuen Giorgia Meloniren gobernuak migratzaileak Albaniara eramateko hartu zuen erabakia atxikitze gunetara. Ba, Europar Batasuneko Justizia Auzitegian, abokatu orokorrak iritzia eman berri du Italiak Albanian eraiki zituen zentro hauei buruz. Estatukidek asilo eskubidea berdin-berdin bermatzen jarraitu behar dute zentro hauetan, 27 eremutik kanpo daudenean ere. Eta are gehiago, abokatu orokorrak azpimarratu du, estatuek ezin dutela asilo gaietan bitariko akordiorik egin batasuneko arauetan eragina baldin badute. Brusela, Aitor Sagartzazu.
2: Bai, Laila Medina abokatu orokorrak bere iritzian dio estatuek ezin dutela haien kontura asilo gaietan nazioarteko akordiorik egin. Batasuneko zuzenbideak harmonizatutako gaia delako eta horrek batasuneko araudi komunetan eragina izan dezakelako. Medinaren ustez, estatuek badute askatasuna geografikoki atxikitze zentroak batasunetik kanpo irekitzeko haien eskumena baita, baina asiloa atxikitzeko arrazoiak eta baldintzak komunak dira denentzat 27etan defentsa eskubidea doako ordezkaritza, familiarekin komunikazioa eta baina txikitzatea bukatuta berehala askatzeko eskubidea. Bada, Italiako estatuko legediak ez du nahiko argitzen eskubide horiek nola bermatzen dituen, batasunan eskatzen den gutxiengoa urratuta. Eta epaileak bermatu beharko luke, batasuneko araudia betetzen dela, estatuko lurretan bezala, kanpoan ere bai, Albanian ere bai beraz. Hauxe da abokatu orokorraren iritzia, kasu gehien gehienetan epaileak jarraitu egiten du, baina sententzia datozen hilabetetan, espero dugu.
1: Eudelen, ejecutiba batza hartuta dago une honetan biharko mai negoziatzailera zein jarrera eraman eztabaidatzen. Bain zuzen ere, ELA eta LAB sindikatuak ere protesta bilkura egiten ari dira Eudelek Bilbon duen egoitzaren atarien. Euskara eta udal zerbitzuen kudeaketaz gain gehiengo sindikalaren aldarrikapenak ere kontutan har ditzala exigitu diote Eudeli, Urdas Bainuelos ELA eta Miriam Campos LAB.
3: Euskera eta zerbitzu publikoetaz gain, ari garen aldarrikatzen dira, pues, lan baldintzetan aurrera pausoak eta hemen erabakitzea. Bai soldatetan, jarrunaldian, lan osasunean, gazte berritze planetan.
4: Eta gainera, aktibatuta ditugun mobilizazioak eta grebak nahi badituzte desaktibatu, eta nahi badute gatazka konpondu, gure aldarrikapenei kasu egin behar dietela. Eta bestela baloratuko dugu udazkenean segitzea mobilizazioekin.
1: Udako festen testu inguruan areagotu egiten dira Euskal Herrian animali eta abere ikuskizunak. Eta Ibarren, PSek eta EAJak sokamuturra berreskuratzea erabaki dute aurtengo jaietan, hiru egunetan antolatu dituzte. Animalien aldeko elkartek, 600 sinadura baino gehiago bildu dituzte, hamarkada baten ondoren berriro sokamuturra programatzea, atzera pausoa dela esanez eta bertan bera uzteko eskatu diote udalari. Bestetik Euskal Legebiltzarrean, zezen ikuskizunak garautzeko EAJaren eta PSeren lege proposamenak pausu bat gehiago egin du gaur. Osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzea baino ez zaio falta sokamuturrari, errekortarien jaialdiei edo bigantzekin egiten diren ikuskizunei arau esparru propioa emango dien testuari. Baina jatorrizko testutik aldaketa esanguratsu bat gertatu dela salatu du gaur EH Bilduk. Azkenean adin txikikoek ezpaitute zezen txikietan parte hartzeko gurasoen idatzizko baimenik beharko. Zezen ikuskizunak ondo arautuko direla txalotu dute berriz EAJak, PSek eta PPek. Eraitz Saez de Egilaz EH Bildu eta Jon Andoni Atutxa EAJa.
5: Funtzean uste dugu jatorrizko legetik ona, inkluso okertu egin dela adin txikikoen babesari dagokion eremu hori.
6: Orain arte, arauei barik egon dira eta bueno, legea onartzen bada, arotuta geratuko dira.
1: Abatean, 2 kilometroko autoilarak daude Burgoserantz segurtasun sailek esan digunez, Argantzunen egiten ari diren errepide lanengatik bi errei itxita daude eta honek eragin ditu autoilarak. Eta Barazarren, Gipuzkoa 636an, Iguri aparean, bi kamioik ezbeharre izan dute gaur goizean, pertsona bat zauritu ezbehar honetan, errei bakarra dago zabalik oraindik eta kilometro batetik gorako autoilarak daude bi norabideetan. Temperatura gaur epelere egingo du Euskalmeten iragarpenaren arabera. 20 eta 25 gradu artean kokatuko dira hiriburuetako temperatura altuenak. Goizean tarteka euri langarra egin du, baina eguerdirako atertu eta arratsaldea eguzkitsua izango dugu. Azken egun luzetan bezala haizeak gaur ere iparrukitua izango du. Eguerdian izango da, urrengo albiste eman gizon hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
7: AEK, udako Euskara ikastaroak. Uda bizi, Euskara eroso ikasten.
8: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
7: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
8: Informazio gehiago, AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
7: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
9: Jose Manuel, Bizmuni berrie, patrozinatu! Bialdi, bizu!
10: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
11: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
10: Eguna ondo bukatzeko plazat.
9: Otorra!
10: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
12: Lampara ingenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
13: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
12: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
14: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
15: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
16: Benetan?
15: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
16: Eta non topatu dezaket info gehiago?
15: UEU.eu salbidean.
16: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
17: Autoaren GPS-a ulertzea.
16: Txan.
17: Edo zutabe bati ukitu gara.
16: Txan.
17: Aparkatzea.
16: Txan.
17: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
16: Txangan!
17: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorren, Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
0: Euskadi Irratia.

0: 11:08 eta Maia prestatzen harrapatu nauzu ez, une batetik bestera espero ditugu Ibai Fresnedo eta Elizabeth Olaskoaga eta gaur otordurako egin dugu hitzordua. Hau ez da sexuari buruzko tertulian gaur, janaria izango dugu izpide. Ea zergen konkestatzen ditugun zeuen ahosa bai garun eta bihotzak. Baina horrez, asteburu eguzkitzu eta bero baterantz gerturatzen ari garela dirudi, 11 egun barru hasiko da uda, eta beran, igerilikurik gabeko uda izango dela dirudi, Aitor Elexpuru, berako alkateak, aixo egunon?
1: Egunon.
0: Orain arte moratoria baten bidez eskuratu duzue zabaltzeko aukera, baina foru arau berria egokiturik ez daudelako, ez dira herriko igerilikuko ateak zabaldu. Ze arau dira betetzen ez direnak?
1: Gau baitugu hemen, bueno, irisgarritasuna da bat, gero, pentsatu behar da hauek, gerileko hauek, daudela aurreko mendeko, bueno, laurogeita hamargarren hamarkadan eraikia, beraz irisgarritasuna dute betetzen, urak biltzeko gozadero bat, edo deitzen dena behar dute, hori ere ez dute, irristez egiteko metodo bat aplikatu behar da, nahiz eta produktuat aplikatzen den, bueno, horre ere gabetzen ditugu, depurazio kontuak ere bai, eta zuk aipatu zuen hainbat moratoria egon dira, azken 10 urtetan, eta, bueno, joan gara moldaketa horiek egiten urtez urte, irekitzen jateko, baina bukatu da hori, epe hori, eta orain ja erantzunkizuneko dokumentu bat sinatu behar izaten du, alkatea kasu honetan, eta hor badira hainbat eskaera, eta ikusita zaila izango dugu horiek betetzea, ba, erabaki dugu ez irekitzea, eta bengo ja, erabaki hori hartuta, baina jarria gaude, bueno, berriak eraikitzeko proiektu antolatzen, zehazten, tokia badugu, non eraiki, gerileku berriak, eta bueno, hortan zentratuak gaude. Egia da, bueno, hainbat dotaziotarako, hauek pil deitzen diren diru laguntzak eskatu izan ditugu. Diru laguntza horiek, bueno, dira diru urterako Nafarroa gobernuak teratzen dituen laguntza horiek, ba, bueno, hainbat ursaneamendua eta hainbat azpiegitura moldatzeko, obra handiak egiteko, dotazioetarako eta kirol instalazioetarako ere teratzen dute diru laguntzak teratzen dituzte, baina dira igerileku zaharrak zahar berritzeko, ez berriak ere ikitzeko beste toki batean. Eta kostua zen, bueno, 1.000.000 eta 1.500.000 gotxiko euroko kostua zen, zahar berritzea, igerileko, eta ez digute diru laguntzarik eman, beraz, ezin izan ditugu hori berritu, eta, bueno, ba, egoera horretan gaude.
0: Arazketaren alorrean ere hobekuntza egitea eskatzen du neurri berriak, zeratako hobekuntzak?
1: Bueno, arazketarena nik teknikoki orain ezin dizut erran ze hobekuntza diren guk. Iaz izan genuen arazo bat, hiru, bueno, edalontzio deitzen dinak, hiru igerileku, bai, bai. Artaina eta txikia, eta iaz txikia itxi behar izan genuen. Bakteria bat agertu zen, eta, bueno, ikuskaritzatik, bueno, hor aldiro, bihali behar dira emaitzak, egiten dira analiziak, eta horretera zen zerbait, eta itxi behar izan genuen. Eta, bueno, hor ikusten da, ba, depurazio edo horretan akatsak bat zirela. Eta hori ikusita, ba, nik erratizu teknikoki izin dizut erran, baina bai, inpersio hundi bat egin marko zen hor, eta ez dugu, behira, zaharkituak daude, beste lehentasun batzuk izan ditugu herrian, gu gehien bat zentratu gara ur horniduran, eta saneamenduan. Ba, genitun, bueno, peharrondiak herrian, eta azkenengo inbertsio handiak hortan joan dire. Eta igerilekoa gaur urtez urte irek izan ditugu, baina, bueno, horten ezin dizan, eta, bueno, alternatiba batzu pentsaten ari gara, ondoko herritako igerilekut herriekin solastu, eta bar, Eta hoxe, hola gaude pixka bai.
0: En nolako alternatibak ari zarete lan zen, ze lau mila beratarrek ez dute igerilekurek izango herrian bertan, garraio publikoa izan daiteke, bestelako herritara joateko enaukeretako bat, baina ezakit lankidetza horrek zen horriek arditzaken?
1: Baina. Bueno, herri honek lau mila estan leditu, baina igerilekuak zeireun bat erabiltza izan ditu.
0: Mm-hmm.
1: Bai, edo pixka gutxiseago, iaz hori. Orduan, hemen etxalarri gantzin talezakan, Amar minutura kotxez igerilekoak ditugu, beraz jendeak badu aukera mugitzeko, ari garena pentsatzen da diruz laguntzea, urteko bedodako abono hoiek, prezioak ez dira berdinak, hiru herri dira eta prezio desberdinak dira, baina guk egingo duguna da, edo pentsatzen ari garena da, ba, hemen lezake berako kostu hori, hor onak zema balio dun, gain kostua, ba, duela biruz laguntzea. Gero baita ere bizitropela ekintza jarriko dugu martxan, hau da, 8-12 urte bitarteko aurrak monitoreekin, hemen ide berdetik beratik lezakako igeri lekura dateko aukera izango lukete, bai, bizikletaz, 8-12 erraten dut, agian hori ere ba, aldatu harko, adintarte igual, amabi garri, edikusiko du.
0: Nahi.
1: Eta gero, garrai hori dagokionez, mankomunitateak, badu izarte zerbitzu mankomunitatea furgoneta bat, eta horren eskaera egineko genuke, ere, ba, erretaren zerbitzura jarteko, peratik, lezak egantzitza larrera garraio zerbitzua jarteko, gero badugu Karkarkar kooperatibakin ere autoelektriko bat, hemen udalak hartua, udalaren kotxea da, baina ba, laneko rutegi kanpo herritarren partekatzeko aukera dute, hori ere asmoa du jartzea herritarren zerbitzura, autori, eta hola xe, gara pixka diruz lagundu, gainkostu horiek, eta garraioan lagundu alba dugu, eta baita ere hori, hemen bizikletas mugitzeko aukera dago, bat ezen lezakara, badu hor bide berde bat, bidazo ondotik, eta mauz hori minututan hangaude bizikletas ere, eraz, bera. Blako zak.
0: Badira aukerak, eh? Edo zein kasutan zer antzun jaso duzu, herritarren partetik?
1: Bueno, denetari dago, jendea abono azerre erakutsi du, jende batek, beste batek, ongi hartu du, bueno, ongi ulertzen dute, erabakia, ia da guk komunikatu bat atera genula, eta baita ere jaso ditugu alternatibak eta proposamen desberdinak. Erreka, hemen baitu errekak, zi erreka eta bidazoa erreka, ibaia, eta herritar talde bat, badakit, antolatzen ari dela, bueno, horre erreka ondoan, txoko batzuk atontzeko, ba, aurrak, gurasoak, hor goxo egoteko, errekaren ondoan. Don, bueno, denetarik pixkat, baina guk hori, kontutan izaten dituguna da, azken hauek aipatu ditudanak, jendeak proposamenak egiten ditugu, jasotzen ditugu, eta saiatzen gara laguntzen, bai. Bai.
0: Eta esan duzu,
1: bai? Gero, baitera aipatu nahiko nuke hori, berriak eraikitzeko proiektua ideia martxan dugula, horre proiektu bat egina dugu, Tokio Institutoaren atzean, joango lirateke igerileku berriak, hor kiroldegi ere badugu, beraz kiroldegiko azpiegitura aprobetxatuko gintuzke, horrek aurrezpen bat egingo diguke, bueno, igerilekuak eraikitzean, Nafarroko Gobernuko Hezkuntza Departamentua eta Ondarearen atalen baimena badugu, beraz, denbora kontu izango da. Helduen urterako, agian zaila iristea, baina, bueno, ja, pare bat urtetan, nahiko genuke helduen urterako, baina, bueno, estela pare bat urtetan, ja, igerileku berriak ditu. Horiz eta baita gaipatu nahiko genuke helduen urterako, baina, bueno, estela pare bat urtetan, ja, igerileku berriak ditu. Horiz eta baita gaipatu nahiko

0: denbora hartzen duen, baina behin bitartean beratarrek badute, badago alternatibarik, eh? Beratarrentzat datozen asteetarako. Aitor Elexpuru, Berako alkatea, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Hiru egun, hiru leku.

0: ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
2: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zer egin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeo bi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak hirian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
6: Euskadi Irratia.

0: Ibai Fresnedo Moreno, Iruki Laroxe Alkarteko kidea, Ibai, egunon.
1: Egunon.
0: Goz ez etorri altzara?
1: Bai, ez dut gozaldu.
0: Ez.
1: Ez, barago aldean hau.
0: Ja, eta gutizia edo antojo berezirik balduzu gaurko?
1: Txokolatezko palmera bat.
0: Abai, eh?
1: Bai.
0: Bihotz formakoa, hori ere?
1: Noski. Zalantzatik gabe.
0: Elizabeth Olaskoaga Ezeiza, sexu ezitzaileak, kaixo egunon.
2: Egunon.
0: Hamaikak eta hogei. Zuko salduta zatoz edo...
2: Nik itxasotik nator, igeri eginta gero.
0: Ah, orduan...
2: Gozetuta.
0: Gozoa izan daiteke, gazia ere bai, eta gaurko izpidea, gaurko gaia, erotika iturri ere, izan daiteke, Elizabeth?
2: Ba, noski baiet. Nola ez. Oso lotuta.
0: Ibai?
1: Noski, bai. Baina zein da gaurko gaia?
0: Bueno, basango dizuet. Pikuak, ostrak, txirlak, eta marakuia. Edo lanpernak, bananak, zainzuriak, eta luzokerrak. Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat. Serbiletak magalera. Gaur, janaria.

0: Elizabeth eta Ibai, ongi etorri. Desideren oturuntzara. Ze karri duzu, Elizabeth? Ta perrik ekarri alduzu.
1: Bueno, ni es naiz oso gozosalea, orduan. Gazia nahiago dut.
0: Vale, eta?
1: Itxaso bezala. Ba, bueno, itxaso aldean bizi naizenez, ba, neri asko gustatzen zaidana, ba, horra ipatu duzun gauza batzuk. Ostrak, almejak, txirlak, bogabantea, bueno, ni mariskoa... Hori da oberena.
0: Itxaskiak barra-barra, beraz, maiaren ertzunetan. Eta Bilbon, Ibai, palmerez aparte, hori igual postrerako utziko dugu, bale?
2: Ba, gaur esku txiketari naiz, sentitzen dut.
0: Ez duzu zer garri?
2: Txikleak, nahi komplikari nabera azken aldia, baina, bueno, txiklekin egunero ahozkotasuna lantzen dut.
0: Gale?
2: Estresak entzeko ere balio dute.
0: Bueno, Elizabetek esandakoa itxaskiak garri dizkigu barra.

0: Barra, zuk ere txokolatezko palmerak kombinazio arraro bada, baina bueno, bukaren eskertuko dugu gozo puntua, eta gero agagoa garbitzeko txikleak. Jatekoak zenbat du erotikatik, Ibai?
1: Asko. Osa, nik ustate, hor, jateak eta ez, erotikak berak, eske egitura bera dute. Osa, azken finan biek balio dute, loturak sortzeko, norberarekin edo norberaren gorputzarekin ez, eta beste batzuekin batera, biak dira seksualitate, biak dira gorputz, biak sortze dute komunitatea nola baitez, zaintza espazioak ere bai, sortze dituzte plazerarekin daude lotuta, orduan, bueno, ba, gorputzarekin lotuta dagoen edozerrekintza, seksualitatea denean, jatea eta erotika guztiz lotuta daude.
2: Gustizados. Jatea, ez da bakarrik hauarekin jatea. Jaten dugu biztarekin, jaten dugu usaimenarekin, jaten dugu testurarekin, eta baseksualitatea bezala, ez? Zentzu guztiak, ez? Sentitzea, lantzea, hortaz disfrutatzea, hori da seksualitatea. Orduan, bat egiten dute.
0: Eta, zuentzat, zuen ustez, zein da jakirik erotikoena?
1: Aze, galdela.
0: Edo zuena, osapaiak konkistatzeko, zer behar dugu?
1: Nere kasuan zerbait xumea.
0: Abai?
1: Bai, apala. Ez dakit, historio edo kontestu hola interesgarri bat daukana atzean. Etxeko tortilla bat, ahi ez, haurtzaroko gizaturik gogokoena. Bai, niretza da jakia bera eta testu ingurua askotan. Eta beste batzutan ebai, nola jan behar dan. Eta neri eskuekin jatea, osea, asko laguntzen dit, zentzortan, bai.
0: Lista da epatu dituzu itxaskiak, txirlak, lanpernak eta bestelakoak, hori da zuretzat erotismoaren...
2: Bai.
0: Maia gorena.
2: Gainera borra egitea. Ez, txurkatzen duzun guzti hori, eta bai. Neri horrela konkistatzen zai, Isabela gatik, eta gainera oso jale ona naiz, ordu dana gustatzen zait, baina bueno, oiei bereziki.
0: Eta ze importantea den, Ibaik esan duena, jatekoa eta testu ingurua, norekin partekatzen duzun maia, non dagoen, ze aldartetan zauden zu?
2: Bai, eta konversazio, ez, goxo bat, eta intimua, eta bai, dana.
0: Galdera puñetero bat egingo dizuet. Zer dute komunean otordu on batek eta sexu saio on batek? Eta bien artean, zein da hobea?
1: Ba, ezin da maiakatu hori, Mikel? Mesedez, ezin da jerarkizatu. Nik esango nuke, biek, dakatela komunean konfiantza giroa, ez? Erritmoa bera. Bapatean nola desagertu iten dan denbora. Ez? Eta zaude beste pertsona edo pertsonekin hor espazio hori elkarbanatzen, arretaz, ez? Nolabaiteko entrega ere badagolako, mimoa ere badagolako, lehen epatu dute loturak sortu, ez? Edo komunitatea sortzea, bai egia da askotan, bai sexuak zein jateak, transmitu dezaketera mekaniko tasun moduko bat, ez? Ekintza oso mekanikoak edo inkluso batzutan behartua gaude ere bazkaltzea edo tordu bat egitea beste batzuekin, nun ez dagoen konfiantzarik, ez dagoen gogorik, oso ekintza utxalak izan daitezke ere, bai aldi berean.
0: Eta Elizabet, erritmo epatu du Ibaik, baina ohean zein maiaren bueltan, ze garrantzitsuak diren aurretiazkoak, preliminarak, esango dugu, komunikazioa, elkarbanatzea?
2: Bueno, ni preliminarritz horrekin...
0: Konfliktoa duzu.
2: Konfliktoa. Ederra daukagu, porque preliminarra aurretik zehozer egin behar bada, horrezan nahi du, helburu batera iritsi behar dala, eta zein da beti helburu hori, ba, hori ez zait gustatzen. Momentua bizi behar da, presente egotea, ez dago nora iritsi beharrik, eta bideaz disfrutatzen, ez?
0: Maian eta oean edo dena denakoan.
2: Bai. Ez badago presentzia, ezin dozu zure gorputzaz disfrutatu. Balin bazaude buruan, gaizki. Ja ez haude presentean, edo etorkizunean, edo iraganean, eta seksualitateaz disfrutatzeko egon behar zara zure gorputzean presente.
0: Ibai?
1: Bai, erabat ados eta zuke aipatu zunekin, Mikel, bueno, akaso preliminarrak ez, baino bai zeharka egun barrien, ez, elementuak, komunikazioa zen importantea dan, eta ez bakarrik sexuan, ba, adibidez, lagun badatronean etxera, bazkaltzea, eta jo, jakin behar ez du, ez, pertsona hori gustora egote aldera eta zaintze aldera, ze gustoko duen. Orduan aurretik galdera batzuk ere behar dira, egon behar da, ez, ikerketa txiki bat ditzen dio daranik, ez, guztaren zaite harrera on bat egitea nire lagunei, bai, sukaldean, zein oean. Mm-hmm. Orduan komunikazioa niretzat bi esparrutan, bueno, bizitzen orokorrean, ez, mm-hmm, ze garantitxua den. Baina bai,
0: Oean, zein maiaren bueltan, agerian gera daiteke geure benetako izaera, geure benetako natura, maira joanez, demagun persona batekin lehen aldiz itzordu egitera guaztela, eta jatetxe batean elkartu gara. Maiaren bueltan geure izaerak eta geure izateko moduak ere bistaratzen dira. Zuen nola bizi duzu hori, parean esertzen zaizuena, parean esertzen zaizuen erekiko balduzue marra gorririk. Elikadura kontuetan, maian konportatzearei dagokionez, Ibai.
1: Marra gorririk, pertsona eta, akaso, lehen aipatu bezala, testinguren arabera. Baina bai egia da dela oso momentu berezia, ez? Batez ere lehen itzordua denean. Hor dauden elementu batzuk urduritasuna, ez? Beste pertsona ez dezu ezagutzen, lotxa, bueno, badaude elementu batzuk kontrakoak diranak, izan daitezkenak, baina aldi berean bai dala momentu bat ere erritualarekin lotzen dena, ez? Mm. Sedukzio horrekin lotzen dena. Azken finean, elkarrekin jatea badalako nola bait, ba bueno, elkarrekute aurretik intimitatea sortzea, ez? Edo bintzat intimitate hori probatzea, mm-hmm, eta konfiantza neurtzea, ez? Eta batez ere beste pertsonaren lenguaia erotikoa frogatzeko balio dezaketa, bueno, deitu lenguaia erotiko edo kulinarioa, ez? Bai. Nola erabiltzen duen gorputza, zein dan gorputza horren koreografia jaten duenean, bere jateko modua, ez? Ohiturak, bere inkluso higiene edo zikintasun ohiturak, eta hau ez dute zentzu moral batean aipatzen, ez? Bai. Zikintzea oso jostaria delako eta oso beharrezkoa bi ere mutan. Uh-huh. Bueno, hor daude elementu pila bat.
0: Ja, baina lehen itzordu horretan esaten baldin baizu patata prejituak ez dituela gustuko, hori koituz interruptuz da.
1: Igual. Ba, respetatu barko, eh?
2: Hori da.
1: Respetatu barko, eh? Askotan, a ber, ni azken aldian nabil vegetariano, ez? Eta, a ber, mai baten bueltan aragi jalekin elkartzen ezenean, ba, pixkat gaizki sentitzen naiz. Uh-huh. Baina, bueno,
0: Elizabeth, nola bizi duzuzuk? Ezakit garantzia ematen ote duzun maian nola konportatzen garen, fijatzen ote zaren, zuretzat importantea ote den?
2: Bai, bai, noski, importantea da. Eta hor baita ere ikusten duzu, ba, gure gustuak baita ere amankomuneak diren, edo ez, guztiz ezberdinak, eta ez daukagula ez erregiterik, edo bai, ez? Orduan bai, eta baita ere ba zaintza modu bat, ez? Neri gustatzen zait ba norbait etortzen dena etxera, ba mai bat ondo prestatuta egotea, polita, painduta, eta bueno, ba maite duzun hori zaintzea, ez? Eta janariarekin ere bai izaten da modu polit bat ondo elikatzeko eta zaintzeko ingurukoak.
0: Kozinatzea izango da ziurrenik maite duzunari maite zaitute esateko modu bat.
2: Niretzat bai, argina nokau beti esaten du, ez? Eta ados nago berarekin. Neri bai, eta gustatzen zait. Naiz eta lehen gogunean entzun un irratian etxe moderno hauek, sukaldi oso txikiak egiten ditu.
0: Edo sukalderik gabea.
2: Edo ja sukalderik gabe. Neri hau preokupatzen dit pilo bat. Horke, bueno, nik uste dut etxeko janaria ba askoz hobeagoa dala, erosita baino, eta askoz merkeagoa gainera, naiz eta garestitu den, ba nire hori, bueno, no, ezin dut imaginatu etxe bat sukalderik gabe, ni bizitza gehiena sukaldean egiten dut. Orduan, da leku goxoena nirezat.
0: Bai?
1: Ni bai ez da pen honekin ez dakit oso ados nagoen.
0: Ez?
1: Zentzu batean bai, esan nahi dut, a ber, claro, eske gero dago zinema eta zinema
0: pintza. Ja, mitifikazioa.
1: Ba, idealizazio moduko bat badago, ez? Pelikula romantikoetan ere agertzen dalako, eta ez bakarrik pelikuletan. Egin batean bai, eta nik esango nuke nik praktikan, oza, zanei, beste pertsona bati maitasuna adierazteko modu bat bai izan dela, sukaldatzea, baino egin batean ere, esango nuke maitasunarekin lotzea askotan topikoa dela, batez ere emakumen kasuan, ez? Askotan, bueno, ba, lan erreproduktibo horiek edo etxeko andre izaera horretatik, askotan ostia, ba, sukaldatzea esklabutza izan da, ez? Eta maitasunarekin nolabait, bueno, mozorotu egin dugu ere, bai historikoki, orduan, bai eta ez, esango nuke.
2: Mm-hmm. Bueno, baina Euskal Herrian, gizon asko, sukaldatzen dute, ba, eta oso.
1: Tolosak, edo. Tolosak direnak.
2: Eta nire etxean gizonak beti sukaldatu izan dute, mm-hmm. eta arrantzaleak beti oso ondo sukaldatu izan dute. Eta orduan, nire semea, ni iristen aizenean lanetik, eta daukat, janaria egina, prestatua, bera arduratu dalako. Bueno, niretzat hori da, maitasun adierazpen oso undia, ba, eta, bueno, eskartzen dutena pillo. Ba.
0: Ez bakarra, baina importantea zuretzat.
2: Bai.
0: Uh-huh. Maiak aukerak ematen ditu noski, bikote, lagun, familia harremanak sendotzeko, norbere buruarekiko harremanak sendotzeko ere bai, baina jende askok afaltzen du familian, bikotean edo bakarka, telebistaren parean esate baterako. Hor ze galtzen da. Zesan duzue, jaten duguna bezain garrantzitsua dela testu ingurua. Testu ingurua alakoa denean, zer galtzen da, Ibai?
1: Konexioa, lotura bera, ez? Eta ja gaur-gaurko ez bakarrik telebistakin, ja moiakin, inkluso, bai maia den bueltan, sofan eserita, afaltzen egaren bitartean. Hor, eske galtzen da lotura, galtzen da beste pertsonekin, ba hori lehen aipatu ditugun elementu hori guztiak, ez? Mm-hmm. Azkenean protagonista bihurtzen da telebista. Eta ez dago hitz egiteko espazio edo girorik edo baldintza egokirik nire ustez, eh? Akaso oso tradizionala zentzu hortan, bai egia da oso gozagarria izan daitekeela, ba pelikula bat ikusten ari zaren bitartean, ba palomita batzu jatea, baino hor ja testu ingurua beste bada, ez? Eta nik ustete tradizioari helduz importantea dela eta sukaldearen bueltan bai Euskal Herrian zein nazioarte mailan bueno, ba, sortu diren familietan eta, ez, gure taldetan dinamika sozial horiek oso importantea dira eta horiek zaindu berritugu, ez? Esertzea mailaren bueltan hitz egiteko edo hitz egin gabe ere egoteko. Eta hortik ere loturak sortu daitezke. Baina telebistarik ez mesedez.
2: Eta mobilak askoz gutxiak.
1: Hori.
2: Nik etxian, bueno, hori debekatuta dago mailan mobila egotea. Uh-huh. Osea, beti izan da horrela eta ni posten naiz jatetxe batzutan baita ere kentzen dituztela mobilak, uh-huh. utzi behar dira lekuren batian eta bueno, ze ondo. Bai.
0: Uh-huh. Gero, Ibai, aipatu dituzu, bueno, klixez inguratuta dagoela janariaren eta sexuaren arteko harremana, baina egia da oso lotuta daudela janaria, sexualitatea, fantasia, realitatea. Zergatik ageri dira janariak iruditeria kolektiboan, eta zuen ustez, zeiakik funtzionatzen dute ondo, sexu jardunean?
1: Bueno, nik uste otor industria kulturalek asko lagundu dutela, janari batzuk erotikarekin lotzen. Eta asko gainera oso zentzu falikoan, ez? Banana bat, izozki bat miazkatzaren kontua, piruleta edo karamelo bat, ez? Jatearena, asko dator hortik, eta bai egia da hori hor dagoela, baina gero bestetik argita garbi, ahozkotasuna ere badago, eta ez bakarrik ahoa baizik, eta gorputze osoarekin, eta dauzkagun zentzumenekin, ez? Bueno, ba, janariak izan duelako paper, eta badaukalako oso paper garantzitsua sexuan jolazterako momentuan, orduan bai, badaude batzuk sexualizatuak, eta beste batzuk generalizatuak ere bai, esango nuke. Ze askotan janaria lotzen da emakumeekin gozotasuna, lotzen da publizitatean adibidez, ez? Jogurtak edo txokolatea edo dena delako hori gozoa izan bar da, ez? Eta hori oso zuzenduta dago emakumeei eta gizonei, haragia, pikantea den guztia,
0: garagardoa,
1: bai hori da, gauza mikatzak edo, ez? Garratzak. Bueno, nahiko sexualizatua eta generizatua dago janaria orokorrean erotikaren munduan, ez? Eta, bueno, bai, hori hala da.
2: Bueno, bai, eta baita ere saldu digute, ez? Ba, daudela janari batzuk afrodisiakoak direla, eta eragin bat daukatela zugan. Eta hori argi dago ezet.
1: Ez.
2: Esaten zigutela.
0: A beraz, horregatik ez duzu ekarri itxaski guztiak.
2: Kanila. Ez? Eta, bueno, ba, garai batean, Grezian adibidez, afrodisiako nagusia zan letxuga. Ba, bituz, bat letxuga jandogun, eta zera gina.
0: Abai, eh?
2: Korputzean, bai, hori, ba, badakizu, garai bakoitzean, ez? Ba, eta baita ere, bueno, ba, berak esan duen, ba, falikoarekin, baina baita ere, ba, ostrak almejak eta mejilloiak eta guztioiek, ez? Aluarekin oso, bai, ba, itxuraz askotan antza daukatelako, ez? Baina, baina afrodisiako moduan, nik uste dut baita ere, ba, mito bat dala, ez du daukatela eragina.
1: Badauketela, akaso, nutriente oso zehatz batzuk, ez? Ba, txokolateak triptofanoa dauka, eta horrek laguntzen du serotonina sortzen, edo pikanteak badauka kapsazaina, eta horrek bihotz erritmoa bizkortzen du, edo endorfinak askatzen ditu. Bueno, badago erantzun bat gorputzean, gure gorputza da behialako etengabe inguruari erantzuten, ez? Eta jaten dugunean ere, bai orduan, afroisiakorik ez dago, bai daudela nutriente batzuk, baino epertain eta luze batera akaso lagunduko dutena errendimenduan, sexualki hitz egin da, ez? Baina printzipioz bai mitoa da.
0: Baina elikagaiak sexu jardunean inkorporatzea, zer da idea ona, tentu zibileko zerbait, txolopotea?
2: Bueno, kreatibitatea eta fantasia eukitzea hori oso aberatza da, eta sartzea janaria baita ere, ba, jolas erotikoetan, sexualetan, bai, izan leike divertigarria, eta modu bat, ba, gauza ezberdinak egiteko, ez? Aberasteko gure sexual harremanak. Mm-hmm. Baina...
1: Eta askotan, askotan ere balio dute, pixkat, merketzeko gure txeko gaztuak, zan, eta aurreko batean, ez, jostailu sexualei buruz hitzen genuen, eta badakigu zegarreztia diren, orduan, eta ez bakarrik barazki falikoak, esan idute, adibidez, pikantearekin jolaztea, beste testura edo eundura batzuekin jolaztea oean, edo janari zehatz batzuk frogatzea oso interesgarria da. Oso.
0: Gorputzak ardaztutako errealitateak dira, sexua eta elikadura, ze gorputza bia puntu, eta gorputza jomuga, eta norbere gorputzarekin duen harremanak sexuarekiko eta elikadurarekiko duen harremanari eragiten dio, eta hor badago lotura bat gorputzaren, ez dakit nola esan, autokontzepzioaren, autoestimuaren eta desiraren artean, eta daude presio estetikoak, elikadura nahasmenduak, eta bai elikadura eta bai sexua baldintzatu dezaketen 11 faktore.
2: Bai, ba, baitare lehen esan dutena, ez? Zuk ez bazaude gustora zure gorputzarekin eta zure irudiarekin preokupatuta balin bazaude, eta ari bazara pentsatzen, ai, honi ezaio gustatuko, ai, nire titiak, ai, nire txitsita hemen atera zaidana, eta zaude buruan, ez zaude presente gorputzean sentitzen ari zarenarekin. Orduan, eragin handia dauka, porque ez dozu sentituko. Eta ez badozu gorputza normatibo bat gustora egoteko, ba, eragin handia daukan ikuste dut askotan disfrutatzeko momentuan, ez?
1: Bai, bera bat. Baina ikuste dut gorputzarekin dugun harremanak berak, ez? Balintzatzen duela asko, nola jaten dugun, nola desiratzen dugun. Eta askotan ere, gorputzak eta desirak erruduntasuna partekatzen dute sentimendu gisa. Esan nahi dut, errua jan ondoren askotan oso ohikoa da, eta areago, errua desiratu ondoren ere oso ohikoa izan daiteke. Eta muralak berak jarduten du, bai platerean, zein oean, ez? Eta izan ere hor, orain arte ez du aipatu, baina, bueno, zazpi bekatu nagusi edo kapitaletan oso argi azaltzen dira sabelkeria edo gula eta lusuria eta edo lizunkeria, ez? Orduan, badira bi esparru oso lotuta eta argita garbi gorputzaren autoestimak eragiten duzu zenean bietan.
2: Eta pena da, ez? Ba... norberak hemen lan txiki bat egin behar du, ez? Onartzeko, maitatzeko bere gorputza, porque azken finean edertasuna hain subjetiboa da, ba, agian zure bikoteari gustatzen zaio, zuri gustatzen ez zaizuna, baina norberari gustatu behar zaio bere gorputza.
0: Elizabeth, sexologian ze tokio zehar eta eskaintzen zaie, elikaduari esate batera gozuk, ez zure dinamiketan eta lantzen da gai hori?
2: Bueno, zaintzan barruan bai lantzen dugu, ba, norberak zaintzea bere gorputza, ba, kirola bezala, janaria, zer jaten dugun, ze, ba, ba hor hortikan abiatuta bai gustora egoteko, ez? Dana landu behar da osotasun batean. Ez da bakarri gauza bat.
0: Ba, Elizabeth Olaskoa Gaezeiza, sexu esitzailea eta Ebe Fresnedo Moreno Irukilarros elkarteko kidea, bapo-bapo jandaera bat berdin dut hautzera dituzu, eh? Eta eroitzen bali mazaizue postrea mikrofonoak itzalita jango dugu. Azken gogoeta bana, ze fini esan aurretik, Ibai?
1: Bueno, ba, gure gorputza maite behar baino saiatu behar gehala.
0: Elizabeth?
2: Ba, ezer, onegitea guztioi, asko disfrutatzea.
0: Toki guztietan eta jardun guztietan.
2: Noski, otorduetan ere bai.
0: Elita, bai, eskerrik asko eta aurrengo txandan arte.
1: Gerarte.

0: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
2: Euskarak badu lurralde bat. Debeko eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskal Herrian mende luze zeriotza betirako atxedenarekin lotzeko tradizioa izan dugu, baina betikotasun hori ez da beti egia izaten, urte batzuk pasa ondoren eta atzetik ateioka datozen hildakoen gorpueileko egiteko ezurrak, kanposantuko lurpetik azaleratzen dira ezurtegietan gordetzeko edo familiak egin nahi duena egiteko. Debako herrien egora bitxia dute, hilerri bat itxiko baitute, berriarien ateak zabaldu al izateko. Asier Odriozola, gaia sensible txamarra da familientzat, beraz, tokatzen den tentuarekin, herriko alkatearekin hitz egiteko moduan gara, asier gaixo egunon.
1: Egunon, Mikel, nirekin dut bai, Alazne Txurruka, egunon.
2: Egunon.
0: Egunon.
1: No, hilerri ez ari gara, baina izena jarriko diegu, Amilagakoa da itxiko duzuena, eta Artzabalekoa irekiko duzuena. Non dago horietako bakoitza deba ezagutzen duela nintzat?
2: Bueno, bakoitza herriaren punta banatan. Amilagako, Amilagakalean, Donostialdetik etorrita herriaren sarreran, eta Artzabalko aldiz, Artzabalko auzoan, Bilboaldetik etorrita herriaren sarreran. Beraz, hasieran esan bezala, herriaren punta banatan.
1: Eta zerretik dago leku aldatze hau? Zerretik ezin zuen martxan jarraitu Amilagakoak?
2: Bueno, 1985 urtetik Iriandeo antolamendurako arau subsidiarioak onartu zirenean erabaki izan Debak garapen urbanistikoa izan zen gune hori izan zitekeela horretarako baliagarri Amilagako gunea eta hor dago kokatuta betiko hilerria kanposantua guretzat. Eta garapen urbanistiko horrek eskatzen du hilerri hori itxi, hortik kendu eta gune horretan beste garapen urbanistiko bati bide ematea. Badakigu behar ditugu letxeak, gaur egun batez ere gainera, baina aspalditik datorren kontua da eta 20 urtetik gorako ibilbideare badauka.
1: Hala ere, ez altziteken egin garapen, esan dezagun, ekonomiko edo dena delako hori herrian lehengo, orain, hobeto esan, berri hartuko duen gune horretan eta Amilagako utzi, pentsatzen dut ez, egin duzun erako noski aldaketa.
2: Ez, ezin da. Artzabalko hilerria ekokatuta dagoen guneak beste ezaugarri batzu dauzka, herri gunetik ere urrutiago gelditzen da, eta bueno, ba, garapen urbanistiko horretarako aurre ikusita eta zegoen aukerarik onenetarikoa edo, hori izan zala uste izan zan gara jartan, eta ala uste da gaur egun ere.
1: Ekainaren lehena zen lur azaleratzeko abia puntu data, gorpuez hildakoen gorpuez arekan noski. Dagoeneko martxan da?
2: Bai, dagoeneko atera dira gorpuzki batzuk, eta erraustu ere bai batzuk. Eta, bueno, ba, lanek beren bidea darraite, eta, bueno, bukatu bitartean ala izango da.
1: Debarron arbaso eta zari gara, eta hori, lehen aipatu bezala, sensiblea da, familientzan noski, nola egingo da Amilagan dauden gorpuen desobiratzea? Errespetuz? Noski. Baina teknikoki nola egingo da?
2: Errespetuz, hori gauza guztien gainetik jarrita dago, eta familiekin adostuta ere bai. Egia da, sensibilidade asko arrutu dituen kontua dela, hilerri bat leku aldatzeak badu familietan eta norbanakoan ere, bueno, ba, sensibilidade desberdinak arrotzen ditu,
0: bai.
2: Eta, bueno, eta kontu horiek kontuan izan barrekoak, dea, udaletik saiatu gara, hau alik eta modurik sensiblenean eta goxoenean egiten, familiarekin harremanetan jarri ginen, 250 familia ingururekin jarri da harremanetan udala, galdetu zaio familietako bakoitzari zer egin nahi duen edo nola egin nahiko lukeen, bere familiako hoiekin zer egin nahi duan eta nola egin nahi duan, eta familiako nahi hoiek respetatuz egingo da. Baldintza batzuk betez noski. Ez da edo zer gauza ezin daiteke egin, edo nola ere ezin daiteke egin, baina beti ere errespetutik. Eta, bueno, ba, nola egingo da, fase desberdinak izango ditu. Lehenengo fase honetan, badaude, 7 gorpuzki mantendu behar ditugunak, Euskal Herriko osasun legeak dio, gorpuzki bat ezin daitekela hilerri batetik atera, 5 urte pasa bitartean, espaldin bada bintzat, katastrofe bat gertatzen dela, edo arrazoen emat badagoela horretarako. 5 urtean dagoen lekuan mantendu beharra dago. Eta egoera horretan baditugu 7 gorpu. Beraz, 7 gorpu horiek hilerriaren itxiera egin ahal izateko, lehendabizi itxiera partziala edo egingo da. 7 horiek leku berean jarriko ditugu elkarren ondoan, horri itxitura bat egingo zaio, familiak bertara joateko aukera guztiak eta baldintza guztiak ezarri behar dira, familia horiek bidea izan dezaten, beraien familiak horien bizitak egiteko, eta behin hori eginda, gainerako guztiaren mugimendu egingo da. Lehenengo 7 gorpuzki hauek, alkarren ondora ekartzeko, 75 gorpuzkiren mugimendua suposatzen du, eta lehenengo lanak horiek dira. Behin hau egin ondoren, eta zazpi hoien leku duin bat eman ondoren, eta itxitura egin ondoren, berriro ere osasun sailari baimena eskatuko diogu, gainerako guztien mugimendua eta ateratzea horrekin aurrera egin alizateko.
0: Hori, irakurri dugunez, lehenbizi, kaperakoak desobiratuko dira, gero lurperatuta daudenak, eta azkenik panteoietan daudenak. Urrenker hori zergatik?
2: Hori operatibidade kontua da. Enpresa batek egingo du honen guztia aurrera eramango du enpresa batek eta beraientzako erresagoa da egitea. Batetik arrazoiak dira, lehenengo ez dira kaperakoak egingo. Lehenengo egingo dira aipatu ditu da 95 hoiek. Ondoren kaperakoak. Kaperakoak zergatik kaperan dauzkagunak direlako edo errautsak edo ezurrak. Horrez dago gorpu osorik. Kaperan daudenak dira behin lurrean beraien denbora egin zuten gorpuzki hoiek jaso eta kaperaren eraman daude. Beraz, hor dauden gorpuzki hauek edo behar duten tratamentua beste mota batekoa da. Gero ondoren etorreko lirateke lurrean daudenak, lur barruan daudenak, eta azkenik bukatzeko panteoietan daudenak. Eta bueno, operatibitate kontua da, eta enpresak hala ikusi du hori erresagoa dela modu horretan egitea beste modu batean baino.
1: Garaibateko Debarren gorpuzkinak, ezturdurak eramango dira, bere horretan, ala erraustuta, kanposantu berrira?
2: Artzabalko kanposantura eramango diren guztiak, erraustuta eramango dira. Egia da, Euskal Herriko legediak ematen duela aukera, ez bakarrekan errautsak eramateko, baita gorpuzkiak eramateko ere. Baina gure hilerri berriak daukan gaitasuna eta hartu dezakeen gorpu kopurua eta daukan neurria ikusita, ezinezkoa da gorpuak osorik eramatea, lekurik ez dagoelako. Eta hori, hasieratik erabaki zuen udalak, Artzabalko hilerrira eramango diren gorpuzki hoiek guztiak errautsetan eramango direla. Hala ere, familiek badute aukera, beste moduren baten ere, beraien familiako gorpuzki hoiek jasotzeko, baina ez Artzabalko hilerrira eramateko.
1: Beraz, hartu litzakete, beren senitartekoen gorpuzkinak eta beste norabait eraman?
2: Bai, hala da. Familiei galdetu zaienean, zer egin nahi duten, beraien etxekoekin eta beraien etxekoen gorpuzkiekin, aukera hori ere eskaini zaie. Nahi baldin baituzte, ezurrak jaso ditzakete. Baina ez dituzte modu horretan Artzabalko hilerrira eraman.
1: Hilerri berrian izango alda orain artekoaren zantzurik, errekuperatuko alduzu elementuren bat, amilagaren, ez dakit gani, betiko kanposantua nola izan den, ba, haren omen ez edo oroi garri bezala?
2: Bai, gaur egongo, Artzabalko hilerria oso desberdina da amilagako hilerritik. Eta ez ditu gurutzeak izango, edo orain artean goku hilerrietan, edo oroar ezagutze ditugun elementu horiek guztiak ez ditu izango. Baina, bai izango du, Amilagako hilerriaren zantzuak edo memoria egiteko hiru ehorzt monumentu eramango dira, hiru familienak direnak, daukatelako nolabaiteko balio monumentistikoa, edo balio nolabaiteko balioa, eta horiek izango dira, Lersundi, Salegi eta Andonegi Kerejeta familien panteoietan dauzkagun gurutzeak edo, bai, horiek eramango dira.
1: Beraz, gurutzeak horiek bakarrik eta orduan zer gertatuko da, oraingo, kanposantuan, oraingo hilerrian dauden gurutze, marmolezko, harri, horiekin guztiekin zer gertatuko da. Udalaren esku geratuko dira, garbi geratu zet ez duzuela, ez dituzuela eramango hilerri berrira, familia bakoitzak erabaki beharko du horiekin zer egin?
2: Bai, familiarenak dira, eta familia bakoitzarenak dira, eta familia bakoitzak erabakiko du horrekin zer egin. Udalak horiek ez ditu eramango. Dagoeneko Artzabalko hilerriak badaramatza urte batzuk irekita. Ez da egia orain hasiko garenik aurrera biltzen. Han badaude enterramentuak, badira urte batzuk Amilagako hilerrian enterramenturik egiten eztenik, 2022-tik ez da enterramenturik horregin, eta aldiz bai Artzabalko hilerrian. Eta Artzabalko hilerriaren itxura jardin antzeko baten itxuran edo dago hasieratikan horrela proiektatuta eta horrela eginda. Eta orduan, kanbotik ikustean, ez dakizu hori hilerri bat denik. Eta guztien arteko berdintasun bat topatuz edo bilatu nahian dago diseinatuta hilerria. Horregatikan ez dago gurutzea hundirik, ez bestelako monumentu funerari horik edo. Plaketan bada bai, plakak badaude, eta plaka barruan norberak jar dezake berak nahi duena, bere etxeko horren inguruko berak nahi duen guztia. Baina ez kanpoko, bai, haundiak dian horlako monumentuak edo.
1: Bide nabar esan duzu, hain justu ere, amilakako haino txikiagoa dela, Artzabaleko hilerria, izan ere, behar izanak ere jaitsiko ziren, azken urtetan gora egin baitu, nabarmen, ba, gorpuak erraustu, eta norbere etxera eraman, edo naturan zabaldu, eta alako iturak asko azidira, hilerrietan geroz eta behar izan txikiagoak.
2: Bai, hori hola da. Hala ere, egia da, Artzabalko hilerriak eskaintzen ditula hainbat enterramendu mota, eh? Eskaintzen du gorpu osorik lurrean horzteko aukera, eskaintzen du gorpu osorik nitxo batean sartzeko aukera, eta eskaintzen du baita ere, errautsak modu, osea, banakako kolumbariotan sartzeko aukera, eta baita orain familia kolumbariok ere eskainiko ditu. Familia kolumbarioak, familia bakoitzak badu aukera bere espazioa, nolabait urte batzuetarako alokatzeko edo esango genuke eta bere etxeko guztiak leku bakar batean batuta edukitzeko. Bai,
1: esan duzu aukera urbanistiko handia zabaltzen dela amilagan, baina dagoeneko pentsatua izango duzu hor zer egin edo zer eraiki edo eraikitzeaz balimada halako herriorentzako espazioa sortzea zer da joango den amilagan.
2: Amilagako hilerria dagoen lekuan parke bat joango da gero. Hor garapen urbanistiko horretan 176 etxe bizitza daude aurre ikusita. Maila desberdinetan, baina hilerriko gune hori parkea izango da.
1: Parkea beraz, hori estimatu izaten da herri eta hiri guztietan. Udalek benonek zein bertxo, eskatu du?
2: Bueno, argi utzi behar duguna da, hilerriaren leku aldatzea ez duela udalak bere gain hartuko, baizik eta Amilagako hitzartze kontzertazio hitzartze taldeak edo sakuntza junta de kontzertazioan deitzen den horrek egingo duela, eta 400 eta 18.000 euroko kostua dauka. 400 eta 18.000 eurotik gorako kostua dauka.
0: Eta herritarren artean konsensua sumatu duzue edo zer kontatu dizue herritarrek?
1: Haze galdera, Mikel, elkarrezketa bukatzeko, laburretik mesedez, zarazne.
2: Bueno, ba, hautsak arrotu zituen kontu hone guztiak. Ba, lehen esan dugun bestela kontu sensiblea da, herriari zuzenen eragiten diona da, eta hasiera batean hautsak arrotu baziren ere, nik uste dut udalak jakin duela honi baretasuna ematen, eta kontuak baretzen, eta pixka bat, ba, bueno, gauzak azalduta, jendeak ulertu du, eta momentu honetan uste eta adostasunetik egingo dela guztia eta arazo handirik gabe.
1: Mikel, hemen herriko plazan gaude, udaletxe aurrean, herritar asko pasada eta inork ez dio aurpegiratu ezer, hilerrian inguruan beraz ematen du gauzak bare doaz. No. Eskerrik asko, Alasne Txurruka, Debako alkate, eta dena zuek uste pentsatu eta antolatu bezala joan dedila.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Asier, gero arte, mila esker.
1: Horain txarte, aio.
0: Aio. Eguerdia gainean, orain albistak hemen Euskadi Irratian.
3: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egun on guztioi, Eusko Legebiltzarrak kontrako botorik gabe onartu du gazteria lege aldaketa. Bernedoko udalekuetan izandako salaketen aretik, EAJ-ak eta PSek bultzatutako lege proposamenak ekarriko duen aldaketa nagusienetakoa da, aurrerantzean erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dutela arduradunek. Oposizio oso kritiko, jeltzalek eta sozialistek lege aldaketa beraien irudia garbitzeko baliatu nahi izan dutela esanez, eta aldaketa oso mugatua dela salatu dute gainera. Eguneratzea beharrezko ikusi dute hala ere, eta hortaz EH Bilduk alde bozkatu du eta abstentziora jo dute PPek, Sumarrek eta Boxek, EH Bilduko Edurne Benito del Valle eta PPko Laura Garrido.
5: Gogortzaren ideia lehazi nahi izan da, baina testuaren edukia aztertzen denean, ustezko gogortze hori ez existitzen, eta azkenean os emaitza oso mugatua da. Aldaketa handitzat saldu den lege proposamen bat funtzean ezer aldatzen ez duena.
6: Ez dela ondo egin, eta agertzen diren neurri batzuk esan behar dugu, ba indarrean daudela.
4: Une honetan aurkezten ari dira, helduden urtean Bilbon antolatuko duten From Basque to the World kongresua, mundu osoko ikertzaileak, hizkuntza komunitateko profesionalak eta erakundetako ordezkariak bilduko dituena, hizkuntza gutxituen etorkizunari buruz hausnartzeko. Euskararen etorkizunaz hausnarketa hauek proposatuko dituztela iragarri du Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak.
7: Galdera hauek planteatzen ditugu biltzarrari begira. Ze leku izango du euskarak etorkizuneko gizartean eta ze komunitate mota eraiki nahi dugu. Ze euskararen etorkizunari buruz hitz egitea ez da hizkuntza bati buruz bakarrik hitz egitea. gure kohesio sozialari buruz hitz egitea da, komunitateari buruz hitz egitea da, kulturari buruz hitz egitea da.
4: Ipar Irlandan, kutsu arrazistako kale istiluak gertatu dira bigarren egunez jarraian, baina ez bezperakoak adinako larriak. Segurtasun indarrek 16 persona atxilotu dituzte, eta istiluetan 12 agente zauritu dira. Ipar Irlandako gobernuak polizia segurtasuna indartu du migratzaileen aurkako erasoak geldiarazteko, eta Eskoziako gobernuak bertako 80 polizia bidaliko ditu urrengo orduotan Belfastera. Elon Musk, isasarearen jabeak, publikoki babestu ditu protesta hauek eta sare sozialen arduradunen erantzukizuna seinalatu du Hillary Benn, Ipar Irlandarako ministro britainarrak. Eskozian berdan eskuin muturrak deituta protesta egin dute refusiatuen harrera zentru baten aurka, baina aste artean ez bezala ez da gaur istilurik izan. Migrazioa izango da intzuzen Leon Amalaugarrena gaurko agendako gai nagusia. Madrid eta Barcelona bisitatu ondoren Kanarietan bukatuko du egiten ari den bidaia ofiziala. Imanol Pradales lehendakaria ere Kanarietan dago, aita santuarekin antolatutako topaketan parte hartzeko hain izabega.
8: Bai, duela 11 minutu lunartu du aita santuaren hegazkinak Gandoko aireportuan, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea izan da lehena, bera agurtzen hegazkinetik jeitsi eta berehala, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea, Bolaños, Robles eta Torres ministroak ere izan ditu zain pistan bertan aita santuak. Eguneko itzordu nagusia 41 minutu barru izango da, argin egineko portuan, aita santua kotxean da dagoeneko, bidean, portuan Afrikako eta Ego Amerikako 1000 migratzaile ingururekin batuko da, horietatik lauk euren istorioa kontatuko diote, eta han izango dira baita ere Sánchez, Clavijo eta Imanol Pradales lehendakariak Kanarietako presidenteak gonbidatuta.
4: Andra Mari Zuriaren jaietako txupinazoa abuztuaren lauan, Baskoniak eta Baskoniako zaleek botako dute. 17 urte eta gero kopa irabazi du taldeak aurten, eta Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariek azaldu dutenez, festen hasierako ekitaldiko protagonista izateko aukera eskaini diete Saskibaloi taldeari berari eta jarraitzailei. Miriam Pereda, Baskonia zalea da.
9: Gogotzu jaiak iristeko, gogotzu jaietaz disfrutatzeko, eta aupa Baskonia.
4: Errepide sare nagusian oraindik ere arazoak daude, Barazarren naiz eta gutxitu egin diren eragozpenak. N-626 errepidean, Elorrio eta Arrasate artean, bi kamioek istripua izan dute gaur goizean, persona bat zauritu da istripu honen ondorioz, errepide bakarra, norabide bakarra dago zabalik eta txandak ari dira bide ematen ertzainak, eta hori dela eta autoilarak daude bi norabidetan, baina esan bezala duela ordu bete, baino arinagoak 500 metro ingurukoak norabide bakoitzean. Temperatura gaur epelera egingo du Euskalmeten iragarpenaren arabera. 20 eta 25 gradu artean kokatuko dira hiriburuetako temperatura altuenak. Goizean tarteka euria egin du, baina hemendik aurrera atertu eta arratsalde eguzkitsua geldituko da. Azken egun luzetan bezala haizeak gaur ere iparrukitua izango du. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
0: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, liali, bizu.
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazak.
4: Otorra!
5: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an Domeka, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
8: Europar Funtsek diruz lagundua.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: gaur azkenaldiz entzungo ditugu Bermeoko ikasleak, Carmele Uribezalgo, kaixo egunon.
1: Kaixo, bai, baina lehenik eta behin atzoko galderaren erantzuna jakin behar dugu. Zein plan proposamen egingo zioten ikasleek Ainhoari arratsalde batean Bermeon egiteko? Hauetzek entzuleen proposamenak.
2: Arrain lonja, frontoia eta ondartza ikusi daitezke.
3: Arrantzain, liburu bat irakurri toki gazi batian.
4: Marmitako bat Bermeon jan eta gero egaluze barkue hartu eta eskursio batin Urdaibaitik edo Elantxobetik.
5: Bermeoko portuan salto ginez baino eder bat hartuko dute.
6: Barkuak saltzen, bateratzen ikusten.
7: Taberna pintxoak hartzen.
8: Portu zarrean pintxo batzu jan.
9: Butroeko kastelora joatea gomendatuko lukete.
10: Portua jun eta arrantzan ibili.
11: Lameran lasai asko eseri eta jendearen arratonata ikusi.
0: Bueno.
1: Bai, ea zer dioten ikasleek?
0: Ja.
1: Paseoren bandun baitetik?
12: Bai, portutik.
0: Ah.
12: San Juaneko aro ikusi. Sí.
0: Bueno, txebi proposamen, lehendabizikoa argi eta garbi portuan pasiatzea, eta San Juan Portale edo atea ikustere gomendio hori egin dute. Plana txarra ez da, Carmele?
1: Ez da, ez, ez. Eta portua ipatu dute, eta portua zizketan entzungo ditugu ikasleak, azken aldiz.
13: Portuan itxasontzi asko ikusten dituzu, eh?
12: Bai, bai. Eta lamera be bai ikusi.
13: Ederki. Hasi gara platanoei buruz hitz egiten, bananekin eduki duten arazo horrekin. Zuek matematikak matematika arazorik inoiz izan alduzu, eh? Matematikak eman aldizu horrelako burua usterik edo inoiz? Zerbait gizki kalkulatu eta...
12: Bai, nire bai.
13: Zer gertatu zaizu, eh?
12: Nire azterketa batean.
13: Azterketa batean?
12: Bai,
13: bai. Bai, zer gertatu zaizunan, eh?
12: Ba, txarto kalkulatu nuen. Nik enketatan txartu kalkulatu be bai.
13: Ah, bai, eta emaitza etzan atera bertzen atera. Eta zuri inaki ze pasatza izu?
12: Sobratzen den numeroa gehitu barik.
13: Ah, buruan euki behar den hori, batuketa, biderkaketa batean edo batuketa batean.
12: Eramana
13: aztu egiten zaizu.
12: Bai.
13: Ez duztu jartzen, zifraren gainean badezpada, ez zinda jarri ja. Buruan auki behar da, ez?
12: Bai.
13: Bada espada. Ederki, banik galdera pila bat egin dizkizuet. Zuek badukazue bukatzeko, eh? Badukazue niditeko galderaren bat?
12: Bai.
13: Aber, pentsatu pixkatu. Neri buruzko informazio pixkat emango izut, bale?
12: Bai.
13: Irrati esataria naiz, 41 urte dauzkat, irratian lan egin nahi izan dut beti, eta nire lanbidea da. Bako zo jakin minia zorbaitekin? Ba, listo. Zematen dugu? Bai, ama bostien dugu. Bale, txuen, aber, beste galdera mapitzatu guet, txuen. Aber, bukatzeko.
14: Zatean ari buruz?
13: Janari egual, eh? Bai, a ber...
0: Pues eso. Ahí no ha pentsatuko ote du.
12: Zein da zure gustuko janaria?
0: Adibidez, izan daiteke hori?
13: Nire gustuko janaria zein da?
12: Bai.
13: Ai, ai, ai. Ez da inerrexa, eh? Bat baino oso jatun hona naiz.
0: Ahí no, kontuze kontatzen duzu?
13: Nire gustuko janaria... Esango nuke lasaina, adibidez, edota arraintzalea ere banaiz, eh?
12: Nire, bai.
13: Bai, arraina gustatzen zaizu?
12: Bai.
13: Lehen umetan ez zitean arraina gustatzen, eh?
12: Bani, bai, asko.
13: Bai, ze arrain gustatzen zaizu, Lehen?
12: Lebatxa, rapea, salmoia, lubina...
13: Eta hori denak nola prestatzen dituzu?
12: Ez dakit.
0: Carmele, hortz haude ez da?
1: Bai.
0: Hau zer?
1: Hau, ba, bueno, ba, elkarrezketa.
0: Entzuko dugu pixka eta inoze kontatu ziren, ez dakit hau zen entzunei genuena, baina entzuten segiko dugu, uste de montre.
13: Ea. Badak ez zentzu dian kalak?
12: Bai.
13: Dute txurtena berdea eta gero lora dute txuria eta barruan dute horia, bai? Loreak, kalak asko gustatzen zaizkit. Esaten dute dira inbaditzaileak. Nahi ez tegun lekutan jaiotzen dira.
0: Karmele, kalako paritu beharzko dizkio guai noari orduan, ez da?
1: Kalak, kalak gustatzen zaizkio.
0: Bai, segi esan gantzuten.
12: Bai, aso
13: bai. Bai, ane?
12: Niri bai asko.
13: Zer lore gustatzen zaizkizu?
12: Arrosak. Niri tulipanak.
13: Ah, baita ere. Ze koloretakoak?
12: Niri moreak, larrosak, gorri eta gorriak.
13: Eta zurian, eh?
12: Gorriak, petik gorriak.
13: Bai, larrosia gorriak.
12: Bai.
13: Gustatu zaizkizu. Eta horiek etxean ere badituzue?
12: Bai.
13: Arantzak ere badituzte,
12: eh? Bai, bueno.
13: Kontu zibili, barra, eh?
12: Bai.
13: Eta zuri inaki, lorea gustatzen zaizkizu?
12: Bueno.
13: Ez hain beste.
12: Ez
13: hain beste. Bazukein barko jatu azkeneko galdera inaki. Venga, ze jakin nahizu.
12: Frutarek duzu gustuko.
13: Nere fruta gustokoena gereziak, marrubiak, taula, bereziak dianak. Gorriak, gorriak esango nuke.
12: Nire sagarra.
13: Bai, eh?
12: Bai.
13: Jo, ba, sagar mota pila badago, eh?
12: Bai.
13: Zein da zure gustokoena?
12: Berdea.
13: Berdea, sagar berdea. Eta zuen fruta gustokoena?
0: Bueno, hortxe, Carmile, jazta.
1: Bai.
0: Aino, bere, bueno, badakiguk, oparitu berezkigu la kalak, esate baterako, lore sortan karratuko diogu.
1: Apuntatuko dugu. Eta fruten inguruan ari dira hitz egiten, zer erantzungo dute, fruta pila bat etorriko zaizki burura, ez? Zein gustatzen zaien galdetzean. Orain, zer da, gerezien garaia eta, ez? Ari dira gereziak jaten ari da jendea. Hamaiketako baterako, egia esan, nahiko fruta aproposa da hori, eh?
0: Bai, udan meloia edo angurrian ekezaztuko dituzte igual?
1: Edo agian betikoak aipatuko dituzte, ba, sagarra, madaria, matxak...
0: Bueno, ba, entzule eskatuko digu, 6-6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakira bidaltzeko hau txumezua. Esaiguzu ez, fruta duten gogoko Bermeoko Anek, Iñakik eta Elenek.
1: Ez dakigu frutarik egongo den malas askian.
0: Ja.
1: Eta lorerik ere ez dakigu egongo den. Horretarako onena hori jakiteko onena izango da parte hartzea, ez, Mikel?
0: Edo inori galdetzea.
1: Hori ere, bai.

0: Amaik eta mase minutu, zenbat aldiz esan ote dugu aurrek burua pantailetatik altxatzea komani dela, Karmele?
1: Askotan, entzun dugu hori bai.
0: Eta zenbat aldiz esan ote dugu, aurreta gaztetxoek ez dutela sarean euskarazko eduki erakargarerik aurkitzen?
1: Arazo hori aurre eginez, kixote planean hasi dira bost gazte Donostia. Reuren zeme alabei euskarazko jolas berriak eskaintzen, pantailatik irten daitezen saiatzeko, baina pantailari erabat uko egin gabe, toki kultura elkartea osatu dute bost gizonezkok.
0: Eta horrek ere, atentzen mandigu. Jon Fernandez da horietako bat. Jon, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Karta jokoen formatu aukeratu duzue, toki kulturel karteren aurreneko produktuak aleratzeko, zergatik karta jokoak?
2: Bueno, karta jokoak azken zinean, iruditzen zitezkigun modu errex bat, eroso bat, ba, pixkat gure toki kulturel karteren helburuak aurrera eramateko. Ez azken gure helburu nagusia da aisialdi euskaldun bat bultzatzea. Hau da, gure aur, edo gazte, edo ezen gazte, baita ere, heldu behiz zuzenduta dagoelako gure elkartea. Guztiek, modu osasuntsu batean, eta batez ziren modu euskaldun batean, ba, isialdiaz gozatzeko. Eta iruditzen zitzaigun, kasu honetan gure proiektua aurrera eramateko, eta lehen pausuak emateko, karta jolasak, modu erakargarri bat izan litekeela jendeari, erakartzeko, ez da.
1: Bi proiektu dituzue karta jokoetan, bata latxardiaren inguruan, eta bestea, aurten hainbeste aipatzen ari garen, Orioko azken baleari buruzkoa. Nola aurkezten dituzue pertsonaia protagonistak, zeintzu dira, edo nola funtzionatzen dute hauek?
2: Bai, bueno, lehenik eta behin latxa zitzingo dugu. Latxa bai da aurrentzat zuzenduta dagoen jolas bat, 6 urtetik aurrera aurrerakoentzako jolas bat da. Jolas hontan, hartzai batzu gera, jokalariak hartzaia gera, eta modu erraz batean, sorte pixka batekin, mazotik kartak ateratzen joan beharko gera, eta zehazki 15 ardiko artalde bat osatu beharko dugu. Kartek zenbaki ezberdina dituzte, eta kartak ateratzen joan beharko gera, eta zehazki 15 ardiko artalde bat osatu beharko dugu. Kartek zenbaki ezberdina dituzte, eta

0: interakzioa euskeraz egin dezaten, ez? Eta sorte horrek edo bueno, datorriko den karta horretan zerraterako den horrek, ba bueno, ematen dio zirrara puntu bat eta guk probatu dugun gure aurrekin probatu dugu parkean eta bar eta bueno, iruditzen zaigu proposa dela. Beste arrisku batzuk ere badaude, ekaitza dela, borda batean babestu ditzakegu gure ardiak, arranoarekin ondokoei ere lapurtu diezaiekegu beraien ardi sorta. Bueno, ideia da pixka bat interakzio hori sortu aurren artean eta modu horretan beti ere modu euskaldun batean eta euskaraz ba jolastu dezaten, ez? Eta beste bestaldetik badukago baita ere gure beste produktua dela 1901 azken balea. Hau pixkat helduagoentzako sustuntza dago, aurrek ere jolastu dezakete, baina bueno, baduka estrategia puntu handiago bat eta guk orain jokontan egin nahi izan duguna izan da pixka gure arrantzaleen lana omendu, ez? Eta jokoa zehazmeaz da tute antzeko karta jolas bat, basa jolas bat da, eta semikooperatiboa deitu diogu. Zergatik, ba, talde lanean, denen artean, misio batzuk bete beharko ditugu, balea eizatu bali izateko, basa jolas eta normalean, ba, bueno, puntuak lortu behar dira, palo ezberdinetako karta sorta bat lortu behar da, kasu honetan, gainera, espata, kopak, bastoak edo urreak beharrean, gure kasuan, gure barajak, badauka arpoia, arrauna, sagardoa eta olioa. Piskat tematizatu izan nahi dago gure arrantzaren omenez. Eta kasu honetan, esan bezala, ba, denen artean, balea arrantzatu behar dugu misio bat lortuz, eta balea arrantzatzen dugun momentuan, ja modu kooperatiboan, odiko de kompetitiboan barkatu, edo lehiakorrean hasten gera, bakoitzak alik eta puntu gehien ateratzen. Modu horretan, ba, pixka bat simulatuz, ba, balea baina izatzen zenean, gero balearen banaketa simulatuz, ezta. Orduan, elkarlanean eta gero el modu lehiakorrean, iruditu zitzaigun modu aproposa, ba, basa jolas bat, modu original batean aurkezteko, eta nola ez, ba, gure arrantzelei omenaldi bat eginez, eta betire, ba, gure joku guztien helburu den euskal tradizio, ohitura eta kultura pixka bat omen du.
1: Ez zuen proiektuak aurrera ateratzeko diru bilketa ere martxan duzu, eta uste dut azken deialdia egin nahi duzuela, astelenean amaitzen baitzaizu, aurreneko 5.000 euroak biltzeko epea, nola doa, zozen kontagailu hori?
0: Bueno, ba, astelenean bukatzen da, ondo esan dazun bezala, labo egun falta zaizkigu, eta bueno, hortxe gure minimora iristeko zaigu asko falta. Esan, 5.000 euroko minimoa jarri genuen, iruditzen zitzaigulako, ba, 5.000 euro hoiekin, ba, gure bi jolasen tirada handi bat egin genezakela, edo nahikoa egin genezakela alde batetik, ekarpen egiten duten guztiei, beraien aleak emateko, eta gero guk, ba, bueno, bai aukitzeko gure despensan esan dezagun, gero ora ere, etorkizunean egin nahi ditugun tailer ezberdinak, tailer ezberdin horietan erabiltzeko eta pixka bat, ba, gure produktua ere, ba, jarraitzeko, ezta. Horrentxe bertan, esan duzun bezala, hiru egun falta dira, itxulapikoa.eus plataformatik egin daiteke ekarpena, eta bertan sartzen baldin bada jendea, ba, ikusiko du diru ekarpen ezberdinen truke, ba, ordain sari ezberdinak daudela. Adibidez, ba, 10 euroren ekarpenarekin, ba, dado gure tokiko logoaren dado txiki bat jasoko lukete, 25 eurotan latxa jolasa eramateko aukera dukate, 30 eurotan 1901 azken balea, eta 45 eurotik aurrera, ba, bi jolasak eramateko aukera daukate.
2: Eta bestela, bada aukera karta joko horiek erosteko?
0: Ba, oraintxe bertan, crowdfunding kanpainan gaude zentratuta, eta crowdfunding kanpainan bitartez, ikusi nahi izan dugu ere bai alde batetik, jendearen harrera zein izan den, ez? Edo, bueno, azkenean gure proiektuan sinistu nahi duen, edo gustoko duten. Orduan, behin crowdfunding kanpaina bukatuta, eta tirada handi bat, edo tirada bat egiteko gaitasuna baldin badukagu, orduan bai, urrongo pausua izango litzateke, salgai jartzea, ez dakigu oso ondo oraindik nola, baina bai, edo plataformaz berdinetan, edo lagundu diguten baita ere eragile batzuen bitartez, edo eta aurrerago, ba, esan bezala, egiten ditugun tailer ezberdinetan fisikoki eta momentuan saltzeko aukera izango dugu. Baina orain txortan egia da, crowdfunding kanpainarekin buru belarri gaudela, hortan zentratuta, eta hortik aurrera ja, gurpila martxan jartzen dugunean, ba, esan ideia asko dauzkagu, eta esperantza handia baita ere.
1: Bueno, ba, esan dako, Estelen arteko epea duzuela beharrezko diru hori biltzeko, eta izu asko geratzen, berazea entzulek ere animatzen diren, eta hortik aurrera zeuen proiektuak aurrera egiten duen, eh? Bueno, denon mesederako izango baita, eta pantailari gabeko aizialdia batez ere etxeko txikientzat. Jon Fernandez, Toki Kultural

0: elkarteko kidea, mila esker eta dejon daizuela.
1: Ba, izkerrik esker zuei aukera emateagatik. Aio.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com.
3: ¿Ya entro en tu casa?
4: Sí.
3: ¿Me llevo un cuadro?
4: Sí.
3: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas un millón.
4: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik. Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu. 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
8: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Autoaren GPS-a ulertzea.
10: Txan.
9: Edo zutabe bati ukitu gara. Aparkatzea.
10: Txan.
9: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
10: Txangan.
9: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
7: Euskadi Irratia.

0: Aitor Atxega Zubikara, ikaixo egunon.
1: Baita zurire.
0: Mila kaldiz entzun liteke, bere terretxen kantoria, Mikel Laboak abestua, bat ere, aspertu gabe.
1: Bai.
0: Apura maten du zapaltzeak.
1: bai, egizan, bai, nik uste daukala hola betidaniko bokazio bat, beti iraungo duen zerre badeukontu honek, ez? Hemen juntatzen dira nik uste Euskal Herriko historia. Juntatzen dira euskaldunan betiko ba, burruka horiek ez da, antzian behamondarrak eta garamondarrak, hemen oinaztarrak eta gomboarrak ziren bezala, juntatzen zaigu musika, bai, ia da, kantu bat nik uste, ba, beti iraungo duna eta irauteuna.
0: Entzuko dugu pitxin bat gehiago?
1: Bai, guztu.

0: Duela sei urte terdi, 2019ko urrian idatzi zenuen Tolosaldeako en atarian Zuberoari buruzko lehen artikulua eta inzuzen ere bere terretxen kantoria izen horrekin okrez banago. Zergatik sortze ote digu kantu horrek zerara berez, epatu duzunagatik historia, nortasuna, musika, guztia uztartzen delako 8 minutuko kanta batean gainera?
1: Ba bai, ni guztia bai, aibiaz eta gaio, aibiaz, ba, dirudinez da guk daukagun kanturik zaharrena, euskeraz jasotan dagoen kanturik zaharrena da, 15. Gizaldian nintzen kantu hau, eta bueno, ba, ustez liburuan jasotzala 1800 hainbestean, eta hori 400 urte irauntzun, ahozago, jendearen artean, da, karo, hori horre, ez da graziaz gertatzen hori, ez zerbait adierazten du honek, borruka, euskaldunak, eta bai, netzako badu kantu honek, ba, zerbait oso berezia, eta kantu honekin hasi nintzen ba, idatzi egiten.
0: Zuberoan, Manexia zara?
1: Bai.
0: Larolene bai?
1: Bai, danian. Eta berezik azpimarratuko eta atariko idatzioetan, zere, bueno, nik beti kontuek kontatu ditut, ba, bueno, idilismo ez da iditza da, baino, bai, kanpotar bezala, ez da, bertakoek, askoz gordinago, segurazo kontatuko dute Zuberoaren egoera, ni beti kontatu ditut, ba, gauza, boxuak, politxak, eta, bueno, ba, errezagoa da, ez? Han bertan ere, badiz euskeraren egoerak, ikastolenak, eta gogorrak dira, ez? Eta, bueno, Manexok nola, ez tegun bizi egunerok hori, ba, bueno, daukau alako inkonsientzia puntu bat, ez da? Eta bertako egendoski, ba, guri esate gute, ba, kontuk ez dira beti gola.
0: Eta, nioen, Larraulen ere Manexia zarela, ze berez ez zara bertakoa?
1: Ez.
0: Sortzez?
1: Ez, sortu nintzen Bizkaian Ondarrun, bai, baina gali ez dut inoiz esate, baina Gipuzkura etorri nintzen Lasartera, ni 8 urte nitxula, orduan ere gaztaro gehien txuna, beti lotzen dut Lasarterekin, eta bain 20 urte inguru, ba, han Erni Opera iritsi nintzen, bai, Manexia danian.
0: 2019 idatzi zenuen, Zuberoari buruzko lehen artikulua, pandemia aurretik, eta orain berria da, atariaren ekainaren batean, oker ez banago, publikatu duzula, 26. 26. eta azkena.
1: Bai, bolara batian, bai, bizitzak izateitu, norabide batzuk, eta, bueno, nahi oain urte eta denbora batzuan, gauzak aldatu egin zaizkit, eta orduan, ba, pentsatuet, deskansu bat minimo hartzia, nunda ezan bukaera, ez, gauzek ere nik usteet, hasiera bezala zen, ba, bukaera behar dutela, eta, bueno, gauza interesante asko dago, Zuberoaz aparte, orduan, behar bada hortxe bukatuko da guztia, bai? Eta batedaki hemendik urte eta berriz hartzen dudan, ez dakit.
0: Nondik nora, Zuberorekiko mira edo miresmen hau?
1: Bai, hori pixkat erantzuna da, pixkat zailagoa da, baina nik uste dut gaztaroak izaten duen borroborraldi ze hortan, gogoan dut lagun batzokin hasi nitzala juten, batekin bereziki Zuberoa, gure arteko zea bazan, historia bazan, ik, ba, gitarra hartuko iau, eta jun behar dugu ez dakit nungo plaztana, eta antxe kantatu behar dugu Zuberoan da. Ola ingen itxun 4-5 buelta, bai? Eta berriz diot, ba, gaztaroaren ze hortatikana, espiritu hortatikana, eta nola bai, zaletu nitzala esango nuke, eta geho hor berriz urte batzutan utzi nun, eta ja emazteakin 2014 berriro hasi nitzan juten, bai, hane Donostia batzuk utzi digute abaro bat, hane babes bat, bordaxar esaten dioguna, borda bat, eta bueno, oso komodo sentitu geha, eta hasi ginean hauntza juten, eta orduan jabai asko sakonago sartu genitzen maango kontutan, eta gero, bueno, honeak ari genitxun Zuberotarra, eta uta beste, eta dator hori, azkenengo bola da honik uste dara, topatu gendula, hori, ambiente bat goxua hoteko, eta jendeak ina harremantzen hasi ginean, eta oso gustora sentitxu gira batean, oso ondo hartzen gaitu,
0: Zubero esango genuke, hankasartzeko arrisku hartuta gainera, baina, bueno, esango genuke, Euskal Herriko zazpi lurraldeen artean, agian ez ezagunena dela, misteriotsua ere aipagen ezake eta jende askorentzat urrunekoa ze pentsatzen hasi autoa hartu eta bat Zuberoaraino joan behar da. Hala sentitzen duzu jendea baduela Zuberoarekiko ikuspegi hori?
1: Bai, inungo zalantzari gabe, eta gaina oso normala iruditzen zait, ze gu buelta askoen da gehoan sartu gehiago Zubero barruan, baina egia da zu lehenengo aldia juten zehalarik arrea, herri guztiak utxak daude, oso jende gutxi bizitia, eta esatezu bat, ze gertatzen da hemen, ez da? Baina gero, beste alderdi hori, eta nola sortzen dira barun, hango gauza guztik pastoralak, maskaradak, ikastolak, dantza eskolak, eta badu misterio puntu bat, zatez, nola hain jende gutxik, ez da, nola 13.000 persona inguruk, ba, egin dezaketen hainbeste gauza. Eta harian lehenengo aldiz juten zarek, badirdi desertuan zaudela, ze oso posiblea da, une herri bat eta inorrez ikuste, ez? Eta orduan bai badu hori, badu magia hori, betiko kantua, esaten duguna, ez, kantua, zuberera, badirudi euskalki bat baino hizkuntza badela, ez, eta ze guke, bai mendikan Bermeoako joera hartzen badu, ba, igual, hortxe gehien txuna, igual, antzen mango diegu, baino zubero eta radizko hartzen bazea, ba, ez diozu tankere ekartuko, ez, orduan, misterioiek, ba, bai, badu misterio txu hori, oso mendiko paisaia da, eta bai, oso leku, nik uste badala bai, pixkat, ondo pixkat ezagutu arte misterio puntua badu.
0: Hogeita sei artikulu, zuberoaren inguruan, zertaz aritu zara?
1: Ba, nik uste aritu nahi zela, azken finean personak, ez, bere bizitzan arraia batzuk hartzeitu, eta bueno, nire bizitzan arraia gizan dira beti euskera, Lasarten ere jardun gendun euskera nor lan asko ingendun, eta gutxi gehiago kultura zeten diogun horren baitan, ez, jardun dut. Orduan, ba, ezagun nuke, hoien, gauzo hoien barruan ibilin naizela, euskeraren barruan sartzen ditut ikastolak, bueno, irratiak, kantua eta abar, eta jo, kultura, pues, itzegin idatzi dantzaz, pastoralaz, maskaradaz, eta gutxi gehiago haitu naiz, ba, nere bizitzan, ba, parte izan dian gauzei buruz. Ez? Gutxi gora etnografia kulturaren barruko gai iguruz.
0: Era zure oinarrizko kanpamendua edo kanpamento base hori zuberoan zei izan dela, aipatu duzun bordaura?
1: Bai, bai, azkenengo urteetan, bai, azkenengo urte asko, eh? Esango nuke 2014an edo honea, bai, lehen juten ginen forroan eta lagun batzukin eta horrela, baina azken urteak, bai, antxe egon geha, eta, bai, gaina lekutsua bilatu dugu, ez? Bai, bai.
0: Eta hasiera nola izan zen, ze esan duzu, eh? Badoa Bizkaitar Gipuzko hartu bat Maulera, eta nondik hasieteke mugitzen, jende ezagutu, lagunak egiteko, eta zuberoan murgiltzeko, murgiltzelan hori egiteko?
1: Bueno, bat intzate behar du izan, eta hemen ere bai, persona batek salsero xamarra euki izan behar du, persona batek jakin mina eta kuriosidadea euki behar du. Baina, bueno, Maulea sartzen zehalarik, turismo bulegora behitzen bat emazu lehioan, ja, ikusiko zu dagola antzerki eman aldi bat, kantu bat, dagola maskara da ez da gizzer, oza, kartel asko, afitxak, eh? Afitxa asko ikusiko itxuzu, eta asko harritzen nauen gauza bada, ez? Ba, igual getxo esatia da, baina azte bukara batenan, zait, ba, evento asko izatea, orduan, nondik hasi, ba, nik ingo nuke jun, eta, bueno, ba, ikusi, ba, gaur ikusiko berso eman aldi bat, bueno, ze berzoare iritsi darea. Toberak, antzerkiak, ikastolako jaialdiak, irratiko jaialdiak, eta beti hain jende gutxik, baina gauza asko ditugu. Orduan, nik uste dala bidea dala Maulea jon, ikusi afitxa kartelak, eta honek tiratzen nau, aruntza jon, eta gero, lotxagabe izan gabe, lotxigabe, jendean jon, baina ze oso ondo hartzen gaitu egu, ez da? Aizu, eta nondik indezu, eta zein dezu, bai, ba, honek esan zian, abetxu, arena jutezea, eta bate bestia ekartzeu, eta emendik garea, eta handik honea, eta espanto, eta zat, eta zea ondiri gabe, oso erreza da sartzea, zuberoan oso txikia da lako, bai. Oso txikia, eta gaine humila oso soilia da.
0: Eta, behin zuberoan murgilduta, zuri eraitxi altzaizu, zuberoaren inguruan zenuen aurreritzirik?
1: Ez dut uste, hor apurtzean da euskerak sortzen du muga handi bat, bai, uste dezu dala herri euskaldun bat, ez da? Benito Lertxundik egin zunean disko gua, zubera eguruzkoa, bakar, idiliko bat ikusten dezu inguru bat oso idilikoa, esango nuke, eta gaur egun euskerak, bai, iten dula hor muga bat, esatzen du, hau ez da espero nuna. Baina, egila da ere, ikastoletan geota jende gehi bai dala matrikulatzen, eta badala jendea euskeraz dakina, hemen bezalatxo igual jakinda beharraina itzeiteztuna, baina, bueno, eroi zaidana bada hori pixka. Eta gero, hori bitako sentsazioa da, gazteena, ez, martxa egiten dutela, ikasketa diela eta beste, baina bestalde maskaradatan eta pastoraletan da gazteak bakontxo. jota, osea, ikeston indarra dago, ez.
0: Biziko duzu dikotomia hori, ez? Ze aipatu dugu 13.000, 14.000 biztanle dituela, ba, bai. Ba, kasi bandoainek mungiak edo laudio bezalaxe, uh-huh. Eta alde batetik despopulazioaren amarru hori dugu, despopulazioaren arazoa, korapiloa, baina bestalde geratzen direnen bizigrin eta ezakin nola esan, alako aparra,
1: ez? Bai, bai, bai. Eta gaina hundia zeren, badirudi gaur egungo gizarte, ez dakipa nola esan, globalizatu kapitalista hontan, lirudike txikia dan guztiak dezagertzeko patua dula. Mm-hmm. Bainoan ez da hori gertatzen ari. Seguru asko bertakoek esango dute, hau ez da lengua, seguro. Baina, bueno, han ikuste ditugu aurtenea, bai, maskaradak ematen egon dia, hiru herritako gazteak, urte osoko konpromisua ondia dori, eta ua ondo egin ez ezik, gaina hartu dute, konpromiso gurengo urtean pastoralak antolatzeko eta bar.
0: Hora izure, azken artikuluan zera bat, idiosinkrasia oso berezi bat, zure testoa dioenez, maskarada pastoralak herria batzen duten nola bait, eta zareta gazte hartzen ditu elkarlanean. Lehen abizikoa, bere terretxen kantoria, zera bat azkena, egin dituzun 26 artikulu horien artean, uh-huh. Ba alda, zuretzat berezia den, bereziki berezia den artikulurik edo, kontatzen duzun pasarterik?
1: Neuretzako bai, izan deteke bat edo beste, baina mikrofona hoetan bai izango nuke, bai igual etxalde.eu aipatuko nuke zen nahi bez guka albistetan, egunkaritan eta telebistan, bai, etenga gaitzen dugu ez gazteek hemen etxe bizitzarik ezin dute erosi, inguru tensionatuak eta bar, eta bia, ba, Zuberoan egin dute kooperatiba moduko bat eginda, ez da utopia bat, martxan dago. Ez da utopia bat, hori oso importanti da, ni bazkide naiz. Eta horra ez ba, etxeak atera dituzten merkatutikan. Mm-hmm. Eta idia alokaiuan eta etxe bizitzan, baina jendia gera bakitzen du, zenbatean erosuko deu, zenbatean alokatuko deu, eta eruzet hori Euskadien, ba, bueno, batek baino gehiagok kontuan hartu beharko luken gauza badala, ez? Orduan, mikrofona hoetan iban laipatuko nuke, ba, etxalden hori.
0: Etxalde.eu, ze? Bai. Siberoko botza ere aipatzen duzu, 2022ko bi artikulutan, zer ematen dizu, Siberoko botzak, eta pentsatzen dugu, entzule fina izango zaituztela?
1: Oso, gure txian aitzen da asko. Siberoko botza asko aitzen da, bai. Ba, zer ematen ditzen, bat bintzat, ba, revoluzioak geistearen sentsazio bat. Hango elkarrizketak eta izatei asko, oso luziak gogoan ditut, Tapie da Ruper eta olako indako elkarrizketa batzuk, eta ba, igual galdetze zieten, ba, zer irakurtze zuten, eta abar, ez dala bakarrikan, zema durte, zema kantu, zema bale. Eta dit daukala, nik uste, ba, mentzuleria txikia goba dauka, segurazko tipologian nekazal ingurukoa, eta ordun da irrati bat neustez, sartuta ez dago nalako, ez ze, abiadura zoro, goien, gaur egungo abiadura oitan, ez da? Eta maten dit patxada, eta gero, anistazuna ere bai, entzuten dut kantu bat espainieraz lasai harrian, urrena euskeraz, urrena inglesez, urrena frantsesez, maten dit oso, ez dait, espero ez dudana, igual gehitxo desatia, baina, bai, sorpresak emate izkeit, eta gero, elkarlana eta herria ikusten detor.
0: Mm-hmm. Simon Itirolt, Siberoko botzaren ahos gaztetako bat da, Simon, kaixo egunon.
2: Egunon, edo egin hon.
0: Elkar ezagutzen duzu biokala?
1: Bai.
2: Bai, nik uste, bai, non gehiagotan kurutzatu gaitok.
0: Bai, nondik norako harremana duzu, kontatu, Simon.
2: Ba, maito gara, nimate kitalditan kurutzatu diago, bai Siberon, baina nik uste berri esker, beste lajaulera etorre gintuan, lajaul aste asualk izazitorki ladunat, matxkaraden emaitera, 2017an.
1: Bai, apa, egunon?
2: Iepa.
1: Bai, nik ere uste zuzen ari da, bai, nik uste bera petxarrako maskaratan ari zale jardunzun, eta bai, ekarri genitxon, tropa guztia ekarri genuen larraula, eta esan bezala, han ikusiga, bai, hainbat ekitalditan, bai.
0: Simon, Aitorrek, gaindituko aldu, esamina, Zuberoaren ezagutzari dagokionez?
2: Enauk ni paile egokia, ni ere bai bebera bezala, manesan auk.
0: Ha, bai?
2: Amikuzetik etorrian auk, Dona Pauletik. Eta garaian Euskal Irratietan lan egiten, gure irratian zuzen izaiteko. Eta azkenean hor duela ameka urte, joan Siberoko botzera lan egitera, eta eta hori dela eta beraz orai Siberuan bizi azken jamak aukzetan. Mm-hmm. Beraz, ara nire orainik manesanok, beraz, enok ni nok epaitzeko hon.
0: Simon, hemen ari gara, Siberuari radiografia egin nahian. Gaur ze berri duzu Siberuko botzan, zeri buruz ari zarete, edo zein dira gaurko gaiak zuretzat?
2: Bi gehi nagusi ditugu orokorrean gutienetik egunero, eta egungo biak zituan bat Johanet Zagaiet izeneko batek, hara gazte bat, hogeita mar bat urte ingurukoa, maite duena sitxuketan edo brikolaje lanetan aritzea,
0: bai.
2: Eta berak zer egindik txirula bat, txirula bat eta txambela bat eraiki ditik aluminioz. O teorian zurez, ez egurez, bena zurez egiten dituk, txululaintzat espela erabiliatzuan, eta berak, ara, entxaturik metalarekin, aluminioarekin eraikitzea, eta zinez, bai itxura, baina sustut, soinua ez gaituko hartzen ez da ere aluminioz dela eta ez zurez, beraz, harrigarria, eta hori, berak bere denbora pasan eraikia, beraz, hori ginen reportaje bat, eta beste bat, sohuitan otxote bat eraikitzen ari duk. Baduk, hilabete zumait, sei pertsona, sei gizon juntatzen direla kantatzeko, eta ara, beste bi gizonen bila dituk, beraz, ara, gure laguntza ekarri diagu reportaje hori egitez, eta agian zumaiten kuriositatea piztez.
0: Simon, biztanle gutxi zarete Siberoan, baina aipatu digu Aitorrek, ondo bizi den eta bizi bizi den jendea.
2: Bai, eta justuki nik ere bere berre janaldia erraiten diat kasik beti, bai, harri garrida, asteburuetan, baina astean zehar ere bai, baina asteburuetan sustut, zonbat ekitaldi, zonbat animazio, zonbat itzordu ezberdin badiren. Eta egia ezan, nik hola nire aldetik, gogozkatu nahian edo, iduitzen zitzaidan hori lehiltzeko arriskuari lotzen dut nik. Zenta azken urtetan ez, baina garai batetan hemen Siberotak hainitz kanpora joiten zitean, bizitzera eta guzti, eta jendea behaz hortaz ohartu, herria eta bailara ibarra hiltzen zela, eta nahiz eta lehenagotik beti pastorala, maskarada eta horien ohidura izan den, iduritzen zaidak alere beste itzordu hainitz, ikusleari hainitz eta sortzen dira, eta agian horri esker edo horregatik hiltzeko lotxa baita, beraz, bizi bat ekarri nahian, beraz, bakotxa erdi arduradun bilakatzen da, ibakaren bizitasunaren arduradun, beraz, hala, nik ere zertxo bait nire arritxoa ekarri behar Siberua ez hiltzeko, beraz, agian hori dela eta jendea gehiago mugitzen duk.
0: Eta Siberoko bozari buruz, zer diozu, Mauleko Victor Hugo Karrikako egoitza eraberritzen omen zarete, segiro duzu,
2: Bai, ara, garaian nisa, irratian txartu nindolarik, bazituan giru irratilari errandezagun adin batetakoak, geroztik erretretara edo erretretako bidean direnak, eta hiru gazte gintzian, oraiko egunean bost gazte gaituk, zaharrenak ditek orainik berrogei urte ez da ere, eta hala, saiatzen gaitu gure egunean Siberoko botza biziarazten, Siberoaren berri emaiten, eta hala, animazio ere eskaintzen, eta ez amezala, egoitzak 2000 urte inguruan beraz plantatu zitian, eta geroztik ez duk arraberritzerik izan, ez dara hala, itxura, garaiko itxuradik, eta garaiko erosotasun delakoa, eta beraz, bai, aspaldian obrak edo lanak egin nahian, diru kontuen batik beti gibel du diago, EPA edo egin beharra, eta hor, bo, ezin zela gehiago hola segitu, eta horregatik, hala, uraontan eginen ditiagu lanak, hori bai, ean den-dena eramaiten alko dugun hori ageriko, horregatik diru biltze kampaina bat abiatu diago, helo batzu webgunean. Eta ara, hortan gaituk. Aian, azpimarratzekoa, dirua sartzen dela, 6 milako bat euro ukan diago, oraindik. Jakitez, hala, jendeak ahalduena emaiten duela. Eta azpimarrat nezake 6 milaetarik gutxi gora bera, gaitza da, hola, balorazio baten maite, baina iduitzen zaigu gutxi gora bera eskentzen laur dena edo ego aldetik etortzen zaigula, beraz hori bueno. Sortrexe dira.
0: Mm-hmm. Ba, Simon Itirol, Siberoko Bozako laguna mila esker.
2: Nik zuer.
0: Eta Aitor Atxega, plazera izan da, zuberoz bi manexeki buruz, manexen bueltan hitz egitea?
1: Bueno, ba, guetzako ere, bai, netzako bai.
0: Biba zuberoa, de Montre.
1: Eta biba gu.
3: Bada nire irian bizitzeko aukerarik.
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Adi, filmak euskaraz.
10: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
11: Horri!
12: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
13: Bai, familia bitxia. Ekainak amabi estreinaldia zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Ekainaren hogeian, etorri plaza ola bide berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
15: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Days-ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
16: Euskadi Irratia.
0: Faktorian egunero parentesi irekitzen dugu 10etan eta 12 minututan itxiko dugu Peru Magdalenarekin, baina zer gertatuko litzateke? Faktoria inoiz amaituko ez bagenu, faktoriaren parentesia itxiko ez bagenu, Peru, zer gertatzen da parentesi bat isten eztenean?
17: Zer gertatzen da parentesi bat isten eztenean? Zer gertatzen da parentesi bat isten ez denean? Badakizu ezer gertatzen den parentesi bat isten eztenean? Hondamendi eramangarria. Hondamendia esan nahi dut ekatombea, desasterrea, desordena, guztikara bat. Eramangarria esan nahi dut portatila. Eta portatila da hain zuzen ere, irakurle horrek parentesia ez dela itxi jabetu denak, beragan daramalako sakoneko ezinegona. Ea ba, azal dezagun kontua zientifikoki. Ontara gatoz eta Euskadi Irratira. Trebiñuko zientzialari batzuek deskubritu berri dute zer den zehazki parentesi bat. Esan beharra dago, abantaila hutsezko kokagunean daudela zientzialari hauek, Trebiñu bera parentesi bat delako. Juridikoki eta administratiboki eta korikoki. Zientifikoki demostratu utzi dute Trebiñar zientzialariek, eta guk orain divulgazioa egingo dugu. Peruar tunseten moduan.
18: Oine garze ustia dio tiponek.
17: Parentesi bat, edo parentesi pare bat, nahi bada, unibertso ontan beste edo zer bezala, gauza bakarra eta aldi berean gauza asko batera izan daitezke kuantikoki. Parentesi pare bat irla bat da. Testu baten itsasoan gertatzen den irla bat. Uarte bat ere izan daiteke, edo letrarte bat. Parentesi pare bat, koma bat da. Erritmoa mantxotu eta bestelako arnaz bat hartzen laguntzen diguna. Parentesi batzuk arnaza ere kendu dezakete. Dudarik izan ez gero galdetu zure farmazian. Farmazia beltza editoriala ere bada apuru bat parentesi bat. Parentesi bat haize burbuila bat da. Ez aldio parentesi artekoak beste haize bat ematen testuaren emariari. Parentesi pare bat periskopio bat da. Uretatik kanpo zer dagoen ikusteko balio du. Naiz eta ez dakigun ura bera existitzen ote den, lehengo eguneko arrainaien moduan. Zilegi ote beste ostegun batekoak autoerreferentziatzea? Noriari ote naiz galdera hau egiten? Parentesi bat egia esateko modurik zuzenena da. Fikzio batean bazoaz esangura duzu? Nork nik? Bai, zu. Ni lasain nengoen nire parentesien artean, utznazazu bakean. Batzuk parentesi artean bizi gara, idatzi zuen Sarrionandiak. Batzuk bakarrik? Ala denok apur bat baina batzuk gehiago. Parentesi pare bat besarkada bat da. Parentesi bakoitza beso bat. Beso bat barrurantz bildua. Fijatu zaitez bi parentesi bi beso. Parentesi pare bat diana bat da. Bertara apuntatu dezakezu eta zure gezia bota. Zer esan nahi du horrek? Irakurleak gezia bota? Ala idazleak bota behar du gezia? Eta parentesi asko badaude testu batean eta nik ez badaukat hainbeste gezi? Parentesi pare bat haize bolada bat da. Testua freskatzen du, pixua kentzen dio. Kontuz, kontuz, ez sartu haize gehiago, testua badoa eta egan. Parentesi pare bat amildegi bat da. Bertatik behera eror gaitezke, sakonunean amildu eta beste nonbait agertu. Otzikara bat zen hori zientifikoki, gogoratzen? Berriz ere beste ostegun bat autoerreferentzia zen. Inorrakorra zen alda lekun berrin galduta gelditu zen azpitier berbarin hartaz.
11: Motera, ikatxu bestian da, latxu bestian da, gio, arrautza laiz.
17: Parentesiak olatuak dira testu bare batean. Urrinago ikusteko balio dute, edo barrurago, edo ez ikusteko igual baina gehiago busteko. Behin parentesi batek txalupa txiki bat irauli zuen testu lasai baten uretan. Parentesi pare bat bomba bat izan daiteke. Dena lehertu dezake, ari guztiak aztu arazi. Parentesi pare bat oso txarto geratzen da izen batean, eslogan batean, lema batean, disko baten izenburuan. Ez erabili hor mesedes, originalidadea eman nahian kendu egiten dio. Arte hitza guztiz behartuta negozio edo tailer baten izenean sartzerakoan bezala. Pertsona batzuk, egun batzuk, une batzuk, parentesi ederrak dira gure bizitzaren testu korridotun bauetan. Hala onartu beharko genituzke luzatu nahi barik eta hala zaindu. Bizitza bera ere parentesi bat da, ez bizitzaren erdian. Gure planeta bera ere parentesi artean ari da egan, testu ilun orokorrean. Eta zer esanik ez hortik gorakoaz.

Kontu importanteak, biziak, ederrak izan daitezke parentesiak. Horregatik, parentesi bat zabaldu eta isten ez denean, eta horretaz konturatzen garenean, erren utxean bizitzera igarotzen gara. Zerbait falta zaio munduari. Bizitzaren maia kojo geratzen da. Oreka kosmikoak hausten dira eta irakurlea kolokan geratzen da. Nondik zetorren eta nora zijoan ahaztuta. Eta jada, ez daki lehengo osotasun bare eta orekatua errekuperatuko ote duen. Hondamendi eramangarri bat sortzen zaio itxigabeko parentesi bat topatzen duenari. Idazlearekin haserretzen da. Editorearekin, zuzentzailearekin, inprentakoarekin, banatzailearekin, dendakoarekin, liburutegikoarekin, bikotekidearekin, lagunekin, familiarekin, gizateria osoarekin haserretzen da itxigabeko parentesi batekin topo egiten duena. Oso kontu serioa da. Baina zer dio honek, hain kontu serioa dela hau? Honek toku unibertsal bat dauka parentesiakin ala ze hostia. Beraz, badakizuela uno. Errepasatu ondo zuen testuak eta itxi beti zabaltzen dituzuen parentesiak. Bestela, apokalipsi txiki bat ernalduko beitio zuen norbaiti. Eta irratian? Irratian zer? Irratian zer dira parentesiak? Igartzen aldira parentesiak ikusi baino entzuten bagabiltza? Igartzen alda, entzuten alda, ala jarri gabeko atxearen isiltasunean desagertzen dira parentesiak irratian. Agur lagunok. Irratsaio hau ekiterakoan ez da animaliarik mindu eta ez da parentesirik zabalik utzi.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon, deizuela Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena praktikan hautsita, Iranek jakinarazi du Hormuztik igarotzeko baimena zuten itsasontziei ere itsasartea itxi egingo dietela urrengo jakinarazpen arte. Gerra giro honetan abiatuko da gaur munduko futbol txapelketarik handiena, Mexikon, Estatu Batuekin eta Kanadarekin batera da hitzorduaren antolatzailea Mexiko. Erronka zaila antolatzaileentzat eta ez soilik gerran dauden bi herrialdetako selekzioek hartu dutelako parte leian, baizik eta Trumpen administrazioak Irango jokalari bezala beste hainbat herrialdetakori ere jarritako kontrol zorrotzengatik Nazio Batuen erakundeak berak eskatu die Estatu Batuei bere migrazio politika birpentsatzea munduko futbol txapelketa duinaren izenean. Atlantikoaren beste aldean bitartean Kanarietako Argindegingo portua migrazio krisiaren epizentroetako bat aukeratu du Leon 14. Aita Saintuak migratzaileen duintasuna aldarrikatzeko. Sánchez, Clavijo eta Imanol Pradales lehendakariekin elkartuta behar du ordunetan portua Aita Santuak. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeon.
2: Baita zuri ere Maite.
1: Eta Irango gerraren ondorioz batez ere euroguneko inflazioa 1.3%-tik gora kokatu dela eta Europako Banku Zentralak atzera interes tasak igotzea aztertuko du gaurko gobernu bileran.
2: Ia hiru urte dira Banku Zentralak ez dituela interes tasak igotzen, baina aditu gehienek uste dute gaur egun 1.2%-an dauden tasak puntula orden igotzea onartuko duela modu preventiboan neurri handi batean. Joseba Barandiaran ekonomialaria Euskadi Erratiko Faktorian.
3: Banku Zentral kezka duela inflazioa bere helburutik gora duelako eta beranduegi ekitearen beldurra ere baduelako. Interes tasak igotzeak txampona indartzen ere lagundu dezake.
1: Txamponaren beste aldean, Euskal Autonomia Erkidegoan 53 enpresa ditugu mundu mailako liderrak direnak espezializazioa handiko merkatuetan eta hoien berri emango dizuegu albistegi honetan. Donostian Zubietan datorren astelenean inauguratuko duten espetxe berriak Euskadiko presondegien eredua finkatuko duela aurreratu du gaur bertan Zubietako espetxean bertan Jaurlaritzak.
4: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos.
2: Zubietako espetxean segurtasunari ez ezik presoen bergizarteratzeari ere arreta berezia eskainiko dietela aurreratu du Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak. Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak inauguratuko dute azpiegitura berria astelenean eta astean zehar goiz bakar batean dituzte leku aldatzekoak Martutenetik bertan daudenia 300 presoak eta 245 profesionalak.
1: Bernedoko polemikatik abiatuta bestalde udalekuetan adin txikikoen babesa indartu asmo duen erreforma onartu du gaur behinbetiko legebiltzarrak.
2: Jeltzaleek eta sozialistek sustatu zuten gazteriaren lege erreforma besteak beste udalekuen antolatzaileek erantzunkizunpeko adierazpena aurkez dezaten aurrerantzean edota isun gogorragoak ezarri alizateko kritiken artean, baina EH Bilduk ere baiezkoa eman dio azkenean egitasmoari. Nerea Melgosa sailburua eta EH Bilduko Edurne Benito del Valle horren ezurren.
5: Familien kezka entzun dugu eta ekintzekin erantzun dugu. Babes gehiago, kontrol gehiago eta erantzunkizu gehiago.
6: Gogortzaren ideia lehazin nahi izan da, baina testuaren edukia aztertzen denean, ustezko gogortze hori ez existitzen, jada jasota dagoelako denek orain dela bi urte onartutako lege batean.
1: Legebiltzarretik atera gabe, sokamuturrean parte hartu alizateko, adin txikikoek ez dute azkenean gurasoen baimen idatzirik beharko.
2: Baina 8 urte 7-ko aurrei debekatu egingo diete zezen ikuskizunetan parte hartzea bi neurri horiek jasotzen dituen, zezen ikuskizunen lege aldaketari kasu honetan legebiltzarreko batzordeek eman dio gaur argi berdea, beraz osoko bilkuraren azken baiezkoa faltako da.
1: Errepidezaren nagusia nola dago orduanetan, Ramon Sánchez?
7: Ba, Gipuzkoa daugei, Donostiako saiesbidean kilometro terdiko autoilarak daude Irunerantz. Segurtasun sailak esan digu, Polloeko tunela eta gero zuhaiz bat erori dela errepidera, eta hiru erreietako bi itxita daudela. Horren ondorioz autoilarak una honetan, Loiolaraino iristen dira. Eta Ganbazarren oraindik ere bidea txandaka ematen ari dira Iguri aparean, bi kamioik izan duten ezbeharrarengatik.
1: Jaion Emunarriz, Euskal Met, arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
1: Ari alde igotzen termometroa jaion, eh?
8: Bueno, hasteko esango dugu, odeitza bintzeta arinduz badoala, kostata, baino ari da saretzen, eta esango dugu arratsaldeak aurrera ginela, ostartak gero eta zabalagoak izango direla, eta hobekuntza denean gauzatuko dela eguzkitzu gelditu arte. Temperatura ere poliki-poliki gorantz doa, dena den gaur oraindik balio nahiko xoabetan geldituko dira, eh? Gehien ez ere, itsasertzean, ba, hogei, hogeita bat gradu ingurukoak izango dira maksimoak, eta barnealdean, ba, hogeita bi eta hogeita lau gradu artekoak.
1: Eta bihar, zer espero duzu?
8: Bueno, ba, bihar ja temperaturaren gorakada nabarmena izango da, eh? Batez ere barne aldean, eta bertan maksimo ja hogeita bost eta hogeita mar gradu artekoak izango dira. Itxasertzen berriz, brisarekin hogeita bi edo hogeita iru graduren bueltan joko dute goia termometroek. Eta egun sentiko, belainoak bere alaxurratuko ditu eguzkiak, eta ondorioz, ia egun guztian zerua garbi agertuko da.
1: Eskerrik asko, Jaione, bihar arte.
8: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Maite.
1: Aipatu dugu, itzerdi bat sarrera biatu dugunean, munduko futbol kopak gaurtik 23. Garren ekitali izango duela jokoan.
9: Bai, hiru herrialdeetan jokatuko den lehenda bizikoa da, eta gaurko hasiera Mexiko irikia Azteca zelaian izango du munduko kopako hiru ekitaldi hartuko dituen estraineko estadioa da. Lehenda biziko partia gaueko 9:00etan Mexikok eta Hego Afrikak. Oso testu inguru aztoratuarekin, dakizuenez, gaur toki batean baino gehiagoan ikusi dugu FIFAk boterea eta ohorea galdu dituela oraingo honetan. Araudi berria, futbolean esate baterako ahoa estalita hitz egitea galerazite egongo da 5 segundoko gehieneko denbora izango da sakea ateratzeko atezainak eta albotik baloia jokoan jartzeko 10 segundo aldaketa egiteko. Eta besteak beste, sarrera uberizatuak izan daiteke, momentuko eskaeraren araberako prezioak egongo baitira. Kosta behartzeio, oraingo honetan egia esan, testu inguru hori kentzea, naiz eta beti lortu izan duen jokoari, futbolari, hori guztia kostatuko zaio. Bueno, atletismoan sekulako ustekabekoa izan dugu, gaur goizaldean, gazte batek, 20 urteko unibertsitari batek, 110 metro hesietan munduko marka utzitu, Jakob Tarp. Eta hemen Euskal Herrian gaur kontxetara itzuliko da eta postekoa da ukalondoko lesiotik osatuta Xabi Barandika Mungian izango da arratsaldeko 7:00etan hasiko den jaialdia.
1: Ordu bata terdietan kirolegez eta ordu bitardietan kulturleioa Manutxe Zortu arratsaldeon.
9: Kaixo Maite.
1: Artea eta naturaren arteko loturak lantzen dituen Arbola Fest jaialdia hasiko da gaur Iruinean.
9: Ba, Iruineko Arbola Fest oso jaialdi berezia da, bai filosofia aldetik baita ekitaldi dagokienez ere. Helburua da natura zaintzea eta respetatzea gure aurreko arbasoek egiten zuten bezala. Gaurtik igandera, arte bizien erakustaldiak izango dira, esku hartzeak espazio publikoan, eta sensibilizazio jarduerak. Arbola Festen antolaketan dabil, Isabel Ferreira.
10: Arretaren gaitasuna galdu dugula, azkenaldi honetan, ez? Eta bestetik, naturarekiko dugun harreman afektibori lehen gure ancestroek zutena hori ere galdu dugula. Orduan, kombinazio hori da desastrosa.
9: Ba, gaur bertan, Arbola Festen endabiziko unea Maite, kale jira bat egingo dute, entzun ondo, jendea mozorrotuko da landariak edo zuaitzak izango balira bezala, eta gero kale jira egingo dute itzordua arratsaldeko 7:00etan Iruñeko San Francisco plazan. Itzaldiak ere izango dira, Iruñeko ziudadela eratorreko dira eguna betan Raúl de Tapia eta Joaquín Araujo naturaren eta ingurumenaren divulgatzaileak, Maite.
1: Irri barre egiten dugu, arekin jelako denok irudikatzen ez da, zeratako mozorroak jantziko dituzte.
9: Arbolak, landareak.
1: Ordu bat eta 8:00 dira Aiora Urdangarin eta Xabi Ira Ola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Datorren astelenean inauguratuko duten Zubietako espetxea barrutik ikusi dugu Goizak Gaur. Zubietako espetxe zuzendarien arabera martutenekoarekin bat ere zerikusirik ez duen espetxea da. Areago, Euskadiko presondegien eredua finkatuko duen espetxea dela aurreratu du Jaurlaritzak. Izan ere askotan, ahaztu arren, espetxearen helburu behar luken presoaren gizarteratzea espetxe politikaren erdigunean jarriko baitute. 450 presorentzat du edukiera Zubietako espetxeak datorren asteko goiz batean eramango dituzte martutenetik presoak Zubietara. Iratibarren arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, astelenerako dena prestuzteko lanetan ari dira Zubietan. Lurrak garbitzen aurkitu ditugu langile batzuk, beste batzuk barruko altzariak txukuntzen. Lehen segurtasunatea igarota eraikin zuri eta berdea da protagonista. Aurrealdean berdegune eta plaza zabala martutenek baino azpiegitura gehiagorekin Zubietako espetxearen helburu nagusia baita bertako presoek zigorrak duintasunez betetzean zun Maria Jesús San José, justizia sailburua.
12: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
11: Amar metro karratutakoak dira espetxeko 220 zeldak, barruan bi pertsonentzako literak eta komuna, kultur eta kirolgunea ere badu Zubietako espetxeak frontoi, kantxa edota liburutegiarekin hiri txiki batekin alderatu du Alfredo Gómez espetxeko zuzendariak.
13: Es muy diferente al centro penitenciario de Martutene. El Martutene es un centro penitenciario con un modelo muy antiguo, los centros tipo como Zubieta, los espacios están orientados totalmente a la reinserción de los internos. Esto tiene una estructura urbana, lo podríamos asemejar a una pequeña ciudad.
11: Astelenean inaugurazio ofiziala Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin datorren asteko goiz bakar batean leku aldatuko dituzte Martutenetik Zubietara 230-etik gora presoak.
1: Ez dute esan ze goizetan segurtasun arrazoiak argudiatuta. Testu inguru honetan kongresuak behin betiko onartu du espetxe funtzionarioei autoritatearen gradua aitortzea. Hartara, espetxe funtzionarioek poliziek bezalaxe, beraien hitza egia bezala onartuko zaie kontrakoa frogatu ezean. Oiane Perez, Madrile, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, espetxe funtzionarioen eskari historikoa zen agintaritzaren agente gisa aitortuak izatea eta urte askoren ondoren posible izan da ezoiko batasun bati esker legea adostu dute PSOE, PP eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hirurak urrenez urren.
15: Reconocer la autoridad es reconocer la importancia de su trabajo.
16: En el momento en que el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas, créanme que he priorizado la dignidad de los trabajadores.
17: Asegurar el principio de autoridad es indispensable para el buen...
14: Eskerra eta EH Bildu izan dira legearen kontra bozkatu duten bakarrak kataluniarrak eskumen arrazoiengatik. EH Bilduk ez du eztabaidan parte hartu. Eurentzat izan da inzuzen ere, Alderdi Popularreko ordezkariaren itzal aldiaren zati handi bat, funtzionarioak hemizikloan zirela, etaren oinordeko eta funtzionario horiek seinalatzen zituzten pertsonak izatea leporatu die Ana Belen Vázquez Popularrak. Eztabaida, espetxe funtzionarioak agintaritzaren agente izango dira aurrerantzean, horrek esan nahi du eurak egindako txostenak egiaren pare hartuko direla beti kontrakoa frogatzen ezten bitartean, lanean ari direla kalte pertsonal edo materialik jasan ezkero, estatuaren kalte ordaina jaso al izango dutela, edo langile gisa segurtasun handiagoa eskainiko zaiela.
1: Eskerrik asko, Jane, arratsaldeko ordu bata eta 12 minutu dira Bartzelonan, Gaudiren Famili Sakratuan Jesukristoren dorrea inauguratzeko ekitaldi zoragarriaren biharamonean, Kanarietara iritsi da eguerdian Leon 14. Aita Santua, Espainiar Estatuko bisita ofizialaren 3. geralekua dira Kanarietako uarteak. Argin egingo portuan, migrazio krisiaren 0 puntuetako batean egingo du bilera Aita Santuak, Klavijo eta Pradales lehendakariekin, Sánchez presidenteare bertan da, bilera aurretik Euskadik eta Kanarietako uarteak migranteekin erakutsi duten elkartasuna aldarrikatu du Pradales lehendakariak. Kainize Bega, Arratsaldeon.
18: Bai, Arratsaldeon, iritsi berri da Aita Santua argin egingo portura hasira ekitaldia, bertan daude Afrikako eta Hego Amerikako 1000 migratzaile inguru eta laster 4 migratzaileek hitza hartuko dute euren istorioa kontatzeko. Handira baita ere Pedro Sánchez presidentea, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea eta azken honen gonbidatua Imanol Pradales lehendakaria. Pradalesek ekitaldia hasi aurretik Kanarietako eta Euskadiko gobernuen arteko elkarlana azpimarratu du eta adierazi du argin egingo portura eta beste leku batzuetara ere iristen diren migratzaileak laguntzea dela herrialde aberatsagoen egin beharra. Eguneko ekitaldi nagusia da hau, Aita Santuak hitza hartuko du une batetik bestera, oso ekitaldi hunkigarria aurre ikusten da, batez ere bidean hil diren migratzaileak gogoratuko dituelako Aita Santuak eta ematen du Wolofez, Senegalgo hizkuntzan hitz egingo duela. Arratsaldean Kanariandiko katedralean du apaizekin hitzordua eta gero estadioan mesa gidatuko du.
1: Txaloiek argin egingo portuan oraintxe eskeni duten kontzertuaren amaierakoak dira. Bidai honetan, Leon 14.ak giza duintasunen inguruan utzi duen mezuaren garrantzia nabarmendu du bestalde Fernando Prado Donostiako gotzainak. Aita Santuak hartu ez dituelako egonezin azaldu duten abusuen biktimen elkartei, lasaitasuna eskatu die gotzainak izango duela Aita Santuak denbora guztiekin egoteko, baina gai hau sexu abusuena ez dela Vatikanoren lehentasuna izan Espainiako estatuko bisitaren agenda Mertxe Berria.
19: Bai, Espainiako estatuko bisitan behin aipatu du Elizaren baitako abusuen gaia Leon Amalaugarrenak injustu gotzainen aurrean egindako hitzartzean biltzar hartan presente egontzen Donostiako gotzainak azpimarratu du abusuen biktimen gaia bigarren mailakoa izan dela Vatikanorentzat bisita honetan. Estatuko zenbait eragile eta edabidek gaia uspotzeko interesa izan duten arren bere esanetan bidaiaren hasierako helburua gogoratu du migrazioaren gaia erdigunean jartzea izan zela Francisco gauzatu gabe utzi zuen asmoari helduta.
20: Lehenengo asmoa zen imigrazioarekin lotuta zegoen asuntua, dignitatea. Ta gero biktimena ba izan da sekundarioa esan dezakegu izan dela, ez? Baina bueno, badago denbora denetarako.
19: Lasai egoteko eskatu die Donostiako gotzainak, aita santuak oraingoan hartu ez dituelako, kexu mintzatu diren biktima elkartei aurrerago izango dela aukera Erroman Leon Amalaugarrenarekin egoteko. Artzain onaren katedralaren zahar berritzeko lanen azken fasea aurkezteko ekitaldian mintzatu da. Aita santuaren bidaiaz, Fernando Prado Donostiako gotzaina.
1: Ordu bata eta laurden, CISek boto asmoaz argitaratu duen azken inkestaren arabera, 5 puntu gutxitu da PSOEk herritarren artean duen babesa, baina ere babesik handiena duen alderdi politikoa litzateke oraindik.
2: Alderdi sozialistaren inguruan ezagutu ditugun azken auzi judizialek igatu egin dute, itxuraz CISen arabera herritarren babesa, izan ere 4 puntu pasatxora murriztu da sozialisten eta popularren arteko aldea. Euneko botoen euneko 31 eskuratuko lukete sozialistek, euneko 27 popularrek CISen inkesta honen arabera, Vox litzateke hirugarrena, botoen euneko ia 16ren babesarekin, Sumarrek botoen euneko 6,4 eskuratuko luke, eta Podemosek 2,8, Voxek 4,10 galduko lituzke, Sumarrek 7,10 irabazi eta Podemosek 3.
1: Gatozen legebiltzarrera, Bernedoko polemikatik abiatuta, udalekuetan adin txikikoen babesa indartzeko erreforma onartu baitu gaur legebiltzarrak. EAJak eta PSek sustatu dute gazteen legearen erreforma, eta deigarria izan da EH Bilduk ere babestu egin duela. Araudiaren berrikuntza nagusiena, erantzunkizunpeko adirazpena aurkeztu beharko dela. Horrez gain, isunak gogortu egingo dira 600.000 euro arteko. Arau hauste, larrienen kasuan Ainara Rubio, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, kontrako botori gabe onartu du legebiltzarrak gazteria legearen aldaketa, bozketa amaitu berritan, adin txikikoen aisialdiari lotutako kontrolak eta bermeak areagotuko direla nabarmendu du Nerea Melgosa gazteria sailburuak.
22: Gaur Euskadi beharrezko pausua bat eman du, eta oso helburu agergiarekin ematen du, aisialdiko jardueretan aurrak eta nerabeak hobeto babestea. Eta argi eta garbi esan nahi dut, adingabeekin ezin da eremu grisik egongo.
21: Aurrerantzean jarduera komunikatzeaz gainera derrigorrezkoa izango da erantzunkizunpeko adierazpena aurkeztea. Legeak jasotzen du sexu delituen ziurtagiri negatiboa urtero aurkezteko bete beharra eta isunak haurtzaro legera parekatuta 600.000 euro artekoak izango dira. Neurri zehatzak garatuko dituen dekretua berriz, hilabete honetan bertan prest egongo dela ziurtatu du Nerea Melgosa sailburuak. Oposizioa oso kritiko, jeltzaleek eta sozialistek lege aldaketa euren irudia garbitzeko baliatu nahi izan dutela salatu dute, baita mugatua dela eta segurtasun juridiko gutxikoa ere. Eguneratzea beharrezkoa ikusi dute hala ere eta hortaz EH Bilduk alde bozkatu du eta abstentziora jo dute PPek Sumarrek eta Voxek. EH Bilduko Edurne Benito del Valle eta PPko Laura Garrido.
6: Gogortzaren ideia lehazin agizan da, baina testuaren edukia aztertzen denean, ustezko gogortze hori ez existitzen eta azkenean emaitza oso mugatua da. Aldaketa handitzat saldu den lege proposamen bat funtzean ezer aldatzen ez duena.
23: Ez dela ondo egin eta agertzen diren neurri batzuk esan behar dugu ba indarrean daudela.
1: Legebiltzarrean jarraitzen dugu, gai izaldatuta, herrietako jai, giro, sasoia gerturatzen ari da, eta gaur zezenketa ikuskizunetan, hasi entzierroetatik eta sokoa muturera arte, adin txikikoen parteatzaren mugak finkatu ditu legebiltzarrak. EAJak eta alderdi sozialistaren proposamenak aurrera egin, eta azkenean 16 urte zazpiko adin txikikoek ez dute gurasoen idatzizko baimenik beharko, zezen ikuskizunetan parte hartzeko. 8 urtean finkatu dute gutxieneko parte hartzea adin txikikoentzat. Gaur batzordeak hartu duen erabaki hau legebiltzarreko osoko bilkurara joango da, baina soilik Sumar dago kontra. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, soka muturrari.
1: Legebiltzarreko osoko bilkurara joango da, baina soilik Sumar dago kontra. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon, soka muturrari errekor.

0: Zoen edo tutorearen idatzizko baimenik beharko, EAJ-ak eta PSek euren jatorrizko testuari egin dizkioten aldaketak dira horiek. Adin txikikoen segurtasuna gutxituko dela salatu du, Eraitz Saez de Egilaz EH Bilduko legebiltzarkideak.
1: Funtsean uste dugu jatorrizko legetik ona, inkluso okertu egin dela adin txikikoen babesari dagokion eremu hori, eta ez dugu ondo ikusten gurasoen baimena espresua ez eskatzea parte hartzeko.
0: Hala ere, abstenitu eginda EH Bildu, lege proposamenarekin badatoz berriz, EAJ eta PSE proposatzaileak eta Alderdi Popularra, Jon Andoni Atutxa EAJ eta Ana Morales Pepe.
2: Orain arte, arobi barik egon dira, eta bueno, legea onartzen bada, arotuta geratuko dira.
3: Facilitar la participación de la forma más ágil y más fácil posible.
0: Boxen babesa ere izango du lege proposamenak, eta gaurko batzortean parte hartu ez duen arren, Sumar oso kritiko agertu izan da, eta zezen ikuskizunetan adin txikikoen parte hartzea arautuko duen Espainiar Estatuko lehen legia izango dela salatu izan du. 40.000 herritar baino gehiagok lege proposamena erretiratzeko agiria ere sinatu dute azken hilabeteetan.
4: Nafarroko parlamentuak bestalde atzera bota du Bardeako tiro eremua isteko eskaera. EH Bildu geroa bai, eta kontigo zurekin taldeek defendatu dute Bardeako batzordearen eta defentsa ministerioaren arteko kontratua ez luzatzeko eskatzen zuen mozioa, baina eskuineko alderdiek eta PSNek bozkatu dute kontra. Eliraso Arratsaldean.
5: Arratsaldeon bai, aste hontan 75 urte bete ditu Bardeako tiropoligono polemikoak, eta bi urte barru bukatuko da Espainiako Defensa Ministerioaren eta Bardeako Komunitateko Batzordearen arteko kontratua. Poligonoa isteko hainbat arrazoi aletu dituzte EH Bilduk geroa bai eta kontigo zurekin taldeek, segurtasunean azpimarra jarrita, Mikel Asiain geroa bai.
6: 1978-tik 25 militarren heriotza eragin duten 32 aire istripu zenbatu ondoren, bai ez da dezakegu hori? Parlamentu honetako inork esan aldezake jarduera horrek ez duela arriskurik inguruko biztanleria zibilaren tzat, ez da 19 udalerri gozatzaileetako biztanleria zibilaren tzat ere?
5: Ingurumenari egiten dion kaltearen nabarmendu dute, eta herriberako eremu horrentzat eraldaketa plan bat eskatu dute, izan ere urtean 14 milioi euro ordaintzen die Espainiako gobernuak tiro eremu inguruko udalerriei. Horregatik, haieri bizkarra emanda ezin dela erabakirik hartu argudiatu du Ibai Crespo PSN-eko parlamentariak eta...
7: Y reitero que debemos ser conscientes del momento global que vivimos.
5: Eta gaur egun defentsa eta armada oinarrizkoak direla, ongizate estatua bermatzeko esan du. UPN-ek, PP-ek eta Vox-ek ere bategin dute tiro eremuaren alde.
8: Goizak gaur.
4: Estatu batuen azken bombardakete irantzunez, Irango armadak Bahrein, Jordanian eta Kuwaiten estatu batuek dituzten base militarren aurka egin du eraso. Bigarren egunez jarraian, Teheranek eta Washingtonek Suetena urratzea leporatu diote elkarri. Kontaktu diplomatikoak mantenduaren geroz eta handiagoa da eskala handiko gerra baten arriskua. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilen, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
4: Ormuzko itsasartean estatu batuek petroleontzi bati egin diote eraso, Irani ezarritako blokeoa austea leporatuta, hiru itsas gizon hil dituzte, hirurak indiarrak, azken ordua zein da, Mikel?
9: Washingtonek hainbat helburu bombardatu ditu Iranen erasoak. Donald Trumpek, presidenteak Teherani akordio baterako negoziazioak gehiegi luzatzea leporatu eta ordu gutxira heldu dira, eta Iranek berehala eman du erantzuna eta salatu du bombardaketa horiek Suetena ia zentzugabe bihurtu dutela, eta erantzun gisa aipatu duzun bezala Kuwaiten, Bahreinen eta Jordanian dauden estatu batuetako baseen aurka eraso egin duela dio. Tentsioak beste jauzi bat eman du Teheranek Ormuzko itsasartea petroleontzi eta merkataritza itsasontzi guztiei isteko agindua eman ostean, eta bien bitartean ezin dugu ahaztu Libanon ere Israelen erasoek jarraitzen dutela. Herrialdearen hegoaldean eta bekako haranean izandako bombardaketek biktima berriak eragin dituzte. Ormuz eta Libano dira dudarik gabe akordioa lortzeko oztopo nagusiak.
4: Bueno, eta hau teorian Suetena indarrean egonik, zein puntutan daude Mikel Pakistanek bultzatutako bake negozio?
9: Negoziazioek aurrera jarraitzen dute alare, eta gaur esaterako gau osoan zehar Katarreko ordezkaritza bat Teheranen izan da. Trumpek presioa egin nahi du eta bomben artean negoziatzera behartu Iran, baina estrategia horrek ez du emaitzarik eman orain arte. Aitzitik irandar askoren ustez Trump etxita dago, eta horregatik agindu ditu berriro bombardaketa hauek. Aipatu duzu Pakistan, baina Katar ere betartekari garrantzitsua bihurtu da, eta azken orduetan Turkia eta Saudi Arabiare ahalegin diplomatiko horietara batu dira, ikusiko dugu zer ematen duen.
4: Mikel Aiestaran esker.

0: Ekasko.
1: Agur.
0: Batestu inguronetan Europako Banku Zentralak goizean egindako bileraren emaitza ordu bete barru eskaz ezagutuko dugu, baina deituek ez daukate zalantzarik interestipoa puntu laurdena igoko duela Christine Lagardek zuzentzen duen Europako Banku Zentralak euneko bitik, euneko 2,25-era hiru urteren buruan ondoren lehendabiziko igoera izango litzateke. Beatriz Zabaleta.
2: Areagotzen ari den inflazioari aurre hartu nahi dio Europako Banku Zentralak. 3,2 izan zen pasaden maiatzean, helburutzat duen 2 puntutik gorako horren gainetik beraz, eta berandu baino lehen mugatzea da helburua. Joseba Barandiaran ekonomilaria Euskadi Irratiko Faktorian.
3: Banku Zentralak kezka duela inflazioa bere helburutik gora duelako, eta beranduegi ekitearen beldurra ere baduelako.
2: Ez du Ukrainako gerra piztu zen ostean izandako akatsa errepikatu nahi Banku Zentralak, 2022an 10%-etik pasa zen eurogunean inflazioa, eta irango gerra ekonomian izaten ari den eraginari aurre hartu nahi dio. Orekan dago hori bai gakoa adituen esanetan, inflazioari eutsi, baina azkundea mugatu ez.
3: Eta hor arriskua da, ba, inflazioa kontrolatu nahi hortan, ba, azkundea ere arriskuan jartzea ez.
2: Izan ere aurreikuspen makroekonomikoak ere aldatu egingo ditu Europako Banku Zentralak gaurko bileran, abenduan iragarritakoa baino inflazio altuagoa eta azkunde txikiagoa aurreikusten du orain bankuak. Ikusteko dago gaur egintzat ematen den interestipoen igoera datozen hilabeteetan ere errepikatzen ote den.
0: Azpimarratzeko modukoa orkestra Lehiakortasunen Euskal Institutuak eta BBK Fundazioak egindako txosten batek agerian utzi duen datua, espezializazioa diko merkatu nitxoetan mundu mailako liderrak diren 43 enpresa daudela gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: Izkutuko txapeldunez ari gara, hala deitzen zaie enpresa hauei, herritar askorentzat ezpaitira ezagunak, ekarpena handia egiten dioten arren lurraldearen lehiakortasunari. Euskadiko Izkutuko txapeldunen artean daude Fagor Arrasate, Irizar, Danobat, Sener, Ingetea, Medo, Tubasex, eta nabarmentzekoa Elgoibar dela gisa honetako enpresa gehien dituen udalerria 6.
0: Sisto Iturriaga goiteak xetasunak.
5: Izan ere, 43 enpresa hoietatik, 43 hiriburuetatik kanpo kokatuta daude, 6 Elgoibarren, 3 Arrasaten eta Bina, Zamudion, Derion eta Olaberrian. Gizartearen zatoro arrez dira enpresa ezagunak, euren produktuak ez direlako zuzenean kontsumitzailearen gana iristen, beste enpresa batzuk hornitzen dituzte balio erantxe handiko produktu, teknologia eta osagaiekin. Izkutuko txapeldunek Euskadiren lehiakortasunari egiten dioten ekarpena azaltzeko Mikel Gaztainaga txostena egin duen taldeko kide eta orkestrako ikerlariak sortzen duten enplegua azpimarratu du eta nazioartekotze maila oso altua duten arren lurraldean ondo errotuta daudela.
6: Enpresa hauetan parte hartzen duten edo dauden langileriak ba kualifikazio altua daka, horrez gain impacto fiskal badakate, baina hori guztiaz gain harreman estu dakate ba inguruko ba zentro teknologiko, formazio profesionaleko zentro, unibertsitate eta barrekin.
5: Oinarri eta proiektu sendoa duten enpresak izan arren, mehatxuak ere badituztela azaldu digu Gaztainagak. Talentua erakartzeko zailtasunak eta erronka teknologikoa aipatu ditu, baina baita aldaketa geoekonomikoak eta Txina bazkide osagarri izatetik lehiakide sistemekoa izatera igaro dela.
6: Globalizazioan marko baten zabaldu dira eta prosperatu dute. Eta orduan, behaiek esaten dutena da, bazkenean globalizazio marko hori okertzen edo alrebesten ari den enean, behaiek ere zailtasun gehiago dituztela. Bestalde, oain ikusteana da, bazkenean marka honetan, Txinak, gu indartsua ginen sektore guzti horietan, posizio oso fuerteak lortu ditula.
5: Mehatxu hoiei aurre egiteko, merkatuak diversifikatzea gomendatzen die txostenak enpresa hoiei eta lurraldeko eragileekin harremanak estutzea, talentua eta formazioa bezalako erronkei erantzun alizateko.
0: Tigre eltxoaz ere hitz egin nahi dizuegu, tigre eltxoaren aurkako prebentzioa areagotzeko udalei zuzendutako gida kaleratu baitu Jaurlaritzaren Osasun Sailak eta Neiker Zentru Teknologikoak. Janire Gerena barrena, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon. Euskal Autonomia Erkidegoko 72 udalerritan atzeman dira tigre eltxoaren populazio egonkorrak, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan, eta dagoeneko osasun publikoko arazo bilakatu dela ziurtatu dute Salua Gorostiza eta Aitor Zebiranez, osasun publikoko teknikariak eta Neikerreko ikerlariak.
8: Osasun publikoko arazoa da,
1: denge, zika edo txikunguia transmitutu dezakelako espezie inbaditzaile honek.
8: 72 udalerritan dago ja eltxotigrea ezarrita, en Donostialdea eta Irun ingurua eta Bilbao Hondiaren inguruan bereziki. Eltxotigrea oso eltxo urbanita da.
7: Udalerri ezberdinetan arriskuen ebaluazioak egin eta trampak ezarri ostean, udalei zuzenduriko gida kaleratu berri dute, herritarrekin elkarlanean nola jardun jakin dezaten tigre eltxoaren ugalketa galaraziko duten neurriak proposatzen dira gidan.
8: Larbak uretan egoten dira. Ordan, ekintza sortaiek beti egongo dira bideratuta ur akumuloiek kentzea. Eremu publikoetan, baina baita ere eremu pribatuetan terrazak, balkoiak, baratzak, bai, hortutako bidoiak eta hori dena.
7: Udalei bektoren kontrolerako plan propioak eta ordenantza zehatzak onartzea gomendatzen zaie osasun publikoko arazo honi aurre egiteko.
0: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan egoera zein da honintza segurola?
10: Badi Gipuzkoa 20an Donostian Itxaurrondo parean zuhaiz bat erori da eta Irungo noranzkoan ba Eskubiko eta Erdiko erreiak oztopatzen ditu 3 kilometroko autoilea da osatu da bertan. Eta bestalde N636 errepidean Elorrion goizeko 9:30etan bi kamioek izan duten istripuaren ondorioak ba jarraitzen dute bidea txandaka ematen ari dira puntu horretan.
0: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
11: Kostata bada ere arratsaldean odeguneak zulatuz joango dira eta ostarte gero eta zabalagoak izango dira, hobekuntza denean gauzatuko da eta eguzkitsu geldituko da. Temperaturak ere gora ingo badu ere, gaur oraindik balioneko xuabetan geldituko dira maksimoak, hau da kostaldean 20 eta 21 gradu ingurukoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 24 gradu artekoak. Bihar ordea temperaturaren gorakada nabarmenagoa izango da batez ere barnealdean eta bertan maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Itsasertzean berriz brisarekin 22 edo 23 graduren bueltan joko dute goia termometroek.
12: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
13: Jose Manuel, Bizmuni berrie, patrozinatu, liali, bizu.
14: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
15: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
14: Eguna ondo bukatzeko plazat.
13: Horra!
14: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
16: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
17: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, superonze eta midia jokoek ekardezaketen pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
18: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose María Paula Zarratxaldeon.
2: Zarratxaldeon, Maite.
1: Santutasuna bogan dugun egun hauetan, hiruko santua ere identifikatu dugu munduko futbol txapelketan, ez?
2: Munduko futbol txapelketan, hiru herrialdek antolatutako lehiaketa eta beste herrialde asko zuzenean eta zeharka nahasian.
1: Estatu Batuak, Mexiko eta Kanada antolatzaileen artean eta favorituen artean ere hiru.
2: Hiru garbi aipadaitezke eta pronostiko guztietan ageri dira, bata egungo txapelduna da Argentina, eta beste biak Europako bi herrialde dira, Frantzia eta Espainia. Hiru herrialdeetan jokatuko den munduko kopa, gaurko hasiera Mexiko hiriko Azteca zelaian du gaueko 9:00 munduko kopako hiru ekitaldi hartuko dituen estraineko estadio da gainera. Azteca zelaia guztiz berritu dute, lehen partidean dira Mexiko eta Hego Afrika.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Dakizuenez, oso testu inguru aztoratuan datorren munduko kopa da, gaur leku askotan jarri dute jopuntuan Gian Infantino, FIFAko burua, FIFAk boterea eta orea galdu dituela leporatzen diote FIFAko buruari. Atletismoan izan dugu gaurgo izaldian sekulako berria, 110 metro esietan Jakobe Tarp, 20 urteko gazteak munduko marka utzi du, 12 segundo eta 65/1500 unibertsitateen arteko lehiaketan gertatu da hori, oso arraroa da hor marka gertatzea pentsa, baziren 50 urte lehiaketa hauetan munduko markarik hausten etzena. Gaur itzuliko da kantxetara, puntista bat Xavier Barandika, ukal ondoko lesio digosatzen, 5 hilabete egin ditu eta Mungian ere aspaldiko partez zesta dute, Masterseko final laurrekoak, baziren 20 urte. Espainiako traineruen txapelketa daukagu, aste bukaera honetan, emakumezkoetan soilik Galizara Donostia arraundoa, mutiletan hiru euskal ordezkari, Orio, Donostiarra eta Zierbena. Baskoniak gaur jakinduko Gasteizko festen hasierako zuzia botako du eta Bilbo Basketek Dan Duskatz joko antolatzaile esloveniarra lotu du. Eta ikusteko NBA-an gertatu dena. Zaflatu ikusgarria, Anunobi, ingelesak eta Nixon, 4. garaipena.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
2: Ongi etorri entzuleo Garratxaldeon, Kirolegez Euskadi Irratian, esan daiteke gure mundualdian ezagutu izan dugun lehiaketarik politizatuena izango dela munduko aurtengo futbol kopa. Mosku 1980ko eta Los Angeles 1984ko joko olimpikoak gogoan ditugu eta bizi izan genituen. Baina gerora jokatu diren lehiaketetan gutxi hau bezain politizatua. Patxi Briñón, Etxezarreta, asteko gaiarekin noski, munduko futbolko pari begira, Arratsaldeon, Patxi.
5: Arratsaldeon.
2: Estatuetako bat gerla erdian dago, lehiaketa hiru estatutan jokatuko baita, Estatu Batuak, eta gainera, partaide izango den kide batekin gerran, Iraneken. Eta tentsioak gora egindu azken orduotan, ez da, Patxi?
5: Bai, Jose Mari, gauntan Estatu Batuek behiro Iran bombardatu dute, eta Iranek jardukidu, Estatu Batuen base militar bat ere erasotuz Jordanian. Aste honetan Iranek helikoptero bat suntxitu ziren Estatu Batua jai, eta Donald Trumpek mendekatuko zirela abisatu zuen, beraz, bai, tentsioa igotzen joan da bide estatuen artean azken orduetan, eta ez bakarrik ekialde ertainan, bojoka diplomatikoa munduko koparen zelaira eramatea erabakidu Donald Trumpek, larun batean 15 teknikori Estatu Batuetan sajera ukatu zien Trumpen administrazioak, Iraneko selekzioak bere kanpo basea Mexikora mugitu behar izan du, naiz eta bere partida guztiak Estatu Batuetan jokatuko dituen, Los Angelesen eta Seattleen, eta Estatu Batuek soilik 24 orduz haien lujaldean egoteko baimena emango die Iraneko jokalari eta teknikoei partidak dituzten egunetan. Beraz hori, ajunt FIFAren araudiaren kontra dijoan erabaki bat da, baina Gianni Infantinok FIFAren lehendakariak goiz hontan bere prentsa aurrekoan esan du FIFAk ez zuela papelik jokatzeko estatu bakoitzaren migrazio politikan eta oso ajo dagoela Iraneko selekzioa alere ohegotea egora ikusita.
6: It's not easy when you have 300,000 accredited people.
2: Esta erraza segurtasuna lotzea 300.000 pertsona akreditatu dituzunean gehienak Estatu Batuetatik kanpokoak. Gure mundua mundu agresiboa da. Segurtasuna hobetsi behar da gauza guztien gainetik. Iran Amerikarekartzea arrakastatsua da.
7: ez dakit beste inork egin al izango zuken. Eta hemen gehienek uste dute erabaki egokia dela hori, baina badakizu, ez gara ilargian bizi, lurrean bizi gara. Eta ikusi dugu, gainera batzi, estatu batuek, ez dizkiotela Irani bere zaleentzako txartelak entregatuko partidetarako, ez da?
5: Bai, hori da, Jose Mari, normalean partida bakoitzaren sartelen 100%, selekzio bakoitzari eskaina zaio, selekzio bakoitzak bere zalei saldu alizateko, baina estatu batuek preseski ez dizkiote Irani tokatzen zizkion sartelak entregatu, eta Iraneko Futbol Federazioak barkamenak eskatu behar izan dizkie zalei, eta suposatzekoa da Iraneko zale oso gutxi ikusiko ditugula ahmailetan, eta ahmailak preseski zaintzekoak izanen dira, zeren Iraneko Kirol Ministroak bermatu du jokalariak zelaitik aterako direla kontestazio politiko batzuk baldin badira ahmailetan, eta Egiptoren aurkako partida bereziki begiratu beharko da. Hau, agotasunen partida bezala izendatua izan baita, eta nahiko ironikoa da, jakinez bi nazioek Egiptok eta Iranek homoseksualitatea kondenatzen dutela, erio kondenaraino Iranen. Beraz, FIFAk mementuz ez du eskua sartu Iran eta estatu batuen arteko gerlan, eta gau honetan Gianni Infantinok bere sostengua behematu dio Donald Trumpi, bakearen saria entregatu zion adiskideari, baina Trumpen gehiagikeriek lehiaren berdintasuna mehatxatzen dute, Iranek bidai gehiago eginez, tekniko gutxiagorekin eta zalerik gabe hasi beharko baitu bere munduko kopa.
2: Geure mundu aldian izan dugun, lehiaketarik politizatuena, zalantzarik gabe, laurogeiko eta laurogeita lauko joko olimpikuekin batera. Azteko gaia, munduko kopa, Patxi Briñon, gaur zortzira arte.
5: Aio.
2: Gaueko bederatzietan, Azteka zelaian gertatzen denari begira, Juan Antonio Larrañaga futbola ditu ere tartean izango dugu, arratsaldeon, Juan Antonio.
8: Bai, gaixo, arratsaldeon.
2: Zein da munduko kopako zure momentu bitxi hori? Pentsatzen dut, adinagatik zuk buruan izango duzun lehen da biziko munduko kopako finala. Seguro asko, Brasil-Itali izango da, 1970. Eta orduan gainera telebista koloretan lehenda biziko aldiz iritsi zen. Hori edo beste momenturen bat zein da, hola, ondo gordeta daukazun momentu hori, Juan Antonio?
8: Nik usten dute, guk jokatzen genunean, nik usten dute gehiena, Espainian jokatu zena, 82koa, eta gero Mexikoren jokatu zena baita ere, 86koa zen, ez? Argentinak irabazi zuen Maradonaren esku hori oso oso ospatu izan zen, eta nik usten dut hori, hori ez dira la pixka bat gehiena gogoratzen dituna, eta gehiena ikusi ditutenak, ez aurrekoak gutxi ikusten nuen, zeatik etxean ere adina aurrean arte telebistarik ez zegoen, eta gero beste leku batzuta jumertzen partidak ikustera, eta nik usten dut hori dira la, ez, eta hortikan aurreako munduko txapelketa horiek izan dira ikusi ditutenak.
2: Nik aste honetan irakurri dut, 1970ko izan zela koloretan eman zuten lehenengo mundiala, jontxo koloretan, besta bazuk artean, zuri beltzekorik ere ez geneukan, etxia, bitxia da. Hori da. Bueno, Espainia, Frantzia eta Argentina jotzen dituzte favorito garbi. Zure ustez ere bai, Juan Antonio?
8: Bai, nire ustez ere bai. Beti hor tartean bat ema sartu berko da, Portugalen nire ustez dute hor tartean sartu berdan selekzioa dela, jokalari hona dituelako, hori garbi erakutsi dute ez, jokalariak eta irutzen dut hori ere sartu behar dela, baina bai, normalean hori dira, ez, Espainian ikusten dute Alemania eta hori Argentina bera ere hor kontuan diak inibili behar da, beti pentsatzen dugu Mexikin bakarri, baina hori ikusten dute horre jokalari hona bai ituztela, ez.
2: Bueno, gaurko partidaz bi hitz aipatu horretik, aipatezagun veterano ospetsuen azkeneko munduko kopa dela, eta inoiz baino veterano gihartxu gehiago ikusten da, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, eta gaur, Seigarren munduko kopan parte hartzen lehena, Guillermo Ochoa, Memo Ochoa, tezain mexikarra. Horrekin batera hor dira Luka Modric, Neymar, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Sadio Mane, Kevin De Bruyne, badirudi hauentzat guztientzat, azkeneko munduko kopa izango dela. Eta Mexiko Hego Afrika partidarekin hasiko da gogoan dugu Johannesburgon. 2010ean partidu honekin txea jarri zela munduko kopa jokoan, orduan bana egin zuten. Ze osagai du gaurko partidak, zure ustez, Juan Antonio?
8: Mexiko egitxean jokatzen duela, ez? Eta alde hortatik ematen du favorito izango dela partida irabasteko, ez? Eta iruditzen zait hori etekin atera behar diola, bestela. Entxean jokatzeko horrek, ez bai usko etekin ateratzen, ba, gaizki osak oso gaizki hasten dira, ez? Da normalean hor, igual partida undi bat ez dugu ikusiko, baina iruditzen zait Mexiko aurre aterako duela partida hori eta aurrera poso bat emango duela.
2: Dakizuenez, Javier Aguirre da, hainbat taldetan ibilitako entrenatzailea, jatorri euskalduneko entrenatzailea Mexikon aulkian esiko duena. Eskerrik asko, eta ea mundu gokopatze eskaintzen digun, ustailaren 19ra bitartean. Eskerrik asko, Juan Antonio.
8: Bai, beste bat arte.
7: Aipatu behar dugu, sei euskal jokalari izango direla munduko kopa honetan, William Sanaiak, Unai Simon, Zubimendi, Merino eta Oiartzabal. Euskal selekziak ezin du parte hartu, kanporaketetan, munduko kopan ez dago, biztan da. Bueno, ba, Asier Ansoleagak zazpi baietz elkarteko kideak esan dugu, inposak eta hori salatzeko mugimenduak badaudela.
9: Pizkabate Euskal Herri mailan aldarrikatu nahi genuen, ba, ezin izango dugula, zoritxarrez gure selekzioa ikusi, Euskal selekzioa ikusi ofiziala astalako. Ordune apur bat, azkenan inposatzen digutelako, egoaldean, Espainia selekzioa eta Frantzia restatuan, lagia iparraldean, inposatzen diete Frantzia selekzioa, ez?
7: Bueno, bazazpi bai ez elkartekoek, hainbat ekitaldi antolatu dute ausalatzeko.
9: Gaur Basaurin eta Muskizen, kontzentrazioak ingo dira, Muskizen ere bai liburu orkestuan bat ingoa, eta gero ekaien amairuan, larun batean, egingo dira, zendaian adibidez, argazki erraldoi bat, plentxean gazteguna prestatuta ere bai argazki erraldoiat, gero Gasteizen, Trebiñun, Gopegin, ba, kontzentrazioko dira, eta justa algortan, kontzentrazioaz gain, egingo ditugu pare bat, bueno, jaiale bat antoletugu.
7: Munduko futbol koparen hasierako berriak gaur gaueko 9etan lehen partida, bihargo izaldeko 4etan amultzo honetako bigarren partida, Ego Korea, Txekiar Republikaren kontra.
10: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
7: Kosta behar zaigu munduko kopari, ez egite egi esan futbola berez nahikoa agintari izan oide, eta zer esan lau urtez behin eta alako jendetza mugitzen duen ekitaldia, baina bat ira beste hainbat osagaire kirola aktualitatean, Arritxuri Bar, Arratsaldeon.
1: Baita, zuri ere.
7: Esate baterako puntista baten berragerpena daukagu gaur, eta aspaldiko partez zesta punta hartu behar duen herri batean, Mungiako master zahartzera doa, eta bertan itzuliko da kantxara Xabi Barandika.
1: Gernikako final handia jokatu ezin da gelditu zen, bere aurkari Goitiak pilotakada eman baitzion eskuineko ukalondoan eta lesioa sortu ebakuntza behar izan zuen eta bost hilabetera errukberatzeko lan handia egin ondoren gaur berragertuko da Mungian Xabi Barandika.
11: Nabil entrenamentu guztizetan aurra pausu bat eitzen, baina hori nio nau lengo nivelien, bat ez be indarra aldetik. Uste dut joku aldetik bastante desente nahuela, baina hori falte azte, lehenko txispie falte azte, nio zena zizion grabe ziztie, baina burra egitxio.
1: Hori ez da egia. Hori bai, gogotsu dago eta pozi zabalarekin jokatzeko Mungian, kontrario Goixerri eta Lekerika, Leke, esan daiteke Barandikaren atzelari naturala dela, elkar oso sondo ezagutzen dira, Xabi Barandika.
11: Bizi guzti darago batera jolasten, rehabilitazioko entrenamintu gehizena beberaga zintaz ganera, oso ondo konpontzen gara, da nire gizango goazko gaz nahue Mungin azteko.
1: Entrenamentu horietan Lekerikak ere, ondo ikusi du Barandika.
12: Azken nien baberaz entrenamentu batzuk intese kantza barruen, eta ondo ikusten dut, min barik, mobiliai onadeko, eta entrenamentuetan, ba, ondo dabil.
1: Ba, beraz, esan dezakegu, Barandika errekuperatu dela, eta Mungiak ere zesta berreskuratu duela. Lekerika?
12: Partidu berzi izango da, usto, te azken hogei urtietan ez talagon zestako partiduri.
1: Baitzuli da, Mungiara ere zesta. Mutilen partiduaren aurretik neskek jokatuko dute, Maitek eta Maiak, Elena eta Eneritzen aurka. Jaialdia arratsaldeko 7etan hasiko da.
7: Gaur goizean eguna zabaltzerako notizia bagenu emaiganean. Jakob Zarp, 110 metro esietan munduko marka hautsi duen atleta dugu. Unibertsitateen arteko txapelketetan izan da eta hautsi duen markak 14 urteko iraupena zeukan. 500-ekotan ondodo. 12 segundo eta 75 ehunenekoa izango da berria Jakob Zarp. Munduko markarik austen etzela unibertsitateen lehiaketetan baziren 50 urte. Bueno, eta Estatu Batuetako unibertsitateetan atletismo prestatzaile izan da Jone Zabaleta eta berak eman digu Jakob Zarp gazte honen berri.
13: Esango nuke atleta honen ibilbide impresionante izan dela, urtetik urtea progresatzen joan dela, baina azken urte hontan emandun salto hori ba itzela izan dela. Pistaztaliko temporadan NCAA-ko rekorra bat iuzun, eta on ba, munduko rekorra hogei urtekin, unibertsitate mundun eliteko atleta bat izetetik, ba, munduko referente eta historiko honena izetea pasau da. Eta askotan ba, rekorrak etapa deportiun bukara aldea jatzeie, baina honek emateu baziri bakarri dela behantzat, ondik mejoratzeko margena daukela iruitzezat, eta enuke zango behan bertzixeko honenea aiaudanik eta rekorronek nik uste dazko prometitzeula.
2: Jon Zabaleta, atletismo prestatzailea Jakob Zarpi buruz 20 urte ditu Zarpek eta gazteak kilo guztietan 800 metrotan atzo gauean Bart Oslon Cooper Lutgenhaus estatu batu harrak 17 urterekin munduko txapelduna eta txapeldun olimpiko den Emmanuel Uanioni menderatu zuen. Minutu bat eta 42 segundo eta guk ere baditugu gazte doatxuak naiz eta izia izan atzo eta marka ona ekinez 1500 metroko proba irabazi zuen Marsellan atzo Martin Segurolak.
14: Iritsi da momentu erabakigarria.
15: Ziplo erori zen irakaslea azterketan.
16: Zigarreta bakarra zeukan.
15: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
17: Herria zabaltzeko prest dago.
18: Zorionekoa maitasunaren harmonia entzungo.
19: Zer ederra den udaberria.
18: Baina...
14: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. Amaraunan historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11etan Euskadi Irratian.
20: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
21: Autoaren GPS-a ulertzea.
22: Txan.
21: Edo zutabe bati ukitu gara.
22: Txan.
21: Aparkatzea.
22: Txan.
21: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
22: Txangan.
21: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
10: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Arratsalde gordo biak 10 minutu gutxi dira. Auvernia Rodano Alpeak itzulian atzo garaile Queen Simmons leku batzutan esaten dute Amerika kapitaina badakizu, ba Kapitolioan sartu ziren hiritarraien irudiak ekartzen dizkigu gogora. Estatu batuetako txapeldunaren maiota jantzita. Eskutitza zordiogo Simmons eusabiaga.
23: Lider izateko jaioan nortasun handiko ziklista eta persona da Queen Simmons. Junior mailako munduko txapeldun, mundua jan behar zuela ematen zuen uolturrerako urratsa egin zuenen, baina Baut Van Aertek enduzizkio mukiak turreko iesaldi batean. Bere ametxena eta errealitatearen artean zegoen aldea erakutsi zion jipoi ark berak aitortu izan duenez, eta ark bezain humildu handi eman zion sare sozialetan emakumezko kazetari bati egindako irainengatik taldeak zigortu zuenean. Humildu arren, kikildu gabe jarraitu du buru atente lanean eta erabat otzandu gabe onartzen ditu orain erabakiak eta patuak dakartzan disgustuak. Bere klasiko kutxunetatik kanpo utzi zuen taldeak Mats Pedersen behar bezala defendatuko etzuela eta lidertza izan zuen egunetan patia libilia zintzo onartu du autokritika gordinean. Luka Guertxilenak talde utzi beharrak ere tristetu egin duela sandu, baina negarra jozalea ez denez eta kontemplazioetan egon zalea ere ez, Estatu batuetan egindako alturako konzentrazioak eman dio berriro garaipenak dastatzen hasteko pedalkolpea. Atzo iesaldiaren bere habitat naturalean gustora sentitu zen tropelean izan ohi den aztoramentu erotik kanpo eta gogotik lan egin zuen tropel gozetien menderatzeko erronka handia gainditzeko. Behin bere eginda, Ayuso eta Eskilmusaren za lan egiteko ere lasaiako egongo da orain.
2: Atzoko etapan utzi egin berri izan zuen itzulia Auberniako Aimar Etxeberriak lider segitzen du Alex Boden Education Firstekoak eta bihartik aurrera sekulako etapa sortadako mendian. Baina Lidl Trek aipatu dugu Simonsen garaipenarekin. Talde honetan borrumba eta aldaketa handiak izan dira eta izango dira. Lidl Trek taldean Markel Irizar dugu batez ere ziklista gazteak trebatzeko lanean murgilduta eta berak aipatu dizkigu, izan diren eta izango diren aldaketak Gertzilena manaieraren geroa Irizar.
24: Lidlen jabetzan, bueno, ba, aldaketatzuk ondia, Lukak urte bukera arte gurekin jarraitzen dau, eta bueno, eta komunikatzeko arrazia esan, bueno, abeak erabaki hartu benien urte bukeran emendiko jala, ba, taldei komunikatzela, eta taldiak bere ordezkoa bilatzen azizela, eta ordezko horrek ekipuan abixo benien, ba, urte bukeran onatorko zela, ba, filtrao inzela, eta, ba, bueno, apurba, ba, kakana zabaldu zela, ez da.
2: Eta jabetza aldaketaren ondorioz, Lidl Trekeko manaier nagusia Andy Schleck izango da, eta zuzendaritzako kideen buru Grisha Nierman orain arte Bisman ibili dena. Markel Irizarrek filosofia aldaketa nabaria ikusten du.
24: bueno, ba, beste lan egiteko sistema hau askoz handixa ba, askoz, bueno, baliede gehiago dauz, baina, bueno, ba, azkenean kakotxen artian, bueno, filosofia askoz, agorrezio ez daik danitza, baina askoz, ba, bueno, ambizino askoko proiektu ba, eta, bueno, ba, behak erabakioen, bueno, urte bukaeran, ba, honi bukaera emutea, eta, bueno, oin emuten dau, Luka kanporatu izan dela, baina ez.
2: Markel Irizar izan diren aldaketa hoien berri ematen, Lidl Treken gaur gainera Frantziar Belgikar itzuliko bigarren etapa ere badaukago, eta azte bukaerari begira jarrita, arraun munduan, Galizan Espainiako traineru txapelketa, Bart Itxida izena emateko epea eta datuak baditu Kepeiri Barrek, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bazkenerako lau euskal ordezkari izango ditugu maila nagusietan, Donostia arraun lagunak emakumezkoetan, eta Orio, Donostiarra eta Zierbena gizonezkoetan, azken hauek dira nobedade, uretan eskubidea lortu ez, baina gero sortu ohi diren utxunekin ba eskuratu dute euren tokia. Emakumezkoetan Donostiarren aurkariak Astillero Kantabriatik, Perillo, Tiran, Txapela, Amegrobe eta Cabo da Cruz Galiziatik. Xubane Uribarrena, Donostia arrauneko arraunlaria.
4: Zazpiuntzi gaude bertan, Euskal Herritik angu bakarrigoaz, da bueno, ba berezik ire bai gogotxu ba, Astillero bezalako talde batekin, ba, bueno, pixkator lehiatzeko, ikusteko behaieken undauden, zegero ligan egukin ongoia, da berrikusiko deu. Azkenen Galizin bertan izan da, ba, bertako talde gehi ongo ziala, da, bueno, esan dizuten, azkenen, ba, bueno, pertsonalen ikustet gehien interesatzen eguna ikusteko nola da on Astillero da.
3: Txapelketa Galizan da, Moainako itxasadarrean Meiran, zailkatze estropadak larun bat goizean, finalak igande goizean, eremuari buruz Uribarrena.
4: Ba, nik uste 2023 egon ginala hor lehiatzen, ez da egun oso ondo jun. Azte uro hortan ez genuen bandera ikea manetxea, baina nik uste eremo politia dela, aizea taltxatze balin bada zaila jartzeala, baina, bueno, irutze zai daukeun taldeakin estropada eremu on badala gutzako.
3: Bihar goizean bidaia, baina trintxerperak argitu digu, ez toazela tituloarekin, banderarekin itxututa bestelako helburuak dituzte denboraldi sasoi honetan.
4: Bueno, etxabekin da betitzeite deuna, gure helburua berez ez da txapelketetan euneko egunerotea, bakigua indikan forma puntu desente falta zaigula, baina, bueno, kalitatezko entrenak iteagoaz, eta, bueno, bazken asturutan bezala, bagaraipenakin baldin bada asko zobeto, uste gaina sentsazionakin gaudela arraun aiten altura huetako, eta galizirare, ba hortagoaz, kalitate pixkatateatzea da kompetitza.
3: Aipaturiko euskal ontziai gehitu behar zaizke veteranoetan beste hiru ordezkari, Ilunbe emakumezkoetan, Bado Kamairu gizonezkoetan eta Zumaia mistoan.
2: Belauntziak aurten lehiaketa ezagun bat berreskuratzeko aukera izango dute, bueno, ezagun bat, bere garaian ezaguna izan zen, bere garaian uste dut urteren batean. Baziren 50 urte jokatzen etzela Armada Cup. Zer da, noiz da, adursora zu Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, ba, belauntzi txapelketa da, lehenik eta behin, 7. edizioa izango da, esan bezala, lehena, azken 50 urteetan, Plymouthetik Donostiara, denera, 460.000 nautiko, gaur egin da aurkezpen ofiziala, Donostiako udaletxean, eta xetasun guztiak ondo aletu dituzte. 10 metro baino gehiagoko luzera duten krosko bakarriko eta krosko anitzeko ontziek parte har dezakete proban, eta 140 regatista inguru espero dira, hori guztiak, Plymouth badiaren ingurutik abiatuko dira, Erresuma Batutik, Mantxako kanala gurutzatu azkenik, Donostiako uretan helmugara iritsi arte. Kantauri itxasertzosoko itxaszabaleko estropada bakarra da, irteera Uztailaren 18 izango da, hilabete pasatxo, eta aurrikuspenen arabera, beti ere guraldiaren baldintzaren baitan noski, flota Uztailaren 20 eta 23, 23 iritsiko da, Gipuzkoako hiriburura. Ana López gobernantza irekiko eta kulturako zinego.
16: Bi hirien arteko senidetzea 1984an gertatu zen, eta ez da gauza simboliko bat bakarrik, ez? Itxasoari lotutako kultura bera partekatzen duten personen, elkarten eta komunitaten arteko benetako lotura izan da urtetan.
3: Estropadalen aldiz, 86an ospatu zen, eta orain bueltan da Donostiako Real Club Nautikoaren eta Royal Western Jack Club of England klubaren eskutik. Jose Mari Urreaga Donostiako Real Club Nautikoko zuzendaritza batzordeko kidea.
17: Helburua, herritar guztientzat programa irekia eskaintzea da. Itxasoa, belaontzia eta estropadaren kultura adinguzetako publikoari hurbilduz. Gure helburua, itxas kulturan eta navigazioan herritarren parte hartze handiagoa sustatzea da.
3: Aurtengo edizioa gainina, Arko Atlantikoko lehiaketa nauteko garrantzitsuenetako bat izatea duelarik helburutzat. Ilabete honetan, Jose Mari ekitaldi gehiago izango ditugu.
7: Lerroburuetan aipatu dut lehen laugarren garaipena Nixek ezinezkoa da. Lau lortu ezkero, txapeldun. Hirugarrena lortu du, eta, bueno, bukera ikusgarria. 105 eta 106 galtzen ari zen Nix etxean San Antonioren kontra, eta horra agertu da jatorri ingeleseko Oh Anunobi. 93 puntu sartu ditu momentu hauxe izan da.
0: For Jalen Brunson, allow him to operate at the top 101. Brunson gets it, fires up a three. Shot no good,
7: the
0: shot
7: is gone! Bukatzen hasi jola eta hortu. It's gone! With 1 point! Zei izan da egin duena. Next take the lead! Zaflatu. Palmeo. Zaflatu bat egin eman dio garaipena. Hirugarrena Nixi. Arritxu, uretan segitu behar dugu, triatloia Zarautzen.
5: Bai, uretan hasiko delako, Getaria eta Zarautzarteko zeharkaldia osatuz, larun batean ordubietan hasiko da Zarauzko triatloia, eta aurrean ibiltzekoa zen Mikel Arrasate, baina korrikaldiko tarteak kezka sortzen den dio, urte zarregunean min hartu baitzion.
6: Abenduen 31an lesionei nintzen eta 4 hile geldirik egon birri izanaz, eta orduan ointxe azken hilabete ibili alizanaz korrika, eta orduan apurtxu bat hori da, ba, inkognita esango gu, ez, edo apurtxua ba ez dakitetena azken maratu erdi hori zelan aguanta alizango ten, baina bestelan beste biletan oso gustora oso ondo ikustenaz, eta nire mailarako bentzat.
7: Aste bukaeran dugu.
5: Ordu bitan, larun batean.
7: Eta gaur jakin dugu, Atletikek. Aurre denboraldia aspaldiko partez, aurten Bizkaian ere egingo duela. Uztailak 15 Derioren kontra, Uztailak 18 Leioaren kontra, Uztailak 21 Las Llanasen Sestaoren kontra. Aurre denboraldiko kontuak futbol taldeetan, justu 4 urtez bengo ekitaldi nagusi hori aste ardenean 9etan munduko futbol kopa. Agortu dugu tartea iluntzekoa 8ko egutsaldera, gero arte.
10: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
7: Arratsalde on guztioi, aurrekaririk ez duen keinuan, bere aurrekoak egin nahi bai itxuraz, baina gauzatu ez zuen keinuan, Leon 14. Aita Santuan migratzaileen gana hurbildu berri da, non eta 2020an migrazio krisiaren erdigune izan zen Kanariar uarteetan.
8: Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
7: Hainbat migratzaileren testigantzak entzun ondoren mintzatu berri da Aita Santua, eta adierazi entzun duzuen moduan Europak ezin duela onartu itsasoa ilarririk gabeko ilerria izatea. Argin egingo portuan Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea ezezik, bertan dira Fernando Clavijo Kanarietako presidentea, eta honek gonbidatuta baita Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakaria ere. Berehala jasoko dugu amaitu berri den ekitaldi honen berri. Aurrez, eguneko gainerako lerroburuak igotzalkortak.
19: Minutu gutxi barru jakingo dugu Europako Banku Zentralaren erabakia interes tasen igoera etorliteke inflazioari aurre egiteko. Gaurko gobernu bileran hori izango da aztergai. Hiru urte badira ia, Banku Zentralak ez dituela interes tasak igotzen, baina aditu gehien ikuste dute, gaur eguneko bian dauden tasak puntu laurden igotzea onartuko duela. Joseba Barandiaran ekonomialaria Euskadi Irratiko Faktorian.
25: Banku Zentralak kezka duela inflazioa bere helburutik gora duelako, eta beranduegi ekitearen beldurra ere baduelako. Interestasak igotzeak txampona indartzen ere lagundu dezake.
19: Ekonomiarekin segiz, Euskal Autonomia Erkidegoan 53 enpresa ditugu, mundu mailako liderra direnak, espezializazio handiko merkatuetan Orkestra Leiakortasunaren Euskal Institutuak eta BBK Fundazioak ezkutuko txapeldunak izendatu dituzten enpresak dira. Enpresa horien artean beste, Fagor Arrasate, Danobat, Sener, Ingetea, Mirizar, Orkli edo Datu Batex daude. Bestelakoetan, Bernedoko udalekuetako iazko polemikatik abiatuta, udalekuetan adin txikikoen babesa indartu asmo duen lege reforma onartu du behin betiko Eusko Legebiltzarrak. Jeltzalek eta sozialistek sustatu zuten gazteriaren lege reforma hori, kritiken artean, baina EH Bilduk ere azkenean baiezko eman dio. Nerea Melgosa sailburua eta EH Bilduko Edurne Benito del Valle urren ez urren.
26: Familien kezka entzun dugu eta ekintzekin erantzun dugu. Babes gehiago, kontrol gehiago eta erantzunkizu gehiago.
27: Gogortzaren ideia lehazin nahi izan da, baina testuaren edukia aztertzen denean, ustezko gogortze hori ez existitzen, jada jasota dagoelako denek orain dela bi urte onartutako lege batean.
19: Sokamoturrean parte hartu alizateko bestalde adin txikikoek ez dute azkenean gurasoen baimen idatzirik beharko, baina 8 urte 7ko aurrei debekatu egingo diete zer zen ikuskizunetan parte hartzea. Bi neurri horiek jasotzen ditu beste beste zezen ikuskizunen lege aldaketari legebiltzareko batzordeak gaur argi berdea eman dio, osoko bilkuraren bozketa falta da orain. Eta 2027ko urrira ere begiratu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak orduan antolatuko baitu euskara ardatz hartuta hizkuntza gutxituen etorkizuna hausnartuko duen mundu mailako kongresua. Jauzia gara ekimenaren barruan, 21 herrialdetako 1000 profesional, ikerlari eta hizkuntza komunitateko ordezkari elkartuko dituzte Bilbon. Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako hizkuntza politika sailburua.
1: Mundu globalago baten bizi gara, mundu digitalago batean, mundu anitzago batean, migrazio mugimendu berriak ditugu, eta harremantzeko modu berriak ditugu, eta horregaitik galdera hauek planteatzen ditugu biltzarrari begira. Ze leku izango du euskarak etorkizuneko gizartean, eta ze komunitate mota eraiki nahi dugu.
19: Eta atzoiak inarazit ziren unibertsitatera sartzeko proben emaitzetan, ez usteko izan da Bizkaiko hainbat ikastetxetan. Zenbait ikaslek zeroko kalifikazioa jaso dute euskarako azterketan, EHUko iturria jakinarazi dute akats teknikoa izan dela, epaimei bakarrean gertatu da akats hori, eta EHU ziurtatu du akatsa zuzen du eta beranduen ez bihar goizerako argitaratuko dituztela benetako notak.
9: Errepidetan zer berri honitza segurola?
11: N124 errepidean, berante bilan, kamioi batek matxura izan du, AP68ko lotunean eta Eskubiko erreia oztopatzen du. Bestalde, N636 errepidean Elorrion, txandaka ematen ari dira bidea, goizean bi kamioik istripua izan ondoren.
9: Eguraldiari dagokionez, badirudi giro eta eguzki ordu gehiago izango ditugula datozen ordu eta egunotan hauxe Euskal Meten iragarpena.
12: Kostata bada ere, arratsaldean odeguneak zulatuz joango dira eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira, hobekuntza denean gauzatuko da eta eguzkitsu geldituko da. Temperaturak ere gora egingo badu ere, gaur oraindik balioneko xuabetan geldituko dira maksimoak, hau da kostaldean 20 eta 21 gradu ingurukoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 24 gradu artekoak. Bihar ordea temperaturaren gorakada nabarmenagoa izango da batez ere barnealdean eta bertan maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Itxasertzean berriz brisarekin 22 edo 23 graduren bueltan joko dute goia termometroek.
9: Eta Augustia, Jose Maria Paulaza lankideari entzun berri digun moduan, futbol zaleentzat egun seinalatua dugun honetan lau urtean behin jokatzen den munduko futbol txapelketa hasiko den eguna baitugu. Gaur hasi eta 40 egunez sarritan entzungo dugun kantua duzue hauxe, Shakira musikari kolombiarrak munduko futbol txapelketarako egin duena inaugurazio ekitaldia gure arratsaldeko 7:30etan hasiko da Mexiko hirian eta txapelketaren oihartzuna bilatu nahian hainbat protesta eta aldarrikapen ere entzungo dituzte Mexiko hiriburuan Landarri Izagirre.
13: Bai, herrialde osotik Mexiko hirira desplazatu baitira indarkeriagatik desagertutakoen 100 familia. Azteca estadioaren perimetrora heldutakoan geldiarazi egin ditu poliziak eta bultzakadak ere izan dira azken egunotan irakaslek ere mundialaren fokoa bilatu dute euren aldarrikapenak egiteko. Sheinbaum presidentearen ustez kaos irudia zabaltzeko intentzioa dago atzean.
14: Quieren dar una idea de que hay caos. En primer lugar la responsabilidad de la presidenta es hacer un llamado.
13: Eta telebistaz ikusteko ordaindu beharrak herritar askoren haserrea eragindu eta nabarmentzekoa Sheinbaum presidentea bera ez dela inaugurazio ekitaldian izango. Mundialagatik kexak dituztenei erlaxatzeko eskatu die Gianni Infantino FIFAko presidenteak.
9: Gainak 11 garren edu gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Carrera ordubiak eta 7 minutu.
10: Euskadi Irratia, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
9: Kanarietan da Leon 14. Aita Santua, Estatu Espainiarrera egin duen bisita ofizialaren 3. eta azken geralekuan eta Arginegingo portuan egin du ekitaldi nagusia. Migrazio krisiaren 0 gunetako batean izan da Aita Santua, Pedro Sánchez Espainiako presidentea ere bertan zela baita Fernando Clavijo Kanarietako presidentea eta honek gonbidatuta Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakaria ere. 1000 migratzaile ingururekin elkartu da Aita Santua eta eta bertan migratzaileen historia gogorrak entzun ondoren, elkartasun mezua eman berri die migratzailei aurrekaririk ez duen keinuan, Ainize Vega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, bukatu berri da Argin egingo portuan, Aita Santuaren gaurko eguneko ekitaldi nagusia oso unkigarria, Afrikatik eta Hego Amerikatik iritsitako mila migratzaile inguru bertaratu dira eta batzuek euren istorioak benetan gogorrak partekatu nahi izan dituzte.
15: Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme.
18: Llegué con una maleta cargada de sueños, pero también con el peso de haber dejado atrás mi familia. Hubo noches en las que no tuve un techo donde dormir.
4: Aita Santuak hitza hartu duenean Elizak sufritzen dutenei ez diela bizkarra emango adierazi du.
20: La iglesia no puede desentenderse de estas aguas, ni de ningún lugar donde el hambre, la sed, la violencia.
4: León Amalaugarrenak ekitaldia bukatzeko lore sorta bat jaurti du itsasora hildakoak gogoratzeko. Ekitaldian Pedro Sánchez Espainiako presidentea, Fernando Clavijo Kanarietako presidentea eta azken honen gonbidatua Imanol Pradales lehendakaria izan dira. Pradalesek ekitaldia hasi aurretik Kanarietako eta Euskadiko gobernuen elkartasuna azpimarratu du eta gogoratu du Argin egingo portura eta beste leku batzuetara iristen diren migratzaileak laguntzea dela herrialde aberatsagoen egin beharra. Arratsaldean León Amalaugarrenak Kanaria Handiko katedralean du apaizekin hitzordua eta gero estadioan meza gidatuko du.
9: Aita Santuaren bidaiaz, baina Euskal Herrian Fernando Prado Donostiako gotzainak nabarmendu du León Amalaugarrenak giza duintasunaren inguruan utzi duen mezuaren garrantzia. Horrekin batera, Aita Santuak hartu ez dituelako egon ezina azaldu duten abusuen biktimen elkarteei, lasai egon daitezela, eskatu die Donostiako gotzainak, izango duela denbora aurrerago denekin egoteko Aita Santuak, baina gai hau sexu abusuena ez dela, bere iritziz, Vatikanoren lehentasuna izan, Espainiako estatuko bisitaren agendan, helburua migrazioa erdigunean jartzea izan dela, Francisco gauzatu gabe utzi zuen bideiari helduta, Fernando Prado Donostiako gotzaina.
21: Lehenengo asmoa zen imigrazioarekin lotuta zegoen asuntua, dignitatea. Ta gero biktimena ba izan da sekundarioa esan dezakegu izan dela, ez? Baina bueno, badago denbora denetarako.
9: Migratzaile ari garela Europar Batasunetik kanpo migranteak deportatzeko araudia bozkatzen ari diren honetan, Luxemburgoko justizia auzitegiko abokatu orokorrak iritzia eman du gaur Italiak Albanian eraikitako guneen inguruan.
19: Bere ustez, estatuek eskumena dute 27 eremuetik kanpoa atxikitze zentroak eraikitzeko, baina Europar Batasunaren babesa behar dute akordioak isteko orduan.
22: Suppose a état membre conclut un accord international et adopte
19: Laila Medina abokatu orokorra dio estatukideek ezin dutela hien kontura asilo gaietan azterarteko akordiorik egin batasun osoan asilo arautzen duen legedi komuna dagoelako 27 eremutik kanpo dauden atxikitze zentroetan ere berdin bermatu behar dute estatuek asilo eskubidea eta Italiako legediak ez omen du alako ziurtasunik eskaintzen. Hauxe da abokatu orokorraren iritzia, kasu gehiengietan epaia jarraitu egiten du, baina sententzia datoz zen hilabetetan espero da.
9: Etxeko kontuetara etorrita, datorren astelenean inauguratuko duten Zubietako espetxean izan da gaur goizean Euskadi Irratia, Donostian Zubietako espetxe zuzendariaren arabera Martutenerekin batez ere ikusirik ez duen espetxea izango da berria, izan ere askotan azten denarren espetxearen helburua behar duen presoaren gizarteratzea espetxe politikaren erdigunean jarri nahi du Jaurlaritzak. 450 presorentzako edukiera izango du Zubietako espetxe berriak eta datorren astean goiz bakar batean eramango dituzte bertara Martuteneko espetxe zaharretik. Zubietan izan da Iratibarren, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, astelenerako dena prestuzteko lanetan ari dira Zubietan. Garbitzen aurkitu ditugu langile batzuk, beste batzuk barruko altzariak txukuntzen. Lehen segurtasun ateak igarota eraikin zuri eta berdea da protagonista, aurrealdean berdegune eta plaza zabala, Martutenek baino azpiegitura gehiagorekin Zubietako espetxearen helburu nagusia baita bertako presoek zigorrak duintasunez betetzea. Maria Jesús San José, Justizia Sailburua.
23: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
4: 10 metro karratutakoak dira espetxeko 420 zeldak, barruan bi pertsonentzako literak eta komuna, kultur eta kirolgunea ere badu Zubietako espetxeak, frontoi, kantxa edota liburutegiarekin iritsiki batekin alderatu du Alfredo Gomez espetxeko zuzendariak.
0: es muy diferente al centro penitenciario de Martutene. El Martutene es un centro penitenciario con modelo muy antiguo, que los centros tipo como Zubieta, los espacios están orientados totalmente a la reinserción de los internos. Esto tiene una estructura urbana, lo podríamos asemejar a una pequeña ciudad.
2: Astelenean izango da inaugurazio ofiziala, Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Grande Marlaska barne ministroarekin, datorren asteko goiz bakar batean lekualdatuko dituzte Martutenetik Zubietara 150-etik gora preso. Ez dute eguna jakitera eman segurtasun arrazoiak argudiatuta.
9: Espetxe zari garela, Espainiako Kongresuak behin betiko onartu du gaur espetxe funtzionarioei autoritate gradua aitortzea, hartara poliziek bezala beraien hitza euren hitza egia gisa onartuko da, kontrakoa frogatu ezean formakuntza berezia ere jasoko dute. Oihane Perez, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Espetxe funtzionarioen eskari historikoa zen agintaritzaren agente gisa aitortuak izatea eta urte askoren ostean posible izan da ezoiko batasumati esker. Legea adostu dute PSOE, PP eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hirurak urren ezurren.
5: Reconocer la autoridad es reconocer la importancia de su trabajo.
6: En el momento en que el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas, créanme que he priorizado la dignidad de los trabajadores.
5: Asegurar el principio de autoridad es indispensable.
3: Eskerra eta EH Bildu izan dira legearen kontra bozkatu duten bakarrak, kataluniarrak eskumen arrazoiengatik. EH Bilduk ez du berriz eztabaidan parte hartu. Eurentzat izan da entzuzen Alderdi Popularreko ordezkariaren hitzaldiaren zati handi bat, funtzionarioak hemen zikloan zirela, etaren oinordeko eta funtzionario horiek hiltzeko seinalatzen zituzten pertsona gisa izendatu ditu Ana Belen Vázquez Popularrak. Eztabaida, espetxe funtzionarioak agintaritzaren agente izango dira aurrerantzean, horrek esan nahi du eurak egindako txostenak egiaren pareko hartuko direla beti, kontrakoa frogatzen ezten bitartean lanean ari direla, kalte pertsonal edo materialak jasan ezkero berriz, estatuaren kalte ordaina jaso izango dutela edo langile gisa segurtasun handiagoa eskainiko zaiela.
9: Hori Espainiako Kongresuan Eusko Legebiltzarrera iritsi da bestalde irakasleak euskalduntzeko irale programari buruzko eztabaida. EH Bilduk eskatu du programa horri eustea gutxienez beste urtebetez, esan du Ikoitzarrese legebiltzarkideak, baina eskaerak ez du aurrera egin eta iralek urtetan egindako lana aitortu arren gizartea aldatzen ari dela eta eguneratu beharra hitz egin dute jeltzaleek eta sozialistek Axun Arozena arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai ala da, 40 urtetan indarrean egon den programa da eta irakaslei liberatzeko aukera eman die euskara ikasteko eta gaur legebiltzarrean EAJak eta PSek azpimarratu dute behar duenak izango duela orain ere bertara joteko aukera, baina egoera asko aldatu dela. Duela 40 urte soilik irakasleen 105%ak zuela egiaztatuta euskaraz emateko gaitasuna, orain berriz irakasleek gehienek badutela eta sisteman sartzen direnek ere ia besopean daramatela zebata. Horregatik orain ikastetxen beharrak bestelakoak direla defendatu eta eman diote ezezkoa EH Bilduk egindako eskaerari. Entzun EAJ-tik Lorea Bilbao, EH Bildutik Ikoitzarrese.
17: Endatzugu 21. Mendean gagozala, aurrez aurre daukagusan erronkei 20. Mendeko erantzunakaz aurre egin. Gure gizartea aldatuz doa, eta ikasleen zein ikastetxeen beharrak be, ez dira orain artekoak modukoak.
24: Guk ez dugu zalantzetan jartzen inungo momentutan, iralek berrikuspen bat behar duenik, baina iralek 40 urtetan funtzionatu badu, zergatik ez institutoa sortu arte beste urte bete mantendu.
16: Hemendik aurrera euskararen institutuak hartuko du beregain irakasleen formakuntza.
9: Euskararen inguruan ari garela, sarreran aurreratu dizuegu Eusko Jaurlaritzak datorren urteko 2027ko urrian antolatuko duela euskara ardatzartuta hizkuntza gutxituen etorkizunaz hausnartzea helburu duen mundu mailako kongresua, hirugarren euskal mundu biltzarra izango da From Basque to the World lelopean. Imanol Pradales lehendakariak martxan jarri duen jauzia gara ekimenaren barruan mila profesional ikerlari eta hizkuntza komunitateetako ordezkari bildu nahi dituzte Bilbon, 21 herrialdetatik iritsitakoak. Nerea Sarregi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Lehen Euskal Mundu Biltzarra 1946an egin zuten, erbestean Parisen, bigarrena 1987an Donostian, autogobernua berreskuratu berritan eta 40 urte pasata eta testu ingurua asko aldatuta iritsiko da hirugarrena Bilbora 2027ko urriko 20-22.
28: Izango du euskarak gure etorkizunean, zure egunerokoan, zure harremanetan.
1: Mundu globalago baten bizi gara, mundu digitalago batean, migrazio mugimendu berriak ditugu, eta horregaitik galdera hauek planteatzen ditugu biltzarrari begira. Zer leku izango du euskarak etorkizuneko gizartean.
4: Euskara kongresuaren ardatz nagusia izango dela, nabarmendu du Ibone Bengoetxea sailburuak, baina topaketak nazioarteko 100 aditu bilduko ditu besteak beste, Belgikatik, Kanadatik, Zelanda Berritik, Estatu Batuetatik, Indiatik edota Perutik iritsitako profesionalak izango dira. Jasone Zenoz, biltzarreko batzorde zientifikoko kidea da.
7: Hizkuntza gutxituen egungo erronkei eta aukerei buruzko ikuspegi anitza, zorrotza eta aberasgarria eskainiko da.
4: From Basque to the World, euskadi.eus webgunea prest daia da, biltzarrean izena emateko, ala nahi duena garaiz dabil, urte terdi geratzen daia, 2027ko urrir arte.
9: Ordu biak eta 18 minutu, Ipar Irlandan kutsu arrazistako kale istiluak bigarren egunez jarraian, ez bezperakoak adina, segurtasun indarrek 16 pertsona atxilotu dituzte, eta istiluetan 12 agente zauritu dira, Lander.
8: Bai, Ipar Irlandako gobernuak polizia segurtasuna indartu du, migratzaileen aurkako erasoak geldiarazteko, eta Eskoziako gobernuak beste 80 agente bidaliko ditu urrengo orduotan Belfastera. Elon Musk isa sarearen jabeak publikoki babestu ditu protesta hauek, eta sare sozialetako arduradunen erantzukizuna seinalatu du Hillary Benn Ipar Irlandarako ministro britainiarrak.
11: Social media companies have a very heavy responsibility, that is why need to take down.
8: Eskozian bertan protesta egin dute eskuimuturrak deituta errefuxiatuen harrera zentru baten aurka, baina asteartean ez bezala ez da istilurik izan.
9: Ekialde hurbilan
8: bitxatuen harrera zentru baten aurka, baina asteartean ez bezala ez da istilurik izan.
9: Ekialde hurbilan bitartean

0: Zapardaketa horiek suetena ia zentzu gabe bihurtu dutela, eta erantzun gisa, aipatu duzun bezala, Kubaiten, Bagreinen eta Jordanian dauden estatu batuetako baseen aurka eraso egin duela dio. Tentsioak beste jauzi bat eman du, Teraneko Hormuzko itxasartea petroliontzi eta merkataritza itxasontzi guztiei isteko agindua eman ostean. Negoziazioek aurrera, jarraitzen dute alare eta gaur esaterako gau osoan zehar, Katarko ordezkaritza bat de Teranen izan da, Trumpek presioa egin nahi du, eta bomben artean negoziatzera behartu Iran, baina estrategia horrek ez du emaitzarik eman orain arte. Aitzitik, Irandar askoren ustez, Trump etxita dago eta horregatik agindu ditu berriro bombardaketa hauek.
1: Ba, ekialde hurbileko egoerak 104,2 inflazio datu hautsi du estatu batuetan, azken hiru hilabeteetako altuena, herritarrei prezioak jeitsiko zituela agindu zien Trumpek, baina kazetarien galdere erantzunez, inflazioa maite duela esan du orain Etxezurian.
2: I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it.
1: Gerran egonik, 4,2 inflazioa ona dela, esan du Trumpek, eta gerra bukatutakoan prezioak berehala jeitsiko direla. Ba, Europan, azken ordukoa da, adituek aurreikusi bezala, Europako Banku Zentralak puntu laurden igo dituela, interes tasa ofizialak 1,2-2,25 sistoturrea goitia.
3: Azken hiru urtetan lehen aldiz, interes tipoak igotza erabaki du bai, Christine Lagarde buru duen erakundeak, maiatzean euroguneko KPI indizea 1,3 igo ostean. Modu horretan, Irango gerrak inflazioaren kontroli gabeko azkundea eragin dezala, ekidin nahi du Europako Banku Zentralak. Bere gaurko aurre ikuspenen arabera, inflazioa 1,3 kokatuko da aurten eurogunean, eta hazkunde ekonomikoa 0,8 izango da.
1: Ela, sindikatuak bestalde gogor kritikatu ditu gaur Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren industria politikak, enpresa handien eta korporazio handien etekinak gizentzera bideratuta daudela iritzita, eta industria politika publikoen norabide aldaketa proposatu du. Funtsean, diru laguntza publikoak jasotzen duten enpresen erabakigunetan, administrazio publikoen parte hartzea ere, eskatu duela sindikatuak Hortzigartzia.
4: Eta zehazki, Mitxel Aguntzi edazgeri nagusiak Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen industria biziberritzeko urgentziazko lege berria kritikatu du, haren ustez Confebasken bide horria delako.
5: Paradalesek esan du, lege hau autobide bat izan behar dela lehentasunezko proiektuak garatzeko. Eta hemen galdera bat egin behar diogu gure buruari, zeintzu dira lehentasunezko proiektu horiek. Nork erabakitzen ditu, gobernuak edo enpresek.
4: Eta zera gehitu du lege berria autobidea bada bidesaria izan behar duela, hau da, diru laguntza publikoek baldintzatuta egon behar dute.
5: Gure ustez diru publikoa dagoenean, erakunde publiko horiek enpresen jabetzan sartu behar dute.
4: Industria politika berri baterako elak gaur aurkeztu den proposamen integralak hainbaten neurri jasotzen ditu besteak beste, industria partaidetzerako euskal erakunde baten eta garapenerako banku publiko baten sorrera.
1: Gipuzkoako foru aldundiak bere egindu, atzo Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak Espainiako gobernuari egindako deia, abiadura handiko trenarekin aurrera egiteko, etxipen fasean daudela proiektua pilatzen ari dena atzerapen handiaren aurre. Ministerioak oraindik ez ditu amaitu, beharrezkoak diren katak erabakitzeko, Nafarroaren konexioa Ezkio itsasotik ala Gasteiztik egin onintza segurola.
6: Bai, Irune Berasaluze aldundiko bozeramaleak ez du sartu nahi izan, ikamiketan, baina bere kezka adierazi du proiektua izaten ari den atzerapenarekin, konexiorik ezak lurraldeari lehiakortasunak entzen diolako. Eta Garrio ministerioari gogoratu dio, berea dela ardura eta katak behingoz egin ditzala.
7: Agian ja desesperazio puntu horretara iristeko zorian gaude, hainbeste urteko atzerapena daukalako abiadura handiko trena gure lurraldera iristeko orduan, nik ere lehendakariak esaten zuen bezala eskatzen diogu Espainiako ministerioari berea dalako ardura, behingoz egin ditzala katak, dauden oztopoak gaindituz.
6: Marisol Garmendia gobernu ordezkariak bere aldetik onartu du proiektuak atzerapenak izan dituela, baina abiadura handiko trenak izan duen bultzada gobernu sozialistek emandakoa dela, eta katen auzi honetan oztopoa jartzen ari dena, Altsasuko alkate jeltzalea dela.
1: Gipuzkoako foru aldundiak bide batez, ibilgailuentzako karga elektriko gune berriak jarriko ditu, AP-8 eta AP-1 errepidetan, lau zerbitzu gune berri jarriko dituzte, Arrasaten, Eskoriatzan, eta Hernanin lanak jada atera dituzte lizitazioa, eta aurreikuspenen arabera datorren urteko lehen seihilekoan egingo dituzte edo jarriko dituzte erabilgarri instalazio berri horiek. Ordubiak eta hogeita bost minutu, Nafarroan Osasun Departamentoak joan den astean egindako proposamenak, bi aldeak gerturatzeko zantzurik iradoki bazuen ere, atzo eta gaur medikuak egiten ari diren batzarretan oso bestelakoa da, oraingoz behintzat irakurketa, ubar

0: klinikan eta Tuterako eta Lizarrako ospitaletan egin dituzten bileretan medikuek ezinegon handi adierazi dute Fernando Domínguez Nafarroako Osasun Kontseilariaren proposamenarekin Alberto Pérez medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
1: Las sensaciones son de un malestar profundo por parte de todo el colectivo, no solamente por
0: Nola nahi ere, Nafarroako Unibertsitate Ospitalean oraintxe dute egitekoa bilera eta arratsaldean internet bidez elkartu ondoren medikuak orduan erabakiko dute zer egingo duten datorren asteko grebarekin. Donostian bide batez gaur hasi da pediatren estatu mailako kongresua 2000 pediatra baino gehiago elkartuko dituena larun batera bitarte kursalean. 11 gai dituzte mai gainean, baina aurten arreta berezia jarriko zaio aur transen errealitateari. Igo Euskal Herriko pediatren elkartetik berriz dei egin dute ostera aurkezpenean aurren osasuna zaindu nahi bada pantailetatik aldentzeko igotz.
2: Genero disforiagatik kontsultak areagotu egin dira azken urteetan, baina ez moda batengatik, beti hor egonden errealitate batentzat familia eta gizarte babesa areagotu egin delako baizik. Hala azpimarratu du Raul Oio Malagako ospitalean pediatra eta medikuntza transgeneroan adituak. Oiok zuzenduta atal berezi bat izango du kongresuan gai honek, pediatren lana bidean laguntzea dela azpimarratu nahi izan du gaur, ez zuzentzea, aur transei eta aur euren familiei informatzea eta entzutea baizik. Eta argi utzi du, nerabe garaian hormonazio bidea hartzen duenak ez duela moda batengatik egiten.
3: De cada 100 personas que atendemos, a largo plazo solamente 2 desisten de
2: eta hor direla argi, mutil edo neska identifikatzen direnen artean atzera egiten duenik ia ez dagoela ere esan du formazio eta informazio aldarrikatuz gai honetan. Bestela buru osasuna izango da aztergai aurten ere kongresuetan, arlo sozialak gero eta garrantzia gehiago du pediatrian, esaterako pantailen eraginak. Ainhoa Izeta Ego Euskal Herriako pediatren elkarteko lehendakariak azpimarratu du, ondorioak gero eta nabarmenagoak direla, baina merkatuak ez duela hori entzuten.
4: Ikusten egia ba hizkuntza atzeratzen nahi dela aur txiki txikietan, bakigu gero eta txikiagoak direnean doriak okerragoak direla, eta batez ere denbora asko irauten badute argi estimulo eta soinu hoiekin, ez? Gure neuropediatriko kontsultetan ari dira aurrak edortzen ez dutelako hitz egiten, baina ikusten duzu denbora guztian pantaila daukala. Aurreko egunean ikasi nuen aurren aulkitxoetan pantaila igartzeko dispositibo batzuk edo tresneri batzuk saltzen dituztela. Hori ezinezkoa da.
2: Asma, txertoak, diabeteak, giltzurun arazoak eta pediatriako beste 11 gai eta berrikuntza izpide egunotan kursalen.
0: Eta osasun alorretik atera gabe, robotez hitzegin behar dizuegu, izan ere minbizia duten aurrei laguntzeko robotak diseinatuko dituzte datorren ikastortetik aurrera, Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Ingenieritza Eskolako ikasleek The Pink Force izeneko fundazioarekin elkarranean, prototipo batetik abiatuta, bi tamainako robotak diseinatuko dituzte etorkizunean basurtuko erietxean erabili ko dituztenak ja nire geren amarrena.
5: Bai, Star Warsen nazioarteko fan klubi kandienaren sortzailea Calvin Johnsonek burmuineko minbizia zuen alabarentzat sortutako RBKT androidearen prototipotik abiatuta tamaina txikiko eta tamaina errealeko robotak diseinatuko dituzte Bilboko Ingenieritza Eskolako hainbat gradutako ikasleek. Teknologia aurreratua txertatuz prototipoa hobetzea dute helburu. Javier Aranbarri robotikako ikaslean.
6: Hasiko gara inprimatzen robotak, motorrak jarriko ditugu, pantailak eta horrekin hasiko gara ba umeekin robota ba hitz egiteko gai izateko eta horrelako interakzioa sortzeko.
5: Minbizia duten aurrei laguntza emozionala emateko gai diren robotak diseinatzea hori da erronka Arkaitz Egiraun Bilboko Ingenieritza Eskolako komunikazio zuzendari ordeak azpimarratu duenez.
7: Ospitaletan dagozan aurrei laguntzia, batez ere minbizia duten aurra, dagozala egon bar direla ba, EPO soluziak ospitalen barruan, honelako robotak adibidez egotea ospitaletik ibiltzen eta eurei bizita egiten eta bar, euren terapietan ba, laguntzeko.
5: Teknologia aurreratuz hornitutako robotak diseinatuta, basurtuko erietxean erabili nahi ditu EHUk.
0: Ba honela iritsi gara, ia ordu bi terdietara.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan, zer berri Mertxe Etxeberria?
9: Ba, Erandion Bizkaia 7-7 errepidean auto batek eta moto batek istripua izan dute, Astrabuduako noranzkoan, adi beraz, zirkulazioak trabak izan ditzake eta arreta baitare Berantebilan, N1-4 errepidean AP-68 autopistaren lotunean eskuineko herria oztopatzen ari baita matxuratutako kamioia.
0: Adi beraz, Erandion eta Berantebilan eguraldiari dagokionez, hauxe Euskalmeten iragarpena.
10: Kostata bada ere, arratsaldean odeguneak zulatuz joango dira eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Hobekuntza denean gauzatuko da eta eguzkitsu geldituko da. Temperaturak ere gora ingo badu ere, gaur oraindik balioneko xuabetan geldituko dira maksimoak. Hau da, kostaldean 20 eta 21 gradu ingurukoak izango dira beroenak eta barnealdean 22 eta 24 gradu artekoak. Bihar ordea temperaturaren gorakada nabarmenagoa izango da, batez ere barnealdean eta bertan maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Itxasertzean berriz, brisarekin 22 edo 23 graduren bueltan joko dute goia termometroek.
11: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
12: Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
13: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
12: Eguna ondo bukatzeko plazak.
13: Horra!
12: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
14: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
8: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Manu Etxezartu, arratsaldeon.
15: Kaixo, inigo, arratsaldeon.
0: Datorren astean Gasteizen egingo duten azkena jaialdiaren atariko rockzaleek larun batean Andoainen izango dute itzordu.
15: Bai, inigo, Andoaingo rock jaialdia urteroko egutegian apuntatu beharreko itzordua, oso hartuta dagoen itzordua da. Pentsa, aurten 18. edizioa dute Andoaingo rock jaialdian, eta berezitasun badu jaialdiak, emanaldi guztiak debalde izaten dira. Arratsaldeko 6etatik aurrera, etxeko naiz kanpoko taldeak izango direz, eta baterako Madrildik eta Barcelonatik arrakasta handiz pasaberria den Manchestereriko Maruja taldea izango da, larun batean Andoainen etxekoen artean, Exnovios Iruñekoak eta Siritia Lekeitiokoak Andoain gorrok jaialdien erun batean, eta antolatzaileak urekin bere ala.
0: Oso ondo, mano.
15: Aio, inigo, arratzatzen amazaio. Aire librean musikaz eta gainontzeko ekitaldiez gozatzeko egunak dira hauek. Paperezko mapa bat hartu, paperezko mapa hartu, eta errotulagailu fosforitoz pasaia azpimarratuko dugu, baina zehatzago esan da antxo. Dantza, kale eta plazetara aterako da gaurtik aurrera, Pasaiako Dantza Festivalean igander arte. Dantza ikustera antzokietara joan ordez, dantzariak jendearen gana urbilduko dira. Pasai antxon, kalean bertan dantzamanaldiak bata besteren atzetik, atik konpainiako aiert beobide antolaketan dabil.
16: Nik hori aipatzen asko galdetzen diate, eh? Aber, gomendatu edo jazu emanaldi bat esaten diet, baina ez ez Pasaiako Dantza Festivalean da emanaldi bat ikustera etortzeko. Da, atxalde pasabat etorri, emanaldiak dira 15-20 minutukoak, eta bateatek bestera gertu dago.
15: Aiartak dio, zaila egiten zaiola egunotan izango den dantza eskaintzatik bat aukeratzea, baina azpimarratu digu Aimar Rodrigo Solaren dantza proposamena skate edo patinaia parke baterako propio sortu duen dantza bihar emango dutena.
16: Gogoa sortu zitzaion egiteko zerbait berezia, horrez, rampa hoiek, akustika hori, arkitektura hori erabiltzen. Eta, bueno, ba, hortxe dugu, berezia izango da urten, bereziagoa.
15: Pasai antxon dantza festivala gaurtik igandera kalean. Eta kalea antzoki bihurtuta bihartik aurrera Gasteizko kalde arteren eskutik, arte estenikoen jaialdi kaletara Gasteizen. Esate baterako kalde arte aspalditik ezagutzen dute Markeline taldekoek. Antxe izango dira beste behin ere andante ikuskizuna erakusteko Jon Kepa Zumalde.
17: Mamitsua eta gogorra izan, ikuskizuna oso poetikoa da, oso ikusbarria, baina baita ere, bueno, badauela humorea eta badauela ba, mesua, ez? Orduan, ondo pasatzeko, disfrutatzeko, eta, bueno, ba, azken batean kaleaz eta antzerkiaz disfrutatzeko momentu oso egokia da, gure ikuskizunan parte hartzea.
15: Gasteizko kalde arte jaialdiari errepaso zabala jaialdi hasi bezperan. Idazle italiar bat, Cesare Pavese. Izen hori entzunda, bati baino gehiagori Xavier Lete etorriko zaio akordura askotan aipatzen zuelako Letek Paveseren poesia, bai Letek bai Sarrion Handiak itzulia dituzte idazle italiarraren olerkiak. Orain, Jon Alonsok Paveseren novela bat ekarri du euskarara, Zure bazterrekoak izenburupean. Aurreko mendeko lehen zatiko liburua izan da ere, gaur egungo italiarrek oraindik ere irakurtzen dute, baita gazteek ere. Hala kontatu digu Katakrak argitaletxeko Edoi Etxartek. Orain dela gutxi, gazte italiar batzuekin egonda gero, jakin du hori?
18: Aurki aterako da, argitaratuko dugun urrengo liburua dela Zure bazterrekoak. Eta pos handia adierazi zuten, eta hasi ziren liburuko pasarte batzuei buruz, eta ba, haien hezkuntza literario, historiko, neurri batean, inkluso esan daiteke politikoan, ba izan duen tokiaz, ez? Alegia, hau da, gaur egungo, ez? 21. mendean jaio diren italiarrentzako potentzia handia duen eleberri bat, ez?
15: Italiarrek irakurtzen duten Pavesaren novela euskaraz orain. Arratsalderako, arratsalde honetan bertan egiteko plan originala Gasteizen Arabako Arte Ederren Museora joatea. Bisita gidatu egingo dute museoan eta bisitarako lagun izango dituzte bi bertsolari, Maia Agirre eta Manex Agirre, biak bostetan izango dira Arabako Arte Ederren Museoan. Ekainak 11 ditu gaur, izendapen esanguratsuko eguna da, artxiboen nazioarteko eguna da, memoriaren biltegi diren tokien eguna. Gipuzkoan esate baterako Tolosako eta Oñatiko artxiboak bisitatzeko aukera gaur eta bihar aurrez izena emanda. Artxiboetan testuak gorde ohi dira, baina normalean soinurik ez da izaten, dena den soinua gordetzeko artxiboak ere badaude, soinutegi historikoak ere badaude. Hemen adibidez, gure lankide Igone Urtazak egunero gordetzen ditu KLN esaten ditugun guztiak artxiborako, eta hor geratzen dira betirako. Batek daki, igual hemendik 200 urtera, orduko ikerlari batek entzungo ditu, eta jakingo du eta eskurrituko du 2026. Urtean egiten zela Euskadi Irratian kultur leioa izeneko saio bat. 200 urte barruko ikerlariak zer aztertu izan dezan, has gaitezen izketan.
12: Euskadi Irratian kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: koruen abesbatzen erakusleio handiari da izaten, aste osoan Donostiako Kaputxino Tarren Eliza. Aita Donostia musikazte egiten ari dira bertan, Easo abesbatzakoak aritu ziren atzo, eta gaur eskola kurutziagaren txanda izango da. Juan Jose Okon zuzendari dela, eta Ana Belen García organo jotzaile alboan dutela, kantuan ariko dira gaur eskola gurutziaga abesbatzako kideak, arratsaldeko zazpiterdietan hasita. Zuaitzen eta landaren kultura ospatzeko jardueraz eta ekitaldiz beteko du Iruña gaurtik aurrera Arbola Fest jaialdiak. Esate baterako gaur arratsaldean, entzun ondo, Izaki Vegetalen kale jirak inauguratuko du Arbola Fest. Eta atozen egunetan beste gauza askoren artean, pedagogia botanikoa bultzatzen duten ibilaldiak, safari urbanoak, erakusketak, eta zuaitz bizien performanseak antolatu dituzte. Euskadi Irrati Iruñean, Itziar Lumbreras.
1: Arratsaldeko zazpietan abiatuko da planton mugikorra kalejira musikatua Iruñeko aldezarreko San Francisco plazatek. Urki emakumea, antropomusgoak eta txampiñoi gizona Izaki Vegetalez gain, landarez jantzitako dozenaka bizilagun aldezaharra berdatzeko aleginean aterako dira kalejiran. Inaugurazio ekitaldiaren ondoren, denetariko jarduerak prestatu dituzte Iruña osoan. Isabel Ferreira Arbola Festeko zuzendari artistikoa.
2: Ikuskizunak, arte biziak, arte parte hartzaia, hiru erakusketa, lau ibilaldi eta tailerrak, arte eta natura tailerrak.
1: Joaquin Araujo naturalista, Samuel Retortillo, Héctor Plaza eta Kiko López, koreografo eta dantzariak, Raúl de Tapia, biologo eta divulgatzailea, Olana Light, disiplina anitzeko artista britainiarra, Elena Paez, botanikan aditua, Katalin Barber eta Maria Jimenez, artistak, eta Marion Disenowski, paisajista alemaniarra besteak beste. Hogeitik gora gonbidatuk parte hartuko dute Arbola Festeko egitarauan. Naturarekiko kontzientzia eta sentsibilitatea areagotzea da jaialdiaren helburua, eta horixe izango da San Fernineko burguan antolatu duten safari urbanoaren xedea ere.
2: San Fernin burguan zuaitz bakar bat dago. Nun dago zuaitz bakar hori, ze motatako zuaitza da, zergatik dago han, zergatik ez daude zuaitz gehiago gure auzoan. Galdera hoe guztiak proposatu nahi ditugu, ez? Edo txorien aldetik, ere zeintzuk dira gure aldezarreko txoriak. Batzuk, bueno, agian pasadan aurki daitezke, baino beste batzuk aldezarrekoak dira. Bueno, zeintzuk dira, non daude, non bizi dira.
1: Jaialdia amaituta, egitarauko hainbat jarduera Nafarroa osoko udalerritara iritsiko dira udazkenean.
0: Nafarroako hiriburuan bazarete gaur arratsaldean ez galdu arratsaldeko zazpietan izango den Izaki Vegetalen kale jira Iruñean izango da aldezarreko San Francisco plaza. Hasiko da kalde arte Gasteizko kaleko arte nazioarteko jaialdia, asteburu osoan, 32 konpainiak 58 zuzeneko emanaldi eskainiko dituzte. Denetarik, antzerkia, zirkua, dantza, musika Gasteizko kaleetan gaur bezperan parte hartuko duten artista batzuekin egonda, gure lankide Alustizatar Maite.
3: Zenit Ariel Ballet arduratuko da inaugurazioaz bihar gaueko 10:30 Andre Mari Zuriaren plazan, 30 metroko altueran 8 dantzari Vivaldiren laburtaroen erritmoan, igeriketa sinkronizatuaren parekoa izango da taldeko kideek aurreratu dutenez. 20. Urteurren honetan dagoeneko kalde arten parte hartu duten konpainiak ere gonbidatu dituzte. Markelinek adibidez, andan ekarriko du gerra garaiak izpide Jonke Pazumalde.
4: Ikuskizuna oso poetikoa da, oso ikusbarria, baina baita ere, bueno, badauela humorea eta badauela mesua, ez? Orduan, ondo pasetzeko disfrutatzeko eta, bueno, azken batean kaleaz eta antzerkiaz disfrutatzeko momentu oso egokia da.
3: Euskal Herriko beste hainbat konpainia ikusteko aukera ere egongo da, Bitxak Aritik Tiraka dakar, Ane Gebara da taldeko kidea.
5: Familiako isilune batzu gerra garaiak ere bai, eta gerra zibila, eguneroko bizitza bat etxean, eta gero kalea, ez nola habitatu aldugun, eta nola bizi aldugun kalea.
3: Eta Kankarrok izen bereko ikuskizuna plazaratuko du sagarraren kultura oinarri hartuta Unai Gorri.
6: Gizarremanak ere tratatzen ditugu edo ematen dira azkenean gure ba, gure praktikak eramaten gaituelako horretara, gorputzekin lan egiten dugu, kontaktuan badago arrisku bat.
3: Kalde arteko emanaldi guztiak doakoak dira, denetan sarrera librea da batean izan ezik, Belgikako biflat akrobata taldeak parkur ikuskizuna emango du Gasteizko kale eta eraikinetatik. Hiru saio eskainiko dituzte eta saio bakoitza hasi aurretik ordu bete lehenago eskuratu ahal izango dira gonbidapena.
0: Artxiboak gure iraganaren gordeleku dira eta artxiboetan egiten den lanaren testigu izan gaitezke gaur eta bihar. Gaur artxiboen nazioarteko eguna da eta horren arira Gipuzkoako Foru Aldundiak bisita gidatuak antolatu ditu Oñati eta Tolosako artxiboetan. Artxiboetara bertaratzen direnek agiri zaharretan konsultak egiteko adituen laguntza izango dute. Aimar Perez, konta eguzu.
7: Gipuzkoaren iraganeko errealitatea ezagutzeko jakinmina dutenen topaleku bilakatuko dira Tolosa eta Oñati. Provintziako Artxibo Historikoaren arduraduna den Ramon Martinek dioenez, artxiboak gure arbasoak hobeto ezagutzeko tresna bezala erabil daitezke.
8: Haien arbasoen inguruko informazioaren bila, baserri baten inguruko informazioaren bila, edo ikerketa zientifiko baten bila, gizartea ezagutzeko dugu oso publiko anitza, oso ezberdina.
7: Askok artxiboen irudi zaharkitua dute, baina azken urteetan garai berrietara moldatu dira.
8: Goitik bera aldatu dira. Zeun beste remediorik hori ere esan behar da, Baino nik uste dut oso harro egoteko moduko zerbitzuak izan garela aldaketan. Orain 30 urte ezautu zuena gurea bezalako artxiboa eta gaur egun ikusten balin badute nola lan egiten dugun, ikaragarrizko saltoa eman dela berehala nabaritzuko. Digitalizazioa izan dela horretan klabea.
7: Gaur egun informazio kontsulta gehienak formatu digitalean egiten dira.

0: Roxalek datorren astean izango dute itzordu handia Gasteizen egingo delako azkena rock jaialdia eta azkena jaialdiaren esperoan daude, baina haren zai dauden bitartean motorrak berotzen hasteko astenetan bertan larun batarekin Andoainen dute itzordua Roxalek. Andoaingo rock jaialdiaren aurtengo edizioa prest dago. Marcos García, Marcos, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bai, Euskal Herrian azken arro jaialdia, adorren astean Gasteizen izango da itzordu handia, baina zuena bada pixkat motorrak berotzen hasteko modu bat, ezta? Andoaingo rock jaialdia, Marcos.
1: Ba, bueno, azkenean da, azkenaren azte burua, baino, azte bat baino lehen, baina, bueno, gero gure programazioaren aldetik edo talden aldetik pixka bat nahiko desberdina da, eta, bueno, eta batez horrez bain, ba, filosofiaren jaialdia ez da makro jaialdi bat.
0: Hori da.
1: Baizik eta mikro jaialdi bat, eta, bueno, doainik da, orduan da pixka bat denontzako, eta, bueno, gara pixka bat, azte bat baino lehen, eta listo.
0: Bueno, larun batean izango da, Andoaingo rock jaialdia, eta dauka, Andoaingo rock jaialdiak badauka berezitasun bat, eta esan duzu mikro jaialdi bada, eta sarrera debalde da, ez da ezer ordaintzen.
1: Bai, daramatzagoia 18 edizio eta hori da, debalde da, eta bueno, da pixka bat aukera bat denontzako musika gozatzeko, eta bueno, hori zen lehenengo ediziotako proposamena, eta Andoaingo udalak baietz eman zuen, eta betidanik garbi izan genuen hori doainik izan beharko zuela.
0: Bai, bai, eta ja, 18 urte, ez da, aurtengo 18 garren edizioa?
1: Bai, urte asko dira, ni adibidez, bueno, ni ez nintzen hasiera hasiatik, nire, bueno, nire gurasoak zeuden hasieran, zeren da Bloody Mary denda bat gara ere bai, ez bakarrik musika promotora bat, eta hasi ziren 2008an proiektu horrekin, eta urteak pasa hala, ba, hasi nintzen gauzak pixkanaka egiten, eta orain ja, pues, duela lau edizio, ba, arduratzen naiz, hori, komunikazioaz, talden nola da kontratazioaz, eta ekoizpenaz, bueno, iaia den dena egiten dut, baina, bueno, Oso pozik.
0: Bueno, Brody Mary da, irungo disko denda mitikoa, ez da?
1: Bai, ja, ba, justo, pues, iaz 35 urte ospatu genuen, eta denbora asko da, bai.
0: Bueno, ba.
1: Algoan zapia bat egiten, eta Andoaingo rock jaialdia pizkat gure altxor txiki bat oso, ez dakit, prestatzen dugu pre-programazioa mimo askorekin.
0: Begiratu ezagun bizkat altxor txiki horretan aurten zer izango den. Aurtengo taldea begiratu ditzagun, adibidez, atzerriko talde pare bat etorriko dira. Belgikatik, Gantetik etorriko da Lezar taldea, eta erresuma batutik Manchesteretik etorriko da Maruja.
1: Ba, joize. Ba, bueno, Maruja da bizka gure sorpresa handia, ez? Ba, ez dakit, iaz kaleratu zuten Kriston disko bat, osea, oso abilak dira lau genero musikalak nahazten, adibidez, jazz, punk, rap eta noise rock, genero hoiek, musikal hoiek, nahazten dituzte, da egiten dute, osea, Kriston kontzertuak oso katartikoa dena, eta, bueno, guretzako, pues, osea, oso pozik gaude, eta, bueno, jende asko pila esan dibujo, osea, Maruja, debalde Andoainen, osea, hau ikaragarria da, ze, duela bihazte Madrilen 1000+ ikusle egon ziren kontzertu batean, sold out egin zuten, Barcelona ere bai, eta, bueno, egotea Andoainen, hori da, debalde Maruja da, pues, osea, increíble.
0: Pa, larun bat arratzalean Andoainen Maruja debalde, eh?
1: Bai, eta asko esan diete, no me lo creo, ezin da hori, bai, egongo ira.
0: Eta gero besteak Belgikakoak, Lezar?
1: Bai, ez dira ezagunak, baina bueno, beti gordetzen dugu programazioan pa leku txiki bat, ba, ez hain ospetsuak diren taldentzat, eta Lezar, ba, hori, egiten dute Talking Heads edo B-52 musika bizka bat, oso divertigarriak dira, gitarrak, pizka bat disco edo funk nazten dute ere bai, eta oso ba hori, izango dira ba hori, rock jaialdiaren sorpresa.
0: Vale. Eta gero kartela osatzeko gongo dira Las Petunias, Madrildik, Paco Tequiero, Bartzelonatik, Exnovios, Iruñarrak, eta Silitia, Bilbotarrak.
1: Bai, da, ba, gure, daki, gure eskerreko altxorrak ere, ba, euskau gure bai, eta, bueno, gu oso posi gaude Silitiakin, ez, osea, ez dakit, ba, da, gude orain euskal eszena musikal oso potentea dena, eta, ba, Silitia islatzen dute, ez dakit, musikan, gaur egun egiten den musika desberdina, edo genero musikalen nazketa, ez, eta hori napalmentu behar dut, osea, orain ez dira, ez gara agian, edo, bueno, belaundi berriak ez dira hain puristak, eta hori da, pues, nahazten dute gauzak, eta oso osasuntxua da hori musika entzat, nire ustez. Bueno. Eta hori, eta gero, ez nobio ez ere, ja pizka bat beteranoagoak
0: ez, bai.
1: Baina oso, joi, atere dute justo disko bat iaz, eta pues, oso pori ederra da, pues, agian referente obioagoak daude, baina ez dakit aktuala da, eta oso... Eta gizton, kontzertu emango dute bai.
0: Bai, bueno, taldaue guztiak oratu larun bat arratsalden andoainen, denak debalde, ez dago ezer ordendu beharrik, kontzertuak aseko dira arratsaldeko seietan, ez da, Marcos, arratsaldeko bai. Seietan hasita.
1: Gehitu nahi dut, goizean, aperitif saio bat egongo dela.
0: Vale.
1: Hiru kontzertu, eta, bueno, Euskal Herriko taldeak ere badaude, izango dira, amaitan Ingles, gero, ordu batan, Katiuskak, eta arratsaldeko bitan, Bark, Bilbotik. Vale.
0: Uh-huh.
1: Eta gero ya azten geha, Nafarroa plazan, seietan, hasiko dira Esnobios, gero Paco Tequiero, gero Lezar, gero Las Petunias, Silitia, eta bukatzeko Maruja.
0: Maruja, ma, aberaz, zera, orain dela gutxi Madrilen eta Barcelonan sold out egin duten talde hori eta jendeak ordaindu behar izan duen akusteko eta entzuteko, debalde eta esan bezala jaialdia amaitzeko, Maruja taldekoak, erresuma batukoak. Osongi. Ba, Marcos García, Andoen Gorrok, jaialdiko antolaketakoa, bezkarek asko gurekin egotagatik, ja gonbita egina dago, jende arrimatu ahila, larun bat arratxan andoan, ez da? Larun bat arratxan den andoan.
1: Hori da, bai. Hori da, bai. Bago oso pozik eta animatzen dugu jendea tozea.
0: Marcos, eskerrik asko, zorteon.
1: Ba, zuei, mi esker.
0: Hauxe, larun batean, Andoainan izango den Silitia taldea. Santelmo Museoak Museo Bikoitza programaren edizio berriko sorkuntza lanak aurkeztu ditu, Traktora Kooperatibako Uxue Arrieta eta Ainara Elgoibar izan dira edizio honetan parte hartu duten artistak. Maji Barberrek eman zien Museo Bikoitzaren lekukoa, eta urtebete izan dute museoaren historia artxiboa eta bildumak ezagutzeko. Urtebete iraunduen lan prozesu horren emaitzak ikusgai daude museoan, eta Uxue Arrietaren lanari bagagozkio baita entzungai ere, soinu instalazio bat aurkeztu baitu Arrasatearrak. Ainhoa Agirre.
2: Uxue Arrietak Baltzune soinu instalazioan jarri du dorrera igotzeko eskaileratan. Kontatu duenez, lan horrek museoaren historiako bi une ditu abia puntu. Batetik, 1917an museoko lehenengo zuzendari Pedro Soraluzek antropologia hitzaren euskarazko ordezkoa bilatzeko egin zuen saiakera.
3: 1917ko uda da, orduan hasi ziren pentsatzen Euskal Antropologiaren atala zabaltzea museoan, eta ja displeia egiteko momentuan konturatu egin ziren, ez zegoela antropologia euskeraz esateko hitz bat. Prisa handia zeukaten, eta orduan egin zutena da gutun sorta bat bota egin zituzten orduko intelektualei, galdetzen ia beraiek nola esango zuten antropologia euskeraz. Orduan Santelmoko artxiboan gorde egiten dira gutun horien erantzunak, eta erantzun horietan bota egiten dira hipotesi batzuk, gizaizti, gizatzaskun, gizagutun, ezakit, zenbait.
2: Eta inoiz esan ez diren hitz horiek gorpuzteko, Barandiaranek erbestetik itzultzean Santelmon eman zuen hitzaldia izan du oinarri. Orduko teknologia eta 1960an antropologoak Santelmorako proposatu zuen egitasmoa. Museo etnografikoa soinuz beteta irudikatzen zuen proiektua alegia.
3: Orduan, hitz sorta hori hartuta, egin dituguna da, ahotsaren grabaketak eta grabaketa analogiko horiek gero zuzenean zinta magnetikoa mahaira bota eta zatikatu. Zatitan moztu eta berriro itxatzi nahaztuta. Gero han begiratu ia hortik ze hitz berri ateatzen dien edo ze doinu berri ateatzen dien. Eta ia hortik eratorrita bajundia formak agertzen eta forma horiek ordenatu egin ditugu lehenengo denboran eta ondoren espazioan.
2: Usue Arrietaren Baltzune soinu instalazioa lanola Ainara Elgoibarrek sortu duen brontzezko eskultura urte betez egongo dira ikusgai museoan. Urrengo urterako Ainara Legardon artistak jasoko du Santelmoren Museo Bikoitzaren lekukoa.
0: Bueno, sari baten berri ere bai, komikiak eta novela grafikoak argitaratzeagatik ezaguna den Aztiberri argitaletxe Bilbotarrak saria jasoko du Espainiako Kultura Ministerioaren eskutik. Hain justu, kultur argitalpen onenaren saria jasoko dute Aztiberrikoek 50.000 euroko saria. Aztiberri Bilbon sortu zuten 2001 garren urtean.

0: Pavese. Txesa de Pavese, poema bilduma gutxi idatzi zituen eta bakar argitaratu bizirik zen artean. Euskal Herrian 11 dira ordea, bakarka bada ere, euskaratu izan diren Paveseren poemak. Are gehiago, Beñat Sarasolaren hitzetan entzundo, Pavese izango da Euskal Herrian gehien itzuli den poetetako bat. Bai behintzat izan duen itzultzaile kopurari dagokionez. Baina, esan bezala batez ere poesia da Paveseren lanetatik itzuli izan dena. Gaurtik aurrera, gainera, Jon Alonso da zerrenda horretan jarri barreko beste bat, zure bazterrekoak idazle italiararen lehendabiziko novela itzuli duelako. Igon Hortaza.
1: Dozena bat inguru euskal sortzaileek itzuli dituzte Cesare Paveseren testuak, tartean Joseba Sarrionandiak, Itxaro Bordak eta Xavier Letek. Gaur aurkeztu asmo dugun itzulpenak berriz idazlearen eleberri bat du oinarri, Pavesek poesiatik narratibara egin zuen jauziaren lana. Turin inguruko herri txiki batera garamana Jon Alonso itzuli du.
2: Mekanikari bat Turingoa, hiritarra, herri txiki hortan nekazari batzuk lanean ari dira eta jai laguntzeko poliki poliki ke badoa bideratzen eta badoa nola egite izan temperatura igotzen eta azkenean tragedia bat gertatzen da.
1: Iria, zerriaz eta bi munduen arteko talkaz mintzo da eleberria, baita desioaz ere maitasunaz, Italian kokatutako narrazioa da, baina izan zitekeen Euskal Herria ere.
2: Imaginatzen duzu 2019 edo gauzak nola izango ziren Euskal Herrian, eta zatuzu, segurutik, oso ongi islatzen du baita ere, detaile, eta gero, gertatzen den historia, matxismo ikaragarria duen historia bada, eta hori seguru hemen, hori edo gehiago izango dala, zala.
1: Eta gaur eguneren oraino gainditu den galde egiten dio Alonsok bere buruari, dena den, iraungipen datarik ez duen novela da itzultzaiaren eta Edoi Etxarteren Katakrakiko editorearen hitzetan, argatik du duen arrakasta oraindik ere.
2: Gorrotoa eta maitasunare bai aldi berean edo natura menderatu beharra eta horrelako unibertsal batzuk esan dezagun eta zeo zer izango da baldin eta 80 urte geroago ondik ere iruditzen balima zaigu liburu irakurgarria dela eta liburu aintzat hartzeko modukoa dela, ez? Nahiko genuke idazle askok 80 urte barru ondik ere irakurriak izan.
1: 80 urte beranduago ere askoren gaumailean da Paveseren obra, ekainetik aurrera euskaraz ere irakurgarri dena.

Fangoria zale entzat albistea, Fangoriak konzertua iragarri du. Iruñeko Navarra Arenan abenduan izango dira Fangoriakoak Nafarroako hiriburuan. La verdad o la imaginación disco berria orkestra etorriko dira Alaska eta Nacho Canut. Sarrerak gaur bertan jarri dituzte salgai merkeenak, pistakoak 45 euroan eros daitezke eta gastuak aparte ordaintzen dira.

0: zerbait esango nizuekenik, baina ez daukat demorarik. Hemenik horrela testigua, Joseina Etxeberriaren zan. Arratzaldean pasa, Josh.
1: Saiatuko gara, Manu.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldean goizak gaur gogorazi bezala Europako Banku Zentralak erabaki du puntu laurden igotzea interestasak euneko bitik euneko 2,25-era igota ia hiru urtean lehen igoera izan da adituek espero zutena eta erakundeak berretsi du inflazioa euneko bian egonkortzeko helburuari eutxiko diotela Brusela Aitor Sagarzazu arratsaldean.
4: Arratsaldean bai uneotan erabaki azaltzen ari da Christine Lagarde Banku Zentraleko presidentea baina kasik hiru urtean 2023ko irailean Etik lehen aldiz, interestasen igoera erabaki dute puntu lardeneko igoera entzun.
5: We today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. The war in the Middle East.
4: Ekialde hurbileko gerrak inflazioaren presioa areagotu du eta horren aurrean erabaki sendo hartu du Banku Zentralak argudiatu duenez. Egoera hala mantentzen baldin bada, aurten inflazioa uneko iruan kokatuko da eurogunean batez beste eta 2028 arte ez da uneko bir arte jeitsiko. Azkundari dagokionez, uneko 0,8 izango da aurten eurogunean eta 1,2 datorren urtean. Alere Banku Zentralak azpimarratu du egoera ziurgabea dela eta dena energiaren prezioaren xokaren araberakoa izango dela. Alere Banku Zentralak azpimarratu du ziurgabetasunean nabigatzeko posizio egokian daudela eta bileraz bilera erabakitzen joango direla zer egin joera argirik zehaztu gabe. Hori bai inflazioa uneko bira itzultzeko konpromiso ere berretsi du Lagardek.
3: Eskerrik asko Aitor eta gurera etorrita herrietako jaiakate joka ditugun honetan Nafarroako gobernua jaigiro segurua eta errespetuan oinarritutako festak sustatzea helburu duen kanpaina aurkeztu du goizean. Plan honena errespetua hori da leloa.
6: Respetar los límites, escuchar, preguntar, entender que el consentimiento es imprescindible no debería ser.
3: Begoña Alfaro, presidente orde eta gazteria eta berdintasun kontseilariak azpimarratu duenez, harreman afektibo sexualetan oraindik ere normaltzat jotzen ditugun eta eraldatu beharreko jokabide sozial eta kulturalak jarri dituzte kanpainaren jomugan, ala nola kontrol jarrerak presioa edota mugen inbasioa. Iaz, 120 udalek bat egin zuten indarkeria matxistari gabeko jaien aldeko Nafarroako kanpaina honekin. Eta Jerusalengo tren arinaren proiektua bertan bera utz dezala eskatu diote kafe enpresari Espainiar estatuko 160 gizarte eragilek, tartean Amnesty Internationalek, Greenpeaceek, Global Summit Euskal Herria ekimenak eta sindikatu hainbatek. Salatu dutenez, kafek etekin ekonomikoak ateratzen jarraitzen du Jerusalem ekialde okupatuan, legez kanpoko asentamendua gauzatzeko kolonoek ezinbestekoa duten azpiegituraren bitartez. Larun batean akziodunen batzarra egingo du kafek Beasainen eta horrekin bateginez, manifestazioa deitu dute Palestinarekin elkartasuna eta BDZ Euskal Herria elkartek. Errepidetako egoerari dagokionez adi Tolosan, Santa Luzia parean, ene batean, kamioi bat irauli da, errei bat baino ez dago zabalik Donostiarako noranzkoan uneotan eta horregatik kilometro batekoak dira autoilarak oraintxe Tolosatik Donostiarantz, ertzaintza lekuan da, garabiaren zain daude kamioia erretiratzeko eta gidaria ere hartatzen ari dira. Horrez gain, Bizkaia 7-7an, Erandion Astrabuduarako noranzkoan, biribilgunea itxita dago, auto batek eta moto batek istripua izan dutelako eta bidean traba egiten dutelako. Eguraldiari dagokionez, ekialdean gehiago kostatu zaio garbitzea, baina ari da eta datozen orduotan nonahi izango da eguzkitsu. Giroa ere hasi da epeltzen, datozen egunetarako espero den beroaren atariko, temperatura maksimoak 20 gradutik gora edonon, 25ra ere iritsi dira barnealdeko zenbait puntutan. Besterik ez oraingo zirurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik.
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez, ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa, ni bekoa.
7: A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
6: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
6: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Irratia.
8: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere.
9: Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Bania aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
10: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
1: Eguna ondo bukatzeko plaza.
10: Horra!
1: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
11: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

zazpi gure erlojuan eta gaur ja osteguna. Wow, zen olako abia dandoan astea. Gaur osteguna, gaur ekainak 11. Zu gaurkoa zara, zorionak urte askotarako gora zuta zutarrak, behar den bezala, tokatzen den bezala, merezi duzun bezala ospatu, eh? Bueno, eta ospakizun lan horretan guri tarte bat egiten baldin badiguzu, guk soinu banda jarriko diogu gainera guztiari. Mikel Olazabal, Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, a pintxopotea deba, Mikel. Bueno, Mikel horreintxe komentatzen zian barrutik, gaur nola pintxopote eguna den, gaur hartzen duen lehendabiziko pintxoa zure omenez hartuko duela. Hori eta lan egitea, Mikel. Bueno, ba, Mikel, arlo teknikoan, guzti horrez gain, arlo teknikoan ere bai, gu geu hemen kantuak aurkeztuten zuteko prest, eta gero zure laguntza, bueno, bari kanturen bat eskatura ebaldin baduzu, edo ez dakit ideiaren bat, edo kritikaren bat, edo nahi duzunerako. Gurekin bat egiteko, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, musikeroak kantu kontari Euskadi Irratian. Jo, eta Peire Manztaldearen itzulera albisteak musikaze sarrera plataformaren ahalmen teknologiko guztiak gainditu eta suntxitu ere suntxitu ditu. Minutu bakarrean agortu dituzte Donostiako Dabadako bi egunak, Dabadako bi egunak minutu bakarrean agortuta. Eta gainontzeko emanaldiak blokeatuta geratu dira segituan. Bihar goizeko 11:00 pelikula honen bigarren kapitulua. Ea bihar zer gertatzen den. Peire Manz berriz ere taula gainean aurten abenduan 8 kontzertu.

Koetia duela hogei bat urte ezagutu genuen. 2005ean Gorka Berritxarrak deabruak eta elatuetan eta bidertzeaneko Imano Lubeda, Txiki Kasbat eta Marino Goñi euskal ekoizle handia batu ziren Realeko jokalariaren izenpean. Izenpean, Peiremans, rock melodiko eta gardena egiteko gainera. Etorrela Peiremans izeneko lehen albuna plazaratu zuten, zuretzako itzaderrak, Send the Flowers eta honelako kantuek. Horren ondotik tunelera eta 2016an handik 10 urtera berriz kanpora. Bigarren saria diskoa kasunetan lan laburra eta horren ondotik berriz ere tunelera eta handik 10 urtera aurten berriz ere bira. 8 kontzertu aurten abenduan 8 emanaldi. Biarritzen hasi eta kafe antzokian bukatuz. Sarrerak gaur bertan jarri dira erosgai goizeko 11etan jarri dira. Minutu batean Donostiako Dabadabako bi egunak agortu egin dira eta gero musika ze taria bera agortu duzue. Bai, alako eskari sortarekin agortu da orduan musikaze bera. Blokeatu eginda. Orain dakiguna zera da bihar goizeko 11etan berriz ere jarriko direla geratzen diren horiek. Ea bihar orduan zer gertatzen den. Peiremans kasu honetan bai benetako plus horrekin. Eta momentuko kantuetari edota artistetako bat, Tucker Pillsbury jauna, role model.

Hirurak eta ma bost arratzaldeko hirurak eta laur den eta ona hemen momentuko artista horietako bat tipoaren izena Tucker Pillsbury musika munduan role model kantu berria eta honen izena High Hopes 3000 High Hopes itxaropen handiak 3000 alegia 2000 eta amazazpitik ezagutzen dugu elementu hau momentuz gainera denbora honetan ordutik ona egon diren 9 urte hauetan bi album eta zenbait EP eman ditu argitara baina orain hirugarrena datorkigu. Hirugarren diskoa abuztuan 7an Chuck Timely and the Hourglass. Hori izango da diskoaren izena. Eta diskortako kantuak erakusten hasi da eta horietan berriena hauxe High Hopes 3000 izenekoa. Bueno, esan bezala, role model joan den astean bertan, joan den asteko ostiralean, non eta Bartzelonako primavera saunen aritu den musikari horietako bat. Eta bat baino gehiago aho zabalik utziz. Role model Euskadi Irratian kantu kontari. Beste honek bai uzten duela mundu guztia aho zabalik. Hori egin zuen aurretik 24an Messi kantuarekin eta beste horren beste orain From Down Here izeneko berri honekin. From Down Here hemen behetik, hemen zulotik esango dugu justu horretaz da kantua eta emakume honek azken hilauetan bizi izan duen zulo horretaz. Bera noski Lola John. Lola John, abesti berria, musikeroak Euskadi Irratian.

hau zen olako gauza From Down Here, hemen behetik orduan, eta onartzen dugu agian 2024ko aurreko singelura Mesiura, hau baino koloretsua guazen, baino karo, hau hemen behetik da, hau zulo batetik egindako abestia da, azken hilabete hauetan emakume honek bizi izan duen zulo horretatik alegia, ze batzuetan arrakastak gailurrean jartzen zaitu baina gero gailurrak zuloak ere ekartzen ditu eta, hone hemen 25 urte, erresuma batutik disko berri honetan gainela, laizter album berriarekin datorkigu, Nork eta James Blake, Don Maker, Jamil, eta beste hainbat artistek lagundu diote, eta honelako kantuak egin elkarlan horretan. Honen izena From Down Here, bera da Lola John kantu kontari Euskadi Irratian. Eta zeinen gauza interesgarria urrengu hau. Ben Gibar jaunaren, bera da Lola John kantu kontari Euskadi Irratian. Eta zeinen gauza interesgarria urrengu hau. Ben Gibar

hogeita bost bat urte estatu batuetako talde bat ezagutu genuen. Postal Service izeneko bikotea bikote horretan, Ben Gibar genuen bat, eta gero bestia Jimmy Tamborello. Bueno, ba, biak estatu batuetan punta ezberdinetakoak ziren, eta orduan nola sortzen zen lotura hori? Bueno, bori, posta zerbitzuari esker, eta hortik hartu zuten izena. Hala bidaltzen zutelako, sobretan sartuta, beren maketak, beren ideiak, beren USB eta bestelakoak, ezta? Bueno, ba, hortik eta aldeak antu dotoreak egin zituzten dudari gabe, baina tira, aspaldian ez dugu beren berririk, eta ez dugu beren berririk, batez ere, Ben Gibarrek beste egitasmo bat ere baduelako, honako Death Cab for Cutie izanekoa. Aurten, 11. Disko eman dute argitara, joan den ostiralean bertan, 11. Diskoa I Built You a Tower, zuri zer eta dorre bat eraiki dizut, hori diskoaren izena, I Built You a Tower, orduan. Eta hoxe da, Death Cab for Cutie-ren diskortan topatuko duzun kantuetako bat, Stone Over Water, urgainian dagoen harria. Death Cab for Cutie taldea, hemen Ben Gibar jauna beste musika batzuk erakusten. Eta hortik abiatuta Euskal Herrian. Honen izena, Baobabs Will Destroy Your Planet. Boskotea da, nafarrak dira, 2016-tik honelako soinuak egiten gainera. Orain, momenturik okerrenean. Kantuak ala dio behintzat.

Jarri gaitezen 2016 urtean, egin dezagun 10 urte zatzera, 2016an talde bat ari da bere lokalean entsegun lanetan, ez da, ba, ez dakit soinuekin aprobak egiten, kantuak ateratzen, eta papatean taldeko kide batek esaten du, zergaitik ez dugu lehen da biziko diskoa Abbey Roaden grabatzen, eta gainontzeko egerantzuten diote, ba, eta gero argitaratzea ilargian egingo dugu, edo horrelako zerbait, ez da, ba, hori gertatu ziteken, hori gertatu zen, baina azkenean hauek Abbey Roaden han prestatu eta grabatu zuten lehendabiziko diskoa. Ba bai, horretara usartu ziren eta egin zuten. Eta disko dotorea gainera. Baobabs will destroy your planet izeneko kantu bilduma. Hori duela 10 urte. Hortik aurrerako ibilbidea ez da indistiratsua izan, baina beti lanean aritu dira. Eta horren frogarik onena da, aurten 10 urte betetzearekin batera, hemen dugula beren grabazio berria. Lau abestiko ez esan izenekoa. Ez esan lau kantu. Eta horietan bat, momenturik okerra renean guretzat dizdiratsuena da, baina bueno, beraien hitzetan halako zerbait. Esan bezala, Iruñetik banda bat, poskote bat, neska eta mutil taldearen izena Baobabs will destroy your planet. Samarik ere ez Euskal Herriko doinuekin eta kantuekin jarraitzen dugu, baina horrega inguan proposamena kementsuago eta gitarreroago dator. Honen izena ba

Arratzaldeko hirurak eta hogeita amabila sartu gara gitarren erreinu honetan eta zer nolako bandaren eskutik gainera talde berria ez laurogeita amaseitik ari dira hogeita amarruteko ibilbidea du talde honek hori bai gutxi gora bera milurte honetan ezagutu genetuen ja beren disko eta kantuak. Bueno, aurkeztu ezagun taldea Basaki irukotea da Iker Herrero, Nacho Vélez eta Alfonso Rodríguez leioatik bizkaitik, leioatik datozkigu eta honelako doinuak egiteko gainera. Orain lan berria dute Bizimina izaneko diskoa Bizimina eta diskortatik kantu bat baino gehiago erakusten ari gara, baina gehienetan honetan erortzen gara zergaitik. Honi musika bakarrik ez, honi irudi ere gehitu diotelako. Honi bideoklipa ere egin diote eta. Hau da Mia, Mia kantuarekin Basaki taldekoak leioatik kantu kontari. Eta begira nola hasten den urrengo kanto Led Zeppelin taldearen Physical Graffiti historikoan etorri zeteken, baina ez, ez da diskortakoa. Hau berri berria da Jack White jauna, gisa honetan dola

Slidoriekin eta dan elektrogitarra soinorrekin izan ziteken Jimmy Page-en astindua, eh? Oh, Led Zeppelin, Physical Graffiti, bueno, Physical eta beste edozein diskotakoa ere bai. Baina ez hemen Jack White jauna daukagu, White Stripes epikotean ezagutu genuen, Jack White zen olako kantari, zen olako gitarrista, zen olako musikari eta zen olako iraultzailea. Disko berria, bakarlana, uztailaren amarrean, laister orduan, eh? Uztailaren amarrean, berak berrogeita zei urte bete, eta horren biharamunean. Frozen Charlotte izango da diskoaren izena, bere zazpigarrena da, eta amairu kantu ekarriko ditu. Eta horietan lehen da bizikoa, erakutsi duten lehen da bizikoa, Dollar Bill izeneko hau. Jack White, esan bazela Led Zeppelin taldeko Jimmy Page-en semea. Eta hor bat bakarra baldima dago, hemen Jimmy Page-en beste seme mordoska bat ere badator. Hori bai, kasunetan nondik eta etxetik. Euskal Herritik, su gramaz taldekoak dira hauek, Jon Gurrutxaga eta bereak. 70ko rock musika, hortik abiatuta, su gramaz. Kantu berria, Lubaki Iz.

gaur egungo bi abesti ekarri ditugu bata besteren jarraian, bi abesti berri, hori bai, biek ere, 76koak, bueno, inongo arazori gabe, 76an jartzen dituzu hauek, eta fenomeno geratzen dira eta. Lehen da bizi Jack White, bakarkako disko berria den aurrerak inkantuarekin, eta gero horren ondotik, Sugramas talde euskalduna boskote ezagutu genuena, orain laukotean geratura. Garai batean, John Gurrutxaga and Sugramas zen talde honen izena, orain Sugramas besterik gabe. Gurrutxaga hor daukagu kantuan. Egunen batean John Gurrutxaga ere aditu beharko dugu, zen mutilo nena ez da batele korriente, eh? Gaur egundik, 70koari begira beti. Bueno, bere alboan, Xabi Badiola e Ibartarra, beste horren beste. Bueno, eta bi hauekin Miguel Moran eta Andoni Etxebeste ere bai. Aurretik batzuten beste kide bat, Ekaitz Garmendia izenekoa, hau ja momentu honetan taldetik kanpo da, baina Ekaitz Garmendiak estudio bat duenez, bertan grabatu dute eta zuzenen grabatu, onelako kantu sorta bat. Sugramas taldekoak, Lubaki Izakiak, abesti berria. Formazioan aldaketak hemen ere izan dira. Hauek New Yorketi datoz, hau Interpol taldea da, Interpol. Paul Banks eta beriak, jo, ze talde interesgarria. Aurten abuztu bukaeran album berria, bigarren aurrerakina, This Mirror Waits a Ton. Ispilu honek gutxienez tona bat pisatzen du. Interpolen berria.

Paul Banks jauna da talde ontako kantari liderra, gitarrista ere bai, kantuak idazten dituena eta onelako soinua ematen diona bandoni. Bueno, onelakoa eta alako ere bai, ze aurretik aurkeztutako See Out Loud kantua hau baino askoz biziagoa da. Normalean Interpolek hau baino kantu biziagoak egiten ditu, baina orain tempo lasaian dator, honi pixua emana izan diotelako. This Mirror Waits a Ton, ispilu honek tona bat pixatzen du. Hori kantua, diskoa beste horren beste. Aurten, abuztuaren 28an eta taldearen 8. iraupen luzekoa da. 12 kantu ekarriko ditu, eta esan bezala, estilo rockero honetan, 12 abesti Paul Banks eta bere taldearen eskutik. Interpol taldekoak Euskadi Irratian kantu kontari. Eta post-punk garaiko, new wave garaiko beste talde hau ere bai, John Watts eta bereak. Hau da, Fisher Z.

Abesti hau batzuk ezagutuko zuten, beste batzuk ziurrenik ez, talde veterano bat, 50 urte dituen banda, 76an sortutakoa, eta John Watts izeneko elemento batek gidatutakoa. John Watts jauna hori delako, Fisher Z izeneko talde honen, zutabea, oinarria, bizkarrezurra, ezta? Bueno, berak sortu zuen taldea, 82an nahiko egin zuela, eta berak apurtu zuen taldearen ibilbidea, baina 77an berriz ere animatu zen, ekin zion, eta oraindik ere, orain taldeari eusten dio. Duela gutxi, aurten apirilean, alako bilduma disko bat eman dute argitera, World Paradise, The United Artists Records and Liberty Records Recordings izanikoa. Bilduma lana taldearen lehendabiziko hiru diskoak kutxa batean. Ze nolako abestiak datozen hiru lan horietan. Eta gero horren ondotik, 50 urteak direla eta orain lan berri batekin ere badatoz. X-Ray Serenade izaneko disko berria. Disko berri hontan kantu batzuk berriak dira eta beste batzuk dira garai bateko abestien bersioak edota horien, ez dakit, bersio inedituak, bootlegak, demoak, etorrelakoak. Horien artean, Strings edo Sokauek ere bai. Eta lehenago esan duguna, talde hau, hau urrezko banda da. Eta kantu hau zer esanik ez. 1900 eta 80an So Long, ikeragarria. Taldea Fisher Zeta.

kantu handiagorik ez da posible, ez da posible, ez da posible, eta gainera ez zin liteke, ze ona mila beratzi irun eta lauro gehian duela berrogeita zei urte, eta gaur oraindik ere onele entzun litekeen abestia. Fischer Z ingelesak punk osteko urte horietan, lauro gehian bigarren diskoa, bigarren iraupen luzekoa, Going Deaf for a Living izanekoa, eta bertan So Long abestia hau ere bai. Bueno, esan bezala, apirilean alako bilduma lan bat argiteratu da, non hiru diskoiek sartu dituzten kutxa batean, eta gero horren ondotik, beste bat ere badatoz, X-Ray Serenade izanekoa. Hau ja, ez dakit, zerbait laburragoa izango da, eta hemen bersio inedituak eta horrelakoak ere sartuko dituzte. Baina nau, hau urrezkoa, Fischer Z, So Long kantuaren izena. Eta horrelako soinuetatik, seguru, hauek gazteagoak dira, baina seguru zerbait geratu dela hauetan. Katxalin eta Nenufarrak, Gipuzkoako goierretik, Ozkak, komatagoz.

Aurre honetan ekarri ditugu Fisher Feta taldekuak duela 46 urteko abesti batekin. Talde honetan ez dago 46 urte dituen partaiderik, baina musika horiek seguru izan dutela eraginen bat hauek egiten duten musikan. Zergaitik, beti pentsatu izan dugulako guk hemen musika aireratzen dugun bakoitzean, gero aireratuko hori, pixkanaka erori egingo dela. Eta nota batzuk, gitarra soinu batzuk, bateria ritmoak eta horrelakoak, eroriko dira zure belarri, zure entzumen, zure bihotz, baina beste batzuk eroriko dira lurrean edo zuaitzen horri eta bestelakoetan. Eta norbaitek esango, ufa, horiek alferri galdu dira, ez da pentsatu ere, hortik norbait pasatzen den bakoitzean berriz ere arrotu egiten direlako, eta hurrengo belaunaldietan berriz ere tapa, hor erortzen direlako. Bueno, horrelako zerbait, Katxalin eta Nenufarrak hauek disko berria prestatu dute, Einaut Gaztañagarekin batera, Espalak eta Griseseko Einaut Gaztañagak grabatu die kantu sorta berri hau, eta honelakoa datoz. Momentuz, Ozkak ezagutzen dugu, baina datorren aste artean, datorren ekainaren 16an arratsaldeko 8etan, bigarrena dator, Zaldiak izanekoa, biziagoa da, gitarreroagoa da, singleagoa da. Katxalin eta

Do You Wanna Dance ekingo dugu dantza, nori abestiaren izena Bobby Freeman jaunak egintzuen kantua, hori bai kasunetan The Beach Boys taldearen bersioan entzuten ari gara. Izan ere, gaurko egunez joan den urtean 2025-eko ekainaren 11an zendu zen Bori, Beach Boys taldea gora ekarri zuen musikaria bera, Brian Wilson jauna. Brian Wilson, gaurko egunez, joan den urtean, berak 82 urte zituenean. Eta Brian Wilson eta bere taldekoek onelako kantuak egin edo moldatu zituzten. Honen izena Do You Wanna Dance. Eta dantzarako trikitia ze ondo etortzen den. Eta bals bat baldin bada, zer esanik ez. Honen izena bals bat larrinaka gerrini lan gainera. Bai, horrela zehaz astuta dator, hau benetako dokumentua delako, benetako dokumentu bat prestatu dute Laja Trikitilari handiaren inguruan. Gaur honela bals bat aukeratu dugu, baina balsaz gain bertan arinarinak, porru saldak, fandanguak, mexikanak eta bestelakoak ere topatuko dituzu. Laja ordu txikitako saioak, hori da bilduma diskonen izena, 40 pieza inedito datoz, lajak berak etxean, kaset batean grabatuak, etorain Angel Valdesek egindako aukeraketatik. Azala dotorea, barruan dotorrena, zer esanik ez. Esan bezala, lajaren inguruan honelako doinuak. Eskarrik asko bihar arte zeure itxuran ibili.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Madrildik hasita berriena, Espainiako Auzitegi Gorena ez legoke Álvaro García Ortiz fiskal nagusi ohiari indultua ematearen alde, ulertuta ez dagoela gobernuak alakorik emateko arrazoirik, ez justiziaren, ez berdintasunaren, ez da erabilera publikoaren ikuspuntutik ere. Gogoratu, sekretuen berri emategatik zigortu zutela García Ortiz, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekidearen auzian. Auzitegi Gorenak epaitu eta zigortu zuen García Ortiz eta gaur argitaratutako txostenean dio egin zituenak larriak izan zirela, eragina handia izan zutela fiskaltzaren instituzionalitatean eta independentzia judizialaren bermeak eman behar dituen ez gero horregatik ere larria izan zela. Eta Madrilen jarraituta Bolotea Hegazkin konpainiak azken hiru hilabeteotan bezeroei erregaiaren gainkostuagatik ezarri dien zerga gehigarria bertan bera utzi du enpresak. Kontsumo Ministerioak, Espainiako Kontsumo Ministerioak zabaldutako ikerketak behartu du horretara. Boloteak Ekialde Hurbileko gatazkaren arira garestitu den kerosenoaren aitzakia erabili zuen 14 euro gehigarri kobratzeko bidaiariei balizko galerak ekiditeko eta azken hiru hilabeteotan aritu da kargu hori kobratzen. Fakua kontsumitzaileen elkarteak abusuzko neurritzat jo zuen hori eta ondoren etorri da Pablo Bustinduiren ministerioak zabaldu duen ikerketa, esan bezala, Boloteak atzotik aurrera jada, ez du erregai osagarria kobratzen Hegazkin bileteetan. Gurera etorrita berriz gertukoetan Donostiako Artzaionaren katedralean abiatu da eraikinaren kanpoaldea zaharberritzeko lanen azken fasea. Eraikinaren mendebaldeko harria eta beirateak zaharberrituko dituzte eta lanak datorren urte bukaerarako amaitzea espero da Mertxe Etxeberria.
2: Hirugarren eta azken fasean sartu dira Artzaionaren katedralaren kanpoaldea zaharberritzeko lanak dorrea eta eraikinaren ekialdekoak amaituta mendebaldeko lanei heldu diete orain. Fernando Prado Donostiako gotzaina.
3: Hirugarren fase honetan gauza bera egingo da, baina beste alde honetan berreskuratzea harria eta berreskuratzea bidierak.
2: Aurrekontuaren 165% Espainiako gobernuak finantzatuko du 2,16 milioi eurorekin, zaharberritze osorako denera 4 milioi pasa izango dira, 102 kulturala deituriko programaren bitartez Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren Euskadiko ordezkaria.
4: Espainiako gobernuak 4,5 milioiko ekarpena egin dio, izan ere Artzaionaren katedrala hiri honek duen eraikin emblematikoenetako bat da.
2: 2019an abiatu ziren Artzai onaren kanpoaldea zaharberritzeko lanak datorren urte amaierarako bukatuta izango direla aurreikusten dute.
1: Errepidetan adi Tolosan, Santa Luzia parean, ene batean kamioi bat irauli da eta Donostiarako noranzkoan errei bat baino ez dago zabalik. Nola nahi ere uneotan ez dago autoilar askorik segurtasun saian adierazi digutenez. Hori bai, kamioi gidaria harrapatuta geratu da, suhiltzaiek atera behar izan dute eta Donostia ospitalera eraman dute zaurituta. Eguraldiari dagokionez, ekialdean gehiago kosta zaio garbitzea, baina ari da eta datozen orduotan non nahi izango da eguzkitsu, giroa ere epeldu da gaur, datozen egunetarako espero den beroaren atariko, temperatura maksimoak 20 gradutik gora edonon, 25ra ere iritsi dira barnealdeko zenbait puntutan. Besterik ez oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Plaza, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, zeri buruz hitz egingo dugu gaurko saioan? Bueno, horixe izaten da bai pasako bileran egiten den galeretako bat. Eta gaurko bileran ez da zalantzarik izan. Atzoko Sagrada Familiaren Jesusen dorrearen inaugurazioaz hitz egin beharko dugu, ez? Bueno, dronez hitz egin genezake, gurutzearen ezaugarriak deskribatu zituen Valentina Sánchez Cedrés neskatxari buruz eta bere leber gaixotasunari buruz, edota aita santuaren aldarteari buruz. Baina ez, irabazlea beste bat izan da, irabazlea musika izan da, eta atzoko emanaldiaren zatitxonekin erabaki dugu astea, ekainaren 11ko bai pasa.

0: Hauxe da, Sagrada Familiaren Jesus Endorrearen inaugurazio ekitaldiaren zatitxo bat, itzera alduntzen, Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, bai, Bartzelona larogeitan bai bat, egin zuten Bartzelonarrek, berriz ere, munduari erakutsiz, bueno, ez dutela parekorik horrelako ekitaldiak egiten. Baina harrigarria egin zaiguna da, entzun eta irakurre ditugun titular guztietan, inaugurazioari buruzko titular guztietan, dronen ikuskizuna goraipatzen dutela. Eta harrigarria egin zaigu, zegu berriz, mutiko ahotsez osatutako abes batzarekin, aho bete hortz gelitu ginen. Horregatik jakin nahi dugu ja nola ikusi zuen eskolania abesbatzaren zuzendari izandako batek adibidez. Eta egia da ez direla eskolania asko, baina Euskal Herrian badugu oso ona den bat, EASO eskolania, aurra abesbatzako zuzendaria bera, 22 urte zibilitakoa da orain entzunen duguna, eta egun EASO abesbatzako zuzendari artistikoa da.
0: Gorka Miranda, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Gorka, esan dugu guri asko gustatu zitzaigula, baina zer iruditu zitzaizun zure atzoko koruaren irekiera?
2: Pues polita, polita eta gaina, bueno, zuk esan duzun bezala, es, ematen du zerbait hola hor pentsatu eta planteatu behar dugula holako goza esaltzen direnean eta jende guztia pentsatzen dula irudietan eta es, entzuten dugunetaz. Hori da, ni uste zula hor reflexio modun egin behar dugun lana, bai bai.
1: Zergatik uste duzu, fijatu dela, mundu guztia dronetan eta ez igual abes batzan?
2: Ez, gara egun hiten dugun ez dakit nola esan, gure inguruko kultura, pantailana, abiadura, gauzak nola katatzen dian, hain azkar, bueno, badauden gure gizartan elementu batzuk, bastetu dituzten lan intzuteko joera guzti horiek. Eta atzo galetu zana, nahiz eta ez dakit nola esan, nahiz eta jende guztia laitzegin, hor uste dut eta gaina positibuko dipentzatu behar dugula, hor eman dutela kriston lekzioa atzo, atzoko inaugurazioarekin, bai bai.
0: Montserrateko eskolania nolako abes batza da? Zer jakin beharko genuke, eurei buruz?
2: Bueno, etzaitera ja, eskolanika Montserratari buruz, baina justo atzoko ikuskizun horretan, parta zuten beste leku, bai, zalinetik etorritako, zahuteko, jutetako beste aur abes batzak, bai, horregun zean labutera. Nio, Pueri Kantorez elkartean. Bai haiek egin zuten la paletaia etzaren ekitaldi bat parte oso haundia. Aurreko mizan ere baita abesu zuten seirunda piko pertsonak, aurrak eta hori dalerengo gauza plantatu zutena nire ustez ondo baita zere kantua era kolektibo batean gure, bai, Euskal Herrian askotan plantatzen dugun dala ja, herri batak abesten duen elkarrekin. Pues hori egin zuten, alako ikuspuntu, oza, ikuskizun horretan eta gainera haiek badak itela, horret zegoen mundu guztia horren gainean, bai? Eta zergatik da inberezia, zoritzarrez, badaudela gizartean, bueno, prejuizio batzuk non, badakigu zukuk, bai, mutiak, futbola jolastera,
0: yeah.
2: Eta zoritzarrez, humanistitiko ekin notutako dauden beste irizpide guztiak baztertu egiten direla, bai? Ez dala bakarrik mutilion asunto, ez dala bakarrik kanton baizik eta zintzuk dian generalitikan sektorea zea, irakurtzen duenak edo marroketa egiten duena edo ja, ja, ja. Beti bai, hola da. Eta inguruan kontrolatu gabe hori zuten egiak kalatzen eta hori, eta lako ekitaldia justo atzo antolatu egin zana eta egin zana zan kriston gauza erreinikatzeko eta ikusteko nola elkarrekin gainea horret parta zuten hau pila bat leku guztitik jutetako
0: alarrikapen bat bezala, orduan ikusi duzuzuk
2: Bai, argeta garbi.
0: Uh-huh.
2: Eta ez da gaina, bakizu mugimendu, abizatzen mugimendu koralonetan estatuan dinamika mantentzen duna edo referente dia Katalunia eta Euskal Herria horretan. Eta horrekin zuten, bueno, esfortzu potente bat eta lortu zutela, bai. Uh-huh. Obra horrekin gaina, da obra bat espezifiko kidezitako justo egun horretan abesteko izena, oza, oso no zegoen planteatuta den.
0: Perfektua, bai. Haizu ba, Gorka Miranda, EASO eskolaniako aur abesbatzako zuzendari izandako aur de luzez eta gaur egun EASO abesbatzako zuzendari artistikoa, eskerrik asko gaur gurean sartzegatik eta jakin beharrekoak gurean azaltzegatik.
1: Ikuspegi profesionala,
2: ba,
1: ez?
2: Ba, bai.
0: Eskerrik asko, Gorka. Xabi Gozan doinu aldatzera, zer oso bestelako gai eta doinuekin goaz jarraian.
3: lau, iru, bi, bat...
0: Erritmoa guztiz aldatzera goaz, surfaz tarituko garelako eta horretarako mundakara goaz. Baina mundakan dagoen surf oituraren berri ez dizuegu guk gaur emango. Mundu mailan sonandiko lekua da eta duela urte askotatik da ezaguna gainera. Eta zer gertatzen da inbeste surfista dagoen herrian? Ba surf dena bat behar dela. Eta hango lehena, mundaka surf shop duela laua markada baino gehiago irekizuen Craig Seitzek, australiarra da berak, bueno, gaur egun ere irekita jarraitzen du dendak, eta orain txeara bazoazte ziurrenik dendan zuei kaso egiten topatuko dituzue, Adriana Gredilla eta Kerman Izpizua gazteak. Guere, joan gara bertara, izan ere jakindugu udazkenean dela istekoa denda, naiz eta errelebo bila dabiltzan, denda nork hartuko zain, eta aurreratuko dizuegu antza denda hartzeko interesa duen jende asko dagoela, baina zalantzarik gabe hangoentzat, baziklo aldaketa bat atorrela. Xabi Larrazabalek egin du bisita laburra mundaka surf shopera.
4: Adriana eta Kerman, zelan?
5: Ondo.
6: Haupa, Xabi, ondo, dana, ondo.
4: Zelan, Kerman, atendidu zu kliente hori ala nongoa izan da, esan dizu?
6: Alemaniakoa da, eta torri da oporraldian ona mundakara.
4: Eskatu dizu, eskatu dizu?
6: Bai, estanda padel bat, eta, bueno, bera nahi du joan Urdaibai barrura, Gernikaruntz.
4: Horra, mundaka surf shopek dauzka gauzak saltzeko, baina bestelako kontu batzuk egite dituzue.
5: Bai, bai ditugu kursilloak eta alkilerrak.
4: Gauzazko dauzkazu esalgai hemen edo, Kerman?
6: Bai, dakagu detarik, ropa, motxilak, surfeko material guztia, tablak, inventuak, neoprenoak, danatarik.
4: Danatarik eta beti egonda danatarik zuzen bat tempora dara mazu hemen, Kerman, lanean?
6: Ba, dara matzat lau bost uda lanean, bakarrik udan laguntzen. Eta ba, nola baite, bai aldatu dala, ze gero eta material gehiago eta material berriak sortzen dira eta saiatzen gara ba, dendara ekartzen.
4: Zona sartzen zarenen atentzia ematen du Adriana, zenbat gauza dagoen, ez? Bueno, niri hori iruditu zait.
5: Bai, hainbeste gauze da, oza, zu danatai topa berton. Ba, gure basun traje de baino, gure basun toaiek, oza, azkanien danataitik egago zu hemen. Da, egun baten basatu zen da, ez dako toaierik, ba, zera torri bertora da berton erosi bat.
4: Kano, gaudelako mundakan, eta gaude mundakan ia-ia urertzean, hor dago lairatxu, ondartza, bai. Txikia. Beste lantza jonda portua, eta bitxasoa hor, bertan.
5: Bai, horrega, itxigi da, jente asko dator bat txakletak erosten, ahi, txakletia portu da, ez da txakleti erosten.
4: Ez bakarrik alemanak, ez?
5: Ez, mundekako jente asko dator, eta akiputxek asko datoz.
4: Aurrepe bai, eh?
5: Bai, behinola, inbeste akiputxe gondiz bertotik, buelta-bueltaka.
4: Noiz okite duzu mugimendu handiena, Kerman?
6: Udan. Udan ja aldatzen dugu urtegia, eta marritatik sortxiretara non-stop, eta, bueno, temporada alta ditzen dana.
4: Gaur esatea delako, egun nahiko lainotua dago, eguraldiak asko eragiten dizue zuei?
6: Bueno, bai, batzutan. Normalean, jende gehiago etortzen da ondartzara eguzkia dagoenean, baina, bueno, horrelako eguraldiakin eta olatuak badaude, normalean jendetza etortzen da ere.
4: Kramanek lau esturte dara zemen, zuk zenbat, Adriana?
5: Ni iraigena zenitzen biharrien berton, eta, bueno, ba, esperientzi polipete zan da.
4: Urtean zehar zelako movimentu da hemen?
5: Ba, movimentu txu dau. Osa, ez da uden eta azte bukaeratan eta holan atun dizen movimentuek, bai, eba dago movimentuek. Osa, mundekako jente asko etorten da, eta gero askanien ba urte guztizau turistek bertotik. Osa, frantxez asko oten diez, alemanak, eta orduen beti dako zuen honor den dan.
4: Leku nahiko referentziala mundaka surfaren munduan, zuek hori igartzen duzue, jendea etortzen dela ona oso urrunetik?
6: Bai. Mundaka kolatua oso famatua da ba, munduan zehar eta munduko toki guztietatik etortzen dira mundaka kolatu famatua hartzera. Gainera aurten ia egunero euki ditugu olatuak eta hemen dendan igertu izan dugu ba, hainbat jende etorri dela ba, munduko beste parte guztietatik.
4: Zu nongoa esarie, Kerman, zu?
6: Ni, zukarrietakoa.
4: Zukarrietakoa, ondokoa.
6: Bai, ondokoa. Bueno, han hasi ginen familiagaz bizitzen eta aurten bueno, laguntza eskaini diet egun batzuk lan egiteko eta bueno, hemen bertakoa.
4: Zu Adriana nongoa zara?
5: Ni bermiotarra.
4: Segura hot hemen mundakako olatu hori nazioartean oso ezaguna delako, baina hemen inguruan bizita, ba, Ba, beti, bueno, surfaean dabilen antzako izango dala luzu bat, zu batrekin ibiltze zara?
5: Bueno, nik surfak rekitzatu dien, ze neguen hotz larri dau. Ordo ben bak rekitzatu dien, bai, bai, eza, nik nire familia izek lehenku zuketa lan surfasko itzen dauie eta biben pure para el surf. Eben plan guztizek aldatu itzen dauie surfitzeko.
4: Karmazko.
6: Ba, ni, ba, zoratu da nago surfarekin. Txikitxitikitatik hasi nintzen ere aitarekin hor laidan, eta bueno, gutxinaka hasi nintzen toki bat egiten Mundakako olatuan, gaur egun arte, ba, olatuak dauzenean beti saiatzen naiz olatuak hartzen, eta bueno, bestelako planak alde batera gutxi.
4: Ez da erraza izango dana dela horra sartzea edo?
6: Bueno, lehen komentatu dugun bezala, jende asko etortzen da Mundakako olatua hartzera, eta olatu on gutxi egoten dira, ba, sesioetan, eta, bueno, lokalen artean, ba, beti leian gaude olatua hartzen. Leia asko dago surfan, gainera, ba, profesionalak etortzen dira, eta beraiek beti dakite nun jarri, nundikan etorriko da olatua, nun dagoen tuboa, orduan zaila egiten da batzutan olatu onona hartzea.
4: 40 urte bete ditu dendak eta orain bueno, nork hartuko zain dago jabea, Craig dauka izena jabeak, ezta?
5: Bai, eran da, bai.
4: Eta zer gertatuko da, ba, ze uste duzu, eh?
5: Ba, nik espero dut persona lokalen bateri emotie. O sea, ez esatie, no, voy a invertir y ya está, es eso. O sea, tiene que ser como sentimiento bat okitxie.
4: Zuz uste duzu gertatuko dela kerman dendarekin?
6: Bueno, airean dago. Baina nik uste dute bikote batek hartuko duela, ze azkenean pertsona bat bakarrik olako denda bat hartzea, ba, lan asko suposatzen du, eta nik uste dute ere merezi duela hemengo norbaitek hartzea, ze azkenean hori, denda honek nortasun badauka, eta nortasun horrek eta esentziarekin jarraitu behar du denda honek, eta horrek plasmatu dezake hemengo bikote batek.
5: A ber, zer gertatzen den iraian?
6: Ba, egia esan da, 40 urte ostean horrelako onelako denda bat beiztea, ba, gogorra izango da, ze ni hemen dena erosi dut, arropa, nere lehenengo tablak, neoprenoak, eta zai izango da horrelako denda bat iztea.
5: Osa, azkanien ez da denda handi bet, que enboten zu neopreno eta listo, ez? Osa, nik zango txupitu hau biago da, besti hau biago da, osa, azkanien da como más personalizau. Hani pentsatzen dut jentie ona atrola erosten, ba, jentiek, que, osa, esan dutela lehen, osa, nahiz dut, hau hamen erosi, internetik erosi baino.
6: Azkenean hemen esperientzia asko daukagu.
4: Zuk zeu gaur egun asko erosten duzu dendan ala, bueno, erosi edo, daukazu entxufea orduan.
6: Hombre, eta deskontua ere. Orduan bai saiatzen naiz hemen erosten.
4: Zer da dendara heldu zaizuen azkeneko gauza?
5: Ba, udako erropa guztiak.
4: Ah, bai?
5: Bai, eta txankletak.
4: Txankleta asko dauze, eh?
5: Bai, bai, pila bat. Eta saldu dira pila bat. Osa, flipaz.
4: Zein da txankleta honena hemen?
5: Kermanentzako Riff.
6: Bai, Riffekoak. Airezko kamara daukate, ikusten duzun bezala.
4: Ah, bai.
6: Eta gero gainera osari garrantzitsuena.
4: Zer da hori, bekoa?
6: Abre botellas. Eta ondartzarako oso erosoak dira, ikusi, ikutu.
4: Ah, bai. Tokate aire kamara eta bai. Gero botellak zabaltzeko. Baina honek ez du molestatzen, gero zapaltzerakoan eta?
6: Keba, ez. Bai, bai, ondo daude.
4: Bale, Riffeko txangletak ordan honenak, aurtengo honenak.
6: La kaina, bai.
4: Eta zer gehiago?
6: Bueno, azkenengo egunetan karri dizkugute taulak eta karbonozkoak dira.
4: Taulak areztia dira, eh?
6: Bai. Azkenean onelako modeloek eskuz eginda daude eta karbonozko materialak erabiltzen dituzte taula hauek eraikitzeko eta ez dira, osagareztiak dira.
4: Bai, daune egingo dute gero, karo, noski.
6: Karo, bai.
4: Honek 1185 € balio du. Bada, bat, eh?
6: Bai, asko da, bai. Bueno, beste modelo batzuk merkeagoak ere saltzen ditugu, eh?
4: Zena markarik onena?
6: Ba, gurea. Duarik gabe.
4: Da zuena esten bat?
6: Ba...
4: No, zuenak zelan dauk izena parkatu?
6: Mundaka surf shopeko taulak. Osa, marka propia.
4: Baina gero erropa kontuetan eta zein da zure markarik guztukoena. Horein daukazua esate baterako Quicksilver suadera bat?
6: Bai, bai, bai. Akui silber, biamoneko arropa, eta...
4: Euskazu, eh?
6: Bai.
4: Bizera pe bai asko, motxila pe bai.
6: Bai, bai.
4: Adriana, zuk zein uste duzu dela daukazuen produkturik onena, kermanek esan dit botikak zabalduteko txangletak direla onenak, zutxako?
5: Niretzako, ba, ez dakit, oso produktu onak dira toaiak, eske, ez da zer gauza egia esan, oza, dena, niretzako, nik dena dut gustoko, eta dena erosiko nuke.
4: Bueno, momentu zuegi, tokatzen zaizue uda luze bat, ez? Aurretik lanean, pentsatzen dugu, egunero, azterenetik igandera, ez?
5: Bai, bueno, nire egun lebre aztelena da, eta kermanenak eztegunak eta aztiralak.
4: Eta ematen izu aztia lana eta surfa usartzeko ala, kerman?
6: Bai, bost orduko lanaldia daukagu.
5: Kermanenak eztegunak eta aztiralak.
4: Eta ematen izu aztia lana eta surfa usartzeko ala, kerman?
6: Bai, bost orduko lanaldia

0: Basurt txapelketa hauetan lanean aritzen diren argazkilariei egin genien galdera da jarraian egingo duguna. Nola atera daiteke argazki bat badakizunean zer atera nahi duzun? Baina kontua da itziar galdera egiteko arrazoia ez dugula kirolean topatu.
1: Argazki zehatz baten enkargoa jasotzen duzunean, nola egiten da hori? Osea, argazki horretan gauza eta egoera ezberdinak eman behar dira, eta enkargu zehatza. Horrela denean enkargua hori nola egiten da? Adibidez, roio txarra eta ero xamarra den argazki batek, eraman gaitu gai honetara. Kontua da Maria Jose Hiergo, abeslariaren El Juego, hirugarren diskoa azalak, eraman gaituela gai hau jorratzea behar den bezala. Kontua da musikari kordobar gazte arrakastatsua egaztizalea dela oso, eta argazkilariari eskatu zion usoak, iriko izaki garbienak, bere hitzetan, izan behar zirela protagonistak diskoa azaleko argazkian. Horreraino bale, ez da eskakizun arraroa, baina gero zehaztasunak etorri ziren. Jatorrizko ideia zen usoak batzar batean sartzen zirela kontratuen, BTV-arren eta haterren historioekin bukatzeko. Egoera horrek haurtzaroa eta helduaroaren bereizketa ikustarazi nahi zuen eta usoak jolastea eragozten diguten gauzekin amaitzen duela irudikatuko zuen. Hori baita, albumaren izenburua gordetzen duen esan nahia, jolasa, El Juego. Bale, eta horren galdetuko duzu, bueno, bale, osongi, eskakizun zehatza, eta argazkian zer ikusten da? Bueno, ba, bi gizon trajedun kontratu bat sinatzen, eta aztoratuta dagoen uso batek gizon hoietako bat erasotu edo egiten du atzaparrekin, iaia antiojoak kenduz. Usoak une horretan txe, hegalak zabal-zabalik ditu, eta lausotoak ikusten dira hegalak, eta kamerara begiratzen du. Zas, Manu Jaime argazkilariak, Hiergoren eskakizuna bete eta hobetu egiten du.
0: Naikari Mora, az laborategiko argazkilaria, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Naikari, zer iruditu zaizu disko azalonetako argazkia?
2: Ba, egia zan da, arrituta geratu nintzen pizkatxo bat, bai. Kuriosoa da, ez? Palomak horregotea zera kanpelari begira. Eta hori, ba, esaten dezutena, ez? Oso zehatza den argazki bat, animal batek zea gainera, zela.
1: Bueno, eta gero, argazkia oso ona izan daiteke, baina eskakizuna zer iruditu zaizu?
2: Bueno, a ber, ba, horrelakoak askotan daude. Jendea proiektu bat daukanean edo idei bat daukanean buruan, ba, bakoitzak ja bere irudia sortzen du buruan, ez da? Eta, claro, eskatzagatik, ba, dena eskatzagatik. Kontua da hori, lortzeko aukera dagoen eta zer egin behar den hori lortzeko. Baina, bueno, ba, proposamena, ez dakit, iruditzen zait, oza, como muy alucinante benetan, oza, ba, ez dakit, oza, ez bertan askotan, ba, etortzen zait burura, ba, hori, inteligentzia artificial eta ordenagailurekin egindako zerbait, eta horrenako aukerak, ba, bueno, ba, mai gainean daude. Baina, azke ikusita, ba, ez dakit, oza, nik ez nuke esango ordenagailurekin dagoela eginda, eta gero ba, pizka bat Manu Jaimeren lana ikusita, ez daukazen txurik, ez, bera enkargo hau egitea ordenagailurekin. Baina, hori, ba, ez dakitzen, ba, da,
0: horrein,
2: zurekin, botata,
0: eta
2: ala,
0: verga,
2: a ver si cuadra. No me digas.
0: Ja. Claro, horrelako eskaera zehatz bat jasotzen duzunean, hori burua uste bat izango da, ez? Nola lortzen duzu, bale, oso ondo zuk ideia hau daukazu, eta esan duzuna bai, zekarreko ditutu sopila bat, eta bota argazkiak?
2: Ba, egia zan da, hori bai, idei zehatza bat, Maria Jose ez dakigu zeukan en plan justo komposizioa ta dena bere buruan zeren ba zuek esaten dezutena, ez? Osea, elemento batzuk argi zituen eta bueno, ba eske ke potraza zeren justo usoak metaurrekoak kentzea pertsonari, osea, eske ez dakit. Baina nik pentsatzen dut hori, hurbildu zirela, ba ez dakit zenbat utzorekin eta lanzar y ráfaga.
0: Eta gero gehiago ordenagailuan ikusi zer atera den.
2: Claro.

0: Hori da, baina ezke nahiko izugarria da hori kamarada dagoela berriratzen. Yeah. Ba, nengoen hori bebai, ba, bueltak ematen, ez? En plan, zen, askotan bebai egiten dena da hori bideo bat grabatu, ez? Eta hortikan fotograma katera. Zen, ezke, ke kasualidad.
1: Osa, yeah.
0: Baina, bueno, niretzako hori, ezke horrelako argazkiak, oza, niri argazkilari moduan, horrelako eskakizunak daudenean, jo, ba, klar, interesgarria iruditzen zait, zerek, kriston reto bat izan,
2: da. Claro.
0: Depende azer eskatzen dizuten, ez? Eta lanaren aldetik, ba, niri horrelako.
1: Imaginatzen dut Manu Jaime, Jergoren eskakizun metaforik hori entzuten da esaten, bai, karo, bai. Bai, hoixe, ose, orain txeginen dizut. Ez daki zenbat duen patutik eta zenbat laneguna maigabetik, horrelako argazki batek. Zenbat suertetik eta zenbat lanegun eterno buka ezin batetik.
0: Ba, ezke bion arteko erlazio bat da, zeren suerte izan alda eta ba, hori, usoa bota, ia la primera, pues, potra brutal izan, eta zazkia lortzea, edo igual egotea ai, behin eta berriz eta hori, ba, ez dakit, ezke niretzako horrelako kontuak hori da, oza, ez da ezinezkoa eskakizun eroak aurrera eramatea, baizik eta dago denbora nahiko dortzeko, dago aurre kontu nahiko hori eskatzeko, zeren, klaro, ezke tela.
2: Claro, zenbat eta ordu gehiago, zenbat eta diru gehiago. Zuri, nahikari, horrelako eskaera erorik sartu izan zaizu, egin dizute? Eta kita inbestera ba, ino, baina...
0: Holanain zehatza nahi dugu hau holan eta holan ez, baina gogoratzen nahi, segon zela lan bat, seksualitate zentro baterako, ba, bere web horri aldea berritu nahi zutela, eta nahi zutela, eta eta, bueno, ba, eskatu zidaten hori, ba, betikoa, ez? Pertsona desberdinen erogarriak erakutsi nahi zituztela, estereotipoak ez izateko, eta askotan oso zaila da, argazki batean, estereotipo guztiak biltzea edo ez jasatea bakarrik. Ez dakit hori, niretzako nahiko zaila zen. Eta, bueno, ni kasu horretan erabaki nuena izan zen material berdinak, baina forma desberdineko objektuekin egitea, eta erabili genituen ba hori vegetalak, eta gero goiarak, palak, egurrezko zera materialak. Yeah. Orduan izan zen, ba hori, ba, bilatzea hori representazion bat, ez zen pertsona bat, baina, bueno, desberdintasunak topatzea. Neretzako askotan da interpretazio bat, ez? Ez da justo zehaz egitea, baina klaro, ez atema dizute, nahi dut uso bat justo kontratu bat sinatzen gaudenean, ez dakizzer, pues dices, a ver, yo lo intento, pero, claro, ez que hori ez da gazkilarion bat izateala, ez? Zaten nahi dut, hori da, jolas bat, izen burua bezala, eta ea, ba hori,
1: Bueno, gero, egia da zuek sormena handia behar duzuela, ez? Esaten dizuten hori, gero, argazkira eraman behar delako, eta gauza asko pentsatu behar dituzuelako, baina atentzioa eman dit, pentsatu duzun aurreneko gauza, da ikusi begiratu diozun aurreneko gauza argazkiari izan dela, ja adimen artifizialarekin eginda ote dagoen.
0: Bai, niretzat araintze bertan, da hori, ezke dago eskina guztietan. Eta, bueno, zan nire inguruan analogikoa da, eta, bueno, ez dute inbest ikusten, zeren, ba, oso urrun gaude, ba, hori, ba, inteligentzia artifiziala eta ordenagailuak eta dena, baina gauza oso eroak topatzen dituzunean, ba, ez dakit, niretzako da, ba, azkarren etortzen den pentsamendu bat, inteligentzia artifiziala, holan, oza, automatikoki.
2: Ze zuek az laborategian zer nolako lan egiten duzue?
0: Ba, guk batez ere egiten duguna da analogikoa. Osea, digitala be bai egiten dugu, zeren, ba, hori, ba, proiektuaren arabera eta hori, ba, aurrekontuaren arabera eta denboraren arabera, ba, digitala azken finean dauka gauza on batzuk eta digitalera ditzen dugu, baina guk analogikoak gara, orduan zinema irudiak mugimenduan nahi baldin badute, ba, saiatzen gara super-8 sartzen. Eta argazkia nahi baldin badute, ba, hori, con una cámara del siglo XVIII. Eta beti saiatzen gara analogikoa hor sartzen, baina gero, ba, bueno, ba, ba bezeroak beti aukeratuko du, ba, diruaren arabera eta denboraren arabera.
1: Zortzigarren mendeko kamera, baten bate pentsatuko du gauza erradikala dela, baina zuek erabili zenuten Latabalka proiektuan, ez? Auspodun kamera bat erabiltzen zenuten. Oen dela irurte, bi irurte. Autoka, kontatu zertzen proiektua barkatu.
0: Ba, hori, ba, berreskuratu genuen autokarabana zahar bat, eta alde batetik kamera erraldoi batean bihurtu genuen, eta laburria bebai. Orduan hori, ba, aukera zen kamera baten barruan sartzeko eta zen nolako, ba hori, ba, argizpiak nola konportatzen diren kamera baten barruan. Eta bueno, ba, bebai, emezortzigarren mendeko kamerarekin lan egiten genuen bebai. Eta hori, ba, egun genituen hori argazki historikoak, traje jarrekin eta lakoak, baina bebai hori kale guztietan atera dugu, eta edozin pertsonari erretrato bat egina, ba, hori ematen du, aintzinako argazki bat dela, okay. Baina, bueno, hor dago bebai kontu bat, gaur egungo elementuak ikusita, pues, kuriosoa da momentu hori, ez? Eta bai, oza, niretzako, ba, hori, ba, enkargu bat moduan, ez? Zuk zure buruan, daukazu zure pajuelak, eta pentsatzen duzu gauza bat zaila dela, edo gauza bat garestia dela, edo erreza dela, eta hori, ba, askotan da, ez jakitea, zertaz hitz egiten ari garen, zeren askotan hori, argazki dintza berez, jende pilo bat esaten du, ez? No, zizu zazertiki punto. Bueno, ba, bueno. Ba ez da botei bat izakatu da listo, ez?
2: Asko zan bai, dago renatzea.
0: Hori da, eta jende guztia dauka kamara bat, eta jende pilo bat oso argazki interesgarriak dauzka, baina gero hori, ba, proiektu bat dutxeko, bakarrik kamara bat erabiltzea jakitea. Eta hori, ba, ez dakit interesa hori defendatzea, hori da niretzako profesional bat izatea, ez? Nola burutu, idei bat, ba, bezeroa posik egoteko, eta nire kasuan behintzat, nik nire lanarekin bebai posik egoteko.
2: Gustora egoteko. Ba, Naikari Mora, az laborategiko argazkilaria, eskerrik asko?
0: Zuei.
2: Onda izan, agur.
0: Zuten gabe,
3: euskeraz bada baitare beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
4: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9:00, Euskadi Irratian.
5: ¿Ya entra en tu casa?
6: Sí.
5: ¿Me llevo un cuadro?
6: Sí.
5: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
6: ¿Te interesa o qué?
7: Quiero que les pidas 1 millón.
8: Quieren 4 millones de euros.
9: Ofréceles 2.
10: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean, zinema aretoetan bakarrik.
11: EITBren eskutik.
12: Bania ipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
13: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
12: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
14: Abuztuaren bitiko 30ra musika 15aldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko 1000 toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzu non aukeratua. Sarrerak musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun Aze Plana.
15: EITBren eskutik.
16: Bai pasa.

0: Aspi, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Badirudi, demoraste la pasa.
1: Bai, badirudi ez dela pasa, baina, bueno.
0: Baina pasa.
1: Pixka bat pasada, esan beharko dugu, eh?
0: Pasada, pasada, demora pasada. Baina gaur esan genuen, Aspi, gure erator behar da.
1: Bai, tanik esan nuen, bueno, nik ere area jumardet. Ze asko sumatzeitu faltan, eta gauzak ondo itxi behar dira, eh?
0: Gauzak behar ezala itxi behar dira.
1: Bai.
0: Eta orduan, gaur giloiri gabe gaude.
1: Ze ondo.
0: Aurretik hitz egin genuen, eta esan genuen, bueno, zu etorri, eta ekarritzazu, ekarri hori dituzun bezala, liburuak gurera, bai. Ilustratzaile, sortzaile berriak ekarri gurera, edo berriak ez, edo ezagutzen ez ditugunak, edo dena delakoaren gatik aldarrikatu nahi dituzunak, orduan Aspik etxeko lanak egin ditu,
1: bai.
0: Ekarri dut munduko poltsorik politena, eta gero poltso horren barruan, oso liburu politak.
1: Hori da.
0: Espero genuen bezala.
1: Bizorra ekarri ditu.
0: Zerren arabera aukeratu dituzu, oraingoan? Zer beti egoten nahi irizpide bat?
1: Bueno, hau izan da, irakurri deten azkena, eta oso harrapatuta eukin hauen komiki bat izan da, eta oso gomendagarria iruditzen zait, Marsi deitzen da, eta, bueno, emakume bat iburuz hitz egiten digu, bueno, egilea da Kati Baur, eta...
0: Zer gotatzen zaio, gure Marsiari?
1: Ba, bueno, lanetik botatzen dute, 50 urte ditu, eta dago, ba, bueno, emakumeak ikustezin, bueno, ikustezin, zenbait entzat ikustezin, zen eretza jarraitzen dute 50-etik gorakoak, eta, bueno...
0: Interesgarri zara.
1: Oso, oso, super, apasionanteak.
0: Bueno, 50 esaten dugu, super urrun egukiko.
1: Bai, bai, ez, nik ementxe da, katorzea. Kale bueltan esan gondizak. Kentuen
0: ditugunak, oiek dira, ja?
1: Bai, bai, hori da, oie dira gure referenteak. Eta, izan ere, Marti, etzait bat ere, referente txarra iritzen. Gauza da, lanetik botatzeutela, eta, ba, karo, dirua bihar du bizirauteko, alabanera beha dauka, eta ez dakiz zertan atxu, eta, bueno, azteko, azten da, topatzeun lehenbiziko lanian, inkestak iten da, inkestak iten nahi dala, ikusten du kale buelta hortan, ba, beak umetatik, ba, estimuan daukan, edo begirunez, duen, zera, detektibe agentzia baten lokala horra ondoan tokatzen zaio egunero, eta bera inkestak ari den, egiten ari den bitartean, ba, egunero lokal hori ikusten dut, alaba, azte zaio esaten, aizuta, zeatekan etzea juten, hori zure ametsa baldin bada, eta, klaro, ze pasatzen da, ba, 50 ditula, eta dana galdua dauka, orduan, dena galdua daukagunean ere, ba, aukera, ba, da, lehenago, egin ez ditugun gauza horiek egiten saiatzeko, ez? Eta, bueno, ez dut gauza...
0: Spoiler gehiago egingo?
1: Hori da. Gauza da, azten dela, klaro, eske, oso ikerlari bezala oso figura interesgarria da, ze ikustezina da, ba, askorentzatoko, orduan, asko behatu dezake, eta toki askotan sartu daiteke, atentzio horik bat ere eman gabe.
0: Ez duela ikustezin bilakatu behar dagoeneko,
1: hori da.
0: Etiketa hori jarri diotelako.
1: Hori da. Hori egin behar dugu.
0: Hori egin behar dugu.
1: Olaia, hori egin behar dugu. Ja, hemendik aurrera, pues... gure egoera hoiek probestu gure alde.
0: Eta etapa berritan sartzeragoa zenez, bai, aukera probestu behar dira.
1: Hori da.
0: Hori da zure leloa.
1: Bai, eta Marzi gaina erakusten digu, bueno, oso gauza interesgarritan sartzen da, oso ondo pasatzen du, eta bere identidadeari nola baiteko askatasun izugarria ematen dio, eta asko gustatu zait. Se suelta la melena esatean.
0: Oso ongi.
1: Bai.
0: Orduan Marsi bat egin behar dugu.
1: Bai, total.
0: Total.
1: Bueno, así de apiskat, ¿es? Hola ya.
0: Bueno, aspaldi así ginenetan. Aspaldi así ginenetan.
1: Bueno, behar dugu 50 urtien aitzaki ja esateko. Bueno.
0: Aitzaki ofizial bat behar dugu.
1: Hori da.
0: Eta orduan Marsi izango da gure aitzaki ofizial. Hori da. Baina ze ilustrazio politak, ¿es?
1: Bai, kolore aldetik, kolore paletak oso politak dira, badaukatea akuarela puntutxo bat, puntu, ez dakit, ez oso gertuko batean, baina ikusten dut Kamil Jugdiren, eta igual izan daiteke beste norbait izan duela autorak, baina badauka Rosalie Blumen, bai, burura ekartzen dit Rosalie Blumen estetika puntu hori, bueno, testuak edo idatzita daude eskuzko letrarekin, eta... osea, bombuloetako zeak.
0: Eta letra ere ze polita.
1: Bai, hori da.
0: Tipografia.
1: Hori da, eta horre ere ikuste jo Rosalie Blumekin puntu bat eta gero personaiaren perfila ere dala. Ba hori, 50 urte bueltako emakume bat berez irakurketa oso simple batetik pensatzen ezakena ba, emakume random bat, baino gero pixka bat behatzarekin pixka bat eginda esatezuna. Bueno, denetan apasionante dena.
0: Aizu, baina ze paleta, ze kolore paleta polita.
1: Bai. Bai, denak dauka pixkat, bai. Ez que orain ikusten ari naiz.
0: Bai, bueno, ez dut espoiler gehiago.
1: Super!
0: Ari naiz beti bezala, zenik beti liburuak atzetek aurrera biratzen dut.
1: Bai, bueno, ez zera bakarra.
0: Ez bakarra, ez?
1: Hori da. Izango da.
0: Ez nau bakarra egiten honek.
1: Bumerrak, bueno, igual zu bat eta ni bestia.
0: Ze bumerrak, zer dia zu?
1: Igual ja bumerra naiz,
0: Ez, ni mileniala naiz, Zu bez izango zara bumerra.
1: Ni garoekua,
0: naiz. Ez, joe, zu zara mileniala ez ba besteak.
1: Zein dia hoi.
0: No, zer zarete?
1: Zentauroak, zentesimak.
0: Ixa belaunaldia. Ixa belaunaldikoa zarete.
1: O sea, boomerreta zean tartian gauzera.
0: Hori da.
1: Ah, bale, oso ondo.
0: Hori da, ondo. Baina, bueno, milenialak eta hor.
1: Bai, hortxe. Hor gaude.
0: Boomerrak ez, boomerrak dagoeneko izango dira gure urrengoa referenteak.
1: Ah, oso ondo.
0: Berroina marrea gaude. Bestak ya iruro geitea gaude. Orduan, bueno, oraindik ez.
1: Lasa ebili.
0: Bale, ba, Kati Baurren, Marsi, asko gustatu zaigu, inflexio puntua jartzen duemen, koloreak gustatu zaizkigu, eta liburua ere bai. Oi, ze poli. Polita.
1: Bai, ez da.
0: Baina oso polita,
1: Garbix Booksena da. Eta...
0: Gaur etzen nuen erraza esan nahi dut, aukerak eta hau da...
1: Bai?
0: Gaurko aukerak eta eske... zer ekarriko dut, aspaldiko parte zer eramango dut.
1: Bueno, eske kaka ona. Eske... ez baino irakurri nunean, pensatu nun, wow, aspaldi, komiki de xente irakurtzen dut, eta hola.
0: Asko, oso polita.
1: Eta aspaldi ez nintzena hainbeste engantzatzen da. Propio uztenun komikiak berez nahiko aixa irakurtzen direnez, ba propio uztenun urrengo gauerako, ez dira gau asko izan. Baino esan nahi dut egunez tentazioa edukitzenun ta esatenun, ez, gabian irakurrigoet goxo eta karamelo txiki bat bezala. Suabe dastatuko eta poliki.
0: Basko gustatu zaigu gomendio hau. Ez dakidana da nola atera duzun denbora irakurtzeko, ze bai pasara astero, bueno, 15ean behin etortzeari utzi zenionetik, asko sortu duzu.
1: Bai, hori da.
0: Eta orain, kontua da,
1: ez besterik egin.
0: Bueno, orebere egiten ari zinenean, ez? Proiektu hauetan zinen.
1: Hori da, gauza da gure lanak duen zerbait dela, batzutan aprobatzen zaizula proiektu bat, edo ontzat ematen dezula, edo negoziatzen dezu, ez dakit nola, hitzartzen dezu proiektu bat, eta gero argia ikusterako denbora pasatzen da. Orduan, ze pasada urten, ze pasada, ba, oain arte pasatzen zaitena, ila hogei urtean. Dala, atea diala, hau ez dakit noiz atea zan, baina bai, martxotik, otxaila bukaeratik, dula bi astera, ba, hiru liburu kaleratu dira. Ta,
0: gehiago tarko dira urten? Gehiago? Bai?
1: Ez, beste bat nuen, baino ez, hori ja azkenean pixka bat atzeratu dugu, ta urrengo urtera pasa dugu.
0: Vale.
1: Ze nahiago de pixka bat patxada zartu, eta gero ere, bakoitzari bere tokia eman, ez?
0: aurkeztuko dizkiguzu hiruak?
1: Bai.
0: Zuko geratu ordena? Zerren arabera?
1: Bale, nik egin, bueno, imprentara joan eta kaleratu diren ordenan. Lehenengo, Karakola eta Barea daukagu. Dala, Irrien Lagunaken aritu nintzen, ez nahi oso ondo gogoratzen ze urte bitartean, aritu nintzen 7-8 urtez astero egiten nuen bihorriko kolaborazio bat. Eta Irrien Lagunakekoek eman zizkidaten personaiak, eta bueno, pixkanaka jo nintzen sartzen, eta igual hasieran iruditzen zait, hasierako tirak ez zirela hain politakatera, baina gerora bai iruditzen zitzaidan, sartu zirela asko bi personaia horiek Karakola eta Barean ere baitan, eta ja, ba, eozen gai jartzen zidatela ere, beraia gai ematen zidaten, eta nik horren inguruan sortzen. Eta, bueno, ba, oso gustora sentitu nintzen, eta kriston kariño hartu nintzen, eta gero, ja, bukatu zanean kolaborazioa, ba, gelitu nintzen 70-100 ez dakizen bat zintekin eskutan, horri bikoitzekin, eta ikusi izan dut, ba, daudela beste liburu batzuk horrelakoak, hola komikizintak, umeentzakoak, eta oso ondo funtzionatzen dutenak, oso historia laburrak, eta, bueno, pues pensatu nun bilduma bat kaleratzea, eta Txalaparta argitaletxeak kaleratu du, hartu ditugu zenbait, ba, horri bikoitz, eta ba ez dira asko hemen 16 historia labur dira eta bueno oso ume txikientzako esango nuke.
0: Ume txikiak ze adinetako ume txikiak.
1: Berez personaiak dira pixka bat xaloak eta hola eta baina bueno, laguntasunari buruz eta osea nere ustez, hau nere
0: bueno, zuki datzi duzu, orduan zure ustea. Nik datzi
1: dut eta nik zera, baina nere ustez sakonak dira, hau esan behar nuen. Eta askotan ikutzen diren gaiak, ateratzen da dolua adibidez edo eta ateratzen diren gaiak sakonak dira, baina beraiek
0: irakurtzen duenaren adinaren arabera interpretazio bat edo beste izan daitekeela.
1: Hori da, hori esan nahi nuen. Ba, batek esan zidan, dendako zeak, bueno, editoreak esan zidan, dendako langile batek esan ziola ikaragarri emozionatu zela, eta bueno, heldua da. Esan nahi dut, denontzako balio du.
0: Bai.
1: Ez naiz hasiko gure barne umea eta rollito.
0: Ez mesedez.
1: Ez, hori da. Ez naiz hasiko horrekin. Hortik ez de joko. Baina egia da, barruan badegula.
0: Ez du buñoiz hortik.
1: Ez. Bueno, vale, pues ez naiz hasiko zehazkerian bukatuko etor. Orduan, hoxe. Egozin gentsako bali joan libru bada. Ola xe hasiko naiz.
0: Bai, baina badak izu beti. Ba,
1: saldu inbiarri aliak, haure. Ez que gaur etorri naiz, sekule iten ez deten zerbait itea dala autobomboa, eh? Ez naiz bate zalia, ez naiz bate ona, baina...
0: Baina momentu honetan autobomboa egin behar da.
1: Hori da. Autobomboa gaur eta orain bai, bada.
0: Karakola eta barea orduan, imprentategitik atera den lehen liburua, azken egun hauetan, bigarrena zein izan da?
1: Hori da, txalapartarena.
0: Hau gainera esango dugu, zuk ere idatzia dela.
1: Bai, hau nere gidoiak, ni normalean komikietan oso behin hobitan bakarrik egin ditu beste persona baten gidoiak. Komikietan bai gustatzen zait asko nere gidoiak egita. Eta hurrengo urterako daukadan liburu hori komiki luze bat da, eta baita ere nere gidoiarekin ari naiz, eta izugarri gustatzen zait, kontrol.
0: Kontrol sentsazio hori, ez?
1: Bai.
0: Nik idatzi dut, nerea da, asieta guka, nik.
1: Bai, mi tesoro, eta hola.
0: Eta zure bigarren altxorra?
1: Bigarrena da, Jaione Gutierrezek, bueno, Astigarragako emakume bada, eta nerekin jarritzen harremanetan irakaslea da, eta, bueno, juntzan, piztu zitzaion pixka bat interesa, juntzalako hitzaldi batera, zera, aginak erortzen zaizkigunean, edo hortzak eta erortzen zaizkigunean, ba, Iñaki Sanz Azkue, Hernanikoa da ere, eta asko lotzen ditu, ba, hizkuntza, tradizioa, eta, bueno, biologia, edo, ardatz dituen gaiak asko lotzen ditu eta bueno, aipatu zuen ba hortzak erortzen direnean nola hemen ba zegoen xaguzarra, hartuaginzarra, karriagin berria eta xaguzar barregarria ba zegola pixka bat ratoncito Perez edoren lotura baina guk
0: bagenuela gurea.
1: Guk bagenuela gurea eta xauxarrakintzala. Eta ordun ba oso ipuin polita egin zuen Jaionek ideia uni tiraka eta bueno nerekin jarritzen harremanetan diru laguntza bat eskatuta Astigarragako udalari eta bueno egin genuen liburua eta hasieran ba 50 bat ale kaleratzeko asmoa zuen baina gero bat bost lau bost argitaletxearekin harremanetan jarri eta argitaratu egin dute eta bueno pues hementxe dago liburu hau iruditzen zaidana ere ba oso polita izan daitekeela ba hori hortza galtzen dituzten ume hoientzako kontakizun ezberdin puntu, ez? Ezberdin puntu bat daukan eta gurea den eta oso polita den gurea dena berreskuratze horren bidean dagoen liburu bat dela eta bueno, deskubritzea ere, azkenean berria ematen du, baina bueno, beti hor egon diren gauzak izan dira, ez? Orain gau beltzarekin eta egiten ari den bezela eta bueno,
0: baina egia san, nik behintzat ez nuen honen berri.
1: Ez, ja.
0: Liburaren berri bai zure esaren bidez, baina nik xaguxarra...
1: Nik ere ez nuen berri, baina ez nindu nahin beste harritu, ze iruitze zait gauza hauek azkenean tokian tokiko tradizioak izaten diala, eta gero askotan bakarra nagusitzen da, ze uste dut beste toki batzutan xagua ere etzala, oza, animali horiek aldatzen doazela.
0: Baita zi horrenik izango da, ba, momentuaren batean, puin baten bat hizkuntza askotara itzuliko zen.
1: Hori da, hori esan nahi dut.
0: Leku guztietara, eta hori da, inposatu dena nola.
1: Hori da.
0: Edo gaien du dena.
1: Momentu batean gain jartzen da bat, eta besteak estalita galditzen dira, eta begira ze ondo, ba, Jaion etorri zaigula, hau berreskuratzera.
0: Ba, ze ongi.
1: Eta eskerrik asko argitaletxari, ze oso edizio, polita.
0: Oso polita da. Eta koloreak? ere, hemen, kolorin politak. Eh? Bai, kolorintxia hauek gainera dira.
1: Zekar, ez que nik esan, oain zei, dana ilunen bihar aldet. Eta baina pensatu nuen ez kontrastea,
0: Eta, mira, zure erlojuaren kolore berak ditu.
1: Bai.
0: Bai. Oso ongi,
1: aspi. Fiskat baby.
0: Bai, pila du gustatzen zait.
1: Bai, mertzi.
0: Da, bueno, zer da?
1: Ez que zer gatik egiten dira arropak helduentzako direnean hain zozoak.
0: Hori beste egun baterako. Ez dakizu zenbatetan joan nahi zen, aurren dendatara eta galdetu dut, baina barkatu eta niretzat ez dago talla.
1: Bai, hori da.
0: Bixerak eta.
1: Bixerak, zapatak. Osa, zera, sandaliatxoak, mesedez.
0: Maindireak?
1: Maindireak, mesedez. Mesedez eskaera bat, hemen dik, oleiak eta nik.
0: Ez ditugu denak marradunak nahi, edo zuriak eta burbinak eta...
1: Hori da.
0: Loretxo horiek, baina horiek nahi ditugu.
1: Hori da.
0: Ez que no maten dizkigu zuenak, ze aurretan arroxak eta urdinak eta berdeak eta kromatikoki gauza erakargarriak egiten dira, eta gero badirudi, iristen zarela minotauroaren fasera.
1: Bai.
0: Eta hor, ba, listo ez, orain, aspertu zaitez.
1: Bai, hori da. Eta gaina ematen du langa badagola, pasadezula, eta ja, bai. Ja ez dezula atzera bueltarik,
0: ez? Ba, ez dugu nahi.
1: Ez dugu nahi.
0: Euskal Herri Naturalak ere kolore oso politak dauzka.
1: Bai.
0: Baina hau bada, liburu, esango dugu, mardulagoa behintzat.
1: Bai, hau esango nuke, helduagoentzako dela, hau ere iaz sukaldatu zen liburu bat izan da, eta, bueno, jarri zen erekin harremanetan Valentziako argitaletxe bateko editora, Kris Kamarena, Sabana Books. Oso gauza ederrak egiten ditu, badauka beste aldizkari bat, Pantera izenekoa, umentzako aldizkari bada eta ilustrazioa komikia eta nazten ditu, eta asko filosofikoki oso gertu sentitzen deten argitaletxe bat da, naturarekiko errespetua ere oso presente duelako, eta bueno, ba, nerekin harremanetan jarri zenean, ba, pensatu nu, jo, ba, bai, eske nere, ez, erreka beretigoaz biak, eta oso proiektua nere izaerarekin oso ondo sartzen zela iruditu zitzaidan, eta bere alabaiezko emanion.
0: Ze polita, orentxe, zabaldu duzu, eta hemen liburua da, baina emakume baten perfila da?
1: Bai, mendia da emakume baten perfila.
0: Oso polita.
1: Karo, eske mistika ere jarri bar nuen.
0: Bueno,
1: eske...
0: gure aurra besarkatu ez, baina mistizismoa, bai, etzen nuen gaur, lazua jartzera zatoz, ba, momenturen batean, horoskoper edo zerbait atera barko da.
1: Ez ditut aroteko kartak ekarri, oso gutxi gatiz, ikastaro bat eman behar dugu galtza gorrirekin uxi alberdik eta biok, eta tarota da aitzakia, ez dut esango gaia.
0: Beste gai batzu eguruz hitz egiteko
1: aitzakia. Orbotatzen dut.
0: Vale. Noiz izango da hori?
1: Ekainaren 8tik 12ra edo 13ra.
0: Vale. Ekainaren 8tik 12ra.
1: Oso ondo.
0: Itxo, mistizismo azar ginen, bai. Naturarekin uztartzen.
1: Bai, hori da. Pixkat animismoa sartu detor lehenengo horrietan, baina gero ja relajatu nahi.
0: Zaten un intentsidadea demora guztian, bai, ez?
1: Pensadez a la jendea gero izango dela tonito ontan, baina ez.
0: Edo bai.
1: Gero giro de guion.
0: Wow.
1: Nola da? Nola esaten da?
0: Plot twist,
1: hori da. Oye, es que ves, ni X edo...
0: Minotauro.
1: Ni nago, hori da.
0: Nire gustatuta izte.
1: Ni nago an urrutian. Bueno, bai, ba, orduan...
0: Nola manatzen da liburua?
1: Euskal Herriko... Zea, gure paisaia eder horieta gero, mendi, emakume mendi horieta gero, edo giza mendi horieta gero, azaltzen zaigu Euskal Herriko mapa bat, eta, bueno, pixka bat labur bildu nahi dena da, ba, bueno, ateratzen dira Euskal Herriko paisaia ezberdinak, uste dut 29 bat direla, eta txangoak eta proposatzen zaizkigu, zer ikusiko degun hor, eta bide batez bertan aurki ditzazkegun animaliak, eta, bueno, zazpi probintziak edo ba, gure euskararen lurralde hori hartzen du kontutan, eta ba, Burgiko arroiletik bardeetara eta izkitik pasata, eta bueno, larra belagua, bueno, denetik, eta hor nun, bueno, pustazkagu hartzak, basoilarrak, elurreperrak, bueno, nik oso ondo pasadetz, neri animaliak marraztea ikaragarri gustatzen zaite, eta bueno, tono estetikoa ere pixka bat helduagoa dela esan dezakegu, animaliak, nahiztan ere betiko paleta koloretsu hoiek izan, ba, pixka bat ekarria daude zer realistara gehiago hurbiltzen den zerbaitera, ez?
0: Eta, baina, bada ez, adin guztietarako liburua, eta bada ez, ba, eskurtxo bat egitea erabakitzen duzu, bertara joango gara, eta bai. Hau irakurri, edo inspiratzeko liburua ere, bai?
1: Bai,
0: bada gune asko zituzulako ezagutzen.
1: Bai, hori da, eta behin gune batera junda, ba, hanin topat ditzazkezun gauza ezberdinak erreparatzeko ere, ba, igual toki batzutara juten geha batzutan, eta mendiaz gozatzen dugu, baina ez gera konturatzen bertan okilak bizi direnik, edo ez gera konturatzen ez dakizelandar espezia arraro egon daitekenik ere, eta bueno, ba horrelako liburu bada, ba hori, 28-29 paisaia ezberdinetan murgiltzekoa, gure lurralde zabalean barna, begira, hemen adibidez sagardoa purua sartu dut. Asko gustatzen zaidan gauza bat, ze hoiek herrilloak zian leno, gure eta, autopistak.
0: Eta aspiri herrillo bat.
1: Herrillo bat da ontaukin.
0: Aspi dago.
1: Ez que izokillare hor sartu nun, eta, bueno, hoxe.
0: Ordan, aspiren sinadura da guztiak.
1: Hori da.
0: Aspi, lazo jarreko digu?
1: Bai.
0: Listo, ez?
1: Noski.
0: Horrela bukatuko dugu.
1: Ez?
0: Bai.
1: Bai,
0: bueno, nahikoa.
1: Estimatua dago, orain romantika jarri bar gara, ez? Bai. Beste gozatzuk ez ditu romantizatzen, baina nakoak, bai, ez?
0: Jarriko gara.
1: Osondo, bai. Osondo
0: pasatu gu elkarrekin, eh?
1: Bai. Osondo pasatu gaur, bai. Ere? Pena maten dit, hau bukatu ingo dela, baina bakizu bukaera beti dira onena.
0: Bai, eta horregatik esan genuen, ondo pasadugun lekuetara itzultzea batzuetan esaten dute ez dela interesgarria, ja. Baguk kontrako aldarrikatzen dugu. Zoriontsu egiten zaituen jendearekin batu zaite beti.
1: Hori
0: beti
1: da.
0: Delako ideia ona.
1: Hori da.
0: Beraz, bueno, beste itzakeren bat bilatuko dugu.
1: Bai,
0: beste
1: hori da. Eskerrik asko, Laia.
0: Zuri, eskerrik asko.
1: Zuri, eskerrik asko.

0: Iritsi da momentu erabakigarria.
1: Diplo erori zen irakasle azterketaren.
2: Zigarreta bakarra zeukan.
1: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
3: Herria zabaltzeko prest dago.
4: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
5: Zer ederra den udaberria.
4: Baina.
0: Pentsako zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 10 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 10 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11:00 Euskadi Irratian.
6: Lámpara de genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
7: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
6: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
8: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
9: Adi, filmak euskaraz.
10: Zora batean, nakitalde bat etorri da gure etxera.
11: Arri!
12: Gure familia zertu amore ematen gogoratu.
13: Bai, familia bitxia. Ekainak 12 estreinaldia zinemetan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
16: Gogoa eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
17: Beren eskutik.
18: Arratsaldeko 5 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
19: Arratsaldeon, azken orduko ez behar bat hasteko, eskalatzaile bat erreskatatu behar izan dute Oñatiko Araotzen, 31 metroko garaieratik amildu eta gero. Segurtasun sailean azaldu digutenez, eskalatzaileak konorterik ez du galdu, eta uneotan tokian hartatzen ari dira nora eraman erabaki aurretik. Ez beharra arratsaldeko 4:00 aldean izan da, eta mugitu dituzte tokira helikoptero bat, suhiltzaileak, ertzainak eta ambulantziak, esan bezala, erreskatatu dute jada, baina tokian ari dira hartatzen oraingoz. Gertukoetan Usurbilgo guraso talde batek herrian pediatria zerbitzuaren egoera konpondu gabe jarraitzen duela salatu du, erakundeen aldetik erantzunik ez dutela jaso, eta ondorioz gaur arratsaldeko 6:00 elkarretaratzea deitu dute Donostia ospitalaren aurrean pediatria zerbitzu duina aldarrikatzeko Usurbilen. Arartekoarengana jotzeko asmoa iragarri dute aldi berean Eider Gorostidi gurasoen izenean.
20: Usurbilen 363 aur daude, 0-14 urte artean pediatra edukitzeko eskubidea dutenak. Oraintxe bertan dago pediatra bat, jornada murriztuan, egun zutetan etortzen da kotan ezakite esaten, pediatra hori urrengo hilabetean egongo den, eta noiz egongo den, orain digutxia. Askotan, lasartela jun bergeala pediatraren gana, beste batzuetan urgentzitara ez daukagu beste aukerarik.
19: Aldarri hori da, Donostia ospitalera eramango dutena elkarretaratzea egingo baitute orratarian, ordu bete barru esan bezala arratsaldeko 6:00. 2025ko apirilean Usurbilgo ambulatorioan pediatria kontsultari gabe geratu zirenetik, urtebeteko epean aurrak hartatzeko eta diagnostikatzeko prestakuntza duen profesional baten presentzia, 88 lanegunetan soilik bermatu dela salatu dute guraso hauek. Aipatzeko moduko mobilizazio gehiago ere bai, arratsalde honetan, 6:00 Hernaniko Galar etan Oronaren egoitzan prentzaurrekoa ematekoa da ikastolen elkartea. 115 ikastoletako lehendakariek azken hilabeteotan izandako zenbait auziren inguruan balorazio publikoa egingo dute. Nafarroan ikasgelak murrizteko saiakeraren aurrean emandako erantzun herritarra eta Ipar Euskal Herrian basoko azterketa euskaraz egiteko garatutako dinamikak esate baterako. Basoko azterketaren bezperan datorren agerraldia da, Euskal Herriko ikastolen batzar orokorra dela baliatuta. Iruñeko udaletxeko plazan berriz, 7:00 Nafarroako ondarearen defentsarako plataformak deitu du elkarretaratzea, Eliza Katolikoaren immatrikulazioen aurka. Eta azkena, Abantoko Zierbenako udalak deitu duena, elkarretaratzea arratsaldeko 7:30 udaletxearen aurrean, minutuko isilunea ere egingo dute, asteburuan herriko jaietan, 5 lagunek beste bati jipoia eman ziotela salatzeko. Eta azken itzordua, kultura proposamena, arratsaldeko 7:00 Izaki Begetalen kalejira batek abiatuko du Arbola Fest jaialdiaren laugarren edizioa. Zuhaitzen eta landaren kultura ospatzen duen jaialdia da, artea eta zientziaren bidez naturaren inguruko kontzientziazioa eta sentsibilizazioa sustatzea helburu duen ekimena. Igandera arte, besteak beste erakusketak, natura ibilbideak, instalazio artistikoak eta performanceak antolatu dituzte, baita safari urbanoak ere. Isabel Ferreira Arbola Festeko zuzendari artistikoa da.
2: Iremos como una especie de safari con prismáticos y lupas y paciencia y atención.
19: Errepidetako egoerari ere begiratu behar diogu, adi Tolosan, Santa Lucia parean N batean, lehen ere kontatu dugu, kamioi bat irauli dela eta Donostiarako noranzkoan errei bat baino ez dagoela zabalik, Garabia tokian da, uneotan autoilara kilometro batekoa da, kamioi gidaria suhiltzaiek atera behar izan dute harrapatuta zegoelako eta Donostia ospitalera eraman dute. Eguraldiari dagokionez ekialdean gehiago kosta zaio garbitzea, baina ari da eta datozen orduotan non nahi izango da eguzkitzu, giroa ere hasi da epeltzen, datozen egunetarako espero den beroaren atariko. Besterik ez oraingoz, bostak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Ondakan izan gara duela ordu bete, eta bertara itzuliko gara, baina surf kontuak utziko ditugu, eta txakolin upategia zen, baina gaur egun bitxigintza tailerra den espazio bat ezagutzera goaz, beno, tailerra bai, baina bereziki bertako artista ezagutuko dugu, Nere Agirre ezagutu nahi dugu itziar.
1: Hori da, bitxigintza denboraz, dedikazioz eta mimoz bakarrik ulertzen dut. Hori irakurri genion da esan genuen, ala, gustatu zego. Eskuz eta mantso egindako bitxigintzaren alde dagoen bitxigilea da, Nere Agirre Madina, oinatiarra da, eta bueno, horren alde lanean dihardu. Eta gustatu zego, esan dugun bezala, bere bitxigintza garaikidea, gustatu zego bere eskulangintzaren aldeko aldarria, eta gustatu zego gauzak denbora hartuta egiteko autua. Demora esku artean hartuta, mimoz egindako bitxiak egiten ditu Agirrek.
0: Nere Agirre, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Nerea, Mundakan duzu tailerra, Mundakako txakolin upategi hori, nola eraldatu duzu orain lan bertan egin alizateko?
2: Bueno, bere garaian topatu genuenean, bueno, topatu, badakizuen nire bikotearen adela, bai ondo esan duzuela, eta bertan ba lan handia egin behar izan genuen. Azkenean, iaia korta bat moduko azelako, ez eukan ez da argi indarrik, eta, bueno, ba, lan handia egin eta gero, ba, ara, gure taller polita, politean bihurtu dugu, ez da?
1: Esan behar nuen nolako bitxak egiten dituzun. Esanen dugu bakarrik urrea eta zilarra nahazten dituzula. Harriak ere badituela zure bitxi gintza. Baina, karo, zu nola sentitzen duzu? Zure bitxia nolakoak direla esanen zenioke jendeari?
2: Bai, nire bitziak, nire ustez bitziak ez dira zehozer banitatearekin zer ikusiri daukaten ezer, baizik, eta nik ikusten ditut bitziak denboran irauntzeko, bai, hori, talismana moduko zehozer, gauza bereziak, ez direla, ez da, modan ez daudenak, batez ere, zeren ez dira modataz pasatzen, ez?
1: Eskuz-eskuz pasatzeko, ez? Zure urrengoei emateko, ez?
2: Hori da, nire ustez hori horrek dauka xarma asko eta magia asko ere bai.
0: Aizu nere, eta zuk non ikasi zenuen bitxigintza, ala zeure kabuz ikasi zenuen autodidakta zara?
2: Ez, nik hasiera baten, 19 urterekin Bilbon, hasi nintzen ikasten, han zegoen eskola tailer bat, gaur egun ez dena existitzen, Kaltzada Maionetan, Maiona Kaltzadetan, parkatu, eta gero han 3 urte eman nituen, eta, bueno, izugarrizko fascinazioa izan nuen ez, Bartzelonara joan nintzen, eta han 5 urte egin nuen ziklo goiko gradu bat joieria artistikoan, eta gero beste motako kurtso desberdinak.
1: Jo, esan duzunean eskola tailerra itxi egintzela, Bilbokoa, pena hartuko zenuen latza, ez?
2: Bueno, ez pentsa, azkenean, han ja egin nituen ez 3 urteak eta Bartzelonara joan nintzen ez, bai, bueno, azkenean holako gauza galtzea beti da pena bat. Zeren, bueno, ofizioa dira eta gero eta urrutiago joan bargara, ez? Eta hori bai, pena bat da, hori bai.
1: Ofizio esan duzula, ze ulertu behar dugu? Ofizio bihurtu duzun afizio bat dela bitxigintza?
2: Ez nuke zango afizio bat denik, niretzat sakontasun gehiago dauka. Bai, niretzat ofizioa da, zeren eskuekin ikasi izan dudan gauza bat izan da, oso lan handia egin behar izan dudana. Egun ez egun, asko praktikatu, asko ikasi, eta asko landu. Zeren, azken finean, urteak behar dira ondo ikasteko, teknika izateko, eta ulertzeko zein den ofizio hau.
0: Urrea eta zilarra erabiltzen dituzula esan dugu, baina zer nolako lantresnak dituzu, lima, maiuak?
2: Bai, denetarik daukat. Bai, batez ere urteetan zehar jasotzen egon naizenak, ez? Izan ditu danak. Zeren, bai, limak, maiuak, kompasak, segetak, bai, denetarik. Txikitsuak, hori bai? Ja. Orokortasunean nahiko txikitsua dira, gero bai badauzkadala makina handiak, eta baina erramientak txikitsua dira, bai.
1: Lehen esan duzu, ez, Bilboko erakusketa horretara nola joan zinen, eta hori guztia. Bale, baina kuriosia dugu, erakusketa horretara joan aurretik, zu zertan aritzen zinen, zertara dedikatu zara ba?
2: Erakusketa horretara dinozu, 19 urte neuzkanean?
0: Zertan ikusten zenuen zure burua?
2: Ba, zalantzak neuzkan, ez nekien arte ederrak egin, bueno, hor nagoen, zalantzan, eta amak esan zidan, ikusi du sekulako esposak eta polita, bitxiena, eskola batena, eta etorri behar duzu ikustera. Nik uste dut gustatuko zaizula izugarri, eta bai, alan izan zen, baite emindu nintzen, ikustean... Eske pentsatu nuen erabat, ja hausela nire, ja. Nire ogi bidea, ez? Izan zitakeela.
0: Eta horren ostean, ez, urtetako hausnarketaren ostean jaio da Agirre bitxiak.
2: Bai.
0: Noiz zabaldu duzu eta nola erabaki zenuen ben orain, bai, marka osatuko dut, espazioa badut, webgunea zabalduko dut, sare sozialak?
2: Bai, zuk esan duzu moduan, bueno, sare sozialak aspaldian neuzkala, baina bai orain markan bihurtu dut, lehen deizena zen, ni... joieria da autor, ez? Da autora kasu honetan egiten dudalako, baina bai, ba, pertsona batek web orrialdeak egin zidan, orrialdea egin zidan pertsona horrek, bai, gomendatu zidala Agirre bitxiak izatea. Marka sortzea, ez dakit, urrutiago agian heltzeagatik edo ez dakit. Berak horrela konpartitu zuen nirekin eta polita iruditu zitzaidan. Bai, marka izatea, azkenean nire abizena da ere bai, eta tira.
0: Eta mundakan, txakolin upategi bat zen hortan, bueno, bitxita hilero bat bihurtuta, hortxe zabiltza landalan, eta pentsatu dugu, igual, arbasuen ofizioa, garo, zure senararen arbasuak ere, txakolin egileak baziren, eta zure oraingo ofizioa, biak ere badirela eskulanak.
2: Bai. Horrek niri zuharri gustatzen zait. Zeren, ba, bueno, badakizu beraiek zeudela mahatxarekin, ez? Mahatxarekin, lanean, lasai, prisari gabe.
0: Hori da.
2: Eta, ba, behitu, ni jarraitu dut horrekin, eta niretzat, ba, arro sentitzeko gauza badela uste dut, ez?
0: Zuk ere esan duzu, ez, 200-300 urte lane duela, 200-300 urte lane egiten zen moduan nolabait zuk ere jarraitzen duzula.
2: Bai. Nik erabiltzen ditut tresna berdinak, erramienta berdinak, eta bai berriztu dudala zeo zer, baina nik nire soplete berdinarekin jarraitzen dut, eta bai, joiak egiteko, bitxiak egiteko era, gaur egun berdina da. Naiz eta gauza batzu ba punteroak izan, ez? Baina bai. Nik eta gainera gustatzen zait, iruditzen zait oso romantikoa, ez? Edo ez dakit, gustatzen zaidan era bakarra da. Zeren da azkenean nik joieria nola ulertzen dudan edo bai, nire ikusteko mota bakarra, eh?
0: Ja. Mm-hmm. Bueno, argi dagoena da, artisau lan bat izateaz gain, sormelan handia dagoela hor, eh?
2: Bai.
0: Sormen prozesua nola izaten da, zure ofizio honetan?
2: Ba ez dago sormen prozesu bakar bat. Norbait, normalean beti daukat buruan, etortzen zaizkit ideiak, eta ba ideiak, ba... bidaiatzen nagoenean, hori bai esan nuen, ez? Zeren bidaiatzen zaudenean, ba, dena da berria, eta arduan ba errezagoa da. Baina bestela ba bai, askotan ere ohean etortzen zaizkit, ba, sormena horrela etortzen da, azkenean lasai zaudenean, zeo zertan pentsatzen,
0: igual... Eta ametxetan, amestu izan dituzu bitxiak?
2: Ba bai, amestu egin ditut bitxiak, edo formak, eta esnatu naiz, eta puntatu egin ditut, irudikatu egin ditut, bai.
0: Zer nolako bitxiak dira? Esan edut kollareak, eraztunak, pultxerak, zer nolakoak egiten dituzu?
2: Kollareak etzain beste. Batez ere eraztunak eta belarretakoak.
0: Uh-huh.
2: Bai. Eta...
0: Zergatik?
2: Zergatik? Ba, bueno, kollarrak egiten ditut, baina batez ere egiten ditut kolganteak. Uh-huh. Eta, bai, zeren kolganteak ere irutze zaizkit nahiko talismanikoak. Azkenean, kolganteak eraman ditzakegu bai biztan eta bai ez. Eta horrek ba egiten dizu, ba, ez dakit, sekretu txiki bat moduan
0: bai.
2: Eramatea zure bitzia, ez?
0: Batzutan kutsatxoak ere izaten dira, eta gero joera handia ere badugu, ez, esku artean hartzeko.
1: Ez, zintzilik ditugunan tapa, eskuarekin. Hori talisma moduko bat, balitzu zela, edo?
2: Bai. Eta eraztunak, ba, nik uste dut jende askok erabiltzen dituelako, eta ez dakit, ba, azkenean forma horietara noalako, eske ez dauka ere erantzun zehatz bat.
0: Gaur egun, bitxiei duten balioa ematen diegu, zer nolako bezeroak dituzu? Bitxi asko erabiltzen dituztenak dira, edo bitxi berezi baten bila doazenak?
2: Orokorrean, bai, bitxi berezi baten bila doazenak. Baina bebai, ba, igual emakumeia nagusiagoak, ba, urtero zehoz ere oparitu nahi diotela bere buruari. Hori ere badaukat. Baina bai, normalean izaten da pertsonak nahi dutela zehoz eroso berezia, bakarra, errepikatzen ez dena, harri berezi batekin, ba, diamanteekin, baina diamanteak
1: oi.
2: Nik erabiltzen ditudanak, ba, eskuz moztutakoak, bai, orduan ba, diamante hauek ez daukate hainbeste brillo, bereziagoak, nire zer, askoz ere bereziagoa dira, horregatik lehen esan dakoarekin bat, lan egiten dudala, oindala 200-300 urte bezala, diamante hauek ere, orain dela 200-300 urte eta gehiago ja egiten ziren, ez? Nolabait gaur ikusten ditugun diamante brillante formarekin faseta, inbeste fasetarekin, ba, berria da. Baina lehen, ba, kandelekin eta hartzen zuten brillo berezi hori, ez? Ba, bitxia egiten zuten are bereziagoa.
1: Ez genuen inoiz pentsatu horretan, kandelaren argiarekin, karo, diferente ikusiko ziela bitxiak. Gauza bat, ze garaitan gaude, ze ikusten dugu, bitxi asko eramaten dela, ez, jendeak gero eta bitxi gehiago erabiltzen industrialak egia da, merkeak. Mm-hmm. Baina, belarriak, belarretako txikiz josita daude,
2: bai.
1: Eraztun asko eta oso handiak, edo atz guztiak beraztunekin erabiltzen dira. Mm-hmm. Ze garaitan gaudela esan entzen nuke?
2: Orain?
1: Bai. Zen moda, badakit ez duzula moda jarraitzen, baina ikusten dugu joera handia dagoela bitxigintza, edo bitxiak eramateko, bitxiak komi artean.
2: Zuk esan duzu, eske ni uste ez da bitxiak komi artean, zeren azkenean da, bueno, ba nik uste dute orain bizigaren gizarte honetan, ez, asko erabiltzen dela usari tirar, ez dakizelan esan euskeraz, baina... Ba bai, ba bateko gauza bat, orain modan dagoena, zuk esan duzuna, belarriak, belarretako josiak, atzak ere bai, eta holan delako gaur egon, baina bihar ez dakit nolako izango den, bagian danak izango dira harri urdinez, eta ez dakit, holako... Ez dakit.
0: Nerea, lehen esan duzu batzuetan, ez? Ametxietan etorri zaizu diseinuren bat, baina orokorrean zuk sortzen dituzu diseinu horiek, ala enkarguz ere etorri zaizkizu?
2: Ez, orokorrean nireak dira, baina bai, badauzkat enkarguak, diseinuekin ez dira gehiengoak, nahiko gitxi, baina bai, etortzen zaizkit, bai. Adibidez, azkenengoan etorri zitzaizkidan, bikotetxo bat etorri zitzaidan, biak historiadoreak, oso potxoloak, eskonduko ziren, eta nahi zuten ideia bat, gainera nahiko magikoa izan zen, zeren nik badanekoan ideia hori buruan. Eta eraman denbora nahiko investigazioan, zeren dira eraztun oso zaharrak, eta historioan egon diren forma beti bueltatzen direnak, ez? Direla bi esku bata besteari hartuta, ez? Eta beraiek batez ere romanikoan ikusita zeukaten, ez? Baina ideia horrekin etorri ziren.
1: Ongi dokumentatuta historialari onak bezala, eh?
2: Bai, hori da. Ez ziren joango edo zer gauzarekin. Claro, bai, beraiek nahi zuten, hori, gauza berezi bat, eta historikoki kokatuta.
0: Oinarria zuen,
2: bai,
0: ez?
2: Hori.
1: Bueno, guazen argi hitz egitea, erderaz erraten da hablar en plata, ez? Zuretzako ideala den espresioa erderaz beti ere. Kauz, esan dugu zukurrea, diamanteak erabiltzen dituzula. Karo, pieza oso garestiak egiten ditu material horrek. Gazteek ezinen dituzte zure piezak lortu, zuk zer egiten alduzu horretarako?
2: egiten, bueno, ba, badaukat zeo zer, ez dauzkat gauzak asko, egia esan, baina, bai nire ideia dela orain, proiektuarekin bat, galdu gabe nire identitatea edo nire sormenaren, ez, ideiak, zilarrezko gauzak egitea. Uhum. Zilarrezko gauzak, diseño politarekin, eta aurrera, eta asko zeren merkeagoak izango dira, claro.
0: Bueno, ba, entzuli esango diegu, sartu daitezela Agirre Bitxiak webgunean, bertan zure diseinuak ikusteko aukera dagoela, saltokiak ere badaudela, eta nere aurreratuko dizugu, jarraian aipatuko dugun bitxi dendan, zure Harri Bitxiek ere, lekua uste dut izango luketela. Nere Agirre, eskerrik asko.
2: Zuei. Mi esker.

0: Esan dizuegun bezala, nereak lantzen duen egile bitxigintza garaikide horrek bizitza aldatzeko boterea ere badu, eta Donostian, Grosauzoan, Kursalen, bertan bada, Keberbi izeneko bitxitegia, eta bertan topatuko dugu ondorengo gonbidatua. Bertan, zer saltzen den kontatuko digu, baina gaurkoan, kazetaritza eta publizitatearen munduan eskarmentu handia duen profesional batek bitxigintzarako bidea nola egin duen kontatuko digu. Eta bertara joan da, Amaia Akordagoitiarekin hitz egitera, Jokin Aiargarai.
1: Bada, bitxigintzara, bestelako modu batez iristen den jendea, bizitzatik aukera bat pasa, eta tren horretara igotzen dena, eta horietako bat, Amaia Akordagoitia da, arratsaldeon Amaia.
2: Arratsaldeon Jokin.
1: Horrela da ez, zu beste mundu batetik zatoz.
2: Bai, baina guztiz aldendua gainera, eta bai aukera bat izan zen, eta esan nuen ba.
1: Horrela da ez, zu beste mundu batetik zatoz.
2: Bai, baina guztiz aldendua gainera, eta bai aukera bat izan zen, eta esan nuen ba, zergatik ez.

0: Azkenean ja adin batera iristen zenean gauza asko egiteko denbora emate izu. Baina bai, eta gaina esango izu nahiko bokaziozko zerbait izan zala, osea que bai gustoko dut mundu hau.
1: Eta bitxigintzarako salto hori nolako izan da? Baita ere bokazio nola?
0: Ba, egia esango izut ez. Izan zan, esanet, bai, ni moda, diseinu eta kontuan zaletua naiz, baina izan zan, ba, zure bilbide profesionalean azkenean elmuga batera iristen zera, eta beste zerbait gurutzen da, proiektu hau gurutzatu zen, eta egia da azken urtetan gauza asko martxan jarri duan ez, ba azkenean niretzako zen zerbait martxan jartzeko aukera izan zela.
1: Eta ezberdina da proiektua norberarentzako sortzen denean?
0: Ezberdina da, zure buruari azalpenak eman barizkiozulako, ezberdina da zure buruak batzutan zorrotzago tratatzen zaituelako, eta beste batzutan agian ba, mimo gehiagorekin. Eta ezberdina da, eta ez dakizurrik esango, ekintzaile izatea lan astuna eta kezkagarria delako, baina oso asko ikaste dituzu.
1: Zuk erabaki duzu ekintzaile izatea, gainera? Merkea ez den sektore batean, bitxiak erosi egin behar direlako, eta horiek ere ordaindu egin behar direlako.
0: Bai, a ber, nik uste dut honekin ere jendeak daukala beldur bat, ez dela, ez da nabaritzen dut dendan nagoenean. Sartzen dela jendea, egia da, metalak, oza, ja, oinarrezko material horrek ja prezio bat duela, eta are gehiago azken urteetan izan duen igoerarekin. Baina ez da ingarestian. Osa, que, oituta gaude, erraz, asko fabrikatzen den mundu batera eta horregatik prezio asko zere merkeagoa den mundu batera. Hemen beste gauza batzuk ordaintzen dira. Eta danetarik dago, egia da, harri bitxi potente bat duen eraztun batek eta urre asko daraman eraztun batek prezio bat izan dezakela, baina gero badira asko zere merkeagoak diren eta horregatik balio gutxiago ez duten piezak ere. Ni horretan beti esaten den, niri berdin gustatzen zait prezio merkeago bat duen zilarrezko eraztun bat eta agian ez zaitain beste gustatzen asko zere zero goio dituen beste pieza bat. Hau ere gusto kontua da.
1: Esan duzu masan ekoitzitako produktuen mundu batean bizi garela, hemen horrelakorik ez da topatuko, ze? Sarreran jartzen du. Keberbi, egile, bitxigintza, garaikidea.
0: Bai, eta horrekin ere zalantza ditut, garaikidea pila bat gustatzen zait, eh? Esan nahi, iruditzen zait oso artisau lan politxea dela, oso gauza, oso gauzako oso politxe lantzen direla, baina neri klasikoa eta vintageare pila gustatzen zait, eta ez dut baztertzen momentu batean rolako pizak ere ekartzea, eh?
1: Eta nolakoa da, aukeraketa egitearen momentu hori, zezuk bitxiden da bat daukazu, eta aukeratu behar duzu, zein egilerekin lan egin, nolako piezak erosi, hau bai, hau ez, erreixa da moda zalea den batentzako zerbait deskartatzea.
0: Ez da bat erreixa, ez. Nik beti esaten dut, dendan dagoen guztia gustatzen zait, baina nik enuke dana jantziko, edo jarriko, ez, kasu honetan. Zaila da, oso zaila da, gauza pila eta erakusten dizkizute, eta nik nire buru askotan entzuten dut, ez, ba, showroometan zaudenean, esaten, ze polita, eta momentu batean, na, lurrera jetxi barrezut, esan, bale, ze polita, baina zuk aurrekontu badaukazu, gutxi gora berazen bat gazta dezakezun badakizu, eta aukeratu behar dezu, ez bakarrik zuri gustatzen zaizuna, ze zuk defendatu behar dezu saltzen dezunean. Baita datorren jendeak erakutsi dizuna, ez? Zer nahiago duten, zer eskatu dizuten, zuk zer daukazun da, zer hartu beharko zenuken, hori ere kontuan uki behar da.
1: Ez dugu esan, baino, kursalean gaude, hemen agerian kristalera handia dauka dendak. Begiratzen aldute asko erakusleiotik?
0: Begiratzen dute. Hemendik jende asko pasatzen da eguraldi ona badago. Eguraldi txarra badago eta neguan, ausarte izan behar da, eh? Ze hau, ba, Euskal Herriari Mordor egiten zaiola, ba, hau agian Mordorren gunea, ze moa. Bai, negua izan da, gogorra. Bai, jende asko pasatzen da. Pasatzen da jende denak begiratzen du erakusleioa? Ez. Begiratzen duen orok sartzeko intentzioa daka? Ez dare. Baina bai, jendeak begiratzen du. Azkenean paseo politxea da, eta ez, bueno, geldi alditxoak egiteko aukera ematen dute saltoki hauek.
1: Eta sartzera ausartzen diren horien artean, bertakoak, oporretara edo turismoa egitera etorri direnak, zeintzuk dira nagusi?
0: Ba, jendeak uste dut turismoak edo ez, etorkina, ez, nire bezero gehienak bertakoak dira. Eta euskaldunak, gala da ez, azkenean urte bete egingo dugu orain jaren amaieran, eta zure bezeroaren perfila ero sortzen duzu, eta gehienak dira bertakoak, gehienak Gipuzkoa bizka.

0: Bizkaia Nafarroa, esango nizuke. Ba, eske denetarik dago, badago... Ez dakit aurratuko naizen, beste galdera batean barri azune, baina nik beti esaten dut, askoz ere zailagoa da, erosketa xumeago bat, edo egingo duen pertsona bat salmenta hori egitea, pieza handi bat erosi behar duenak baino. Eta ala da, eta nik baloratzen dut esan dut, nik ere, nire, nik ere aurroztu behar dut batzutan zerbait erosteko ez. Horiek zailagoak dira, baina normalean jendea oso jatorra da, eta interesa daka, eta baloratzen dute produktua, badira batzuk, hori ez dutela ikusten prezio hori uki behar duenik, bueno, beste leku asko daude gauzak erosteko. Baina egia da jendeak baloratzen duela, niretzako artelanak direla.
1: Prezioa aipatzen da beti, bitxi ez hitz egiten ari garenean, ba, klaro, kontu horretan, ez bakarrik materiala, hau da, zein metal erabiltzen den, arre bitxirik bat duen, atzetik dagoen artisabaren orduak ere ordaindu behar dira.
0: Batez ere, sormena, hori da, gutxien baloratu eta ordaintzen dena. Osea, prezioa jartzen denean, normalean, ja ez denan jartzen dugun prezioa, eh? Baina artisabak jartzen duen prezioan, beti da, materiala, bai, eskulana, baina eskulan hori dator ideia batetik, ez? Eta hori da gutxien baloratzen dena eta erosterakoan bada asko baloratzen duen jendea, baina beste askok zentzun izan dugu ez. Baina honek diseinua daka, noski, zuri okurritu altzaizu hau egitea, ez? Noretzako horregatik esaten izun, askotan denda honetan pentsatzetenean eta hasieratik izan zen, noretzako sortzaileentzako espazioa dala. Nada, artelan bat, ez? Museo batean ikusten duen artelan bat bezala, ba noretzako hauek ere horrelakoa dira. Ja da, guetan guztan kontua dala, baina bai, hori ere baloratu behar dela.
1: Adibidez, betaurreko munduan, noizbait kontatu izan digutu hemen zure inguruan daukazun beste dendaren bateko kideek, jendeak baduela nolabaiteko harremana ez, marka bateko betaurrekoak erosten baditut, eta ondo gelditzen bazaizkit, ondo funtzionatzen badute, marka horrekin jarraituko dut. Bitxigilekin ere pasatzen da, etortzen direla eta beti egile berdinaren aldera jotzen dutela, edo nahastu egiten dira gauzaz berdinak erosteko.
0: Kasu honetan, bitxigilek ez dira hainbeste ezagutzen, guk ere egia da horri balioa eman diogula ez, sareetan aipatzen ditugu, egile bakoitzari buruzko post bat egin dugu ba, ezagutzera emateko, orduan, ez zutein beste egile baten pieza eskatzen, eta bai, ze baten etorri dira eskatzera, baina egia da gusto kontuan nabaritzen dela, eta aste honetan bertan, etorri da bezero bat, eta gure egiletako baten belarritakoak zera matzan, eta eskatu zituen beste belarritako batzuk, eta beste eraztun bat, eta egile berarenak ziren. Ba, daukagu beste egile japoniar bat ere, eta normalean bere piezak gustoko dituen jendeak berriz ere pieza horiek aukeratzen ditu. Bai, baina ez dirain ezagunak, oza, ez da beste sektore batzutan markak oso ezagunak izaten direla, kasu honetan ez, bizkat bigarren leku batean edo gilitzen diala.
1: Dentistaren erazua zenean, beti konfiantzazko dentistaren gana jotzen dugu, beti berdinera, normalean bizitzan hasi eta bukatu, leku berdinera joaten gara, bitxiak erosteko ere, horrelako harremana sortzen da, konfiantza minima bat behar delako ez, bitxiak saltzen dizkizunarekin.
0: Nik uste dut baietz, guk urte beten, egia da aurretik hemen, 15 urte ez egontzela aurretik zegoen pertsona, eta bezero jotako eskeretorri direla. Baina urte honetan ere, sortu ditugu bezero berriak, eta errepik dutu duten bezeroak, ze behar dute pixkat, ez, konfiantza hori euki, azkenean, izan daitekelako gastu potente bat, eta lasai erosi nahi dute, eta gero ere, pixkat, holkua behar dute, ez, askotan gizonezkoek emakumezko erosten dietenean. Ia da gizonek azkar erosten dutela, ez dutela enbora asko galtzen, normalean, baina bai alkularitza lanak ere egite dituzula, edo modelo lanak ere jarri barri jozula, ez da zu, bueno, nik ia laburra eta iluna baldimaka, eta zure mazteak edo bikotekideak motza eta rubioa ez dute zer ikusirik, baina bueno, izu, laguntzeko gaude.
1: Esan dugu, egile bitxiak direla, horrek esan nahi du artisauak eta denak ezberdinak direla kasu honetan.
0: Ezberdinak dira, bai, eta bakoitzak bere estiloa du, bai, desberdintzen dira. Nik pieza asko baditut etiketarekin, baina ja ezagutzen dituzu, eta gira da, hasieran, pixka eta gobiatzen nula, zaten honez, galtzen baldin bada nula jakingo dut, orain ja bere ez dituzu ikusita ere, ja, badakizun noren firma dakan, ez? Bai, egia da, asko antza dutela, materiela berdina da, amaierak agian mateak dira, ez dira, ez urrea bitxigintza mota honetan askoz ere gehiago mate bukatzen da, edo raiatua, baina bakoitzak bere azken puntua ematen dio.
1: Tokatzen da kasu honetan baita ere, bitxoiek kontatzen duten historia hori transmititzea bezeroi. Hor dago zure bi munduen arteko harremana, kazetaritzan historia kontatzetik, orain bitxien bitartez kontatzera.
0: Bitxu bat ez ere konturatu naiz, hitz egitea gehiegi gustatzez omen zaidala, ze asko da esaten eta gian, pila bat esplikatu jo zer dan pieza, edo neri zer iradokitzen didan, edo, bai, izan daiteke, nik, oza, imaginazio pila badakatu, oseak, bai, baina bai, esplikatzen da, eta komunikazio gaitasun auki behar dare bai saltzerako momentuan, ez? Eta empatizatzeko momentu hori, perke bada sartzen dana eta ikustezu, ez duela gehiagitz egin nahi. Hor, ere, nik uste gure mundu ontan, ez? Ikasten dela, parean dagoenak zer behar duen, eta hori asetzen edo.
1: Publizitatearen munduan lan eginda, zure kezka izaten zen autobus barrotulatzeak edo markesina batean iragarkia jartza zenbateko prezioa zuen. Orain berriz, urrea, zilarra eta beste materialen merkatuaren prezioetan sartu behar izan duzu. Erresal da mundu hori kontrolatzea?
0: Ez, bat ere ez. Nire gertaztu ez, batez ere, urte asko nera matzala gauza batzuko egiten, eta orduan ja eroso edo egon zaitezkela, ez? Kontrolatzen dezulako. Gauza berri batera sartu zeanean, bekaduna zera. Eta kasu honetan gidatzen ez zaituen nagusiri gabe, ez? Ez, ikasten ari naiz. Ez izuz gezurik esango, ikasten ari naiz. Eta bueno, eske ikasteari garrantzitsua iruditzen zait, ez? 43 urte ditut eta hendik ikasten ba ondo.
1: Nik argi daukat, arropa denda bat zabalduko banu, ni izango nintzateke lan ere bezero onena, zure kasuan amaia, zenbat eta joaten zara bitxeak aukeratu eta etxera zerbaitekin.
0: Ba, neregatik, nahi izateagatik egunero. Baina berriz esango izut, ekintzaia zeanean eta olako inbertsio bat itezunean, izten da momentua eta aurreztea asko zere garrantzitsua badala gastu asko daudelako. Zaila da, eta saltoki txikien aldeko postu egin behar da. Benetan, nik egia da, orain arte, hau ez eta hain argi euki ez, baina saltoki txikiek esfortzu handia egiten dute, herriari, hiriari bizitza asko ematen diote. Eta haien aldeko apostua egin behar da, gogorra da. Ez dezuzko ezurrik esango gogorra da.
1: Zenbat produkturekin prezioak ez dugu horremeste harritzen, ez? Adidez perfume baten gatik, edo bos jota urdai azpiko baten gatik, ondo ordaintzeko pres gaude, baina bitxiak betirako zerbait dira, zergatik kostatzeko hor dirua eskatzea.
0: Nik hortan ere azken urtean egindako hausnarketa bat esango izut. Kontsumitzeko moduak asko aldatu dira. Orduan, gaur egun, eta ondo irutze zaitez, nahi, nik ez zetin joren kontrako argurik emango, baina gaur egun esperientziak asko kontsumitzen dira, eta oparia da bazkaltzera jun, edo porretan jun, da zoragarri irutze zait. Hau beste mota bateko erosketa bada, eta zuk esatezuna ez, orain amonaren bitxia jasotzitugunean irutze zaizkigu, gaina orain irutze zaigula bigarren eskuko bintaxa dala, balore asko dakala ez, bueno, bauek urte batzu barru, gauza bera izango dira. Oitura, gusto, tendentzia kontua da, nik uste dut, ez dakitez, baina gogoratzeko momentuak edo erabili behar direla, gogoratzeko porretan junintzen edo ez dakitze egunetan ez dakitze gertatu zen eta hau erosi nuen eta hori gogorarazten dit, ez? Nik gogoratzen dut izeba bateko paretu zidala behin kartoizko kaja normal bat, eta santzian hemen sartu barrituzu zorion txogin zaituzten momentuetako gauzak, bueno, kutxoa batean izan ordez, ez, zure belarrean edo zure eskuan, baina egia danik gaur egun jazten dituan eraztun batzuk izan zirela momentu batean erositakoak edo momentu batean norbaitekin, norbaiteko paritutakoak, eta hori zapen politiak iruditzen zaizkit.
1: Orain besteen bitxiak aukeratu eta saltzen dituzu, burutik pasaltza izun noizbait, zure bitxi propioak egitearen ideia.
0: Bai, klaro, bai, baina ikustezunean ze lan dagoen atzean eta ze trebetasun eta ze formakuntza dagoen, nahiago dut pausuz pausu jun, lehenengo honek martxa ardezala, eta gero ikusiko dugu, baina bai, trebe izan behar da, ez da bat erreixa.
1: Bueno, bitxigintzaren munduan oso jarria zaudela argi gelditzen zaigu, hemen zure bitxi denan gustora ikustezaitugu, baina mikro aurrean ere. Orduan, noizbait, bueltan ikusiko zaitugu?
0: Ez dago nire esku, ez. Egia da, esan dizut bokazioa zala, eta nik, eta zurekin lan egiten duen horbait ekargi daki hori, gogoratuko du, nik komunikazioa ikasi nuenean, irratia asko maite nuelako ikasi nuen, eta gehien gustatzen zaidan, da. Eta hitz egitea esan dizut, pila bat gustatzen zaidan, osea, que, ba, bo, batek daki.
1: Bueno, batek daki, hemen dekurte batzutara amaian ontopatuko dugun, baina oraingoz, hemen kursalen, keberbi bitxiden duan topatuko dugun. Duzu, amaia, kordagoitea, eskerrik asko.
0: Zuri, mila esker.
2: Martin eta Xabi Etxeberria eta Mediuma arratsean 8:00.
3: Carne y Arena. Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB. Garena.
4: Autoaren GPS-a ulertzea.
5: Txan.
4: Edo zutabe bati ukitu gara.
5: Txan.
4: Aparkatzea.
5: Txan.
4: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
5: Txangan.
4: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
6: Bai pasa.

0: Laida Juani Korena, Mege Estudioko arkitekto, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gaur ze, uda giroan entorri zara? Planak proposatzeko gogoz edo ze?
1: Bueno, bai, ari zaik urbiltzen uda, ez? Eta bi ataltxo gelitzen zaizki toporrak hartu binelen hemen. Eta orduan, ba hori, arkitekturaren inguruko erakusketa eta museoak ekarri nahi izan ditut, ez? Plan aukera bezala bera hundia egiten duen erako edo euria egiten balin badu baitare. Eta, bueno, hori, lehenbiziko bietan enaiz egon.
0: Baina gomendatzen ditut
1: eta gero bertitan bai.
0: Bueno, hasi gaitezen orduan, albiste izan den museotik, aste honetan albiste kulturarloko albiste nagusietako bat izan delako, Bilboko Euskal Museo berriare, bueno, Euskal Museoaren berriro ireki dutela.
1: Hori da. Batzo bai, atzo ireki zuten, eta, bueno, ezagutzen ez duenentzako, Euskal Museoa Bilbon dago, eta arkeologia, historia eta etnografiara zuzendutako museoa da, ez? 8.000 metro karratu baino gehiago azalera duna da, eta, bueno, Bilboko alde zaharrean dago, Miguel Unamunoko plazan kokatua, eta, bueno, alde zaharreko hainbat eraikin lotuta hasi zen museoa, ez? 1921 zabaldu omen zen, San Andres Jesuiten eskola zaharrean, ez? Dela 17. mendekoa, eta klaustro horren inguruan hasi zen eratzen bezala, ez? Eta gero ba hartu zituen ondoko elizako espazio batzuk eta bilduma handitua hala, pues eratzen joan da eta hori, ba bloke horretako bertze eraikinak bereganatzen. Beraz museo honek pues mendetan zehar transformatu diren eraikinak ikusteko aukera ere ematen digu.
0: Kontua da, esan dugun bezala, ez? Berriro ireki dute ze museoa bera, ez da berria, baina urte dezente egin ditu itxita.
1: Hori da, 2021aren amaieran uste dut itxi zutela, 100 urte bete zituen urtean edo, eta eraberritze integral bat egin nahi zuten, ez? Eta 4 urte eta erdiren ondoren, atzo zabaldu zuten berriz. Eta eraberritze proiektu hori Iruñan finkatutako Bailo Gehi Irigaray arkitektura bulegoak sinatu du. 2020 urtean antolatu zen arkitektura ideia lehiaketa internazional hoietako batean lehenbizikoa gelditu ziren.
0: Eta gustatzen zaizu horrelako lehiaketei begiratzea, ze bertan ikusten diren proposamenak jarraitzea gustatzen zaizu?
1: Bueno, lehiaketen kontzeptua ez dut hain gogoko, delako pixko bat ordaindu gabeko lana egitea eta bar, baina gila da, ba hori, batzutan interesgarria dela, ez, ikusten direlako, ba, ideia nahiko desberdinak eta nahiko, eta bueno, baita ere kontatzen dizu lehiaketan zer gertatzen den horrek ere bai, pues proiektuaren inguruan, ez, eta ematen dizkizu olako atzeko datu batzuk, ez? Adibidez, nik lehiaketa hau ez nuen jarraitu bere momentun, Londresen bizi nintzen, minok uskuxatu dut, eta bigarren saria Bartzelonako Jordi Garcés arkitektoak lortu zuen, museo pila bat egin dituenek Nafarroko Arte Museoa adibidez, eta hirugarren gelditu zen Donostiako Joan Beldarrainen bulegoa, ez? Hauek gure bizilaguna dira, kasuria ez? Tonosako udal liburuteiko eraberritzea diseinatu dut, eta bueno, ongi dago jakitea pixko bat, ez? Nondik heldu diren gauzak.
0: Esan duzu kasunetan, Bailo eta Irigaray dela, ez, lehiaketan gailendu dena, baina nortzuk dira?
1: Ba, Iruñan finkatzen den estudio nahiko koxkorra, ez, Antonio Bailo i Daniel eta Iago Bailo Uson, eta gero Juan Luis Irigaray, ez, hau ikusi dut ere, Osasuna futbol taldeko lehendakari izandakoa dela, ez dakit seguro, baina bueno, hemen txaskarrilloa. Eta bueno, proiektu internazional pila bat dituzte, eta hemen inguruan ere bai.
0: Zeintzuk aipatuko zenituzke esaterako?
1: Ba, adibidez, badute Lekarozen fabrika farmazeutiko interesgarri jentzaidan bat, 2016an eraikintakoa, eta hori, Lekarozeko ikastetxe formatuaren inguruko horretan dagoena, ez? Bi xuriko teiatu bidez osatutako pabilloi industrial bat da, ez? Baina beltz kolorekoa, txapaz egina, eta nahiko profil interesgarrian ematen du hor baztango paisaian txertatua, ez? Eta, bueno, gero bertze bat aipatxarren, pues, Nafarroako komplexio psikiatriko bat, Iruñako katedralaren museo eta arxiboa, eta, bueno, baita ere Bilbora itzuliz, pues, Athletic Clubeko museo eta arxiboa ere egin omen dute.
0: Baina utz dezagun San Mames, Athletic eta horrelakoak, Bilboko alde zaharrean dagoelako Euskal Museoa. Ez zara oraindik egon, baina irudiak behintzat, bai, ez, ikusi dituzu.
1: Bai, hori, eraikinari dagokionean, proiektuan ba eraikinaren materialtasunari garrantzia handia eman diotela ematen du, ez? Bai harria mantentzeko egindako esfortzuan eta berau irudikatzeko erabilitako akabera, testura, zimurtzuetan eta hola, eta gero baita ere egurrari eman dioten garrantzian. Gero, ba, fatxada eta sarrera nagusia adibidez Unamuno plazara, ba, hor bai ikusten da, hola, monumentaltasun eta materialtasun hori, eta gero barnean, ba, klaustro tradizionala edo, ba, bere arku ilara garbiekin azpimarratzen dute, ez, eta erakusketa espazio nagusi gisa ere mantentzen dute hor erdigunean. Eta gero...
0: Ez,
1: eraikin multzoaren teilatuak ere berregin dira, jatorrizko luzerako krujia berreskuratuz eta zertxa tipo egitura saietxoiek, baserritako tradiziozko egituretan eta itxasontzien tradiziozko egituretan oinarritu dituzte, ez pikaldotzeko museoa bertako kultura eta lurraldeari.
0: Museoa izan da egia da artelan baten izena duela orain aipatzeragoa zena, baina ez da elementu artistiko bat, baizik eta arkitektonikoa, gravitateri gabeko enborra deritzen zerbait sortu dute eraikinean.
1: Ba bai, nabe luzatu bat badirudi ustu dutela, ez, solairuak ustu, eta bertan sartu dute gravitaterik gabekoen borrori deitu dutena dela, badirudi egurrezko kaxa bat, ez, eta betik gora ikusten duzuna iristerakoan betik gorako eskailera batean zehar, ez, eta ba bueno, ez dakit ikusi barko dugu.
0: Egia da oso izen bonpoxoa jarri diotela.
1: Bai, bai.
0: Bueno, Bilbotik atera gabe, beste museo batera egin behar dugu salto, ze Bilboko Arte Ederren Museoan ere agrabitas izeneko edapen hori laster irekiko dute, urteak dara matzate hau egiten, ekainaren 24an eraikin zaharrak batzen dituen pasarela berri estreinatuko da lehenengo, eta gainontzekoa urrian izango da. Baina konta iguzu lai da, zer den irekiko den bitartean udan ikusi daitekeena?
1: Jubilatu planaz aparte, la obra ikustera edo aurra unitzeko goko izan dezaketena, ez? Ikusi dezakegu adibidez, Dennis Scott Brownen erakusketa, ez?
0: Baize kontua da museoa ez dagoela itxita, ari dira erapen hori egiten eta ez dago itxita.
1: Hori da, eraikin jatorrizkoetan edo zahar dituko ditugunetan, oraindikan martxan dago, ez? Eta aipatu genuen, bertzen saio batean, Prizken sariei buruz aritu ginenean, nola... Dennis Scott Brownen bigoteari Venturi eman zioten bakarrik Plizkera elkarrekin ibilbide luzean egindako lanengatik. botatzen dut, joan zaitezte ikustera Denisen marrazkiak, eta bide batez obraren nondikoan norakoak erikusi nahi baldin badituzue, kontatuko dizuet pixka bat, obra hori nondik datorren eta proiektuaren inguruko daturen bat, ez? Ze Bilboko Arte Ederretako Museoak, ehun eta hamar urte bete zituen 2018an uste dut, eta horregatik ere, museo honek bertzea unitzen moduan, modernizatu eta azteko autua egin du, eta orduan 2019an ere egin zuten lehiaketa internazionala. Eta Foster and Partnersek irabazi zuen, ez? Aipatu dugu Foster Unitzetan, ez? Beretzako Bilbo ez da arrotza, ez? Egin du metroa eta posteritoak, ez? Eta hortan dabiltza.
0: Eurek egingo dute, baina proiektu horrentara nortzuk aurkeztu ziren?
1: Lehiaketa egin zuten baitare, eta pixkat ikusteko ze gogo duten, ez, olako eraikinak egiteko, Rafael Moneo Nafarra aurkeztu zen, Nieto Sobejano Arkitektos Madridetik, Danimarkarra, ez, Donostiako Baskulinari egin zuna, eta inguruko edo Azab eta Prosken erekin, gero Xinoheta Norvegiatik eta Foraster Arkitektos Bilbokoekin, gero Sana aipatu izan ditu Japoniarrak, hemengo Iñaki Aurretxikoetxeekin, ez da pixka bat nahi nuen azpimarratu, nola ikusten duzen lehiaketa internazional bat gertatzen denean, beti behar dute bertako firma bat edo estudio bat proiektua sinatu alizateko.
0: Museoak noski berak badu, ez, bere historia arkitektonikoa?
1: Bai,
0: mila... Esan duzu, 1908an sortu zela?
1: Hori da, baina 1905 arte, ba, etzen gaur egun ezagutzen den eraikin nagusia, Euskadi plazara ematen duen hori eraiki, ez? Eta hori adibidez, ba, Fernando Urrutia Usaola, Amurriokoa, eta Gonzalo Cárdenas arkitektoa diseinatua da. Gero ondoren atzean, 1910an, Álvaro Líbano eta Ricardo Beasco arkitektuek sinatu zuten bigarren eraikin hori, ez? Eta badirudi ba Mies van der Rohe aurrekoan aipatu genuen influentzia omen hartu omen zutela bueno arkitektura modernoen eran alegia ez eta gero azkenik 2001an eraberritze bat egin zen baita ere Luis Uriarte, Borja Arana, Jose Ramon Foraster eta Borja Pagazartunduak sinatua ez
0: Laida, hauek dira izena bizenak eta xetasun batzuk, baina zure iritzia zein da? Zer iruditzen zaizu eraberritze proiektua?
1: Joa, ez, bakizurik ezin dizutela aron ikusi arte.
0: Planuaren iritzia zer iruditzen zaizu, zer iritzi daukazu?
1: Ez, bueno, ikusiko dugu, ez? Egia da, irakurri dudala eta helburu pila bat ditu esku artean, orduan ikusi barko dugu, ez? Azteko hori proiektuari agrabitaz deitu diote, ez? Ta ja, horrek, gravitate eza arkitekturaren oinarrizko, ez?
0: Azkerran oso metafiziko, ez? Adete.
1: Bai, bai, ez? Ba, diote hori proposamenak eraikina permeabileago eta irago azkorragoa egin nahi duela, ez? Eta atrio berri bat egiten dute sarrera edo bueno, beko solairuan. Eta gero ba galeria berria gehituko dituzte gainean flotatzen duen pabiloi batean, ez? Eta
0: hortik
1: hori da. Hortik agrabitas, bueno, zutabeak izango ditu, baina bueno, ba
0: bai sentsazio emango du ez hor dagoela.
1: Hori da, ez? Eta ba hori eraikin historikoak mantenduko dituzte, balioan jartzeko asmoarekin eta bueno, badiote hori proposamena ekologikoa eta jasangarria dela, kalitate arkitektoniko duna, sensibilitate urbanoa eta gizarte ardura duena, ito argitxu bat Bilboko bihotz historikoan.
0: Esango dugu txek guztiak dituela, gaur egun lortu behar diren txek guztiak. Alare
1: urrian irekitzen dutenean
0: itzalastuko dugu berriz. Alare flotatzearen aipatu duzu gravitateaz aritu zara eta zuri ere neri deskribapenean horrek eman dit atentzioa eta zuri baita ere, ez?
1: Bai, atentzioa dit, pues hori aipaturiko bi erabirritza hauetan, ez, gravitate aipatzen dutela, ez, edo erana gravitate eza. Eta egia da arkitektura oinarrian gravitatearen aurka eginiko ariketa bat dela, ez, edo behintzat hori da gure lanaren erronka. Ze gure gainean teilatu bat jarri nahi dugunez, ez, eta gero haunitzetan gainean bertze solairu bat eta bertze bat, ez, eta gainera teilatu horren azpiko espazioa ba, bizigarriak izatea nahi dugu, ez, hau da, espazio nahiko gabe hartu gu, ba, erabili nahi dugun hortarako, ez, sukalde bat dela, egongela bat dela, bilera gela bat, edo kasunetan erakusketa espazio bat dela, ez, orduan, ba, erronka hori biderkatzen da. Baina noski egitura horiek eraikinak bere pisu propioa du, ez? Eta gainjarria ere bai, erabiltzaileek pisua gehitzen diote, altzariek, makinak baldin baditu, ez? Eta orduan gure gainean dago teilatu edo solairu horrek, ba egitura horrek gainkarga maksimotarako kalkulatu behar du eta hartzen du ba loditasuna, ez? E, materialak, ba zutabeak forjatuak loditu egiten dira, ez? Eta benetan astuna den zerbaitekin ari gara lanean, ez? Orduan laburra noranta zenbat eta tartea handiagoa zuta behar dan, orduan, eta abe, edo gaineko parte lodiagoa behar dugu. Eta orduan, ba, bertzetako motatako trikimailuak erabili behar dira, ez? Material jokoak, kontrasteak, ba, koxkak, ez? Trikimailu bisualak edo, azal desberdinak erabili, ilun argiekin jolastu, beiraren isla erabili, ez? Ba, adibidez bertzetan ere bai elementu bat nola eusten den ez kontatu gehiegi, ez? Ba, hori arintasun sensazio hori edo gravitate eza irudikatzeko egiten da, ez? Orduan, bueno, ba, ikusi barko dugu, ez?
0: Nola
1: egiten duten bi toki hauetan.
0: Esan dugu, urrian ikusiko dugu, bueno, bestelakoan erakusketa batzuen berri eman nahi diguzu, lehenengoa Donostiako San Telmo Museoan dago, Bilbon izan gara, etorri gaitezen Donostira, zein da?
1: Bai, hau da, barreiatutako paisaiak, Gerardo de Abrairaren industria marrazkiak erakusten dituena. Da, aldi baterako erakusketa, iraunkorra den industria aldaketaren eragile izena duna atal horretan kokatua, ez? Lehenbiziko solairuan.
0: Esango dugu bypassan izan ginela, erakusketa horretan, Tere Belokeke reportajea egin zuen, orduan San Telmo Museokoekin hitz egin genuen, baina zuzaren ez gure bypassako arkitektua, kontaiguzu zure begietatik nortzen Gerardo Dabraira.
1: Bueno, eman lortun ez dut gauza berri handirik kontatuko, jo, bueno. Nahiko ez ezaguna izan den Gerardo Dabraira marrazkigilearen obra erakusten da, ez? Eta, ba hori, 1904an jaio, eta 1964an hilzenak, getxotarra. Eta, ba, Euskal Herriko industriaren indarra bizualki azaltzen du bere obrak, ez? Eta egiten ditu, ba, paperezko euskarri handien gainean, tintaz, akuarelaz, eta gouache, teknikaz, ba, iretiko bista, eta ikus, zera, bista ikusgarriak, eraikinenak, edo fabrikenak, ez?
0: Eta kontua da kuriosoa dela norentzat egiten zituen ere lan hauek, ez?
1: Bai, batez ere bera bezeroak ziren, ba, hasi zen Nervio ibaiaren ibarrean finkatutako enpresai, Baltos Hornos, Euskalduna eta hoiei hoientzako lanak egiten, eta gero ba, Araba eta Gipuzkoatik ere hasi ziren deitzen, ez? Ba, badago adibidez Legazpiko bellota fabrikaren irudi eder bat, trena ere irudikatzen duen eta atzean mendilerro polita, gero Bilabonako Sazemekoek adibidez ez zioten eskatu ere ekina baizik eta produzitzen zituen makinen bilakaire historikoa hola poster batean irudikatzea, ez? Eta bueno, gero peninsula edo estatuar espainoletik baita ere gehiago deitu zuten eta gero ba egungintzako fabriketatik ere hasi ziren deitzen, adibidez Tolosako boina selosegitik eta bueno, holako.
0: Eta kontua da hori eginda ere berak ez zuela artistatzat bere burua.
1: Ba, badirudi, berak eskaintzen dituzitula berez zerbitzuak, ba, dokumentalista leial eta zehatz bezala, ez? Eta, baina, karo, egia da, ba, igual kritikoek diote, ba, bere lerro trazuak eta teknikak, ba, ba berakusten dutela, ba, izela, ez? Maia nahiko profesionaleko artista edo.
0: Bueno, Tere, egia esan oso txugun ditut atorritzen erakusketa hartatik, erreportajean ere interesa piztu zuen, eta orain Laidaren gomendioarekin, ba, daukazu aitzakiarik joan zaitezte San Telmo Museora erakusketa hau ikustera. Zein da ikusi duzun bigarrena? Ze beste gomendio ekarri duzu?
1: Ah, ba, ekarri dut baita ere Peña Gantxegiren erakusketa, Donostiako arkitektura institutuan dagoena, bakizu hor aldezarrean bai. Santa Maria Elizan ezkutatua dagoen toki horretan. eta bueno, ba, hori Peña Gantxegi oñatiarra zen, arkitektoa, da Donostiako arkitektura eskolan irakasle izan duare bai. Nik ez nuen irakasle bezala eki, bino itzaldiren bat aditu nuen.
0: Ah, bai?
1: Bai, eta bueno, ba hori, inguruko arkitektoa hitz esanguratsua da, ez? Eta, ba, adibidez, oantxe aipatu du Donostiako aldezarra, ba, Trinitate plaza ere bere obra, bueno, esanguratsuetako da, baino erakusketa Donostiako Teniseko plaza edo, bueno, haizearen orrazia deitzen zaion horri buruz koa da.
0: Egia da, egin bezakela, saio oso bat Peña Gantxegiri buruz. Momentuz, Peña Gantxegiren erakusketa zehatz honetan gaude, eta bere ahots ere entzuten da erakusketan?
1: Bai, ba, bitxia iruditu zait, hori konferentzia, berak emandako konferentzia bateko audioa jarri dutela, pantaila batean dagozkion irudiak erakutsiz, ez? Eta orduan, ba, aditzen duzu bera hori proiektua nola pentsatu zuten eta proiektuaren ibilbidea kontatzen, ez? Eta ba, nola lan egin zuen txillidarekin, gero ba, nola nahi zuten hiriari amaiera emanen lioken plaza publiko bat egin, nola naturarekin erlazio zuzena zeukan tokia topatu zuten, ez, historikoki, geologikoki sortu zen tolestura tektonikoien indarra irakutsi nahi zutela, ez, nola ikusten den hor flitzkisako pareta hori. Eta gero baita, ba, bitxikeriaren bat ere kontatzen dute, ez? Esaterako, pues, amaierako plazatxoan zeuden lurreko zulotxoietatik, ba, arratsalde batzuetan guztiak segun nola jo, hortzadar bat sortzen dela, eta noski hori proiektu netzegola pentsatua eda horrekusia, ez?
0: Eta proiektuaren zirriborroak ere badaude?
1: Bai, arkitektuk haunitz maite ditugun eskuz marrazutako plano la txukunak ageri dira, ola zimurra ja, ez, gordetzearenak, ez? Xetasunak, ez? Pabimentuen arteko juntak eta bar, baina baita ere argazkiak eraiki zireneko ezenekoak, ez? Aurrez nolakoa zen ikusi daiteke, ez? Azken finean zen Petril batean bukatzen zen errepide simple bat eta hola impresia egiten du desberdintasuna ikustea, ez? Eta gero ba hori dela gutxi egin diren berrikuntzak ere agertzen dira, ez? Aitzak egon kortuzeko lanak, argiak nola integratu dituzten petrilan, eta nola orain adokinen tarteko juntak bete dituzten irisgarriagoa izan dadin.
0: Esan dugu, udarako planak direla gaur aipatu ditugun erakusketak, baina gero beste plan bat ere izan daiteke, guaun, zure tartea entzun gaiuetatik jarri, eta joan gaitezke aizearen horrazira, eta zure azalpenak entzun da, esperientzia beste bat izango da.
1: Bueno, ez dakit.
0: Gustatu zu zure burua horrelako momentuko bisita gidatu bat egiten?
1: Ez.
0: Ordan esango diego guauko audio entzun dezatela.
1: Bai, edo beraien pentsamenduekin lasai joan daitezela.
0: Aizu, Laida, datorren astekoa izango da azkena. Zer duzu buruan?
1: Bueno, nik uste gaur Bilbo eta Donosti zaritu gara, igual horrengo saioan sugerentzia gehiago arko jo, baina igual urruti xegokoak.
0: Osongi. Laida Jonikoren, eskerrik asko.
1: Zue, jaio.
2: Bilbao BBK Live, 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Kartza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Kartza Gipuzkoan izango gaituzu zain Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Kartza.
5: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025 murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea. Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
6: Bai pasa.
0: Arratsaldeko 6 dira.

0: Arazazabeitia, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Albiste beltza, ez? Iritsi da Arratsaldean Iruñatik konta guztiz gertatu den.
1: Ba, Nafarroan, Iruñean, arma txuriz zauritutako lagun baten hilotza agertu da Arratsaldeko lehen orduan Barainain eta Iruñeko mugaren artean. Udaltzainak eta Espainiako polizia bertan dira, inguruan miatu eta gertatutakoa ikertzen, eta aipatu digute momentuz ezin dutela informazio gehiago helerazi. Emakume batek deitu omen du larrialdietara abisu emateko, txakurrarekin pasioan zebilela topatu duelako gorpua, eta dakiguna da Espainiako polizia ari dela gertatutakoa ikertzen. Bezalde ordu honetan, Hernaniko galarretan komunikabideen aurrean dira ikastoren elkarteko ordezkariak, 115 ikastoretako lehendakariek azken hilabeteotan izandako hainbat auziren inguruko balorazioa egin nahi dute. Alde batetik, Nafarroan ikasgelak murrizteko saiakeraren aurrean emandako erantzun herritarra, Ipar Euskal Herrian baixoko azterketa euskaraz egiteko garatu den dinamikari buruz ere hitz egin nahi dute, eta justu dator, ba, baixoko azterketaren bezperan, hemen pasadira unibertsitatera pasatzeko Ego Euskal Herriko ikasleek egin dute azterketa, bai Ipar Euskal Herrikoek bihar hasiko dituzte beren azterketak, baixoko azterketaren bezperan beraz, agerraldi hau Euskal Herriko ikastolen batzar orokorra dela baliatuta. Iruñean, udaletxeko plazan, Artxadeko zazpitan izango da Nafarroako ondarearen defentsarako plataformak elkarretaratzea, edo ingo duen elkarretaratzea, Eliza Katolikoaren imatrikulazioen aurka, beste elkarretaratze batera izango da zazpiterdietan, eta hauei begirare egongo gara, abantoziarbena udalak deitu duen elkarretaratzea inzuzen ere, ba minutuko isilunea ingo dute, asteburuan herriko jaietan, bost lagunek beste bati jipoia eman ziotela salatzeko. Eta horrez gain, gaur ezagutu dute kazetariek Zubietako kartzela berria barrutik, 450 presorentzat edukiera du, datorren asteko goiz batean eramango dituzte, momentu honetan martutenen dauden presoak, eta zuzendariak esan du, presoen gizarteratzea espetxe politikaren erdigunean jarriko dutela, hori dela beraien asmoa. Eta beste kontu bat ere, bai, ze gaur abiatu da Urepeletik, Iruñerako bidean, gazte martxa bat, ba, larun batean, Iruñan ingo den Euskararen aldeko manifestazioa dela eta. Gaur eta bihar, ingo dute bidea, etzi iritsiko dira Iruñara eta manifestazioa, ingo dute.
0: Osa, noain, ara, aizu errepideetan baldarazorik?
1: Bai, Adi Tolosan, Santa Luzia parean, ene batean, kamioi bat iraulita dago leku horretan Arratsaldeko lehen ordutik, eta Donostiarako norantzkoan errei bat baino ez dago zabalik, garabia handela esan digute, eta, bueno, ilara gutxi batzuk baino ez dira geratzen momentu honetan, baina, ba, kontuz puntu horretan, gidaria Donostia ospitalera eraman dute zaurituta. Garabiak dire baita ere, Kanpazargo errepidean, kaso honetan ere, goizetik ari gara kontatzen, bi kamioik istripu izan dutela, eta horiek erretiratzeko lanean ari direla, eta aipatu baita ere, Txagorritxuko ospitalera eraman dutela, Oñatiko Araotzen, Arratsaldean, 31 metroko garaieratik erori den eskalatzailea. Ez du konorterik galdu, aipatu dugu lehen ere, Arratsaldeko bostetako albistemak izunean, suhiltzaileak, ertzainak eta ambulantziak zirela han inguruan erreskatatzeko, eta orain azken ordua da, Txagorritxura eraman dutela.
0: Enara, eskerrik asko eta gero arte.
1: Gero arte.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
3: Ja, dutxa bat, ja.
2: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
3: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
2: Dutxaja.com.
4: Kaixo, Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Ba, jakintzazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezin izkoa da konzentratzea WOW Days ekin. Disfrutatu peioten WOW Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
7: Bai pasa.

0: Mikel Ayestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Mikel?
1: Ongi.
0: Ondo. Mikel, beste behin esango dugu, eta esango nuke zurekin hitz egin dugun azkeneko aldi guztietan, Sueten akordio baten urraketaz hitz egin behar dugu.
1: Urraketaz, edo ez dakit nola deitu, ez? Orain dagoen egoera berri hau, bereziki aste honetan, astelenetik hasita, ia egunero borroka irekia izan da, ez? Astelenean Iran eta Israelen artean, eta aste artean eta aste azkenean, Iranen eta Estatu Batuen artean. Eta gainera Donald Trumpek esan duen bezala, gaur gabean berriz beste eraso bat egingo dute. Beraz, Suetena, urraketa, edo ez dakit egia esateko ze izen eman behar diogun egoera honi.
0: Mikel, esan duzu, gaur gauean besteraso bat, zehazki, Trumpek esan du, gogor kolpatuko duela Iran. Sinesgarritasuna mapartzaio honi, ala aurrekoetan bezala horrelako hor dago bat da?
1: Atzo gauza bere esan zuen eta gero bombardaketak heldu ziren, beraz zergatik ez, ez? Bombardaketak gutxi ez, eta Trumpek ere aurreratu du Kark uartea, Kark irla hori nolabai okupatzeko prest daudela, horrek esan nahi du, prest dagoela soldaduak bidaltzeko, ez? Hori bai, iruditzen zait zaiago. Asko ze zaiagoa, ez? Orain arte ikusi dugun estrategiarekin konparatuta beste neurri bat delako, baina bombardaketak zergatik ez, ez? Saiatzen nahi da, Benjamin Netanyahure gustatzaion bezala, ez? Armak mintzo diren bitartean negoziatzea, hori da Netanyahuk erabiltzen duen estrategia, eta dirudienez Trumpek gauza bera egin nahi du.
0: Kontua da, ez? Estatu batuetan soldaduak bidaltzeak beste erantzun batzuk izango lituzkela, ez? Herritarren presio handiagoa izango litzatekela, etxean izango luken presio handiagoa izango litzatekela.
1: Bai, berez bai, ez? Hori hasieratik horrelakoa izan da, horrelako egoera egonda Estatu Batuetan, ez? Baina, ez dakit nik une honetan ez dute zer bazartzen.
0: Beraz, gaurko gauean, berriro ere, erasoak aurre ikusten dituzu, ez?
1: Nik ez, hori da Trumpek esan duena.
0: Bai, egia da aurre ikuspenak, aspaldi ez esan genuen aurre ikuspenik ez dago.
1: Akordio bat bihar bertan, ez? Hori da niretzat, amets bat, ez? Kontu azkenea, egun hauek oso luzeak izan dira, egunero ari gara gauza bat esaten eta handi 5 minutura kontrakoa, Trumpekin gauza bera, ia 40 aldiz esan du akordio agertu dagoela, akordio hori ez da hurbiltzen, baina esan behar da, azken bi egun hauetan esan duela, erasoak egingo zituela eta behintzat, orain bai, hitza bete du, beraz aurreikusten duguna da, gaur gauean berriz, bombardaketa izatea, eta aldi berean Iranen erantzuna ikustea.
0: Mikel, horrek esan nahi du berriro ere Netanyahu eta Trump nolabait adiskidetu direla azken aldiko tentsioen ostean?
1: Ba, ez dakit zer esan, adiskidetu edo behintzat Israelek bereari usten dio eta Trumpek gauza bera eta Iranek gauza bera. Beraz, burugo hor kuadria ikusgarria dugu aurrean, eta kuadria honekin ba orain ikusi duguna ba ez da dirudienez ez da nahikoa izan, ez?
0: Testu inguru honetan Hakan Fidan Turkiako atzerri ministroak adierazi du berez Iranen eta Estatu Batuen arteko negoziazioa akordiotik oso gertu zegoela, klausula gutxi batzuk adostea baino etzela falta horretarako. Beraz negoziazio horiek bazeuden.
1: Ez, eta badaude, une honetan seguru daudela, ez? Horregatik esan dut hasieran, Trumpek martxan jarri nahi duela Netanyahuk erabiltzen duen sistema bera, ez? Armak mintzo diren bitartean negoziatu, ez? Presioa egiteko eta abantaiak ateratzeko, ez? Negoziazio mai horretan. Baina Iranekin horrelakoa ez du inoiz maitzonik ekarri, ez? Iraganean hori horrelakoak ere gertatu dira. Iranekin horrelako negoziazio sistema bat, ez dakit, nik ez diot etorkizun handirik ikusten, ez? Baina hori da une honetan Netanyahuk aplikatu nahi duena, ez?
0: Bueno, eta Hormuzera begira gauden honetan, Oxfamek egiaztatu du Zisjordanian gehiago direla Gazako gerra hasi zenetik, hau da 2023tik ona eraildako palestinarrak, azken 17 urteetako okupazioan hildakoak baino. Amnistia Internazionalek dagoeneko garbiketa etnikoa salatu du, ez? Eta nazioarteko indarren pasibitatea baita ere salatu du. Nazioarteak erabat abandonatu ditu palestinarrak.
1: dudari gabe, ez? Itzak bai, baino ekintzarik ez, eta Gazako gerra irekita dagoen bitartean, bueno, suetena dago ofizialki, baina ez dago suetenik Gazan, Zizjordanean zer esan, ez? Ez dakita, astu zaigu, edo orzulo beltz batean gelditu da Zizjordania, eta ez astu Zizjordania dela, bai edo bai, muturreko ultranazionalistek duten helburu nagusia, ez? Okupazioak ikaragarri egin du aurrera, azken bi urte hauetan, eta okupazioarekin batera, noski bortizkeriak gora egin du, eta biktima nagusiak palestinarrak dira. Baina, ez dakit, ez da tokirik, ez? Horren beste zerraskientzat, ez dago tokirik komunikabideetan.
0: Ez dago lekua komunikabideetan albisten berri emateko, baina herrialdean ere ez dago lekua kazetarientzat bertara sartzeko, ze oraindik ezin da sartu, ez?
1: Ez, Gazan ez dago sartzerik eta Israelen sartzea gaur egun ere ez da erreza, ez? Gaur ere Radio France Internationaleko kazetaria kanporatu dute, aeroportua heldu denean ez diote eman sartzeko baimenik, kritika zorrotzak egin dituelako Gazako egoerari buruz eta bar, ez? Beraz, gogortu eginda politika kazetariekin, niri oraindik ez zait tokatu, liburua atera nuenetik, baina uste dut ere ez dela oso erreza izango bueltatzea.
0: Eta duela urte batzuk etzen ala, ez? Ez asko hitz egiten ari gara esaterako munduko koparen testu inguruan, ez? Ameriketako estatu batuetan sartzeko hainbat selekziotako jokalariak, baita arbitroek ere arazoak izan dituztela herrialdean sartzeko, ez da soilik bertan gertatzen den zerbait, Israelen ere gertatzen ari da.
1: Noski, hori, fenomeno hori, eta bereziki estatu batuetan horrelako arauak ikusten diren momentuan, hori bere ala, ez, egiten da copy-paste. Eta Israelen zergatik ez, Trumpek egiten badu zergatik ez gu, ez. Hori da, orain arte, behintzat, itxurazko askatasun bat bazegoen, baina orain ez dago beharrik, ez itxurak mantentzeko edo formak mantentzeko. Orain, estatu batuek erabiltzen baldin badute horrelako politika bat, ba noski, Israel bezalako estatuek adoptatuko dute bai edo bai.
0: Zezuk, Mikel, Israelera lanera joduzun bakoitzean, aurretik baimen askatu behar da bertara sartu alizateko?
1: Ez. Dago esta bat...
0: Estatu batuetan bezala, ez?
1: Ba, estatu batuetan bezala, hori bete behar da. Eta gero, bai, gero aeroportura heltzen zaren momentuan, ba, normalean, ba, galdeketa egoten da, ez? Galdeketa bat...
0: Ba, ez zertara zatoz, edo...
1: Bai, baina, bueno, ni 8 urte hon nintzen korresponsal bezala, orduan, txartelakin eta ministerioaren baimenarekin, ez zegoen inolako arazorik, ez? Azken bidaiak bai, ez? Azken bidaietan, ba, diferente izan da, egoera ere diferentea da, eta normalean, ez da, bueno, beti galdeketak nahiko luzeak izan dira.
0: Mm-hmm. Beno, ba, Mikel, ikusiko dugu gaur gauean zer gertatzen den, eta hitz egingo dugu.
1: Oso ondo, berarte.
0: Eskerrik asko, Mikel.
1: Agur.

0: Denboran aurrera eta atzera egiten dugu bai pasan, hiru ordu hauetan, hori egiten dugu askotan, ez? Ba, jarraian hori egiteragoaz, aurrera eta atzera, elkarrezketa bakarrean. Zer, denbora kapsulei buruz hitz egingo dugu, eta esango duzue, baina noiz irekiko dute, oraingoan, ze, behin baino gehiagotan, ez, elkarrezketatu ditugu, denbora kapsula batean elementuak sartu dituzten herritarrak, baina orain arte, ez dugu inoiz, kapsula ireki duen norbait elkarrezketatu. Bueno, orain arte, ze gaur hori aldatzera doa, gaur duela 25 urteko kaxa zabaldu dute Leioan, hori jakin dugu, eta gaur eurekin hitz egingo dugu. Denboran bidaia egiten duen, egin duen herritarretako batekin hitz egin dugu. Garazi Kañadillas da bera, kapsulan zer sartu zuen, eta orain kaxa irekitzerakoan zer sentitu duen, kontatu digu.
1: Ba, gogoratzen dut eskolan esan zigutela marrazki bat egin behar genuela kutxa batean sartzeko eta gero ere bai ba, gure gauza kutunenak edo jostailu kutunenak. Orduan, bueno, ba, niri momentu hortan asko gustatzen zitzaizkidan piratak eta esan nuen, ui, pirataren altzorra. Jolaz divertigarria iruditu zitzaidan eta animatu zigutenez eskoletatik aparte hartzera eta lagunak ere bai parte hartu zutenez, ba aurrera. Hori guztia piraten gauza bat zan, ez da? Lan altzorra esaten ziguten, etorkizunerako 25 urtetan zabalduko dozue, eta klaro, ba nik 5 urte nitun. Ordun nitzako, ba, 25 urte zen, etorkizuna, baina azau, ezta? Ordun pentsatzen, bueno, bani zaharra nazenean, ea zera aurkitzen dudan. Eguna uste dut, egun oso polita eta nostalgikoa izango dela. Azkenan egon gara 25 urte honetaz berba egiten, ezta? Imaginatzen zelan izango zen momentua, zer izango zen ere bai gutaz. Orduan, claro, lagunek azkungo gea, ba, norbaitek segurazki familiarekin, eta bai uste dut polita, nostalgikoa, irrikitan nau. Ba, nik esango niek orain partartuko duten umeei, esperientzia oso polita dela, herriarekin konektatzen duzu, parte sentitzen zea, eta gainera behar bada orain, beldurra sentitzen dute, ba, jo ez dut nire jostailu kutunena utzi nahi, baina gero urteak pasata, zutzako opari bat da, berriro horrekin aurkitzea.
0: Iban Rodríguez, Leioako alkatea, arratsaldeon.
2: Arrastean bain.
0: Peter Blanco, errigun elkarteko kidea, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Iban, zer uste duzu sentitu dutela parte hartzaileek euren kapsulak berriz eskuetan hartu dituztenean? Orain txe Garazik kontatzen zigun, baina nola ikusten duzu momentu hori nolakoa izango da?
2: Bueno, ba, unigarren daukie, baina nik uste dute oso sentibera izango dela, eta batez ere, ba, jasotzen ari garen fibakaren fibakagaz konturatzen badara edo hartzen badara, ba, nik uste dut ilusio handia dagoela, ez da? Oin dela 25 urte eurek, euren gurasoekaz, euren lagunekaz, ez hartutako, ba, altxor kutxun horrek, ba, osta bere berreskuratzea, ba, nik uste dut gauza polita dela, eta gainera, ikusiko dugu, igual, bebai, ba, gauzak, 25 urtetan, jolas kontuetan igual ez direla aldatu inbeste. Mm.
0: Peter, nola ari zara bizitzen atzera kontaketa hau?
3: Ba, ni lazaitasunez, bueno, balko lan izugarria, eta atera dugunez kutsak ez, non goreta zeuden eta historia horiak, eta zigara pizkate gainetik begiratzen, eta, no, bueno, hemen lan izugarreko hau dena ondo prestatzeko, eta indiko gauzak kutsak bueltatzeko eta bar, baina, bueno, ondo.
0: Bueno, ezagutu dezagun hobeto ekimena. Iban, gogoratzen alduzu duela 25 urte ekimena martxan jarri zenean, herrian ze komentario zeuden, edo nolakoa izan zen, garaiura, edo jendeak zer gogoratzen duen?
2: Bueno, nek gogoratzen dudana da, izan zela, zozer diferentea, ez da? Inoiz ez dan egin zozer izan zen, eta batez ere, ba, bueno, nik uste dute umekaz benetan horrelako, ba, politika ke egiten hasi izan momentua isladatu ebala, ezta? Momentu hori, batez ere ba hori, umea jolasteko aukera aukiela eta umeen parte hartzea, ezta? Gizarte moduan ba nik uste dut aktiboa izan behar zala eta nik uste dut hori izan zala flashback edo egon zan ikuspegi hori momentu horretan eta nik uste dut orain 25 urtera begiratuta ba aldaketa txip aldaketa handia izan zala.
0: Peter, herriguneren sorrerarekin ere lotuta dago proiektura, ze testu ingurutan jaio zen elkartea?
3: Es que bueno, herrigune da alkarte, herrigune da udal proiektua.
0: Bueno, proiektua barkatu. Udal proiektua.
3: Egia san, bueno, hori, dela 25 urte bere momentuan, ez? Orduko urte horrena ospatzeko eta bar, pentsatu edo hasiginan pentsatzen bale, komunitate ideia hau nola garatu dezakegu, nola landu, nola indartu, ez? Eta orduan, igual joko simple batekin, ez? Ideia hau nola garatu dezakegu, nola landu, nola indartu, ez? Eta orduan, igual joko simple batekin, ez? Edo jola simple

0: aurrekin, ez?
1: Esan duzu ez, sekulako lana izan da kapsula horiek ere berreskuratzea, nola izan da, erauzketa prozesu hori?
0: Bueno, nik uste alkatean ni baino beto konta dezina hori, ez?
1: Bueno, nik bi egiten dizuet galdera eta zuek erantzun jakintzaren arabera.
2: Sorpresa. Hori, sorpresa bat izan zen, ez da, azken finean, inor esan akordetan, ba, zela negoan gordeta hori, benetan, ba, hormigoia jarrita ba egoan kutxen gainean, taparen bat ba egoan, eta, ba, purtsu bet, ba, bueno, lanean hasi ginen hilabete batzuk harina, ba, kataren batzuk iten, eta jakiten zenolako, ba, sorpresak aurkituko gendu izan azpitik, ez da, eta, bueno, eta egin behar izan dena da, ba, gure obren zerbitzuekaz, ba, bueno, zulo bat egin behar izan zane, egindako, ba, kutsa gortzeko, ba, zemento kutsa handi erraldoi horretan, eta hortik joan izan gara ateratzen, ba, gorde gendu zane, kutsa handi guztiak, ez da? Gero kutsa bakoitzan, ba, dauzain bat eta inbat taper, badeko guz, ba, 2000 taper inguru uste dugu egongo direla, beraz, 2000 pertsonak, ba, gorde ben, bere momentuan, ba, euren sekretua, ez da?
1: Eta sekretuak dira eta segituan jakingo dute, ez ziurrenik duela 25 urte kaxa batean zer sartu zenuen, askok ez dute gogoratuko zehazki, baina badakizu ezue gutxi asko ze motatako objektuak gorde ziren? Spoiler gehiagirik egin gabe,
2: eh? Ez, ikusi dugu danetarik, ez da, ikusi dugu ba, sibaren bat, ikusi dugu kromo batzu, gutuna be ikusi dugu holan ikusi daitekena, ez da, ez dugu zabaldu taperrak eta ez dugu zabaldu, ze euren jabei emongo jakie, eta bai ingo duguna da, nola baite horrek basera grafiko batzuen bidez, ba, irudi ba, grafiko batzuk hartuko dugu ze kutsa hoiena, eta gero, euren jabei emoten deutxe eguna esan, egingo duguna izango da, ba, eskatu baimena, ba, irudi horrek erabilial izateko, ba, egingo dugun esposaketa batetarako, ez da? Eta, ba, hortik aurrera bebai, ba, etorkizunean, ba, 500. Urtea ospatzen dugun urriaren 31 horretan, ba, berriro gorde izango dugu ingo dugu beste altxor batzuk, eta, ba, bueno, ba, horren adibide gisa, ez da?
1: Orduan, ekimena duela 25 urte antolatu zenean, lotura zuen handiko 25 urtera 500 urte beteko zituela udalerriak, hori, bueno, denboran kointziditu arrazin egin izan zenuten?
2: Bai, lauren eta 75. Urte horrenean izan zen, ba, altxor lurperak eta hori, ez da? Eta, ba, bueno, aipatu egin zan momentu horretan, euren altxorra itxie benei, ba, 25 urte barru, atera ingo zirela, ez da? 25 urte barru, ba, da, justo,
1: boste urte betetzen
2: urte bete, hori da.
1: Eta, kapsulen edukiarekin orduan esan duzu, erakusketa bat antolatuko duzuela?
2: Hori da gure asmoa, erakusketa bat, ba, Pinosolo basoan daukagune baserri baten, jarriko dugu esposaketa hori, eta, ba, bueno, bertan atual izango da, ba, edozein pertsona, ba, ikusteko, eta, ba, gogoratzeko da, momentu horrek, ez da, jarriko dugu zu, bai, nik uste dut, ba, lurperatze horren irudi batzu, ba, deko guzan gabe bai, eta nik uste dut gauza politi izango dara.
1: Eta irailaren 19an, ekitaldi berezia antolatzen ari zarete?
2: Hori da, irailaren 19an, badekugu berez irailan egiten dugun ibilbide zehaz bat, urtero egiten duguna, paso peaton esaten dutxaguna, edo zebrabide martxa esaten dutxaguna, erritik egiten dugu ibilbide txabat, eta kasuenetan, ba hor Pinosolo parke horretan amaitu egingo da ibilbidea, eta bertan, ba, presteukiko duguz, altxorra, kondo zailkatuta, ba, urbilduko diren, ba, inbat eta inbat, ba, umeia ez, ja, gazte edo, ja, batzuk inkluso aita, eta ama badirela badakigu, eta urei, ba, euren altxorrak emoteko, ez da, nik uste dut, egun polita izango dela, normalan, giro polita egoten bada martxagun horretan, ba, nik uste dut, gaio negaz oinik arren eta sentik horrago izango da leguna.
1: Eta harremanetan jarri izan behar harremanetan jarri behar izan zarete duela 25 urte kutxa horretan elementure bat sartu zuten aurrekin edo dena delakoarekin edo eurek bazekiten

0: itzordu hau iritsiko zela edo gogorarazi behar izan da, edo nola egin duzu hori, komunikazio horik egon da?
1: Bai, bueno, guba gabizu galetxetik badagiz egiten, baina nik uste dut Piterreteko.
0: Esan Piteresa.
2: Ez, esaten, o sea, azkenengo bost urtetan ibili gara jendei gogoratzen dizue, badatorre altxorren irekiera hau, orduan nahi baduzue kontaktua eta, ba, bueno, eta utzi dugu bide ezberdinak hori jasotzeko, eta, bueno, momentuz, ez dakit, 1300 pertsona inguru ja, kontaktuan jarri dira. Baina ikuste gehiengoak, ja, ba, ditu hor, ez?
0: Ekitaldi jendetsua izango da orduan, ez?
2: Bai.
0: Bai, garazik esaterako gogoratzen zuen, ez? Esaten zuen duela 25 urte, bueno, elementu hori sartu genuenean, pentsatzen genuen, bueno, ba, zarra naizenean zabalduko dut, baina karo, gero 25 urte pasatzen dira, eta konturatzen zara, etzarela inzarra oraindik.
1: Bueno, hori nintu da nahi patatzen
2: gehiengoak.
0: Esan, Peter, esan.
2: Ez, ni, kundan, esatera, gehiengoak 30, ez dakit nik, 35, ez, inguru ibiliko direla, gutxi gura bera.
1: Bai, 38 arte nik uste dut, bai.
0: Beno, ba, esan dakoa, irailaren 29an izango da ekimen hori, eta kurioso egin zaigu zegia da, azken aldian, azken nueko urteetan biderkatu direla, demoraren kapsularen erabilerak, baina orain arte ez genuen ezagutzen kapsula zabaltzea tokatu zaion kasurik, eta leioan irekitze hori egingo duzue, udalerriaren 500. Urte horren ospatzeko. Iban Rodriguez, Leioako alkatea, eta Peter Blanco, erriguneko kidea. Eskerrik asko gurekin izategatik, eta ondo joan dadila.
1: Eskerrik asko,
0: segurein. Ahor.

0: iritsi da momentu erabakigarria.
1: Tipo hori zen irakaslea azterketaren.
2: Zigarreta bakarra zeukan.
1: Bizikletan joatea, etzaio asko gustatzen.
3: Herria zabaltzeko prest dago.
4: Zorioneko amaitasunaren harmonia entzungo.
5: Zerri derra den udaberria.
4: Baina,
0: pentsako, zein historio laburrek irabaziko du lehiaketa. Igandero hiru finalista ezagutu eta bozkatzeko aukera 11 saioan. Botoa ematen duzuenen artean liburu elektronikoa zozkatuko dugu. 11 historio laburren lehiaketa. Igandero goizeko 11etan Euskadi Irratian.
6: Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142ean. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gun esklusibo batean. Goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean. Zure zain gaude.
7: Yo entro en tu casa,
8: sí.
7: Me llevo un cuadro,
8: sí.
7: Y tú me pagas 50.000 euros.
8: ¿Te interesa o qué?
9: Quiero que les pidas un millón.
8: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
10: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
11: EITBren eskutik.
12: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
13: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
14: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
15: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
14: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
15: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
14: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
16: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Carza. Prezioa finantzaketaren menpe dago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
17: Bai pasa.

0: Eta bidaietatik amaika aventura eta ezagutza berri ekarri dituen lagun batekin amaitu behar dugu gaurko saioa. Igor Marizkurrena, arratsaldeon.
1: Kaixo, zer modu zaete?
0: Ondo, zu? Urdaibain, ondo ez? Gusto hartu diozu?
1: Bai, hemen segitzen dugu. Ia, oita laboruz, ez dut esango oita laboruz, baina bai, nahiko, bueno, egun intentsuak izaten ari dira, eta honezkero, ia esaten nahi bauzu, bertako animaliei, eta behintzat kameraz segitzen ditugun animali horiei, ja, kariñoa eta hartuta, bezala. Bak, ez ditugula humanizatu behar, baina joe, ez dakit, hainbeste ordu segitzen dugu bere bizitza, bazkenerako, ez dakit, lagun bihurtu ditugu, ia.
2: Eta oitu zara honezkero bertako parajeetara, edo oraindik harritzen zara egunero lanera iristean?
1: Ba, tira, oitu naiz neurri batean, baina segitzen duzu ederra izaten, eh? Eta gainera, ba, egualdiaren arabera, argiaren arabera, aldatzen da, eta, bueno, ez, honekin ez gara nekatzen.
0: Baina zure gaurko bidaia beste bat izango da, ez? Beste paraje batzuetara eramango gaituzu.
1: Bai, gonbidatu nahi zaituzte Bretainara. Zer izan zaizue. Frantzia, bai, ipar mendebaldeko eskualdea da. Frantziari nola baita Atlantikorantz ateratzen zaio nadar moduko hori. Ba horra. Ez da, ez dugu kasu handirik egiten, gertu xamar sumatzen dugulako behar bada, baina oso leku polita da, txoko zoragarriz betea. Bretainak lau departamentu ditu, nik esan behar dut Finisterre izeneko ezagutu nuela, eta oda nola bait itxasuan gehien barrenatzen den departamentua, ez? Lehen aipatzen nuen adar horren puntaren puntan dago nola bait, eta lau departamentuetatik arrazoi horregatik ba, kostaldea gehien, edo kostalde gehien duena da hau Finisterre esan bezala.
2: Eta lerroburu batean nola azpimarratuko zenuke edo zer salduko zenutezu Bretainatik?
1: Ba, esango dut zer, harritu ninduen gehien, eta hain justu izan zen kostaldea. Kalak, ondartzak, ze ondar zuria zegoen, nolako ur turkesa zegoen. Ni ez dakit, erratuta nengon, edo ideia edo uste-ustela nuen, pentsatzen nuen hain Atlantikoa izan da, ba, kostaldeare izango zela askoz, ez dakit, zakarragoa edo malkartxuagoa, edo, ez dakit, eta sorpresa izan zen, jo, ba, Mediterraneoaren itxura zuten bazterrak ere topatzea Bretainan. Eta esango dut baita ere Galizarekin gertatu zitzaidala lantzeko zerbait, Han izan nintzenean, harritu nintzen, herriatan eta jo, zeuden kala eta leku hori, ez? Bareekin ni pentsatzen nuen ba Atlantikoa izan da han ba olatuak eta itsaso zakarra ta izea izango zela une oro eta ez, beraz sorpresa hori izan zen.
0: Orduan antzekotasunak ikusi dituzu, egia da, claro, Finisterre aipatu duzu ta askok lehenago Galizian pentsatuko zuten Bretainan baino, baina antzekotasun gehiago badaude bien artean.
1: Bai, ba, bai bat eta bai bestea, uste dut direla itxaskizaleentzako paraisua, ez? Ni, esan behar dut, naiz horietakoa, niri aukeran ematen badiate nahiago dut mila aldiz arraina, bestea beste itxaskiak ez ditudalako songi liseritzen, Baina Bretainan egia da saihestezina dela lehenago edo beranduago bidaiaren momenturen batean ba, dastatzea. Eta nik neronek esate baterako ostrak, Bretainan probatu nituen lehenengo aldiz, duela urte gutxi, ordura arte probatu gabean nintzen, eta horretarako iaia propio pentsatutako leku batean dastatu nituen gainera, Kankalek izeneko herrian, da nik uste dut hau dela askorentzat ostra gateko bautismoaren alabaiteko herria, askori gertatzen zaien eri bezala, ban probatu ditula lehenengo aldiz.
2: Eta bertan, herri hontan hasi behar dugu gure bidaia, Igone?
1: Bai, Bretaina iparreki aldean gaude, Normandiarekin mugan, eta hau, esan zela, gida guztiek aipatzen duten lekua da, jende asko hurbiltzen da, baina hala ere, esango nuke merezi duela, ni behintzat asko disfrutatu nuen, Kankalek sekulako badia du aurrean izen berekoa, eta badia hori ostra aztegiz bete beteta dago, lerroak eta lerroak dira luze-luzeak, eta ikusmena heltzen deneraino eta arago ere badira, benetan pasada bada. Eta tira, aztegi hauek mai itxurako egiturak dira, ostrak bertan jartzen dituzte oraindik txikia direlarik eta bakizue filtratzaileak direla eta bere kabuz azten dira, ez? Orduan tamaina egokia dutenean ba jasotzen dituzte. Eta hain justu itsasborak eta itsasberak ematen duen ikuspegi joko horregatik da lekuain erakargarria, ez? Marea bera denean ikusten direlako aztegi lerro hoiek eta marea gora denean ba itsasoak urazpian uzten dituelako. Eta gainera ostra hoiek ikusten dituzun ostra hoiek gero jan ditzakezu bertatik bertara Kankaleko portuan bertan badutelako ostra azoka eta hemen hain garestia den zerbait gaineran esango nuke oso merkea zela. Iaia sardina prezioa dutean ostrek okerez banago tamaina ertaineko dozena batek ba 8 euro horrelako zerbait balio zuen hau oso merkea da hemen prezioekin konparatuta
2: hemen bi jaten dituzu gaina.
1: Eta gero hori da. Eta gero ohitura da han ostrak janda oskolak uretara botatzea. Itxasora botatzea, eta orduan portuko arrizko ormenpean horre bada urazpitik oruntz ateratzen den sekulako oskol mendia, ez? Orduan, bueno, ba hoize da fiska jokoa ere, ez? Norberak ba oskol mendi horri bere ekarpena egitea. Kuriosoa bai.
0: Arizara, no, orduan pixkanaka bertako panoramika osatzen, ez? Horrela irudikatzen dugu momentuz itsasoa, ostrastegiak, portua, oskol mendiak.
1: Bai, eta bada beste gauza bat Kankaletik ikusten dena, ikuspegi berezia, ostra aztegin atzean, are urrutiago behiratzen baduzu, badiaren justu beste muturrean Mont Saint-Michel herria ikusten da, bai, eta izen bereko abadia famatua, ba, 35 kilometrora edo egongo delako, naiz eta azken hau administratiboki jada Normandia den, eh? Baina neri atzera botatzen zidan jakiteak joe. Urtero, 3,5 milioi bisitari baino gehiago hurbiltzen direla herri honetara. Ni guzti dut dudari gabe, Bretaña osoan argazki gehien egiten zaizkion lekua dela, eta sandako, pixkat atzera ematen zidan horrek, baina ala ere animatu ginen.
2: Bueno, orduan bisitatu zenuen, eta zer topatu zenuen Mont Saint-Michelen?
1: Ba, bai, badu bere xarma, ba, irla bat da, irla horretan erdiaroko erriska tipiko bat dago, nahiko ongi mantendu arrezko kale kantoiak, etxeak eta bar, eta abadia gotiko bat, ez, goi kaldean. Eta xarma du, bain justu, itxasgora denean isolatuta geratzen delako, itxasoak zeharo inguratuta. Orduan, nola baita aukeratu behar duzu, ze ikuspegi nahi duzun, ez, itxasgora denean Mont Saint-Michelen egon nahi duzun, edo kanpoan geratu nolabait eta itsasoak nola inguratzen duen ikusi. Gu bertan ginen eta aitortu behar dut abadiari eta baino gehiago begira ibili nintzela antxe parean genuen itsasontzi bati, belaontzi bat zen eta jo, marea bera zihoan eta ura etzen handik mugitzen antxe zegoen irlatik gertu xamar aingura botata eta ikusi genuen ba hori, urak atzera nola egin zuen eta urak atzera egitearekin batera ja ondoa agertu zenean eta itsasontziak ondoa jo zuenean nola posible izan zen itsasontzi hori zutik geratzea. Hau da, etzen okertu eta alde batera egin, ez? Hortxe tente geratu zen eta ba ikuspegi kuriosoa, argazki kuriosoa izan zen.
0: Egia da gurean, eta besteak beste zu zauden Urdaibain, geroz eta gehiago gertatzen ari dela, turisten artean, ez, arazoak sortzen direla, itsasgora eta itsasberarekin ez dakitelako hemengo mareek nola funtzionatzen duten. Hor zer da egoera? Are ez dakite aldaketa handiagoa dago bata eta besteren artean?
1: Bai, Bretainiako marek eta ere gehiago korrontek fama handia dute, oso indartsuak dira, arriskutsuak navigaziorako. Entzuna dut, Bretainian zenbait portutan, kanpotarrei, baldin eta lortzen badute itsasontzia porturatzea, arazori gabe, ba, ardo botilare oparitzen dietela, Nola baite, balentria hori txalotzeko. Eta bai, hango jendea oso nabigatzaile onak dira, nabigatzaile zailduak, eta belaontzi asko gehienek, hain justu arrazoi horregatik izaten dituzte bi gila edo kila. Orduan, marea jaisten denan eta ondoa jotzen dutenean, zutik geratzen dira, ez dira okertzen. Beste batzuk beste sistema batera biltzen dute, eta horrelako anila edo anila erdiak izaten dituzte bi ontziaren barkatu bi aldeetan, eta estakak sartzen dituzte anila horietatik, ba, arrazoi beraren gatik, ez? Itxasontziak ondoa jotzen duenean, zutik geratu dadin, eta bueno, pues argazki egia esan kuriosoa da. Ba, kanal askotan eta portu askotan, zera itxasontziak ikustea, hortxe, tente, ondoa jota, oso, bai, oso tipikoa da hori Bretañan.
2: Bueno, eta Mont Saint-Michel bisitatuta, igonez, zein da hurrengo etapa?
1: Ba, Saint-Malora joan gaitezke, esate baterako, Saint-Malo irira, ordu bete edo izango da kotxez, gertu dago, nahiko kombinazio tipikoa da, eta hau ere Bretañan bisitari gehien jasotzen duen hirietako bada, baina esan behar du, niri ez zitzaela iruditu olako masifikazio jasan ezina, eh? Behar bada bai izan zen giro aldrebe xamarra edo oso berezia, koinziditu zuelako Marie Le Pen justo antzegoela. Frantziako hauteskunde presidenzialen lehenengo itzuliko kampaina zen, bete-betean, eta kasualidadea, gu Saint-Malon izan ginen egunean, Marie Le Pen ere antzen, hori giro aldrebe xamarra zegoen hori.
0: Turistifikazioak eragin ez zituen arazoak ez, ikusi zen dituzte la orduan. Esan duzu, kostaldeko herria da, horrek zer esan nahi du, portuak berezi, garrantzia berezia duela?
1: Bai, bueno, lehenik eta behin uarte baten gainean altxatu zuten erdiaroan, eta gaur egun arresiz inguratutako irizo horagarria da, arresia oso ondo mantendu dute, eta arresiz ez ezik mareaz eta korronte oso oso potentez ere inguratuta dago herri hau ere bai, eh? Nesango nuka, mazazpien zortzigarren mende bitartean, bizi izan zuela Saint-Malok bere loraldia, eta batez ere kortxarioen iria izan zen. Frantses korsario askoren oinarrizko portua esan dezagun edo basea izan zen. Kortsarioak badakizue erregearen baimenarekin edo patente de korso delako horrekin etxaien ontziei eraso egiten zieten, ez? Orduan, bueno, bazegoen dirua garai hartako Saint-Malon eta hori gaur egun antzeman daiteke oraindik ba eraikinak izugarria dira eta kaleak ere oso dotoreak dira eta egia esan handik pasiatzen ba oso erraza da, ez? Korsarioen garaiura imaginatzea edo incluso norberak ba korsario pelikula batean bere burua imaginatzea ere bai.
2: Hango kaletan pasiatzen jatetxu gari ere topatzen dira eta hor ere ostrak edo zer jaten da?
1: Jatetxe honak eta garestiak jokin ja, importantea, bai. Detalle hori bai, Saint-Malon ez dago zer oso oso merkerik. Eta bai, beira itxasapore pixka gehiago ekartzeko, nik ostrak ez ditut gehiegi maite, baina Saint-Malon janituen muskuluak, hori ez ditut sekula aztuko. Azteko zirelako Bretañako arroketako muskuluak. Hala, muskulu oso oso txikiak eta zaporea nolabait oso kontzentratua dutenak. Muskulu oso oso biziak. Eta saltsak, bretoierara kozinatua, bazuen alde batetik gurina, behar bada esnegain pixka bat ere bai, perrexila, tipula, eta hau bai, nire ustez, detaile garrantzitsuena eta harritu ninduena, sagardoa eta sagarpusketak. Egia esan, nik hor lau probatu horretik muskuluak eta sagarra segurazkiz nituen behin ere nahaztuko ez zean okurrituko, baina, boa, oso onak, mundialak. Aitortu aldu bere saiatu nintzela etxean kozinatzen eta
0: etzen atera, ez? Ja, beti gertatzen da, beti gertatzen da. Kortxario giroan, ez? Kortxario giroa, ez? Deskribatu duzu, claro, zer da Saint-Malon soilik gertatzen den zerbait edo inguruko herrietan ere nabaritzen da hori?
1: Olako asko daude hiriak eta herriak esango nuke Bretaña kostalde osoan badaudela, ba Roscoff izate baterako oso polita da eta hegoalderago bagoaz ba Concarneau ere oso ederra eta ez dakit iradokitzailea da sinematografikoa era bat eta gero barnekaldera balin bagoaz eta hori herriak eta hiriak bisitatzeko ohitura hori dutenentzat Jo, Bretaña da paraisua erdiaroko herri hiriak bizitatzeko, eliza, gaztelua gizugarri ondo mantendu direnak, bueno, delirioa da, eta zerrenda, puf, amaigabea, esango nuke iaia herri guztiek dutela erdiaroko xarma berezi hori, Bretañan, gozada bada zentzu horretan.
2: Bueno, barnealdetik edo kostaldetik, nondik eramango gaitu zurain?
1: Ba, segituko dugu ekialderago gure tur honetan eta segituko dugu kostalderuntz. Eta iritsiko gara Meneam izeneko leku batera, oso berezia. 19. mendera arte arrantzale familia gutxi batzuk bizi izan zirenan, gaur egun egia da ez dela inor geratzenan, esan nahi dut bertan bizitza egiten, baina lekua babestu dute eta nolabait da orain gutxira arte biziraun duen bizimodu baten gordailua, ez? Eta bitxiena da herrixka honetako etxeak eraiki zituztela arroka bloke izugarri handien artean. Segun eta nondik begiratzen diezun, ez da etxerik ikustenan. Arroka bloke hori esan zela izugarri handiak direlako eta babesten dituztelako. Ba, babesten dituzte itsasoaren eta haizearen oldarretik, ez? Herri honek aurrean duena da badia erraldoi bat, hondartza luze luzeak eta sate baterako hasi naiz ba esan ez, jo, ba kostaldeak harritu ninduela, ba Beneango hondartza iaia paradisiako harrek harritu ninduen izugarri. Iruditzen zitzaidan nengoela, ez dakit, Kariben edo Mediterraneoan edo, ez? Hola, ur turkesaiek eta ondar zuri, bueno, izan zen sorpresa haundia. Orduan, ba, bai, leku kuriosoa bi arrazoi horien gatik.
0: Zer espero zenuen, ba? Zer esan duzu, etzen nuen horrelakorik espero?
1: Ba, hori, espero nuen askoz giro atlantikoagoa, eta hori ere aurkitu nuen, eh? Bada leku bat, Juan Duga, izenekoa, hegoaldean idatziko genuke Pointe Durraz eta irakurriko genuke, baina Point Duga, ongi esan da, lurmutur bat da, Bretainaren eta Frantzia osoaren behar bada, puntu mendebaldarrenetako bat da, eta hemen bai, hemen, ba hori ez, itxaslabarrak, olatu kolpeak, gazti koloniak, itxasertzeko landaredia, itxasargiak, ba bueno, nik behintzat Bretañan pentsatuta, ba, nuen iruditeri hori edo gorpuztu zen leku honetan, eta bada bidezka bat, oinez, egitekoa, lurmuturraren perimetro osoa egiten duena, eta ez da kotxerik geltzen ara, ez da motorik geltzen, ordan automatikoki sartzen zara beste pake giro batean, eta kresala arnasteko leku ba, oso ona da.
2: Puan dugan kresala ondo arnastuta orduan, hemen amaitzen da bidaia, edo oraindik bada beste geltokiren bat?
1: Ba, beste geltoki bat proposatu nahi zuet, eta lehen aritu gara kortxarioen garaiaz, eta bukatzeko are atzerago egingo dugu historia aurrera, eta horretarako Karnakera, bueno, joango gara, hau, dagoeneko Bretaña hegoalde xamarrean dago, eh? Eta hemen dago mundu osoko multzo megalitiko handienetako bat. Guztira, 3000 menhir dira, gutxi gora bera, eta horregatik dute rekord.
0: Bai, zer jarri zinen, banan-bana dena kontatzen. 3000 esan duzu, baina hemen 2800 da, laro gehi tabi daude.
1: Pasada bada, eh? Pasada bada. Eta ez da bakarrik kopurua, eh? Da berezia baita ere megalito edo harritzarroiek jarri zituelako lerroak geratuz. Luzeak bata bestearen alboan, lerro paralelo pila bat dira, uste dut guztira 10 kilometro kuadroko azalera betetzen dutela, eta, bueno, nik lehenago ere esan izan dizute, naiz oso mistikoa eta holako ez, baina zena ez esatea, ba, han, ez, harriaien artean pasiatzea pentsatuz, baten batek han jarri zituela duela 5.000 edo 6.000 urte, ba, izan zen nahiko gauza berezia. Eta, bueno, pues ya, saioaren iluna barra iristen ari gera, eta han, Golden Hour edo iluna barra hori, ba, zora garria da, ba, hori, ez, pasiatzea harriaien artean, eta ikustea guzkizpi, epeloieke, nola mugitzen diren, ez, harrien artezik nola sartzen diren, nola eskutatzen diren argizpiak, eta inguruko belardiak ere hartzen du tono horiska, laranja, berezi hori, eta segurazki hori da Bretainatik nik ekarri nuen postal irudietako bat.
0: Jokin irudietan da zaizu, iluna barra horrekin geratzen zara zu, ez? Igone?
1: Ni bai, dudari gabe.
0: Claro, ez, Jokin ni esan behar nion, Jokin guere ez, ja, iluna barra hemendik pare bat ordutara eritxiko da, baina mistizismo honekin geratuko gara gaurko ensaioa bukatzeko?
2: Bai, energia hau egokia da, ez,
0: ba, bukatzeko. Ba, listo. Igon, eskerrik asko energia augurera ekartzeagatik.
1: Zuei.
0: Eta entzulei ere esango diegu, ba, energia honekin biarra arte esango diegula.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Nafarroako parlamentuan atzera bota da gaur edo bota dute Bardeako tiro eremua isteko eskaera. Euskal Herria Bildu geroa bai eta kontigo zurekin taldeek defendatu dute Bardeako batzordearen eta Espainiako Defentsa Ministerioaren arteko kontratua ez luzatzeko eskatzen zuen mozioa, baina eskuineko alderdiek eta alderdi sozialistak PSNek kontra bozkatu dute orain egun batzuk Espainiako Kongresuan gertatu zen bezalaxe. Eli Eraso, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, aste honetan 75 urte bete ditu Bardeako tiro poligono polemikoak eta bi urte barru bukatuko da Espainiako Defensa Ministerioaren eta Bardeako Komunitate Batzordearen arteko kontratua. Poligonoa isteko hainbat arrazoi aletu dituzte EH Bilduk, geroa baik eta kontigo zurekin taldeek, ingurumenaz gain, segurtasunean azpimarra jarrita, Mikel Asiain geroa bai.
3: 1978tik 25 militarren heriotza eragin duten 32 aire istripu zenbatu ondoren. Parlamentu honetako inork esan dezake jarduera horrek ez duela arriskurik inguruko biztanleria zibilarentzat.
2: Herriberako eremu horrentzat eraldaketa plan bat eskatu dute, izan ere urtean 14 milioi euro ordaintzen die Espainiako gobernuak tiro eremu inguruko udalerriei. Horregatik, haiei bizkarra emanda ezin dela erabakirik hartu argudiatu du Ibai Crespo PSN-eko parlamentariak eta
4: debemos ser conscientes del momento global que vivimos.
2: Eta gaur egun defentsa eta armada oinarrizkoak direla ongizate estatua bermatzeko. UPNek, PPek eta Boxek ere bat egin dute tiro eremuaren alde.

0: Zoriontzekoan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Nafarroan jarraituko dugu, Osasunbideko medikuek greba mugagabea egingo dutelako arratsaldez uztailetik aurrera.
1: Fernando Domínguez, Osasun Kontseilariak euren lanbaldintzak hobetzeko egindako proposamena, ez dute batere ondo hartu sendagileek atzo eta gaur artean egin dituzten asanbladetan erakutsi dutenez. Alberto Pérez, Nafarroako medikuen sindikatuaren idazkari nagusia.
2: Enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
1: Beste erkidego batzuekin alderatuta, proposamena eskasagoa dela eta Espainiar estatuko baldintza kaskarrenak eurek dituztela ere salatu dute. Gauzak horrela, greba mugagabera deituko dute uztailetik aurrera. Arratsaldez, foru erkidegorako. Greba gehigarria hori, Espainiar estatu osorako deialdiei dagokienez, greba batzordeak dioenarekin bat egiten jarraituko dutelako. Beraz, Ego Euskal Herri osoko osasun sare publikoan, medikuen greba izango da beste behin datorren astean.
0: Ipar Euskal Herriko ikasleek berriz, baixoa egin bezperan, Sehaskako gazten jarrera goraipatu du ikastolen elkarteak. Erik Etxart, Sehaskako lehendakaria da.
3: Gure babes beroena adierazi nahi diegu, biak matematikako azterketa euskaraz eginen duten gure ikastolako ikasleei. Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen.
1: Matematika baino ez dute euskaraz egingo bihar, baina bide luzean urrats garrantzitsua dela aldarrikatu dute. Ipar Euskal Herria Zarago, Hernaniko Oronaren egoitzan elkartuta indar erakustaldia egin nahi izan dute oroar ikastolek, zentro guztietako lehendakariekin talde argazkia eginda. 115 ikastola gara, baina herri bat josten dugu lelopean.
0: Donostian, Zubietan, astelenean inauguratuko duten espetxe berriak, Euskadiko presondegien eredua finkatuko duela, azpimarratu du Maria Jesús San Jose Justizia Sailburuak.
4: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Segurtasuna eta presoen gizarteratzea elkarren eskutik sustatu nahi dituen eredua, zigorrak duintasunez betetzea helburu Jaurlaritzaren arabera datorren astean zehaztu gabeko egun batean leku aldatuko dituzte Martutenetik Zubietara 250 preso baino gehiago. Kartzela berriak 450rentzako tokia du nolanahi ere. 10 metro kuadroko zeldak, kultura eta kirolgunea, frontoia, kantxa edota liburutegia Zubietako espetxe Martutenekoa baino azpiegitura gehiago dituela azpimarratu dute arduradunek.
0: Eta Mexiko hirian ordu erdi barru da astekoa munduko futbol kopako inaugurazio ekitaldia eta gure gaueko 9:00 anfitrioiaren eta Hegoafrikaren arteko lehendabiziko partidua.
5: El último mundial que pude ver fue cuando tenía 10 años, el mundial del 86.
6: Venemos desde muy lejos y queremos disfrutar toda la
1: Herritar asko denbora luzez egon dira gaurko egunaren zain, baina une honetan bertan hainbat manifestazio ere badira Mexikoko kaletan, tartean indarkeriagatik desagertutakoen familiak deiturikoa.
7: ¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están?
1: Protestak modu baketsuan egiteko eskatu du Mexikoko gobernuak eta hala ari dira izaten oraingoz.
0: Kiroletan, Kepa Iribar, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Aste ardaia, mundiala.
8: Bai, hori da, gaur hasi eta Australiaren 19 bitartean munduko futbol txapelketa 104 partida, 48 selekzio, hiru herrialde kantolatuta, Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan partidak. 6 euskal futbolari eta 2 hautatzaile ditugu gure ordezkarien artean. Lehenengoa, ongi esan duzu, gaueko 9:00 Azteca Estadioan, Mexiko, Hegoafrika eta amultzo horretan bigarrena, goizaldeko 4:00 Txekiar Errepublika, Hego Korea.
9: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, gertakarien alorrean bai, Nafarroan, armatxuriz zauritutako lagun baten hilotza agertu delako arratsaldeko lehen orduan, Barainain eta Iruñeko mugaren artean.
1: Udaltzainak eta Espainiako polizia bertan dira ingurua miatu eta gertatutakoa ikertzen eta aipatu dute momentuz ezin dutela informazio gehiago helarazi. Emakume batek deitu du larrialdietara abisua emateko txakurrarekin paseoan zebilela labanka da zauritutako gorpua ikusi ondoren. Espainiako polizia ari da gertatutakoa ikertzen.
0: Eta jakin dezagun eguraldiaren iragarpena zein den datozen orduetarako Euskal Meteen jasoko dugu Jaione Munarriz, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon. Biharria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu balitek ere ohiko bailaretan bere ala jaso eta gainerako orduetan zerua iagarbi gelituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan gelituko dira.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan, asteragoaz.
11: Euskadi Irratian, mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Hernaniko Orona kooperatibaren kanpoaldean ikusi dugu arratsaldeko irudietako bat. 115 ikastoletako lehendakariak bat eginda ikusi ditugu ikastolek euskaratik egiten duten lana eta ekarpena balioan jartzeko. Azkenaldian ikastolen inguruan izandako auzien balorazioa egiteko baliatu dute agerraldia eta bide horretan babesa adierazi diete Baxoko matematika azterketa bihar euskaraz egingo duten ikasleei. Ekaitz Agirre lankidea zu izan zara agerraldian arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, bide luzea dago aurretik, baina bihar ikasleek egingo duten urratxorrek etorkizuneko belaunaldientzat bide berriak irekitzen dituela azpimarratu du ikastolen elkarteak, Erik Etxart, Sehaskako lehendakaritzako kidea.
3: Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen. Bide berri bat hasieratik bukaeraraino euskaraz ikasia alizateko. Bide berri bat euskaraz bizitzeko, beharrezkoa dugun dena eskura izateko.
12: Oier Sanjurjo, Nafarroako ikastolen lehendakariak beraldetik, herri bat josiz ikastolek osatzen duten sarea nabarmendu du, eta herrian sustraituta daudenaren adibide jo ditu Nafarroan ikasgelak murrizteko hezkuntza kontseilaritzak egindako saiakerari herritarrek emandako erantzuna Lodosako ikastolarekin gertatutako adibidetza jarriz. 115 ikastolek osatzen dute sarea, horien ekarpena goraipatu du Nekane Artola, Euskal Herriko ikastolen elkarteko lehendakariak.
13: Ez dugulako irudikatzen ikastolen ekarpenik gabeko Euskal Herririk. Eta biharko Euskal Herri horretarako ikastolak lanean ari gara. Gure ekarpena ezinbestekoa izango baita aipatutako erronkei aurre egiteko.
12: Arratsaldeko agerraldi horretan ainara 115 ikastola horietako lehendakariak izan dira.
0: Baxo euskaraz egiteko aldarria izan dute Ipar Euskal Herriko ikasleek azken urteetan, aurtengo baxoan matematikako azterketa euskaraz egin ahal izango dute, entzun dugu nola zorionak eman dizkieten gainera ikasle horiei. Bada, Hego Euskal Herrian unibertsitatera sartzeko egin behar diren proben emaitzetan ez ustekoa izan da Bizkaiko hainbat ikastetxetan zenbait ikaslek zeroko kalifikazioa jaso dutelako euskara azterketan, Amaia.
1: Hala izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko iturriei jakinarazi dute akats teknikoa izan dela, epaimai bakarrean gertatu dela arazoa eta atzo bertan eman zietela gertatutakoaren berri kaltetutako ikasleen ikastetxeei. EHUk ziurtatu du, akatsa zuzendu eta beranduenez bihar goizerako argitaratuko dituztela benetako notak batez besteko orokorrari ere eragiten diotelako.
0: Eta beste azterketa batean ere goraberak euskararen inguruan, kasu honetan euskararen mailak kaskarragatik, txarragatik, eta barkamena eskatu behar izan du hori dela eta Gasteizko udalak. Egin berri duten lan deialdi publikoan, azterketaren euskarazko bertsioa akatsez beteta zegoela kritikatu dute nola edo hala azterketa euskaraz egin zutenek. Hizkuntza eskubideak ez zirela errespetatu, salatu dute gainera. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jagoba Paolaza da salaketa hori egin duenetako bat. 34 impugnazio aurkeztu ditu, azterketaren euskarazko bertsioak akats ugari eta akats larriak zituelako. Gaztelaniaz egindako azterketekin berriz ez da inolako arazorik egon. Lotsagarria dela salatu du, inork ez zuelako euskarazko azterketaren edukia errepasatu.
15: Hainbat eta hainbat akats. Aditzak gaizki jarreta, hainbat errata ere pues, automatikoki egindakoak, hainbat itz ulertzen ez zirenak. Bai argi dagoela azterketa hau ez duela inork berrikusi, ez? Bizkan lotxagarria, ez? Gure hizkuntza autua ez dela respetatua sentitu iruditzen zait.
14: Gaia udaleko funtzio publikoaren batzordean izan dute izpide EH Bilduren eskariz, eta barkamena eskatu du Jon Armentia funtzio publikoko zinegotziak.
16: El Servicio Municipal de Euskera realizó un esfuerzo enorme, pero objetivamente insuficiente para absorber el volumen extraordinario de trabajo derivado de esta convocatoria. Lamentamos sinceramente...
14: Barkamena eskatu bai, baina azaldu du Euskara Departamentuaren esan duenez esfortzu izugarria, etzela nahikoa izan deialdi horretan izan zuten ezoiko lankargari erantzuteko. Neurri berriak hartuko dituztela ziurtatu du. Horrez gain, EH Bilduk salatu du azterketa euskaraz egin nahi zuten askok, gaztelania aukeratu behar izan zutela ikasteko materiala, etzegoelako bi hizkuntza ofizialetan.
17: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu? Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
19: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karza.
11: Euskadi Irratia.
0: 7:13 dira, euskarari buruz aritu gara, eta badugu beste kontu bat ere zuei aipatzeko. Gazte euskaltzaleok bidea urratu lelopean, Iruñara bidean direlako gazte euskaltzale hauek. Urepeletik abiatu dute gaur goizean, hiru eguneko martxa, bi helburu nagusirekin, batetik larun batean euskalgintzan egingo duen manifestazioan gazteak lehen lerroan kokatzea, eta bestetik euskararen pizkundean gazteen garrantzia aldarrikatzea. Eta Urtze Gartzia, une honetan auritzera iristen ari dira, ezta?
20: Bai, eta jada iritsi ezpadira inara duela ordu erdi Orreagan zauden eta. Euskarak bizi duen une zail honetan geldirik geratzea ez da aukera bat, alderantziz, jauzi egiteko unea dela esan digu Joanes Aranguren, gazte euskaltzaleon sareko bozeramaileak.
21: Zientzia pizteko, zentzu ezberdinetan, batetik hartu beharra ditugula konpromisoak gazteok erabilerari dagokionez, baina batez ere, beharrezkoak ditugula euskaraz bizializateko baldintza duin batzuk, eta horretarako hizkuntza politiketan bultzada eman behar dugula, eta protesta eta borroka egitea dagokigula gazte euskaltzaleoi bizi dugun garai honetan.
20: 70 bat gazte abiatu dira goizeko 11:30etan Urepeletik, Benafarroatik, Auritzen pasako dute gaua, Larrasuinera abiatuko dira bihar eta larun batean, Euskaltzaleon Kontseiluak antolatu duen manifestazioarekin bat egingo dute Iruñean. Noski, einara, hiru egun hauetan zehar dena ez da oinez ibiltzea, ekitaldi ugari prestatu baitituzte, etapa bakoitzaren amaieran, besteak beste, tokian tokiko gazteekin topaketak eta kontzertuak.
0: Eskerrik asko Urtzi.
20: Gero arte.
0: Bestelako gaietan, Nafarroako medikuak arratsaldeetako greba mugagabea hasiko dute, datorren uztailaren batetik aurrera, atzo eta gaur egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da, Osasun Departamentuak egindako proposamena nahikoa ez dela iritzita. Iruñean, Andoni Amados da, arratsaldeon.
22: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros
23: Diego Nandiz hartu dituzte medikuek Fernando Domínguez kontseilariak eskainitako azken neurriak hain justu gehiegizko lanaldiari edota guardiei zegozkienak ez dira nahikoa are bestelako erkidegoetan jasotzen ari diren proposamenetatik urruti gelditu da Osasun Departamentua Alberto Pérez medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
22: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo. Se puede comparar la oferta que ha hecho el Departamento de Salud con las ofertas que están haciendo.
23: Ala datorren uztailaren batetik aurrera, arratsaldeetako ordu estrak ez dituzte egingo, greba mugagabeari ekingo diote eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin bat egingo dute argitu dute. Hori bai, negoziaketarako ate irekita utzi du medikuen sindikatuak, astelenean bertan dute beste bilera bat Fernando Domínguez kontseilariarekin.
0: Eskerrik asko Andoni, baino gaur-gaurkoz beraz, Hego Euskal Herri osoan, greba atorren astean medikuek, eta bitartean Osasun Publikoko arazo bilakatu den tigre eltxoaren aurkako prebentzioa areagotzeko udalei zuzendutako gida berria kaleratu dute Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Neiker Zentru Teknologikoak Janire Grenabarrena.
24: Euskal Autonomia Erkidegoko 72 udalerritan atzeman dira tigre eltxoaren populazio egonkorrak batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan eta dagoeneko Osasun Publikoko arazo bilakatu dela ziurtatu dute Saloa Gorostiza eta Aitor Zebiranez Osasun Publikoko teknikariak eta Neikerreko ikerlariak.
25: Osasun Publikoko arazoa da denge, zika edo txikunguia transmitutu dezakelako espezie inbaditzaile honek.
26: 72 udalerritan dago ja eltxotigrea ezarrita, Donostialdea eta Irun ingurua eta Bilbao Hondiaren inguruan bereziki. Eltxotigrea oso eltxo urbanita da.
24: Arazoari aurre egiteko herritarrekin elkarlanean tigre eltxoaren ugalketa galaraziko duten neurriak proposatzen dituen udalei zuzenduriko gida kaleratu dute.
26: Larbak uretan egoten dira. Ordan, ekintza sortaiek beti egongo dira bideratuta ur akumuloiek kentzea. Eremu publikoetan, baina baitare eremu pribatuetan terrazak, balkoiak, baratzak, bai, hortutako bidoiak eta hori dena.
24: Udalei bektoren kontrolerako plan propioak eta ordenantza zehatzak onartzea gomendatzen zaie osasun publikoko arazo honi aurre egiteko.
0: Minbizia duten aurrei laguntzeko berriz, robotak diseinatuko dituzte datorren ikasturtetik aurrera Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Ingeniaritza Eskolako ikasleek. The Pink Force Fundazioarekin elkarlanean, prototipo batetik abiatuta bi tamainetarako robotak diseinatuko dira etorkizunean Basurtoko erietxean erabali ahal izateko, ezta?
24: Star Warsen nazioarteko fanklubik handienaren sortzailea Calvin Johnsonek burmuineko minbizia zuen alabarentza sortutako RBKT androidearen prototipotik abiatuta tamaina txikiko eta tamaina errealeko robotak diseinatuko dituzte Bilboko Ingenieritza Eskolako hainbat gradutako ikasleek. Teknologia aurreratua txertatuz, prototipo hobetzea dute helburu. Javier Aranbarri robotikako ikaslea.
2: Hasiko gara inprimatzen robotak, motorrak jarriko ditugu, pantailak eta horrekin hasiko gara umeekin robota hitz egiteko gai izateko eta horrelako interakzioa sortzeko.
24: Minbizia duten aurrei laguntza emozionala emateko gai diren robotak diseinatzea da erronka, Arkaitz Egiraun Bilboko Ingenieritza Eskolako komunikazio zuzendari ordearen arabera.
4: Ospitaletan dagozan aurrei laguntzia, batez ere minbizia duten aurra, dagozala egon bar direla epe oso luzeak ospitalen barruan, honelako robotak adibidez egotea ospitaletik ibiltzen eta eurei bizita egiten eta bar, euren terapietan laguntzeko.
24: Teknologia aurreratuz hornitutako robotak diseinatuta, Basurtuko erietxean erabiltzea proposatzen du Euskal Herriko Unibertsitateak.

0: The Pink Force Factory minbizia duten aurrei sendabide hori xamurragoa egiteko robot kuadrilla hori sortzea ezinbestekoa litzateke robotika eta telekomunikazio ingenieritzan eman diren aurrera pasuak kontutan hartu gabe. Eta hain zuzen, Euskadiko telekomunikazio sektoreak bi urtean behin ospatzen duen topagune handia bizidu gaur teleko gauaren 8. edizioa. Egunean zehar sektoreko 21 enpresa publiko eta pribatu elkartu dituen jardunaldi teknikoa burutu dute, esparruak gaur egun dituen erronkak plazaratu eta ezagutza partekatzeko. Eta iluntzeko 8 aurrera Bilboko San Mamesen IKT sariak ere banatuko dituzte gainera. Indar Ortiz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zuk teleko gaua ekimenako antolatzaileekin hitz egin duzu, gala horren atarian ze kontatu dizute.
1: Bai, Euskadiko Telekomunikazio Ingeniari Elkargoko batzordekide den Zaloa Kanpillorekin hain zuzen, esparru hau azken urteotan gure gizartean zenbat eraino txertatu den, horren islada izan dira goizean jardunaldi teknikoko mai inguruetan atera diren adibideak.
2: Bai, Holanda, eta gaur ganera goizeko jardunaldi zen erresilentzia zein dugu berba, eta ba hor ikusten da sektorearen garrantzia, ez da, azkenean COVID-a pase dugu, COVID-an ikasi gendun telelana posibla dala, eta asko laguntzen dozkula egunerokoan, gero, ba bueno, eukidogu itzalaldia energetiko bat, eta hor ikusi dugu beze garrantzitsua diren emergentziasko komunikazioak edo infrastruktura potente horrek emergentzietarako erabiltzen dugusena, ikusten da ze garrantzizkoa dan azpiegitura potenteak eduki behar dugusela telekomunikazioetan, jendea salbatzeko, seguru egoteko eta herritarrak konektatuta bizi behar dela.
0: Eta erronketan aurrera egiteak berarekin batera dakartza arriskuak ere, gero eta ugariagoak diren zibererasoak esate baterako.
2: Bai, hackerrak aurretik doaz, ez da erraza. Bai, egia da oso aurrera gauzela, eta Euskadi mailan lan asko egin da, enpresa oso onak dekogu Euskadi mailan honetan lan egiten, eta maila oso altua dekogu. Baina Euskadin badekogu bai ziberzaintza, eta beraz, herritarrak tranquil egon aldire kasu horretan.
1: Telekomunikazio ingeniaritza, ezagutza eta talentuarekin lotu izan dugu beti, baina gaur egun nola dago puntako sektore honen arrobia gurean. Horren inguruan ere galdetu diogu Zaloari eta azken urteotan gorabera esanguratsuak izan direla aipatu digu.
2: Ba, piramidea guztiz buelta emonda. Beti egon da lana telekomunikazio ingenieritza bat ikasi duen pertsona batentzako, azkenean gauza askotarako, balio dugu ez da. Egon zan epoka bat hor bat telekoak krisialdi baten egon zirela, endasko kanpora joan behar zala, eta kasu honetan alderantzin gertatzen da. Lan pila bat dau, datuen munduan, adimen artifizialaren inguruan, eta ez deko guain beste pertsona ikasten lehen. Lau unibertsitateuk egin duzen Euskadi mailan, eta gaur egun bakarrik ehatzegun ikasi alda, eta batzutan guztiz be ez dira betetzen klaseak, eta lan pila bat dau. Eta horretan adibili behar gara, zerrialde moduen oso garrantzitsua da talentua hemen geratzea.
0: Talentua gurean errotu behar dugu hortaz, eta emakumezko telekomunikazio ingeniariak ere behar dira.
2: Atzerantza joan gara, 20% bezgara heltzen. Eta hori, benetan larria da, eta ez da bakarrik hemengo gauza bat, mundu osoan, STEM karrerak, ez dire neskan gogokoak, ez dakigu zergaitik, hor lanean ari gara, etze, adibidez adimen artifizialari buruz, zelako sesgoak agertzen diren, ez da, baldinetan nork programatzen dagoen algoritmo bat, azkenin bakotzak, bere ikuspuntutik egiten deuz gauzak. Orden, munduko 40% pertsonak alde batera izten baduguz, gatz egin gura, azkenin bakotzak bere ikuspuntutik egiten deuz gauzak. Orden, munduko 40% pertsonak alde batera izten baduguz, gatz

0: Alde batetik, berrikuntza sozialari begira, eskudero ekimena, bai atzerritai, bai jente nagusiari, horret deiak heltzen jeskunak zeuse sartzeko edo arasoren bat badekogun lagun tarte bat dau. Bestalde batetik, ikate bokazioari buruz, inspira STEAM, neskak STEAM karreratara bultzatzeko, eta azkenik, eraldaketa digitalari buruzko Zunibal enpresa Bizkaian dagoena, boia adimentzuak egiten dabez.
1: Ez da nola nahiko lan egiten dutena eta espezializazio handiko merkatu nitxoetan mundu mailako liderrak diren 53 enpresa daude gutxienez Euskal Autonomia Erkidegoan, Amaia.
2: Orkestra Lehiakortasunaren Euskal Institutuak eta BBK Fundazioak egindako txosten batek agerian utzi du hori. Izkutuko txapeldunak deitzen zaie herritar askorentzat ez direlako ezagunak, ekarpen handia egiten dioten arren kokatuta dauden lurraldearen lehiakortasunari. Euskadiko izkutuko txapeldunen artean daude Fagor Arrasate, Irizar, Danobat, Sener, Ingetim edo Tubacex bezalako enpresak eta nabarmentzekoa da Elgoibar dela horrelako enpresa gehien duen udalerria.
1: Sei dituelako, hain zuzen ere, Sisto Iturriaga Goitia.
3: Izan ere, 53 enpresa hoietatik, 42 hiriburuetatik kanpo kokatuta baitaude, besteak beste, 6 Elgoibarren, 3 Arrasaten eta Bina, Zamudion, Derion eta Olaberrian. Hiriburuei dagokienez, 5 daude Gasteizen, 4 Donostian eta 2 Bilbon. Gizartearentzat oro har ez dira enpresa ezagunak euren produktuak ez direlako zuzenean kontsumitzailearengana iristen. Beste enpresa batzuk hornitzen dituzte balio erantsi handiko produktu, teknologia eta osagaiekin. Izkutuko txapeldunek Euskadiren lehiakortasunari egiten dioten ekarpena azaltzeko Mikel Gaztainaga txosten egin duen taldeko kide eta orkestrako ikerlariak sortzen duten enplegu azpimarratu du eta nazioartekotze maila oso altua duten arren lurraldean ondo errotuta daudela.
4: Enpresa hauetan parte hartzen duten edo dauden langileriak kualifikazio altua daka, horrez gain impacto fiskal badakate, baina hori guztiaz gain harreman estu dakate inguruko zentro teknologiko, formazio profesionaleko zentro, unibertsitate eta barrekin.
1: Oinarri eta proiektu sendoa duten enpresak izan arren Sisto, mehatxoak ere badituztela dio txosten honek, zeintzu dira etorkizunera begira enpresa horiek dituzten arrisku nagusiak.
3: Mikel Gaztainagak talentua erakartzeko zailtasunak eta erronka teknologikoa aipatu ditu, baina baita aldaketa geoekonomikoak ere eta China bazkide osagarri izatetik lehiakide sistemikoa izatera igaro dela.
4: Globalizazioan marko baten zabaldu dira eta prosperatu dute. Eta orduan, behaiek esaten dutena da, bazkenean globalizazio marko hori okertzen edo alrebesten airean enean, behaiek ere zailtasun gehiago dituztela. Bestalde, oain ikusteana da, bazkenengo marka honetan, Txinak, gu indartsua ginen sektore guzti horietan posizio oso fuerteak lortu ditula.
3: Mehatxu hoiei aurre egiteko, merkatuak dibertsifikatzea gomendatzen die txostenak enpresa hoiei eta lurraldeko eragileekin harremanak estutzea, talentua eta formazioa bezalako erronkei erantzuna alizateko.

0: Euskal Herritik kanpora goaz ekialde hurbilera, egoera kritikoan dago Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena. Donald Trumpek Iranen aurkako gehiago agindu ditu, gaur gauean gogor bombardatuko dutela aurreratuz. Kanal diplomatikoak ez daude etenda, baina Trumpek Hormuzeko karku artea bereganatzearekin ere egindu mehatxu. Washingtoni erantzunez, Iranek eraso egin die Jordania, Bahrein eta Kuwaiteko interes Estatu Batuarrei. Mikel Aiestaran ekialde hurbilean, arratsaldeon.
1: Tentsioak beste jauzi bat eman du Teheraneko Hormuzko itsasartea petroleontzi eta merkataritza itsasontzi guztiei isteko agindua eman ostean. Negoziazioek aurrera jarraitzen dute hala ere, eta gaur esaterako gau osoan zehar Katarreko ordezkaritza bat ere Teheranen izan da. Trumpek presioa egin nahi du eta bomben artean negoziatzera behartu Iran, baina estrategia horrek ez du emaitzarik eman orain arte. Aitzitik, irandar askoren ustez Trump etxita dago eta horregatik agindu ditu berriro bombardaketa hauek. Katar ere betartekari garrantzitsua bihurtu da, eta azken orduetan Turkia eta Saudi Arabia ere alegin diplomatiko horietara batu dira. Ikusiko dugu zer ematen duen.
0: Eta bien bitartean Erresuma Batuan dimititu egin du defentsa ministroak gastu militarrarekin dituen desadostasunak argudiatuta. Lander Izagirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, gutun publiko batean Keir Starmer lehen ministroa kritikatu du John Healey defentsa ministroak, honen esanetan

0: bideratu defentsa arloan behar diren baliabide guztiak. Beste krisi bat da hau, barne matxinadaren mehatxua kendu ezinik dagoen lehen ministroarentzat.
1: Eta Ipar Irlandako segurtasun indarrek erantzun irmoa agindu dute, hirugarren egunez jarraian kale istiloak errepikatzen baldin badira.
0: Bai, bigarren gaua lehena baino lasaiagoa izan bada ere, poliziak 16 pertsona atxilotu ditu eta 12 agentek zauriak dituzte.
2: The issue that we saw over the course of the last number of nights has been pure racism.
0: Istiloen oinarrian, arrazakeria besterik ez dagoela adierazi du Michelle O'Neill, Ipar Irlandako ministro nagusiak. Hobera egin du bestalde, errefuxiatu batek astelenean labanaz zauritu zuen herritarraren osasun egoerak.

0: Lander eta Mexiko irian ordu honetan bertan daztekoa munduko futbolkoparen inaugurazio ekitaldia eta, bueno, entzuten ari garen abesti hau, zuzenean abestuko du Azteca Estadio Historikoan Shakira abeslari kolombiarrak. Baina futbolaren festak ez ditu kale protestak baretu ala ere, ez da?
1: Bai, 80.000 zalek izango dute mundialaren hasiera ekitaldia jarraitzeko privilegioa izango baita Mexikon sarreren presio ofiziala 300.000 eta 1.500 euro artekoa da, Mexikarren batazbesteko hilabeteko soldataren gainetik dago hori, eta partidak telebistaz ikusteko ere ordaindu egin beharko dute gainera.
2: El último mundial que pude ver fue cuando tenía 10 años, el mundial del 86.
3: Venemos desde muy lejos y queremos disfrutar toda la fiesta.
1: Sale hauek ala ere, denbora asko daramate, gaurko eguna iristeko zain, baina kalean une honetan bertan protestak dira nagusi, alde batetik indarkeriagatik desagertutakoen familiena, baina baita hezkuntza sistemako sindikatuena ere. Edozein kasutan istilurik gabeko inaugurazio ekitaldia agindu du estadioan bertan egongo ez den Claudia Sheinbaum presidenteak mundiala polemika askorekin hasi da eta palkoko bere sarrera zozkatzea erabaki du presidenteak.
0: Lander, eskerrik asko gero arte.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, jakin dezagun eguraldiaren iragarpena Jaione Munarriz.
2: Biarria goizean goizetik eguzkitxo egongo da. Egun sentian behelainoa sortu balitek ere ohiko baliaretan bere ala jaso eta gainerako orduetan zerua iagarbi geldituko da goio dei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
0: Mezularia Gertukoak.
1: Adi, argazkiak maite dituzuen guztiak eta argazkiak ateratzen dituzuenak ze Gipuzkoako Foru Aldundiak 2027ko egitegia osatzeko irudiak behar ditu eta irudi hauek hautatzeko argazki lehiaketa aurkeztu du. Gipuzkoa txikitasunean handi, lelori jarri diote, eta badakizue lurraldeko edo lurraldearen izaera, paisaiak, kultura, pertsona, komunitatea edo zer gauza islatu dezakezue argazki horietan, horrelako argazkiak berrituztelako, ez da, onintza segurola?
3: Lehiaketan 18 urtetik gorako pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute eta parte hartzaile bakoitzak gehienez 3 irudi aurkeztu ahal izango ditu, originalak eta argitaragabeak eta Gipuzkoan hartuak. Parte hartzeko gonbita luzatu du Irune Berasaluze Aldundiko bozeramaleak.
4: Nabarmendu nahi dugu lehiaketa honen bidez azaleratu nahi dugula Gipuzkoaren izaera komunitario hori. Lehiaketan parte hartzeko deia egin nahi dut, uda aprobetxatzea, argazki horiek ateratzeko, eta esan baita ere oso argitalpen estimatua izaten dela urtero gure egutegia.
3: Argazki irabazlearen egileak 1000 euroko saria jasoko du eta hautatzen diren gainerako 12ak 200 eta 50 euro. Parte hartzeko epea irailaren batetik 30ra izango da eta oinarriak eta izena emateko formularioa bestalde irubebikoitza.gipuzkoa.eus/argazki-lehiaketa webgunean egongo dira eskuragarri.
1: Gipuzkoako Foru Aldundia gainera, ibilgailuentzako karga elektrikoko puntu berriak jarriko ditu AP-8 eta AP-1 errepidetan. 3.500.000 euroko inbertsioa egingo du lau zerbitzugune berri jartzeko, Arrasaten, Eskoriatzan eta Hernanin jarriko dituzte, lanak dagoeneko atera dira lizitaziora, eta aurreikuspenen arabera, datorren urteko lehen seihilekoan egongo dira erabilgarri instalazio berriak Irune Berasaluze berak esan duenez.
4: Bidegik 3,4 milioi euro inbertituko ditu, Arrasaten, Eskoriatzan eta Hernanin sistema berriak jartzeko. Hasteko bi kargailu bikoitz instalatuko dira zerbitzugune bakoitzean eta ondoren puntu kopurua handitu ahal izango da eskaeraren arabera.
1: Eta hau da giroko kontuei helduko diegu jarraian, gaur jakin dugu Baskoniak eta Baskoniazalek botako dutela Andre Mari Zuriaren jaietako txupinazoa Gasteizen, 17 urteko lehortea eta gero kopa irabazi duen taldeak hiriaren aitortza jasoko du berriro ere modu honetan, eta behin festa lertuta izango da gainera nola ospatu Iñaki besteak beste txosnagunean, ezta?
5: Gasteizko txosna batzorteak dagoeneko 45 kontzertu eta ikuskizun ingururen berri eman du, baina gehiago izango direla esan dute batzordeko kideek.
6: Txosnagunea, abuztuaren 4-9ra irekita egongo dela esan dezakegu. Laugarren urtez leloa entxosnatu, etorri gugana izango da.
5: Zune, Eskabidean, Leiotikan, Delio, Maruxak, aukera zabala izango da, eta oraindik batzordea osatzen duten kolektibo bakoitzak zer prestatu duen jakitea falta da. Aurten ere txosnaguneko arauak argi utzi ditu batzordeak.
6: Gogorarazi nahi dizuegu, txosnagunean ez direla inolako eraso matxista, sexista, homofobo, xenofobo eta arrazistarik onartuko.
5: GKS-eri eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistari txosnetan parte hartzen ez ustearen inguruan galdetu zaie batzordeko kideei, baina ez dute azalpenik eman nahi izan.
1: Eta Iruñean berriz, eta programa ofizial osoa zein izango den jakitearen zain, hiriko eragilek prestatutako egitaragua aurkeztu dute, 9 egun, 10 urte, 11 borroka lelopean. San Fermin herrikoiak erdigunean jarri nahi dituzte beste urte batez ere, Andoni.
7: Uztailaren 6an ordubietako txupinazoarekin hasi eta 9 egunez gozatzeko tarte izango da Aldezarreko Oplazan. Bertan jarriko dira txoznak azken urteetan bezala eta bertatik eskaini nahi da auzolanean eraikitako San Fermin eredua Nora González Herri San Ferminak.
8: Aldarrikatu 10 urte betetze ditugula Iruñeko kaleak eta San Ferminak ba beste jai eredu bat aldarrikatzen eta jai herrikoiak ere bere tokia izatea Iruñeko erdigunean.
7: Aurten gainera eta lehiaketa bidez Iruñe Herriko 9 talde hasi berri izango dituzte oholtza gainean, euren ibilbideari bultzada eman eta ezagutzera emateko. Bestelaren Asker, Streetwise, Barniz, Mirua eta 11 DJek girotuko dituzte uztaileko parrandak, eta parrandak seguruak izan daitezen eta errespetuz bizitzeko hain justu, Nafarroako gobernuak kanpaina aurkeztu du. Plan honena errespetua da leloa.
9: Respetar los límites, escuchar, preguntar, entender que el consentimiento es imprescindible.
7: Begoña Alfaro berdintasun kontseilariak azpimarratu duenez, harreman afektibo sexualetan oraindik ere normaltza jotzen ditugun eta eraldatu beharreko jokabideak jarri dituzte kanpainaren jomugan. Anarola, kontrol jarrerak, presioa edo tamugen inbazioa. Ia, 120 udalek bat egin zuten indarkeria matxistarik gabeko jaien aldeko kanpainarekin.
0: Mezularia. Kultur leioa.

0: Artxiboen nazioarteko eguna da gaur eta horren arira, Gipuzkoako Foru Aldundiak bisita gidatuak antolatu ditu Oñati eta Tolosan aurkitzen diren artxiboak ezagutzeko asmoz. Gaur eta bihar, bertaratzen direnek, artxiboan kontsultak egiteko adituen laguntza izango dute gainera Aimar Perez.
1: Gipuzkoaren iraganeko errealitatea ezagutzeko jakinmina dutenen topaleku bilakatuko dira Tolosa eta Oñati. Probintziako artxibo historikoaren arduraduna den Ramon Martinek dioenez, artxiboak gure arbasoak hobeto ezagutzeko tresna bezala erabil daitezke.
2: Haien arbasoen inguruko informazioaren bila, baserri baten inguruko informazioaren bila, edo ikerketa zientifiko baten bila, gizartea ezagutzeko dugu oso publiko anitza, oso ezberdina.
1: Askok artxiboen irudi zaharkitua dute, baina azken urteetan garai berrietara moldatu dira.
2: Goitik bera aldatu dira. Zeun beste remediorik hori ere esan behar da, Baina nik uste dut oso harro egoteko moduko zerbitzuak izan garela aldaketan. Orain 30 urte ezagutu zuena gure bezalako artxiboa eta gaur egun ikusten baldin badute nola lan egiten dugun, ikaragarrizko saltoa eman dela berehala nabaritzuko. Digitalizazioa izan dela horretan klabea.
1: Gaur egun informazio kontsulta gehienak formatu digitalean egiten dira.
0: Eta kulturan, artea eta naturaren arteko loturak lantzen dituen Arbola Fest jaialdia hasi berri da Iruñean, oso jaialdi berezia, bai filosofia aldetik, bai ekitaldiei dagokienez ere. Helburua natura zaintzea eta errespetatzea, gure aurreko arbasoek egiten zuten bezala. Honelaxe esan digu Arbola Festeko antolaketan ibili den Isabel Ferreira.
3: Arretaren gaitasuna galdu dugula azkenaldi honetan, ez? Eta bestetik, naturarekiko dugun harreman afektibori lehen gure ancestroek zutena hori ere galdu dugula. Orduan kombinazio hori da desastrosa.
0: Arratsaldeko 7etan Iruñeko San Francisco plazan izan du Arbola Festek lehen hitzordua, landare edo zuhaitzak balira bezala mozorrotuta agertu diren pertsonak kale jirandabiltza, une hauetan, eta datozen egunetan natura gai hartuta performantzeak eta dantza ikuskizunak izango dira, eta gainera itzaldiak Iruñeko ziudadelara etorriko baitira Raúl de Tapia eta Joaquín Araujo naturaren eta ingurumenaren divulgatzaileak. Hogei minutu sortzietarako, kirolen txanda dorain, Kepa Iribar, arratsaldeon berriro.
4: Arratsaldeon inara.
0: Zer,
4: Mexiko
0: asidira martxan? Bai, hor da bezta. Bueno, asida bintza zerbait.
4: Asida.
5: Mezularia. Kirolak.
4: Azteca estadiora begira gaur bere 20. Partida hartuko du munduko txapelketa batean 9etan Mexiko eta Hego Afrika aurrez aurre eta horrekin hasiko da munduko futbol txapelketa ustailaren 19 bitartean 104 partida 48 selekzio hiru herrialde kantolatuta dakizuen moduan estatu batuetan Mexikon eta Kanadan partidak. Newcastleek Victor Muñozen gatik osasunari eskaintza egin diola zabaltzen ari da hainbat edabide azken orduetan talde ingelesaren helburu nagusia da osasunako jokalaria. Mungian, jokoan da zesta jaialdia, besteak beste Xabi Barandikaren berragerpenekoa izango dena, baina horren aurretik, partidak daude jokoan, Maite eta Maia, 14 eta 12 irabazten ari dira Elena Eteneritzen aurkan. Donostia Arraun emakumezkoetan eta Orio Donostiarra eta Zierbena gizonezkoetan izango dira Euskal Ontziak Espainiako traineru txapelketetan maila nagusietan asteburuan. Obernia Rodano itzulian gaur esprina But Van Aert nagusi. Jakob Zarp 20 urte 110 metro esietako munduko errekorra utzi du NCAA Unibertsitate Ligan.
5: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
4: Iritsi deguna, entzule laguno garratxaldeon atzera kontaketa betean gaude munduko futbol txapelketaren hasierari begira gure gaueko 9etan Mexiko Hego Afrika partida izango dugu Azteca estadioan Mexiko irian eta partida horrekin abiatuta inoizko mundialiko paroena partida kopuruari dagokionez 48 selekzio 104 partida ustailaren 19 bitartean finala New Jerseyn jokatu bitartean aurreko mundialean baino 40 partida gehiago eta honek ekarriko du mundialetan inoiz ikusi gabeko 27 partida jokatuko direla gutxienez. Amerikako Estatu Batuek, Kanadak eta Mexiko kantolaturiko txapelketan 16 futbol estadio hartuko dituzte partidak, 13 partida Mexiko eta Kanadan, gainontzeko 78ak Estatu Batuetan. 7 milioi sarrera jarri dira salgai guztira. Cabo Verde, Curazao, Jordania eta Uzbekistan lehen aldiz ariko dira munduko txapelketa batean. Eta aldiz, Leo Messi, Cristiano Ronaldo eta Ochoa atezain mexikarrak 6. mundiala jokatuko dute. 6 dira in zuzen euskal futbolariak, Unai Simon, Mikel Oyarzabal, Nico Williams, Martin Zubimendi eta Mikel Merino ariko dira Espainiako selekzioan eta Iñaki Williams ganakoan. Entrenatzaile eta laguntzaileak ere bai, Didier Deschamps, Frantziako hautatzaile nagusi, Julen Lopetegi, Katarrekoa eta Iñaki Bergara, Portugalekin atezainen prestatzaile. Ordutegiak egia da, ez dira erosoenak gurean, ba partidak ikusi al izateko, Euskal Herritik partidak ikusteko lehen jardunaldian, esaterako, aipatu dugu, 9 partida, horrez gain Amultzoko lehen jardunaldia osatuko duen Ego Korea Txekiar Errepublika jokatuko da goizaldeko 4. Lehen partida, etxean Mexikok jokatzea azpimarratu digu Juanan Larrañaga gure adituak.
6: Ego te dago, da Mexiko getxean jokatzen duela, ez? Eta alde hortatik ematen du favorito izango dela partida irabazteko, ez? Eta iruditzen zait horri etekin atera behar diola, bestela. Entxean jokatzeko horrek, ez bai usko etekin ateratzen, gaizke osak oso gaizki hasten dira, ez? Da normalean hor, igual partida undi bat ez dugu ikusiko, baina iruditzen zait Mexiko aurrera aterako duela partida hori eta aurrera poso bat emango duela.
4: Eta mundiala irabazteko favoritoari begira, bueno, leku gehienetan Argentina, Frantzia eta Espainia jotzen dira favorito nagusi. Besteren bat ere gehituko luke Larrak, baina horiek dira beretzat ere aipatu beharreko taldeak.
6: Bai, nire ustez, bai. Beti hor tartean bat eman sartu beharko da, Portugalen ikusten dute hor tartean sartu berdan selekzioa dela, jokalari hona dituelako, eta hori garbitu erakutzi dute ez jokalariak, eta irusten dute hori ere sartu behar dela, baina bai, normalean, hoie dira ez, Espainian ikusten dute Alemania eta hoie Argentina bera ere hor kontuan diak inibili behar da, beti pentsatzen dugu Mexikin bakarri, baina ikusten dute horre jokalari hona bai dituztela.
4: Eta munduko txapelketari lotuta, 7 elkarteak hainbat ekintza antolatu ditu, euskal selekzioak ezin parte hartu ahal izatea, salatzeko Asier Anzoleagak azaldu dizkigu.
7: Gaur Basaurin eta Muskizen, kontzentrazioak egingo dira, Muskizen ere bai liburu aurkezpen batengoa, eta gero ekainan 13, larun batean, egingo dira, pues, endaian adibidez argazki erraldoi bat, Plentzian gazteguna prestatuta ere bai argazki erraldoi bat, gero Gasteizen, Trebiñun, Gopegin kontzentrazioko dira, eta justo algortan kontzentrazioaz gain, jaialde bat antolatu dugu.
4: Estadioko soinua duzu, une honetan zuzenean hasiera ekitaldia. Eta munduko txapelketari lotuta, azkena gaurtik guau plataforman entzungai mundialak elkarrizketa sorta, Iñaki Beraztegi eta Mirari Egurtza lankideek landuta, orain arte jokatu diren mundial guztien analizia, bitxikeriak, futbolari nagusiak, mundialak izena du esan bezala, guau plataforman.
5: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
4: Eta munduko txapelketatik kanpo zer, bueno, ba, Victor Muñoz Newcastlera joango dela dirudi, zurrumurrua indarra handi hartzen ari da azken orduetan, 30 eta 40 milioi euro arteko eskaintza egingo omen dio edo egin dio Osasunari talde ingelesak, zenbait edabideren arabera, oraindik ez da ofiziala izan bezala, gogoratu, gauzatzen bada erdia, diru horren erdia Real Madridek eramango duela handiek etorri baitzen jokalaria Iruñara. Eta Nafarroako hiriburura etorri dena Iban Ramiz da, entrenatzaile berri. Arekin bat egin zuen Albazeten Ramiz entrenatzaile eta bera jokalari Nestor Susaetak iritzia eskatu diogu.
8: Entrenatzaile nire ustez bikaina da eta pertsona moduan tipo oso oso onare bai, tipo oso azkarra da, oso oso azkarra. Entrenatzaile moduan tipo oso arrotza da eta berak dituen jokalaritara egokitzen da. Ez dizu sekula gauza rarorik eskatzen.
4: Atletikek zabalduriko irudietan bestalde Edin Terzic entrenatzaile berria Lezaman ikusi dugu, hainbat bilera ditu kirol zuzendaritzarekin urrengo asteetan eta gaur Lezama ezagutzeko baliatu du. Bere hitzetan, Atletik entrenatzea ohorea da, oso harro eta pozik sentitzen da eta San Mamesko giro ezagutzeko irrikaz agertu da. Futbola alde batera utzita, zar gaitezen frontoietan, jokoan da mungian, hogei urteren ostean, ba, zesta jaialdia, Master Serieseko partidak lehen zeta jokoa, oraintxe amaitu berri da, Maite eta Maia nagusitu dira, 15 eta 12, Elena eta Eneritzen aurka. Partida bukatzen denean, Goixerri Lekerika, Barandika Zabala jokatuko da. Xabi Barandikaren berragerpena, gogoratuko duzuek, Gernikan, Winter Seriesean, Ukondoan pelotaka da jasota, ba, hilabete luzez, egon dela kantxetatik urrun. Oraindik ez dago, bere honenean noski, baina hobetzen ari da, Xabi Barandika.
9: Nabil, entrenamentu guztizetan aurra pausu bat eitzen, baina hori nio nahu lengo nivelien, batez be indar aldetik. Uste dut joku aldetik bastante desente nahuela, baina hori falte azte, lengo txispie falte azte, nio zena zizion krabezistie, baina burra egitxio. Nire egizango goazko gaz nahue mungin azteko.
4: Eta bihar, Bizkaia pelotalekuan Impalak antolaturiko Bizkaia torneoko finala Araiz Iparragirre Inunziaga Gael Paleta Larruz ariko dira. Ligaskaren ondoren lau pelotari hauek izan dira honenak, Julene Inunziaga gezaterako Ligaskako hirurak irabazi ditu.
10: Atzo finalara begira inginun laurok entrenamentua, eta bai Gael eta bai beste biak ikusen hau zen oso ondo. Azkenean ligadan eramaten dabe ondo jolasten. Ni moduan, eta espero dugu Gaelek eta nik nerbioak ostiralera begira ez eukitzia, disfrutatzea partidaz eta garaipena guretzat izetia.
4: Ilusioz daudela esan digu berriz Araiz Kabellok.
11: Ta egi esan oso gogotsu eta ilusio handia gazauz. Egi eda olako final batek beti sortzen dauela tentxin eta arduritasun apur bet, baina bueno, gure helburu argi eda, kantxara urten, alik eta ondoen jokatu eta batez be partiduaz disfrutetie. Espero dugune partidu parekatu bet da, uste dut lauro klasei jokatzen badogun urduritasun ekalde batera itxite oso partidu polite eta lehiatu izango dala. Olakotan setasun txikiek erabakitzen deuri askotan, eta horregaitik be garrantzitsu izango da haune bakoitzean partiduen ondo kontzentre eta egotea.
4: Espainiako traineru txapelketa izango ditugu asteburuan eta gaur jakin dugu parte hartzaileen behin betiko zerrenda. Lau euskalontzi izango ditugu maila nagusietan, Donostia Arraun Lagunak emakumezkoetan eta Orio Donostiarra eta Zierbenak gizonezkoetan. Azken hau da nobedadea, uretan txartelik lortu ezarren, ba sortu diren utxuneak tarteko Galizan izango da. Eta bertakoak gizonezkoen kuadroa osatuko duten euskal ontzien aurkariak Txapela, Cabo da Cruz, Ares, San Bartolomeu eta Mekos. Moainako itxasadar jokatuko dira larun bat goizean zailkatze estropadak eta igande goizean finalak. Veteranoak ere bai, Ilunbe emakumezkoetan, Bado Kamairu gizonezkoetan eta Zumaia mixtoan. Gaur emakumezkoen lehiari erreparatu behar diogu. Donostia Arraun Lagunakeko arraunlari bat gonbidatu dugu horretarako. Xuane Uribarrena, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
4: Zer moduz gaude?
12: Ondo, bueno, ba, goakin da bihar ja berta juteko da, ikusiko dugu, ber. Nun jartze egun itxasak.
4: Hori da, bihar bidaia egin, larun batean zailkatze estropada, eta igandean alba da finala, ez da?
12: Bai, bueno, asmoa hori da, zazpiontzi gaude bertan, Euskal Herritik angu bakarri goaz, da ba, berezik ire bai gogotxu astillero bezalako talde bateki, ba, bueno, pixkator lehiatzeko, ikusteko behaieken undauden, zegero ligan egukin egongoia, da berri ikusiko deu.
4: Astillero izango da, Kantabriak ordezkari, eta besteena Galizerra dira, Perillo, Tiran, Txapela, Amegrobe eta Cabo da Cruz.
12: Bai, goizten bidali dugu zerrenda da bueno, nik uste pixkat ba suposatze genuen azkenen Galizin bertan izan da ba bertako talde gehiago goziala da bueno, esan dizuten azkenen ba bueno, pertsonalen nik uste gehien interesatzen zaiguna ikusteko nola da on astillero da, gero hoize ba udan behaiekin egongo gelako lehiatzen eta hoi ba ikusiko da berasteburuk zer emate egun.
4: Moainako itsasadarrean Meiran nolako lekua da?
12: Ba, nik uste 2023 egon ginala hor lehiatzen. Ez zaigun oso ondo jun. Asteburu hortan ez genuen banderaik eman etxea, baino nik uste eremu politia dela, haizea taltzatze balin bada zaila jartzeala, baino irutze zai daukeun taldeekin estropada eremu on badala gutzako da ikusiko da ber tokatzean.
4: Alba Danoski, bandera irabaztea, ezta? Asteburuko helburua lanean jarraitzeaz gain.
12: Bai, azkenen, bueno, etxabekin da betitze ite deuna, gure helburua berez ezta txapelketetan eguneko egunotea, bakigu indikan, ba bueno, forma puntu de xente falta zaigula, baino bueno, kalitatezko entrenakiteagoaz eta bueno, azken asturutan bezala, ba garaipenekin baldin bada askozo beto, ustez gaina sentsazionalekin gaudela arraun aiten altura hauetako. Eta Galizirare ba hortagoaz. Ba kalitate pixkat ateatzea da konpetitzea da ikusiko dugu nola bukatzen.
4: Beraz, ondorioztatzen dut zuen, txapelketek ez dutela asko aldatu Donostia Arraun Lagunaken martxa esan nahi dut demoraldi hasiera honetan oso indartxo egotea, bueno, oso zaila da, eta seguroenik ez da komeniko gainera. Ahalba da bai, banderak irabazi, titulu hauek irabazi, baina zuen begirada beste toki batean dago, ez da?
12: Bai, gure begirada azkenen ligazira hortan dago, da konstiente gehare bai ligazira hortare ez gehala puntu-puntu niritxiko, azkenen ustaien zehar jungo gehala ja beste martxa atartzen, baina esan dezuna, txapelketa horiek, ba, bueno, gorputzak biskata askatzeko daude, eta irabaztean bitarten ba, beti ongietorria da. Orduan, ba, esan bezala, ba, kalitatea teatzea estropa dauei, da garaipenekin balin badao beto, eta bestela ba, lanen jarraitza.
4: Eta buruaren zat, Xubane, denboraldia luzatzea da azkenean, ez? Txapelketak hasieran jartze hau, neguko lan luze horren ondoren lehiaketa luzeagoa izatea, kasiko hobea eta dena da, kirolariaren zat?
12: A ber, ni pertsonalen nahiago, etze, bestela fekainako gaitaz hortzi arte, Madrid jajun arte, oa indike kreston

akordioaren sinadura non eta noiz izango den laster jakinaraziko duela. Berri honen edo berria jakin orduko gora egin dute eta gora jarraitzen dute Wall Streetek eta Nasdaq Burtsek.

0: Gainerakoan eta Euskal Herriera itzulita Nafarroako osasunbideko medikuek greba mugagabea egingo dute arratsaldez uztailetik aurrera.
1: Fernando Domínguez osasun kontseilariak euren lanbaldintzak hobetzeko egindako proposamena ez dute batere ondo hartu sendagileek atzo eta gaur arteko asanbladetan erakutsi dutenez Alberto Pérez Nafarroako medikuen sindikatuaren idazkari nagusia.
2: Un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo.
1: Beste erkidego batzuekin alderatuta proposamena eskasagoa dela salatu dute gauzak horrela greba mugagabera deituko dute uztailetik aurrera arratsaldez foru erkidegorako. Greba gehigarria da hori, Espainiar estatu osorako deialdiekin bat egiten jarraituko baitute aldi berean, beraz, Ego Euskal Herri osoko osasun sare publikoan, medikuen greba izango da beste behin datorren astean.
0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon nainera.
0: Eta Ipar Euskal Herriko ikasleek baixoa egin bezperan, Sehaskako gazteen jarrera goraipatu du ikastolen elkarteak, Erik Etxart, Sehaskako lehendakaritzako kidea da.
3: Gure babes beroena adierazi nahi diegu, biak matematikako azterketa, Euskaraz eginen duten gure ikastolako ikasleei. Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen.
1: Matematika baino ez dute euskaraz egingo bihar, baina bide luzean urrats garrantzitsua dela aldarrikatu dute Ipar Euskal Herria zarago Hernaniko Oronaren egoitzan elkartuta indar erakustaldia egin nahi izan dute oro har ikastolek zentro guztietako lehendakariekin talde argazkia eginda. 115 ikastola gara, baina herri bat josten dugu lelopean.
0: Donostian Zubietan astelenean inauguratuko duten espetxe berriak Euskadiko presondegien eredua finkatuko duela azpimarratu du María Jesús San José, Justizia Sailburuak.
4: La seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar juntos.
1: Segurtasuna eta presoen gizarteratzea elkarren eskutik sustatu nahi dituen eredua, zigorrak duintasunez betez, Jaurlaritzaren arabera. Datorren astean zehaztu gabeko egun batean leku aldatuko dituzte Martutenetik Zubietara 250 preso baino gehiago, kartzela berriak 450rentzako tokia du nola nahi ere. 10 metro kuadroko zelda, kultur eta kirolgunea, frontoia, kantxa edo taliburutegia, Zubietako espetxeak Martutenetik tenekoak baino azpiegitura gehiago dituela azpimarratu dute arduradunek.
0: Eta Euskadiko telekomunikazio sektoreak bi urtean behin ospatzen duen topagune handia bizi du gaur.
1: Egunean zehar alor honetako 21 enpresa publiko zein pribatu elkartu dituen jardunaldi teknikoa egin dute, gaur egun sektoreak dituen erronkak plazaratu eta ezagutza partekatzeko. Eta ordu honetan hasita Bilboko San Mamesen Teleko Gaua ekitaldia abiatu dute. IKT sariak banatuko dituzte bertan, Zaloa Kanpi Euskadiko Tele Komunikazio Ingenierien elkargoko batzordekideak eman digu horien berri mezularian.
5: Ikate pertsona, teleko ingeniari bat, Sergio Osle, berrikuntza sozialari begira, eskudero ekimena, bai atzerritai, bai jente nagusiari, ba lagun tarte bat dau, bestalde batetik, ikate bokazioari buruz, inspira STEAM, baneskak STEAM karreratara bultzatzeko, eta azkenik, ba, eraldaketa digitalari buruzko Zunibal enpresak, boia adimentzuak egiten dabez.
0: Errepidetan ez dago aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eguraldiaren iragarpen orain, Jaione Munarriz.
6: Biarria goizean goizetik eguzkitsua egongo da. Egun sentian behelaino sortu baliteke ere ohiko bailaretan berehala jaso eta gainerako orduetan zerua ia garbi geldituko da goiodei fin batzuekin. Temperaturak ere nabarmen egingo du gora, batez ere barnealdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz eguerdi partean brisa altxatuko du eta beroenak 22 edo 23 graduren inguruan geldituko dira.
0: Artxaldeko 8:05 dira, hau izan da ekainaren 11ak ekarritakoa. Gubiarritzuliko gara, mezularia egitera, baina badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

arloan laguntzarik behar? Suministro Sainorga, kartxerren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbi gailu.

0: erratze makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia Kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
1: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Euskadi irratia.
3: Memoriak ere baditu bere mamuak eta eskerrak zenbaitetan izaten daba, gertatuko zitzaizuen berbadan ezbait, agindu buruari, ei, buru, gaur, edo bihar, bueno, edo datorren astean, alako gogorarazi behar didazu, sin falta, eta buruak esaneko, bale, ados, nire kontu. Iritsi da eguna, eta buruak esan da bezala, mezua, ei, gogoratu gaur, sin falta. Arazo non dago? Ze gogoratu ez gogoratzean. Irrati urtea, etzen hasi zaharra, bueno, ze izango zen urria? Azaroa, margotera guztera...
4: Urrian ikustet.
3: Urrian, eta dut zinetenean.
4: Bueno, urria maiera.
3: Irrati urtea etzen hasi zaharra, Xabier eta Martin Etxeberria margot komikia erakustera etorri zirenean. Esan ziguten orduan, egun haietan txe argitaratuko zutela, argitaratzer zutela beste lan bat ere. Eta guk agindu ginen, bueno, hartuko genuela beta, egunen batean, aurrerago, irakurtzekoa, eta izango zutela gure berri. Ader, burua aritu zaigu ohartarazten, akordatu, eta zertaz ez ginen akordatzen, eta derrepente, ara non agertu zaigun, mai alboan dugun liburu metan, mamua bailitzan medium bat, Etxeberriena. Ematen du, hainbesteren artetik mamuren batek biztaratu arazi digula, zer gogoratu behar genuen, gogora arazteko.
4: Ez dut janemo zan, medium.
3: Eskutatu abeintzat, bueno, itzaz bertu guztia zertarako, bitzetan esan baliteke ba, gaur arratzean medium Xabier eta Martin Etxeberriarekin erakutsiko dizuegula. Eta gero Begoña del Teso etorriko da, ark mamuez desente daki, baina mamuez baterek eskatu gabe, zirt edo zart, egurtuko edo gurtuko ditu aukeratutako pelikulak. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: zuek akordatzen zineten en medium komiki ez aurrera hitz egitekotan
1: nik egile esango dizut arantzen izango batzen baina bai nekanek deitu zinean osea dena goteken ez izango batzen gero telefonoz nekanek deitu zinean bai orduan goatu nintzen bai
2: ni etxien one hola amorratuta pentsatzen deituko be deituko be ez prometan ez ni hasuta nion gora askenian gero gaina sartze zea lanean osea abiadura hondiko tren horretan sartuta gauden hortan ta eta pf, bai eta baina bueno bai ilusio joite bai suma la tarte tarte egin ja eta non komiki bat apolita eskola
0: arrez gero zen lan berri egin dituzue
1: ba arrez gero argitaratu esan
0: ez bueno, adibidez komikiak edo entzutekoak edo
1: entzutekoak bai entzutekoak hor bai horra egea bueno ulu median gabiltza bilok eta ba ez dakiz zenbat bai soinu fikzioetan batez ere gabiltza gidoia egiten oan baita ere ba, dokumental bateako gidoi batzuk ere eskatu dizkigute eta dokumentalako gidoia pixka raruak dira, eh? Baina egitea zen normalian, bueno, aldez aurretek enetez eta gero dokumentalaren ondoren ez da fizio bat bezala, baina, bueno, hori dein dugu.
0: Horretu bere grazia, eh?
1: Bai.
0: Eta gero, bideak markatzea eta gero bide zidorretan galtzea.
1: Hori da. Eta gero gaztetxo entzako liburu bat ere idatzi dugu, idatzi ginun, esan barko dez, ja argitaletxera bidali ginun, eta hori, ez da ginuiz, argitaratzea gongo da, pentsatzen dut urte honetan. Eta bueno, ba, berriro deituko. Ba,
0: behar bada, behar bada, deituko dizu behar dugu. Bai, ez dugu ez eginduko, badazpara. Pero gainera lan hauetan denborak hain dira desberdinak, ez?
1: Bai.
0: Lan bat amestu eta lan, amesten hasi gauzatu eta berri ematera iritsi bitartean.
2: Bai, batez ere, bueno, literaturan adibidez, behar bada, ez daude hainbeste kondizionante, ez? Ba, zu bukatzen zu liburua, eta argitaletxea komentzitzalema jesu, eta interesalema dute, ba, atako dute normalien urte hortan espada horren urtean, horren, ba, jarraipen hori egite jesu, baina beste lan askotan, ba, ez, ba, talde lan adia azken batian, ba, Martinek esan duen bezala, ba, soinu fikzio bat, ba, ez da, gidoiei ez da dugu, gero grabatzera etortzeia aktoria, gero soinutik bukatzen arte ja astu zaizu ez da zer idatzi zen duen ere. Eta komikitan ba pixka atlantzeko, bueno, pixka. Bai, gertatzen da ere ba zu gidoia esten duzu eta gero ba marrazkilariak bere denbora berdu marrazteko, ze gidoia erresena da komikian eta gero barkitaletxia ibetere noiz egokitzen zaion ondo, eta horma, ba, kasu honetan mediunekin, ba, suertatu zen, ba, bai margo eta aurreko atagendun zeako migila eta mediun, nahiz eta guk egin oso denbora ezberdinetan egin ditun,
1: bai.
2: Ba, hiru asteko tartien argitaratu ziela.
1: Bai, bueno, hilabete bateko, hilabete batean marroan.
0: Epe labur batean lintzat.
1: Bai.
0: Gogoratuko duzu dela ere.
1: Bai.
0: Medium da, medium bat protagonista duen komikia.
2: Bai, hori da.
0: Etxe berriak sinatu da dator.
1: Bai.
0: Orain baino lehen, adibidez, Margoten bion izen deiturak datoz. Martin eta Xabier, osa, Xabier eta Martin,
1: bai,
0: etxe berria.
1: Etxe berria tarrak ere noiz bat usta jarri izan degula, baina bai, beste gure languztetan Xabier eta Martin etxe berria... Gaina, normalen orden horretan, Xabier eta Martin.
2: Bai, inoiz Martin... Importantea horren agatzen.
1: Bai, nik uste, bueno, ez da fonetikoa dela, Ez que nahi ere Xabier eta Martin belarrira hobeto etortze zait, Martin eta Xabier.
0: Alfabetiko gira, alrebes beharko luke.
1: Bai, baina...
2: Hori, Andoni gaina, ben komentatu zion, ze hori dela, bori... errima edo, oza, soinu, bai, enzea, bai, arau batea dikaru.
1: Bai, baina... Bai, kasu hontan,
2: o sea, bukeratik, bai.
1: Kasu hontan Etxeberriak.
0: Bai, ba, jaiotzez kronologiko kino lazarete.
1: Lemezini jaio nintzen.
2: Bai, eta handikan bos minutu hani.
0: Beres,
2: bai.
0: Martin eta Xabier beharko luke.
2: Ala beharko luke, ala beharko luke. Bai.
0: Bueno, veterani errespetatuz gero.
2: Bai, gero, behitu, osea, ondala asko ez dela, idazelak ikastetxetan pronoman barruan, ba, ikastolatea jo nintzen, osea, bai. Zizurrea, eta han, biski... bi bizki anai zauden, eta batek esan zian, Martin entzen, ni bakarrikan jo nintzen, eta galdetu zian, zu zertzea, lehenbizi jaiotakoa o biherrena, eta bigarrena. Orduan zuze ezarena, ez? Hade, esan zian, eta, bueno, egia esan, daude, oza, hasi nintzen, ba, ez?
1: Teoriak.
2: Teoriak ez berdina daude, eta baiak esan zian. Bai, baino, erregia izango bat zinake, printze izango bat zinake, zu keredatuko, oza, zu izango bat zinake erregia. Zer da? Beak batzekin, behetuta zagan, ba, ez da, ala, badao teoria bat bizkitan...
0: Bera, bigarren
2: izan zen, bigarren izan, evidentemente, hori izan zunako. Bigarren jaiotzena dala zarrena. Hortaz, ez da gabori, baina...
1: Egon erresumaik ere datzeko.
2: Erresumaik iku bat genduke, koroa nere buruan jenungo, que Martin
1: Ixakire. Sondo, iretzako dana.
0: Bueno, medium Iñaki Olgadok kontatu du. Hori da. Iruiz. Bueno, kontatu du, kontatu zuen. Ze, hasi mediumekin, noiz hasi zineten gogoan daukaz behar?
2: Bai, hasi ginen Xabiru irako. Dani Fano geseni zigun...
1: Laburte igual?
2: Bai, onda laburte, bai, baleke. Laburte eskeni zigun, ba, sei horri aldeko histori motz bat eiteko Xabiroi aldizkerirako. Xabiroi aldizkari ja, ba, bueno, bakizu da komikileak atatzeetun za aldizkari bat, ikastunan kartak atatzeuna. Eta, bainak egin, enparejatu gintun, guk inak egin lehen digalana egindakan, balerun tremen zen liburutan, eta harremanona gendun. Eta, bueno, ba gendun historia hau buruan, eta aurrengo zei horri aldiak bukat, oza, asita bukako historio txo bat ingendun. Ez da oain...
1: Ez da komikian dagoen berdin berdin.
2: Dagoen bezala, ze bukatu inbertzun. Baina, ba, guztu batu ginen, eta erabili gintun gero zei horri alde horiek, argitaletxeran muitzeko...
0: aurkezpen txartel modura.
2: Aurkezpen bezala, hori da, hori da. Eta gero, ba... Ez arrakasta hondigan izan, baino Iñaki aurkeztu izan Eusko Jaurlaritzako komikientzako diru laguntzeta.
1: Eta zintzun,
2: eta elkarrekin ja horren ba interesua zion, eta horren elkar argitaletxeak argitaratu zuen, eta hola xata.
0: Eta historiaren hasiera txinparta zer izan zen? Espiritismo saioren bat, mamuren bat agertu zitzaizuen etxean?
2: Bagenekoan espalditikan, Xabita Bellok oso Sherlock Holmes zalea geha, eta Sherlock Holmes bakarrik, Agatha Christie eta oda nola bait, detektibe historio hoien zale eta gaine klasikoena, ez? Eta buruan bageneukan egitea horrelako zerbait, baina Euskal Herrian kokatua. Eta, bueno, pixkataz eginean, pixka dokumentatzen, eta hola, eta uste Xabi zantzara, dokumentatu zen egin beratzen anok, eta, jo, espiritismoan mugimendu hau interesgarria, porque, igual gero galdetzeko asmoa zenokan, baina, benetan mugimendu historian, benetan mugimendu erreal bat izan zen, potente izan zen gara hartan, eta gaina emakumeak hor pixo handia izan zuten, eta horban, nola betola inkaje hon bat intzigun hor.
1: Bai, eta gero gaina, Barkatu Martin, zera, Arthur Conan Doyle, zer idazlia, zera, Sherlock Holmesen idazlia baitare, bere azkenen gortetan, espiritismoan zale sutsua izan zen, eta uste eta gata kristile bai izan, entarte batian. Eta, bueno, ondo...
2: Baina ondo eskontzen zen, eta, medium nola bai jartzea pertsonai bat, ikertzaile zena eta nola bait, Sherlock Holmesen nola baiteko altereago bat, edo, hortan oinarritzen dana, baina era berean medium izaera hori, edo jarduera hori zeukena, interesgarra jairitu zitzegun, ikuste ginen historiakin ere, ondo eskontzen zela, da, benetako historiarekin, ez historioarekin, abar batzutan ere, guk ezte egon normalean problemik izaten lizentziak hartzeko historiari begira, baina, ondo segon hori baita ere, jakina araztea, horrelako mugimenduak ontziela, eta batez ere ez mugimenduak ontzalako bakarrik baizik, eta, suposatu zulako, maila batean baita ere, nola baite emakumen eskuiden hor erne muin bat bezala edo adirazpen bat bezala eta kurioso beritu zitzagun hori gu geuke guretzako deskubritu ginen hori beste ere jakinaraztea eta batez ere gazteen
0: Horain kontatu behin godu kontalitxekena

0: Medium espiritista modura lan egiten du Sara Azparne gazteak. Ama illa du, aita arkitektoa Londresen bizi du, eta berak Bilbon ateratzen du bizimodua. Maria zerbitzaria eta Wolfram katuarekin bizi da. Bizimodua atera medium modura, alegia. Alegia aldez aurretik datorkion bezeroari buruzko informazio bildu ondoren. Aldez aurretik datorkion bezeroari buruzko... Ez nahi zondo esaten ari? Bueno, informazio bildu ondoren, asmatzen du, etorkizuna. Epaltza alarguna agertu zaio konsulta eskean. Mamu bat omen dabil haren etxean, eta laguntza nahi du. Informazio gutxi egizarak eze esateko. Martin mutikoari agindua zion, epaltza alargunaren etxera joateko altzuen guztia jakiteko, baina Martin ez da gehiago itzuli. Horraino konta genezake. Konta genezake, Martinen lagun bat, umezurztegian bizida Martin, Dolores, Sararen gara inguratuko dela, ura ere Martin ez delako agertzen kezkatuta. Eta konta genezake, epaltza aldrea ilegin godela, eta estrada inspektoreak Sarari leporatuko diola, ura hilizana, edo haren eriotza, eta konta genezake mamu bat badela epaltzatarren etxean, beltza eta gaiztoa, eta mamu guztiak ez direla beltzak eta gaiztoak ere konta genezake. Badelako mamu zintzo maitagarri bat ere Sararen zat beti lagunduko diona. Dolores ego ezela, edo Wolfram ego ezela. Horraino konta genezake. Bai, bueno, kontua da, lizentzia historikoak hartzen habilitate handia daukazuela, baina liburua zabaldu eta lehendabiziko binetan Bilbo 1803 jartzen duela.
1: Bai, bai, 1903 hor, osea, errata txiki bat da, osea, justu lehendabiziko, osea...
0: Borobila.
2: Egun urte zaituen basatzea.
1: Bai.
2: Kontuatzeko, bai. Baina bai, 1903 da, bai. Da, justu garai hori, ba, Len Martinek komentatu duen bezala, Sherlock Holmesen liburuak kokatuta dauden, abenturak eta kokatuta dauden garai hori bea da, baina Bilbon kokatuta da, ba, hori ba, nogei garren mendien hasiera. Bai.
0: Irakurle abila denak, segituan ikusiko du, bueno, begiratzen azten malin bada, Dolores Ibarrurik 8 urte izango zituela.
2: Bai.
0: 1903, baina 1803 ez.
2: Ez,
0: artean etzen pasionariarik.
2: Ja, bai, ez tegu esan, baina hor bi pertsoni nausi daude, bueno, Sara Azparne da, medium dana, espiritista dana, eta pixka bat Sherlock Holmesen alterregori egiten duna, eta Watson doktoraren alterregoa egiten duna Dolores da. Bera bizen ez tebo esaten, historian ziar, baina Dolores Ibarruri pasionarian, ba, persona errelean oinarritua dago.
0: Gallartakoa dela.
2: Bai, Gallartakoa da,
3: mehatzetan
2: dabil, eta, bueno, bai.
3: Borrokalaria baita ere, ba, eskubiden alde, eta bai, bueno, aprobetxatu dugu baita ere, balen hildo bat, ez, ba, komentatu dugu, ba, espiritismoarena, ba, emakumeen eskubidekin lotuta, baina gero, ba, bueno, garai hartan baita ere, ba, egoera soziala zan, zana, hau da, jende, bueno, gaur egun bezala, ez, zoritxarrez, baina, bueno, jende bat oso aberatsa, eta Bilbo eta Bizkaian bereziki, ba, industriaren loraldi ondia egontzan, baina bueno, ba, betere beste batzun bizkar, ba, lortutako, ba, loraldi bat ere bai, eta hor, ba, batez ere, ba, eskerraldeko, eta mehatzaldeko, ba, bueno, ba, reitan Gallartan, eta inguru guzti horietan, ba, dintzako oso eskazazien, ez? Eta, bueno, ez da guiten, hau da, aventura komiki bada, detektibe zea bada, baina, bueno, horrek ere bere lekua edukitzea, ba, bueno, interesgarri dute zitzaigun, eta jarri dugu.
0: Bai, ez da liburu historiko bat, jakina, baina aurrekoan bezala, honetan ere, garrantzitsu jo duzue, atzeko herrialdeetan, landekin egintzen duten bezala, aurrekoan, hemen, bai, espiritismoaren mini historia bat, Dolores Ibarruren aipamena, langileen egoeraren aipamena.
2: Bai, hori, pixat, Iñakik, bueno, ezken nik ustet, Margoten sartu gendula, hemen sartu gendulako. Oza, hemen sartu gendula lehen da bizi.
0: Bai.
2: Eta hemen Iñakik komentatu zigun, ba, politi izango zala, holako zerbait sartzia, beak aurretik gana Iñazakan beste komiki bat, bueno, Iñakik lan asko iteu Frantzian, eta Belgikan, eta Frantziko harritare txondioten zako intzun liburu bat, komiki bat erresistentzia zentzi buruzkoa, eta gero bukeran egitu zituen ba, lau bat zeizaren horri alde ba, informazio errealakin, argazki zar batzuk, eta hola...
3: Jarri historikoak.
2: Bai, hola, xatez. Eta holako zehose, ba, sartziak, ba, ba ondengo zilola historiai, eta ze askotan dokumentatutea historiak eta asmatzeko eta hor da entzal dokumentazioa eta zerbait sartze zu zan historian, baina io pena mateu ba, zu nahi dezun guztia ez sartzia, ez? Eta bueno, ba, modu hontan, ba, bueno, ba, nahi duenak interesa sortu dion, ba, da kapiska gexio, eta...
0: Eta bestela historia autonomoa da.
2: Oida,
0: ez dago zertan
2: extra
0: ba, beharrek.
2: Bai, bai, bai.
0: Espiritismo aipatu duzu, hemen izan zuen bat ere...
2: bai,
0: ba,
2: Bilbon izan omentzun garai hartan Bartzelonan antolatu zen nazioarteko lehendabiziko kongreso espiritista. Eta berazen neon ginen eta juntzian ba, Europako garai hartako ba, hiriburu handitako ba, talde ezberdinak eta Bilboko batek juntzan. Baina gero ez da barkitu Bilbon
3: Ego aurkitu pertsona bat esateko, ez dakinor, edo ez dakize elkarte, edo ez dakize kaletan edo hitzetan elkarten zian. Bueno, guk ez dugu lortu, seguru numeten arrastoa historikoa badagola, baina bai. Ez dugu lortu izen bat nola bat esateko, ja, babaira, ba, ez dakizeen pertsona edo ez dakitu. Bai, hori ez dakigu, badakigu bat segola, ez dakigu zenbatenoko benetan indarra zeukan edo ez. Hori xabek izan duna, ba, Bartzelonako hori seguro dakigu, eta hemen ere bazala, baina hori baino asko ez gehiago ez daukagu gehiago esan.
2: Egia da hori, ba, burgesiako, edo, bueno, oza, bai. Pixate, ba, diru dun jendian kontua izan zala, hiriburutan, eta egia da baita ere...
3: Behiluaken baita ere talka egin zula.
2: Bai, hori da, nik uste, liburuen aurkezpenean esan duela, ba, hildakoen monopolioa kendu zilelako zehari, ezen Elizari, eta bai, eta pixar, ba, garai hartako eskementan, ba, progresista guazan, ba, ateismua, pixar, feminista gua, eta horrema, bueno, ba, bai, iritan sortu zen kontuari izan zen, eta guk horretik Bilbon kokatu dugu.
0: Hala ere, seguro, espiritismo zaleaiek zuen zara, baina desentez... sinez beragoak izango zirela.
2: Seguro,
0: sortu duzuen medium bat, naiz, berak ez onartu hitz hori ez, bere eginkizunak iruzurraren antzeko zerbait baduela, onartzen duena.
2: Bai.
0: Ezin diola inori etorkizunik irakurri, ez badaki...
2: Bai, informazio joan dikean, hori da, bai. Eta egitea da, ba, hor, ba, bere etxia da hola, eba trikimailu pila batez hornitua, trampila sekretuak, bai. Eta baitare, ezinbesteko dela beretzat, ba, ekspozitoak diala umezurtzak dian, za, kaleko umeatzuk ekartze joen za, informazio alde zaurretik, ez? Hortan baita egite dugu alako paralelismoak Sherlock Holmesen liburutan dabe Baker Streeteko ditze ziren? Baker Streeteko umezurt batzuk baita ere ba, kaleko informazio ekartze zioen
3: irregularrak
2: Baker Streeteko irregularrak.
0: Eta bai. Oien paraleloa dira, Martin, eta bere kuadrilla Dolores, eta...
3: Bai. Eta Lestradekin ere egiten dugu olako...
0: Eta txurroak nahi dituena,
3: eta... Hori da. Estrada eta Lestradekin egiten dugu betere olako itzoku bat. Batzutan egiten ditugu horrako gozatzuk, eta xabrez, bueno, elkarrekin komentatzen dugu, hau, ez dugu lortuko inorrek. Baina, bueno, badago baitere hor, ba, egiten dugu... homenaje txobat, ba, ba, elu jarra nahi, ba, bueno, katua Wolfram izena du, Eluiarra nahien, ba, bueno, Eluiar familia Azparne tikan zetu zen, da horren ba, erabak ba, zeu duetan oginen, Zara de Eluiar, eta ba, azkenean ba, Zara Azparne. Horrelako gauzatxo bat zuen.
2: Fano, bai. Hori beste... Dani Fano, horrela laguna, eta komiki...
3: Da Xabiro.
2: Ondillari, bai, zeizan zarbar, kindu bat, bai.
3: Bai, baina bai, horrelako gauzatxo bat zuen bat daude, ba, bueno. Pentsatio, ba, jarrako dugu, ze gila da bitere, bueno, ba, garaitzu hortan, eta egon ginalako dokumentatzen, zeuek elu jarra nahiek eta ere espia izan ziala, bestia, hor historio bat ere badago, norraitek heldu nahiko balioke, baina, bueno, bai, interesgarria esan, eta, bueno, azkenean, asko dokumentatzen zenean gero baitere, aukera, hor arrisko eta otendako zagetik sartzearena, eta horrean, guk usteto hori neurrian jarri degula, baina bai, beharrezko izaten da male batean, baina arriskutsua izaten da.
2: Baina, segero dana sartu nahi dezu, eta inbutu bai,
0: pena ematen du, bai, zagalo bai, bat erauzko, bai. Eta gero historiaren aria...
3: Hori da, eta gaina gu garbaga nukean gu komik historiko bat edo ez ginu lehi nahi, oza, ez da komik historiko bat, ora, komik historiko bat imarra bezu, aber, bada, baina ez da, orduan, bagoa, zimaz.
0: Aipatu ditu Xabierrek, xetasun modura, nola Sararen etxean, badiren alako amarru batzuk, badira zirrikituak, badira zulotxoak, bestaldeko, hormaz bestalde ikusteko, xetasun hori guztiak, Iñakiri, zeuok emanak dira?
2: Bai, bai, horkuk normalian, zera, gidoia idazte desunian, bueno, gidoi idazteko bi era daude, esango dugu. Bata gidoi literarioa, esateza jona, eta bakarrikan idazte desu girua nun dauden, eta zesateuten, zera, elkarrizketak, eta gero da bestia, gidoi teknikoa, eta hor ja, gidoi teknikoa idazte almazu, eta normalian gidoi teknikoa idazte dugu, binetaz bineta zuaz esaten zuk buruan ze irudin agertzen ez onba lehenbiziko binetan ba Bilboko kale bateko paisaia orokorra
3: plano klasia baita ere ba lan plano orokorra lehen planoa dan ausarkeria seguru gure atetik baina horrela ni izan dugu beti baina
0: eta gero marrazkilariak marraztu besterik ez du.
3: Bai, bueno, gu beti askatasun osoa ematen jo, eh? Zuek bestera bat ikusten baldin baduzu, lasai. Baina bueno, egia da, ba bueno, ni bueno, guk ulertze dugula, ba bueno, buruan daukaguna islatzea ondo dagola eta maila batean errestasunak ematizkizula
2: baita. Gero marrazkilariak asunto Iñakik tarteka esati dizu, aizu hemen lehen plano gehiagi daude.
3: Bai,
2: eta igual, ba, arna sartzeko jarri berda ez ikustea bere arpegi jaitze egiten, eta bakarrikan ba, esku bat, edo, eta ahotsa ofian agertzia. Edo ez da ondo ulertu hau, eta detail hori jarri ingoa, ze bestela ez da ondo ulertuko. Ez zeatik hartzen eskuakin paper hori, ez?
0: Beraz, bera berregiten ari da.
2: Hori da, bai.
0: Zuek jarritako bidearen gainean.
2: Bai. Berak, behiek, normalien, marrazkilaiek gidoia irakurri, eta ite dute storyboard bat, zirriborro bat ite dute. Osa, detaileran sartu gabe, ja antolatze dute
3: horrialde
2: bakoitzian, nola, guk esan dako moduan edo nola jongo dan, eta hor ja ikuste dute, honek ez du funtzionatzen, edo hemen zerre falta da, edo, bueno, edo, joe, ongontani oso ondo indue, zera, etxe horri gara nahiago, hori, bai.
3: Baina egia da, elkarlan bat dala, guko isabek esan duna, oitura hori daukagu, baina, bueno, ez da gutxi ja gore, zorrotzak, jakaldatu ezer, keba, ez da gutxi gore, eta jago, eta, bueno, pues, ez dakit, zanbikin adibidez, inunian archipelagoare, dana juntzan, flow, guan ezaten bezala, eta Iñakikin ere, bai, noski.
0: Eta gero gainera nola kolorez ez duzuen, ez da bai datzen, ze horretan ez zarete aldatu, eta aldatzeko asmorik ez duzuen.
2: Ez, hori, genetikoa, horre, bueno, nahi, alabak esatea, eta
3: horreko batzu komentau.
2: Eta horreko batzu komentau, eta horreko famoso jake, bai, koloriek ikusteko, eta ez aldeka zukurizu, ez da katkurizu ondik.
3: Hau entzule jakin dezaten daltonikoa gerlako.
0: Baiz ez dira akordatu aurrekoan ere esatzen.
3: Hori da,
0: hori da. Seguro azki.
2: Eta horren, bago koloriek batek erreiken ez dut jo ematen.
0: Zuek noiz jabetu zineten, zuen historioak urrea balio zuen.
2: Hau, uste dut daltonikoa bainela, esan batzula. Urrea balio zuen. Horretaz aspaldi jabetuko
0: zineten.
2: Ba, ez pentsa.
3: Berandu. Berandu, nila lanien egon ikastu lan, izango nito nogei urte, hola. Eta Xabik...
0: Eta hogei urte arte, etzinen jabetu, koloreak bereizteko gauza etzinen.
2: Ni beti sai animatzen, aletik animatzen egin intzalakoan.
3: Ez. Xabi dintzioen, orduan lanien zaur, gaina lasarten zion, eta rekonozimentu mediko bat, eta...
0: Goitaz dira.
3: Eta horrat ez itzen, nola handeitu intzen. I, nola kode genetiko barainak egon, ide dalto niko aiz.
2: Goazen nola esan nien, i, Martin, ez ez normala. Zer, goazen jarri zidaten, horlako... punto corre punto chiquiquin indago o sea te
3: zenbakia
2: eta sentzen hemen se zenbaki ikuste zuta besten ez esan bosta ta bosta beitu berriro ta bosta besente baben jende normalak bata ikuste du ta vale orrun zer ez da daltonikoa vale torradian ez un
0: baina ez on baina bizitzan izango zenuten ez bueno, ba, ekarri baloi horia
2: No, baina horria,
0: gorritza, kamiseta...
2: Gorritza berdia eta gorria berdia eta marroia dira ezberdintza ez ditugun.
0: Gorria, berdea eta marroia.
3: Bai, gama hori. Daltonikoetan badaude beste bai, asko ze gutxi jo ikuste
0: duen. Espektro desberdinak.
3: Bai, baina gure kasuan hori da.
2: Ikusi eso zeo, earki ezin deun zean galderatik ganez.
0: Bai, ez, bai, ez akordatzen ze. Historioak urrea balio zuela. Ez horrek lerro artekoa dauka liburuko esaldiarekin.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Itxoite nahi gaman digan, urria balio izatea aberazteko.
3: Egin jazen, historiakin behakin, hasieratekan oso guztua gatu ginen. Plantemendua ja, ezka gogo ganukan, lehen hasieran ustet esan detela horrelako historio bat idazteko. Hau entzun nahi duena entzat guztua idatzeko ganuke bigarren bat ere. Argitaletxen bat interesatu aldi madago gortikan eta ja planteatzen hasi ginean ian eta idazten gado gidoia bea idazten hasi aurratikan ere ba, pixka bat traman undikan noa jungu zaze guk zer gauza idatzi aurratikan da ba, xebita bilok asko itzeten dugu elkarrekin da personajiak eta traman nola jungu ian eta bar ba, ja oso guztua gatzen eginean, eta ba, ikuste ginu, ba, ez pertsonai printze bagala bakarri, ba, Doloresen personajere potente gatu zala.
0: Elkarrekin bukatzen dute.
3: Hori da, bai, bai, bai. Eta, bueno, hasieratikan, neko hasieratikan oso guztua gatu ginen historiakin, bai. Ez da, alde hortatikan, jira, bira, asko izan ditun historiak idazteko gara, jan, edo, ez.
0: Eta harrera? Badagozue ba. Sensaziorik edo
2: bai, ba.
0: Denboratxo bat?
2: Bai, ba, guztua agatzen egea egongean zehazoketan eta ondo funtzionatu du. Lenguan egon ginean justu saribanak eta batian
3: Altzagorri elkartek antolatzen du bai. Book trailer lehiak eta bat edo bai. Eta, bueno, ba, justu Artxipelagoa komikia aukeratu zuten eta, bueno, ba, egon ginean Bilbon eta, bueno, ba, justu saribanak eta hortan aipatu zuten urrongo ikastorterako ba, lagu liburu edo aukeratu zuten eta bat justu medium da urrongo ikastorterako ordan, ba, bueno, esan esgan egin, orduan enteratu ginen eta poz hartu ginen baitere, ba, bueno bai. Ba, Altzagorri elkarteak hori aukeratu izana eta,
2: bai, eta gero bai. Oza, katalogo, gomendatu en katalogo ibi, oza, nazioarteko eta batien azaldu baitare eta betitu izu ilusitua
3: bai.
2: Osa, katalogaten azaltzia, eta bueno, bai, gero, ba, lehen esan detena, urria, ez du, osa, ekarri, ba, nio, bueno, hori,
3: bueno,
2: euskaraz idazteri gan, osa, aberastuko nik gano handikan, ez da, eta asko ikan ezautu.
3: Baten batean goa, baina, gu ezka.
0: Guk ez du ezagutzen.
3: Ez.
0: Eta jende asko pasatzen da, hemendik. Bueno, orduan, bigarren ingo duzu, eta garekin ere etorriko zarete. Bueno, guk agintzen dizuegu, deituko dizuegula.
3: Esan dut hau, ze berez gaina, bera, esan dut historiak ez digula arrasik, baina ez digu eman, baina bai pentsatzen eginean olako jogar bukaren pixka bat, tubi kontinuet gehiago, hau da, utzi, ez, ba, hola, bigarrengo orako, eta azken erabaki ginen ez, baino jo,
0: bueno, ba, izango da Sherlock Holmes bestela bukatu eta gero beste bat
3: bai,
0: da, beste ikerketa
2: lanbatu
3: bai, hori da. Ez, bueno, beste ze batekin baina bai, gustuen gogo nuke, baina ez du esan nahi, oza, horrekin ez duen esan nahi, ja, zigean, ikorrekin, pentsatzen, eta,
0: bai, bat,
3: bai, bate batzuk.
0: Hori baina, aurrera gokoak, ba, Etxeberriak, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Hainbeste hilabete eta gero.
2: Plazerra da, Jon, etortzea.
0: Etortzea gatik. Eskerrik asko eta zorte hon.
2: Eskerrik asko, berdin du bat.

Medium, mai gainean, nahi alduzue, 688-666-000 da gure mezuak bidaltzeko telefona. Gu saiatuko gara, zuen datuak bolatxoari begira jasotzen, baina ez daukagu praktikan dirik, beraz, hobe izango duzue mezua betiko moduan, betiko telefonora bidaltzea. Eta guk egokituzkero, deituko dizuegu telefonoz gero.

0: Begoña del Teso, arratsaldean. Gaur, nola bateko kiniela propio bat egin dazatoz, eh? Zalegia, zuk egin duzu zailkapen bat, karteldegiko zera arena zer den erabakiz, eta lehen da bizikoa da goxoena, da kutixia.
1: Bai.
0: Bai, da flik.
1: Ez da karteldegiko... Goxo, goxoena, bai, baita, baita, tisteena edi. Eldakit, bueno, baina, rebildinekin konporatu eskero, behar badan lehia bizian, biak dira oso gotxo.
0: Rebildin
1: ez da serioena? Bueno, fik oso serioa da.
0: Baita.
1: Bai, nik uste dit, oza, ofizialki aurrentxat eta gaztentxat erindako filmen artean nik ikusi dudan ba, elduena da
0: flik
1: inteligentena eta dende logo endauka, eldenborarik, ez zeluloiderik, ez magazkirik, tonteietarako.
0: Flik.
2: Tomas naiz, nire hankak jada ez da biltza. Miki eta Zezirekin jolastu nahi dut.
3: Agertu da, esaten ere asmatuko ez dugun toki batean, esmut delfinen, dinosaur arrautz bat. Eta jaio da kumea. Eta kuadrillatxo batek ari begira harridura. Harrituta daude eta gustatuta txikiarekin. Eta baita kezkatuta ere, altxor bilatzaileen gandik eta zientzilarien gandik babestu egin nahi baitute. Nola? Ba, ara non aurkitu duten denboraren makina bat. Eta pentsatu dute uraxe dela ba egokiena dinosauro kumetsua bere garaira eta etxera eramateko. Eta horrasiko da bentura, arriskuetatik salbatzeko, eta ezusteko eta gaizki ulertuz ondo pasatzeko.
1: Badakizu, nekane, badakizu beti...
3: Lortuko dute?
1: Zuk egiten dituzun laburpenak izugarri gustatzen zaizki dala, baina horien la...
3: Ikusik ez dauka.
1: Pelikula honetanen...
0: Kase kontatu duzu,
1: ba. Ba, behar bada, fik izen buru bera izango duen... Ba, ez... A ber, behitu... hau da Finlandia, Polonia, Francia eta Malasiaren arteko ekoizpen bat.
3: Galdukoen naiz.
1: Garo, jakina. Eta eldago dinosauriorik, eltarlutak bat baizik. Baina eltarlutakak ez du, bueno, baduera...
0: Bere etxera eraman nahi dute?
1: Ez.
0: Ez hori ete zen, ez?
1: Hori ete zen.
3: Bueno, aztu orain arte esan dagoa, hasi Begoña.
1: Bueno, kontua da. Finlandian gaude. Familia majo bateko kideak gara. Alabak.
0: Kide gizakiak.
1: Gizakiak. Gizakiak, bai, gizakiak. Benetan gizakiak. Benetako gizakiak. Gizakia elden, bidira gizakiak eldirenak. Katua, pinuz izenekoa, eta lampara bat, lampara beste unibertsotik etorritako, edo ekarritako lampara baten barruan dagoen estarlutar ietxua. Arroza kolorekoa.
0: Izena du flik.
1: Flik. Eldak izen gaitik, baina flik du izena. Eta ordun, bueno, ba, zure arreba, ja, esan dezakegu, bueno, eldutxe amar dela, eta jakina, badauka nobioa. Eta nobioa guapoa da, roker itxurakoa, eta moto izugarria dauka. Hori guztia, marrezki bizidunetan. Eta beste anaia, zu baino haundiagoa da, eta noski, ez arreba, maite minduta dagolako, anaiak eldizute inolako kasorik egiten. Eta zu, beraiekin egon nahi duzu, eta jakina nahi duzu, irurek bizitzen dituzten abentura guztietan sartu. Bale. Baina, karo, beraiek nahi, bueno, gaiztoak ez, biurriak bai. Eta gun proba bat jartzen dizute. Eta proba horretan, justu lampara agarro hori, de repentean agertu den lampara agarro hori, agrapatu edo hartu behar duzu. Baina, karo, hori lortzeko, alako bide agarro eta arriskutxo batean, sartu behar duzu. Eta erori egingo zara. Eta normalean, beste bizidunetako, marrazki bizidunetako pelikuletan, ba, elda zerretatzen, baina zu, erori egingo zara, eta hanken mugimendua galduko. Eta geratuko zara, jakina gurpil aulki batean. Mm-hmm. Eta hori serioa da. Ulertzen, normalean animaziozko pelikuletan, aurrentxako edo gaztentxetako pelikuletan, ez da agertzen elbagiturik. Eta zu, elbagitua zaude. Eta jakina, tieste zaude. Eta rehabilitazioari utxiko diozu. Tieste zaudako. Eta hori guztia osondo kontatuta dago. Osondo. Ola, benetako sentimendua dielako, eta gaina ospitalean zaude, eta ikusten da zer nolako ariketa, mingarriak egin behar dituzu, eta lasai, eta ondo, espikatuta dago. Eta hor dago elztar lutaga, baina ikusleoi gehiago interesatzen zaigu mutiko horren bauri tistezia, gaina saskibaloian ondo aditzen zen, eta ja saskibaloian ezin du aditu, gero ja aurkituko du badagoela gurpil aulkietan egiten den saskibaloia, baina momentu zez. Eta horren bidez benetako historio bat kontatzen dizute. Bai, ez taglutaga dago, baina ez taglutagak ere gauza pila erakutsiko eta erakatsiko dizkio mutilari. Eta derrepentean, batek, auskalonok, esaten dio mutilari, itxaletik, libratu eskero, lortuko du begiro mugimendua. Eta horretan ja erabakia hartu behar. Baina, karo, eske itxala libre usten baldin baduzu, itxal hori biurrikerietan eta gaiztakerietan hasiko da. Eta hori da zure erantzunkizuna, zer egingo duzu, zer nahiago, mugimendua berreskuratu edo zure itxala biurrikerietan, gaiztakerietan aritxea, zer nahiago. Da, izugarri polita, izugarri tiztea, izugarri alaia, izugarri modernoa, izugarri gau egungoa, eta nik usteet, ikusleak, elduak bailiren bezala, edo elduak direlako, eldu moduan, tratatzen ditu pelikulak.
3: Ba, ze pena, amaitzea ze horra, ez? Ez
1: dago dinosauriorik, baina izan laiteke.
3: Oso gustora ginen pelikula ikusten. Ez, ja, segi genezake, eh? Baina, bueno, badira beste batzu.
1: Badugu esteka, ikusteko.
3: Baita ere, Flik ikusteko. Berreraik...
1: Enkantean, jan genezake, Fliken esteka.
3: Esteka,
1: deltzea. Eldakito zo legala izango zen. Bueno, ba, esteka izatea legala da. Baina, bueno, behar bera, enkantean, ez bakarri liburuak, abier, nor nahi du liburua, nor nahi du esteka.
3: Bueno, guk medium
1: bai,
3: gero ingo zuzketa.
1: Emango du nik emango zea esteka.
3: Berrera ikitzea eriketa dakar urrengoan, Rebuilding, hau da pelikulik seriona. Seriona, karteldegian. Ez, bale.
1: Bueno, bai,
3: seriona. Rebuilding, ea zertaz den?
0: A ber, nik
3: eazmatzen dugun.
1: Eldal.
3: Dasteri, zute batek rantxoak iskalita utzi dio,
0: bai,
3: eta inguru guztiare erre eginda dago. Fema kanpamenduan hartu du babes, eta bera bezala ze zuteagatik dena galdu dutenak, eta antxe topo, emazte oiarekin, eta alabarekin ere. Berrera eki behar du bere bizitza, eta horretarako lagun berriak egiteko baimen eman behar dio bere buruari. Eta egoerari aurregen.
1: Bai, oso ondo, dena da egia, baina oso suabe eta oso gozo kontatu duzu.
0: Bada espada.
1: Baina, eski, horrela kontatu behar da. Baina, horrela kontatua betikoa ematen du.
3: Biguña.
1: Bai, eta ez da bat ere biguña. Oso egiazkoa da, oso benetakoa. Gizon horrek tiztura darama barrenetan baian da, tiztura isila, barea, interagia bai sinematografikoki, bai, bere lagun izan nahi baduzuela, ulertzen duzu baguan daraman tistezia hori, eta gaina tistezia horrek ez du gizaki gaiztoa bilakatzen. Gaina hori beti komentatzen da, beti bai pelikuletan, bai edabidetan, kontatzen da, ze zutea gertatzen denean. Baina, eta gero, zer nola geratzen, inork eldit kontatu pelikula batean, zer gertatu zen Kaliforniako zute horiek, eta gero, nola geratu zen lurra. Eta hainda humanoa, karo, eske, bankuetxetako, erritxiketako bankuetxetako langileak, inkuso zuzendariak, zurekideak dira, zure hautxaroko lagunak. Baina, karo, ezin dizute pestamo? Maiegorik eman. Dena da, hain arrunta, hain normala, hain benetakoa, tistezia ere, eta alai horiek ere, benetakoak dira, eta horra retzin diren personaia guztiak, badakizu aragi ezurrezkoak direla, eta eldago eroirik, baian denak dira eroiak. Da, izugarri edera, eta gainan, badago itxabropen puntu bat, baina badakite, protagonista guztiak, personaia guztiek, badakite itxaropen horrek bere mugak dituela.
3: Rewilding.
1: Badaukate zeka.
3: Baguk topatu ditugun mediun irakurtu nahi irukurren nahi duten lagunak. Bueno, beste nemat begiratuko dugu. Zaipatuko dugu, karteldegiko filmerik inozoena eta baboena, ergelena, begira zaukera dukagun. Abera, novela erromantiko baten egokitzapena, atzo bertan ikusi zenuen beste pelikula, eta bera, badaukagu, drama.
1: Bai, baina, damak minuto pila behar ditu.
3: Orduan? Goazen, baboenarekin?
1: Baboen. Ondo ditzen zaizu?
3: Baboen, ondo. Ekarri guztien bagerren zatorren eskari modi, guno izi garren ez edo. Zertarako, eta karteldegiko filmerekin osoena eta baboena izateko.
1: Eta diru
3: gehien
1: lortu duena.
3: Diru jaso du gehi bat, maniako bat, telefonoz bestalde, eta bera etxean eta arrisku batean. Eta hil egin du. Eta haren heriotzak bere institutoko lagunak erne jarri ditu, elkar hartu beharko dute eta aurre egin, baina nor da? Batartean kazetari bat kasu horrek primiziaren bat lortuaraziko diolakoan usunak amiaka eta galdezka. Eta aldian hildako gehiago.
1: Oso ondo egin duzu. Beldugezko pelikula guztiak nahaztu dituzu. Eta hori egiten du eskari mugik.
3: Pelikulak ere hori egiten du, ikusten? Bete-betean. Bai.
1: Hori
3: egiten duzu. Jolasa aurkitu inberdezu ze pelikulatakoa kopiatu duen?
1: Ez, bueno, denok dakizkigu denak buruz. Ora, asmatxea, bueno, es que gaina ainda, bueno, a ver, historia da. Ofizialki hau da eskari mubi zeigagena.
0: Bai.
1: Baian autoreek izugarrizko arazoak izan zituzten Bernstein anaiekin. Bernstein famatu hoiekin. La Harvey eta Bob Kim. Ez egon, ez abuzorik, ez bakarrik, eskubideak. Lapurtu zizkieten Weinstein anaiek, Winans anaiek. Aipatu behar da Williams, nola da?
3: Williams.
1: Williams anaiak Jehova lekukoak diren bikote baten semeak direla. Horrek asko esan nahi du pelikulaen inguruan. Pelikula oso inozoa da. Naiz eta sexo aipatu, naiz eta kaka eta hori guztia aipatu, naiz eta titxiza, naiz eta titiak, naiz eta zakiak dina da. Horren xuria, horren bigun, horren lehun, horren hildakin zein. Ba hori, karo, eske Jehova lekuko bikote baten, zemala, amar anai arrebak ziren, eh? Bostak dedikatu dira zinemara, eta oso, baina oso majoak dira anaia horiek.
3: Eta pelikula?
1: Anaia bezala, tontoak. Eta pelikula da oso era gordinean egiten dute dena. Orduan, etortzen ikusten dituzu eszena guztiak, eta txiste guztiak, eta burla guztiak, eta boma guztiak, eta kopia guztiak. Eta, bueno, vale, ba, orain agetuko da Halloween, vale, perfecto. Eta orain, los pecadores, oso ondo. Baina, oso puita da, kreditu tituluetan, bost anaia horiek pelikula dedikatzen diete justu amari eta aitari. Esan ez, bueno, jakina, ama eta aita bakean bizi dira zeruan, aspaldi hil zilako, baina esaten dute, badakigu pelikula rotatuko zutela, gure gurasoek, baina eskaintzen diegu. Na, oso majoak dira. Guaian zan, anaiak, eta nik augustia esan eta gero, egia da momentu honetan pelikula hau dagoela takillaren gailurrean.
3: Eskarea joaten da ikustera.
0: Guaian anaien eskaintza ikusteratik. Jakina, gauza jakinda asko aldatzen dira gauza. He-Man unibertsoko nagusia. Hau ergelena, karteliko ergalena, baina bere buruaz barre egin dezakela jakitun da.
3: Eternia ez da lengua, eskeletorren agintekaria menpedago. Adam printzeak uste du bere odola eta linajea dela herrirako oreka eta orea berestu kuratuko duena, naiz eta lehen mundu hori utzi egin zuen. Lagunak bilatuko ditu horretarako. Tela, gerlaria usarta eta Duncan estratega bizkorra. Denen artean, aurre gaizkiari eta garaibateko sekretuak aterako dira. Eta ezpata, agintearen ezpata mitikoa, bere dizdiraz, ogiaren zaiko.
0: Tu te has roblerto.
1: Ondo kontatu du, eta da ikera. Eta eternia, ziltikien da.
3: Baina ez da lengua.
1: Baina eskeleta horren menpe dagoelako, herria. Baina, a ber, lagunok.
3: Minutu bat.
1: A ber, panpinak eta muñekoak egiten dituen enpresa batek, pelikula bat egiten baldin badu, zer,
3: panpinak eta muñekoak agertuko dira.
1: Ez, benetako jendea, aragi ezugezko jendea agertzen da, baina pelikula txarra da, hobe da panpinak egiten jarraitzea.
3: Bueno,
1: majoa da pelikula. Badaki el requeria dela, eta bueno, ba, eutxe diola,
3: ergelkeria
1: eutxi. Eta izateri eutzen.
4: Bueno, aukera mordo daukago dinosaurioarena.
1: Baina, nola, baina, pelikulaen esteka dugunez, behar bada, berriro ikusiko dugu, ea, dinosauriorik agertzen den.
4: Topatze ote dugun lampara.
3: Lampara barruan dagoela, zango dugu.
4: Gaurko ale fantasia utza izan da. Begoña del Teso, eskerrik asko, datorren astean gehiago.
5: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Gabon entzule, Nafarroko medikuek arratsaldetan greba mugagabe abiatuko dute uztailaren lehenetik aurrera. Osasun departamentuak egin dien proposamena nahikoa ez dela eta protesta gisa. Iruña, Andoni Amados.
7: Haserre eta ezinegon handi hartu dituzte medikuek Fernando Domínguez kontseilariak eskainitako azken neurriak hain justu gehiegizko lanaldiari edota guardiei zegozkienak ez dira nahikoa. Are, bestelako erkidegoetan jasotzen ari diren proposamenetatik urruti gelditu da osasun departamentua, Alberto Pérez medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
8: Que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo. Se puede comparar la oferta que ha hecho el Departamento de Salud con las ofertas que están haciendo otros departamentos de salud.
7: Ala datorren uztailaren batetik aurrera arratsaldeetako orduestrak ez dituzte egingo, greban mugagabeari ekingo diote eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin bat egingo dute argitu dute. Hori bai, negoziaketarako atea irekita utzi du medikuen sindikatuak, astelenean greban mugagabeari ekingo diote eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin bat egingo dute argitu dute. Hori bai, negoziaketarako atea irekita utzi du.

0: eta ezagutza partekatzeko. Erronken artean ziberrerasoi aurre egitea. Zaloa Kanpilo Euskadiko Telekomunikazio Ingenierien Elkargoko kideak mezularia saioan adierazi digu Euskadi ondo kokatuta dagoela ziberrerasoi aurre egiteko.
1: Bai, hackerrak aurretik doaz, ez da erraza. Bai, egia da oso aurrera gauzela, eta Euskadi mailan lan asko egin da, enpresa oso onak dekoguz Euskadi mailan honetan lan egiten, eta maila oso altua dekogu. Baina Euskadin badekogu bai ziberzaintza, eta beraz, herritarrak tranquil egon aldire kasu horretan.
0: Eta teknologia aipatuta Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Ingenieritza Eskolako ikasleek The Pink Force Fundazioarekin elkarlanean bi robot diseinatuko dituzte, Basurtuko erietxean erabilia izateko. Minbizia duten aurrei laguntza emozionala emateko gai diren robotak diseinatzea da erronka. Arkaitz Egiraun, Bilboko Ingenieritza Eskolako komunikazio zuzendari ordea.
2: Ospitaletan dagozan aurrei laguntzia, batez ere minbizia duten aurra, dagozala egon bar direla ba, epe oso luzeak ospitalen barruan, honelako robotak adibidez egotea ospitaletik ibiltzen eta eurei bizita egiten eta bar, euren terapietan ba, laguntzeko.
0: Gipuzkoako Foru Aldundiak ibilgailuentzako karga elektrikoko puntu berriak jarriko ditu AP8 eta AP1 errepidetan. Lanak lizitaziora atera dira jada, aurreikuspena da datorren urteko lehen sei hilekoan erabilgarri izatea. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
3: Bidegik 3,4 milioi euro inbertituko ditu Arrasaten, Eskoriatzan eta Hernanin sistema berriak jartzeko. Hasteko bi kargailu bikoitz instalatuko dira zerbitzugune bakoitzean eta ondoren puntu kopurua handitu ahal izango da eskaeraren arabera.
0: Eta Mexikon Azteca estadioan orain txabiatu da munduko txapelketako futbolaren lehen partida, Mexiko eta Hego Afrikaren arteko norgehiagoka. Lehen aldia da historian munduko futbol txapelketa hiru herrialdek batera antolatu dutena, Mexiko, Estatu Batuak eta Kanada. Zenbakiei begira, errekorrekoak guztiak 48 selekzio eta 104 partida. Favoritoen artean, Espainia, Frantzia, Inglaterra, Portugal eta Argentina. Orain txabiatu da munduko futbol txapelketa, finala uztailaren 19an jokatuko da New Yorken. Errepidetan arazorik ez, uneotan segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar eguzkia jaunda jabe lurralde osoan. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, barnealdean 30 graduraino iritsiko da merkurioa eta 24 kostaldean. Gaueko 9:04 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Hirurogeita hamarreko hamarkadako Espainia frankistan emakumezkoen futbolean etorkizunerako funtsezko borroka hasiko dute neska gazte talde batek promotore baten laguntzarekin. Marta Díaz de Lope Díazen pioneras solo querían jugar filma zinema aretoetara heldu da.
1: Necesito saber quiénes son las mejores.
0: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
2: Abuztuaren bitik 30ra musika amabostaldiak musikaz, kantuaz eta dantza zuzenean gozatzeko mila toki eta modu eskaintzen dizkizu. Nazioarteko zein bertako orkestrak, bakarlari handiak, abesbatzak, dantzariak, klasikoenetik garaikidera baduzun on aukeratua. Sarrerak musikaamabostaldia.eusen, Donostiako musika amabostaldia. Entzun, azeplana.
3: EITBren eskutik.
4: Euskadi Irratia.

0: Zizidor, Donostiako parte zarrean jaio zen 1924ko ekainaren 15ean. Pasai Donibanetik hiriburura joandako familia batean. Egungo euskal musikaren genioetako bat, bere musikak eragin zuzena izan du urrengo belaunaldietan. Mikel Patriarka izan da askorentzat. Baina Mikel Aboa etzen oso elkarrizketa azalea, eta gauza kontatzerakoan erraztasun falta eta memoria eskasa zituela aipatzen zuen. Gauza kondo esplikatzen jakingo banu, ez nuke kantatuko esaten zuen. Eta kantugintza izan zen bere adierazpen bidea. Bere abestiak tradizioa, poesia eta esperimentazioaren arteko nahasketa dira, eta euskal musikan lekurik bereziena izateaz gain, proiektzio internazionala lortu dute. Hizkuntzak ikasteko ere txarra izan zela esaten zuen, eta hizkuntzek eta hizkuntza bereko dialektuek ere bere ustez musika desberdina daukatenez, doinu hoiek harrapatzen saiatu izan zen beti. Italieraz, portugesez, katalanez abestu du, edo alemana sartu du bere abestietan, eta azken diskoan, ukarraniera. Baina Mikel Aboaren historia, Pasai Donibanen hasten da.
1: Gurasoak eta bai nahi arre bazarrenak ere bai Garbin eta Pello sortuak Donibanen ziren. Geo etorri ziren bizitzea gurasoak Donostira eta alde zarrean gaina kale San Juanen, gaina kalea Donibaneko kalea. Txikitatik horreimen oso edarrak ditut ez, Guardia, Santo Tomas, eta oso baina geho Donibanekin ere lotura hundia ere, ez txikitatik ere juten ibinara eta ba, txalupa bat, ba, zegoen aitonak egin zuen txalupa bat, eta juten ginen ibiltzea udaran, eta, bueno, estropa eta beti San Juanen ari bai.

0: zale.
1: Feliziano Laboa Mikelen aita arrantzontzien armadorea zen eta EAJ-ko zinegotzia Donostiako udalean. 36ko gerra zibila hasi zenean, Bordelera egin zuen ihes, eta ama bere 7 seme alabekin Lekeitioko Gardata auzoko baserri batean gorde zen. Mikel Aboak 2 urte zituen Gernika bombardatu zutenean.
2: Ni oso txikia nintzen 2 urte, baina kao, anai arrebazarrena zongi batzen dira, zondo batzen dira, nola pasazien, eta uste zuten Republikako egazkinaz dira, baina ez.

0: Ama gusta masei urte zituela hasi zen gitarra jotzen, Juan José Lasa bere koñaduaren eraginez, eta handi gutxira, Jango Luke izeneko musika talde bat sortu zuen, beste bi lagunekin batera.
1: Koñaua, Juan José Lasak jatzen zuen kantak, beha, ontzan ere, hemengo gerra zibilian, eta gero gitarra, ba, ez un jotzen asko, baina kantatzen zuen oso, ba, grazia zeukan kanta majoak. Eta orduan nik uste pixat afizioa hortik etorri zitan, ez?
2: Trio bat, Jango Luke, diamantez, ez da izgoratzen ze kantak ziren ongi, baina halako trio bat zuen, los pantxo,
1: eta dune ez zion irrati, asko zera gutxi ziren, baina estranjeroak hartzen genitu. Bai, hemen zion laser, oain laser dana, ea J8 Radio San Sebastián, ez? Eta, bueno, musika, entziten genuen musika, grabaka letxera eta horiek, ez? Baina, gero ere estranjeroko irratia jartzen ditu. Eta inglesa entzuten hon, eta, bueno, nik ez negin deus inglesez, ez? Mintzatzen, baina, hola, kurioso, goatzen naiz oso gustora entzuten da, izango zen doinuen gatik, izkuntzen doinuen gatik, edo eta, eta, bueno, ba, gizu irrati baten, igual txiste bat esaten zuten, eta farresta, ni goatzen ez batzutan farresta, ez nore deus, ulertzen.
3: You would have leapt across the sun cemetery and have the gold towards the scene each other and leave the keys of every my darling sub the crawl a chance is neatly were to have lovely the game at the day at the door the British embarking and have a sigh to the grey no sorrow cray neither sentry in the glass and I no private story in your toss and take in.
1: Nere maixoak pixka batula, nizan diala Atahualpa, Violeta eta Brasen, zebai.

Atahualpakin gertatu zen gainea, 1953 Atahualpak erabazizun sari bat Frantzian, Parisen eman zioten sari bat. Eta 1955 nire lagun bat Antxola Font, ekarri zen Bordeletik diska txiki bat, Atahualpana. Eta orduan hemen dana galera zita zegoen, olako kantak, eta Atahualpa eta dan.

1945etik aurrera, Iruñean, medikuntza ikasten aritu zenean, Carlos Itoitz gitarra jotzaile flamenkoaren klaseak hartu zituen. Eta Iruñean egin zuen, jendaurreko lehen emanaldia ere. 1948an, gaztelaniaz. Elbarrituen aldeko jaialdi bat izan zen, Gaiarrean zokian. Eta Laboak, Brasens, Jupanki, eta Violeta Parra bere hiru maixuen kantuak abestu zituen, lagun artean kantatu ohi zituen, The Beatlesen zenbait.

Francoren garaian euskal historia eta hemengo musikaren tradizio ezagutu nahi zituenak mila traba aurkitzen zituen, baina 1961 batean Lapurdiko sendagile batek Michel Labegerik euskal kantuak biltzen zituen lehen diskoa grabatu zuen. Mikelek euskal kantagintzarako urratsa eman zezan, erabakigarria izan zen Ipar Euskal Herriko herri kantagintzaren ezagutza. Joseba Bidaurra Zagaren eskutik, Simon Aranek jasotako herri kantuen bilduma ezagutu zuen. Xinaurria, Ope Lopelo, edo Xori Erresinula. Hauxe izan zen euskal kanta berriaren hasiera eta Kataluniakoaren garaikide izan zen, naiz eta hasieran ez zuten elkarren berririk izan.

Medikuntza ikasten aritu zen urte guztietan, Mikel Aboak musika lantzen jarraitu zuen. Eta euskarazko lehen kantaldia Zaragozan eman zuen bertako euskal ikasleentzat. Opello Pello, bere terretxeren kantoria eta gisako kantu tradizionalez gain, Iparragirreren kantu ezagun batzuk ere eman zituen. Eta musikari agiria atera zuen, artista de circo y variedades, zela zioen karneta. Oh.

0: Medikuntza ikasketak 1963an bukatu zituen Zaragozan. Bartzelonara jo zuen gero, aurren neuropsikiatria espezialitatea egitera. Eta Bartzelonako Santa Creu i San Pau eritetxean mediku gisa hasi zen lanean. Bartzelonan gertu-gertutik ezagutu zituen Setze Jutxez taldea eta Nova Canzó Catalanaren mugimenduak 1964an. Pide la Serra, Luis Jack, Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Raimon, Laboak hainbat kantaldi egin zituen euskarazko kantuak emanez Bartzelonako euskal ikasleen aurrean. Eta Bartzelonan sortu zituen berak idatzitako lehen kantuak ere. Hoietako bat, Kataluniari bere eskerrona emateko, A sentire de grat.
1: Inon kanta bat, omenez, Kataluniari, hiru urte ongin amare soltabeok, eta oso ongi pasan gero, oso ondo. A sentire de grat.

Donostiara itzultzean 1964ko abuztuan Mikel Aboa Marisol Bastidarekin ezkondu zen. Marisol, emaztea eta agurtzanen aizizaroren amaz gain, bere sorkuntzan ezinbesteko laguna izan zuen Mikelek. Urte berean, Donostiako ospitalean hasi zen lanean eta abenduan grabatu zuen lehen diskoa, azken, Baionan, Goiztiri diskoetxearekin argitaratua eta laukantu tradizionalez osatua. Amonatxo, opilo-pilo, aurtxo txikia eta bere terretxeren kantoria.

0: 1965ean Benito Lertxundi kantariaren berri izan zuen lehiaketa batean finalista izan zelako. Lourdes Iriondo eta Julen Lekuonarekin ere harremanetan jarri zen Euskal Herrian Katalunian ezagutu zuen mugimenduaren antzekoa sortzeko asmotan. Jose Anton Artze, Xavier Lete eta Jesus Artze Laister bildu zitzaizkien eta ez doka amairu sortu zen 1965ean. Izena Jorge Oteizaren aholkuz jarri zioten.
1: Esan zeaten Oteizakin kontaktuan jartzeko, eta beak izena mantzen. Esplikatu nion ze idean neukan, ni gutxi gora bera, ba, nola ikusi nun Barcelonan hori, eta bueno, beak zeukan hemen beste idea, bueno, ja ez zen bakarrik kanta gintzan, basikan antzerkian, eta egun batean ba, hartu zuen liburua, eta esan zen, bueno, oso polita da izen hau, hemen ipui bat da, eta oso polita ez doka ez dagoa mairu, hemen euskal kultural arloan ba, aurrea jo behar deu, eta amairu hori puskatu, eta jo aurrea, eta hori.

1966an egin zuen ez dok amairuk aurreneko emanaldia Hernanin, artean izen hori erabili gabe. Eta Mikel Laboak urte berean grabatu zuen bigarren diskoak Oiartzun Handia izan zuen, batez ere, Egunda Santi Maminak.

Bueno, poliki-poliki juntzen zartzen eta gero indarra mundi hartu zuen, eta ja, txarangak eta dana, nik uste jende azkenean ez ekin zenena zen kantatzea zer, ez? Bai, oso gustora gaina pentsatu zen, zura oso mundi azala, horra saltzen da euskaren ungaia, problematika, eta oso jende oso posik kantatzen zen, oso gustora.

0: Ba, ez dok amairurekin, naiz bakarka, emanaldiak egiten jarraitu zuen urrengo urteetan. Eta zailtasun bat baino gehiago izan zituen debekuak zirela eta.
1: Ni grabatu nintzen horrengatik iparraldean diskak, zeatik, men, ba, bertzolertxenak itzak edo oareztin egunda santimamina eta apurtezan katea eta ez zioten usten pasatzen, eta orduan grabatzen ditun iparraldean hor miarritzen. Zentzura zen debekatzea, eta kantatzea ere debekatuta. Behin elorri joa junginan kantatzea Benito, Lourdes, Xavier etani. Eta iritsi ginen, tantolatzea esaten digu. Xavier letek ezin du abestu, debekatu. Jo, orduan gu, ba. Ba, guk ere ez dugu, eta Xaberek esan zego, ba, zuek abestu ez izan tontuak, ega, zuek abestu, eta zan, ba, hemen estrenatuko neukan kanta bat, benen katua, santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, esan, hemen estrenatuko ez, zatean, osaila zen, zatean, oso luzea da. Zasin entzen kantatzen, benen katua, santifikatua, irugarren ordenako, jo, Xaber lete, ezekin behak ezer, bere itzak zion poema beria zen olerkia, hasi zan salto kanfarrez.
2: Bede inkatua, santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudita zeru.

0: 1969an, Urnietan, Mikel Laboak beste bi disko txiki grabatu zituen. Bertolt Brechten lau poema eta izenbururi gabeko beste bat. Ba bertan, kantu ezagun hau bildu zuen.
1: Aika.

0: Diari nagusi uztartzen dira Mikel Aboaren sorkuntzan. Bata herri kantagintzan oinarritzen da eta bestea esperimentazioan. Ahotsa, musika eta keinuen bestelako aukerak jorratzen ditu adierazpen berrien bila. Barne bizipen sakonak transmititu balizateko. Laboak bereziki bigarren hildoa uzuen gogoko beretzat personalagoa zelako. Naiz eta jendeak hasieran etzuen ulertu berak espresatu nahi zuena. Baga bigaiga izan zen Mikel Aboa grabatu zuen lehen kantu esperimentala.
1: Bai, ni hango doinu hori, hizkuntza daukan doinua bizkaikoa, baino gaina hango bertakoa hori ba soarrigarria ta eta ensaio batean eta nazen nintzen egiten gauz batzuk eta nola lekuna Julenek farreitan zuen eta hori. Netzat urazen legitio bat, ez? Nola ez nuen norrekin ezer ezagitzer zen ura, jabagabi igari jarri nion lekeitio bi.

0: Aga biga iga izan zen Mikel Aguaren lehen kantu esperimentala. Eta garai berekoa da Jose Anton Artzeren txori atxori poeman oinarrituriko abestia, Mikelen abestirik sonatuena. Eta Bernardo Atxagaren esanetan, kantu honekin musikari gutxi batzuk bakarrik lortzen dutena lortu zuen.
1: Anda hemen, hileta askotan entzun izan dunik, eta kantatzen un jende gehienak pensatzen du herrikoia dala, tradizionala dala, ez dula autorik. Hori uste dut, okarrezpana horra berreko eusek esatzen zala, kanta batek, edo poema batek, espero dezagen etorkizunik, onena.

Ez dokamairu taldea mila behatzireun eta irurogeita amabian desegin zen. Baga biga iga sentikariaren grabazioa argitara eman gabe. Handik bi urtera Mikel Laboak lehen disko luzea grabatu eta kaleratu zuen. Bat, iru. Laboak hartzean haiekin, Jose Mari Zabalarekin eta Jose Luis Zumetarekin batera, iki miliklik-klik sortu zuen artea dierazpenak uztartuz. Arrakasta handia izan zuen esaterako, irurogeita amaseiko Veneziako bi urtekoan eta urrengo urteetan, kantari gisa jarraitu zuen, hasieratik bildutako jarraitzailea galdu gabe, baina entzule belaunaldi berriak erakarriz. Eta musikari berrientzat ere, ezinbesteko erreferentzia bihurtuz.

0: 1980an kaleratu zuen Lau Bost diskoa ere bikoitza izan zen lehenengoa bezala. Eta berriz ere, herri kantak, lekeitioak eta poeta garaikideen hitzez osatutako abestiek oso harrera beroa izan zuten. Adibidez, Xavier Leteren hitzak dituen Izarren hautsa.
1: Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai.

Mikel Laboa 1984ean hasi zen Iñaki Salvador musikariarekin kolaboratzen. Oso harreman estu eta emankorra izan zuten biek urrengo urteetan, eta handik aurrera Laboaren kantuak jazaren moldaketez jantziko zituen Salvadorrek. Oianek.

0: Iñaki Salvadoren hitzetan, Mikel Aboa oso zintzoa zen, bai persona gisa eta baita artista gisa ere, eta musikari gazteekin bat egitea zintzotasunaren adierazgarri izan zen. Horregatik, talde berriek, musikari gazteek, Laboak egindako lanari eskerrak emateko, bere kantuen interpretazioa egiten hasi ziren. Negu Gorriakek egindako Gaberako Aterbea adibidez, Zutagarren Aikamutil, Kentzazpiren Izarren Hautsa, edota Iñaki Salvador pianistak 2009 urtean, Errenterian ospatu zen musikaste barruan aurkeztu eta kaleraturiko Lilurarik ez lana.
1: Eta bueno, guretzako gaixurik egon bada mundu honetan nori izango zen Mikel Aboa baino.

0: Eta benetan argi dagoena da, Mikel Aboa, musika entzuterakoan oso irekia izan zela.
1: Entzun dut musika mota aleinak ditut entzuteko denetik, ez? Zanet, bai klasikoa, bai jazz, bai rock ere bai, eta gure garaian gehiago entzuten genuen folgeo etorri zen rock eta gauza jakez. Baina entzun zuzenean goatzen ez Rory Gallagher. Eta, bueno, nahi deigarria izan zen zuzenean tipo hori izatean oso bizia zen Rory Gallagher, ez? Gero entzun ditut beste taldeak, zaren ACDC edo etorri dian aur lurriz edo... Nik uste importantea dela entzutea denetik ezin zea gelitu goza batean.
2: Shrin hurried boining. Winning cried outside in engine. He was a southern tree job raining. A Madigan lad so cheese, sorry, Curry. All those saw them break. I'm

0: I the sad twin queen, and he would the grass as shy, and he'd be the stream of dry the chill, and try her shell, my win her, and then blaze share the sorry can't my, and Chelsea will her the servitane.
1: Azken urteetan, Mikel Aboa 11 ekitaldi garrantzitsuetako protagonista izan zen. Kubara espedizioa, 1980ean, Ordorika eta beste zenbait lagunekin batera. Donostiako Orfeoiaren 100. urteurreneko ospakizun kontzertuan ere parte hartu zuen. 2013ko Julio Medemen La Pelota Vasca filmeko musika ere berea da, eta oso esanguratsua dena, bere azken kontzertua Bob Dylanen aurretik 2004ko udan eman zuena izan zela. Ba bukatzeko bere azken diskoan kantatzen utziko dugu. Sustraiak, Mikel Aboa eta bere ibilbide osoan izan zuen obsesio handienarekin. Gizakiak komunikatzeko erabiltzen dituen hizkuntz desberdinek duten musika berezia. Neke.

0: masa mortua.
1: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Tubos Reunidos erosteko ez da enpresarik agertu momentuz. Horrela jakinerazi dio Eusko Jaurlaritzaren Industria Sailak lan batzordeari gaur egindako bileran. Batzarrean, Araba eta Bizkaiko Foru Aldundiek ere hartu dute parte. Ekainaren lehenean Tubos Reunidoseko konkurso administratzaileak altzairutegiak etorkizuna zuela ebatzi zuen eta inbertsore bat beharrezkoa zela enpresak aurrera egiteko. Esan bezala, gaurko bilera horretan momentuz ez dagoela eskaintza ofizialik jakinera zizaio lan batzordeari. Gai zaldatuta ikastolen elkarteak erabateko babesa adierazi die bihar Baxoko matematika azterketa euskaraz egingo duten ikaslei. Erik Etxart, Seaskako lehendakaritzako kidea.
3: Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen. Bide berri bat hasieratik bukaeraraino euskaraz ikasia alizateko. Bide berri bat euskaraz bizitzeko, beharrezkoa dugun dena eskura izateko.
2: Eta euskara aipatuta, ezustea Hego Euskal Herrian unibertsitatera sartzeko egin berri diren azterketen emaitzetan. Bizkaiko hainbat ikastetxeetan, hainbat ikaslek zero jaso dute euskara azterketan. EHUk akats teknikoa izan dela argitu du, epaimahai bakarrean gertatu dela, eta biharko izerako argitaratuko dituztela emaitza zuzenak. Gasteizko udalak egin berri duen lan deialdi publikoan berriz, azterketaren euskarazko bertsioak zituen akatsak salatu dituzte azterketa egin dutenek. Jagoba Apaolaza dauen lan deialdi publikoan berriz, azterketaren euskarazko bertsioak zituen akatsak salatu dituzte azterketa egin dutenek. Jagoba Apaolaza

0: dela nahikoa izan deialdian izandako ezoiko lankargari erantzuna emateko. Gainerakoan, Urepeletik abiatu dira gaur goizean Iruñerako bidean diren 70 bat gazte euskaltzale. Orreagan geldialdia eginda, Auritzen pasako dute gaua. Euskarak bizi duen une zail honetan ezin dela geldirik egon, jauzia egiteko unea dela adierazi digu Joanes Aranguren gazte euskaltzaleon sareko bozeramaleak.
1: Badela momentua kontzientzia pizteko, zentzu ezberdinetan, batetik hartu beharra ditugula konpromisoak gazteok erabilerari dagokionez, baina batez ere beharrezkoak ditugula euskaraz bizializateko baldintza duin batzuk, eta horretarako hizkuntza politiketan bultzada eman behar dugula, eta protesta eta borroka egitea dagokigula gazte euskaltzaleoi bizi dugun garai honetan.
0: Larun batean Euskaltzaleon kontseiluak antolatutako manifestazioarekin bat egingo dute Iruñean. Gai zaldatuta datorren astelenean inauguratuko dute Zubietako espetxe berria. 220 ziega ditu, 10 metro kuadrokoak, barruan bi presoentzako literak eta komunirekia, kulturreta kirolgunea, frontoia eta liburutegia. Maria Jesús San José, Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailburua.
2: Un modelo que entiende que la seguridad y la reinserción no son objetivos contrapuestos, sino que tienen que avanzar.
0: Datorren astean goiz batean leku aldatuko dituzte Martutenetik Zubietara 230 preso inguru. Eta espetxeak aipatuta, Espainiako Kongresuak behin betiko onartu du espetxe funtzionarioei autoritate gradua ematea. Aldaketa horrek zer suposatuko duen Madrildik Oiane Perezek.
3: Legea adostu dute PSOE, PP eta Eusko Alderdi Jeltzaleak hirurak urrenezurren.
4: Reconocer la autoridad es reconocer la importancia de su trabajo.
5: En el momento en que el Ministerio del Interior está salpicado de corrupción hasta las cejas, créanme que he priorizado la dignidad de los trabajadores.
6: Asegurar el principio de autoridad es indispensable para el buen funcionamiento.
3: Eskerra eta EH Bildu izan dira legearen kontra bozkatu duten bakarrak kataluniarrak eskumen arrazoiengatik. EH Bilduk berriz ez du eztabaidan parte hartu. Espetxe funtzionarioak agintaritzaren agent izango dira aurrerantzean. Horrek esan nahi du, eurak egindako txostenak egiaren pare hartuko direla beti, kontrakoa frogatzen ezten bitartean, lanean ari direla, kalte pertsonal edo materialak jasan ezkero, estatuaren kalte ordaina jasoal izango dutela, edo langile gisa segurtasun handiagoa eskainiko zaiela.
0: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik bai estatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguzkia jaunda jabelurralde osoan, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora. Barnealdean 30 graduraino iritsiko da merkurioa eta 24 kostal. Aldean. Gaueko 10 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 33.149, 331.159.
0: Eta seriea?
1: 006.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
3: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
4: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
3: Eguna ondo bukatzeko plazat.
4: Horra!
3: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV onen ere eskuragarri.

Gabonetan gietorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoa osteguna izan da, jakingo duzue agian, ba, jendari eskainiko diogula. Eta kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu eta horiekin erlazionatutako musikak jarri, protagonisten musikak jarri. Eta bat, ez dugu esango guztien gainetik, baina bereziki azpimarratu nahiko genuke, ze hemen diskoz disko argitaratu ala joan gara beraien musika entzuten urte hauetan guztietan. Eta Euskal Herrira datoz, bihar izango ditugu Bilboko Santana 27 aretoan Big Thief.

Big Thief Newyorkeko taldearen diskorik berrienetik hartu dugu Incomprehensible izeneko hau. Ibilbidean zehar joango gara beraien beste kantu batzuk ere aditzen aurreko diskoetakoak, baina horixe kontua da bihar zuzenean edukiko ditugula Euskal Herrian Bilboko Santano 27. Baina jakina, zuzeneko musikaz gozatzeko beste aukera asko ere izango ditugu, eta horietako batzuk errepasatzen jarraituko dugu.

Nasker eta 52 kilometrotara euren epe berrienetik esandakoa zuzenean bihar Ibarrako gaztetxean. Eta musika instrumentalarekin segiko dugu. Mexikotik hauek dira Austin TV, maskarak jantzita agertzen dira eszena tokian, eta single berria dute, hau da Kokoro, japonieraz bihotza edo arima esan nahi duena, eta Adize zuzenean edukiko ditugu bihar Euskal Herrian Donostiako Dabadaba aretoan.

Larra bideak ari gara aditzen, bigarren lanarekin bueltatu den proiektua, kantu honek irekitzen du, esaidazu ez izenekoak, eta zuzenean aurkeztuko dute lan horixe Laba aretoan Iruñan bihar. The Honkies eta entzun berri dugun Larra bideak Iruñeko Laban eta aurrera kontzertu gehiagorekin. Gasteizko Adurtza auzoko jaiak direlako asteburu honetan eta bihar bertan izango dira The Border Kids, Malko eta Lukiek.

Eta Markina Shots jaialdia ere izango da asteburu honetan. Gaur bertan badago kontzertua izaten ariko da, Peki bertan atzokoan aipatu genizuen, eta biharko prest daukatena Moonshine Wagon eta beraiek, Gar.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Big Thief taldearen beste kantu bat ekarri dizuegu, hau da Shark Smile. Izan ere New Yorkeko banda bihar izango dugu Euskal Herrian, aipatu bezala, Santana 27 aretoan, Bilbon. Baina honen beste aurrera joko dugu eta larun bateko hitzorduetara pasako gona. Eta egun horretan Andoainen bertako rock jaialdia izango da, talde interesgarri ugari parte hartzaileen artean, adibidez beraiek, Exnovios.

larun batean Andoaingo rock jaialdia beraz, parte hartzaileen artean entzuten ari garen exnovios. Beren disko berrieneko viaje alucinante al fondo de la mente entzun berri dugu, eta hurrengo hauek ere izango dira bertan Silitia, eta hau da I Love Silitia.

Jaialdi zeharo interesgarria larun bat honetan, bestalde esateko urtero bezala, doaingo rock jaialdia. Eta errepasotxo bat egin diogu, esan dizugu exnovios izango direla bertan, baita entzun ditugun silitia ere, eta urrengo hauek ere bai, park.

Andoainen larun batean, talde guztiak errepasatzearen, Maruja, Exnovios, Lezar, Pakotekiero, Las Petunias, Silitia, Ingles, Katiuskak eta entzuten ari garen Bark.

eta Hondarribiara mugituko gara. Silozi benean izango dituzue GBH, Atxurra, Perlata eta aditzen ari garen Eztailen.

Ez da hilen taldearen kanturik berriena, goizero ilunduko da, eta euren post-punkean jarraitzen dute, baina iluntasuna areagotu, zalaxe iruditzen zaigu. Esan dako, Hondarribian izango dira larun batean, GBH mitikoak laguntzen, oholtza gainean, Atxurra eta Perlata taldeekin ere bai.

Bihar bertan ostirales izango dira Big Thief Bilboko Santana 27 eta horren arira ekarri nahi izan dizkizuegu euren kantuetako batzuk. Asko baitituzte, aditu berri duguna Vampire Empire, saioa beraiekin itxiko dugu, baina hori baino lehen iganderako itzordu bat proposatu nahi genizueke.

0: Eta orain bai, Big Thiefen beste kantu batekin gaurko agurra hau da Not. Gubiarrere mentxe izango gaituzue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranen aurkako gaur gaueko erasoak bertan bere utzi ditu. Bere esanetan, suetenerako azken puntuak onartu dituzte bi aldeek. Akordioa ziurrenera Europan sinatuko dela adierazi du, baina hori egin arte Ormuzeko itsasarteak itxita jarraituko duela zehaztu du. Trumpen mezua zabalduala, diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsek gora egin dute. Terango gobernuak goitik bera gezurtatu du albistea. Gurean, Nafarroako ondarearen defentsarako plataformak elkarretaratze egin du Iruñean Elizaren inmatrikulazioen aurka. Leon Amalaugarrena aita santu estatu espainiarrera egiten ari den bisita ofiziala baliatu dute, Eliza katolikoaren privilegioak salatu eta eskubiderik gabe bereganatu duen ondarea itzuli dezan eskatzeko. Eta Elizaren ondarea ipatu Donostiako Artzainonaren katedralean eraikinaren kanpoaldea eraberritzeko lanak azken fasean sartu dira. Informazioa Mertxe Etxeberriak.
2: Hirugarren eta azken fasean sartu dira Artzaionaren katedralaren kanpoaldea zar berritzeko lanak dorrea eta eraikinaren ekialdekoak amaituta mendebaldeko lanei heldu diete orain. Fernando Prado Donostiako gotzaina.
3: Hirugarren fase honetan gauza bera egingo da, baina beste alde honetan berreskuratzea harria eta berreskuratzea bidierak.
2: Aurrekontuaren 165% Espainiako gobernuak finantzatuko du 2,16 milioi eurorekin, zaharberritze osorako denera 4 milioi pasa izango dira, 102 kulturala deituriko programaren bitartez. 2019an abiatu zirein Artzai onaren kanpoaldea zaharberritzeko lanak datorren urte amaierarako bukatuta izango direla aurreikusten dute.
1: Ekaina aurrera doa, ikasleek azterketak amaituta asko dira jada oporretan direnak eta udalerri asko ere udako jaien berri ematen hasiak. Gasteizko jaien txupinazoa Baskoniak eta Baskonia zaleek botako dute. Txosna batzordeak 45 kontzertu eta ikuskizun prestatu ditu besteak beste, Xune Eskabidean, Leiotikan eta Maruxak. Txosnaguneko arauak argi utzi ditu txosna batzordeak. Bost kontzertu eta ikuskizun prestatu ditu besteak beste, Xune Eskabidean, Leiotikan eta Maruxak. Txosnaguneko arauak argi utzi ditu

0: auzolanean eraikitako San Fermin eredua.
1: Aldarrikatu 10 urte betetze ditugula Iruñeko kaleak eta San Ferminak ba beste jai eredu bat aldarrikatzen eta jai herrikoiak ere bere tokia izatea Iruñeko erdigunean.
0: Aurten gainera Iruñerriko 9 talde hasi berri izango dituzte oltza gainean euren ibilbideari bultzada eman eta ezagutzera emateko. Amaitzeko Nafarroko Parlamentuak atzera bota du Bardeako tiro eremua izteko eskaera. Euskal Herria Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek defendatu dute Bardeako batzordearen eta defentsa ministerioaren artean bi urte barru amaituko den kontratua ez luzatzeko eskatzen zuen mozioa. Eskuineko alderdiek eta PSNek kontrabozkatu dute. Poligonoa izteko hainbat arrazoi aletu dituzte, Euskal Herria Bilduk Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek, ingurumenaz gain, segurtasunean azpimarra jarrita. Mikel Asiain, Geroa Bai.
2: 1978-tik 25 militarren heriotza eragin duten 32 aire istripu zenbatu ondoren baiezta dezakegu hori. Parlamentu honetako inork esan aldezake jarduera horrek ez duela arriskurik inguruko biztanleria zibilarentzat.
0: Errepidetan arazorik ez uneotan segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguzkia jaunda jabi lurralde osoan, temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora. Barnealdean 30 graduraino iritsiko da merkurioa eta 24 kostaldean. Gaueko 11:04 urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Sebastian Astabi duela gutxi aukeratu dute oso irati gaztaren jatorri izendapeneko presidente. Sormarka horretako milatik gora ekoizleren eta hogeitik gora gaztandegiren ekoizpena zuzendu beharko du aurrerantzean. Ordenagailuez, hitz eta pitz aritu dira 10-uneko kolaboratzaileak. Patxi Zubizarreta eta Jon Kastañeda. Oraingoan, Asier Errasti kazetariaren jakinduria lagun izan dute. Sareetan, albiste teknologikoak kontatzen ditu Asierrek.
1: Biduze ibaiaren hartzera egindu Euskadi Irratiaren unitate ibiltariak, berrik izendatu dute oso irati gaztagintza arloko sormarkaren presidente Sebastian Astabie, Baxanafarrako Bunuze herrian, Ahoztegia etxaldea gobernatzen du berak eta orain, milatik gora ekoizle, milioi erditik gora ardiburu eta hogeitik gora gaztandegi biltzen dituen sormarka zuzentzen ari da bera. 46 urte bete ditu oso irati zigiluak eta Mikel Rotaetxe eta Jon Artano bertaratu dira, Ahoztegiara, Sebastian Astabieren lanak bertati bertara ezagutzera.
2: Jon Artano, Aiora Urdangarin eta Hirurok, Zuberoa eta Nafarroa berarteko mugan gaude, Jon, egunon.
3: Egunon, Oskitzeko leporen magalean, paraje zoragarrian, eta Ahoztegia. Etxera heldu gara eta hemen abegi ona egin digute.
2: Sebastian Astabi, egunon.
4: Bai, egunon zure.
2: Mila esker Ahoztegia etxaldean, zure errepublika txiki honetan, ongi etorria egiteagatik.
4: Bai, plazer eguzi guetako.
3: Zuke guk ikusi dugu, baina ikusi ez duen ari nola azalduko zenioke? Zein den zuen etxea, nolakoa den zuen etxea?
4: Gure etxaldea bospaldiko etxalde bat da, nea txetxea demorana, eta hauei gu gira plantatuik, ene maztera ragunarekin. Txalde txipitoa eta ogoita zobeitek taga, pense, eta mendiari kontra bizigira, mendia erabiltzen dugu, bizik importanta da guretako. Sustutuei oartzieko hartzen zisten bezala, su erkaia badira hor, Sua meten mendia garbitzeko, bizpairu urtetaik, pixkata bai drole iten du, besteke, hemen, bazterretan, bera, hueko sasoin bada, aste bat hola irauten dira.
2: Hemen sortua zara, Sebastian?
4: Bai, hemen sortua, ofen, nindu Napolen sortua niz,

0: Denis, eta aitat hori bezala etxen sortua, bera, berroita laurte ditut. Heben sortua eta la, mengo, eskolak heben gure xokoan eginak ere, laborantxa eskolak.
1: Ezagundu zuen, zuek lurrari lotuak bizitzaretela, etxeagatik galdetu, eta itaun horri arrapostu emateko norbait hasiko zen etxe arkitektoniko deskribatzen eta, eta zuk pentseak eta hektareak aipatu dizkiguzu.
0: Ah, eta era, pentseak bi bai.
1: Erakutsi ere,
0: bai? Ere ofizuari pentsatzen bai. Dut, eta, ez, ez, eben erri bada, egunta berroi bat, bizi gira erri untan, bo, biziki dinamikoa da, laike.
1: Bunuze.
0: Bai, bunuze, bai. Mm-hmm. Bada, iniz gazte, etxaldere, etxalde txipina atzu, gubezala, eta bizi girenak, ala, gubeberdi eta behit, xerrietaz, mm-hmm. Oilurt, hartako giro goxua da. Iniz gazte, gira plantatuik, eta gero, gure anaiak, eta bak, hekri gire, egoiten dira, laike, eraikitzen dute heben, bena, behiz bunuzen bizi da, ez dute, nahi dute gan, ez dela, jendia ez da dezagertzen egiten dira aleike, hori giro goxua da, hola manera hortan bizitzea, nahi erut, eskolegian ale, xantza hori bat dugu, uste dute gue lekutxipi horiek bizi bat dute bizi bat.
1: Beti, etxaldetik bizi zaretenok, laborariek beti esaten duzue, etxaldean beti badalana. Gaur, gure bisita hartu horretik, zelan egin dituzu?
0: Nik, goizuntan?
1: Bai.
0: De, lehenik, lehen lana ardi deiztia da. Jeikita hori lehen lana dugu, hori goizkuzi, sei labetez, sasoineko lana da, ardi deiztia goizetan eta atxetan arafinitzen dugu. Eta gero, bala, kabalea bazkatu ondoan, DPDZ sasoin den, bena sasoinari, hala, itena da, nik badut gazna egitea biegunetaik. Zalexaz. Eta gero ala, edo gazna garbitzen, eta gero ala, ardiak kanpoati horri ditut, eta ala, izaiten beti bada zerbait edikiteko, bada manera ere egiteko dauze egin gabere, lana egiten da. Egoiten alda lana.
2: Nolako gaznaeko izten duzu etxe honetan?
0: Habe, Astapenean, ni plantatu ni zalaik, plantatu aintzin ez ginuen gaznatzen eta esnia saltzen ginuen. AOP gazna egiten, kooperatifek zuen egiten gure guri gazna. Eta gero, hasi ginen gazna egiten, guaun esniek ilan, eta guai gazna, AOP sormarkan, AOP oso irrati sormarkan den gazna, ba. Bi kiloko edo iru kiloko gazna batzu. Hala.
1: Jauzi handia alda, ez gaznatzetik norbera gazna egiten aztera?
0: Habiztana. Hori da, autu bat da, deia, ez da bakarrik, bakarrik egiten alduzu, mena hain Islanda. Mm-hmm. Gero da, gehiago, balore pixkat ateatzeko gehiago xot, bakarrik izan manintz, segituko nuen, ez nesaltzen, kooperatifari, eta ortai biziko nizan, bena, hoi, autu bat egin dugu, ni aita tamak ono gazteak ez ziren, ono gazteak dira, bena, hala, lanian ez ziren, berri tamak urtetan, hala, tanik nahi nuen plantatu, eta orduan, pentsatu dugu, gazna egitea, hala, hiruak bizitzeko, aita eta amatani, hiruak bizitzeko laguantzatik, jakinez etxalde tipia dela, autu bat itan zu, edo, ono gehiago esne egin, gehiago saldu, edo, hala, kantitateari buruz hartzia, edo balore pixkatekarri gaznatuz, eta autu hori egin dugu. Hala.
1: Eta, ez da hori galdetu dute dakioken, gaznagile bati, ze ekoizpen duzue, hori norbere diru sarreren galdatzeko moduko izango da, baina zenbat gazna ekoizten duzue?
0: Baina ez dakitxu zen.
1: Ez, ez?
0: Gure txaldean prez behoi mila pinta esne egiten dugu. Uh-huh. Ez da, hori da eskoalerriko nola gendut
1: bataz bestekoa?
0: Bataz bestekoa, hori da. Etxalde batek hori da. Eni hortan gira. Eta horietaik biga gaznatzen ditut. Bat ono saltzen dut kooperatifari. Hori egan nahi du, are, iruzpala, irutona edora, irutona gaznaite edora.
2: Eta ze arrazako ardiak dituzu, eh?
0: Brubeltzak. Burubeltza. Arri burubeltza, bai. Ba dira, eben, goesu amarkan, burubeltza, burugorria, eta biarnesa, hartan dugu, beste agaza bat da hori. Manesa, hartan dugu, manesa, burugorri, burubeltza. Horiek, iru agaza horiek, likuka dira, biarnoan eta siberoan, biarnoan, hori, departamendia bita, eben, erretu ditu, eskolegia eta biarnoan. Eta biarnoan, atzabenen dugu gehienik hori. Biernesa gaza hori, ardi biernesa gaza hori. Eta gero, hemen mendiari belza, ardi buru belza, guzela, mendi tipi, ez dien aize, eta ez garbiak, hainitz buru belz bazen, ono aize gehiago denboran, ora buriteko, eta gero, wei, gero buru gogiak esne gehiago xot emaiten du, ez da, ora. Asuria da erten dugu. Bena, ale, buru belzak, badu, beste esne bat uste duk pentsatzen dut. Gaznatzeko baite dut, maite duana, eta gio mendia erabiltzeko. Ora. Mendia erabiltzeko, buru belza, biziko da.
1: Berrikitan, zeu izendatu zaituzte, oso irati, Sormarkako presidente, garrantzitsua da, aginte magil hori hartu izana?
0: Diela sei urte, diela presidenti izan nintzen hor. Itzutzen gira hor, mandatuak bi urtekoak dira. Eta hor, gazna etxe ekoizlen aldia zen, bi urteinako, oi? Bi urteinako presidenti izan eniz. Eta gero alazen, eta hiru familiak gure Sormarkan gira, esnia saltza dutenek bakarrik. Hor, izanten gira hor, eskolegi eta biarnoan, Sormarkan behatzi egun, esnia saltza dutenak zainak. Burra, esnia saltzen kooperatifari.
1: Behatzi egun. Horietatik zenbat dira Euskal Herrian eta zenbat biarnon gutxi gora bera?
0: Gehiengo eskolegian. Ez dut xifre xuxenik, nahi dut ez erganik
1: Euskal. Baina gehiena Euskal.
0: Be, bala, eta hori behatzi egun edo. Eta pixkat, bagira eta etxe ekoizleak kasik behegun. Kasna etxean iten duten dunak. Berreun gira, eta familia horiek du egun presidengoa. Eta azken familia, irugaren familia da entrepresak, kooperatifak eta horiek, txipinioak, erteinaf, badira modelo desberdinak, handiak, eta balea ibarre guzietan, kokatzen direnak pixkat, eskoalegian.
1: Eta berriz horri buruz galdetuko dizut, ze esne ekoizleiz galdetu dizut, baina Sormarkaren barnean ze pisu duzue Euskal Herriko ekoizleek eta biarnokoek gutxi gora bera?
0: O, gu eize gehiago gira, ba. Hai, ba. Eskoalegian biziki, gero bada biziki txaldere, gehiago, badira anbiziki ere. Autu hori gehiago eskualdunek egin dute, biarnesek ere, ale, ez dut egamek, baina autu hori, hemen, hain itzekasik denek haupen zuhi gati Sormarka baliatzen dute, hain itzek.
2: Eta zein da, presidentearen egitekoa?
0: Presidentearen batek, beste gabe ez dut uze eginen, besten behimena behar da, ez gira hor, da gehiago, irakutsi behar da, denen artian behar dugula komatu, denen artian behar dugula lan egin, eta hori denen hobenetan dela, hori familia, hiru familia horiek, izan da, transformator, entreprisa handi bat, edo etxalde txipienak, mendixoko atian bizidena, edo arrutleku eder batean, desberdinak gira denak, modelo desberdinek ilan, eta horien horreka bat atzeman behar da, denen artian, denek mintzatu behar dugu elgarrekin, eta entzina hazi.
2: Eta zunontzau da erosoago, bulegoan, zubigile lan hori egiten, edo hemen etxaldean?
0: Ez duzte gau behar animaleko lana hartzen duela, da gero biltzen gira elgarren artian, bat dira komisioneak, gaznari buruz, gehiago esniari buruz, esni noraiko izten den, eta hori gauza horiek, bada iniz gauza eta importantenetatik bat dena promozionia. Eta hori behar da beti atxiki, jenden buruan atxiki, gure gazna hori dela, eta gure mugatik kanpore behar dugula saldu, eta hartako promozionea, denen harteko promozione hori, denek emaiten dugu dirua, inara promozionea egitek.
2: Zein da oso irati, Sormarkaren egoera, lekuko aldaketa gertatu den momentuan?
0: Ez da gauza berizirik, beti gauza guzietan bezala badira mintzatzen gira, gauza initzetaz, badira nora ekoizten duen gauzak, ze kambiatzen aldugun, ze hobetu, mena ez dut uste kamiamen handik egoera una da leike pentsatzen du ono bekio izaitela niteke mena hartako da hartan dut dara promozionia importanta dela eta hori espero dugu beti elgarren artian segitzen harko dugu gura baina
1: altxe ikaso jo
0: ah, baita bian dara baina, ekutzen duzu, eh?
2: Baldo,
0: lana ez du esikuan utzi
1: Promozionea ipatu duzu, promozionea importantea da, eta ze osagarri edu, oso irati izenak, markak,
0: bai,
1: merkatuan ze pasada azken urteetan, azten ari zarete, eusten?
0: Ez, salpenak, hamost urtez, igo dira beti, beti igo dira. Hor, eta bon, izan da uno pumpe handioagoa, konfinamendu memento horietan, hor, COVID garai hortan. Hor, izan da, saldu da, untsa gazna. Zenta, izanik ere jan ondoan, erten dugu, gazna janeta dela. Oden, txira obliatia, gazna hartino joitia. Mena, laike, jendek maite dute, eta gio heben usantzetan da. Mena, aratagore, frantzian, agas untsa saltzen dugu gure gazna.
1: Eta ego Euskal Herrien?
0: Eta ego Euskal Herrien ere, bukion mundu osoan, eh? Mm-hmm. Mundu osoan, saltzen da gure gazna frantzian, gazien eskualdeko gaznak bezala, eh? Mena, badira gaznatzu bortitzagoak bentuaz aintzineko markadetan gehiosot aintzine lehenokuek jaten zutena eta gure gazna ez da hain azkagare gozua badu eta izeta da jateko eta uste dut bere hartako ere beti uste dut gure lekia aizetago dela atxitzia bora. Maite dute jende gazna hori.
2: Pandemia ipatu duzu itxialdia, haren atzetik etorri da inflazioaldi luze eta gogorra, eta prezioen etengabeko puztea. Ze egoeratan zaudete, zentzurretan?
0: Egoera ondi bat izan zen, xalmentari buruz, libratzen zutela, jende bat zuten gehiu xos, zuten edo baldetan inflatzen txusraf, huei berriz. Gero, huei, jendea berriz beren usaietan txartia dira, ez dute nora gain dut hori... Beren txosa egia jateko batzuten gehiago xot, xos, huei guti xot. Bera, ororen buru, pandemia intzineko henean meno goro xot gira behiz. Ez gira, bi urte un horiek, ziren kasi kundundan hartu behar, zen uste uber, uste ukan behar, etxiko ginela hori goxio zen guetako. Eta gure, etxaldean, saltzen bitugu etxaldetik eta... Eize gehiago saldu dugu, eta eize jende bazuten txursa, eta kontentziren, eta ateatzen ziren. Hala, hori finida. Geo berriz bere, ben usaietan txartia dira jendeak. Oto baia da,
1: Kontatu diguzu, nola gaztetan enbeia bazenuen, zeu ere laborantzan ardiekin azteko, eta zuk xantza izan duzu, gurasoak hemen dituzu, eta... bazenuten etxaldea, bazenituzten ardiak, bazenuten jakintza, baina, ez dakit, arrezkeroztik bunuzen beste gazterik plantatu alda, edo ze moduzko baldintza daude, zuk hartutako erabaki bera hartu dezaten gazteek?
0: Egia da, frantziari kopak eta iten balima da, gunea nun gehienik jende gazte plantatzen den, hartzen duten etxaldeak. Hartino, ala, hobena ginen, gure frantzian. Eta, hala, eskoreak zenako, etxaldetik pinoak, ez aizetak, ena bada gauza bat, elgar laguntza horrek atxikitzen ditu. Elgar laguntza hau zuen artianta. Eta hori berezia da. Uste dut, etxaldeak handitzen eta gero dielaik, zure hau zuakean hato dira, bera galtzen du, bere plazera galtzen du festekin, nola ezan hori... Aktarako gaztek, heben txantza animale bat dugu, zenta biziki gazte plantatzen da. Da NBI-a bat dute, eizanik eta zokoak eta zailago, malda gehio, eta ono gehio plantatuko da. Eta hori rigarria da. Me ez dugu anzten alaike, ondoko desafioetan, izanen dira, izanen da biziki txalde, ez dute segideik alaike guneka. Bada izanen da, badakigu amar urten burean, ahangura bat izanen dela. Huei hartino, aski goxuan ginen, na huei, bakigu berko dugula kasu egin, aski gauzuak izan diztena guzietan.
2: Zerriak ere ikusi ditugu, Sebastian, zeure txaldean?
0: Bai, zerriak, bai. Zerriak beti denik ukan ditugu, eta hori gasnatzen hasi ginelaik, hori bada guk egiten dugu gozua, gasura, gasura hori, baliatzeko, mangintuen zerriak eta eskualtxerriak. Eta autu hori aski simplea da, orduan zerri hori, arraza hori, kasik, lataroia markadan galtzeko tantzen, gelditzen ziren eskolegi osoan, ogoi bat, duze, galtzeko tantzen, eta bizpairu laborarik zuten, hori berriz partiazi, elkarte bat sortu eta historio, eta hoi, kasik egun gira, orteik bizitzen, eta hala, eta AOP-a nahi zuten, orduan, nik plantatu nintzenik, AOP-ari buruz nahi zuten joan. Eta AOP oso irrati deia, ukanez etxaldean, logikoa zena, beste AOP bat, ordean, bora, bi AOP bat dira, AOP oso irrati, eta AOP kintoa, eskotxerik giran. Eta egun batez, nortaki, agira AOP aten berriz mutatzen, fe, dira, gereziarenako. Hala, oden eskolegian bat dira, bada anua, ni anua ez du ditenan gure dekter. Beha gero batuko askilan ere.
1: Baduzu askilan, bakantzarik eta hartze alduzu?
0: Bai, zenta honik eita eta mar ditut. Hori do, esen itzen da, hori ez da guztu, bat ditut launak ez dutena aizartzen ahal. Edo, sasoin txipikin bide bat da, hor ardiak ez destian eta mendian. Hala, bat dira, zorzi eguna, nua paet, mena beti ez urgun joiten algure ez gira urguna bian. Ez da sinik, ez da urtuko mehar, mena deia, somete egun hartzia. Mena, gero, are, bai, jartzen dugu, behar ezkoa da, leike.
2: Eta ardi artean, gaztagintzan, edo bulegoko lanetan ez zaudenean, zer egitean, maite duzu?
0: Nik. Ez hau zen dutenek egin dute, launek iran pestapuskat. Gero, gazte denboran bizikipia, eniz pilota izan. Eta alatek jo, bizkarriko min batzua biatu zizten, eta ordean, bitori zartzea egiran dara. Artan otzi nuen bizkat. Gero badut iziare. Berrezkoa da hori, guesoko horietan bestenez, hainitz basur da hilzen dira. Eta berrezkoa da segitzia hori, berdira. Hora, regulazione hori, haintzineko, ebuio familian beti izan dira, eta uste dut, hori ere transmitituko dugula gure aurrek. Importanta da, pilota bezala, bena, izia eta labontxia.
2: Ba, Sebastien Astabi, Auztegia Etxaldearen jabea eta oso irati sormarkaren presidentea, mila esker.
0: Mila esker ziak.
3: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
4: Zakit, Jon Castañeda, Jon Kas, hogeita lau urteko gure zeta eta Patxi Zubizarreta gure luro hogeita bat urteko boomerra momentu honetan estudioetan, Gasteiz eta Bilboko estudioetan, parean ordenagailuak dituztera ote dauden edo, ez?
2: Bai.
5: Aixo, nire inguruan, besterik ez dago.
4: Ordenagailua.
2: Bost
4: pantalla, Jon.
6: Bost pantalla, bai.
4: Eta zuk, Patxi, Gasteizko estudioetan?
5: Traste zarrak, ez dakit.
4: Gasteizko estudioetan traste zarrak.
5: Traste zarrak.
4: Hori da titularra.
5: Aixe.
4: Ja. Ordenagailurik ez, baina traste zarrak bai.
5: Zarra ni naiz, baina trasteak.
4: Ze traste daude Gasteizko estudioetan, Patxi? Hemen, atera ditzagun trapuzik egin guztiak.
5: Ba, ez, bueno, hola, nola baiteko zulo batean nago, bai, zulo ez dago aire gokiturik.
6: Ez duz ikusten, ez dago lehiorik?
5: Ikusten dut, kanpo aldeko argia, baina, bueno, hemen daude, estudio, nola baiteko soinu estudio diskografiko batean banengo bezala, hiru pantalla, baina, bueno, arrotza zait.
4: Bueno, orduan hiru pantalla badaude zure ingurua.
5: Bai, baina itzalita, eta trasteak, hola, bai.
4: Traste morda bat.
5: Ai, traste morda.
4: Vale. Eta zuek eraman duzue ordenagailurik, tertuliara?
6: Ez.
5: Nik motxilan daukat,
4: Motxilan baduzu.
5: Bai.
4: Eta zertarako erabiltzen duzu? Zezuk, normalean, esan diguzu, behin baino gehiagotan, ideiak eta lumaz idazten dituzula, ez? Kuaderno txoan lumaz idazten duzula. Horria,
5: kuadernotik paperera doaz, eta gero pasatzen ditut ordenagailura. Ordenagailua niretzat izugarrizko asmakizuna izan da, baina sortzeko orduan nahiago dut poliki idatzi. Ze ordenagailuak ematen digu azkartasunaren presio hori, ez da? Eta orduan, ba, gero pasatzen dut ordenagailura. Baina lehendabiziko sorkuntza lana, poliki, astiro, hor sortzen da. Paperaren gainean, paper japoniarraren gainean, momentu honetan.
6: Eta gainera, ordenagailuarekin, ez? Joaten zara, bestainekin eta horrela, egoteko bakarrik gauza bat.

0: eta gainera, ordena gaiberekin, ez? Joaten zara bestainekin eta horrela, egoteko bakarrik gauza batean zentratua.
1: Ian, paper japoniarraren gainean momentu honetan.
0: Eta gainera, ordena gaiberekin, ez? Joaten zara bestainekin eta horrela, egoteko bakarrik gauza batean zentratua.
1: Ian, paper japoniarraren gainean momentu honetan.
0: Eta gainera, ordena gaiberekin, ez? Joaten zara bestainekin eta horrela, egoteko bakarrik gauza batean zentratua.
1: Bai.
0: Edo adi, nik...
1: Gehiegikeriaren gizartea sortu dugu, ezta? Ezeretik, ezerezetik etorri gara, ez? Nik ez nuen ordenagailurik, goratzen naiz mekarrapiz ikastaro bat egin nuela ordizian, urdaneta kalean.
2: Hori zertzen mekarrapiz?
1: Mekanografia ikastaro bat, amar atxamarrekin, amar behatzekin idazteko, eta...
2: Ah, zertzinen atz batekin idazten zenuen horietakoa.
1: Bai, gaur egun gazteak ikusten ditut urrutira joan gabe, etxetik urrutira joan gabe, bi atzamarrekin jotake idazten ni baino azkarrago behar bada, baina nik ez dut begiratu beharrik teklatura, ze, ja batakit idazten, ez da? Horregatik idazten dut eskuz. Eta esango nuke gaur egun pixka tximinoen pare gabiltzala, ez da? Hau da, itzuli garela bi atzamarrekin idaztera, baino azkarregi bizi garela. Eta hori da, esango nuke teknologiak ekarri diguna.
2: Gogoan duzu etxean, zure etxean sartu zen lehen ordenagailua, Patxi?
1: Ordizian esan sartu. Ordizian idaz makina bat genuen, bi koloretan.
2: Olibeti bat?
1: Bai, olako olibeti bat, zinta bat zeukena beltza eta gorria, bi koloretan idazteko. Eta ez dakit jonek ezagutuko duen kalka bat jartzen genion.
0: Zer da hori?
1: Ba, folio batean idazten genuen, akatsa askorekin. Hori tipesarekin zuzentzen genuen, baina ba, ez dakit eman dezagun, ba, bi kopia behar genituela ba, irakasleari emateko edo, eta horren, kalko bat jartzen genion. Hola, horri beltz bat, tinta beltzekoa edo, eta nolabait ere, teklak sakatzen genituenean, bigarren kopia bat genuen, ezta? Atzekoa, asko zilunagoa, eta, baina bat genuen fotokopia moduko bat, beraz, jogurrak bezala, ez genuen jogurrik.
2: Zuk, Jon, badakizu zer den kalkoa, zertaz ari den, Patxi?
0: Kalkoa, bueno, suposatzen dut dela kalkatzeko herriren bat.
2: Hori, bai,
0: baina ez dakit...
2: Noizbait bete duzu...
0: Izunetan jartzen dena.
2: Adibidez.
1: Ah.
2: Noizbait bete duzu horrelako horriren bat, formularioren bat, atzean beste horri bat zuena, zutilazazenen okopiat, hori da.
0: Jo, baina oso gaizki ez.
1: Oso.
0: Gero ez da irakurtzen, kalko.
1: Iluna, zirborratu egiten zan, dena, bai.
2: Bai, horrela edazen zenuten. Eta orduan, ordizian ez, Villafrancan ez, baina Gasteizen iritsi zitzaizun lehenbiztik ordenagailua, Patxi.
1: Bai, eta hori izan zen mirari bat, niretzate. Sua edo gurpila bezala alako mirari bat, ze alako batean, ba, ez zuen hotxik ateratzen, oso goxoaz, hori da, ez zuen zaratarik ateratzen.
2: Ze urtetaz ari gara hitz egiten?
0: Hori da.
2: Dinosaurioen garaian, edo?
1: Bai, ba, esango nuke, 2000-garren urtearen buelta horretan, hau da, Macintosh zera ordenagailu txiki bat zen, minimoa, oso txikia, hemen dauzkadan bafle txiki bat zuen neantzekoa, eta teklatu bat zeuken aparte, hori ere bai, eta sagua, ezta? Eta horri idazten genuen, eta ez zeukan besterik. Eta gero, informazio hori jasotzen genuen disketetan. Lehengo musika kasetetan entzuten genuen bezala, disketetan jasotzen genuen informazio.
2: Jon, zuk ezagutu dituzu disketeak?
0: Ikusi ditu, baina...
2: Zuk erabili duzu inoiz disketeak?
0: Inoiz. Ni pendraifarekin.
1: Pendraifa, zer da?
2: Bai, disketeak. Patxi, esplikatu Joni disketeak zertziren.
1: Jo, ba, ez dakit nola esan.
2: Xafla, osea, bai, lauak ziren.
0: Disko txikiak, ez?
2: Bai. Baina ez ziren diskoak, ziren laukiak.
1: Laukiak, hori da, bai, retangularrak esango nuke.
2: Kampotik retangularra, bai, barrua mazuten diskoa, bai. Baina kampotik ziren.
1: Hori da, eta zapalak ziren, ez ziren batere lodiak, eta orduan, ba, ez dakit, dokumentu bat bidaltzeko argitaletxe batera adibidez, argitaletxek Mac erabiltzen zuten. Hori izan, nolabete ere koeksioa, ez, koherentzia edo. Eta hori bidaltzen genuen, baina ordura arte, adibidez, liburu bat idazten genuen, mezularia etortzen zen, eta ekartzen zigun liburua paperean, eta hor egiten genituen zuzenketak. Eta gero argitaletxean sartzen zituzten zuzenketa horiek. Bai, alako kaseten moduko bat, mandezagun, ba, erena edo,
2: oso zapala.
1: Zabaleran, oso zapala.
2: Oso zapala ziren, eta sartu egin behar ziren ordenagailura.
1: Hori da, hori da.
2: Ziren entxufatzen baizik, eta barrura sartu. CD-ak sartzen ziren bezalaxe, sartu egin behar zen barrura.
1: Bai, alako sistema bazen, eta horrela funtzionatu izan genuen, hori niretzat mirari bat izan zen.
0: Baina, zenbat aldatu den, eske, horrela, gauza bat.
1: Benetan, da, ba, erabat aldatu da. Gutxikia
0: ginenean, ere, erabiltzen genuen bakarrik, gogoratzen dut, lehen gordena gaiua, bueno, etxean bat zegoen,

0: Olakoba tosa hundia, zuria, ez? Telebista bat bezalakoak, zirenak, eta horrela.
1: Telebista ez gaur egungo telebisten antzeko.
0: Ez.
2: Tripa zutenak nola baita esateko, ez?
0: Hori da. Eta hor...
1: Egunduko atzealdea zuten.
0: Bai, hori, ibilizan naiz, niko goratzen dut, hori, txikiak ginenean, basaudela, DVD batzuk, jolasekin, umentzako jolasekin, eta hor jolasten genuen, ba, agian jartzen margazki bat zen, eta zuk margoztu bat zenuen. Aukeratzen zenuen kolorea, gorria, klik egiten zenuen, eta gorriz jartzen zen, eta horrelako gauzak oso simpleak. Gero ere, ba, hori, pelikulak eta horrela, baina, baita ere, eskolan gogoratzen dut informatika, ikasgaia genuka.
1: Oh!
0: Orain, nik uste dut ez daukatela informatika.
1: Informatika? Ez dut uste. Ja, natibo digitala dira, jaiotzetik badakite, ja, gorra.
0: Hori baina,
2: zebitzia.
0: Osa, informatika zen, hori, LH osoan, eman izan dut, informatika. Eta hor, lehenengo gauza ikasten genuena, bueno, Word-a,
1: irekitera. Oso, ofimatika zen azkenean.
0: Bai, gero ere Paint. Paint erabiltzen genuen pilo bat. Ez dakit zertarako, ze gaur egun Paint, ez da biltzen bat ere, baina, bertan, margosteko, eta gogoratzen dut, erakusten zigutela beti, nola aldatu pantalla fondo azarrela. Megira, internetan sartzen zara, eta Wikipediako lehenengo berriak, YouTubeen hasierak, hori bai gogoratzen dut, 20 eta hauek guztiak. Eta gero, klasean bakoitzak, eta hau horrela, genukan, eskola 2.0 eta eskola 3.0. Zirela, ordenagailu, eskola 2.0 ziren, ordenagailu berde batzuk, eta zuriak, eta txikiak, portatil txikiak, eta zeuden atzean, zegoen, armairu bat,
2: bai,
0: kargadorekin guzti, eta hora ezin ginen erabiltzen ja, lehenengo aldiz, klasean ordenagailu bat izatea, eta hori izan zen, bueno.
1: Iraultza,
0: gero jarri zituzten beste batzuk, hobeak zirenak, gorriak eta beltzak, bueno, ala ere gaur egun, a ber, badugu bat, orain,
1: orain irakasle zabiltza, Jon.
0: Bai. Lauazetan, baina lauazetan hauek tabletarekin egiten dute dena. Hauek tableta, eta lauazetan ni ikasle izan nintzenean ere, batzira aldu nintzen, eta hiru liburu genituen bakarrik. Eta hori ja flipatu nuen, zen entorren dana liburuekin egitetik, eta bat batean...
1: Ja ez dute libururik, ez dute testu libururik, ez dute paperezko libururik.
0: Lauazetan, inon, ez eleatzen, ez debeatzen.
2: Eta universitatean, eta uste dut horrela dela.
0: Universitatean ez da.
1: Non geratu dira orduan 15 kiloko motxila handia.
2: Hori.
0: Osa, bitxea da, eta hori, libururik gabe, dana online. Nik ikusten dut dana klasean, orain barbaia de badaz. Hemen badago ere, beste debate bat, nik ere izen nuela irakasle gelan. Eta, kontua da, orain tableta daukate, eta tabletarekin sartu daitezke leku askotan, bueno, kapatuta dago wifia, ezin dira sartu ez Instagramen, ez Amazonen, ez leku askotan.
2: Teoria, ez da?
0: Ez, ezin dira. VPN bat, behar dute, baina ez dakit horretarako, batzuk bai. Baina, instalatuta daukate programa bat, non irakasleek ikusi dezaketen egiten ditu pantailazoak, pestainas aldatzen duzunean. Eta ikus dezakezu, pestainas aldatu duenean, zertan ibili den. Bai, eta hori, batxilergoan opzionala da. DBH-en uste dut, telegoan oska zela, edo lako frogaren bat egiten ari dira. Ez dakit, igual, oraindik opzionala da. Baina...
1: Alegia, ikasgelean norbaitek bere ordenagailuan aldatzen baldin badu bere pestaina, alegia, ateratzen baldin bada egon behar duen leku horretatik, irakasleak tek jasotzen du pantalla horren argazkia, eta erakusten dio non sartu den.
0: Ez du jasotzen, zu adibidez, nire ikaslea baldin bazaren, jartzen dut Gorka eta Egi, eta ikusten dut nik aldatu zaren guztietan, oza, gordetzen ditu. Eta ikus dezaket, atzo egin zenuena, aurrekoan.
1: Erregistratuta geratzen da, zure elbideen historia hori.
0: Hori da. Eta ez dakitoz...
2: Bueno, behar bada horregatik ari dira Eskandinavian ordenagailoak eta tabletak eta kentzen, ez da? Eta berriro ere, norberak bere idazkera deskubritu.
0: Hori egiten ari dira.
2: Eta paperera itzultzen, ez da?
0: Ikasgelan, lanak, paperez bidaltzen dira. Zebestela egiten dute dan atzaje peteren bitartez, eta horrela sikiera kopiatzen dute.
2: Eta el Rincón del Vago, eta
1: hori gure garaian dere bazegoen el Rincón del Vago.
2: Eta txuletak segurazko izango dira.
1: Txuletak.
2: Teknologiarekin edo gabe, ez da?
0: Teknologiarekin, kaskokin.
1: Txuletena de teknologia zen, nire lagun batek instalatu zuen programa bat, letra nimiñoan testuak imprimitzeko aukera ematen ziona. Bai, gainera ez dakit zen programaren izena Txuletator edo horrela.
2: Bueno, gure garaian ez egon Txuletator, baina zegoen amaren jostorratza, eta bik boligrafoan idazten genituen formula matematikoak, eta bik
1: eta ondore sartu egiten zen zilindro bat eginda, eta kristaletik ikusten zire.
2: Bai, beraz, teknologia egon da aurrera duta aspaldit.
0: Bai, baina ordenagailuena da ikaragarria, eta eta dena, eta, bueno...
1: Kogan duzu internet...
0: Ez dugu aipatu adibena artifiziala, hori ere. Beste egun baterako ematen du, gai, potolo bezala.
1: Kogan duzu internetera lehen aldiz noiz edo non konektatu zineten?
2: Nik ez dut gogoratzen, baina bereziki gogoratzen dudana da, adibidez, emakume jirafak Tailandian harritu ninduten, bidaia agentzia batean hemen ez da, nola jartzen dieten, neskatilei txikitatik, nola luzarazten dieten lepoa, ez da, ustez ederragoa direlako, eta... lepoko bat jartzen diete, eta informazioa nahi nuen, eta ez nuen lortzerik. Carmen Sarmiento bazuen liburu bat, emakume jirafei buruz atal txiki bazuena, entziklopedietan zerbait, eta horrekin konformatu behar nuen. Gaur egun, horregatik internet niretzat izan da, beste mundu bat, nolabait ere ordenagailuarekin batera etorri dana, geroago, baina sartzen duzu emakume jirafa, Tailandia, eta historia guztia, datu guztia dauzkazu, gehiegi ere bai, ez da? Ez dakit, nolabait ere leherketa bat izan zen nere bizitzan internetaren sarrera.
1: Jon, gogan duzu, lehen aldiz internetera konektatu zinen momentu gura?
0: Ba, lehena ez. Claro,
2: Jonek jogurra beti izan du eta
0: hori da.
1: Beti ezagutu duzu internet du ordenagailua etxean.
2: Segur asko, ez? Edo hortxe.
0: Bai, baina ez dut goratzen justu lehen aldiz, ze ez da ez ziguten, oza, ezkenekien.
1: Zuen zatetzen iraultza izan.
0: Google-en.
1: Zuen zat bai patxi.
0: Bueno, esan zen ikusten ari gauza bat. Egiten genituen lehenengo gauzak, niko goratzen dut hori, klaserako, erailtzen genuena, egiten genituen PowerPoint horrible batzuk, transizio pilo batekin, eta hori guretza zen, wow.
1: Etorkizuna.
0: Eta, bai, etorkizuna, eta argazki piloa, eta letra oso gutxi, eta gero Wikipedia ere gogoratzen dut. Eta gero jolasteko bai, erabiltzen nuen, basegoen guagune bat, free juegos, eta hor, jolasten genuen, eta gero, modan jarri zen gure klasean, Farmerama. Jolas bat zen, zuk zenukan, hori, baserri bat, eta jarri bat zenituen, basen hori, baserria bezala, ba, horren landatuko dut, ez dakit zer, eta garina, eta benga, eta batu behar dut, eta oioei eman behar diet jaten. Eta horiek...
2: Bai, munduaren bila gintua zela, ez? Eta gero internetarekin mundua etorri zitzaigula eta gainezka egin zuela, ez da? Zeia, gehiagizko informazioa zegoen, ez da? Eta noiz baita ipatu izan dugu, ez da? Elkarrekin ere bai, ez? Ba, hasi zerbaiten bila... Eta segi, eta zeren bilanen bilen, zeren bilasien naiz.
0: Hari askotan, eta pilo bat gertatzen zaiz, gainera, kuriosidade handia daukat, orduan sartzen naiz oso bate bilatzen, eta hau, eta bestera jotzen duzu, ez? Txikiar intzenean gero ere, ba hori, YouTube 20 ere, goratzen dut gazetxokoan bat zeudela ordenagailu batzuk, eta hor ere, eta liburutegian erabiltzen genituela, baina... Horain, ikusita ez genien praktikotasun ondirik ematen, ez da, ez zegoen hainbesteko baliabiderik, ez?
1: Asier Errasti, sareetan teknologia albisteak idazten dituen kazetaria, kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Gogan dugu adibidez interneta iritsi zenean, geure etxetara internet iritsi zenean, mundu guztiak ez zuela internet, eta batzuk joaten zirela agian lengusuaren etxera, Osabaren etxera, anaiaren etxera, joaten zirela, interneta zeukan ordenagailu bat erabiltzera.
3: Bai. Ni sortuna izan naiz beti, nire ama informatikaria zelako, eta hasieratik, interneta etxeetara iritsi zenean, ez? Iritsi zelako gure etxera ere bai ura, baina gogoratzen naiz liskarrak izaten nituen, claro, hau Jonek agian ez du jakingo, baina interneta erabiltzeko moden zarroiek izan zenitunean, telefonori gabe geratzen zinen.
0: Bai?
3: Bai, orduan zen, edo txeko telefono fijo eduki, edo interneta erabili. Orduan, claro, imaginatu gura zoekin azke liskarrak.
1: Bai, eta ze soinua ateratzen zuen modemak, zu konektatzen zinenean internetera, ematen zuen patxiko guan izango duzu, ematen zuen espaziorako dei bat egiten ari zinela, estralurtarrekin konektatzen ari zinela, ematen zuen, ez, modemak, garai hartakoak. Egia da, eta egia da, zer izkarrak izaten ziren gurasoekin. Ez gurasoek telefonoz hitz egin nahi, eta semea edo alaba, hortxe, jolasean, interneten, eta izu, kendu, zezin du telefonoz hitz egin, eta orduan, sakelako telefonorik ere etzegoen, etzegoen, eta...
3: Gainera, gogoratzen naiz, gure etxera ADSL-a oso berandu iritsi zela, nera amak esaten zuerako asko gehiagir erabiltzen nuela ordenagailua, ez? Orduan, genaukan, prepagoko, bueno, ba, txartel sin modukoak, interneta ordaintzen zenuen, erabiltzen zenuen minutu bakoitzeko. Orduan, amak ikusten zuen, egunean zenbat minutu pasatzen dituen, eta horren araberakoa izaten zen...
1: Telefono fakturetan ikusten zen.
3: Bai.
1: Telefono fakturetan ikusten zenituen
0: webguneak.
3: Bai.
1: Zeu webgunetan sartu zinen. Eta bapazen azaltzen ziren amaren fakturan, ba, oso gauza arraroak. Aizu, baina, komentatu dugu Japatxe eta Jonekin, Asier, gure etxeetara sartu ziren lehenbiziko ordenagailuek ez dutela zer ikusirik gaur egungoekin.
3: Ez, zorionez.
1: Bai?
3: Zorionez, egia da, gure etxeetara ordenagailuak gutxi gora bera 1977 urtean iritsi zirela, edo behintzat urte hartan
1: jarri... Lehenengoetakoak izango ziren.
3: Lehenengoetakoak izan ziren. Gutxi gora bera...
1: 1980ko marka da maiera arte etzen ordenagailurik iritsi.
3: Ez, gutxi gora bera gainera gaur egungora... bueno, kalkuluak eginda, garaiko $6,000 balio zituzten hauek, orduan ez ziren etxe guztietarako modukoak, hasierako guzti hauek, baino, Patxika aipatu duen ordenagailu bat Macintosha, izan klasika, zen bereziki, bueno, ba, informatika eta ordenagailua benetan popularizatu ez, eta herritarren artean edatu zen lehenengo gailu hori. Gainera, Patxi ez dakit, ezuk aurretik ere beste ordenagailurik izango zenuen edo, baina Macintosh izan zen, beste pare bat modelorekin batera, lehenengo aldiz, xagua, arratoia, zekarren ordenagailua. Orduro arte dena, komando bidez, idatzi egin behar genuen pantalla beltz batean. Eta...
0: Baina zenbat urte dituzuzuk?
3: Niko gita maika.
1: Jo,
0: Eta hori ezagutu duzu?
3: Bueno, a ver...
0: Hauts gaztea...
1: Arkeologia egin du.
3: Ni nahi zarteko belaunaldia, mileniala, gorka bezala.
0: Vale. Bari nintzen flipatzen.
3: Ez, baina, a ver, ni 84. Urtean jaio nintzen, eta 84. Urtean kalderatu zen, eh? 10 urte lehenago.
0: Bai.
3: Ez, ezagutu ditut, baina ez ditut erabili. Eta, hain justu, Macintoshekin batera iritsi ziren ba ikonoak, karpetak eta leioen kontzeptuak. Zer lehen dena letra zen, letra besterik ez.
1: Matrix.
3: Bai. Bazidurdien kodifikatzen, pasatzen zenuela eguna ez, eta etzen bat ere irisgarria noski ba, barritar guztientzako. Gaur egun ez da, ba, imaginatu garai hartan ez. Eta, bueno, ba, egia esan arratoiaren aba izan zela benetan bueno, aldaketa garrantzitsu bat.
1: Eta gero iritsi zen superordenagailua?
3: Ez gero, ez lehenago. Superordenagailua deitzen zaio 1945 urtean sortu zen lehenengo ordenagailu potente horri, ez? ENIAC zuen izena, eta aurretik sortutakoak baino 1000 aldiz azkarragoa zen. Ze pasatzen zen, lehenengo ordenagailuek gutxi gorabehera kilo bateko pisua zutela eta aparatu txikiak zirela. Baina superordenagailu honek 167 metro karratu okupatzen zituen, eta 27 tonela da.
1: Aizu, dena den, asko aldatu dira ordenagailuak, eta asko aldatuko dira. Gaur egun jada ez dakit etxeetan, mai gaineko ordenagailurik geratzen ote den, ez? Garai batean oso tipikoa zen mundu guztiak edukitzea sobremesa edo mai gaineko ordenagailu bat, ez? Bere CPU-a, bere pantalla, garai batean bafleak ere bai, apartekoak impresora eta bulego txiki bat antolatzen zenuen, mai bat jartzen zenuen eta maila betetzen zizuten pantailak, ordenagailuak eta kitxo, eta gero gainera etzen kabitzen idazteko teklatua eta sartu behar zenuen teklatua maiazpiko kaxoi txiki txiki batean, kaxoi berezi batzuk, apal txiki batzuk izaten zituzten maiek, teklatua bertan jartzeko. Gaur egun ditugu portatilak, eramangarria horko, ordenagailuak eramangarriak, tabletak ditugu sakelako telefonoak. Jadanik saltzen da maigaineko ordenagailurik edo oso gutxi?
3: Bai, saltzen da, lehen baino asko zere gutxiago, batez ere esango nuke sektore profesionaletarako bideratua, eta baita ere herritarren artean ba bereziki bueno ba adibidez gamerrak direnak, ez? Potentzia handia behar dutenek,
0: baina portatilek jasan dezakete, ez? Gamerren zenik bai ikusi dut anetarik, ez? Batzuek igual Apple-en hauek laukiak direnak
3: Bai.
0: Horiek finkoak dinak, ba, bueno, ez dira inbesteko katxarroa, ez? Baina jendeak portatilekin ere tuneatzen ditu, eta gero, ez?
3: Bai, gaur egun gertatzen dena da, lehen ez bezala, bueno, Apple-ekin ez da hori gertatzen, baina PC-ak sortzerakoan, edo zure portatilak, gaur egun komponenteak zuk aukeratzen dituzula, kotxe batean bezala. Ez ba, nahi dut txartel grafikoa horrelakoa, behar dut soinu txartela alakoa, pixkat, bueno, ba, egokituaz ez zure beharretara. Eta bai gorka saltzen dira, asko zere gutxiago, 85. urtean sortu ziren ordenagailu eramangarriak, eta 2008. urtean gertatu zen sorpasoa. Lehenengo aldiz, ordenagailu eramangarri gehiago saldu ziren urtea izan zen 2008, eta orduztik, alaxe mantendu da.
2: Eta gero barkatu, baina hasier, baina erabat zaharkitzen dira, batean, ez da, neri, ez da, ja, ez zaite memoriarik eratzen, esaten diate aldatu behar dudala.
1: Eramangarrian edo?
2: Eramangarrian, gure etxean lau eramangarri daude.
1: Lau eramangarri?
2: Bai, jota.
0: Supertzarra.
2: Eta hori, eta esaten dute, ba, gure ordenagailu zaharrak, ba, Afrikara eramaten dituzte, Lagambiara, bai. Eta, itxasontzia handietan, gure traste zahar guztiak, ara, eramaten dituzte, ezta? Ze kontrasana dan, ez, gure gizarte, ez, dena berritu behar dugu, ez? Dena bai. Zaharra da, bihar, ezta?
0: Baina, bai, nire ustez hori PC-ekin eta bai sartzen dira lehenago, ez? Edo hori da nire inpertsioa. Niri gutxiago eta arazo gehiago eman dizkiate ordenagailu finkoak. Mm-hmm. Ze, gero hori, apurtzen denean, tal, portatilarekin, ez dakit, igual resistentzia handiagoa dauka, eramaten duzu loku bat egin bestera, eta...
1: Tira, ez zuek badituzue gaur egun Patxi eta Jon, badituzue PC-ak maigaineko ordenagailuak edo jadenik ez. Esan duzu Patxi zuk etxan dituzula lau eramangarri?
2: Bai, bai, bakoitzak, persona bakoitzak gurean bana.
1: Eta etxean maigainean ordenagailurik ez, maigaineko ez. Eta Jon, zuk baduzu, oraindik?
0: Nirea, bueno, daukat dorrea, baina eraman dut konpontzera lau aldiz.
1: Ah, dorrea da CPU-a, ez? Bai. Hor maigainean jartzen ze...
0: Bai, eta ja hori zorrotzan utzi nuen, ez nuen Bilbora ekarri, ze batzutan pizten da, beste batzutan ez, eta...
1: Kotxea bezala duzu ordenagailua, Jon?
0: Hori da, eta ez nuen portatilek erosi nahi. Eta portatilekin superposinago, gora portatilek. Bueno, igual da, ondo atea zaidalako hau, eta beste
1: oso. Pero badago jende asko, ere, eraman garridik ere ez duena, tabletarekin jaten egiten duena.
0: Uf, baina ez zaila, ez?
3: Ni batzutan juten eiz lan egitera EHUko, bueno, Donostia liburutegira, eta harritzen nau, nola ikasle guztiak ikusten ditudan tabletarekin. Eta gainera, tabletarinik lehen duela urte batzuk, teklatua ipintzen nion, eta baita arratoia ere, baina gaur egun, bueno, ba, arkatze adimentsu honekin aritzen dira punteak hartzen.
1: Nola idazten dute tabletean? Arkatzarekin?
3: Askok bai, apunteak hartzeko.
1: Eskuz idazten dute, berriz ere ari gara eskuz idaztera itzutzen.
3: Bai,
0: idazten duzu eskuz, eta gero pasatzen dizu bestera?
3: Bueno, denetarik dago, egia da, gehiengo batek esango nuke, eske gainera oso kuriosoa da, aplikazio ezberdinek ere, ba, kuadernoetako laukitxuak dauzkatelako, ez? Horri gainean, eta bueno, ematen dizu...
1: Papera bezala.
3: Bai, ematen dizu, paperean egin genitzaken gauza hoiek egiteko aukera, baina paper den da erdia erosi gabe, ez?
1: Ja, baina sensibilitate egokia dute, ze adibidez. Amorru handia ematen dit, adibidez, joaten aizenean, posta bulegora adibidez, ez, paketaren bat edo zerbait jasotzera, esaten didate, sinatu hemen, eta ematen didate pantalla bat, eta edo asko jota makiltxo bat, edo atza eta nik pasatzen dut atza alde batetik, eta marra bestalde batetik ateratzen da, eta orduan beti bukatzen dut garabato bat egiten, sinadura bat egin beharrean, egiten dut ume txiki batek egingo luke moduko zerbait. Tablet hauek izango dute sentsibilitate hobea, ez?
3: A ber, hori inbertitzen duzunaren araberakoa izaten da. Egia da prezioak goruntz doazela.
1: Tabletenak.
3: Gaiunak orokorrean gaur egun, ba, lehen jonek aipatu denez, mamu hori adimen artifiziala, bueno, ba, prozesatzeko gai diren gaiuak behar ditugulako, eta oso exigenteak direlako hoiek, ez?
1: Memoria aletik eta...
3: Bai, prozesatzeko aletik, txipaletik.
0: Erabiltzen duzunean, hori, nik egin dut, ChatGPT erabiltzen dudanean, nire ordenagailua azten dela... Zergaitik da hori, interneta da.
1: Berotu egiten daia, pertsona
0: bezala. Bai, urduri jartzen da.
3: Bai, hori da, ventiladorea dabilelako topera zure ordenagailua sortu nahian, ba, ja, topera da
1: bilerako. Zuta jarri duzulako ordena galdua.
0: Bai, txakopete esplotatua.
1: Asi, esan duzu, garai batean egontzela zorpazoa ordena gailu eramangarrien eta mai gainekoen artea. Bai. Ez da ordena gailu eramangarriek mai gainekoak gainditu zituztela. Orain gertatuko da, edo gertatu da antzeko zerbait tableten eta eramangarrien artean? Agian tablet gehiago salduko da eramangarriak baino, edo orain dikez?
3: Ez, orain dikez, inondik inora. Batez ere nik esango nuke, orain dikere sistema eragilea iPadetan eta tabletetan daukaguna mugikorretan aurkitzen dugun berdina delako. Ez da inerosoa, gauza asko egiteko, eta egia da, bueno, a ber, agien ni oso milendiala naizelako, baina ze gustora eta ze eroso sentitzen den, ez? Portatil bat edukitzea, eta ez...
1: Bai, teklatu bat. Eta dena batera, ez? Eta etorkizunean, nolakoak izango dira ordenagailuak?
3: Nik ez daukate erantzun bat, badaukat iritzia behin, artikulu baten irakorri nuen terminologia bat asko gustatu zitzaidana, zela ordenagailuak direla organo emaileak. Hau da, ordenagailuak bere horretan, ari zaizkigulako bere organoak, bere komponenteak, guri ematen leku aldatu ditzagun, bai smartphoneetan sartzeko, bai smartwatchetan, bai smarttvetan, ozkailuetan, kafeteretan, eta, claro, ulertzen badugu ordenagailua, kontzeptu oso zurrun moduan, egongelako, ez, mailean daukagon gailu moduan, ba, bai, desagertuko da, batez ere, etxeetan, ez da, erabiltzaile arruntetarako, baina, desagertu baino, neri gehiago gustatzen zait esatea, transformatzen ari dela, azkenean, ba, CPU-a, RAM-a, txartel grafikoa, memoria eta guzti hori azkenean, bere horretan, erabiltzen jarraitzen delako, baina beste forma batean, ez, beste... edukiontzi batzuetan.
1: Alegia, etxean izango ditugula ordenagailu txiki bordo bat.
3: Bai.
1: Zakelako telefonoan, kafea egiteko makinan.
3: Dudari gabe.
1: Iratzarra gailuan, telebistan.
2: Bai. Edo gorputzean bertan behar bada.
1: Bai, ama, patxi.
2: Bai, ala, esaten dute, ez da?
1: Txipa jarriko digute, bai, Miguel Bosek esaten zuen bezala.
2: Bai, orain erlojuetan daude, ez da? Eta bat irudi, ba, ez da, gizibotak, eta hori, segurasko, ba, sartuko digute.
3: Bai, elor maskortan dabil, bai.
2: Adibidez, jo, eta abantaila untia daude, ez, ba, itxuak, adibidez, orain buruan sartzen dieten tresna baten bitartez hasi dira entzuten, ikusten, hori gauza ederra da, baina esango nuke galtzen ari garela gure organo humanoa, ez da? Pixka bat, bizitzaren aurrean daukagun harridura eta pantailari begira, pantailaren bitartez ikusten dugu la realitatea nola baitez, eta galtzen ari garela protagonismoa, iristen ari garela lekuko izatera, ez? Besteek zer egiten duten, eta uste dut hori pixka bat berreskuratu behar degula, horregatik esaten nuen hori Eskandinavian hasi direla eskoletan kentzen ordenagailuak eta ez dakit, ez, elkarren presentzia gehiago gozatzen, ez?
0: Bale, ni galdera badaukat, ja, hemen zaudela esperto teknologiko bezala. Ze seguruena nire portatela ja hilko da, laizzer. Orduan, zer non zibarko duke? Windows edo Mac?
3: Wow.
1: Eta orain egiten duzu galdera hori.
0: Nibel izan naiz Windows.
3: A ber, hori, egia san, nik uste dut, zure ofizioaren arabera, eta estandarren arabera, lehen patxik esan du, editorialetan, ez da?
2: Mac
3: erabiltzen zela.
2: Asiratik.
3: Bai, duela...
1: Hori zergatik editatzeko...
2: Bai, errestasuna eskaintzen du, alaiagoa da, behar bada.
1: Maketatzeko eta...
2: Bai, hori da, maketatzeko, ilustrazioa sartzeko, bai, maketatzeko batez ere.
3: Duela gutxira arte, kazetarion, bueno, esparruan ere Mac asko erabiltzen zen, orain Windowsak, bueno, ajandio tostada, hori, norberan, bueno, aukerak eta da, Jon, baina, bueno, hau da, iOS edo Android,
1: zein saltzen da gehien?
3: Androida,
1: Windows.
0: Eta
1: Windows. Androida eta Windows.
0: Baina, zure iritzi apalean.
1: Aizu.
0: Nik. Busti zaite.
3: Ni nintzen oso Windows eta Android zalea, baina azkeneko urteetan Apple-en sagartxoaren ekosisteman murgildu naiz, eta hortxe nabil.
0: Oni, saltzen ari naiz ere, eh?
3: Bai, pixkanaka.
0: Mobia ere, esaten nuen apeles, baina kamara gaitik azkenean.
2: Asierre zartzen ari da. Nere aldera dator.
1: Tira, ba, asierre rasti.
0: Bueno, ba, ez dite zera argitu, asierre
1: rasti. Azten aizen nuen, esate azte ordena gaio erosi bai, behar dizu.
2: Ordena gaio erosi.
1: Mikrofonoz kanpo, Jona, ingo dizu, asesoria.
2: Ba. Ordena gaio erekin edo gabe, joe, poesia pixka bat sartu dezagon gore bizitzetan. Zer, bestela, dena da, hain teknologikoa eta hain desumanizatua. Ba, hori, elkartu gaitezen.
1: Zara zagun poesia pixka bat, ez dakit patxi, talte hau bukatzeko poesiarik edo baduzun horri guruan, edo?
2: Jo, poesia, beitu, minimo bat, Juan Cruzek erabiderena, penak elefantea dira, eta bizkarrera egotzen zaizkizu. Errealitate ikusten dugunean, ez, ordenagailuaren pantailaren bitartez. Pozak zaldiak dira, eta hankei eragiten diete. Eta hau da bizipoza, ez? Hau zan korrikaren bukaera, ez? Eta amodioa inurriak dira, eta gorputz osora zabaltzen zaizkizu. Eta ordenagailuak markatu pantailak ez dizkizu inurriak ematen.
4: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Europar Batasuneko migrazio eta asiloituna gaur sartuko da indarrean. 27 barne ministroek bilera egingo dute Zipren, eta ondoren prentxaurreko eskainiko dute arratsaldeko ordu batetan. Europar Batasunarentzat lortutakoa historikoa da. Brusela, Aitor Sagarzazu.
2: Hamarkada batez negoziatzen aritu ondotik, historikotzat jo dute alderdi desberdinetako diputatuek ituna indarrean sartzea. Haien hitzetan, estatuek denbora nahiko izan dute prestatzeko 2023ko abenduan akordioa itxi zutenetik, eta Tomas Tobe Popularrak gogorarazi die ezinbestekoa dela ituna osorik aplikatzea.
3: That we are ready to take responsibility and now it is time to show that in every member states in Europe.
2: Hamar legek osatzen dute migrazio eta asilo ituna, kanpo mugetan kontrola zorroztekoa, datu biometrikoen base bateratua sortzekoa, migranteak estatuz leku aldatzeko elkartasun mekanismoari buruzkoa, edo tasilo baldintzak zehazten dituena.
1: Eusko Jaurlaritza haserre oraindik Espainiako gobernuak ez duelako argitu zer suposatuko duen itun berriak. Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako gobernuak ahotsa eta botoa izatea eskatu dute eurak baitira estatu espainiarrean migratzaileen hegoaldeko eta iparraldeko sarbidea. Urren ez urren, Imanol Pradales eta Fernando Clavijo.
4: Ituna garatzeko orduan gure parte hartzea bermatzea. Horrek esan nahi du, itunaren jarraipena, finantzaketa eta ebaluazioa egiteko zehazten diren mekanismoetan esku hartzea izatea.
5: Compartimos preocupación de la entrada en vigor del nuevo reglamento europeo porque creemos que no tiene en cuenta la Europa de las regiones.
1: Gasteizen Mercedes-Benz furgoneta elektriko berria serian ekoizten hasiko dira. Gaur aurkezpen instituzionala egingo dute Imanol Pradales lehendakariak eta Jordi Hereu industria ministro espainiarrak. Gasteiz, Ainara Rubio.
6: Hilabeteak daramatzate Gasteizko Mercedesen une honetarako prestatzen, irailetik ari baitira VLE furgoneta elektrikoak ekoizten, baina serian, orain, ekainean hasiko dira. Ekoizpen katea eraldatzeko 1.000 milioi euroko inbertsioa eginda Gasteizko lantegian. Aurten Gasteizko Mercedesetik 132.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 VLE furgoneta elektriko berria izango dira.
1: Gipuzkoako zaintza sektoreko langileek aldundiaren aurrean protesta bilkura egingo dute lab sindikatuak deituta zaintza arloan lan egiten duten beharginekin aldundiak erakusten duen arduragabekeria salatuko dute. Euskal Herriko Unibertsitateak bere historian lehendabizikoz graduazio ekitaldi bakarra egingo du hiru kampusetan laugarren mailako ikasketak eta gradu ondokoak amaitu dituzten ikaslekin. San Mamesen egingo da ospakizun handia arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
7: Ekitaldi os

0: Arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
1: Ekitaldi oso berezia izango da.
0: San Mamesen egingo da ospakizun handia, arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
1: Ekitaldi oso berezia izango da.
0: San Mamesen egingo da ospakizun handia, arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea.
1: Ekitaldi oso berezia izango da, gure ikasleen...
0: Zorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur eguzkia jaunda jabe izango da. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, barne aldean 30 graduraino iritsiko da merkurioa eta 24 kostaldean. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Pedro eta Otsoaren hasierako martxa interpretatu dute Europako Ganbera Orkestrako musikariek Claudio Abado ospetsuaren batutapean. Sergei Prokofiefen ipuña, etxeko txikiei zuzendutako kontzertuetan eskaintzen den musikalanik gogokoena da. Aurrak musikara gerturatzen hasteko funtsezko obra bat. 1936ko maiatzaren 6an estreinatu zen Moskuko aurrantzokian. Geroztik, hizkuntza askora itzuli dute eta zenbaitetan narratzaileak persona ospetsuak izan dira: Sean Connery, Jack Lemmon, Sting edota Leonard Bernstein. Sovietar irautzaren ondorengoa da aurrentzako antzerkiak egiteko ideia. Musika eta arte eszenikoak eskola umeen hezkuntzan duten garrantziaz konturatuta hasi ziren aurrentzako errepertorioak sortzen. Formato arinagoak lantzen, aretoak bereziki prestatzen, eta geroztik urtero estreinatzen dituzte enkargu idatzitako opera bat eta ballet obra berri bat. Pedro eta Otsoa da aurrenekoetako bat.
1: Klasikoak EITB.
0: Pixuzko klasikoak, interpretazio zainduak, musikari ospetsuak zein etorkizun handikoak izaten ditugu. Eta Bachen orkestrako suite bat entzungo dugu jarraian. Leonidas Kavakos, biolin jole eta zuzendari grekoaren eskutik. Gia Apollon Ensemble-ekin batera grabatu zuen, 2008

0: Johann Sebastian Bach, kompozitorearen arribitxietako bat, BV bikoitza V 1768 suitaren bigarren mugimendua airea entzun dugu egungo violinista onenetako baten eskutik, eta Leonidas Kabakosek jotzen duen Stradivarius baliotsuaren doinuz, broma gutxi. Berea bezalako, 300 bat geratzen dira Italiako luthier ezagunenak Antoni Stradivarik egin zituen 1200 violin mitiko haietatik, eta 3 mende geroago, ez dago haien parekorik. 2022an, 15 milioi dolar baino gehiagoko prezio beldurgarrian saldu zen bat New Yorken.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz ez galtzekoa baita ere Pablo Sarasate kompozitore iruindarraren dantza labur bezain indartsua. James Ennis biolinean eta Edward Laurel pianoan ditugu. Zapateado.

James Ennis, kanadiarra eta Edward Laurel New Yorkarra genituen artista hutsak dira, bakoitza berean. Eta zer esan, eskaini diguten zapateado ikusgarri honezaz. Nabarmentzekoa dela, Sarasate ezagutu den biolinista handienetakoaz gain, grabazioak egin zituen lehen musikarietako bat izan zela. Pieza hau konkretu kilasota utzi zuen 1904ean. Hemen entzun duguna, bere oinordeko baten James Ennisen emanaldia izan da, beste musikari virtuoso batek, Edward Laurelek, pianoan lagunduta. Klasikoak, EITB.

0: Nicolò John Melliren, Misa pro defuntis, Namurreko ganbera abesbatzak abestua genuen.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Eta orain, piano eta orkestrako Schumannen lan bat eskeniko digute, Angela Hewittek eta Deutsche Symphony Orchestra Berlineko musikariek elkarlanean. Robert Schumannek idatzi zuen era honetako lan bakarra. Anu Lintu, zuzendari finlandiarrak gidatuko ditu.

0: Joaquín Rodrigo valentziarraren konzierto de Aranjuez da musika klasiko espainiarreko obrarik interpretatuena mundu mailan, baita gitarra eta orkestradako konposatu den kontzerturik sonatuena ere. Parisen idatzi zuen 1929an Espainiako Gerra Zibilaren azken fasean. Beste lau kontzertu idatzi zituen Joaquín Rodrigo gitarrarako tartean gaur entzun dugun Concierto Andaluz 1977koa. Emanaldi honetan, Los Romeros laukote ospetsua izan dugu Londreseko St. Martin in the Fields orkestrarekin batera. Frankoren garaian Malagatik estatu batuetara emigratu zuen Celedonio Romerok sortua gitarra klasikoaren munduan itzalik handienetako taldea da. Kideak Romero familiakoak dira beti, virtuoso izugarriak denak, gitarraren errege familia deitzen diete eta Washingtongo etxe zurian edota Vatikanoan jo izan dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestuaren gailurretako bat dugu orain, Dimo Teten izenpean, Bajen pieza garrantzitsua hauek bildu zituen 2012an Berlingo Amakoa Lauten Kompanai taldeak eta BV bikoitza V 226 Der Geist hilf unserer Schwachheit auf izenekoa entzungo dugu.

0: Hiletetarako idatziak Bajen sei moteteak dira bere ibilbideko lanik seinalatuenetakoak. Polifoniaren gailurretako bat osatzen dute, bestalde. Eta poztasuna transmititzen dute, entzun berri dugun, izpirituak gure ahuleziari aurre egiten laguntzen digu. Esan ez, hasten den horretan adibidez, naiz eta esan dua moduan, hileta zeremonietarako idatzi zituen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gurera etorriz, beste kontu batzuk eta beste garai bat ditugu. Jill en bicicleta, Angel Illarramendi zarauztarrak, El último viaje de Robert Rylands, filmerako idatzi zuen musika zoragarria.

0: Lau hamarkada baino gehiagoko ibilbide profesionalarekin Angel Illarramendi obra katalogo zabal baten egilea da. Eremu sinfonikoan konposatu du, ganbera eta bezbatza musika eta zine arloan hainbat filmetarako musika idatzi du, ospe handiko zuzendari askorekin elkarlanean. Oraingoan, 1986ko Angel Illarramendi kompone para Elias Kerejeta bildumatik Gilen bizikleta entzun dugu El último viaje de Robert Rylandsetik. Grazia Kerejetak Oxford irian kokatutako pelikula bat.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta salto batean Oxford iritik Austriako hiriburura. Vina Filarmonika Orkestra eta munduko aurra bezbatzarik ospetsuena batera entzuteko. Zubin Mehta ospetsuak zuzenduko ditu Straussen polka ezagun honetan.

0: Anen polka, dantza alaionetan Johann Strauss bigarrenak 19. mendeko bienaren esentzia jasotzen jakin zuen, eta oso ezaguna da urtero jotzen baitute Wiener Philharmonika Orkestrako musikariek. Bertsio hau, Zubin Mehtaren batutapean eta Wiener Singknaben aur abesbatzaren partaidetzarekin urte berritan Austriar hiriburuan egiten den kontzertu entzutetsuaren unerik onenak biltzen dituen diskoan jaso zuten 2011an Straustarren polka eta bals sonatuenekin batera.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste orkestra handi batekin, BBC-ko sinfonikoaren grabazio batekin egingo dugu aurrera. Solista handi bati laguntzen entzungo ditugu, protagonista nagusia Piers Adams, flautista baitugu, David Berforen bosgarren rekorda kontzertu honetan.

0: David Bedford, kompositore eta interprete ingelesaren 60 urte betetzean grabatu zuen BBC Orkestrak 12 Hours of Sunset izeneko bilduma. Flauta jotzen Pierce Adams, solista ospetsua, izan zen protagonista. Eta musikagile ingelesaren gainean aipatzekoa da Bedfordek musika klasikoan egindako ekarpenaz aparte pop munduan duen izena. Mike Oldfieldekin kolaboratu izan baitzuen. Eta bera izan zen adibidez, 70ko hamarkadan Tubular Bells orkestratu eta zuzendu zuena.
1: Klasikoak eliteben.
0: Ez galdu orain entzungo dugun Txaikoskiren kanta zoragarria. Ana Netrebko entzungo dugu Jolanta operako estena batean abesten. Soprano errusiarra gogoratu primadona nagusietako bata. Eta Esloveniako orkestrarekin batera entzungo dugu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroako medikuek arratsaldeetako greba mugagabea hasiko dute datorren uztailaren batetik aurrera azken bi egunetan egin dituzten batzarretan hartutako erabakia da hau. Haserre eta ezinegon handiz hartu dute medikuek Fernando Domínguez kontseilariak eskainitako azken neurriak hain justu gehiegizko lanaldiari edo guardiei zegozkienak ez dira nahikoa eta bestelako erkidegoetan jasotzen ari diren proposamenenetatik urruti gelditu da Osasun Departamentua. Alberto Pérez, medikuen sindikatuko idazkari nagusia.
2: Lo que nos han transmitido nuestros compañeros es un enfado descomunal, un malestar, una sensación de que nos están tomando el pelo. Se puede comparar la oferta que ha hecho el Departamento de Salud con las ofertas que están haciendo.
1: Egoera honetan hartutako erabakiari segiz datorren uztailaren batetik aurrera arratsaldetako ordu estrak ez dituzte egingo greba mugagabeari ekingo diote eta estatu mailan urrengo asterako deituta dagoen grebarekin bat egingo dutela ere argitu dute. Astelenean elkartuko dira berriz ere Nafarroan Osasun kontseilariarekin. Eta Nafarroan jarraituz gertakarien alorrean arma txuriz zauritutako lagun baten hilotza agertu da arratsaldeko lehen orduan Barainainen eta Iruñako mugaren artean. Udaltzainak eta Espainiako polizia bertan izan dira ingurua miatu eta gertatutakoa ikertzen eta aipatu digute momentuz ez. Ezin dutela informazio gehiago helarazi. Emakume batek deitu du larrialdietara abisu emateko, txakurrarekin paseoan zebilela, labankada zauritutako gorpua ikusi ondoren. Eta gai zaldatuta ela sindikatuak gogor kritikatu ditu Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren industria politikak enpresa eta korporazio handien etekinak gizentzera bideratuta daudela iritzita eta industria politika publikoen norabide aldaketa exigitu du. Funtsean diru laguntza publikoak jasotzen duten enpresen erabakiguneetan administrazio publikoen parte hartzea proposatu du ela sindikatuak. Eta zehazki, Mikel Lakuntza idazkari nagusiak, Eusko Jaurlaritzak aurkeztu duen industria berritzeko urgentziazko legea kritikatu du.
3: Paradalesek esan du, lege hau autobide bat izan behar dela, lehentasunezko proiektuak garatzeko. Eta hemen galdera bat egin behar diogu gure buruari, zeintzu dira lehentasunezko proiektu horiek. Nork erabakitzen ditu, gobernuak edo enpresek.
1: Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Iranen aurkako gaur-gaueko erasoak bertan bera utzi ditu. Bere esanetan, suetenaren azken puntuak onartu dituzte bi aldeek, akordioa ziurrena Europan sinatuko dela adierazi du, baina hori egin arte Hormuzeko itsasarteak itxita jarraituko duela zehaztu du. Trumpen mezua zabaldu ala diru merkatuek irabaziak izan dituzte eta burtsak gora egin du. Terango gobernuak dena dela gezurtatu egin du albistea. Geurera itzulita eguzkia izango da protagonista datorren egunean eta temperaturak gora egingo du. Eguzkiak berehala xurkatuko ditu egun sentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi egongo da. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, 26-30 gradura iritsi.

0: Memoriak ere baditu bere mamuak, eta eskerrak zenbaitetan. Izaten daba, gertatuko zitzaizuen berbadan ezbait, agindu buruari, ei, buru, gaur, edo bihar, bueno, edo datorren astean, alako gogorarazi behar didazu, sin falta, eta buruak esaneko, bale ados, nire kontu. Iritsi deguna, eta buruak esan da bezala, mezua, ei, gogoratu gaur, sin falta. Arazo non dago? Ze gogoratu ez gogoratzean. Irrati urtea, etzen hasi zaharra, bueno, ze izango zen, urria, azaroa, margotera guztera...
1: Urrian ikustet.
0: Urrian, eto ez zinetenean.
1: Bueno, urria maiera ego. Bai.
0: Irrati urtea, etzen hasi zaharra, Xabier eta Martin Etxeberria margot komikia erakustera etorri zirenean. Esan ziguten orduan, egun haietan txe argitaratuko zutela, argitaratzer zutela beste lan bat ere. Eta guk agindu ginen, bueno, hartuko genuela beta, egunen batean, aurrerago, irakurtzekoa, eta izango zutela gure berri. Buru aritu zaigu, ohartarazten, akordatu, eta zertaz ez ginen akordatzen, eta derrepente, ara non agertu zaigun, mai alboan dugun liburu metan, mamua bailitzan medium bat, Etxeberriena. Ematen du, hainbesteren artetik mamuren batek biztaratu arazi digula, zer gogoratu behar genuen gogora arazteko.
1: Ez dit janango zan, inmediun.
0: Ez kutatu abeintzat. Bueno, itzaz bertu guztia zertarako. Bitzetan esan baliteke, gaur arratzean medium Xabier eta Martin Etxeberriarekin erakutsiko dizuegula. Eta gero Begoña del Teso etorriko da. Ark mamuez desente daki, baina mamuez baterek eskatu gabe, zirt edo zart, egurtuko edo gurtuko ditu aukeratutako pelikulak. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Zuek, akordatzen zineten, en medium komikia zaurrera hitz egitekotan...
1: Nik egin esango izut, orantxan, izango batzen. Baina bai, nekanek deitu zinean, oza, dena goteken ez izango batzen, gero telefonos nekanek deitu zinean, bai, orduan goatu nintzen, bai.
2: Ni etxien hone hola amorratuta pesatzen deituko be. Ez, prometan. Ez ni jaztuta, no? Azkenian gero gaina sartu zea lanian, zera, abiadura ondiko tren horretan, sartuta gauden hortan, ta, eta, pf, bai, eta, baina, bueno, bai, ilusen joite, bai, zun, ba, tartea tartuta egin, ja, eta, non, komiki guata polita eskola,
0: bai. Arrezkero zeman lan berri egin dituzu, da?
1: Ba, arrezkero argitaratu, esan
0: edo? Bueno, adibidez komikiak, edo entzutekoak, edo...
1: Ah, entzutekoak, bai. Entzutekoak hor. Bai. Horra egea, bueno, Ulu Median gabiltza bilok, eta, ba, ez dakiz, zemat, bai, soinu fikzioetan batez ere, gabiltza gido jakiten, oan baitere, ba, dokumental bateako gidoi batzuk ere eskatu dizkigute, eta dokumentalako gidoia pixka raruak dira, baina egitea zen normalian, bueno, aldez aurretik egin etezu, eta gero dokumentalaren ondoren, ez da fizio bat bezala, baina, bueno, hori dein
0: dugu. Horretu bere grazia, eh?
1: Bai.
0: Eta gero... Bideak markatzea, eta gero bide zidorretan galtzea.
1: Hori da. Eta gero gaztetxo entzako liburu bat ere idatzi dugu, idatzi ginun, esan barko dez, ja argitaletxera bidali ginun, eta hori, ez da ginuiz, argitaratzea gongo da, pentsatzen dut urte honetan, eta bueno, roloan berriro daituko.
0: Da, behar bada, behar bada, daituko dizugu.
1: Hori
0: da. Bai, ez dugu ezea ginduko barazpara. Pero gainera lan hauetan denborak hain dira desberdinak, ez?
1: Bai.
0: Lan bat amestu eta lan, amesten hasi gauzatu eta berri ematera iritsi bitartean.
2: Bai, batez ere, bueno, literaturan adibidez, behar bada, ez daude hainbeste kondizionante, ez? Ba, zu bukatzezu liburua,

0: eta argitaletxea komentzitzale ma jesu eta interesale ma dute, ba, atako dute normalian urte hortan espada aurren urtean, orduan ba, jarraipen hori egite jozu, baina beste lan askotan, ba, diez, ba, talde lanari azken batean, ba, Martinek esan duen bezala, ba, ba, soinu fikzio bat, ba, ez da, gidoia ez da dugu, gero grabatzera etortzeia aktoria, gero soinu bukatzen arte, ja, astu zaizu ez da zer iatzi zen duen ere. Eta komikitan, ba, pixkat antzeko, bueno, pixkat, ba, gertatzen da, eta ere, ba, zu gidoia ez den dezu, eta gero ba marrazkilariak bere denbora berdu marrazteko, ze gidoia erraxena da komikian, eta gero ba argitaletxia ibetere noiz egokitze zaion ondo, eta horma, ba, kasu honetan mediunekin, ba, suertatu zen, ba, bai margo, eta aurreko atagendun, zera komikia, eta mediun, nahiz eta guk egin oso denbora ezberdinetan egin itun,
1: bai,
0: ba, hiru asteko tartien esa argitaratu ziela.
1: Bai. Bueno, iru, bai, hilabete bateko, hilabete baten barruan.
2: Bai. Epe labur batean lintzat. Gogoratuko duzu dela ere.
0: Bai.
2: Ba, medium da, medium bat protagonista duen komikia.
0: Bai, hori da.
2: Etxeberriak sinatu da dator.
1: Bai.
2: Orain baino lehen, adibidez, Margoten bion izen deiturak datoz. Martin eta Xabier, ozai, Xabier eta Martin,
1: bai,
2: Etxeberria.
1: Etxeberria tarrak ere noizbait uste jarri izan degula, baino bai, beste gure languztitan Xabier eta Martin Etxeberria... Gaina, normalen orden horretan, Xabier eta Martin.
0: Bai, Inoiz Martin importante aurren hartzen.
1: Bai, nik uste, bueno, ez da fonetikoa dela, ez que nahi ere Xabier eta Martin belarri da hobeto etortze zait, Martin eta Xabier. Baina,
2: alfabetiko bueno, alrebes beharko duke.
1: Bai, baina...
0: Hori, Andoni gaina, bain komentatu zion, ze hori dela, bori, errima edo, oza, soinu, bai, enza, bai, arau bateatik.
1: Bai, baina... Bai, kasu honetan,
0: osea, bukeratik,
1: kasu honetan Etxeberriak.
2: Bai, ba, jaiotzez kronologikoki nola zarete.
1: Lemezine jaio nintzen.
0: Bai, eta handik anboz minutuani.
2: Beres, Martin eta Xabier beharko luke.
0: Ala beharko luke, ala beharko luke. Bai.
2: Bueno, veterani errespetatuz gero.
0: Bai, gero, behitu, osea, ondala asko ez dela, idazelak ikastetxetan pronoman barruan, ba, ikastolatea jo nintzen, osea, bai, zizurrea, eta han, biski... bi bizki anai zauden, eta batek esan zian, Martin entzan hon, ni bakarrikan hon izan, eta galetu zian, zu zertzea, lemizi jaiotakoa o biharrena, eta biharrena. Orduan zuzea zarena, ez? Hale, esan zian, eta, bueno, egitea esan, daude, oza, hasi nintzen, ba, ez
1: teoriak,
0: teoriak ez berdina daude, eta baiak esan zian, bai, baino, erregia izango bat zinake, printzi izango bat zinake, zuk eredatuko, oza, zu izango bat zinake erregia, behazan, behak batzekin, behetuta zagan, ba, ez da, ala, badao teoria bat biskitan...
2: Bera, bigarren
0: egin. Bigarren egin zan, evidentemente, hori zan zunako. Bigarren egin zanak dala zarena. Hortaz, ez da gau hori, baina...
1: Egon erresumaik ere da.
0: Erresumaik iku bat genduke, koroan ere buruan jenungo, que Martin
1: Ixakile. Sondo, iretzako dana.
2: Bueno, medium Iñaki Olgadok kontatu du.
1: Hori da.
2: Iruniz. Bueno, kontatu du, kontatu zuen. Ze... Asi mediumekin, noiz asi zineten gogoan duko zuen?
0: Bai, asi ginen Xabiru irako. Dani Fano geseni zigun...
1: Laburte igual?
0: Bai, onda laburte, bai baleke. Laburte, eskeni zigun, ba, sei horri aldeko histori motz bat egiteko Xabieroi aldizkerirako. Xabieroi aldizkari ja, ba, bueno, bakizu da, komiki ja altatzietun za aldizkari bat, ikastunan kartak atatzeuna. Eta, baina ekin, enparejatu gintun, guk inak ekin lendikan lana ginda, gindakan, Balerun Tremens liburutan eta Armanona gendun eta bueno, ba gendun historia hau buruan eta aurrengo sei orrialdiak bukat, osea, hasita bukako historiotxo bat ingendun. Ez da oain
1: eta komikian dagoen
0: berdin bezala ze bukatu inbertzun. Baino ba gusta batu ginen eta erabili gintun gero sei orrialde horiek argitaletxeran muitzeko
2: aurkezpen txartel modura.
0: Aurkezpen bezala, hori da, hori da. Eta gero ba ez arrakasta hondik izan, baino Iñaki aurkeztu zen Eusko Jaurlaritzako komikientzako diru laguntzeta.
1: Irabazintzun,
0: eta elkarrekin ja horren ba interesua zion, eta horren elkar argitaletxiak en argitaratu zuen, eta hola xata.
2: Eta historiaren hasiera txinparta zer izan zen, espiritismo saioren bat, mamuren bat agertu zitzaizuen etxean.
1: Ez, oza, bagenekoan espalditikan, nabar, ba, Xabit Abelloko oso Sherlock Holmes salea gea, bueno, eta Sherlock Holmes bakarrik, Agatha Christie eta oda nolabait, ba, detektibe historio hoien saleta gaine klasikoena, ez? Eta buruan bageneukan egitea horrelako zerbait, baina Euskal Herrian kokatua. Eta bueno, ba, pixkata seginean, ba, bueno, ba, pixka dokumentatzen, eta hola, eta uste Xabi izan zara, ba, ba, dokumentatu zen egin, beratzen hau nauk, eta, jo, espiritismoan mugimendu hau interesgarra ja, borke, bueno, igual gero galdetzeko asmoa zen okan, baina, ba, benetan mugimendu historian, ba, benetan mugimendu erreal bat izan zen, potente izan zen gara hartan, eta gaina, emakumeak hor pixo handia izan zuten, eta horban, ba, bueno, ba, nola betola inkaje on bat intzigun hor.
0: Bai, eta gero gaina, barkatu Martin, zera, Arthur Conan Doyle, zer idazlia, zera, Sherlock Holmesen idazlia baitare, bere azkenen gortetan, espiritismoan sale sutsua izan zen. Eta uste eta gaten kristile bai izan, entarte batien. Eta, bueno, ba, ondo...
1: Ba, ondo eskontzen zen. Eta, bueno, ba, medium, nola bai jartzea, pertsonai bat, bueno, ba, ikertzaile zena eta nola bait, Sherlock Holmesen nola baiteko alterego bat, edo, ba, bueno, hortan oinarritzen dana, baina era berean medium, ba, izaera hori, edo jarduera hori zeukena, ba, bueno, ba, interesgarra jari dituzitzegun, ikuste ginen historiakin ere, ondo eskontzen zela, oda, benetako historiarekin, oza, ez historioarekin, abar batzutan ere, guk ez dugu normalean problemik izaten lizentziak hartzeko historiari begira, baina, bueno, ondo segun hori baita ere, bueno, jakina araztea, bueno, ba, horrelako mugimenduak ontziela, eta ba, batez ere ez mugimenduak ontzalako bakarrik baizik, eta, ba, suposatu zulako, maila batean baita ere, ba, ba, nola baite emakumen eskuiden, ba, bueno, ba, hor ernemuin bat bezala, edo adirazpen bat bezala, eta, bueno, kurioso beritu zitzagun hori gu geuke, bueno, guretzako deskubritu ginen hori, ba, ba beste ere jakinaraztea, ez? Eta batez ere gazteen,
2: Bueno, orain kontatu egingo dugu. Kontaliteekena.

0: Medium espiritista modura lan egiten du Sara Azparne gazteak. Ama hila du, aita arkitektoa Londresen bizi du, eta berak Bilbon ateratzen du bizimodua. Maria zerbitzaria eta Wolfram katuarekin bizi da. Bizimodua atera medium modura, alegia. Alegia aldez aurretik datorkion bezeroari buruzko informazio bildu ondoren. Aldez aurretik datorkion bezeroari buruzko... Ez nahi zondo esaten ari? Bueno, informazio bildu ondoren, asmatzen du, etorkizuna. Epaltza alarguna agertu zaio konsulta eskean. Mamu bat omen dabil haren etxean, eta laguntza nahi du. Informazio gutxi egizarak eze esateko. Martin mutikoari agindua zion, epaltza alargunaren etxera joateko altzuen guztia jakiteko, baina Martin ez da gehiago itzuli. Horraino konta genezake. Konta genezake, Martinen lagun bat, umezurztegian bizida Martin, Dolores, Sararen gara inguratuko dela, ura ere Martin ez delako agertzen kezkatuta. Eta konta genezake, epaltza Andrea hile ingo dela, eta estrada inspektoreak Sarari leporatuko diola, ura hil izana, edo haren eriotza, eta konta genezake mamu bat badela epaltzatarren etxean, beltza eta gaiztoa, eta mamu guztiak ez direla beltzak eta gaiztoak ere konta genezake. Badelako mamu zintzo maitagarri bat ere Sararen zat beti lagunduko diona. Dolores ere bezala, edo Wolfram ere bezala. Horraino konta genezake. Bai, bueno, kontua da, lizentzia historikoak hartzen habilitate handia daukazuela, baina liburua zabaldu eta lehendabiziko binetan Bilbo 1803 jartzen duela.
1: Bai, bai, 1903 hor, osea, errata txiki bat da, osea, justu lehendabiziko, osea...
0: Borobila.
2: Egun urte zeituen basatzea.
1: Bai.
2: Kontuatzeko, bai. Baina bai, 1903 da, bai. Da, justu garai hori, ba, Len Martinek komentatu duen bezala, Sherlock Holmesen liburuak kokatuta dauden, abenturak eta kokatuta dauden garai hori bea da, baina Bilbon kokatuta eta da, ba, hori ba, nogei garren mendian hasiera. Bai.
0: Irakurle abiladenak, segituan ikusiko du, bueno, begiratzen azten balin bada, Dolores Ibarrurik 8 urte izango zituela.
2: Bai.
0: 1903, baina 1803 ez.
2: Ez,
0: artean etzen pasionariarik.
2: Ja, bai, bai, ez tegu esan, baina hor bi pertsonei nausi daude, bueno, Sara Azparne da, medium dana, espiritista dana, eta pixka bat Sherlock Holmesen alterregori egiten duna, eta Watson doktoraren alterregoa egiten duna Dolores da. Bera bizen ez tegu esaten, historian ziar, baina Dolores Ibarruri pasionarian, ba, persona erregelean oinarritua dago.
0: Gallartakoa dela.
2: Bai, Gallartakoa da.
3: Mehatzetan
2: dabil, eta, bueno, bai.
3: Borrokalaria baita ere, ba, eskubiden alde, eta, bai, bueno, aprobetsatu dugu baita ere, balen, ba, hildo bat, ez, ba, komentatu dugu, ba, espiritismoarena, ba, emakumeen eskubidekin lotuta, baina, gero, ba, bueno, garai hartan baita ere, ba, ba, egoera soziala zan, zana, hau da, jende, bueno, gaur egun bezala, zoritxarrez, baina, bueno, jende bat oso aberatsa, eta, Bilbo eta Bizkaian bereziki, ba, industriaren loraldi ondia egontzan, baina bueno, ba, baita ere beste batzun bizkar, ba, lortutako, ba, loraldi bat ere bai, eta hor, ba, ba, batez ere, ba, eskerraldeko eta mehatzaldeko, ba, bueno, ba, reitan gailartan, eta inguru guztioetan, ba, dintzako oso eskazazien, ez? Eta, bueno, ez da guiten, ba, aventura komiki bada, detektibe zea bada, baina, bueno, horrek ere bere lekua edukitzea, ba, bueno, interesgarri dut ezitzea egun, eta jarri dugu.
0: Ba, zer ez da liburu historiko bat, jakina? Baina aurrekoan bezala, honetan ere, garrantzitsu jo duzue, atzeko herrialdeetan, landekin egintzen duten bezala, aurrekoan, hemen, bai, espiritismoaren mini historia bat, Dolores Ibarruren aipamena, langileen egoeraren aipamena.
2: Bai, hori, pixat, Iñakik, bueno, ez genik ustet Margoten sartu gendula, hemen sartu gendulako. Oza, hemen sartu gendula lehen da bizi.
0: Bai.
2: Eta hemen Iñakik komentatu zigun, ba, politi izango zala, holako zerbait sartzia, behak aurretik gana inazakan beste komiki bat, bueno, Iñakik lan asko iteu Frantzian, eta Belgikan, eta Frantziko harritare txondetentzako intzun liburu bat, komiki bat erresistentzia buruzkoa, eta gero bukeran egitu zituen ba lau bat lau bat seizaen orrialde ba informazio errealakin, argazki zar batzuk eta hola
3: narra historikoak
2: bai hola pixat ez eta holako zeoze ba sartziak ba ondengo zilola historiai eta ose, askotan dokumentatutea historiak eta asmatzeko eta hor da entzat dokumentazioa eta zerbait sartze zu zen historian, baina iopen amateu ba, zu nahi dezun guzti jaz sartzia, ez? Eta bueno, ba, modu hontan, ba, bueno, ba, nahi duenak interesa sortu joan, hor da kapiska gexio, eta...
0: Eta bestela historia autonomoa da,
2: oida,
0: ez dago zertan atzeko
2: ezkera
0: beharrek.
2: Bai, bai. Bai, bai.
0: Espiritismoa ipatu duzu, hemen izan zuen bat ere...
2: bai,
0: ba,
2: Bilbon izan omentzun garai hartan Bartzelonan antolatu zen nazioarteko lehendabiziko kongresu espiritista eta berazen neon ginen eta juntzian ba, Europako garai hartako ba, hiriburu handitako ba, talde ezberdinak eta Bilboko batek juntzan, baina gero ez da barkitu Bilbon
3: Ego aurkitu pertsona bat esatea, ez dakinor, edo ez dakize elkarte, edo ez dakize kaletan edo hitzetan elkarten zian. Bueno, guk ez dago lortu, seguru numeten arrastoa historikoa badagola, baina bai. Ez dago lortu izen bat nola bat esateko, babaira, ba, ez dakize den pertsona edo ez dakit. Bai, hori ez dakigu, badakigu bat segola, ez dakigu zen baten joko benetan indarra zeukan edo ez. Hori xabek izan duna, ba, Bartzelonako hori seguro dakigu, eta hemen ere bazala, baina hori baino asko ez gehiago ez daukagu gehiago esan.
2: Egia da hori, ba, burgesiako, edo, bueno, oza, bai. Pixate, ba, diru dun jendian kontua izan zala, hiriburutan, eta egia da baita ere...
3: Regioaken baita ere talka egin zula.
2: Bai, hori da, nik uste te liburuen aurkezpenean esan duela, ba, hildakoen monopolioa kendu zilelako zehari, ezen Elizari, eta bai, eta pixar, ba, garai hartako eskementan, ba, progresista guazan, ba, ateismua, pixate, feminista gua, eta hori, ba, bueno, ba, ba, iritan sortu zen kontuari izan zen, eta guk horretik Bilbon kokatu dugu.
0: Hala ere, seguro, espiritismo zaleaiek zuen zara, baina desentez... sinez beragoak izango zirela.
2: Ze
0: sortu duzuen medium bat, naiz, berak ez onartu itzoriez, bere eginkizunak iruzurraren antzeko zerbait baduela, onartzen Ai. Duena.
2: Bai.
0: Ezin diola inori etorkizunik irakurri, ez badaki...
2: Bai, informazio joan dikean, hori da, bai. Eta egitea da, ba, hor, ba, bere etxia da hola, ba, trikimailu pila bat ez ornitua, trampila sekretuak, bai. Eta baitare, ezinbesteko dela beretzat, ba ekspositoak diala umezurtzak dian kaleko umeatzuk ekartze joen za informazio aldez aurretik, ez? Hortan baita ere dugu alako paralelismoak Sherlock Holmesen liburutan dabe Baker Streeteko ditzen, Baker Streeteko umezurtz batzuk baita ere ba kaleko informazio ekartze zituen irregularrak, Baker Streeteko irregularrak.
0: Eta horien paraleloa dira Martin, eta bere kuadrilla Dolores, eta...
3: Bai, eta Lestradekin ere egiten dugu olako...
0: Eta txurroak nahi dituena, eta...
3: Hori da, Estrada eta Lestradekin egiten dugu baita ere olako itzoku bat. Batzutan egiten ditugu horrako goizatzuk, eta xabrez, bueno, elkarrekin komentatzen dugu, hau, ez du lortuko inorrek. Baina, bueno, badago baita ere hor ba, egiten dugu... homenaje txobat, ba, ba, elu jarra nahi, ba, bueno, katua Wolfram izena du, Eloi Arranaien, ba, bueno, Eloi Ar familia Azparnetik zeto zen, aurren ba, erabakin joan, ba, ze duetan oginen, Zara de Eloi Ar, eta ba, azkenean, ba, Zara Azparne. Horrelako gauzatxo bat zuen.
2: Ba, Fano, bai.
0: Fano,
2: hori beste... Dani Fano, hori laguna, eta komiki...
3: Eta Xabir,
2: hori zei zantzar balkin duar, bai.
3: Bai, baina, bai, horrelako gauzatxo bat zuen, ba, daude, ba, bueno, pentsatio, ba, jarrako dugu, ze gila da betere, bueno, ba, garaitzu hortan, eta egon ginalako dokumentatzen, zegoek, Elu Jarra nahiek etare, espia izan ziala, bestia, hor historio bat ere badago, norraitek eldu nahiko balioke, baina, bueno, bai, interesgarria esan, eta, bueno, azkenean, asko dokumentatzen zenean gero betere, aukera, hor arrisko eta oten dago zagetik sartzearena, eta horrean, guk usteto hori, neurrian jarri degula, eh? Baina bai, beharrezko izaten da malde batean, baina arriskutsu izaten da.
2: Bai, segero dana sartu nahi dezu, eta inbutuak imezat
0: sartu dezu. Bai, hori da. Bai, gero historiaren aria...
3: Hori da, eta gaina gu garba genokan gu komiki historiko bat edo ez ginu lehin nahi. Osea, ez da komiki historiko bat, komiki historiko bat imarra dezu, a berba da. Baina ez da, orduan, ba, bueno, zimaz.
0: Aipatu ditu Xabierrek, xetasun modura, nola Sararen etxean, badiren alako amarru batzuk, badira zirrikituak, badira zulotxoak, bestaldeko, hormaz bestalde ikusteko. Xetasun hori guztiak, Iñakiri, zeuok emanak dira?
2: Bai, bai, horkuk normalian, zera, gidoia idazte zunean, bueno, gidoia idazteko bi era daude esango dugu. Bata gidoi literarioa, esateza jona, eta bakarrien idazte zu girua nun dauden eta zesateuten, zera, elkarrizketak, eta gero da bestia gidoi teknikoa, eta hor ja gidoi teknikoa idazte almazu, eta normalian gidoi teknikoa idazte dugu, binetaz bineta zuaz esaten zuk buruan ze irudin agertzen esun ba lehenbiziko binetan ba Bilboko kale bateko paisaia orokorra
3: plano klasia baita ere ba lan plano orokorra lehen planoa dan ausarkeria seguru horretik maio horrela ni izan dugu beti. Baina
0: eta gero marrazkilariak marraztu besterik ez du.
3: Bai, bueno, gu beti askatasun osu emate jo,
2: zu
3: bestera bat ikuste baldin baduzue, lasai. Baina bueno, egia da, ba bueno, ni bueno, guk ulertze dugula, ba bueno, buruan daukaguna islatzea ondo dagola eta maila batean errestasunak ematizki dizula
2: baita. Gero marrazkilariak asunto niñakik tarteka esati dizu. Aizu hemen lehen plano gaiegi daude.
3: Bai,
2: eta ibal, ba, arnaz hartzeko jarri berda ez ikustea bere arpegia hitz egiten, eta bakarrikan ba, esku bat, edo eta ahotsa ofian agertzia. Edo ez da ondo ulertu hau, eta detail hori jarri ingoa, zebestela ez da ondo ulertuko.
3: Bai, bai.
2: Zeratik hartzen eskuakin paper hori, ez?
0: Beraz, bera berregiten ari da. Nola,
2: hori da, bai.
0: Zuek jarritako bidearen gainean.
2: Bai. Berak, behiek, normalien, marrazkilaiek gidoia erakurri, eta ite dute storyboard bat, zirriborro bat ite dute. Osa, detaileran sartu gabe, ja antolatze dute
3: horrialde
2: bakoitzian, nola, guk esan dako moduan edo nola jongo dan, eta hor ja ikuste dute, honek ez du funtzionatzen, edo hemen zerre falta da, edo, bueno, edo, joe, ongontani oso ondo indue, zeak Etxeberri gara nahiago, hori,
3: baina egia da, elkarlan bat dala, guko isabek esan duna, oitura hori daukagu, baina, bueno, ez da gutxi ja gore, zorrotzak, jak aldatu ezer, keba, ez da gutxi horretak, eta, bueno, pues, ez dakit, zanbikin adibidez, inunia archipelagoare, dana juntzan, flow, guan ezatean bezala, eta inakikin ere, bai, noski.
0: Ba, gero gainera nola kolorez ez duzuen ez da bai datzen, ze horretan ez zarete aldatu, eta aldatzen basmorik ez duzuen.
2: Ez, hori, genetikoa, hor, bueno, nahi, alabak esatea, eta
3: betaurrako batzuk komenta.
2: Betaurrako famoso jake, bai, koloriek ikusteko, eta esaldeka zukurizea, ez dakar kurizon dikan.
3: Hau entzule jakin dezaten daltonikoak gerlako.
0: Bai, ez dira akordatu aurrekoan ere esatzen.
2: Hori,
0: seguro ezki.
2: Eta horren, bago koloriek batik erraiken ez dira ematen.
0: Zuek noiz jabetu zineten, zuen historioak urrea balio zuen.
2: Ja, uste dut daltonikoa bainela, ez maizan batzula. Urrea balio zula. Ez pentsa,
3: berandu. Berandu, nila lanien egon ikastu lan, ba, izango nitu 20 urte, hola. Eta Xabik...
0: Eta 20 urte erarte, etzinen jabetu, koloreak berizteko gauza etzinen.
2: Ni beti sei animatzen, aletik animatzen egin nintzalakoan.
3: Ez. Xabi dintzi joen, orduan lanien zegoen, gaina lasarten zegoen, eta rekonozimentu mediko bat, eta...
0: Baita zera.
3: Eta horrate zitzen, orduan deitu intzen. Nola kode genetiko horreinak gaun, ide dalto niko aiz.
2: Goazen nola sanien, Martin, ez ez normala. Zer, goazen jarri zidaten, horlako, puntu korre, puntu txikikin indako, zera dute,
3: zenbakileak.
2: Eta, zentzen, hemen ze zenbak ikustezu, eta, zentzen, zentzen, bosta. Eta, bosta, behitu berri dut, bosta. Zentzen, baben, jende normalak, bata ikustegu. Bale, horren zer nahiz, daltonikoa, bale. Horretan, ez guen.
0: Baina, bizitzen izango zenuten, ekarri baloi horia.
2: No, baina
0: horia, gorritza,
2: gorritza berdia eta gorria berdia eta marroia dia ezberdin ez ditugunak.
0: Gorria, berdea eta marroia.
3: Bai, gama hori.
2: Bai, bai.
3: Daltonikoetan badaude beste bai, asko ze gutxi jo ikusteko
0: gana. Espektro desberdinak.
3: Bai, baina gure kasuan hori da.
2: Ikusi zo zeo, earki esin deun zea galderatik ganez.
0: Bai, ez, bai, ez akordazen ze.
3: Konturatu ginean,
0: urrea balizuela. Urrea balizuela. Ez horrek lerro artekoa dauka liburuko esaldiarekin.
3: Ja.
2: Itxoiten nahi gaman digan, urria balio izatea aberasteko.
3: Egin jazen, historiakin behakin, hasierateko noso guztua gatu ginen. Plantemendua ja, eska gogoa genukan, lehen hasieran ustet esan detela horrelako historio bat idazteko, hau entzun nahi duen arentzat guztua idatzeko genuke bigarren bat ere, argitaletxen bat interesatu aldima dago gortikan eta ja planteatzen hasi ginean eta idazten gara gidoia bea idazten hasi aurretekan ere ba, pixka bat traman undikan noa jugusatze guk ozar gauza idatzi aurretekan da ba, xebita bilok asko itzeten dugu elkarrekin da personajiak eta traman nola jugusatzen eta bar ba, ja oso guztua gatzen eginean, eta ba, ikuste ginu, ba, ez pertsonai printze bagala bakarri, ba, Doloresen personajere potente gatu zala.
0: Elkarrekin bukatzen dute.
3: Hori da, bai. Eta, bueno, hasieratikan, neko hasieratikan oso guztua gatu ginen historiakin, bai. Ez da, alde hortatikan, jira, bira, asko izan ditun historiak idazteko gara, jan, edo, ez.
0: Eta harrera?
2: Gustoa gatzen egea egon gehan zazoketan eta ondo funtzionatu du. Lengoan egon ginean justu saribanak eta batian
3: Altzagorri elkartek antolatzen du book trailer lehiak eta bat edo bai. Eta bueno, ba, justu Archipelagoa komikia aukeratu zuten eta bueno, ba, egon ginean Bilbon eta bueno, ba justu saribanak eta hortan aipatu zuten urrengo ikastorterako ba lau liburu edo aukeratu zituen eta bat justu medium da urrengo ikastorterako ordan ba bueno, esan besganekin orduan enteratu ginen eta pos hartu ginen betere, ba bueno, bai. Ba Altzagorri elkarteak hori aukeratu izana eta
2: bai, eta gero bai. Katalogo gomendatu en katalogo ibi, osea nazioarteko eta batien saldo baita ere eta beti dizu ilusioa.
3: Bai.
2: Osa, katalogaten azaltzia, eta bueno, bai, gero, ba, lehen esan duten, urria, ez du, osa, ekarri, baina hori,
3: bueno,
2: euskaraz idazterigan, zera, aberastuko nik gaunan dikan, ez da, eta asko ikan ezautu.
3: Baten goa, baina, guzka.
0: Guk ez du ezagutzen.
3: Ez.
0: Eta jende esko gazatzen da, hemendik. Bueno, orduan, bigarren ingo duzu, eta arekin ere etorriko zarete. Bueno, guk agintzen dizuegu, deituko dizuegula.
3: Hola, esan dut hau, ze berez gaina, bera, esan dut historiak ez dugula arrasik eman, ez dugula eman, baina bai pentsatzen eginean olako jogar bukaren pixka bat, tubi kontinuet gehiago, hau da, utzi, ez, ba, hola, bigarren gorako, eta azken erabaki ginen ez, baino
0: bueno, ba, izango da Sherlock Holmes bestela bukatu eta gero beste bat ziko da. Beste ikerketa lan bat urrengoan.
2: Beste kasu.
3: Bai, hori da. Ez, bueno, beste ze batekin baina bai, gustuen gogo nuke, baina ez du esan nahi, horrekin ez duen esan nahi, jasi gehan ikorrekin pentsatzen eta
0: bai, bat
3: bai, bate matzuk.
0: Hori baina aurrera gokoak, ba, Etxeberriak. Eskerrik asko. Hainbeste hilabete eta gero.
2: Plazerra da, Jon, etortzea.
0: Etortzea gatik. Eskerrik asko eta zorte hon.
2: Eskerrik asko, berdin du bat.

Medium, mai gainean, nahi alduzue, 688-666-000 da gure mezuak bidaltzeko telefona. Gu saiatuko gara, zuen datuak bolatxoari begira jasotzen, baina ez daukagu praktikan dirik, beraz, hobe izango duzue mezua betiko moduan, betiko telefonora bidaltzea. Eta guk egokituzkero, deituko dizuegu telefonoz gero.

0: goña del teso, arratsaldean. Gaur, nola beteko kiniela propio bat egin dazatoz, eh? Zalegia, zuk egin duzu zailkapen bat, karteldegiko zer arena zer den erabakiz, eta lenda bizikoa da goxoena, da kutixia.
1: Bai.
0: Bai, da flik.
1: Ez da karteldegiko... Goxo, goxoena, bai, baita, baita, tilteena edi. Bueno, baina rebildinekin konporatu eskero behar bada lia bizian, biak dira oso gozo. Bueno, fik oso serioa da.
0: Bai,
1: nik uste dit, ofizialki aurren txat eta gazten txat erindako filmen artean nik ikusi dudan ba, elduena da
0: flik
1: inteligentena eta dende logo el dauka, el denborarik, el celuloiderik, el magazkirik, tonteietarako.
0: Flik.
2: Tomas naiz, nire hankak jada ez da biltza. Miki eta Zezirekin jolastu nahi dut.
3: Agertu da, esaten ere asmatuko ez dugun toki batean, esmut delfinen, dinosaura rautz bat. Eta jaio da kumbia. Eta kuadrillatxo batek, ari begira harridura. Harrituta daude eta gustatuta txikiarekin. Eta baita kezkatuta ere, altxor bilatzaileen gandik eta zientzilarien gandik babestu egin nahi baitute. Nola? Ba, ara non aurkitu duten denboraren makina bat. Eta pentsatu dute ura xedela bagokiena dinosauro kumetxua bere garaira eta etxera eramateko. Eta horrasiko da bentura, arriskuetatik salbatzeko, eta ez usteko eta gaizki ulertuz ondo pasatzeko.
1: Badakizu, nekane, badakizu beti...
0: Lortuko dute?
1: Zuk egiten dituzun laburpenak izugarri gustatzen zaizki dala, baina horien la...
0: Eta ikusik ez daukat.
1: Pelikula honetan...
0: Taze kontatu duzu,
1: ba. Ba, beha guada, fik izen buru bera izango duen... Bai, ez... A ber, behitu... hau da Finlandia, Polonia, Francia eta Malasiaren arteko ekoizpen bat.
0: Galdukoen naiz.
1: Claro, jakina. Eta eldago dinosauriorik, estarlutak bat baizik. Baian estarlutak ez du, bueno, ba duera...
0: Bere etxera eraman nahi dute?
1: Ez,
0: hori ete zen, ez?
1: Hori ete zen.
0: Bueno, aztu orain arte esan dagoa, hasi begoina.
1: Bueno, kontua da, Finlandian gaude. Familia majo bateko kideak gara. Alabak...
0: Kide gizakiak.
1: Gizakiak, bai, gizakiak. Benetan gizakiak, benetako gizakiak. Gizakia elden, bueno, bidira gizakiak eldirena. Katua, pinuz izenekoa, eta lampara bat, lampara beste unibertsotik etorritako, edo ekarritako lampara baten barruan dagoen estarlutar ietxua. Arroza kolorekoa.
0: Izena du flik.
1: Flik. Eldakizel gaitik, eh? Baina flik du izena. Eta ordun, bueno, ba, zure arreba, ja, esan dezakegu, bueno, eldutxea merdela, eta jakina, badauka nobioa. Eta nobioa guapoa da, roker itxurakoa, eta moto izugarria dauka. Hori guztia, marrezki bizidunetan. Eta beste anaia, zu baino haundiagoa da, eta noski, ez arreba, maite minduta dagolako, ez, anaiak eldizute inolako kasorik egiten. Eta zu, beraiekin egon nahi duzu, eta jakina nahi duzu, irurek bizitzen dituzten abentura guztietan sartu. Bale. Baina, karo, beraiek nahi, bueno, gaiztoak ez, biurriak bai. Eta gun proba bat jartzen dizute. Eta proba horretan, justu lampara agarro hori, de repentean agertu den lampara agarro hori, agrapatu edo hartu behar duzu. Baina, karo, hori lortzeko, alako bide agarro eta arriskutxo batean, sartu behar duzu. Eta erori egingo zara. Eta normalean, beste bizidunetako, marrazki bizidunetako pelikuletan, ba, elda zerretatzen, baina zu, erori egingo zara, eta hanken mugimendua galduko. Eta geratuko zara, jakina gurpil aulki batean. Mm-hmm. Eta hori serioa da. Uletzen, normalean animaziozko pelikuletan, aurrentxako edo gaztentxetako pelikuletan, ez da agertzen elbarriturik. Eta zu, elbarritua zaude. Eta jakina, tieste zaude. Eta rehabilitazioari utxiko diozu. Tieste zaudako. Eta hori guztia oso ondo kontatuta dago. Oso ondo. Ola, benetako sentimendua dielako, eta gaina ospitalean zaude, eta ikusten da zer nolako ariketa, mingarriak egin behar dituzu, eta lasai, eta ondo, espikatuta dago. Eta hor dago estaglutaga, baina ikusleoi gehiago interesatzen zaigu mutiko horren bauri tistezia, gaina saskibaloian ondo aditzen zen, eta ja saskibaloian ezin du aditu, gero ja aurkituko du badagoela gurpil aulkietan egiten den saskibaloia, baina momentu zez. Eta horren bidez benetako historio bat kontatzen dizute. Bai, ez taglutaga dago, baina ez taglutagarrak ere gauza pila erakutsiko eta erakatsiko dizkio mutilari. Eta derrepentean, batek, auskalonok, esaten dio mutilari, itxaletik, libratu eskero, lortuko du berriro mugimendua. Eta horretan ja erabakia hartu behar. Baina, karo, eske itxala libe usten baldin baduzu, itxal hori biurrikerietan eta gaiztakerietan aziko da. Eta hori da zure erantzunkizuna, zer egingo duzu, zer nahiago, mugimendua berreskuratu edo zure itxala biurrikerietan, gaiztakerietan. Aritxea, zer nahiago. Da, izugarri polita, izugarri tiztea, izugarri alaia, izugarri modernoa, izugarri gau egungoa, eta nik usteet ikusleak, elduak bailiren bezala, edo elduak direlako, eldu moduan, tratatzen ditu pelikulak.
3: Ba, ze pena, amaitzea, ze horre, ez, ez, ze pena. Ez
1: dago dinosauriorik, baina izan laitek, eh?
3: Baina, oso gogustora ginen pelikula ikusten. Ez, ja, segi genezak, eh? Baina, bueno, badira beste batzu.
1: Ba dugu elteka, ikusteko.
3: Baita ere, flik ikusteko. Berrera
1: ikantean, jan genezak, fliken elteka.
3: Esteka,
1: deltesa. Eldakito zo legala izango zen. Bueno, ba, elteka izatea legala da. Baina, bueno, behar bera, enkantean, ez bakarri liburuak, abier, nor nahi du liburua, nor nahi du elteka.
3: Bueno, guk medium
1: bai,
3: eta gero ingo dugu zozketa. Berrera ikitzea eriketa dakar urrengoan, Rebuilding, hau da pelikulik zedioena. Zedioena, karteldegian. Ez, bale.
1: Bueno, bai, zedio.
3: Bueno, Rebuilding, ea zertaz den?
1: A ver,
3: que asmatzen dugun.
1: Endal!
3: Dasteri, zute batek rantxoak iskalita utzi dio,
0: bai,
3: eta inguru guztiare erre eginda dago. Fema kanpamenduan hartu du babes, eta bera bezala ze zutegatik dena galdu dutenak, eta antxe topo, emazte oiarekin, eta alabarekin ere. Berrera eki behar du bere bizitza eta horretarako lagun berriak egiteko baimen eman behar dio bere buruari. Eta egoerari aurre egin.
1: Bai, baina, bai, oso ondo, dena da, egia, baina oso suabe eta oso gozo kontatu duzu.
0: Bada espada.
1: Baina, eski, horrela kontatu behar da, baina horrela kontatua betikoa ematen du.
3: Biguña.
1: Bai, eta ez da bat ere biguña. Oso egiazkoa da, oso benetakoa. Gizon horrek tiztura darama barrenetan baian da, tiztura isila, barea, interagia bai sinematografikoki, bai, bai, zu, ba, bere lagun izan nahi baduzuela, ulertzen duzu barruan daraman tistezia hori, eta gaina tistezia horrek ez du gizaki gaiztoa bilakatzen. Gaina hori, beti komentatzen da, beti bai pelikuletan, bai edabidetan, kontatzen da, ze zutea gertatzen denean. Baina, eta gero, zer nola geratzen, inork eldit kontatu pelikula batean, zer gertatu zen Kaliforniako zute horiek, eta gero, nola geratu zen lurra. Eta hainda humanoa, karo, eske, bankuetxetako, erritxiketako bankuetxetako langileak, inkuso zuzendariak, zure kideak dira, zure hautsaroko lagunak. Baina, karo, ezin dizute pestamo? Maiegorik eman. Dena da, hain arrunta, hain normala, hain benetakoa, tistezia ere, eta alai horiek ere, ba, benetakoak dira, eta hor agertzen diren personaia guztiak, badakizu aragi ezugezkoak direla, eta heldago eroirik, baian denak dira eroiak. Da, izugarri edera, eta gaina, badago itxabropen puntu bat, baina badakite, protagonista guztiak, personaia guztiek, badakite itxaropen horrek bere mugak dituela.
3: Rewilding.
1: Badaukate zeka.
3: Baguk topatu ditugun mediun irakurtu nahi, irukurri nahi duten lagunak. Bueno, beste nemat begiratuko dugu. Zeipatuko dugu, karteldegiko filmerik inozoena eta baboena, ergelena... Begira zaukera dukagun. Abera, novela erromantiko baten egokitzapena. Atzo bertan ikusi zenuen beste pelikula, eta bera, badaukagu, drama.
1: Bai, baina, damak minuto pila behar ditu.
3: Orduan? Goazen, baboenarekin?
1: Baboenarekin.
3: Goazen, ba?
1: Ondo itzen zaizun.
3: Ba, ondo. Ebon, erkanen. Eta ziguzten bagerren zatorren eskari, modi, guno, izi, garren ez edo. Zertarako, eta karteldegiko filmerekin osoena, eta baboena izateko.
1: Italiak
3: behien
1: lortu duena.
3: Drew jaso du dei bat, maniako bat, telefonoz bestalde, eta bera etxean eta arrisku batean. Eta hil egin du. Eta haren eriotzak bere institutoko lagunak erne jarri ditu, elkar hartu beharko dute eta aurre egin, baina nor da? Bat artean kazetari bat, kaso horre primiziaren bat lortuara ziko diolakoan, usunak amiaka eta galdezka. Eta aldian hildako gehiago.
1: Oso ondo egin duzu. Beldugezko pelikula guztiak nahaztu dituzu. Eta hori egiten du eskari mugik.
3: Pelikulak ere hori egiten du. Ikusten? Bete-betean. Bai. Hori. Eta jolaz aurkitu inberdezu ze pelikulatakoa kopiatu duen?
1: Bueno, denok dakizkigu denak buruz. Ahora, asmatxea, bueno, es que gaina ainda, bueno, a ver, historia da. Ofizialki hau da eskari mubi zeigagena.
3: Bai.
1: Baian, autorek izugarrizko arazoak izan zituzten Bernstein anaiekin. Bernstein famatu hoiekin. La Harvey eta Bob Kim. Ez egon, ez abuzorik, ez da ez bakarrik, eskubideak. Lapurtu zizkieten Weinstein anaiek, Winans anaiek. Aipatu behar da Wayans anaiak Jehova lekukoak diren bikote baten semeak direla. Horrek asko esan nahi du pelikularen inguruan. Pelikula oso inozoa da. Naiz eta sexo aipatu, naiz eta kaka eta hori guztia aipatu, naiz eta titxiza, naiz eta titiak, naiz eta zakiak dina da. Horren xuria, horren birun, horren lehun, horren hildakin zein. Ba hori, karo, eske Jehova lekuko bikote baten, zemela, amar anai arrebak ziren, eh? Bostak dedikatu dira zinemara, eta oso, baina oso majoak dira anaia horiek.
3: Eta pelikula?
1: Anaiak bezala, tontoak. Eta pelikula da oso era gordinean egiten dute dena. Orduan, etortzen ikusten dituzu eszena guztiak, eta txiste guztiak, eta burla guztiak, eta broma guztiak, eta kopia guztiak. Eta, bueno, vale, ba, orain agetuko da Halloween, vale, perfecto. Eta orain, los pecadores, oso ondo. Baina, no se puita da, ¿qué ditu titulotan? Bos anaia oiek pelikula dedikatzen diete justu amari eta aitari. Esan ez, bueno, jakina, ama eta aita bakean bizi dira zeruan. Aspaldi hilzilako baian zaten dute, badaki, edo idazten dute, badakigu pelikula rotatuko zutela gure gurasoek. Baian, eskaintzen diegu. La, oso majoak dira. Guaian zan, anaiak, eta nik hau guztia esan eta gero, egia da momentu honetan pelikula hau dagoela takillaren gailurrean.
3: Eskaldea joaten da ikustera.
4: Guaian anaien eskaintza ikusteratik. Jakina, gauza jakin da, asko aldatzen dira gauzak. He-Man, unibertsoko nagusia. Hau ergelena, kartelikko erganena, baina bere buruaz barre egin dezakela jakitun da.
3: Eternia ez da lengua, eskeletorren agintekeria menpe dago. Adam printzeak uste du bere odola eta linajea dela herrirako oreka eta orea berestu kuratuko duena, naiz eta lehen mundu hori utzi egin zuen. Lagunak bilatuko ditu horretarako. Tela gerlaria usarta eta Duncan estratega bizkorra. Denen artean, aurre gaizkiari eta garaibateko sekretuak aterako dira. Eta ezpata, agintearen ezpata mitikoa, bere dizdiraz, ogiaren zai.
4: Tu te cerro blasto.
1: Ondo kontatu du. Eta la chida. Eta eternia, xiltiken da.
3: Baina ez da lengua.
1: Baina eskeleto horren menpe dagoelako. Herria. Baina, a ber, lagunok.
3: Minutu bat.
1: A ber, pampiñak eta muñekoak egiten dituen enpresa batek, pelikula bat egiten baldin badu, zer,
3: pampiñak eta muñekoak agertuko dira.
1: Ez benetako jendea, aragi ezurrezko jendea agertzen da, baina pelikula txarra da, obeda pampiñak egiten jarraitzea.
3: Bueno,
1: la cocha de la aire majoa da película. Bada aquí el requería de la. Está bueno, va eutxe diola el basketu el
3: ergelkeria
1: eutxi. Eta xateri eusten.
4: Bueno, aukera mordo da dukago dinosaurioarena.
1: Baina, nola, baina, pelikula inizteka dugunez, behar bada berriro ikusiko dugu, ea, dinosauriorik agertzen den.
4: Topatzeo te dugun lampara.
3: Lampara barruan dagoela, zango dugu.
4: Gaurkoa de fantasia utzea izan da. Begoña del Teso, eskerrik asko, datorren astean gehiago. Aio, betiak.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Gasteizko Mercedesen aurki hasiko dira furgoneta elektriko berria serian ekoizten, baina aurrez, gaur, lantegia egokitzeko egin den eraldaketaren inaugurazio ekitaldia egingo dute. Ainara Rubio lankideak ditu xetasunak.
2: Hilabeteak daramatzate Gasteizko Mercedesen une honetarako prestatzen, irailetik ari baitira VLE furgoneta elektrikoak ekoizten, baina serieen orain, ekainean hasiko dira. Ekoizpen katea eraldatzeko 1000 milioi euroko inbertsioa eginda Gasteizko lantegian. Aurten Gasteizko Mercedesetik 132.000 furgoneta ateratzea aurre ikusten dute, horietatik 11.000 VLE furgoneta elektriko berria izango dira.
1: Eta araban jarraituz, Tubos Reunidos erosteko ez da enpresarik agertu momentu, zorrela jakinarazi dio Eusko Jaurlaritzaren industria saiak lan batzordeari. Atzo arratsaldean egindako bileran, batzarrean Araba eta Bizkaiko Foru Aldundiek ere hartu dute parte. Ekainaren lehenean, Tubos Reunidoseko konkurtso administratzaileak altzairutegiak etorkizuna zuela ebatzi zuen eta inbertsore bat beharrezkoa zela enpresak aurrera egiteko. Esan bezala momentuz, ez da erosteko enpresarik agertu. Eta gainerakoan arrantzaleek hegaluzearen kanpaina aurreratu egin dute, kostatik gertu arraina dagoela ikusita, astelenean itsasoratu beharrean gaur aterako dira arrantzara eta Gipuzkoan 31 ontzi inguru irtengo direla aurre ikusten da. Eta Nafarroan berriz, Nafarroako parlamentuak atzera bota du Bardeetako tiro eremua isteko eskaera. EH Bilduk geroa bai eta Kontigo Zurekin taldeek defendatu dute Bardeetako batzordearen eta defentsa ministerioaren artean bi urte barru amaituko den kontratua ez luzatzeko eskatzen zuen mozioa. Eskuineko alderdiek eta PSNek kontra bozkatu dute. Poligonoa isteko hainbat arrazoi dituzte EH Bilduk geroa baik eta Kontigo Zurekin taldeek ingurumenaz gain segurtasunean fokua jarrita. Mikel Asiain geroa bai.
3: 1978-tik 25 militarren heriotza eragin duten 32 aire istripu zenbatu ondoren baiezta dezakegu hori. Parlamentu honetako inork esan aldezake jarduera horrek ez duela arriskurik inguruko biztanleria zibilarentzat.
1: Eta gai zaldatuta ikastolen elkarteak erabateko babesa adierazi die gaur Baxoko matematika azterketa euskaraz egingo duten ikasleei. Erik Etxarte Seaskako lehendakaritzako kidea.
4: Datozen belaunaldientzat eta herri honentzat bide berri bat ari zaretelako zabaltzen. Bide berri bat hasieratik bukaeraraino euskaraz ikasia alizateko. Bide berri bat euskaraz bizitzeko, beharrezkoa dugun dena eskura izateko.
1: Eguraldiari dagokionez, ostiral honetan eguzkia izango da protagonista eta temperaturak gora egingo du. Eguzkiak berehala xurkatuko ditu egunsentiko belainoak eta gerora zerua ia oskarbi geratuko da Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora, 26-30 gradura iritsiko dira barnealdean eta 22-24 gradu ingurura kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna ordubietan, iruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.